စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

Guatemala.

မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: ငါတို့စိတ်တက်ခွန်အားနဲ့တမင်ပြန်ပြီးကြုံ
1: အဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေက

ရဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေယဉ်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိုးမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: ရုရှားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့ကြားနှက်ဆိုင်နဲ့ယင်းဤချစ်ချင်မှုရဲ့ပြယုတ်ဖြစ်ပထမဆုံးနေဆက်ကာလန္တရာကိုတနင်္လာနေ့မှာဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံပရီမော်ရီဒေတာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကတော့ဒါဟာနှစ်နိုင်ငံသမိုင်းဝင်ဖြစ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံနေဆက်မြေတူမန်မြစ်ပေါ်မှာတိစောက်ထားတာဖြစ်ပြီး1946ခုနှစ်ကမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုတည်ထောင်သူခေါင်းဆောင်ကင်အီဆွန်းကိုလှုပ်ကြံမှုတစ်ခုကနေကဲ့တင်ခဲ့တဲ့ဆိုဗီယက်အရာရှိဂျာကော့ဖ်နိုဗီဂျက်ကိုအစွဲပြုပြီးတံတားမြည်ပေးထားတာပါအရှိ10ကီလိုမီတာရှည်လျားတဲ့ဒီတံတားသစ်ဟာ1959ခုနှစ်ကတည်းကအသုံးပြုခဲ့တဲ့ချစ်ကြည်ရထားလမ်းတံတားနီးမှာတည်ရှိပါတယ်ဒီတံတားဟာနှစ်နိုင်ငံခီးသွားလုပ်ငန်းပါဝင်နှစ်နိုင်ငံကဏ္ဍဆောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှာအရေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်အလုတ်ကင်တစ်တွေကိုလည်းဖန်တီးပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ရုရှားဆိုရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်။အရင်ကတော့မော်စကိုနဲ့ပြုံယမ်းကြားယထာလန်နဲ့လေကြောင်းလိုင်းတွေပဲတိုက်ရိုက်ရှိခဲ့တာပါ။2022ခုနှစ်ယူကရိန်းကိုရုရှားကထူးချော်စစ်စတင်ခဲ့ပြီးနောက်မှာနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးဟာပုံမောနှဆိုင်လာခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်အတွင်းယူကရိန်းရဲ့ထူးချော်မှုကိုဟန့်တာဖို့မြောက်ကိုရီးယားစစ်သည်ထောင်ထဲချပြီးရုရှားနိုင်ငံ Cox Data ကိုဆင်လွတ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ28ရက်နေ့မြင်ကွင်းမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းရေကြီးမြေပြိုနေစဉ်အနောက်ဘက်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့ကိုလေရင်နဲ့ပုံကျဲစက်တင်ဘာ26 29ရက်နေ့တွေကစလို့ထိုင်းနိုင်ငံလေပိုင်းဗန်ကောက်မြို့တော်အပါအဝင်ရည်ကြီးစေတဲ့လေပြာနဲ့ရဝန်းရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ရက်ဆက်မိုးတီထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်ဒရင်းတိုင်းတိုင်းတဝဲခိုင်နယ်ကလောင်းလုံးမြို့နယ်တရချောင်းမြို့နယ်တွေမှာရည်ကြီးမြေပြိုပြီးလူသေဆုံးမှုကိန်းကနန်းတွေဒါဇင်နဲ့ချီရှိနေခြင်းစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့ကလူစီကားတဲ့ဈေးကိုအနာသိစစ်တပ်ရဲ့တိုက်လေရင်တွေကဘုံနှလုံးကျဲချရမှာဘုံတံနဲ့မိလောင်မှုကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးသူတွေ50နီးပါးရှိပြီးတရားရသူတွေလည်း60ဦးဝန်းကျင်ရှိလာကြောင်းသတင်းဖော်ပြမှုတွေအရသိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောက်တော်မြို့ကလရံမြစ်ကိုဖြတ်ပြီးဥတီတဲ့ကစ်ပနဒီတရားအနီးကအိန္ဒိယဈေးလိုအမည်ပေးထားတဲ့ဈေးကိုနေကင်း12နာရီဝန်းကျင်မှာစစ်တပ်ရဲ့တိုက်လေယာဉ်တွေကပုံကျဲခဲ့တာဖြစ်လို့တရားပေါ်ဖြတ်တန်းသွားလာနေတဲ့ဆိုင်ကယ်နဲ့ခီးသွားအချို့လည်းထိခိုက်သေးဆုံးရရတာရှိသလိုအိန္ဒိယဈေးမှာတော့ဘုံးတံကြောင့်လူထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေအပြင်ဘုံကျဲခံရပြီးမိလောင်မှုကြောင့်တည်ဆုံးသူတွေများပြားခဲ့ပြီးတည်ဆုံးသူအရေအတွက်50နီးပါးအထိရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယဈေးလို့ခေါ်တဲ့ဈေးဟာကလရံမြစ်အနီးဖွင့်ထားတဲ့ဈေးဖြစ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရကရခိုင်ပြည်နယ်ကိုကုန်ပစ္စည်း၊ရိတ်ခါ၊လောင်စာဆီတွေ2023ခုနှစ်ကနိုဝင်ဘာလကစလို့ပိတ်ဆို့ခဲ့တဲ့နောက်မှာအိန္ဒိယနယ်စပ်ကနေပလောဝဒေသကိုဖြတ်တန်းပြီးနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနယ်စပ်ကတင်သွင်းလာတဲ့ကုန်စည်တွေတထောက်ဖလှယ်ကြတဲ့နေရာကကြောက်တော်မြို့ဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယကတင်သွင်းတဲ့ကုန်စည်တွေရောင်းဝယ်ကြတာကြောင့်အိန္ဒိယဈေးလို့ခေါ်ဆိုကြတာလို့နားလည်ရပါတယ်။အခုလိုလူစီကားတဲ့ဈေးနေရာကိုနေကင်းမွန်းတဲ့ချိန်လောက်စီကားနေချိန်မှာနေချောင်းကနေဘုံကျဲခဲ့လို့အသေးအပြောက်များပြားရတာဖြစ်ပါတယ်။ဘုံကျဲခံရပြီးနောက်မှာမီးလောင်ကျွမ်းတာတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားတာကြောင့်ဒဏ်ရာရသူတွေမီးလောင်မှုကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးရတာမျိုးလည်းရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာတွေကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကတည်းကမကြာခဏဖြစ်ပွားနေတာသတင်းတွေထဲကြားသိနေကြရတာပါမြောက်ဦးမြို့ကဆေးရုံကြောက်တော်လူနေရက်ွက်စာတင်ကျောင်းလိုရခိုင်အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရရဲ့တပ်နေရာလူမျိုးတွေကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ် ULAA အနေနဲ့စစ်တွေမန်အောင်နဲ့ကြောက်ဖြူကလွဲလို့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအလဲပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းတန်တွဲခွားမြို့နယ်တွေအထိသိမ်းယူထားနိုင်ခဲ့ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးကိုပေါ်ဆောင်နေတာကိုမတိမငိမ့်ဖြစ်အောင်နဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပေးယူလို့ဆွေးနွေးလာအောင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်တာလို့အကဲခတ်သူတွေကကောက်ချက်ချကြပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကစစ်ရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ပြစ်မှတ်တွေကိုဘလောက်အတိုင်းအတာထိထိမှန်စေတယ်လဲဆိုတာမသိနိုင်ပေမဲ့အရသားတွေနေထိုင်နေတဲ့နေအိမ်ဆေးရုံစာတင်ကျောင်းနဲ့ဈေးတွေလိုနေရာတွေကိုလည်းမကြာခဏပြစ်မှတ်ထားလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်လို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကရဲသားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ဆေးရဆွေးမှုဖြစ်တာတော့သိကြပါဗျ။အခုကြောက်တော်လေချောင်းတက်ခတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါဝင်သူတို့ချင်းစီကိုထိုက်တန်စွာအပြင်းအထန်လက်တုံ့ပြန်သွားမယ်လို့အာရဂန်အာမီကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါဗျ။လေချောင်းပုံကျဲမှုများတွင်အမိန်ပေးသူအမိန်ကိုလိုက်နာပစ်ခတ်သူနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်သူအားလုံးကိုအထူးမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးတူညီပြီးထိုက်တန်သည့်တုံ့ပြန်မှုကိုမနှေးမကြာလက်တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဖော်ပြထားပါဗျ။အခုလိုရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကကြောက်တော်မြို့လူစီကားရနေရာကို ဒီကြောင့်ကနေပုံကျဲနေတဲ့ရက်မှာမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းတင်းသာအတိုင်းကလောင်းလုံးတရချောင်းရေပြူတောင်ပိုင်းနဲ့တဝဲမြို့တို့မှာရေကြီးမြေပြူပြီးလူနေအိမ်တွေကိုရှွန့်နဲ့တောင်ပြူကျတဲ့မြေသားတွေဖုံးလန်းကလူသေဆုံးမှုတွေရှိနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့တွေမှာတဝဲခရိုင်ထဲကလောင်းလုံးမြို့နယ်ထဲကကျေးရွာ20နီးပါးလောက်မှာရေကြီးမြေပြူပြီးလူသေဆုံးမှု10ခန်းကိုကျော်လွန်လာနေတာတွေ့ကြရမှာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဗန်ကောက်မြို့ရေကြီးတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ဆက်လျက်တနင်္လာနေ့တိုင်းကန်ယူရန်ဒေတာတလျှောက်မှာရေကြီးမြေပြိုတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပျက်နေပေမဲ့အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့ဖြစ်ပျက်ရနေရာတွေကိုကူညီကယ်ဆယ်ရေးဆေးလွတ်တာခုရပိုင်းထိမမြင်တွေ့ရပါဘူးတနင်္လာနေ့တိုင်းအစိုးရရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်သူဒဝဲမြို့ရေကြီးတဲ့နေရာအချို့ကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုတဲ့သတင်းဓာတ်ပုံတွေ့ရတာကလွဲလို့လောင်းလုံးမြို့နယ်တရချောင်းမြို့နယ်တွေကကြေးရွာတွေစီတွားရောက်တာသို့မဟုတ်အစိုးရရဲ့ကူညီကယ်ဆယ်ရေးဖြစ်တဲ့မီတက်စစ်တပ်စတဲ့အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လှုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိဘဲ PDF နဲ့မြင်ဖြစ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့နှုတ်ဆက်နေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။စဖြစ်တဲ့ညကနေနှစ်ရက်ကျော်လွန်လာခြင်းအထိအစိုးရမဟုတ်တဲ့ရပ်ဖက်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကပဲလောင်းလုံးနဲ့တရချောင်းမြို့နယ်တွေကကြေးရွာတွေမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ရေကြီးမြေပြိုမှုကြောင့်ဒဏ်ရာရသူတေဆုံးသူတွေကိုကူညီကယ်ဆယ်ပေးနေတာတွေ့ကြရပါတယ်။အခုလိုတနင်္လာနေ့တိုင်းအစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ပေါ်လူလင်ရက်ွက်တွေမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေကြီးမှုခံရသူတွေကိုသာရွေးပြီးကူညီကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်ခြင်းဟာအတော်လေးရုပ်ဆိုးတဲ့အခြေအနေမျိုးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဒဝဲခရိုင်ကိုထိခိုက်ပျက်စီးကာလူသေဆုံးစေခဲ့တဲ့အားကောင်းတဲ့မုံတိုင်းငယ်ဟာတနင်္လာနေ့တိုင်းကနေမြောက်ဘက်နဲ့အနောက်မြောက်ဘက်ကိုရွေ့ပြီးမိုးတိထန်စွာရွာသွန်းလာလေပြင်းတိုက်တာတွေဖြစ်ပေါ်စေပြီးဖြတ်သန်းနေချိန်မှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့အတူအချို့သောဒေသတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖြစ်ဟာလဲတဘာဝဘေးရန်ရဲ့ကြာရောက်မှုတွေထက်အာဏာနဲ့နေမီထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကသာအဓိကထားတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အတွင်းသရုပ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြသလိုလည်းဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မြင်ကွင်းတတဦးလေးစိတ်ကစစ်လျင်ထားရှိရာနေရာဒရုန်းတိုက်ခိုက်ခံရစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့နေ့ခင်းမှာမန္တလေးမြို့ရဲ့လက်ရှိအုံပြုနေတဲ့လေးစိတ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့စစ်တပ်တိုက်လျင်တွေထားရှိရာနေရာကို PDF တပ်ဖွဲ့တွေက FPV ဒရုန်း6စီးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတပ်ပိုင်းကိုလေကြောင်းတိုက်ခတ်ရာမှာအုံပြုနေတဲ့တိုက်လျင်တချို့ထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့တွန်လင်းလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကပြောကြတယ်လို့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့တတဦးပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေစိတ်ကို FPV စူဆိုက်ဒရုန်း6စီးနဲ့တိုက်ခတ်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးလေကြောင်းရန်ကာကွယ်စနစ်များဖြင့်ဟန့်တားခဲ့ပြီးဒရုန်းရန်ကာကွယ်အစီအမံများဖြင့်ဟန့်တားနိုင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကဒရုန်းထိန်းချုပ်တဲ့ control camera ကဗီဒီယိုကလစ်တွေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာတိုက်လျင်ထားရှိရာရုံအတွင်းမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့ YAK-1 drone 30လို့ယူဆကြတဲ့တိုက်လျင်စီဥတီသွားနေတာကိုနောက်ဆုံးမြင်ကွင်းဖြင့်တွေ့မြင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တိုက်လျင်တွေထားရှိရာယုံတွေကိုပိုက်ကွန်တွေနဲ့ကာယံထားတယ်ဆိုခဲ့ရင်ဒရုန်းကတိုက်လျင်တွေပျက်စီအောင်ထိခိုက်မှုဖြစ်စေနိုင်ကြလားဆိုတာတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရှိရသေးပါဘူး။အခုလိုတတဦးလေးစိတ်ကစစ်တပ်လျင်တွေထားရှိရာနေရာကိုဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့ကကျောက်ဆယ်ခရိုင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဖြစ်တယ်လို့သတင်းတချို့မှဖော်ပြထားပြီးဒရုန်းထိန်းချုပ်ကိရိယာဗီဒီယိုမှာတော့ရွှေဘို H5 ဆိုတဲ့စသားမှတ်သားပါဝင်တာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ဂျမန်တွေကစစ်တိုက်လေယာဉ်တွေအထားရှိရာကိုဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်မှာလေဆိပ်နဲ့ကပ်နေတဲ့ကျွော်တွေကိုတတဦးလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစစ်စင်ရေးကိုကဲမှုဌာနချုပ်ကတပ်တွေကဒရုန်းလာတယ်လို့ယူဆရတဲ့နေရာတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့တွားရောက်ရမှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးလေကြောင်းရန်ကာကွယ်တပ်ကယာယီနီးဖြူဟောင်းမှုဒူပိုမိုကြီးအဆင့်ရှိသူစနိုက်ပါတိမှန်သိမ်းဆုံးခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ
2: ်။အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအဆင့်ထိမ့်သိမ်းမြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုစင်းနှုတ်ချူတာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ momakha သတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: နာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့တိုက်လေယာဉ်တွေကိုအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာတတဦး၄၀ရဲ့တောင်ဘက်အစွန်တက်ကြမှာထားရှိတာဖြစ်ပြီး၄၀နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေကတောင်ဘက်မှာကြောက်စဲမြို့နယ်နဲ့အနောက်တောင်ဘက်မှာနှထိုးကြီးမြို့နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။တတဦးလေတဲ့အခြေဆိုင်စခန်းဟာအထက်မြန်မာနိုင်ငံချင်းပြည်နယ်ရခိုင်မြောက်ပိုင်းကချင်နယ်စကိုင်းထိစပ်ရာဒေသတွေကိုလီချောင်းတိုက်ခိုက်ရာမှာအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပြီးမိတိလာလေတပ်နဲ့တတဦးလေတပ်တို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းနောက်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းတွေရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်အရေးကြီးတဲ့အခြေစိုက်စခန်းဖြစ်ပါတယ်။အခုဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ရေးကိုကြီးမားစွာထိခိုက်စေနိုင်တာမဟုတ်သေးတဲ့အတိုင်းမန္တလေးမြို့နယ်မိုင်အင်းငယ်သာကွာဝေးတဲ့တတဦးလေတပ်အခြေစိုက်စခန်းဟာလုံခြုံစိတ်ချမှုမရှိတဲ့အတိတ်ပဲတက်ရောက်စေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ယမန်နေ့ကတတဦးလေတပ်စခန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်အနီးတစ်ဝိုက်ကကြေးရွာတွေကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေထိုးနေပြီးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်မန္တလေးတတဦးလေးစိတ်ကိုအသုံးပြုတဲ့ခီးတဲ့တင်လေးရင်ခီးစင်တွေကိုစက်တင်ဘာလ17ရက်နဲ့12ရက်နှစ်ရက်ကြာရပ်နားထားမယ်ကြောင့်လေးရင်လက်မှတ်ဝဲသူထားတဲ့ခီးတဲ့တွေကိုအသိပေးထားပါတယ်။တချို့သောခီးတဲ့တင်လေးရင်တွေကမန္တလေးခီးစင်အတွက်မန္တလေးနဲ့မိုင်40နီးပါးကွာဝေးတဲ့ပြည်ဦးလွင်အနီးစခန်းလေးစိတ်ကိုအသုံးပြုမယ်လို့ခီးတဲ့တွေကိုအသိပေးထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ရန်ကုန်မန္တလေးမြန်လန်းပိုင်းမိထီလာနဲ့မန္တလေးအကြားလမ်းပိုင်းကိုစတေမလာ17ရက်နေ့မှာတိုက်ပွဲတွေနဲ့နှိကပ်နေတာကြောင့်အသုံးမပြုကြဘူးနဲ့မိထီလာနဲ့မန္တလေးကြားအမြန်လန်းအစားရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဟောင်းကိုအသုံးပြုကြဖို့ခီးသွားတွေကြားပြောဆိုနေကြတယ်လို့သိရပါဗျ။နိုင်ငံတကာသတင်းတချို့မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ကြီးဖြစ်တဲ့မန္တလေးလေစိတ်ဒရုန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးလေယာဉ်ခီးစင်တွေယာယီရက်နာတဲ့အကြောင်းသတင်းအဖြစ်ဖော်ပြကြတာလည်းတွေ့ရပါဗျ။အခုလိုတတအူးလေတက်စခန်းကို FPV drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်နိုင်တာမကြသေးခင်ရပိုင်းတွင်ရွှေကူမြို့နယ်ဗမော်အကြား ARD မြစ်ထဲကရိတ်ကလက်နက်နဲ့စစ်သားတွေရာချီပါတဲ့တင်းမော်တွေကိုလည်း KIA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့က FPV drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာထိမှန်ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးစစ်သုံးပန်ရာချီဖမ်းဆီးရမိတာတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်အနေထားမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့ FPV drone တွေကိုအသုံးပြုပြီးနီးပြူဟာအရာဟန်တာနှောက်ရနိုင်တဲ့အနေထားမျိုးရရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
3: ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အခုရက်ပိုင်းမှာစိတ်မကောင်းစရာတွေအဆင်မပြေမှုတွေစက်တိုက်ဆိုးတော့စာမမြေဖြစ်ပါဘူး။ဒီကတော့စီတရံများရဲ့ဘဝပါပဲ။အဆဆရရချိုးတက်နေတဲ့သူတွေကိုပြန်ကြည့်တော့လွတ်လပ်ခြင်းဖြင့်မိမိတို့ဘဝကိုမိမိတို့တည်ဆောက်နေတဲ့သူတွေဖြစ်နေကြပါတယ်။လွတ်လပ်ခြင်းဆိုရင်မှမိမိရဲ့စိတ်ကိုမိမိလွတ်လပ်မှုပေးထားတာပါ။ထိတ်ချုပ်ခံဘဝနဲ့မိမိတို့ဘဝတွေကိုငွေကြေးနဲ့လဲလှယ်ထားကြတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့သူတို့တွေဘဝကပိုပြီးဆင်းရဲပါတယ်။တောက်ပမှုတွေမရှိပါဘူး။ပဝင်းချင်းမှတင်ငယ်စရာဘဝအထိရှင်သန်ကြရတယ်။ဒီနေ့ကဆိုအထက်တန်းမြစီဒီယန်ဆရာမကြီးတယောက်ကမိမိပိုင်နေရာလေးကိုသူတကူစားချံပြီးရောင်းလိုက်ရတယ်။တို့ဘောအတူဆင်နေတဲ့ဘွားကြီးမှာသူမဘွားကအခုလိုခရီးဆေးရမိအခြေအနေမျိုးပါအစဉ်ပြေလားဆိုတော့ပြင်နေကြပါတယ်ရှီတာလေးတွေရောင်းချကြတယ်ထို့တူပါပဲသူနာသူဆရာမကြီးတယောက်ဆိုသူ့ဘဝရှည်ရည်တွေတွေးပြီးကျမစီဖုံးဆက်လာပါတယ်သူအိတ်မပြောဘူးခေါင်းလေးကိုက်လိုက်တာခေါင်းကိုခွဲစိတ်ထားတော့သူကနောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြီးတော့ယောဂဝေဒနာခံစားရမှာကိုစိုးရိမ်နေလေရဲ့မိဘကပေးထားတဲ့အမွေလေးမှမြေလေးပြန်ရောက်ဖို့လုပ်တယ်ဈေးမတက်သေးတော့အတိုးနဲ့ပေါင်နှံထားကြရတာပေါ့တစ်ချိန်ကနေမင်းကြီးလိုလင်းရောင်အောင်မှာသူမတို့ဘဝတွေတောက်ပါခဲ့တယ်လာရောင်အောင်မှာအေးချမ်းခဲ့ကြတယ်ခုဆိုသူမတို့ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လမ်းကိုဒုက္ခမျိုးစုံအောင်မှာပဝင်းကျင်ရဲ့ရိုက်ခတ်မှုနဲ့နဲနိုင်သမျှနဲအောင်မှန်တင်းထားကြတယ်ဒီလိုနဲ့တင်းပင်စင်စားရွယ်တွေဖြစ်လာကြတယ်ကျန်းမာရေးတွေချိုးတက်လာကြတယ်အာဟာရတွေမပြေဝကြတော့ဘူးစိတ်ပင်ပန်းမှုလူပင်ပန်းမှုတွေကိုအများရှိမှအပြုံးဆင်းလို့ကာကွယ်ထားကြတယ်တချို့လဲမုန်တီမိုဟင်းကအတုတ်ဆုံးရောင်းသူတွေဒုတ်ထိုးရောင်းသူတွေရှိနေကြပေမဲ့ကျမတို့အချင်းချင်းအဆက်အသွယ်ပြတ်မသွားကြပါဘူးဖုန်တီဆက်ပြီးအချင်းချင်းရရကိုစုံစမ်းကြတယ်တခါတရံကျမတို့လူတကူရေးတခါရသမားတွေတောင်းလူမှုကျွတ်ဝတ်နဲ့တာဝန်မကျေတာမျိုးတွေရှိခဲ့ရတယ်တလောကဆိုနှထိုးဘက်ကစီဒီအမ်တငယ်ချင်းတယောက်နဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားလိုက်တာဆိုနှစ်တဝက်နီးနီးပါပဲကျမဖုန်းမဆက်ဖြစ်လိုက်ဘူး ကိုကိုကိုဘာလို့ဖုံးမနှိမ့်ရတာလဲငါဘာလို့မေးလျော့ရတာလဲဆိုပြီးတော့ကိုကိုကိုလည်းအပြစ်တင်မိပါတယ်ခုတော့သူ့အမေကြီးနာမကျန်းဖြစ်တဲ့အသေးအံဖြစ်နေတယ်အမကြီးစီဒီယန်ဆီယမကလေပြန်းသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကျမကြားရတယ်ကျမတို့တွေဟာတခရီးသေးမှချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဆိုသည့်ထက်တယောက်ကိုတယောက်ဖွေးမှကူညီနိုင်မဲ့ less တစုံကသာအင်အားဖြင့်ရပ်တည်ခဲ့ကြရတဲ့သူတွေပါအခုချိန်မှာတော်နန်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေးအားလူအားမကူညီနိုင်ပေမဲ့မိမိတို့ရှောင်လန်းခဲ့ရတဲ့ဘဝမှာအတောက်ပါဆုံးဖြစ်အောင်မိမိတို့ရှိတဲ့ခွန်အားတတ္တိမျိုးစုံနဲ့အထောက်ပံ့ယူနေကြစေပါပြည်သူတဦးပြောသလိုပါပဲဆရာဆရာမတို့ရဲ့ပညာတွေနှမျောလိုက်တာကျမကတော့လေးစားပါတယ်ပညာတတ်သူတွေဘေးရောက်နေကြတယ်အထင်မသေးဘူးမှာဘူးအကြောင်းကြောင့်အခုလိုနေနေကြတာမျိုးဆိုတဲ့စကားတွေလည်းတချို့မိသားစုဝင်တွေကပြောလာကြပါတယ်စီမားရဲ့ဘဝသည်အမျိုးမျိုးသောခံယူချက်ဖြင့်မိမိတို့ဘဝကိုဆက်လက်ရှင်တန်နေကြရတာပါထို့ထဲမှာမိမိတို့ဘဝကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကွန်မန်းပေးနေသူတွေလည်းအများကြီးပါဘဝတက်မှာအသက်သက်သောလူနေမှုဘဝကိုဖန်တီးနေထိုင်သူများကတော့တစ်သိတစ်သေးစားအဖြစ်ငွေကြေးအောင်မြင်မှုနဲ့ဘဝရှင်သန်မှုကအဆင်ပြေနေကြပါတယ်မိတို့စူးစေကားမှုအချို့သောစီဒီအမ်များရဲ့စိတ်အင်အားနဲ့တတ်တည်သည်လေးစားထိုက်သည်ဆိုသည့်ထက်ပိုကြပါတယ်ကျွန်မတို့တော့အဆင်မပြေမှုဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိနေကြစမြဲပါဒါကိုစီလုံးလို့ဆိုသည့်ခေါင်းစဉ်အောင်မှာပြည်သူအချို့ပတ်ဝန်းကျင်ချို့ရဲ့အမြင်တွေဟာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုတိမ်ငယ်စေတာတော့အမှန်ပါပဲလူမြောက်ချင်းလွတ်လပ်ချင်းမှာလူသားအလုံးရဲ့ဘဝတွေလှပဖို့ကတော့ကျမတို့ပြည်သူတွေရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်လို့ဆက်လက်ပြီးကြိုးစားကြရအောင်မှာပါပဲဒေါ်လန်ရည်ရဲ့အောင်မြင်မှုအလှကပါဆိုတာပြည်သူအလုံးရဲ့လက်ထက်မှာရှိနေတာပါဒါကြောင့်မလို့အနာဂတ်အတွက်ရောကျမတို့ယခုလက်ရှိရှိနေတဲ့အနေအထားမှာရောကျမတို့ရဲ့ပန်းတန်ရောက်ဖို့ဆိုရင်ပြည်သူအားလုံးစီလုံးကြပါလို့ဤမျိုးသမီးကဏ္ဍလေးကနေတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
2: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မြင်ကွင်းမြန်မာနိုင်ငံကလူမှုတွေရဲ့ပခုံးမော်ကဝင်ထုတ်ဝင်ပူခုရပိုင်းသတင်းတွေဖတ်ကြည့်တဲ့အခါရန်ကုန်မြို့ကတရုတ်နိုင်ငံကပုဂ္ဂလိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့လုတ်ကင်နေတယ်ထောင်ဝိအထက်ချုပ်လုပ်ငန်းရပ်နားမယ်လို့ကြေညာလိုက်တဲ့သတင်းရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းကရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုကုန်စည်တည်ဆောင်တဲ့ကားသေးတစ်စီးကိုလန်ခီဂိတ်ကြီး24သိန်းအထိကုန်ကျနေလို့ကားသမားတွေညင်းညူနေကြတဲ့သတင်းမြကြီးနားရန်ကုန်လေရင်လက်မှတ်တစ်စောင်ချက်သိန်း20ကနေ30အထိပေးဝယ်ကြရတဲ့သတင်းတွေကိုစိတ်မချမ်းသာစွာနဲ့ဖတ်ရှုရပါတယ်ပထမသတင်းအကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့လှိုင်းသာယာမှာလုတ်ကင်နေတဲ့တောင်ဝိအမည်ရှိတဲ့အထက်ချုပ်လုပ်ငန်းရပ်နားတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဝန်ထမ်းတွေကိုအလုပ်ရှင်ဘက်ကအသိပေးလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီအထက်ချုပ်လုပ်ငန်းရဲ့ပင်မမှားယူတဲ့ H&M လို့အမည်ရတဲ့ဆွစ်တင်နိုင်ငံအခြေစိုက်အဝတ်ထည်ဖက်ရှင်ကုမ္ပဏီကကုန်အမှားစာမရတော့တာကြောင့်ပိတ်သိမ်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရတာလို့ဆိုပါတယ်။နိုင်တရာမြို့နယ်မှာစက်ရုံ9ရုံလောက်နဲ့လဲပတ်နေတဲ့ဒီအထက်ချုပ်လုပ်ငန်းဟာအလုပ်သမား3000လောက်ကို9ရက်အလုပ်ပေးထားတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်လို့အထက်ချုပ်အလုပ်သမား3000လောက်အလုပ်ကိုင်းဆုံးရှုံးရမယ်သဘောဖြစ်ပါတယ်။အထက်ချုပ်လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့H&M ကုမ္ပဏီဘက်ကကုန်အမှားမလာတော့တာကြောင့်လို့ဖော်ပြထားပြီး H&M အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအလုပ်သမားအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုအကြောင်းခံပြီးနိုင်ငံကအလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်တို့လိုဖွဲ့စည်းတွေရဲ့ဖိအားပေးမှုကြောင့်ကုန်အမှားထပ်မပေးတော့တဲ့သဘောလို့သတင်းတချို့မှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအထက်ချုပ်လုပ်ငန်းလိုချုပ်ငုံခေါ်ဆိုတဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့ဖို့ရည်ရွယ်ချုပ်လုပ်တဲ့အဝတ်ထည်ဖက်နက်အိတ်တွေချုပ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းမှာအလုပ်သမားသိန်းနဲ့ချီလုပ်ကိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အလုသမားတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကအမျိုးသမီးတွေဖြစ်ကြပြီးအေယာဝတီတိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ညာဒေသတို့လိုကလာရောက်နေထိုင်ပြီးဒီအထက်ချုပ်စက်ရုံတွေမှာလုပ်ကိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အနေဆုံးလို့အားက6800ကျပ်သတ်မှတ်ထားပြီးအချိန်ပိုတခြားသောအပိုကြီးတွေပါဝင်မှတစ်လကို2သိန်းခွဲ3သိန်းဝန်းကျင်ရရှိကြတာဖြစ်ပြီးဒီနေ့ခေတ်ကုန်စည်နှုန်းတွေနဲ့ရှင်သန်စားသောက်နေထိုင်မှုအတော့ကိုချိုးချံချစ်ကုန်ပြီးသုံးဆွဲမှသာလောက်ငါမဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအလုသမားအခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရလက်ထက်လွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားခွင့်မရတာအလုသမားအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေကိုဖမ်းဆီးတာတွေလုပ်နေတာကြောင့်နိုင်ငံတကာအလုသမားအဖွဲ့ချုပ်လိုမျိုးကပိတ်ဆို့တဲ့ပြစ်ဒဏ်လိုမျိုးချမှတ်ဖို့နှိုးဆော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုနိုင်ငံတကာဖက်ရှင်ကုမ္ပဏီတွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာချုပ်လုပ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုအမှားမပို့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဟာဆက်အာဏာသိမ်းပြီးအစိုးရဖြစ်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရပေါ်ထိရောက်မှုရှိတဲ့ဖိအားပေးမှုဖြစ်သလား။ဒါမှမဟုတ်တစ်ဖက်မှာအလုသမားတွေထောင်ထဲချီအလုပ်ကိုင်ဆုံးရှုံးသွားကြပြီး အခုလိုခက်ခဲကြက်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအလုပ်ကိုင်ခွင်လန်းတက်တီရဖို့လားလားရှိပါမလားဆိုတော့မိကွန်းထုတ်တာတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတာချီလိတ်ကနေရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမိုင်းရှုကိုကုန်စည်တည်ဆောင်ပြေးဆွဲနေတဲ့ကားတစ်စီးအဖို့လမ်းမှာဂိတ်ကြီးအဖြစ်ကြက်ငွေ 23-24 သိန်းလောက်အထိပေးနေရတဲ့အကြောင်းရှမ်းတန်တော်စင်သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီလမ်းမိုက်မှာကောက်ခံတဲ့ဂိတ်ဒီကအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ဂိတ်ဒီဖြစ်ပြီးကုန်စည်တည်ဆောင်တဲ့ကားသေးတစ်စီးအဖို့လမ်းတစ်လျှောက်ကုန်ကြတဲ့ဂိတ်ကြီးစုစုပေါင်းကကြက် 23 သိန်းဖြစ်လို့ဘလို့မှတွက်ချေမကိုက်တဲ့အနေအထားကြုံနေရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရှမ်းအရှိကနေရှမ်းတောင်ပိုင်းမိုင်းရှုကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်ကမိုင်းဖြတ်၊ကျိုင်းတုံ၊မိုင်းပြင်၊တာကော်နဲ့ကာလီမျိုးတွေမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေကိုပေးရတဲ့အကြောင်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြို့ငါးမြို့နဲ့ဂိတ်တွေကိုပေးရတဲ့ငွေပမာဏကိုပြန်များချခြင်းမြို့စစ်ဆေးရေးဂိတ်တစ်ဂိတ်ကို၄သိန်းနဲ့အထက်ပေးရတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။တာချီလိုင်းနဲ့မန္တလေးကိုတည်ယူတဲ့ကားသေးတစီးအဖို့၁သိန်း၃၀ထက်မနည်းကုန်ကြနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစစ်စေးရေးဂိတ်မှာတာဝန်ကျတဲ့တပ်ဖွဲ့နဲ့ဝန်ထမ်းတွေအခုလိုငွေကြေးမတန်တဆတောင်းခံတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုသိရှိပေမဲ့အရေးယူတာမျိုးတော့မရှိပါဘူး။ဂိတ်တစ်ဂိတ်အနေနဲ့တရက်ကိုတောင်းခံရရှိတဲ့ငွေကြေးပမာဏဟာသိန်း100ကျပ်ထက်ကျော်လွန်ပြီးထောင်ကျပ်အထိရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။တောင်းခံရရှိတဲ့ဒီငွေကြေးတွေကို၎င်းတို့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဝင်တွေအောက်ဆုံးကနေအရာရှိကြီးတွေအထိအစဉ်စဉ်ခွဲဝေယူကြပြီးစစ်အစိုးရဘက်သစ္စာရှိဖို့နဲ့စစ်အစိုးရကိုကာကွယ်တိုက်ခိုက်ပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အခုလိုလူလူရဲ့ပခုံးပေါ်ထပ်ဆင့်တင်နေတဲ့ဂိတ်ကြီးတောင်းခံတာတွေကိုခွင့်ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖော်ပြတဲ့ဂိတ်ကြီးသိန်းနဲ့ချီတောင်းခံတာတွေဟာရမ်းမြင့်တဲ့တနေရာထဲမှာဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ပါဘူး။မြောက်ရီဖအံရန်ကုန်လိုလမ်းကြောင်းမှာဂိတ်ကြီးတောင်းခံတဲ့ပမာဏတွေကရမ်းမြင့်တဲ့ထက်အများကြီးပိုမိုတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ရီဖအံရန်ကုန်လမ်းကြောင်းမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲတခြားစစ်တပ်နဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေမှာအဲဒီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတောင်းခံတာဖြစ်ပါတယ်။တပံမန္တလေးမြေကြီးနားလမ်းကြောင်းမှာလည်းအာနာသိန်းစစ်တပ်တကူတည်းမဟုတ်တော့ပဲဒေသအလိုက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ PDF နဲ့ NUG ရဲ့အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေကအခွန်အခောက်အနေနဲ့ကောက်ခံတာတွေလည်းရှိပါတယ်။မန္တလေးမြို့ဆက်လမ်းမိုက်မှာလည်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာစစ်တပ်ကကောက်ခံတယ်လို့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာအဆိုပါတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကကောက်ခံတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်လိုဒေသမှာနေဆက်ကုံသွေးရေးလမ်းကြောင်းကိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်တာကြောင့်နေဆက်ကုံသွေးရေးကတစ်ဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့အခွင့်အရေးမရရှိအောင်တားမြစ်တာ၊ကုန်စည်တွေတင်သွင်းခွင့်မပေးတာကြောင့်လည်းတရုတ်နိုင်ငံထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေဈေးကြီးမြင့်စွာနဲ့ဝယ်ယူရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာနေတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း၊ကချင်၊စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်စတဲ့ဒေသတွေကမြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းကပို့ဆောင်တဲ့ရှိခါလောင်စာလူသုံးကုန်တွေကိုမတန်တဆဈေးနှုန်းတွေနဲ့ဝယ်ယူစားသုံးနေကြရတာနှစ်နယ်ချီကြာမြင့်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။လူလူအနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်အလုတ်ကိုင်းနဲ့သံမွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေရပ်တန့်နေတာပျက်စီးဆုံးရှုံးတာတွေကြုံတွေ့နေကြရချိန်မှာခုလိုလူလူအနေနဲ့စစ်ပွဲနဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေကိုထပ်မံပြီးထမ်းပိုးပေးဆောင်ကြရပြန်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်တပ်တန်းက9နှစ်ကြာမြင့်လာချိန်မှာလူထုအနေနဲ့စစ်ရဲ့ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကိုအသက်တွေပိုင်ဆိုင်စုဆောင်းထားတဲ့ငွေကြေး၊နောက်မျိုးဆက်သားသမီးတွေရဲ့ပညာရေး၊ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေအားလုံးနဲ့စည်းရေးကကျော်ဖြတ်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်ထပ်ပါမှတန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ဆိုရိုးရှိသည့်တိုင်အသက်ရှင်တန်နေသည့်တိုင်ဆေးဝါးမကူတာနိုင်ဝါလင်အောင်မစားနိုင်တဲ့ဘဝတွေထက်သိရတာကပိုကောင်းလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ညှိတွားမှုတွေလည်းရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင်။
4: လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပါရီခီးစင်တွေနာမည်ကြီးသုံးဆောင်တွေနဲ့ခန်းထားတဲ့ပါတီပွဲတွေကြောင်းကြွားဝါတင်ဆက်ခဲ့တဲ့အီဂျီရုပ်တံတင်ဆက်သူဆာရာခါလီဖာကိုစက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့မှာမူရီစေဝါမှောင်ခိုမှုနဲ့တခြားတရားခံစက်တုံနဲ့တူတည်တံချမှတ်လိုက်ပါတယ်။တရားရုံးရဲ့အဆိုအရတည်တံချမှတ်ခံရသူတွေဟာမူရီစေဝါထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတင်သွင်းတဲ့ဂိုင်းတစ်ခုမှာပါဝင်ပတ်သက်နေကြပါတယ်။ခါလီဖာကို2025ခုနှစ်ဧပြီလမှာပထမဆုံးဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတခွဲခန်းအဖြစ်အသုံးပြုနေတဲ့တိုက်ခန်းနှခန်းကနေဒါရုမူရီစေဝါ950ကီလိုဂရမ်ကျော်နဲ့ထုတ်လုပ်ရမှာတုံးနဲ့ကုန်ကျန်းတွေကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့ပါတယ်။အမှုတွေကိုအသေးစိတ်စစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အစ္စလမ်ဘာသာရေးဆိုင်ရာသဘောထားမှတ်ချက်ရိုက
5: ်နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရိတ်မြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြေးပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မောမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက Sprint နွေဦး 23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
4: ။ဘုဒ္ဓအီဂျစ်နိုင်ငံရဲ့အမြင့်ဆုံးဘာသာရေးအာဏာပိုင်ဖြစ်တဲ့ Grand Mufti ထံတရားရုံးကလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့တရားရုံးကတည်တံကိုအတိပြုချမှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တည်တံချမှတ်ခံရသူတွေအနေနဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်အယူခံဝင်ခွင့်ရှိပါသေးတယ်။အသက်39နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဆာရာကာလီဖာဟာလုံခြုံရေးနဲ့ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုအဓိကတင်ဆက်တဲ့ Mission Impossible ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကြောင်းအီဂျစ်နိုင်ငံမှာလူသိများတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအွန်လိုင်းလူမှုကွန်ရက်တွေမှာလည်းအစီအစဉ်တွေတင်ဆက်လေးရှိပြီး Instagram မှာ follower 1.5 သန်းကျော်ရှိပါတယ်။အီဂျစ်နိုင်ငံဟာကြိုတင်ကြံစီလူသက်မှုအကြမ်းဖက်မှုအာဓမ္မပြုကျင့်မှုနဲ့ဘူးရည်စေဝါမောက်ကုံမှုတွေအတွက်တည်တံ့ချမှတ်လေးရှိပါတယ်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူငင်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ရဲ့အဆိုအရအီဂျစ်နိုင်ငံမှာ2025ခုနှစ်အတွင်းတည်တံ့ချမှတ်မှု462မှုရှိပြီးအကျဉ်းသား23ဦးကိုတည်တံ့စီရင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။
5: ဟောင်ကောင်ဒီမိုကရေစီရဲ့အတွက်ဒီဇိုင်းမမတ်ဦးဆောင်လှူရှာခဲ့တဲ့ဂျိုးရှွာဝမ်ဟာအခုတော့တန်တိုင်တွေရဲ့နောက်မှာနေရပါတော့မယ်။ဟောင်ကောင်ဒီမိုကရေစီရဲ့တက်ကြွလှူရှာသူဝမ်ဟာပြည်ပအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းကြံစည်မှုဆွဲချက်ကိုဗိုလ်ဒိုးနေကဝန်ခံလိုက်ပါတယ်။ဒီဆွဲချက်ဟာတသက်တကျုံပြစ်ဒဏ်အထိကြားခံရနိုင်တဲ့မျိုးသားလုံခြုံရေးပြစ်မှုတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူထောင်ထဲမှာနေတိုင်းလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေပြီးစာဖတ်တာ၊စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာပြင်ဆင်တာတွေလုပ်နေပေမဲ့ဖိစီးမှုကိုတော့အတော်လေးခံစားနေရတာကြောင့်ကျမတို့သူ့ကိုလာစဉ်တွားရောက်တွေးဆုံနေရပါတယ်လို့ဝမ်ရဲ့မိတ်ဆွေတူကပြောဆိုပါတယ်။အသက်29နှစ်အရွယ်ဝမ်ဟာဟောင်ကောင်ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားမှုမှာအထင်ရှားဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တူလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ပုံကမ်းမှုဆွဲချက်နဲ့ထောင်ဒဏ်9နှစ်နီးပါးကြာခံနေရသူဖြစ်ပြီးလာမယ့်နှစ်မှာလွတ်မြောက်ဖို့ရှိပါတယ်။ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တူလည်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ဝမ်ဟာ2014ခုနှစ်ဟောင်ကောင်ထီးတော်လိုင်းရေးမှာထင်ရှားလူသိများလာခဲ့ပြီးဘေကျင်းဆိုရတော့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ကြာအောင်ကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်နေခဲ့တာပါ။2019ခုနှစ်ကထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လူတို့အုံကြွပွဲတွေမှာလည်းပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တာကြောင့်နောက်တစ်နှစ်မှာတရုတ်အစိုးရကဟောင်ကောင်မှာအမျိုးသားလုံခြုံရေးဥပဒေပြဋ္ဌာန်းခဲ့ရပါတယ်။ဒီဒီချိန်မှာတော့ဝမ်ဟာဟောင်ကောင်အပေါ်ပိတ်ဆို့ရေးယူမှုတွေချမှတ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ရန်လိုတဲ့လှုပ်ရက်တွေလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့ပြည်ပအင်အားစုတွေကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့စွပ်စွဲခံခဲ့ရတာပါ။လူခွင့်ရေးဖွဲ့တွေကတော့ဒီနောက်ဆုံးဆွဲချက်ဟာဝမ်ကိုထောင်ထဲမှာကြာနိုင်သမျှကြာအောင်ပိတ်လောင်ထားဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရားသူကြီးကတော့ဝမ်ရဲ့ပြစ်ဒဏ်အမြန်ဆုံးချမှတ်သွားမယ်လို့ဆိုပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိပြစ်ဒဏ်ချမဲ့ရက်ကိုကြေညာခြင်းမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ
6: ရည်ကြီးမှုဒဏ်အဆိုးရွားဆုံးခံခဲ့ရတဲ့နီပေါ်နိုင်ငံနူဝါကော့မြို့ကဘုရားကျောင်းတွေမှာအမွေးရာရင်နှက်တွေနဲ့ပြင်းထန်နေပါတယ်ဟိန္ဒူဘာသာဝင်အများစုဖြစ်တဲ့နီပေါ်နိုင်ငံမှာတလင်းလာနီကိုတနင်္ဂနွေလုံးတိုင်းတာနဲ့ဝန်ထဲပူဆွေးခြင်းနေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါလေ။နေဆက်ဘက်ကတိဘက်ဒေသမှာတော့တနင်္ဂနွေနေ့ကဂေဇေးသမားတွေဟာခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ရေခဲတောင်ပြိုကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနှစ်ပတ်နီးပါးကြာလာတဲ့အထိဂျူယောင်းမှာဂေဇေးသမားတွေကဆက်လက်တူးဖော်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာဘဒူးဖော်ကင်တည်ဆုံသောသူတွေအတွက်အမတ်တရပန်းတွေအရင်ဆုံးခြားထားခဲ့ကြပါတယ်။လူအများကြီးတည်ဆုံခဲ့ရလို့ကျွန်တော်တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။သူတို့တယောက်ချင်းစီဟာအသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့လူသားတွေပါ။ဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေမှသဘာဝတရားဟာကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့သိမြင်နားလည်နိုင်စွမ်းထက်ကျော်လွန်နေတဲ့အတွက်ဘာမှမတတ်နိုင်ကြပါဘူးလို့ကေဇေးအီးသမားတူကပြောပါတယ်။ဒီဟိုနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကလေဆိပ်တစ်ခုမှာတော့မြေပေါ်နိုင်ငံကိုပို့ဆောင်မဲ့ရေးပေါ်ပူကြီးကေဇေးအီးပစ္စည်းတွေကိုလေရင်ပေါ်တင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကလည်းထောက်ပံ့ကူညီပေးနေပြီးတန်ချိန်တရာရှိတဲ့ဒဲတွေဆောင်းတွေတကူရေးတန်ရှင်းရေးတုံးပစ္စည်းတွေနဲ့ဈေးဝါတွေကိုပေးပို့ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့နေပေါ်နိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂကြီးကတော့လက်ရှိကူညီမှုတွေဟာဆုံးရှုံးမှုပမာဏနဲ့ရှင်ရင်မလုံလောက်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာဇိုင်ဝန်းကိုကျွန်မတောင်းဆိုချင်တာကတော့အခုချိန်ဟာနေပေါ်ကိုကူညီရမယ့်ချိန်ပါပဲ။အင်ဂျင်ပြေသွားတာအလုပ်ကံတွေပျက်စီးသွားတာချစ်ခင်ရသူတွေနဲ့မိသားစုကိုလုံခြုံနေသူတွေကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာဟာလူအတော်များများပါပဲ။ဒါတွေအားလုံးဟာတမနစ်နှစ်မိနစ်တွဲမှလည်းဖြစ်သွားခဲ့တာပါလို့သူကပြောပါတယ်။ဒီဘောအနာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရဒ တရားရရှိသူ9000ကျော်ကိုကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေကချက်ချင်းကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိသေဆုံးသူ1355ဦးရှိပြီး4996ဦးပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ဒါပြင်လူပေါင်း3000ကျော်ဟာယာယီခုံလုံးရေးစခန်းတွေမှာနေထိုင်နေကြရပြီးမိသားစုဝင်တွေရဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။
7: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ18ရက်နေ့မြင်တွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်စစ်အစိုးရအကြားဆက်ဆံရေးအပြောင်းအလဲရှိနေသလားစက်တင်ဘာ15ရက်နေ့ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့စီးနှင်းလာတဲ့လေယာဉ်နေပြည်တော်ကိုစိုက်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်တရက်နီးပါးအကြာစက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတယ်လို့သတင်းတွေဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်ဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အာနာသိမ်းမှုမှာတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အာနာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကိုပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ထားတဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ဘန်ကောက်ကတဆင့်လာရောက်တယ်လို့ယူဆရတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနေပြည်တော်ခရီးစဉ်ရဲ့အကြောင်းရင်းကဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာခံမှန်းပြောဆိုမှုတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြတာပါ။နိုင်အနေငယ်အကြမှာမကြသေးမီလားအနေငယ်ကမြန်မာစစ်အစိုးရကဖမ်းဆီးထားတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားအက်ဒမ်မိုက်ကယ်ကက်စတီလိုကိုပြည်နှင်ထံပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လာတာကြောင့်အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရဲ့ခရီးစဉ်ဟာ၎င်းတို့နိုင်ငံသားဖြစ်သူကိုလာရောက်ခေါ်ဆောင်တဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ကောက်ချက်ချတာတွေလည်းပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လဆန်းမှာပြည်ပကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်အဝင်လေဆိပ်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်သူအက်ဒမ်မိုက်ကယ်ကက်စတီလိုဟာဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ကာလာရီ၎င်းတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုစာအုပ်တအုပ်ရေးသားခဲ့ပြီးတော့မကြသေးခင်ကဖြန့်ချိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းကမြန်မာနိုင်ငံအမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းမှဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်နှစ်ကာလအချို့တာဝန်ယူခဲ့ပူးပြီးတော့အသင်းရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းတွေကိုချိုးဖောက်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့အသင်းရဲ့တိုင်ကြားမှုအပေါ်အခြေခံကမြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရကအရေးယူဖန်ဆီးခဲ့တာလို့လည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အနာသိန်းစီအစိုးရအနေနဲ့အမေရိကန်လော်ဘီကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုငှားရမ်းတဲ့ကိစ္စမှာအက်ဒမ်ကက်စတီလိုကဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းအချို့လည်းပေါ်ထွက်လာခဲ့တာပါအမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူစဉ်ကာလမှာဝါရှင်တန်အခြေစိုက်လော်ဘီကုမ္ပဏီနဲ့ဆက်သွယ်လှုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုကအသင်းရဲ့စီးမျဉ်းတွေနဲ့မညီညွတ်တာကြောင့်အသင်းရဲ့တိုင်ကြားမှုနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရကဖန်ဆီးအရေးယူခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဖန်ဆီးမှုဖြစ်ပွားပြီး3လကျော်အကြာမှာအခုလိုပြင်းထန်တန်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်ကတဆင့်နေပြည်တော်ကိုလာရောက်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှဘယ်သူတွေပါဝင်တယ်လဲဆိုတာတော့စစ်အစိုးရဘက်ကရောအမေရိကန်ဘက်ကပါထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိတာကြောင့်မသိရှိနိုင်ပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ်းပြီးကာဇမေလကအမေရိကန်နိုင်ငံသားသတင်းသမားဒန်နီဖန်စတာရန်ကုန်လေဆိပ်ကနေထွက်ခွာဖို့ကြိုးစားစဉ်ဖန်ဆီးခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်6လခန့်အကြာမှာအမေရိကန်တန်တမန်ဟောင်းနဲ့ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းဘီရစ်ချက်စင်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကနေပြည်တော်လာရောက်ပြီးတော့ဒန်နီဖရန်စတာကိုပြန်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တာကအနေနဲ့ရှိခဲ့တာပါအခု2026ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားတဲ့အက်ဒမ်ကက်စတီလိုဖန်ဆီးခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်မှာလေလက်ရှိအမေရိကန်တန်တမန်ဒါမှမဟုတ်အမေရိကန်အစိုးရကတာဝန်ပေးတဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့လာရောက်တယ်လို့ယူဆရပါတယ်ဝါရှင်တန်ကလာရောက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်ကတဆင့်မြန်မာစစ်အစိုးရရုံးဆိုင်ရာနေပြည်တော်ကိုတညာအိတ်လာရောက်ခဲ့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်တုန်းကအမေရိကန်သတင်းသမားဒန်နီဖန်စတာကိုလာရောက်ခေါ်ယူသူဘီရစ်ချက်စင်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကကွယ်လွန်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားစဉ်ကသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်လက်ထက်ဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဆီယနာတိမ်းပြီးခါစကာလတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒန်နီဖန်စတာကိုလွှတ်ပေးတဲ့အတွက်အမေရိကန်ဘက်ကဘယ်လိုလိုက်လျောမှုတွေလုပ်ခဲ့ရလဲဆိုတာမျိုးတော့မကြားသေးခဲ့ကြရသေးသလိုအဆိုပါအဖြစ်ပြက်ပြီးတဲ့နောက်မှာလေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီတို့ရဲ့ကြားဆက်ဆံရေးထူးထူးခြားခြားကောင်းမွန်တဲ့လက္ခဏာတွေမတွေ့ခဲ့ကြရပါဘူးအခုတစ်ချိန်အမေရိကန်နိုင်ငံသားအက်ဒမ်ကက်စတီလိုကိုလွှတ်ပေးခဲ့တဲ့အချိန်ကာလကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးကို2021ခုနှစ်တုန်းကလောက်တောင်စိတ်မဝင်စားတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုရမှာပါသမ္မတထရန့်လက်ထာအမေရိကန်အကျိုးစီးပွားသာပထမဆိုတဲ့မူဝါဒကိုကျွေးကြော်ခြင်းဖြစ်လို့ကမ္ဘာနေရာအနှံ့အပြားကနိုင်ငံတွေရဲ့ဒီမိုကရေစီထွန်းကားရေးကိစ္စတွေကိုအလေးမထားတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါ रे မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့ကတော့တစ်ဖက်မှာရုရှားနဲ့တရုတ်ကိုပုံမူနီးနီးကပ်ကပ်ဆက်ဆံရေးတွေလှုပ်ဆောင်နေသည့်အချိန်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုလည်းရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိနေတာပေါ်လွင်ထင်ရှားပါ रे အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်စေချင်တာဟာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့တရုတ်ရုရှားကိုချိန်ငွေရှာညှိနှိုင်းတာမျိုးထက်အမေရိကန်နဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်မှုကိုလိုလားတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ် 2012ခုနှစ်ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအကြားဆက်ဆံရေးအရှိန်အဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတာမျိုးကိုလူလားပုံရပြီးတော့အဲဒီကာလအခြေအနေနဲ့ယခုလက်ရှိအနေအထားကမိုးနဲ့မြေလိုကွာခြားနေတာဖြစ်လို့လက်တွေ့မှာအမေရိကန်နဲ့ဟန်ပြရွေးကောက်ပွဲအပြီးတက်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရတို့ရဲ့အကြားဆက်ဆံရေးတိုးတက်လာမယ့်အလားအလာနှေးပါတဲ့အခြေအနေလို့မှန်းဆရပါတယ်။အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နေပြည်တော်လာရောက်ပြီးတဲ့နောက်ရက်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားကြီးဝန်ကြီးဌာနဘက်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့ဆက်ဆံပြောဆိုနေတယ်လို့ BBC သတင်းဌာနကပြောဆိုကြောင်းဖော်ပြပါရှိပါတယ်။အဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့ဆက်ဆံပြောဆိုခြင်းဟာအမေရိကန်အကျိုးစီးပွားအတွက်ဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အမေရိကန်အနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေနဲ့ပုံမှန်ဆက်ဆံရေးလမ်းကြောင်းမျိုးအထိရောက်ရှိမဲ့အလားအလာမမြင်တွေ့ရပေမဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကောင်းဆောင်ပြီးကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့တော်လကောင်းယခုနှစ်ဧပြီလမှာအစိုးရဖွဲ့ခဲ့တဲ့နောက်မှာတော်လကောင်းမြန်မာနိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တစုံတရာဝေဖန်ပြောဆိုခြင်းမရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာပါဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC ကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံတဲ့အဖြစ်အပျက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့အခြေဆိုင်အမေရိကန်တန်ယုံကထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုချွင်းချက်မရှိပြန်လွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုတာမျိုးကယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့အထင်ရှားဆုံးသဘောထားထုတ်ဖော်ပြသမှုတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့တခုတည်းသောကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံအဖြစ်ကနေအခြားတရုတ်ရုရှားအိန္ဒိယတို့လိုကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအပြိုင်အဆိုင်ထွက်ပေါ်လာနေတဲ့အခင်းအကျင်းမှာလက်ရှိမှာမိတ်တွေနဲ့ခိုင်မာတဲ့စုဖွဲ့မှုတွေတစားတစားပြိုကွဲနေချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စလိုမျိုးကိုအာရုံမစိုက်နိုင်စိတ်မဝင်စားတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ကခိုင်မာတဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ကနေဒါအနောက်ဥရောပဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့နေတိုးမဟာမိတ်စတာတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးအေးဆက်တာအပြန်လည်ကုံတွေးစစ်ပွဲဖြစ်ပွားတာတွေဖြစ်ပေါ်နေချိန်မှာမြန်မာအရေးကတစားတစားနောက်ကိုရောက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါနောက်ခံအခြေအနေတွေကိုချုံငုံသုံးသပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးအနေအထားအပြောင်းအလဲတွေဆိုတာထက်မြန်မာအရေးမှာဟန်မပြတ်အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းတာလို့သာကောက်ချက်ချရမယ့်သဘောမျိုးလို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
8: ။ဒီပေါ်နဲ့တရုတ်နယ်စပ်မှာအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တောင်ပြိုကျပြီးရေကြီးမှုဟာကဘာကြီးပူနေလာမှုနဲ့ရေကင်းကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်တံတွေပေါင်းစပ်ပြီးဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သုတေသီတွေကထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာသုတေသနအဖွဲ့ World Weather Attribution ကမိုးလေဝသမြင်းမြင်းနာတင်ပြတဲ့ဂျိုရုအချက်လက်တွေအပေါ်အခြေခံပြီးထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အစီရင်ခံစာမှာကမ္ဘာကြီးပူနေလာမှုကြောင့်ရေကဲမြစ်တွေအရေးပြောပါလွာလာခဲ့ပါတယ်။ဒီနှစ်နွေရာသီအပူချိန်ဟာပုံမှန်ထက်ပိုမိုမြင့်မားခဲ့ပြီးအမြင့်ပိုင်းဒေသတွေမှာစီနီအစာမိုးရွာသွန်းမှုတွေကြောင့်တောင်တန်းတွေမတည်ငြိမ်တော့ဘဲပြိုကျနိုင်ခြင်းမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်2015ခုနှစ်ကပြည်အား 9.8 အဆင့်ရှိငလင်ကြီးလှုပ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လည်းမြေအောက်တောက်သားတူတွေအားနည်းခဲ့နိုင်တယ်လို့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြပါတယ်။နီပေါ်နိုင်ငံမှာကြိုတင်သတိပေးစနစ်တွေကိုဘေးအန္တရာယ်နဲ့ကိုက်ညီအောင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အစီအမံတွေရှိပေမယ့်ဒီတစ်ကြိမ်ရေကြီးမှုဟာပြင်းအားပမာဏအရှိန်နဲ့ရှုပ်ထွေးမှုတွေဟာအခြေခံနဲ့လုံးဝကွဲပြားနေတယ်လို့သုတေသနအဖွဲ့ကထောက်ပြထားပါတယ်။အနာဂတ်မှာဒီလိုအလွန်ကြီးမားတဲ့ဘေးအန္တရာယ်မျိုးတွေကိုရှော့ချဖို့ဆိုရင်ရုပ်ကျင်းလောင်စာအသုံးပြုမှုကနေတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲသွားဖို့ကိုလည်းအစီရင်ခံစာမှာတိုက်တွန်းထားပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့သတင်းသုံးပတ်ကျော်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒီတဘာဝဘေးဒဏ်ကြောင့်တေဆုံးသူ1400ကျော်ကိုအတည်ပြုထားပြီးလူ6600ကျော်ပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင
9: ်။ဣသရေလရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာယူဗယ်လ်အဗရာဟမ်နဲ့ရစ်ချာ့ဒ်ရှော့တို့ရိုက်ကူးထားတဲ့ NASA ရုပ်ရှင်ဟာဗီးနပ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာဂျူရီဆုရရှိခဲ့ပေမဲ့ဣသရေလနိုင်ငံအတွင်းမှာတော့မကျေနပ်မှုတွေနဲ့ရစ်ချာ့ဒ်ရှော့ရဲ့မိဘအိမ်ရှိမှဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာအမိမဖော်လိုတဲ့ထောက်လှမ်းရင်းနဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့မေးမြန်းခန်းတွေကိုထည့်သွင်းထားပါတယ်။ဂါဇာဒေသမှာဟာမတ်အဖွဲ့ကိုရှာဖွေတိုက်ခိုက်တဲ့ဣသရေလက AI နည်းပညာကိုအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပြီးအဲ့လိုတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အပြစ်မဲ့အရက်သားအများပြားသေဆုံးနိုင်တာကိုတီးလက်နဲ့လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ
2: ်မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
9: 将破土查瓦嘞，在那边被乌桑都督噶，身边边个七只烂马门烂铺嘞，都内要噶，俺如十只个路得他妈瑞巴路，个把个来表你啦哈，得啥跑大撇皮，一时来皮都瑞奶奶，大个不罗马来么看奈嘛，乌罗表叔开瓦嘞，第一片新疆越搞不么占看些奶奶罗马，另外一年半亩撇掉来啦瓦嘞，文吉超那占下胡噶，大里大里个也有没乌布里边新也衰破表叔开瓦嘞，文吉超那占下胡噶，只诺哈这样一问。Jaris Levin 的布邦比以色列是大瑞国 TKI 昂楼都瑞国把那爷爷边边坦坦也有奶奶乌布里江的苦边比他问及他那个呢都也以色列南大困业国有对面乌布里江国吧而身后面楼少你把人楼表扎开了皮巴人有些米那沙苏拉哈李章在开幕嘛也打 TKI 对手内结果赢远破以色列超来一个东表的三个会的苦皮巴人以色列派加入第四岁七的公园所查巴人哈马斯加马问及他那爷是因为呀，加沙是新一队一队，巴勒斯坦可能当东场做第三开比七八的钱。
10: 明了吧 ？You are listening to the weekly news highlights from MCDM News. I'm James. Here are the top stories for this week.The Chin Human Rights Organization, CHRO, emphasizes its commitment to highlighting issues in Myanmar on the global platform. The Assistant Association for Political Prisoners, AAPP, reports 94 fatalities and 14 political detentions in August. The UNHCR calls on Malaysia to reconsider plans for the repatriation of the 1,476 Myanmar refugees and other interesting news. Now, here are the details of this week's news.The Chin Human Rights Organization, CHRO, said it will continue raising Myanmar-related human rights issues at the 63rd session of the United Nations Human Rights Council, HRC 63, and the Enhanced Interactive Dialogue on Myanmar. CHRO, which has had special consultative status with the UN Economic and Social Council, ECOSOC, since 2018, said it will present documental evidence from the ground,Victims' testimonies and Myanmar people's call for justice directly to the international decision makers. The organization said Myanmar does not need additional evidence of rights abuses, but rather the political will to add on evidence that had already been documented. CHRO said it will continue advocating for civilian protection and end to systematic violation involving airstrike and religious freedom.Accountability for perpetrators and greater attention to the voices of Myanmar people in international policy making and decision making. In a follow-up September statement, CHRO said evidence and pathways to justice already exist, but political will is needed to take action. The HRC 63 session will be held from 7 September to 7 October at the Padli Nation in Geneva, Switzerland.At least 14 people were politically detained and 94 people, including pro-democracy activists and civilians, were killed across Myanmar in August, according to the Assistant Association for Political Prisoners, AAPP. The AAPP said 7 of the 94 deaths occurred after the victims were arrested by military authorities. The figures are based on the cases documented and verified by organization, but the actual number could be higher because some cases remain unreported or unverified. The AAPP is also investigating around 58 additional deaths reported in August that have not yet been confirmed. The organization said the military continued to carry out airstrike on civilian areas, burn villages and kill civilians during military operations.APB officials Wang Miujo said that have also occurred in prison because of inadequate access to medical treatment and medicines. The APB said the incident constitute continued violations of international human rights law and call for the greater international pressure and accountability for those responsible, while urging efforts to ensure justice for victims.The United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, has urged Malaysia to reconsider its plan to repatriate nearly 1,500 Myanmar refugees, warning that current conditions in Myanmar do not guarantee their safety. Malaysia's Home Ministry plans to return 1,476 refugees in the first group on 29 September, describing the return as voluntary. The UNHCR said any return should be based on each individual's informed and voluntary decision and carried out only when conditions allow for the safe and dignified return. Malaysia's Prime Minister has said Myanmar's military authorities agreed to receive 5,000 Rohingya refugees. Malaysia currently hosts around 193,800 registered Myanmar refugees. Meanwhile, Thailand is working to resolve the expulsion of 13 Myanmar children from refugee camps in Tak Province, Education Minister Prosut Chantawan said. Of 46 refugee children attending Thai government schools, 13 were expelled in August, while the remaining 33 are undergoing document checks. Thai authorities said they will seek to allow their children to continue their education while addressing documentation and regulatory issues. The National Unity Government NUG has warned the public about the fake website using its name and urged internet user not to click on the links or provide their Google usernames and passwords. Uni Polat, spokesperson for the NUG Prime Minister Office, said the fake website was recently identified and uses an incorrect spelling of the word government and its web address. The website titled Information Portal reportedly contains false sessions and information and records. Uni Polat said it appears to have been created to damage the NUG's reputation while collecting users' personal information. He stressed that the website has no connection with the NUG and appears to be intended to steal internet user information. The NUG spokesperson urged people who receive or encounter the website not to click on any links or enter their Google usernames or password, warning users to exercise caution when accessing the site. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
11: Myanmar News Chronicle October 2nd ရက်နေ့မြင်ကွင်းအာရှတံမိုးနဲ့အာရှအင်အားတွေကကမ္ဘာမှာရှည်ရန်ရောက်လာပြီလားမြန်မာမြင်ကွင်းမှာအနောက်အင်အားစုတွေက AI လို့ခေါ်ကြတဲ့ခေတ်လွန်ဤပညာခေတ်ကိုကြွေးကြော်ကြတယ်။ AI ကိုမထိန်းကြောင်းရင်ပဲကမ္ဘာကြီးပြတ်တော့မယ်။လူတွေမျိုးတုံးတော့မယ်လို့ဟစ်ကြေးတန်ပေးကြတယ်။ American သမ္မတ Trump က AI Artificial Intelligence မဟုတ်ဘူး။ဒါက Super Intelligence လို့ခေါ်မယ်ဆိုပြီးအမိန့်ထုတ်တယ်။ဉာဏ်ရည်တို့မဟုတ်တော့ဘူး။သူကနတ်မျက်စိလို့ခေါ်ခြင်းတဲ့သဘောလို့ပြောရမလားပဲ။အနာဂတ်ကမ္ဘာကိုသူတို့တွေ American နဲ့မဟာမိတ်တွေကပဲစပီအပိုင်စီဥဆောင်ဖန်တယုံမယ်လို့သူတို့ဘလောက်ပဲလေတန်းဖြစ်ဖြစ်ဟန်ရေးပြပြပဂတိအခြေအနေမှာအမေရိကန်ရဲ့ဩစာကရိုသေလေးစားအထင်ကြီးရတဲ့အစင်တန်းကနေလူတကာကြောက်ရွံ့ဆက်ဆုပ်ရတဲ့အနိုင်ကျင့်တဲ့လူချမ်းကြီးလို့အနေထားမျိုးလို့ဆိုရမယ်ထင်ပါတယ်တက်တေတခုကတော့ရခင်လာကကျင်ပါတဲ့ကမ္ဘာကူလာအထွေထွေညီလာခံမှာတမ်မရာထရန်ကနိုင်ငံတကာကသူ့စကားနားမထောင်သူတွေကိုရန်ထောင်စကားတွေထွက်ပြောသွားတဲ့ဖြစ်ရပ်ကိုပြနိုင်ပါတယ်အီရန်ကိုအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးကပဲစစ်ရေးအရာကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ပြီးအခုချိန်ထိစစ်ကိုမရက်စဲနိုင်သေးပဲအီရန်တပြည်လုံးအမုန့်ချပြစ်မယ်လို့ကုလစင်မြင့်ကနေချိန်ချောက်တာဟာစစ်ရွာစုမှုကျူးလွန်မှုဝင်မလေးဘူးလို့တရားဝင်ပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်သူနောက်ကနေပြီးအစ္စရေးအီရန်ရုရှားစတဲ့နိုင်ငံတကာကဘူလီတွေဘိုကြအနိုင်ကျင့်သူတွေကကုလစင်မြင့်ကနေနင်မဲငတ်ဆရန်ထောင်တဲ့ဇာတ်ကားတွေပြောဆိုဟင်ဟောက်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အစ္စရေးဝင်ကြီးချုပ်ကသူကုလစင်မြင့်ပေါ်တက်လာချိန်မှာသူ့ရဲ့စစ်မှန်ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကန့်ကွက်တဲ့သဘောနဲ့ကုလအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတော်တော်များများနေရာကနေထထွက်သွားကြတာကိုမင်းတို့လိုတရေပေါ်ကြောင်သူတွေထွက်သွားကြလို့လှမ်းပြီးစော်ကားတဲ့စကားပြောဆိုလိုက်ပါသေးတယ်။ဒီတော့မေကွန်ကအမေရိကန်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကဘယ်လိုနေရာကိုရောက်နေတယ်လဲ။ကမ္ဘာကြီးရဲ့အနာဂတ်ကိုသူတို့ပိုင်ဆိုးတယ်လို့အမေရိကန်ကပြောတာကအကောင်းတွေအတွက်လားအဆိုးတွေအတွက်လားဆိုရင်လက်ရှိအခြေအနေကတော့အဆိုးတွေဖြစ်လာဖို့သူတို့လက်ထဲမှာရှိတယ်လို့မြန်မာအခြေအနေကပြဆိုနေတယ်ဆိုရပါမယ်။အီရန်ကျူးကျော်စစ်ဗီနီဇွဲလားမတရားစစ်စင်ရေးကုန်တရေးခုံမတရားတိုးကောက်နေတဲ့ကုန်တယ်စင်မဟာမိတ်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးတွေကန့်သက်လျှော့ချခြင်းကုလသမဂ္ဂအခမ်းကဏ္ဍကနေစွပ်ွားခြင်းပြည်ရင်းမှာလည်းစီးပွားရေးလူမှုရေးအကြက်တဲမျိုးစုံစိုက်နေခြင်းတွေကိုနေ့စဉ်သတင်းကောင်းစင်တွေကနေလင်းလင်းမြန်မြန်ဆွဲထုတ်ပြနိုင်ပါတယ်။လောက်တန်ဖန်တီးပြီးပြောနေစရာမလိုတဲ့အနေအထားဖြစ်နေပါပြီ။သူတို့ဖန်တီးဖြန့်ကျက်ထားပါတယ်ဆိုတော့ AI ဆိုတာတော့လောကနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့နေနေတတလွတ်ထားရင်လူသားမျိုးတုံးဖို့များတယ်လို့ပညာရှင်တွေကဟောကိန်းထုတ်သတိပေးနေကြတော့ သူတို့လက်ထဲမှာအကောင်ဖြစ်လာဖို့မရှိတာပညာရှင်တွေကဟော့ကိန်းထုတ်သတိပေးနေကြတော့သူတို့လက်ထဲမှာအကောင်ဖြစ်လာဖို့မရှိတာသိကြတယ်လို့ပြောတာလုံးဝမထင်ပါဘူး။

0: တရားတွေအားနည်းလာတာကိုထောက်ပြကြပါတယ်။ဥစ္စာတနာကုံအမျိုးသားရေးကုံကပါမော့ကြွားနေတော့သူ့ကိုအိမ်နီးချင်းတွေကခက်ဝဲဝဲနေကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအာရှဒေသကနိုင်ငံတွေ Emerging Countriesဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတဲ့နိုင်ငံတွေကသူတို့ကိုယ်ပိုင်တန်မိုးတွေသူတို့ကိုယ်ပိုင်အိမ်မက်တွေကိုပြန်ပြင်ဆင်ကြပြန်ပြီးမုန်းမံလာကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တမိုင်းမှာအာဆီယံဗဲလုံးစ်လို့အထင်ရှားဆုံးပြောခဲ့ကြသူတွေထဲမှာစင်ကာပူကောင်းဆောင်လီကွမ်ယူနဲ့မလေးရှားကောင်းဆောင်မဟာတီယာမိုဟာမက်တို့ပါဝင်ပါတယ်။သူတို့နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အာဆီယံဗဲလုံးစ်အယူဆတွေမှာလူတဦးချင်းအခွင့်အရေးတစ်ခုတည်းထက်မိသားစုနဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းလူမှုသဟဇာတာဖြစ်မှုတာဝန်ဝတ္တရားကောင်းဆောင်မှုအပေါ်လေးစားမှု consensus နဲ့လူမှုတည်ငြိမ်မှုတို့ကိုပုံမလေးထားခဲ့ကြပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကစပြီးအမေရိကန်မှာ Trump အစိုးရတက်လာချိန်ကစပြီးတော့အာရှနိုင်ငံတွေအားလုံးကသူတို့အာဏာရအစိုးရတွေနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီကြီးတွေချိန်ညှိခြင်းတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်။အစိုးရချင်းနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေချင်းချင်းနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်တွေချင်းချင်းဆက်ဆံရေးဟာကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမရှိကြဘူးလို့အာရှနိုင်ငံတွေဘက်ကသဘောထားခဲ့ကြပုံပါပဲ။အာရှနိုင်ငံသားတွေအတွက်ကတော့အနောက်နိုင်ငံတွေကိုမှီတည်ပြီးပညာရေးလူမှုရေးနဲ့စီးပွားရေးအရာရပ်တည်နေရခြင်းတွေမှာအပြောင်းလဲတွေလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့အထောက်အပံ၊ဩဇာ၊ခွင့်ပြုချက်တွေနဲ့လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ပညာရေး၊သူတေသန၊ကုန်သွယ်ရေး၊လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးဒီဘက်ကပြုပြင်ပြောင်းလဲရပါတယ်။အမေကိုကင်းအောင်ပြင်ဆင်ကြရပါတယ်။1996-98အာရှဘန်နာရေးအတက်တဲမဆိုင်ခင်အဲ့ဒီတုန်းကအာရှကောင်းဆောင်တွေဝင့်ကြားခဲ့ကြတဲ့အာရှတန်ဖိုးအာရှအိမ်မက်ဆိုတာတွေဟာ2000ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာအတန်တိုးတိမ်သွားပြီးမြေ2011ခုနှစ်အမေရိကန်ကိုအစွန်းရောက်များတိုက်ခိုက်တဲ့ 9/11 အရေးခင်2008ခုနှစ်အမေရိကန်စီးပွားရေးကြချိန် 2020 COVID ကပ်စိုက်မှုတွေမှာအာရှနိုင်ငံတွေကအနောက်တန်ဖိုးနဲ့မတူညီတဲ့တီးခြားရည်တည်မှုရုန်းကန်မှုနဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအကြက်တဲကိုကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ငရေသောမျိုးဆက်တဲ့လူဦးရေနဲ့တိုးပွားနှုန်းများစွာတာလွန်ခြင်းပြည်ရင်းစားသုံးမှုဝယ်ယူမှုကိုမကြဆင်းတော့အောင်ထိန်းထားခြင်းအထက်မှအောက်သို့စီးဆင်းသောနာခံမှုတီးခံမှုတို့လက်ခံထားခြင်းမိသားစုနှင့်အမျိုးသားရေးလက္ခဏာကိုတိုင်းပြည်အလိုက်ကန့်ဆွဲခြင်းနယ်နိမိတ်အတားအဆီးများကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းစတဲ့အချက်တွေသူများပြည်ရင်းရေးကိုမစွတ်ဖက်ခြင်းအပါအဝင်ကအာရှတန်ဖိုးအာရှအိမ်မက်လို့ခေါ်ခဲ့ကြတာကိုအခုမြန်မာမှာပိုလို့တော်ဝင်လှောက်ရှားလာတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်အာရှနိုင်ငံများဟာအမေရိကန်နဲ့အနောက်အုပ်စုတွေရဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးအကျိုးမြတ်တွေရဲ့လက်ဝေခံနိုင်ငံတွေအဖြစ်ကနေအာရှကြားတွေလို့ဖြစ်လာရက2020ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအနောက်ကဘာအရှိအလယ်ပိုင်းဒေသတို့ရဲ့မငြိမ်သက်မှုတွေနောက်မှာပိုပြီးတည်ငြိမ်ပိုပြီးအမိခိုကင်းတဲ့အာရှအုပ်စုကြီးဖြစ်လာပြီလို့မြင်ရလာပါတယ်။ယူကရိန်းရုရှားစစ်မှာကုလရဲ့မူပေါင်းထက်ကျော်ပြီးစစ်ဖက်တာမျိုးအာရှနိုင်ငံတွေအာဆီယံနိုင်ငံတွေကမလုပ်ခဲကြပါဘူး။မြန်မာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးပြည်ရင်းစစ်ကြီးဖြစ်ပွားလာချိန်မှာလည်းအာဆီယံဟာ 5.1 consensus ကိုအဓိကမူပေါင်းအဖြစ်ဆက်လက်ကန့်ဆွဲထားပြီးအကြံဖတ်မှုရပ်တန့်ရေးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီနဲ့သက်ဆိုင်သူအလုံးပေါင်းဝင်ဆွေးနွေးရေးတို့ကိုထပ်တလဲလဲတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့အတွင်းရေးကိုတိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်ဖြည့်ရှင်းတဲ့နည်းလမ်းမျိုးကိုတော့ရှောင်ရှားထားတာတွေ့ရပါတယ်။ထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနှင်းဆက်အရေးခဲမှာလည်းဗလိုက်မှုမရှိဘဲကင်းကင်းနေကြသူတွေဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။အမေရိကန်အီရန်စစ်ဖြစ်လို့လောင်စာစီအတက်တဲစိုက်ကြပြန်တော့လေမိမိတို့ပြည်ရင်းတည်ငြိမ်ရေးဒေတာရင်းအနောက်ရှက်များမဖြစ်စေရေးကိုအလေးထားဆောင်ရွက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။နိုင်ငံရေးပါတီများခေါင်းဆောင်များကမိမိတို့အာဏာရဖို့အနိုင်ရဖို့အတွက်ပြည်သူလူထုကိုတိမ့်တွင်းစီယုံအသုံးချကြတယ်ဆိုပေမဲ့လူထုအုံကြမှုတွေကနေတိုင်းပြည်တွေပြိုလဲတဲ့အဖြစ်အပျက်မျိုးတွေထိမသွားအောင်အာရှနိုင်ငံတော်တော်များများကသတိကြီးကြီးထားကြတယ်လို့ဆိုချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်21ရာစုအတွင်းအာရှနိုင်ငံတော်တော်များများမှာတိုင်းပြည်ပြိုလဲခြင်းဖြစ်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်တဲ့နိုင်ငံရဲ့လို့မရှိသေးဘူးလို့ဆိုခြင်းပေမဲ့မိမိတို့မြန်မာနိုင်ငံကတော့အရေးပေါ်အခြေအနေမှာရောက်နေပါတယ်။ညီကုန်းချုပ်ရင်အရှိကဘာမှာတရုတ်အိန္ဒိယနဲ့ဂျပန်ရဲ့လို့အင်အားကြီးပြီးဆွာ
1: ဒေါ်လာဟင်းနဲ့မြေအတွင်းကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျမ်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွှေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရက်ရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွှေးကဆိုပါတယ်။ ဆောင်းမှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးယဉ်ထားတဲ့ဇလန်အကြောင်းအရာ

0: တစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်နေသောအမစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီဆောင်းပါးတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်
1: ။ကျင်းနဲ့နိုင်ငံရေးလို့ရှိပြီးနေဆက်ဖြစ်ကြော်တဲ့ပြဿနာတွေထဲမှာလည်းလူကုန်ကူးမှုကြားဖြတ်အွန်လိုင်းနေလဲမှုမူရည်စေဝါနဲ့တရားမဝင်ကုန်တယ်မှုတွေဟာအာရှနိုင်ငံအများပြအတူတကရင်ဆိုင်နေရတဲ့အရေးကြီးတဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်လာပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းတောင်တရုတ်ပင်လယ်ထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြားနဲ့နယ်နိမိတ်အငင်းပွားမှုလိုနိုင်ငံချင်းချင်းကြားလုံခြုံရေးပြဿနာတွေဆက်ရှိနေစေပါ။ဘာသာရေးအစွဲရောက်အကြမ်းဖက်မှုတွေအဖွဲ့အစည်းတွေမွေးဖွားရာဖြစ်တရားခြေကုပ်ယူရာပထဝီဒေတာမဖြစ်အောင်အထူးရှောင်ရှားကြတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အနောက်အုပ်စုတွေရဲ့သူတို့ရဲ့အယူဝါဒနဲ့ဩဇာတွေစွပ်ဖက်မှုတွေကိုကမ္ဘာလည်းပြန့်ကျက်ခဲ့တဲ့ကိုလိုနီခေတ်လွန်ကာလမှာအာရှနိုင်ငံတွေကအထူးသဖြင့်အာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့တံပိုးအတွေ့အမြင်နဲ့စိတ်ကူးတွေကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာကြဖို့အချိန်ရောက်ရှိလာပြီလို့ဆိုလိုက်ချင်ပါတယ်ရှင
2: ်။မင်္ဂလာပါရှင်။ခုချိန်ကစပြီး MCD အမြတ်ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ပမောမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပွန်ကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့။ဟောင်မလင်းအစ်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပတ်လက်နဲ့ရှားတော်မှာချက်မစစ်ကောင်ရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ခိုင်ယုံမတခြားမိုးကုံဆောင်ကူကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့။တဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထက်မနည်းသေဆုံးအင်ဂျင်20ထက်မနည်းပျက်စီးဆားတဲ့တဲ့ရင်ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပမောင်မြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပွန်ကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ပမော်မြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA သတင်းရင်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ပမော်မြို့ကိုစစ်အုပ်စုကရေကြောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းပမော်တပ်ကတို့တာမိုင်းလုံးဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KIA ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီကြတဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော်ရွှေကူကတာရေလန်းချောင်းမှာကြံရင်ပူပေါင်းတက်တွေကကြားပြတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စေအုပ်စုရဲ့တမော့အစီ20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လာရူကင်းပြည်နယ်မူတီယောဖာပုန်ခိုင်ကမမောင်မြို့နယ်မှာလည်းဒေါ်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မြို့တွင်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတက်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စုမတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တနက်3လက် MA3 တနက်1လက်နဲ့ K3 တနက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့16ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တနက်2လက် MA3 တနက်1လက်နဲ့ခရယံချုပ်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်အုပ်စုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝတီခရိုင်အုပ်ဖို့မြို့နယ်ဟိုးသိကုံမြို့မှာလည်းခီးသွွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့တာဆုံစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မနေ့4:00ကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီဟ ோம் လင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကံပလက်နဲ့ရှားတော့မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ဂီနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြင်းမှတ်ထားပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟ ோம் လင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မွန်းလွဲ2နာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်ခေါ်ဖရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။စူပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေအမျိုးသား3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမြောလူသား6ဦးဒီကိုက်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်မြုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနေပါဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အလားတူရခိုင်ပြည်နယ်အစ်စနာပူရမင်းပြမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနင်္လာနေ့ခွဲကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံစဲလုံငတ်ကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ။ဇူပါဘုံကျက်တက်ခတ်မှုတွင်ဇီယောင်မိုင်ရဲ့ကွက်နှင့်အသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာဘုံစားထိမှန်တရားရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မျိုးနဲ့အနီးဝန်းကျင်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဝိုင်းထွက်လျင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူခုနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလတ်မြို့နယ်ကကျေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ၅လုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်ရှာတော်မြို့နယ်ရှေချမ်းကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကောင်စီတပ်ကလေယာဉ်နဲ့၃ချိန်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရသားပြည်သူနဲ့နေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူး၊မကွေ့၊ချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံမှတခြားမိုးကုံဆောင်ကူကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေ့ပဲခူး AR ချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသနဲ့ရခိုင်ရုံမှတခြားမိုးကုံဆောင်ကူကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရခတ်တတော်အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မျိုးသားဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ပါတီဆောက်ဆောင်အတွက်တက်အမှတ်တက်မှာပါတယ်။အဒီတာအာဘော်ကနေဒေါက်တာညွန်ထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မွန်းနောက်ကာလနဲ့ဆောင်းကုကာလမှာစီးရဲအခြေအနေတွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကထိုးစစ်တွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပဲခူးအဆက်ရခိုင် AR တိုင်းအဆက်ပလောဝရခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ရုံမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စစ်ရင်အားထက်နှစ်ဆ၃ဆအထိတိုးမြှင့်ပြီးစီအေလေးစစ်ကြောင်းတွေတပြားနဲ့အုံပြူလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။မိုးကုံဆောင်ကူကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ရွယ်လီအေဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြားနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါတယ်။အတွဲတင်အမှတ်တမှာပါတဲ့အီတာအာဘော်ရအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိဆောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရည်သွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနသစ်တွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့တင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တိကျခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးကျင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ28ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဟိုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးကျင်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတိကျခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကထိန်းချုပ်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြက်ကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုလ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မန္တလေးမြို့ကကြားပေါက်စုသူကိုထောင်လုံးယုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အစိုးရကြားပေါက်ဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမှာကပြည်တံလျှော့ရဲရမယ်ဆိုတဲ့မတ်လုံပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့ပြည်တံကြားခံနေရသူတွေကိုဆေးအာဏာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမှရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလွတ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှင့်မှတိကျခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေနဲ့မှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှန်52တို့နဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတအုပ်ပါဝင်အကျဉ်းသားချုပ်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလွတ်ရက်စေရင်လားခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလွမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ချောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။ထို့အတူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဥပထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်တန်းတွေကိုပါလှည့်ချစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်လာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ကျင်းတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကအတည်ပြုထားပါတယ်။ကျင်းတော်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါဒီတဲ့ကျင်းသားကိုမြထောင်တွင်စီကံထိန်သိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တာမြစ်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်ကျင်းသားတွေကိုအာဏာစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်ရဖိုက်ရဲ့ချိန်ညှမှုတွေဟာ ဆီယိုဆုနဲ့ထောင်အာနာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM အနေနဲ့ထောင်နှင်းနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မင်းနဲ့ပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းလာတဲ့တောင်ပြူရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမြို့သားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒေသကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြုံမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မင်းနဲ့ပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကတည်းကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွေးရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါဗျ။ကတဲ့ငယ်ရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊သမီးရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုပ်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္လာနေ့ Federal Union ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါဗျ။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ28ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲ့ရွာမှာတောင်ပြုံမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမျိုးသမီးတဦးတောင်ပြပြီးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြိုတဲ့နေရာတွေမှာမုတ်သက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီးမှာရေကြီးနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမ့်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမစစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင် NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်တော်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေး Federal Unit အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုများတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Unit တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငင်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ Federal Democracy ပြည်တော်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေး Federal Unit အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြို့သား Democracy အဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ခြင်း38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတဲ့ရက်တွေက Democracy ရဲ့လူခွင့်ရင်းနဲ့အနာရှင်စနစ်ချုပ်နှိမ်ရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပန်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရက်လုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအနာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်နိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေစာမနမူနာပြစတင်မှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနဲ့အတိမတ်ပြုညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒူဒလိုင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥတီချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဝတွေရဲ့ပြတ်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ဋိဌာန်တွေဟာဒလိုင်းအားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတရဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူထုကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖွဲ့ဝင်များအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရယ်စနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အမီဇာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြို့လားမုတ်စားပွဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တမ်တော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လာမုံစားပွဲခန်းနာမှာမြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ခဒတာခူလန်းနဲ့ A ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထင်းချုံရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လာတန်ကြမှာလောက်ကံမျိုးမှာကျင်းပတဲ့ခန္ဓာကို
0: ဒေါ်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေဒေါ်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်မောင်လူမွှေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လှန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ် အာနာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမူတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ
2: ်။တန်တလေးထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းကြီးနော်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိစပ်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးညီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရဲနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလက်မှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွဲဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကိုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပြဖို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။
3: မင်္ဂလာပါရှင်2026ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ5ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ပုံနှကျွန်းစစ်ပေးရှောင်စခန်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က Jet Fighter နဲ့ပုံကျဲစစ်ပေးရှောင်6ဦးသေဆုံးရေဦးမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က Drone 3စီးနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ2ဦးတန်ရာရခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနာဂဒေတာလန်ခိုရွာကိုအိန္ဒိယစစ်တပ်က Drone နဲ့တိုက်ခိုက်ကိုနှစ်ရွယ်ကလေးငယ်အပါဝင်2ဦးတန်ရာရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကျောက်ဖြူတောင်မောဦးရေတပ်စခန်းအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးတပ်မိသားစုတွေကိုအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းနေရဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်မလေးရှားလာမယ့်နေ့မှာအလုတ်ရနာသပိတ်မှောက်ကြဖို့ MAA တိုက်တွန်းမလေးရှားကပြန်ပို့ခံရတဲ့ပြည်သူ1400ကျော်စစ်မှုထမ်းအသွင်းခံရမှာကိုမိသားစုတွေစိုးရိမ်နေစတဲ့သတင်းနဲ့အပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပုံနှကျွန်းစစ်ပေးရှောင်စခန်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က Jet Fighter နဲ့ပုံချေစစ်ပေးရှောင်6ဦးသေဆုံးရှိဦးမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က drone 3စီးနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ2ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ပုံနှကျွန်းမြို့နယ်တရဲချိုရွာနဲ့ရိုးငူရွာကြားမှာရှိတဲ့ရိုးငူပြာလစစ်ပေးရှောင်စခန်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာ jet တိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ညနေ 9:10 မိနစ်အချိန်လောက်မှာ jet fighter 2စင်းနဲ့8စင်းနောက်ဆင့်လာရောက်ကျဲချခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူ6ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရသူတွေလည်းအများအပြားရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါစစ်ပေးရှောင်စခန်းတွေဟာလက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့စစ်တွေပုံနှကျွန်းစတဲ့နေရာတွေနဲ့ဆယ်မိုင်လောက်သာကွာဝေးပြီးစစ်ရှောင်တွေဒဏိမိုးဝါကာတိန်လေးတွေနဲ့စုပေါင်းနေထိုင်ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဘုံကျဲခံရမှုကြောင့်နေအိမ်တွေနဲ့ဈေးဆိုင်အများပြားမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးအလောင်းတွေထပ်တိုးလာနိုင်သေးတယ်လို့မြေပြင်မှာကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါဗျ။အလားတူစကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့နယ်တွေကရွာတွေရွာကိုလည်းအောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့မွန်းလွဲတနားရီလောက်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကခမီကာစီ drone 3စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုပါဗျ။အရသာရိတာရှိတဲ့ခြေရွာကိုအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာမခါကအသေးခံ drone အနေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကလေးတဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါပြင်ကလေးတွေဘောလုံးကန်နေတဲ့ကွင်းထဲကိုဥတီပြန်တန်းလာတဲ့ drone တစ်စင်းဟာကျွားနဲ့တမိုင်ကျော်အကွာကလေကွင်းထဲမှာပြတ်ကျခဲ့ပြီးတော်လည်ရေးတပ်တွေကသွားရောက်သိမ်းဆီးပေးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါဗျရှင်။ဆက်လက်ပြီးကမ်ဘလူးမှာပြူကောင်းဆောင်အောင်စင်ဦးအပါဝင်ပြည်သူ့ထိပ်တုံးဦးပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရမင်းတို့မှာတလားကျော်ကြာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တက်တိုက်ခိုက်ခံရပြီး9ဦးသေဆုံးစကိုင်းမြို့ကရဲလေးချင်းရဲကြောင့်တင်းနှက်စင်ပွဲလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်ခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးမြို့နယ်ညောင်စင်လေးရွာကပြူကောင်းဆောင်အောင်စင်ဦးအပါဝင်ပြည်သူ့ထိပ်တုံးဦးကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့ကမ်ဘလူး Drone Force KDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အော်တိုဘားလ3ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာအုပ်ဖို့ရွာကနေညောင်စင်လေးရွာကိုပြန်လာတဲ့အဆိုပါပြည်သူ့ထိပ်တုံးဦးကိုလမ်းကနေအသင်းဆောင်ချိုးပြီးပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်နေရာမှာတွင်ပွဲချင်းပြီးတိုက်ဆုံးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီပြစ်ခတ်မှုကိုကမ်ဘလူးခရိုင် Drone အဖွဲ့နဲ့ကမ်ဘလူး Drone Force KDF တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး Mini Starlink တစ်လုံးနဲ့အတူအောင်စင်ဦးကိုင်နဲ့ Pistol တစ်လက်ကိုပါတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်မကွေးတိုင်းမင်းတို့မြို့နယ်ကျိုးဝရွာမှာဝင်ရောက်တက်ဆွဲနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကိုတော်လည်းတက်တွေကတလားကြော်ကြပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးထပ်မံနေတိုက်ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လကုန်ပိုင်းကစပီးဝင်ရောက်တက်ဆွဲနေတဲ့အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုတရက်ခိုင် MLA တပ်ရင်က17ကြိမ်ချောင်းမြောင်းပစ်ခတ်ပြီးထိတွေ့တိုက်ပွဲ2ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့လိုတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့စစ်အုပ်စုဟာအောက်တိုဘာလ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဆုတ်ခွာသွားခဲ့ပြီးတော်လည်းတက်တွေကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးတာတွေထရှိနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ တလားကြော်ကြတိုက်ပွဲတွေအတွက်ဂျမ်ဘက်စစ်တပ်ဘက်ကခုနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး၅ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့တရက်ခိုင်တရင်လေးဘက်ကလည်းရဲဘော်တဦးကြာဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပြင်စကိုင်းမြို့ပေါ်ကအမှတ်၃ရဲလေးချင်းရေတင်းတန်းချောင်းကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ၂ရက်မနက်ပိုင်းမှာလင်းယုံညီနောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့စကိုင်းက80မမလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရဲတင်နန်းစင်မွဲလုံနေချိန်မှာတင်နန်းကွင်းထဲကိုလက်နက်ကြီးနှလုံးကြိုက်ရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိခိုက်သေဆုံးမှုများပြားခဲ့ပြီးလူနာတင်ကားနှစ်စီးနဲ့လာသေးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်အော်တိုဘားလာ၂ရက်နေ့လယ်ပိုင်းကလည်းနမခခကနေစကိုင်းတပ်မ33ကိုထွက်လာနေတဲ့စစ်ရင်တန်းကိုလုံခြုံရေးရှုပေးနေတဲ့စစ်သားနဲ့ရဲတွေကိုရဲတပ်ရင်16အနီးမှာလက်နက်ကြီး3လုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတကနာဂဒေသလန်ခိုးရွာကိုအိန္ဒိယစစ်တပ်ကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ကိုနှစ်အရွယ်ကလေးငယ်အပါဝင်နှစ်ဦးထဏ်ရာရခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နာဂဒေသလန်ခိုးကျေးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ3ရက်နေ့အစောပိုင်းမှာအိန္ဒိယစစ်တပ်ကဒရုန်းနဲ့လာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကိုနှစ်အရွယ်မိန်းကလေးငယ်တဦးအပါဝင်အရက်သားနှစ်ဦးထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အခုလိုအရက်သားတွေကိုရွေချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်တာတိုက်ခိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနာဂလန်အမျိုးသားဆိုရှယ်လစ်ကောင်စီကပ်ပလန်ရောင်းအောင်အုပ်စု NSCN KYA ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုံချထားပါဗျ။အိန္ဒိယစစ်တပ်ဟာလန်ခိုဒေသကနာဂတိုင်းသားတွေကိုတမင်တသက်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေဒေသခံတွေနဲ့အတူရပ်တည်သွားမယ်လို့ NSCMK အဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီဖြစ်စဉ်ဟာနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်လို့ကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့အထူးစောင့်ကြည့်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲအိန္ဒိယအစိုးရကိုသတင်းချက်လက်နဲ့ထောက်ပံ့အကူအညီတွေပေးနေတဲ့နာဂအဖွဲ့အစည်းနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်း NSCMK ကပြင်းပြင်းထန်ထန်တတိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆလပီကြောက်ဖြူတောင်မိုးဦးရေတဲ့စကန်အနီးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးတက်မိသားစုတွေကိုအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်ကတောင်မိုးဦးရေတဲ့စကန်အနီးမှာအာရခတပ်တော်နဲ့အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်တက်မိသားစုတွေကိုအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းနေတယ်လို့ရခိုင်ဘက်ကလာတဲ့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်။ကြောက်ဖြူမြို့နယ်အဝါတောင်စနဲလမ်းမိုက်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတောင်မိုးဦးရေတဲ့စကန်အနီးထိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာတဲ့အတွက်တောင်မိုးဦးရေတဲ့စခန်းကလက်ကျန်တက်မိသားစုတွေကိုဓညဝရီရေတဲ့ဌာနချုပ်ကိုရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့နေရတာလို့စည်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကိုကိုးကားပြီးဒေသရင်းသတင်းဌာနတွေကလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။တောင်မိုးဦးရေတဲ့စခန်းမှာကြံနေသေးတဲ့တက်မိသားစုဝင်တွေကိုတစ်ပုတ်တောင်ကဓညဝရီရေတဲ့စခန်းကိုပြောင်းနေတာဖြစ်ပြီးတက်မိသားစုတွေရဲ့လုံခြုံရေးစိုးရိမ်ရတဲ့အနေအထားရောက်လာလို့အခုလိုပြောင်းနေတာလို့သိရပါတယ်။မြေပြင်မှာအရခတက်တော် AA ဘက်ကအသာစီးရနေတာကြောင့်အာနာသိန်းစစ်တပ်ကသူတို့အားသာတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအဆက်မပြတ်လုပ်နေရတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်ဖြူမြို့နယ်တောင်မိုးဦးရေတဲစခန်းကစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေဟာအရခတက်တော်ထိန်းချုပ်ရာနေရာတွေကိုထိုးစစ်ဆင်လာပေမဲ့အကြအဆုံများနေပြီးအောက်တိုဘာလ2ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကဆိုရင် AA ကစစ်စခန်းတချို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့ AA ကတော့အောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအထိတရားဝင်ထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။ကြောက်ဖြူမြို့နယ်ဒညဝရီရေတဲဌာနချုပ်နဲ့တောင်မိုးဦးရေတဲစခန်းကစစ်တပ်မိသားစုဝင်တွေကို2025ခုနှစ်တုန်းကလည်းပြည်မဘက်ကိုစစ်သင်္ဘောတွေနဲ့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ဘူးတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါပြည်သူတွေအခက်အခဲဖြစ်နေချိန်စစ်တပ်ဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာမယ်ဆိုရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူသွားမယ်လို့နီးဗျူဟာ33သတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူတွေအခက်အခဲဖြစ်နေချိန်မှာစစ်တပ်ဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာမယ်ဆိုရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူသွားမယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနနီးဗျူဟာ33ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲခိုင်နယ်ကလောင်းလုံးနဲ့တရချောင်းမြို့နယ်တို့ကကြေးရွာတွေမှာဒေသနယ်ပြည်သူများသဘာဝဘေးဖြစ်တဲ့ရေဘေးကြုံနေရချိန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကငင်းမော့ရွာကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာပြီးအဲဒီကနေတဆင့်ကရက်ငယ်ရွာဘက်ကပါဆက်ပြီးစစ်ကြောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်လာတဲ့အတွက်နေပြူဟာ33ကအခုလိုသတိပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နေပြူဟာ33ကိုကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့မဟာမိတ်ဘူပေါင်းတပ်တွေဘက်ကဒေသနေပြည်သူတွေဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ထိတွေ့မှုမဖြစ်စေဖို့ခိတ္တနောက်ဆုတ်ပေးထားတာကိုစစ်တပ်ဘက်ကအခွင့်အောင်းယူပြီးထိုးစစ်ဆင်မှုပြင်ဆင်လာတာပါ။အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်ကပြည်သူလူထုရဲ့အခက်အခဲကိုလစ်လျူရှုပြီးစစ်ကြောင်းဆက်ထိုးလာမယ်ဆိုရင်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့မဟာမိတ်ဘူပေါင်းတပ်တွေအနေနဲ့လိုအပ်သလိုရည်ယူမှုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်သွားမယ်လို့နေပြူဟာ33ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရေဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရွံ့နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုတွားရောက်ကူညီပေးကြမယ်။ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ကယ်ဆယ်ရေးရှင်တွေ၊ထောက်ပံ့ရေးရှင်တွေအားလုံးသက်ဆိုင်ရာနယ်မြေမှာအဆင်ပြေပြေတွားရောက်နိုင်စေဖို့အတွက်နေပြူဟာ33စစ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့ကုကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့နယ်မြေကန်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းပါဝင်ကူညီပေးကြဖို့စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကပဲတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုအကူအညီပေးနေချိန်မှာပြည်သူလူထုရဲ့ဒုက္ခနဲ့အခက်အခဲတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာပြည်သူအသွင်ယူပြီးရေဘေးတင်ဒေသတွေထဲစိတ်ဝင်လာတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့သတိရှိဖို့လိုအပ်ကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးချင်းပြည်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင် CDF တွေအနေနဲ့ Federal Democracy ပြည်အောင်စုပေါ်ပေါက်လာရေးရွရွချွန်ချွန်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ ချင်းပြည်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင် CDF တွေအနေနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်လာရေးရွရွချွွချွတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်ချင်းပြည်ကောင်စီအစုအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့မြို့နယ်နဲ့ဒေသအဖွဲ့အစည်းတွေကစက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကနေ28ရက်နေ့အထိချင်းပြည်တနင်္လာမှာပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာချင်းပြည်တိဆောက်ရေးချင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆရာနာရှင်အောက်ကလွတ်မြောက်ရေးအတွက်စည်ရင်းတဲ့နိုင်ငံရေးပိုင်းမှာ CDF တွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍမြင့်တင်မှုနဲ့ချင်းຫນွေဦးတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေစီလုံးညီညွတ်စွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စဆရာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောထားစုစည်းချက်တွေကိုချမှတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ CDF ပလက်ဝါကပြောပါတယ်ချင်းပြည်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင် CDF တွေအနေနဲ့ချင်းပြည်ကောင်စီစုစည်းမှုအားကောင်းလာစေရေးနဲ့ချင်းတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေစုစည်းပြီးဆရာနာရှင်မှန်သမျှချုပ်ငြိမ်းရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်လာစေရေးအတွက်ရှေ့ဆက်ပြီးရွေးရချွတ်ချွန်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ပြည်သူလူထုကိုအသိပေးထားပါတယ်။ချင်းပြည်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ CDF တွေဟာချင်းပြည်လူမျိုးရေးချင်းမျိုးသားတိဆောက်ရေးနဲ့ချင်းပြည်တိဆောက်ရေးတို့မှာမြို့နယ်နဲ့ဒေသအစုအဖွဲ့တွေအဖြစ်နဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပါဝင်နေပေမဲ့နေဦးတော်လည်း9နှစ်ကျော်ကာလမှာချင်းတော်နိုင်ရေးအဖွဲ့ရေးကြာယုံကြည်မှုတိဆောက်ရေးနဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုအားနည်းနေတဲ့အပေါ်ချင်းပြည်သူတွေအနေနဲ့စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါလေရှင်အခုတခါစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်မလေးရှားလာမယ့်နေ့မှာအလုတ်ရန်နာသဘေးမှောက်ကြဖို့ MAA တိုက်တွန်းမလေးရှားကပြန်ပို့ခံရတဲ့ပြည်သူ 1400 ကျော်စစ်မှုထမ်းအသွင်းခံရမှာကိုမိသားစုတွေစိုးရိမ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ရဲ့မလေးရှားခီးစဉ်အတွင်းမလေးရှားရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့အလုတ်ရန်နာသဘိတ်မှောက်ကြဖို့မြန်မာ Affairs Alliance MAA ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ရာဇဝဲကောင်မင်းအောင်နိုင်ကိုမလေးရှားမြေပေါ်ကနေလက်မခံကြောင်းပြသတဲ့အနေနဲ့လာမယ့်အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာတရက်တာအလုတ်ခွင်ကိုလုံးဝမသွားဘဲဆန္ဒပြကြဖို့နှိုးဆော်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအလုတ်ရန်နာတာဟာအလုတ်ရှင်တွေကိုထိခိုက်နစ်နာစေဖို့မဟုတ်တဲ့အတွက်မြန်မာအလုတ်သမားတွေရဲ့အခြေအနေကိုကိုကျင်းစာနားလည်ပေးဖို့ကိုလည်းအလုတ်ရှင်တွေကို MAA ကမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်ဟာမြန်မာပြည်သူတွေရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့တရားဝင်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်မဟုတ်ကြောင်းနဲ့အယက်သားပြည်သူတွေကိုတက်ဖြတ်နေတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ကိုမလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့တွေးဆုံဆက်ဆံတာမလုပ်ဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါပြင်အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့လှုပ်ရှားမှုကနေတဆင့်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးကိုချက်ချင်းလှုပ်ပေးဖို့နဲ့အယက်သားပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။မြေပြင်သပိတ်မှာမပါဝင်နိုင်သူတွေအနေနဲ့လည်းအွန်လိုင်းကနေမင်းအောင်နိုင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ The Bloodstained Ghost သွေးစွန်းနေသောရာဇဝတ်ကောင်ပုံကို profile ချိန်ပြီးပါဝင်ပေးချဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကနေရေတပ်သင်္ဘော3စင်းနဲ့ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား1400ကျော်ဟာအောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲမှာတိလဝါစိတ်ကန်းကိုရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာသူတွေကိုလာကျိုးတဲ့မိသားစုဝင်တွေအနေနဲ့ညနေပိုင်းအထိတွေ့ဆုံခွင့်မရသေးတဲ့အတွက်အတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းစုဆောင်ခံလိုက်ရမှာကိုအလွန်ဆိုးရိမ်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ညနေ9နာရီဝန်းကျင်မှာတော့ပြန်ရောက်လာသူတချို့ကိုမိသားစုဝင်တွေထံလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအရေးအတွက်တိတိကျကျကိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးပါဘူး။ဒါအပြင်ရေတပ်ဗိုလ်ကြီးဆိုသူတအူးကလည်းပြန်ရောက်လာသူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေစီဖုံးဆက်ပြီးကေဘေးကနေငွေကြေးတသိန်းစီတောင်းယူခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ပြန်ရောက်လာသူတွေကိုဘတ်စကားတွေနဲ့ဘုံကြီးကျောင်းတကြောင်းစီခေါ်ဆောင်သွားပြီးစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေရလို့ဆိုပါတယ်။အခုရောက်ရှိလာတဲ့အဖွဲ့ဟာမလေးရှားကနေပြန်ပို့မဲ့လူ 9,000 ဝန်းကျင်တွေကပထမဆုံးအတုပ်ဖြစ်ပြီးကလေး28ဦးနဲ့အမျိုးသမီး89ဦးပါဝင်ကအမျိုးသားတွေကအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ခံတန်ယုံတွေဟာပွဲစားတွေကိုကြားခံထားပြီးပြည်သူတွေကိုထောင်ချောက်ဆင်ဖိနှိပ်ညစ်ပတ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ခံတန်ယုံတွေဟာ passport နဲ့အကောင့်စစ်လုပ်ငန်းတွေမှာပြည်သူတွေအခက်အခဲဖြစ်အောင်တမင်ဖန်တီးပြီးဥပဒေမဲ့ဖိနှိပ်ခွဲခြားမှုတွေလုပ်နေတယ်လို့ပွဲစားတွေကိုကြားခံထားပြီးပွဲစားကနေတဆင့်လုံဆောင်လာအောင်စနစ်တကျထောင်ချောက်ဆင်ဖိနှိပ်ညစ်ပတ်နေတယ်လို့ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးအဖွဲ့အစည်းများနဲ့တော်လှန်ပြည်သူများမဟာမိတ်အဖွဲ့ကထုတ်ပေါ်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ passport ကိစ္စကိုပွဲစားတွေက social media ပေါ်ကနေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ကြီးညာပြီးဂျားဝင်လုံဆောင်ပေးနေတာဟာစစ်ကော်မရှင်ကနောက်ွယ်ကနေစနစ်တကျဖန်တီးပေးထားတဲ့လှည့်ကွက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးလူတို့အနေနဲ့စစ်ကော်မရှင်ပေါ်မိခိုလူစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာအောင်လှည့်စားပုံသွင်းနေတာလည်းဖြစ်တယ်လို့ထောက်ပြပါတယ်။ဒီကြော်ညာတွေဟာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့အကြမ်းဖက်ထိန်းချုပ်မှုကိုတရားဝင်တရားထင်မှတ်လာအောင်ပံ့ပိုးပေးရာရောက်နေတဲ့အပြင်ဆရာနာရှင်စနစ်တည်ထံပြန်ပွားလာအောင်ကူညီပေးရာရောက်နေတယ်လို့လည်းသတိပေးပါတယ်။တန်ယုံပွဲစားတွေအနေနဲ့ကိုကြိုးစည်းပွားအတွက်ဝန်ဆောင်မှုပေးတာလို့အကြောင်းပြကြေညာနေတာဟာစစ်ကော်မရှင်နဲ့ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့မတမာမှုသာဖြစ်တယ်လို့လည်းကိုရီးယားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးအဖွဲ့အစည်းများနဲ့တော်လှန်ပြည်သူများမဟာမိတ်အဖွဲ့ကပြောပါတယ်။စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချမ်းမောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟ ခင်ရီကိုပုံမလေးပင်စီပြီးအနက်အရသာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှားယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှားယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုမျိုးမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်မရှင်လောက်ခံတန်ယုံရဲ့2026ခုနှစ်အေဘီလ20ရက်ရက်စွဲပါအသိပေးကြေညာချက်မှာမြန်မာတန်ယုံအနေနဲ့တန်ယုံရဲ့ကောင်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေနဲ့တန်ယုံဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာမြည်သည့်ဘလူးပုတ်ကိုအဖွဲ့အစည်းကိုမျှကြားခံပြီးဆောင်ရွက်ဖို့တာဝန်ပေးအပ်ထားခြင်းမရှိဘူးလို့အသိပေးကြေညာတာဟာပွဲစားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ပြဿနာတွေကိုရှောင်လွှဲနိုင်ဖို့ကြိုတင်ကာကွယ်ထားတာဖြစ်ပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့ပွဲစားတွေကိုကြည်ကြဲပြန့်ပြန့်ဖန်တီးမွေးထုတ်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်မရှင်ရဲ့လှည့်စားဖိနှိပ်မှုတွေကိုနားလည်သိရှိပြီးစစ်ကောင်မရှင်ရန်နေရာတွေမှာပါဝင်အားမဖြစ်ပေးကြဘဲစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ထောင်ချောက်တွေကိုရှောင်ရှားဖို့ပွဲစားစနစ်ကိုဆန့်ကျင်ကြဖို့ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးအဖွဲ့အစည်းများနဲ့တော်လှန်ပြည်သူများမဟာမိတ်အဖွဲ့ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ရွှေကူစင်ကန်းဒတာအနီးနှိမ့်မြုပ်သွားတဲ့ဆေးအုပ်စုသင်းမောဘော်က122မမအမြောက်ကို KIA ဆေးရုံရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်စင်ကန်းဒရာအနီးမှာနှိမ့်မြုပ်သွားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်သင်းမောဘော်က122မမအမြောက်ကြီးတစ်လက်ကိုကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA ကပြန်လည်ဆေးရုံရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကမန္တလေးကနေဗမော်မြို့ကိုလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့အင်အားဖြည့်ဖို့စံတက်လာတဲ့စစ်သင်းမောအုပ်စုကို KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်ရွှေကူနယ်ဗမော်အကြမ်းမှာနှိမ့်မြုပ်သွားတဲ့သင်းမောတွေကနေအသစ်နီးပါးရှိသေးတဲ့122မမဟာဝဲစာအမြောက်ကြီးကိုဆက်ရန်နေရာတွေနဲ့ရေထဲကနေဆွဲထုတ်ဆေးယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုဆေးယူရရှိခဲ့တဲ့အထက်မှာအဲ့ဒီ122မမအမြောက်အပြင်တခြားလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ကြီခဲရနေလဲပါဝင်တယ်လို့စီးရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လအတွင်းဗမော်ကိုအင်အားဖြည့်တဲ့ဆေးအုပ်စုရဲ့တင်မောအစီး20လောက်ကို KIA ကတိုက်ခိုက်နှိမ့်မြုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အလံပြူတောင်လက်နက်ချခဲ့တဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမိသားစုဝင်150ကျော်ကိုလည်းစစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းတောက်ကိုတင့်တဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလည်းလမ်းမီရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe လုပ်ထားနိုင်ဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ရှင်
4: ။ Road to Cheetah SCF ပြည်သူတို့အခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာကစကားစဘောမတွေကိုစိုးရင်ထိတ်လန့်စေပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှန်တရားချင့်မြတ်လို့တဲ့ပြည်သူများအတွက်တော့အားတက်စရာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ SCF ဆိုတာဘာလဲ SCF မှာဘာတွေလုပ်လို့ရလဲ Spring Crowd Fund SCF ဆိုတာလုံခြုံစိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ online အခြေပြုထောက်ပံ့ platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ campaign ကိုတင်လို့ရတယ်၊ campaign မှာကူလို့ရတယ်။ဘာလို့လုံခြုံစိတ်ချရတယ်လို့အာမခံနိုင်တာလဲဆိုတော့ပြည်သူဘက်တော်သားမှစစ်စစ်ဖြစ်တဲ့ New Ban STV ကိုအဓိကငွေလွှဲစနစ်အဖြစ်နဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်ပါ။ဒါကြောင့်စကားစရမတရားဘဏ်အကောင့်ပိတ်သိမ်းတာတွေကိုစိုးရင်စရာမလိုတော့ပဲ။တော်လိုင်းမှာအရေးကြီးတဲ့ဥဒ္ဒေချက်တဲတပွင့်အနေနဲ့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ထောက်ပံ့ကူနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။SCF မှာ campaign များစွာကိုတနေရာထဲမှာတေချာစစ်စစ်ပြီးစူးစီးပေးထားတဲ့အပြင်ကိုကိုချင်းတဲ့ campaign လေးကိုတစ်ချက်လေးထိကြီးလိုက်ရုံနဲ့တင် campaign အကြောင်းအရာအသေးစိတ်နဲ့ငွေစည်းစိမ်မဲ့အဖွဲ့အစည်းတို့ကိုလွယ်ကူစွာမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အကောင်းဆုံးအချက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ campaign တစ်ခုချင်းစီရဲ့ရရှိထောက်ပံ့ငွေပမာဏကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီပွင့်လဲမြင့်သာမှုရှိစွာနဲ့ကိုယ်တိုင်ကြည့်ရှုနိုင်သိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စကားစားရဲ့ပြည်သူအယောင်ဆောင်အတူအယောင်လိင်နေတာမျိုးတွေကိုလည်းရှောင်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ certificate တွေကိုလည်းဆောင်ဆိုင်နေကြမလို့တော့ပဲနဲ့ကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိုက်နေမြည်ရေးပြီးတော့ download ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် SCF အကောင့်ဖွင့်ရတာကလည်းအလွန်ကိုလွယ်ကူတဲ့အပြင်အကောင့်ထဲဝင်ပြီးထောက်ပို့ရင်ကိုပူထားတဲ့ပမာဏစုစုပေါင်းကိုတွက်ချက်နေကြမလို့ချက်ချင်းသိနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဂွန်ပြူမတ်တန် certificate များကိုလည်းအချိန်မရွေးအလိုရှိတိုင်းပြန်လည် download ယူနိုင်တော့မှာပါဒါကြောင့်ကိုနဲ့ကိုမျိုးဆက်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုစိတ်ဟနာရှင်စနစ်ဒုက္ခတွေကနေမြန်မြန်ကင်းဝေးစေချင်ပြီဆိုရင်တော့အခုပဲဖုန်းကိုယူ Facebook မှာ Spring Crowd Fan ၍ဦးလူလူရံမုံငွေလို့ရိုက်ရှာပြီးအချက်လက်အသေးစိတ်ကိုရှာဖွေပါဝင်လိုက်ပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်။ SCF မှာထောက်ဖို့ကိုပြီးရောင်နေလေးရက်တွေစီကိုအတူတူအချိန်မြင့်ချိန်တက်ကြရအောင်။

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
3: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: ငါတို့စိတ်တက်ခွန်အားနဲ့တမင်ပြန်ပြီးကြုံ
1: အဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲ့တမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲ့တမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေက

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူအာရီကျမငင်တော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖိုဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမှန်နိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆုရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်တရစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေဦးတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်တန်နေစေတငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးရှောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်တော်ရင်တွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်ဆုံးဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ $10 သတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့အပြဆရာစောဝီကဗျာဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအပ်နိုင်ကြပါရဲ့ရှင်

မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်တရားစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေ့ဥတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတင်ငယ်ချင်းတွေစုပြီးစားဟုတ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးရှောင်မူလာတန်းစာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်တော်ရင်းတွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဗန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်စုံဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10ဒေါ်လာတက်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့အပြားဆရာစုံးဝေးအပြားဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအားပေးနိုင်ကြပါတယ်ရှင်။

Y revolcamos la luz.

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတ်ရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

ငါတို့အိမ်မက်တွေကိုဖျက်ဆီးငါတို့အနာဂတ်ကိုရိုက်ချိုးပြီးအမောင်ဖုံးနဲ့နေတွေစီ

0: ဟိုအမှုဖက်စီလောပရိတမှုပစင်ခွန်ရအရှုခဲ MCDM ကယာလီကေတနွေကူမီလာအရိကြရင်ဟိဆုထေလူပဲစီနာကယာလီငူနပါဖာမာခူရင်တဲ့ပြဲဂလူလရိကြရင်မှာအလီချစ်တနီတူတအမေရိကန်ချီကေညာချီကေပူစီနာရောနယူးယောက်ဖီမယူအန်ယောအဒူခူပိဟန်ကြီးရင်နတထွချာအမှုရှင်နီတီတန်မတ်တူဦးကျော်မထွန်းအရိကြရင်ဟိဆုထေလူပဲစီပါအလီချစ်တနီတူတအမေရိကန်ချီကေညာချီကေစီအိုပလော့ဂျူနီတူလူဖုန်နထနယူးယောက်ဖီမယUN ယောအတူခုဘီဟိုင်းကြီးနုတထချာအမှုရှင်ဤတတမတ်တူဦးကျော်မထိုးဖုန်းဟိနမစင်ကြီးဤတအဘေစင်နာများတီကေကုလသမကတတမတ်တူဦးကျော်မထိုးရင်တော့ဩပဟယာပိုးဤတဘေကုလသမကအခါလေးရင့်ဖရူမီစီရင်တော့တထချာအမှုရှင်ဤတလူဘေစတေပါလဲရှင်နာတိုင်းခါလေးဖုန်းနာပရင်ဘေတတရီကူရင်နမဖရလူမီကုတော်တူတောအောင်ဆန်းစုကြည်နုလေအမှုစုဘဲနီတဲ့အင့်ဂွေစောဘဲချာနီတို့ဖုန်းထညာချီကေတမ်မတူဦးကျော်မထွန်းအန်ယူဂျီခွေးအပလော့မူတီကေကလောင်ရဲ့ဖရချာကူမဘူဖရချာကူတူဒေါ်စင်မာအောင်စီရနာရောညာချာဟိဘေတာဂျီအဒီရီနီတူဖွနာပရင်အထင်နလေတရီတရန်နီတူပွဲတဲကြခုတေးစီရနာရောဒညာလီပလိုနီကတူကမ်ပိအရီကြဖွနထွန်းညာချာတူနီတူကေမူလော့ပလီအပလော့မူလော့ပီစာပေစီတေးစီနာရောအဘေစနာကမ်ပိဒီမတေတရာစီနောညာချာဒညာနီတူလူဖွနဟိနမစင်ရင်နီတူအလိမေနီတူဖရလူမြစ်တဲ့ထရချာပွဲခါလိရင်နမြာတိခေဖုစီနာရောကုလသမဂါခါလိရင်နဂျာဥပဟယာပုနိတိတမတ်ဒူဥကျော်မထွန်းအင့်အလိမေချင်းမချင်းနီတိခေဖုလေအပလော့မူစီရင်နမခြေကေကလော့အပလော့မူစီနာရောဘေဥကံဘေနီတိအင့်ကလိမေအပလော့မူဇေပရိုပြာချဲအကလကလိုရင်နလေလတုဘေနီချာတဲ့အင့်ခြေကေကလော့အပလော့မူစီနောလေမေချိုဘေနီတိအင့်အကွေချန်နီကတူဖုန်လေတရီတရန်နီတူပွဲတရှိရင်တော့အဟိကန်နီတေနာပရင်ဘေတတရီကူရင်တော့မှာဝနီတူပေနယူးယောက်ဖေမူ NYCBC အပလော့မူရင်တော့အပိတရီမင်းနီတူဖုန်ထအလီချစ်တနီတူတအမေရိကန်တီကေမြာတီကေဖူမြေချူဖူစီနာရောခြားခြားတနီတူဖရလူမြေအရီကူခါလေးဖုန် NYCBC နာရောတဆူစင်ငင်းနီတူပွေဟင်နမှာစင်ငင်းနီတေနာတရီတေကြရင်တာပရင်ကေယာလီကေကူဖရေဘေစီအညင်အကောင်စီခုချော့ဆေရင်နအနုချာစနေဒီပရမဂူတော်ဒူမူအန်ချန်လာအရိကြရင်ဟေဆုထေလူပဲစီပါပကယာလီကေဖေဘေစီအညေကောင်စီ KSCC ခုကြောခါလီရင်အနုချာနေဒီပရမဂူတော်ဒူတဖက်ပွနထအမေပရောဂျက်ခါခိဆာနေဒီတဖြစ်တမေအပလော့မူစီဖွနဟေနမစင်ငင်းနေဒီဘေးစတင်ပါလေရှင်နာဒိုင်းရဲ့အရှိခဲခါလီအစီလီမင်းနေဒီအပါချာနေရှင်နာညူဟူကောင်စီတေကူခါလီရင်ခုကြောခါလီဆေအညေကယာလီကေပရမဟေရီအပလော့မူစီနာရောအနုချာနီဒီမူအန်ဂျန်လာဖုန်ထငေဖရက်ဖရက်ခုကြောရင်နာမှာအိုနီဒီပင်ကယာလီဖရလူမြတ်တုချာထုချာအငိပါတီယကူခုထဲဘူးရင်နာအခြေတာနီဒီလိုတတရာခုဖုန်ဟေနမှာစင်ငင်းနီဒီနေတုတော့ခုတရာခါလီစီရင်နာဖရမနာဖရနာဂျက်ဘူးဟေရီအပလော့မူစီနာရောအနုချာနီဒီစာပဲခါလီစီတုတော့တဖြစ်တမေအပလော့မူခါလီစေရင်နာအမေပလော့ချီကခေဆာနီတို့ဖုန်ဟိနမစင်ငင်းနီတို့ KSCC ခုကြောအလေးဦးအောင်ဆမ်းမြေရင်တော်အလေးချေကျန်နီတို့ဩဂတ်စ်လေအငေးဆူရှိနော်ဒီလျာနီကတိဆဲဖွင့်တော်ရောခွန်ရခုကြောဆဲအငေးအနုချာခခေဆာနီတို့ဖုန်ထတဖြစ်တမေအပလော့မူခါလိရင်နော်အစီတရီတရာမေပလော့ချီကခေဆာနီတို့ဖုန်ဟိနမစင်ငင်းနီတို့အလေးမေမမေဂျာနီတို့ခေါစီခါလိရင်နော်ဖရပတ်တရီနီတို့ခါလိစီရင်နော်ကိုညာဖရနာချက်ဖူစီနာဖရမောအပလော့မူစီနာအဘေကျာနော့တို့အတင်းနီတူခါလေးအနုချန်နီတူဖွင့်နာရောမိုဆူမိုဆဲနီတူဖွင့်နော့ဒေါ်ဖူဆူဖူအပလော့မူစီနာရောအဟိနီတီဖွင့်နာပရင် KSCC အပလော့မူရင်နာမှာကေအာလီကေကိုလေပတ်တရီနီအငင်းလိမေနီတူဥပဒေအငင်းလိမေနီတူတိုကလျတဖြစ်တမေအငင်းရင်နမေထေတရီတရန်နီတူအပလော့မူတကုဖွင့်နာရောကိုညာကေအာလီကေအပလက်ကိုအရှိခဲလေပတ်တရီနီဒီအငေကောင်စီ IEC နမှာအိုလီယာနီတူပင် KSCC အပလော့မူဖုန်ဟိနမှာစင်ငင်းနီဒီနာတရီတေကြပွင့်နာပရင်အလိမေဖြေဘဲနီကြတူကလီမက်ကစဖောပေါ့ PDF ဒရောအပလော့မူရင်နအတိတာနီတူလူရှိယူအစီတဆောခါလေးအရိကြရင်ဟေဆုထေလူပဲစီပါအလိဟာရှာပါနီတူမကွေးဗီဒူမြိုင်ဗီမူတွေးမတော်ခါလေးကလီမက်ကစဖော MI17 ရင်နပေါ့ဗီမူPDF draw အပလော့မူစီနာရောအရှာပါဘဲနီကြတဲ့ဖွင့်နာရောအခြေတာနီကြတဲ့လူရှိယူစီတမတေတရာ Kanotimazi Puna, Prelumisit Projiniti and Ye Quee and Uji in our Rodilutiniti in Abre. Pete the Riguinama, a mini debate, Setembale and Ye Nishi Puna Tur, Prelumisit Projiniti and Ye Quee and Ujina, Makwe Federajuni, a plague of a shirk care quee a plomusi in a row, a me Projunidu Lupuna Hinama singing it too. The Riguinama take it a duku to Walla Shila in a row, a chapomota hippeni du Puna Tur. A lipo three need to pop PDF, draw a plomu de diaku, jeboku chain in a row, a denyali blue need to the shatepa ri kiasi puinapre. A tuner take a project prechaku do memo kaitan in a row, a ditani gadilu she you, ru a seat a so kali puna tu, a plague where she came, a quivy to prechaku do, dada ye tunzo in a row, a ditabuni gadu, demate diak, no demazi puna hinema singing it. Tabayapo, energy prejakumabo prejakudu dauta zoiso, that the god gave any jangy.
1: Dolaina me a twinga, jas song gayare, yebori, now camidazuri, type when is there yeborine, now camidazuri, save shandu yebawa, save shandu ya kanzaje, myolin jetri, dolan emiga, pianyai, jamai, lumuboa shuganri, sita ye, lian ri jong tikaimuri, sare sare, jong yarigo, gwenguin quakwa, peshu yame sao piabari. Manglu Muiru Yeboru Tiny Raga Anashin Sita. Yeboru Apawin Tolai Gonzong, Yayua Gonzong, Jonsia Siama, Jondu Jonda Bidu Alo, Wine Type Jayamaga Anashin Senepia Bari. Anashin Seniku, Jizanepia Lumiao, Pinyanepia Maya Melu, Saesia Manglu Muiga Sobari. Sauma Bawine, Samu Daima, Seguin Tare Zelen, Jonya Takuma, Mababu Sure, Tajonido Amaza Ne Tolame, Saoma, Tekepia Tugu Peshuya Maba. Mumaka media ma, Dao Shao Yi Tagere, Essi, Saumari Degani, Apotiago Suzi Tara Pibiro, Samyana Donyajo Shire Saogu, Da Ogu Bangayane Yangchama Pibari. Were you Nine Lizago, Sao Trapirane, Ati Bidame Lutiavari?
0: Jakudu Ujimona, Maguijuni, Nipres Prejakudu Uchinwe Mausi Inaro, Atiahibeta Tia Tirini di Nabre, Atunu Pavimu. PDF Tetiaku Yebo Neka in a row, Atia Hibe Budri Tanika de Puna Tur, Tikiploj Prejakuru Mawe Kaitena, Tauta Yetunso Si in a row, Atia dear Diri Hibe Tani de Tur, Diaguni Gadi the Tree Si Punabre, Kunya the Shatepa Aplomusi Uplo Chichapa Nidu Punaro, Premajipu Clima Aplomusiko Sapoino, Esimeti Benica de Puna Tur, Tapahia Clima Aplomusi Aklame Kali Si in a A shop up a hiapuni to punapa, the suti luni to pui hinama singing nidina, the retake yajinabre. Yachiki inama abesina limita to need the coupe bu in ye, a silichu need to lose inama, ukiani to puinaro, the baiku a to learn it to lay so blue need the coupe bu sina, a limiti need the coupe bu dosu kale the coupuna. American chiki inaro, mema meti up a hiapuni de ari yaino, his suti lubeziba. Yachiki inama abesina limita tenidi te kupibu, lechu nidi lucino, locrume beniti and ye ukiani du puinaro, tabaihiku atula nidi leso plunidi te kupibu kalesina, alimeti nidi dosu kale the kupuna, American qui aplomuinaro, esime mame tiapahiapuni gadu puinabre. Anna niri nishina nuna, ruriana and ye American tiki atu kuinaro, abesina limita tenidi te kupibu and ye. Bisanebaleshina nyang yin a dilutini du puna a care, a sunu nika du be, blue blue kali puinabre, a le dilutini de a ri kyakuinama, a duloni de a ri kyanu, opani de suku puna tu, nyachiki, Afghanistan, Hechiki, Ejiachiki, Lao Chiki, Mexico Chiki, Piu Chiki, opani de tuto, Chikilo plinishina su tiki yinu, a duloni de limitate the kupibu kali sina. Esilich suchini de kalisi puna mema metiani gadi inabre. Bitchiki nishina sertike gu yinu. Abesena limita tunidi de kupibu ale chuni de lu tema de diasina, de diaku, a clear closina, lucrume beniti inye. Esi okiani gadu puinaro, Afghanistan, Bolivia, Yachikina, Gulambia, Chiki cinema, a sunnukiani de be, a muipi tarago puna hinama singini de. Yatiki inama, clema aplomusi a pipe tunica di zipru a legu yino, a liso pruni du decupibu, paesina, a limite nidu decupibu si inama, esimeta tu peto tuto, yatiki inama a du lani di liso pruni di decupibu paena, လိမေထေနီတုခါလိတကုဖုနအဒီလုထေနီတုပေအစီလီလက်တရီကိုဖွင့်တာပဲခွန်ရဘေစနာလိမေတာသူနီတကုဖေဘူးအငဲအလေးချူနီတုလုစင်နာတတရာခုအကလကလိုစင်နလုခရမေဘဲနီချေအငဲအိုကီယာနီတုမာလာရောအမေရိကန်ချေကေအလေးမေချူနီတုစင်နာမာအိုကူချန်နီတုမာလာရောညာချေကေဖုစင်အငဲလေမေချူဘဲနီတုဖလူမြေစင်နာဒီမိုကရေစီအငဲတဖြစ်တမေအကလကလိုစင်နအစီလီမေပဟျာပူနီဒီအငဲအမေရိကန်ချီကေဖလူမြေတရန်နီချာတတကောတကေဘဲနီဒီအငဲယင်နာမအမေရိကန်ချီကေအတူခုယင်နာရောအများခွဲနီဒီနာမအိုနီဒီဖွင့်နာပရဲကလီမန်အပလော့မှုစေဖြစ်ဖေထရနီကြရစီပရိုတပဟျာယင်နညာချီကေကူယင်နာမအလိမေဆုနီဒီတိုကလျာစီဥပတိစီနာမအိုပါတိုဖွနာထကေကခလိစီနာမအလိမေလာဟိုနီဒီရူစီနာလေမေနီတီတကူဖေဘူတရယာနီချာစီနာမအဒူပယာနီတို့ဖုနောထမြာချေကေဒီမိုကရေစီအငေတုတို့ချေကေကလောနာဒိုဆိုတေပေါ်ဆာအငေနာမအဒူလုံးနီတီတမေရှိရှိတကူဖုနောအမေရိကန်ခရီနာရောအမြာချီနီတို့ဖုနောဖရက်တီဂျေတဟေစီနာရောအဟေတာနီတို့ဖွေဟေနာမစင်ငေနီတီနာတရီတေကြယင်နာပရင်ခွန်ယာဟိဆုထေလုပဲစီ MCDM ကယာလီကေတနွေကူမီလာအရိကြယင်နထရနီကြတီဘေဟောနီဒာနီတူပေါ်ဝမှုဖက်စီလော့ပြီးအမှုရကြွေအထက်စင်နီလော့တူပေါ်နတ်တဖရပါနီတေပွေတတရေ
2: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမော်မြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ဟောင်မလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပတ်လက်နဲ့ရှားတော်မှာချမ်းပတ်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကျုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့င်ဒဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနေသေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံနေပျက်စီးစားတဲ့တဲ့င်ပါဝင်ခြားတဲ့င်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပမော်မြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ပမော်မြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA တဲ့င်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ပမော်မြို့ကိုစေုပ်စုကရေချောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းပမော်တက္ကသိုလ်တာမိုင်းလုံဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်စက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စလက်ကိုလည်း KIA ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းပမော်ရွှေကူကတာရေလန်းချောင်းမှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကဂျားပြက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စေုပ်စုရဲ့သမော့အစီ20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လာရူကင်းပြည်နယ်မူတီယောဖာပုန်ခိုင်ကမမောင်မြို့နယ်မှာလည်းဒေါ်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မြို့တွင်ကစစ်ကောင်ရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ကသုံးဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်3လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ K3 တပ်နက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နဲ့16ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကောင်ရှင်တပ်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်2လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ခရင်အချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စီယုဆုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝရီခရိုင်အုပ်ဖို့မြို့နယ်ဩသေကုံမြို့မှာလည်းခီးသွားတွေကိုဆက်ကြည့်ကောက်နေတဲ့ခုံရင်းနဲ့တာဆုံစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မနေ့၄နာရီကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီဟ ோம் လင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကံပလက်နဲ့ရှားတော့မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ကင်းနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြင်းထန်တဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟ ோம் လင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မိုးလင်းထနာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျာယုခေါ်ပရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။ စူပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေမြို့သား3သေဆုံးခဲ့ပြီးရှင်မြလုံသား6ဦးဒီကိုက်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်မြုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနီးပါးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လားတူရခိုင်ပြည်နယ်ဣဇနပူရမင်းပြားမြို့ကိုလည်းစက်တဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနင်္ဂနွေကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံစဲလုံငတ်တဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စူပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွင်ဇေယမိုင်းရက်ကွက်နှင့်အသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာပုံစားထိမှန်တမ်းရရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မျိုးနဲ့အနီးဝန်းကျင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်တမ်းရရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလတ်မြို့နယ်ကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တဘာလ26ရက်နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ၅လုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်ရှားတော်မြို့နယ်ရှေချမ်းကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တဘာလ26ရက်ည9နာရီခန့်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့3ကြိမ်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရသားပြည်သူနဲ့နေထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူး၊မကွေးချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံးမတစ်လျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေးပကူ ARD ချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသနဲ့ရခိုင်ရုံမတစ်ချောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရခတ်တော် AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတိဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။စက်တဘာလ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မျိုးသားဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ပါတီဆက်ဆောင်အတွဲ1အမှတ်1မှာပါတယ်။အဒီတာအာဘော်ကနေဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မနောကလနဲ့ဆန်ကုကလမှာစီးရဲချင်းတွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကထိုးစစ်တွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပကူအဆက်ရခိုင် ARE တိုင်းအဆက်ပလောဝရခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ယူမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စစ်ရင်အားထက်နှစ်ဆ3ဆအထိတိုးမြှင့်ပြီးကြီးရဲလေးစစ်ကြောင်းတွေတပြိုင်တည်းအသုံးပြုလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။မိုးကုံဆောင်ကုကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ ULAA ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိစောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါတယ်။အတွဲတစ်အမှတ်တစ်မှာပါတဲ့အဒီတာအဘော်ရအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရည်သွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနတွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တိကျခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဘို့အကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတိကျခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကထိန်းချုပ်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြက်ကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုလ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မန္တလေးမြို့ကကြားပေါက်စုသူကိုထောင်လုံးယုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါကြားပေါက်ဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမှာကပြည်တံလျှော့ရဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့မတ်လုံးပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါတယ်။ဒါအပြင်စီစီကန်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့ပြည်ထောင်ကြားခံနေရသူတွေကိုဆေးအာဏာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလုပ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှစ်မှာတိကျခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့အကြံဖတ်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှန်52တို့နဲ့ထောင်နှံကြခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတဦးပါဝင်အကျဉ်းသားချုပ်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရာဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလူရဲစီရင်လာခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ဆမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။ထို့အတူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဦးထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝန်ထမ်းတွေကိုပါလှည့်ချစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီတရင်ကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်တာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ငံတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကအတည်ပြုထားပါတယ်။ ကျင်းနာအနာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝမှုနဲ့ထိမ့်သိမ်းခံရသူတွေကိုအနာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းပြိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာဆန်သက်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါမြေတီကျင်းသားကိုမြထောင်နှင်းစည်းကမ်းထိမ့်သိမ်းခွင့်အနာမလွှဲအဲ့ရဆိုတဲ့တာမြင့်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PBNM ကထောက်ပြပါတယ်ဒါအပြင်ကျင်းသားတွေကိုအာဓမစစ်မှုထံခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်းယားဖိုင်ရဲ့ချိန်ကြမှုတွေဟာစီယုစုနဲ့ထောင်အာနာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PBNM အနေနဲ့ထောင်နှင်းနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းသေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မင်းပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းတာနဲ့တောင်ပြိုရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမြို့သားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒီသက်ကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြိုမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မင်းပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကတည်းကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျ
3: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မောင်ငါအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
2: ်မပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်ကလေးငယ်ရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တူနဲ့အမျိုးသမီးတူသူများရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုတ်သေးဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီဖရဲယူနဲ့ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ28ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲရွာမှာတောင်ပြုံမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမြို့သမီးတူတောင်ပြပြီးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြုံတဲ့နေရာတွေမှာမုတ်သက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီးမှာရေကြီးနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပိတ်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေဘော်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင် NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်ထောင်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုများတိုင်းသားညီကောင်မောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Unit တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ရေး38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတည်းရက်တီကဒီမိုကရေစီရဲ့လူခွင့်ရေးနဲ့အနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရဲယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရက်လုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအနာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်နိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်တမိုင်းဝင်ပေးဆပ်မှုတွေစမ်းနမူနာပြဇတိမှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနဲ့အတိမတ်ပြုညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ New Dolan နဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥတီချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြတ်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တနိဋ္ဌာန်တွေဟာဒေါ်လင်းအင်အားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းရဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ မကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖော်ဝေများအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရဲစနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အာမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြူလာမုတ်စားပွဲမှာမြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်၃ဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တပ်မတော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လောက်မုတ်စားပွဲခန်းနာမှာမြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်၃ဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ခဒတာခူလန်းနဲ့ A ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တပ်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထိန်းချုပ်ရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လအတန်းကြာမှာလောက်ကန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကို TNLA ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်တဲ့အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိစပ်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးညီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရေးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလက်မှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွဲဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်ရင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကိုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပြဖို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။
3: မင်္ဂလာပါရှင်2026ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ5ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ပုံနှကျွန်းစစ်ပေးရှောင်စခန်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က Jet Fighter နဲ့ပုံကျဲစစ်ပေးရှောင်6ဦးသေဆုံးရေဦးမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က Drone 3စီးနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ2ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနာဂဒေတာလန်ခိုးရွာကိုအိန္ဒိယစစ်တပ်က Drone နဲ့တိုက်ခိုက်9နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်အပါအဝင်2ဦးဒဏ်ရာရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောက်ဖြူတောင်မောဦးရေတပ်စခန်းအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးတပ်မိသားစုတွေကိုအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းနေရဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်မလေးရှားလာမယ့်နေ့မှာအလုတ်ရနာသပိတ်မှောက်ကြဖို့ MAA တိုက်တွန်းမလေးရှားကပြန်ပို့ခံရတဲ့ပြည်သူ1400ကျော်စစ်မှုထမ်းအသွင်ခံရမှာကိုမိသားစုတွေစိုးရိမ်နေစတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပုံနှကျွန်းစစ်ပေးရှောင်စခန်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က Jet Fighter နဲ့ပုံချေစစ်ပေးရှောင်6ဦးသေဆုံးရှိဦးမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က drone 3စီးနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ2ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ပုံနှကျွန်းမြို့နယ်တရဲချိုရွာနဲ့ရိုးငူရွာကြားမှာရှိတဲ့ရိုးငူပြာလစစ်ပေးရှောင်စခန်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာကျဲတိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ညနေ 9:10 မိနစ်အချိန်လောက်မှာ Jet Fighter နှစ်စင်းနဲ့ရှေ့စင်နောက်စင်လာရောက်ကျဲချခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူ6ဦးပွဲချင်းပြီးတိုက်ဆုံခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရသူတွေလည်းအများအပြားရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါစစ်ပေးရှောင်စခန်းတွေဟာလက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့စစ်တွေပုံနှကျွန်းစတဲ့နေရာတွေနဲ့ဆယ်မိုင်လောက်သာကွာဝေးပြီးစစ်ရှောင်တွေဒဏိမိုးဝါကာတဲလေးတွေနဲ့စုပေါင်းနေထိုင်ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဘုံကျဲခံရမှုကြောင့်နေအိမ်တွေနဲ့ဈေးဆိုင်အများပြားမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးအလောင်းတွေထပ်တိုးလာနိုင်သေးတယ်လို့မြေပြင်မှာကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့နယ်တွေကရွာတွေရွာကိုလည်းအောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့မွန်းလွဲတနားရီလောက်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကခမီကာစီ drone 3စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရဲသားတွေသာရှိတဲ့ကြေးရွာကိုအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာမခါကအသေးခံ drone အနေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကလေးတဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ကလေးတွေဘောလုံးကန်နေတဲ့ကွင်းထဲကိုဥတီပြန်တန်းလာတဲ့ drone တစ်စင်းဟာကျွားနဲ့တမကျော်အကွာကလေကွင်းထဲမှာပြက်ကျခဲ့ပြီးတော်လည်ရေးတပ်တွေကသွားရောက်သိမ်းဆီးပေးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးကမ်ဘလူမှာပြူကောင်းဆောင်အောင်စင်ဦးအပါဝင်ပြူစောတိ၃ဦးပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရမင်းတို့မှာတလားကျော်ကြာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တက်တိုက်ခိုက်ခံရပြီး9ဦးသေဆုံးစကိုင်းမြို့ကရဲလေးချင်းရဲကြောင်တင်းနေစင်ပွဲလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်ခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူမြို့နယ်ညောင်စင်လေးရွာကပြူကောင်းဆောင်အောင်စင်ဦးအပါဝင်ပြူစောတိ၃ဦးကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့ကမ်ဘလူ Drone Force KDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အောက်တိုဘာလ3ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာအုပ်ဖို့ရွာကနေညောင်စင်လေးရွာကိုပြန်လာတဲ့အဆိုပါပြူစောတိ3ဦးကိုလမ်းကနေအသင်းဆောင်ချိုးပြီးပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်နေရာမှာတွင်ပွဲချင်းပြီးတိုက်ဆုံခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီပြစ်ခတ်မှုကိုကမ်ဘလူ KN Drone အဖွဲ့နဲ့ကမ်ဘလူ Drone Force KDF တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး Mini Starlink တစ်လုံးနဲ့အတူအောင်စင်ဦးကိုင်နဲ့ Pistol တစ်လက်ကိုပါတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်မကွေးတိုင်းမင်းတို့မြို့နယ်ကျိုးဝရွာမှာဝင်ရောက်တက်ဆွဲနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကို တော်လိုက်တက်တွေကတလားကြော်ကြပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကခုနဦးထက်မနေတိတ်ဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လကုန်ပိုင်းကစပီးဝင်ရောက်တက်ဆွဲနေတဲ့အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုတရက်ခရိုင် MLA တရင်က17ကြိမ်ချောင်းမြောင်းပစ်ခတ်ပြီးထိတွေ့တိုက်ပွဲ2ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့လိုတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့စစ်အုပ်စုဟာအောက်တိုဘာလ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဆုတ်ခွာသွားခဲ့ပြီးတော်လိုက်တက်တွေကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးတာတွေထရှိနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။တလားကြော်ကြတိုက်ပွဲတွေအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကခုနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး9ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့တရက်ခိုင်တရင်လေးဘက်ကလည်းရဲဘော်တဦးကြာဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပြင်သခိုင်းမြို့ပေါ်ကအမှတ်3ရဲလေးချင်းရဲတင်းတန်းချောင်းကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ2ရက်မနက်ပိုင်းမှာလင်းယုံညီနောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့သခိုင်းက80မမလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရဲတင်းတန်းဆင်းပွဲလုပ်နေချိန်မှာတင်းတန်းကွင်းထဲကိုလက်နက်ကြီးနှလုံးကြိုက်ရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိခိုက်သေဆုံးမှုများပြားခဲ့ပြီးလူနာတင်ကားနှစ်စီးနဲ့လာသေးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်အော်တိုဘလာ၂ရက်နေ့လယ်ပိုင်းကလည်းနမခခကနေစကိုင်းတက်မ33ကိုထွက်လာနေတဲ့စစ်ရင်တန်းကိုလုံခြုံရေးရှုပေးနေတဲ့စစ်သားနဲ့ရဲတွေကိုရဲတရင်16အနီးမှာလက်နက်ကြီး3လုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတကနာဂဒေသလန်ခိုးရွာကိုအိန္ဒိယစစ်တပ်က drone နဲ့တိုက်ခိုက်ကိုနှစ်အရွယ်ကလေးငယ်အပါအဝင်2ဦးထဏ်ရာရခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နာဂဒေတာလန်ခိုကြီးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ3ရက်နေ့အစောပိုင်းမှာအိန္ဒိယစစ်တပ်က drone နဲ့လာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကိုနှစ်အရွယ်မိန်းကလေးငယ်တဦးအပါအဝင်အရက်သား2ဦးထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အခုလိုအရက်သားတွေကိုရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်တာတိုက်ခိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနာဂလန်အမျိုးသား Socialist Council Kaplan ရောင်းအောင်အုပ်စု NSCN KYA ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုံချထားပါဗျ။အိန္ဒိယစစ်တပ်ဟာလန်ခိုဒေတာကနာဂတိုင်းသားတွေကိုတမင်တသက်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေဒေတာကနေနဲ့အတူရပ်တည်သွားမယ်လို့NSCNK အဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီဖြစ်စဉ်ဟာနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်လို့ကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့အထူးဆောင်ကြည့်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။တစက်တည်းမှာပဲအိန္ဒိယအစိုးရကိုသတင်းချက်လက်နဲ့ထောက်ပို့အကူအညီတွေပေးနေတဲ့နာဂအဖွဲ့အစည်းနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်း NSCNK ကပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးကြောက်ဖြူတောင်မိုးဦးရေတဲ့စခန်းအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးတပ်မိသားစုတွေကိုအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်ကတောင်မိုးဦးရေတပ်စခန်းအနီးမှာအာရခတပ်တော်နဲ့အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်တပ်မိသားစုတွေကိုအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းနေတယ်လို့ရခိုင်ဘက်ကလာတဲ့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်။ကြောက်ဖြူမြို့နယ်အဝါတောင်စနေလမ်းမိုက်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတောင်မိုးဦးရေတပ်စခန်းအနီးထိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာတဲ့အတွက်တောင်မိုးဦးရေတပ်စခန်းကလက်ကျန်တပ်မိသားစုတွေကိုဓညဝရီရေတပ်ဌာနချုပ်ကိုအရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့နေရတာလို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကကိုးကားပြီးဒေသရင်းသတင်းဌာနတွေကလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။တောင်မိုးရေတပ်စခန်းမှာကြံနေသေးတဲ့တပ်မိသားစုဝင်တွေကိုတစ်ပုတ်တောင်ကဒညဝရီရေတပ်စခန်းကိုပြောင်းနေတာဖြစ်ပြီးတပ်မိသားစုတွေရဲ့လုံခြုံရေးစိုးရိမ်ရတဲ့အနေအထားရောက်လာလို့အခုလိုပြောင်းနေတာလို့သိရပါဗျ။မြေပြင်မှာအရခတက်တော် AA ဘက်ကအသာစီးရနေတာကြောင့်အာနာသိန်းစစ်တပ်ကသူတို့အားသာတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအဆက်မပြတ်လုပ်နေရတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်ဖြူမြို့နယ်တောင်မိုးရေတပ်စခန်းကစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေဟာအရခတက်တော်ထိန်းချုပ်ရာနေရာတွေကိုထိုးစစ်ဆင်လာပေမဲ့အကြအဆုံများနေပြီးအောက်တိုဘာလ2ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကဆိုရင် AA ကစစ်စခန်းတချို့ကိုသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့ AA ကတော့အောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအထိတရားဝင်ထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။ကြောက်ဖြူမျိုးနဲ့ဒညဝရီရေတပ်ဌာနချုပ်နဲ့တောင်မိုးရေတပ်စခန်းကစစ်တပ်မိသားစုဝင်တွေကို2025ခုနှစ်တုန်းကလည်းပြည်မဘက်ကိုစစ်သင်္ဘောတွေနဲ့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ဘူးတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါပြည်သူတွေအခက်အခဲဖြစ်နေချိန်စစ်တပ်ဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာမယ်ဆိုရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူသွားမယ်လို့နီးဗျူဟာ33သတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူတွေအခက်အခဲဖြစ်နေချိန်မှာစစ်တပ်ဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာမယ်ဆိုရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူသွားမယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနနီးဗျူဟာ33ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲခိုင်နယ်ကလောင်းလုံးနဲ့တရချောင်းမြို့နယ်တို့ကကြေးရွာတွေမှာဒေသနေပြည်သူများတဘာဝဘေးဖြစ်တဲ့ရေဘေးကြုံနေရချိန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကငင်းမော်ရွာကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာပြီးအဲဒီကနေတဆင့်ကရက်ငယ်ရွာဘက်ကပါဆက်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးကိုပြင်ဆင်လာတဲ့အတွက်နေပြူဟာ33ကအခုလိုသတိပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နေပြူဟာ33ကိုကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့မဟာမိတ်ဘူပေါင်းတပ်တွေဘက်ကဒေသနေပြည်သူတွေဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ထိတွေ့မှုမဖြစ်စေဖို့ခိတ္တနောက်ဆုတ်ပေးထားတာကိုစစ်တပ်ဘက်ကအခွင့်အောင်းယူပြီးထိုးစစ်ဆင်မှုပြင်ဆင်လာတာပါ။အနာဒိအကြံဖက်စစ်တပ်ဘက်ကပြည်သူလူထုရဲ့အခက်အခဲကိုလစ်လျူရှုပြီးစစ်ကြောင်းဆက်ထိုးလာမယ်ဆိုရင်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေအနေနဲ့လိုအပ်သလိုရည်ရွယ်မှုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်သွားမယ်လို့နေပြူဟာ33ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရေဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုတွားရောက်ကူညီပေးကြမယ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကယ်ဆယ်ရေးရှင်တွေထောက်ပံ့ရေးရှင်တွေအားလုံးသက်ဆိုင်ရာနယ်မြေမှာအဆင်ပြေပြေတွားရောက်နိုင်စေဖို့အတွက်နေပြူဟာ33စစ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့ကုကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့နယ်မြေကန်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းပါဝင်ကူညီပေးကြဖို့စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကပဲတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒီလိုအကူအညီပေးနေချိန်မှာပြည်သူလူထုရဲ့ဒုက္ခနဲ့အခက်အခဲတွေကိုအကြံပြုပြီးအကြံဖက်စစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာပြည်သူအသွင်ယူပြီးရေဘေးတင်ဒေသတွေထဲစိတ်ဝင်လာတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့သတိရှိဖို့လိုအပ်ကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးချင်းပြည်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင် CDF တွေအနေနဲ့ Federal Democracy ပြောင်းစုပေါ်ပေါက်လာရေးရွရွချွန်ချွန်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင် CDF တွေအနေနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်လာရေးရွရွချွွန်ချွန်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ချင်းပြည်ကောင်စီအစုအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့မြို့နယ်နဲ့ဒေသအဖွဲ့အစည်းတွေကစက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကနေ29ရက်နေ့အထိချင်းပြည်တနင်္လာမှာပထမဆုံးချိန်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာချင်းပြည်တည်ဆောက်ရေးချင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆရာနာရှင်အောက်ကလွတ်မြောက်ရေးအတွက်စည်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးပိုင်းမှာ CDF တွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍမြင့်တင်မှုနဲ့ချင်းရွေဦးတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေစီလုံးညီညွတ်စွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စဆရာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောထားစုစည်းချက်တွေကိုချမှတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ CDF ဖလက်ဝါကပြောပါတယ်။ချင်းပြည်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင် CDF တွေအနေနဲ့ချင်းပြည်ကောင်စီစုစည်းမှုအားကောင်းလာစေရေးနဲ့ချင်းတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေစုစည်းပြီးဆရာနာရှင်မှန်သမျှချုပ်ငြိမ်းရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်လာစေရေးအတွက်ရှေ့ဆက်ပြီးရွေးရချွတ်ချွန်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ပြည်သူလူထုကိုအသိပေးထားပါတယ်။ချင်းပြည်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ CDF တွေဟာချင်းပြည်လွတ်မြောက်ရေးချင်းမျိုးသားတိဆောက်ရေးနဲ့ချင်းပြည်တိဆောက်ရေးတို့မှာမြို့နယ်နဲ့ဒေသအစုအဖွဲ့တွေအဖြစ်နဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ
4: ်။လူစုချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုဒကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုံးကံမှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ lambda နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: ဒီလိုပါဝင်နေပြီမယ်နွေဦးတော်လည်း9နှစ်ကျော်ကာလမှာချင်းတော်နိုင်ရဲ့အဖွဲ့ရေးကြာယုံကြည်မှုတိဆောက်ရေးနဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုအားနည်းနေတဲ့အပေါ်ချင်းပြည်သူတွေအနေနဲ့စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။အခုတခါစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်မလေးရှားလာမယ့်နေ့မှာအလုယက်နာတပေးမှောက်ကြဖို့ MAA တိုက်တွန်းမလေးရှားကပြန်ပို့ခံရတဲ့ပြည်သူ 1,400 ကျော်စစ်မှုထမ်းအသွင်းခံရမှာကိုမိသားစုတွေစိုးရိမ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ရဲ့မလေးရှားခီးစဉ်အတွဲမလေးရှားရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့အလုယက်နာတပိတ်မှောက်ကြဖို့မြန်မာ Affairs Alliance MAA ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ရဆွဲကောင်မင်းအောင်နိုင်ကိုမလေးရှားမြေပေါ်ကနေလက်မခံကြောင်းပြသတဲ့အနေနဲ့လာမယ့်အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာတရက်တာအလုခွင်ကိုလုံးဝမသွားဘဲဆန္ဒပြကြဖို့နှိုးဆော်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအလုယက်နာတာဟာအလုရှင်တွေကိုထိခိုက်နစ်နာစေဖို့မဟုတ်တဲ့အတွက်မြန်မာအလုသမားတွေရဲ့အခြေအနေကိုကိုကျင်းစာနားလည်ပေးဖို့ကိုလည်းအလုရှင်တွေကို MAA ကမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်။မေအောင်လိုင်ဟာမြန်မာပြည်သူတွေရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့တရားဝင်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်မဟုတ်ကြောင်းနဲ့အရဲသားပြည်သူတွေကိုတက်ဖြတ်နေတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ကိုမလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့တွေးဆုံဆက်ဆံတာမလုပ်ဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါပြင်အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့လှုပ်ရှားမှုကနေတဆင့်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးကိုချက်ချင်းလှုပ်ပေးဖို့နဲ့အရဲသားပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။မြေပြင်သပိတ်မှာမပါဝင်နိုင်သူတွေအနေနဲ့လည်း online ကနေမြောက်နိုင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ The Bloodstained Ghost သွေးစွန်းနေသောရာဇဝတ်ကောင်ပုံကို profile ချိန်ပြီးပါဝင်ပေးချဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကနေရေတပ်သင်္ဘော3စင်းနဲ့ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား1,400ကျော်ဟာအော်တိုဘားလ4ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲမှာတိလဝါစိတ်ကန်းကိုရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာသူတွေကိုလာကျိုးတဲ့မိသားစုဝင်တွေအနေနဲ့ညနေပိုင်းအထိတွေ့ဆုံခွင့်မရသေးတဲ့အတွက်အတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းစုဆောင်ခံလိုက်ရမှာကိုအလွန်စိုးရိမ်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ညနေ9နာရီဝန်းကျင်မှာတော့ပြန်ရောက်လာသူတချို့ကိုမိသားစုဝင်တွေထံလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအရေးအတွက်တိတိကျကျကိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးပါဘူး။ဒါအပြင်ရေတပ်ဗိုလ်ကြီးဆိုသူတအူးကလည်းပြန်ရောက်လာသူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေစီဖုံးဆက်ပြီးကေဘေးကနေငွေကြေးတသိန်းစီတောင်းယူခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ပြန်ရောက်လာသူတွေကိုဘတ်ကားတွေနဲ့ဘုံကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းစီခေါ်ဆောင်သွားပြီးစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေရလို့ဆိုပါတယ်။ အခုရောက်ရှိလာတဲ့အဖွဲ့ဟာမလေးရှားကနေပြန်ပို့မဲ့လူ 9,000 ဝန်းကျင်တွေကပထမဆုံးအတုပ်ဖြစ်ပြီးကလေး28ဦးနဲ့အမျိုးသမီး89ဦးပါဝင်ကအမျိုးသားတွေကအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်ဆလဘီအကြံဖက်စစ်တပ်လောက်ခံတန်ယုံတွေဟာပွဲစားတွေကိုကြားခံထားပြီးပြည်သူတွေကိုထောင်ချောက်ဆင်ဖိနှိပ်ညှဉ်းပန်းနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်လောက်ခံတန်ယုံတွေဟာ passport နဲ့အကောင့်စစ်လုပ်ငန်းတွေမှာပြည်သူတွေအခက်အခဲဖြစ်အောင်တမင်ဖန်တီးပြီးဥပဒေမဲ့ဖိနှိပ်ခွဲခြားမှုတွေလုပ်နေတယ်လို့ပွဲစားတွေကိုကြားခံထားပြီးပွဲစားကနေတဆင့်လှုပ်ဆောင်လာအောင်စနစ်တကျထောင်ချောက်ဆင်ဖိနှိပ်ညှဉ်းပန်းနေတယ်လို့ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးအဖွဲ့အစည်းများနဲ့တော်လှန်ပြည်သူများမဟာမိတ်အဖွဲ့ကထုတ်ပေါ်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။passport ကိစ္စကိုပွဲစားတွေကဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကနေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ကြီးညာပြီးချောင်းဝင်လှုပ်ဆောင်ပေးနေတာဟာစစ်ကော်မရှင်ကနောက်ွယ်ကနေစနစ်တကျဖန်တီးပေးထားတဲ့လှည့်ခွက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးလူတို့အနေနဲ့စစ်ကော်မရှင်ပေါ်မိခိုလူစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာအောင်လှည့်စားပုံသွင်းနေတာလည်းဖြစ်တယ်လို့ထောက်ပြပါတယ်။ဒီကြောင်ညာတွေဟာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့အကြမ်းဖက်ထိန်းချုပ်မှုကိုတရားဝင်တရားထင်မှတ်လာအောင်ပံ့ပိုးပေးရာရောက်နေတဲ့အပြင်ဆရာနာရှင်စနစ်တည်ထောင်ပြန်ပွားလာအောင်ကူညီပေးရာရောက်နေတယ်လို့လည်းသတိပေးပါတယ်။တယုံပွဲစားရိအနေနဲ့ကိုကျိုးစီပွားအတွက်ဝန်ဆောင်မှုပေးတာလို့အကြောင်းပြကြေညာနေတာဟာစစ်ကော်မရှင်နဲ့ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့မတမာမှုသာဖြစ်တယ်လို့လည်းကိုရီးယားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးအဖွဲ့အစည်းများနဲ့တော်လန်ပြည်သူများမဟာမိတ်အဖွဲ့ကပြောပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုမျိုးမှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်လောက်ခံတယုံရဲ့2026ခုနှစ်ဧပြီလ20ရက်ရက်စွဲပါအသိပေးကြေညာချက်မှာမြန်မာတယုံအနေနဲ့တယုံရဲ့ကောင်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအနေနဲ့တယုံဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာမြေသီးဘလူးပုတ်ကိုအဖွဲ့အစည်းကိုမြကြားခံပြီးဆောင်ရွက်ဖို့တောင်းပန်ပေးရထားခြင်းမရှိဘူးလို့အသိပေးကြေညာတာဟာပွဲစားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ပြဿနာတွေကိုရှောင်လွှဲနိုင်မှုကြိုတင်ကာကွယ်ထားတာဖြစ်ပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့ပွဲစားတွေကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖန်တီးမွေးထုတ်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့လှည့်စားဖိနှိပ်မှုတွေကိုနားလည်သိရှိပြီးစစ်ကော်မရှင်ရန်နေရာတွေမှာပါဝင်အားမဖြစ်ပေးကြဘဲစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ထောင်ချောက်တွေကိုရှောင်ရှားဖို့ပွဲစားစနစ်ကိုဆန့်ကျင်ကြဖို့ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးအဖွဲ့အစည်းများနဲ့တော်လန်ပြည်သူများမဟာမိတ်အဖွဲ့ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ရွှေကူစင်ကန်းဒတာအနီးနစ်မြုပ်သွားတဲ့ဆေးအုပ်စုသင်းမောဘော်က122မမအမြောက်ကို KIA ဆေးယူရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်စင်ကန်းတရာအနီးမှာနစ်မြုပ်သွားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်တင်မောဘော်က122မမအမြောက်ကြီးတစ်လက်ကိုကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA ကပြန်လည်ဆေးယူရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကမန္တလေးကနေဗမော်မြို့ကိုလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့အင်အားဖြည့်ဖို့စံတက်လာတဲ့စစ်သင်္ဘောအုပ်စုကို KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်ရွှေကူနဲ့ဗမော်အကြားမှာနစ်မြုပ်သွားတဲ့တင်မောတွေကနေအသည့်နီးပါးရှိသေးတဲ့122မမဟာဝဲစာအမြောက်ကြီးကိုဆက်ရန်နေရတွေနဲ့ရေထဲကနေဆွဲထုတ်ဆေးယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုဆေးယူရရှိခဲ့တဲ့အထက်မှာအဲ့ဒီ122မမအမြောက်အပြင်တခြားလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ကြီခဲရနေလဲပါဝင်တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လအတွင်းဗမော်ကိုအင်အားဖြည့်တဲ့ဆေးအုပ်စုရဲ့တင်မောအစီး20လောက်ကို KIA ကတိုက်ခိုက်နစ်မြုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အလံပြူတော်လက်နက်ချခဲ့တဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမိသားစုဝင်150ကျော်ကိုလည်းစစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းတောက်ကိုတင့်တဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလည်းလမ်းမီရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe လုပ်ထားနိုင်ဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗရူအရီကျမငင်းတော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတ္တကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမံနိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆူရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပွန်ကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်မလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကျောက်တော်ကံပတ်လက်နဲ့ရှားတော့မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကျုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ခိုင်ယုံမတစ်လျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့တဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံသေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံပျက်စီးဆားတဲ့တဲ့ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပွန်ကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမာမြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA တဲ့တင်ရင်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဗမာမြို့ကိုစစ်အုပ်စုကရေကြောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမာတပ်ကတို့တာမိုင်းလုံးဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်စက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KI ပူပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော်ရွှေကူကတာရေလန်းကျောင်းမှာ KI ပူပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့တမော်အစီ20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လားရူကင်းပြင်းနဲ့မူတီယောဖာပုန် KI ကမမောင်မျိုးနဲ့မှာလည်းဒေါ်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတျော်ခန်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မျိုးတွင်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNLA ပူပေါင်းတပ်တွေကဝန်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်3လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ K3 တပ်နက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့16ရက်နေ့တပ်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်2လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ခရယံချုပ်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရစေ။စစ်အုပ်စုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါရစေ။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝတီခရယံအုပ်ဖို့မြို့နယ်ဦးသေးကုန်းမြို့မှာလည်းခီးသွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ကုန်ရင်းနဲ့တာဆုံစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝန်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရစေ။စက်တင်ဘာလ29ရက်မနေ့၄နာရီကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီဟ ோம் လင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကံပလက်နဲ့ရှားတော့မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးခြင်းပါတယ်။စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ဂီနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြင်းမှတ်ထားပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဟ ோம் လင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မိုးလင်းထနာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်ခေါ်ဖရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။စူပါပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေအမျိုးသား၃ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမျောလူသား6ဦးဒီကိုက်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်မြုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနေပါဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လာရူရခိုင်ပြည်နယ်အစ္စနပူရမင်းပြမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနင်္ဂနွေကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံစံလုံငတ်တဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဇူပါပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွင်ဇီယောင်မိုင်းရက်ကွက်နှင့်အသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာပုံစံထိမှန်တမ်းရရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မြို့နယ်အနီးဝန်းကျင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလက်မြို့နယ်ကကျေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်း
1: မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်တရစာအုပ်ထွက်ပါပြီ။ဒီနေဦးတော်လန်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်တန်နေစေတင်ငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးရှောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုသမီးနဲ့မဲနဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်။ဒီစာအုပ်ထဲမှာသမီးကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့စီအောင်ဆုံးဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD $10သတ်မှတ်ထားပါဗျ။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူတွေအနေနဲ့ကတော့
0: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းလေးကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါပြီ။ရှင်ဘုံကြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ၅လုံးထပ်မင်းပြည့်စီခဲ့ပြီ။ဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းနီပြည်နယ်ရှာရုံမြို့နယ်ရှိချန်ကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစစ်တမလ23ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကောင်ရှင်တပ်က လေနဲ့တုံးကျင်းတိုင်ပုံလေးလုံးလာရောက်ကြေးချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေအကြောင်းပြုပုံနှုံးပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဘကိုမကွေချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံမတစ်ချောင်းမိုးကုံစားကူကာလာမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခို ရခိုင်မြို့တခြားမိုးကုံဆောင်ကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရခတ်တော်အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတဲ့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်စက်တဘာလ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မြို့သားဖွဲ့ချုပ်ယူရလီရဲ့ပါတီဆောင်အတွက်တဲ့အမှတ်တက်မှာပါတယ်အရိတာအာဘောကနေဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ် မိုးနောက်ကလာနဲ့ဆန်းကုန်းကာလမှာစီးရဲချင်းတွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်တွေပုံနှံကြောင်းရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပကိုးအဆက်ရခိုင်အေရီတိုင်းအဆက်ပလောင်ဝိုင်ရခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ယူမတောင်နှင်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့ဆင်ရအထက်23စားအထိတုံးမြင့်ပြီးကြီးရဲလေးစစ်ကြောင်းတွေတပြားနဲ့အုံပြူလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိ လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ရွယ်လီအေဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့ဒုဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါတယ်။အတွေ့အထိအမှတ်တမှာပါတဲ့အရိတအာဘော်ရအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိဆောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရည်သွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနသစ်တွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့င်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တရားခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဗဟုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတရားခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကထင်းချောက်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြက်ကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုလ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိ ंछ ုပ်ထားတယ်။မန္လေးမြို့ကကြားပေါက်စုသူကိုထောင်လုံးယုံမာနေရပေးပြီးထောင်နေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါကြားပေါက်ဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းပါကပြည်တံလျှော့ရက်ရမယ်ဆိုတဲ့မတ်လုံပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါတယ်။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်သိမ်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့ပြည်ထောင်ကြခံနေရသူတွေကိုဆေးအာဏာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမှရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလွှတ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှင့်မှာတရားခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်သိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှန်52တို့နဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတအုပ်ပါဝင်အကျဉ်းသားချို့ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလွရက်စီရင်လာခေါ်มาပဲလို့ပြောဆိုကလွမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လဲဖမ်းဆီးมาဖြစ်ကြောင်းချိန်ချောက်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။တို့ဒုစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဥပထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်နှန်းတွေကိုပါလှည့်ချစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီသတင်းကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်လာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ကျင်းတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကအတည်ပြုထားပါတယ်။ကျင်းတော်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာဆန့်သတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါမြေတီကျင်းသားကိုများထောင်နှင်းစည်းကမ်းထိန်သိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တာမြင့်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်ကျင်းသားတွေကိုအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်ရဖိုင်ရဲ့ချိန်ညှာမှုတွေဟာစီယုစုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM နေနဲ့ထောင်နှင်းနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရိမ်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မင်းနဲ့ပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာ ဝိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှန်နာတဲ့တောင်ပြရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ၅ထပ်မနေသေးဆုံးခဲ့တယ်လို့တဝဲမြို့သားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တဝဲဒီတကကြေးရွာပေါင်း၄၂ပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်၂၀မှနဲ့ပျိုချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ၅ထပ်မနေသေးဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ပြည်ကနေစတမလ24ရက်နေ့ကလေးကမိုးကြီးနေရာဖြစ်ပြီးဆက်သွေးရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကရက်ငယ်ရွာတောင်ပြမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တူဦးနဲ့အမျိုးသမီးတူဦးသမရွာတောင်ပြမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြင်းတို့ဦးသေးဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္လာနေ့ဖေဖော်ဝါရီနေ့ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ မျိုးသမီးတအူးတောင်ပိပိထမှန်သိဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရေကျမှုနဲ့တောင်ပြိုတဲ့နေရာတွေမှာမုဒ္ဒလေးပြင်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီမှာရေကြီးနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်စက်မစစ်ကော်မရှင်တက်မဟု အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်တော်စုသစ်စီတို့ခြိတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလာမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အပါအဝင်မဟာမိတ်တော်လိုင်းအားစုများတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Unit တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ Federal Democracy ပြည်တော်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲခြိတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလာမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ရေး38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတဲ့ရက်တွေကဒီမိုကရေစီရဲ့လူခွင့်ရင်းနဲ့အနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလာမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရက်လုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအနာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်နိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်တမိုင်းဝင်ပေးဆပ်မှုတွေစာမဏမူနာပြဇတိမှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အသိမပြုညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒူဒလိုင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥတီချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြတ်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ဋိဌာန်တွေဟာဒလိုင်းအားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းရဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖွဲ့ဝင်များအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရယ်စနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အောင်မြင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြူလာမုတ်စာဝဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်၃ဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တမ်တော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လောက်မုတ်စာဘွဲခန္ဓာမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်၃ဘွဲရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ခဒတာခူလန်းနဲ့ AADU စစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်၃ဘွဲတွေက MNDA နဲ့ TNLA တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထင်းချုံရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လအတန်းကြာမှာလောက်ကန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကို TNLA ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘွဲဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တက်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိစပ်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးညီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရေးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလက်မှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွဲဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်တဲ့အစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကိုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပြဖို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။
2: ဆောရိုင်ကျရုံဘောအမျိုးရှာနေရောငွေပြစင်ဆန်းအမြင်ကတော့MCDMR ပတ်မီလမန်ပြလဲဝန်ဆိုင်ဖောင်းရှုံရှိကနေဖေးငိုင်ပဒံရှိကောနာထွန်ရှလဲရမရောစနာရင်ရာရှောင်းနံကူနာကွန်ရှင်မြင်ပြတ်နေအတိတ်အနာဝဲလာခရုမအိုင်ဆောင်ဖောမတူနီအာအရုံရိုင်းဆွမတဲလာမမတူခင်အီ ဒုက္ခကွန်မောဖီလီချင်းနယ်လာဆွမရွာယာမတူမောဂျေနာယာနာမတူဖီလီချင်းနယ်လေကာရှပရိုအရှိကပေတာမတူညာနာရင်ဝန်ပုံမနှံရှလဖျန်တပ်ကန်အီယာဒုက္ခကွန်မောကွန်ရှမ်မြင်ဖျန်တပ်နေအတိတ်အန္တန်ရှိကန်ဝဲလာအာမချောဖျန်ဆောင်ဖောလီနီတဲရာမန်မောတဲ့ခန္နံဝါရာအိုင်ဆောင်ဖောနီဆွမရွာယာမတူဆောင်ဖောမတူနေဖေးဖိညံမေကာဆွန်နာ ဆွမရွာယာမတူမောဂျေနာယာနာမတူဖီလီချင်းတတဲရီလဲဝါဆဲအင်ထွေးသာမန္တလေးကောနာချင်းဖို့မှုမကကျဲမလီခတင်ယံရန်လုံဝါအိုင်ဖျံဆက်ဆောင်ဖောလီဖုန်နေဖေခင်းအေချေပုံပုံတပ်နေချင်းကဆတဲ့တာဂျင်းခရိုင်မတူခါဆောင်ဖောလီနေမောထန်ဇာမရွာယာမကျော်ဒုက္ခကွန်မောစက်တမတ်တောက်ခုံးဆူမြရှိနေတာရှီယဖဆိုရှယ်မီဒီယာအန်စာကောနာယာနာဆွမ်ဖီလီချင်းလိုက်ကမရာတတဲရီဂျင်းခရိုင်ဆောင်ဖောမတူနေကူနာဆောင်ဖောထာအင ndemsani phemong chena yana ngu myem dai lam kamra dai re ndem pinta kha song pholi mili lo mna manu khuna ko lap san kim sa ko na mon khong tu kra ngai nga na tu ba ko mo san cha ngai nwe u romlan a arang re ai mjo chena yana mtu the subaga ma gam pung li ni mo yana cha ground na rajat ramuka ngo akyu phi ya ai nga na tu ba ko mo sia social media ansa tha kamra dai re ndai ko drum kam sinton dai kum sham nyin phat tap ko mung shwa ni mtu ai arung ran ni pe ati nan jai la ngai mjo mung shwa ni ya akyu subaga phe yana san sumaji lam ni bien shkun ngai re nga na romlan phungning bol ngai sunai lam mung rai nga ai drum kam sinton nyin phat tap ko jingpo mung do man mo de phyan kun prinam tu kilkon kunkru ni august ta thum ko na september sta lam tha song bo lo lo jai la ngai cha kata the shwe ku lo pran shwe ku te man mo lo pran cha kyan e te pong pong jap ni ya tim sat dai ma jo song pho ni yong khon dram ten sam ra sai re lam che lu wai re ma twet na america mung tan tan tu nga ai myan mung sha ni new york mok dong yu yan nyung shong cha sum san slang ba u jo mu thon ba mi dish do ai phong klo ai shi ga ba ta mun du nyana re america mung tan tan tu nga ai myan mung sha ni pong na new york un rung tu shong ta sum san slang ba u jo mu thon ba mi dish do khap lai phong ai klo wai re myan mung tan na sum san slang ba u jo mu thon mung ka won pong rap do ta ma twet na nga na ma tu mung shwa ni a mi dish do ra ma twet na phong phe september sha shi ku ya shin ကလောဝိုင်ရီတယ်လမောင်တာတောင်ဆန်းစုကြည်ခမ်ဂျာနာမတူအကျူဖြစ်ရမ်းကျဲရောင်းနန်ဖောင်းနာမြန်မုံစွန်ဆန်းဆန်းပါဥတော်မိုထွန်းအန်ယူဂျီအစိုးရမိုက်ကလမ်ခရီမန်တပ်ခရီမန်တောစမာအောင်နီမုံစာတူမဒီစတောရှီကရောကာစွန်မအိုင်ရီတဲဖောင်ပွဲစပင်းစတိုင်လစ်ငိုင်းနီပေါ်လမငါလမ်ဆန်းလန်းစွန်ဒန်နာစာတူမအိုင်မုံတော်ရှကူနင်ထမုံရှကူအတက်ကစာနေမုံကမ်ပင်းတဲ့စိန်နာမြန်မာနေတောင်မတွန်းပုံပန်မအိုင်ရီတဲမုံရွှမ်ဒီစတော့ခပလာဖုံဖေမုံကဝွန်ပေါ်နပ်တော်ချမြေမုံရှာနိဖေကုံလဲတိုင်ငါအိုင်ဆွမ်ဆန်းစတန်ပါဥတော်မူထွန်မုံကဝွန်ပေါ်နပ်တော်ချမတုနာငါငါနာမတုတရဥပဒီငါတော့လိုက်လမ်နိဖေဂွီဂွီကလောငါအိုင်ကွန်ရှင်မြန်ဖြန်တဲ့ဖေမိုက်ကမုံတန်နိယောင်ကွဲကမ်နာမတုကွန်ရှင်မလက်ချက်ရှမင်းတဆိုင်ကောင်းနာမတုမုန်ကန်မုန်တန်နီယောင်ဂျုံဂရမဒီရှောင်းအမ်တို့ဖြစ်တဲ့နေရီငါနာပွဲပင်းစတိုင်နီဆွန်မိုင်ရီစက်တမတ်တာရှိစ်ကူယာရှနီတာစတာအော်စတြေးလျမုန်တန်စစ်စတနီထမုံမက်ကမုန်တန်တတူငါအိုင်မြန်မုန်ဆိုင်နေဂျုံပုံနာမုန်ကဝွန်ပေါ်ရပ်တော့မြန်မုန်ဆွန်ဆန်စတန်ပါဥကျော်မုန်တွန်ပေမဒီစတိုင်လမ်မုန်ဆွာရှမုန်ရှမော့လမ်ပေကလောမာနာအန်ယူဂျီတက္ကစာတောက်တာသွန်အောင်ရှူ
3: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
2: ဩစတြေးလျလက်ထရပ်တို့အစလောင်နီမုံစာသူရှောက်လုံးမိုင်လမ်ကျေလွယ်ရင်မတွနာလိုက်စာမကလုံးသမြန်ပြန်တဲ့ပါဘုံလီနီနခေါညာတို့မတွမနယ်ပြန်တော့ရင်ငါနာမြူဝမကားနာမဝမ်ပူကပ်နာစတီချိုအိုင်လမ်ခေအင်းနီဆူနေရှိကပဲတမ်တညာနာရယ်ပုံမနယ်ရှောက်လုံးပြန်တပ် KIA W ငါအိုင်လိုက်စာမကလုံးတဲ့ဒရုမ်ကမ်စင်တိုင်းကုမ်ရှဲမြင်ပြန်တပ်ဝိုင်းထွေးအမုံလီနီလခေါရတို့ပြန်တော့ရင်တော့ငါအိုက်တာအမုံလီပြန်ငါအိုက်တန်ချမြူဝါမုံတန်အစူရမဂါနာဝမ်ပူကပ်နာစတီချိုအလမ်နီကလောလိုက်ဝိုင်ငါနာကဲအိုရှိကထွန်ရှနာတပ်ကောနာဆွန်တိုင်းရီမြင်ပြန်တပ်မဂါနာစက်တူမတ်တောက်ခုံးဆွန်တဲ့ခုံးလီယာရှနီနီချဝိုင်းထွေးအမုံလီတဲ့လိုက်စားမကလုံးမလုံးမြန်မုံမြဝမုံကြိကမြန်တင်ယံတာပြန်တော်ရင်မအိုက်ရီကုမ္ရှေမြင်ပြန်တပ်ပအမုံလီနီပြန်နေမကြမုံရွှာနီမစ္ဆန်နာကတုအခွန်တဲ့မကွယ်ရောငယ်မုံရွှာနီမုံငိုင်းငါနာခေယမကနာစွန်တန်းငိုင်းကင်ရာရှိကနေတကောစပတမတ်တာခုမ္စုမြရှိနေတကုမ္ရှေမြင်ပြန်တပ်ပအမုံလီဒူဝတန်တာမြဝမကနာမုံမြဝမကကျုပ်တင်ယံတာဘုံလီပြန်နာယူစနေလာမင်းငိုင်းလာမကျေလို့ ਆ ကုမ္ရှေမြင်ပြန်တပ်ကောချင်းဖို့မုံဖေခရံလမ်ခလမ်ကောနာဖျန်ကွန်လောက်နောက်ဘလူမရှာငွန်ဒီဂျပရင်နာမတူရှ်ကုတ်ငိုင်ရဲတေမွန်ဖျန်ဆုမဲလမ်ဂရောင်းနာလော့ဝိုင်ရဲမကျော်အမုံဒီနိဖဲမဒုံဒါနာမရဲကချုံနိဖဲပေါ်မတ်ခရက်ဆက်ငိုင်ရဲငါနာခဲနေဆွနိုင်ဆက်တူမတ်တာခုမလီယာရှနိတာမန်မော်နင်းထွန်စင်ခန်မကောက်တဲ့ဘုံနိပေါ်မတ်ခရက်နာခလဆုမဲလမ်ငါငါဖဲကောမတုစကွန်ငိုင်ငါနာခေယံကနာစੁੰဒငိုင်တဲချန်ကားခေအိမဆက်ရှိနေတဲ့ရှိရခွန်တုံရွှေကူနင်းထွန်မကားတဲ့မုံကွန်ရှက်မြင်ဖြစ်တဲ့ပင်စက်တမတ်တာခုမလီယာရှင်တာဘုံနေပေါ်မှာချက်တဲ့မကျော်မုံမရမရှာမရမလီခလအိုင်လန်ဂျေလွေရေရွှေကူနင်းထွန်တဲ့မြန်ပြန်တမကဂျက်ဖိုင်တာတဲ့ဘုံလီပေါ်မလီလောင်ဝိုင်းထွေးဘုံလီတဲ့ပေါ်ခွမ်ဆက်လောင်ဝါချခဆက်တယ်လောင်ကျဲလူဝိုင်တဲချန်ကဖက်ကနင်တော်တပါချခုမကတဲ့မစက်တမတ်တာခွမ်လီယာရှိနေတာဂျက်ဖိုင်တာမစုံတဲ့ပေါ်ကရူလောင်ဝိုင်းထွေးဘုံလီတဲ့ပေါ်ခွလုံးငယ်လောင်ဝါချခတဲ့လောင်ကျဲနာအန်တဲ့အမကျော်မုံရွှာနေတဲ့ဒွမ်တနီခလာအိုင်လောင်ငိုင်းငါနာခဲအိုခဲရှိကထွန်ရှနာတပ်ကနာဆူဒါငိုင်းကုမ္ရှာမြင်ပြန်တဲ့ပေါ်ချင်းဖို့မုံတော်မကားတဲ့ဘုံလီခိုနာချင်းမဆက်တဲ့လမ်းဖဲမတွတ်မနွယ်ကလောငိုင်းမကျော်ကင်ကျော်ရုံကနာမောမြင်ပြန်တဲ့ပါဘုံလီဖြန်ဖဲစတီမကြနာငါနာမတူစက်တမတ်တာခုနခုံရန်ထွေးချဲလေကာရှပရော့နာမရှာဖုံကြမဲ့လမ်းနိငကလောနာမတူအခက်ကဲလမ်းငါရှာဆုံဆန်းခုံနာမတူတဲ့ဘုံလီဖြန်စတာတာရှီကာကျော်နာစတီမကြနာအန်တရှ်ကူကတုထူဒါနာမတူဖဲမုံစတီကျော်လေကာရှပရော့တိုင်လမ်းချေလွေရင်ဘန်းစတမ်ကူနာခေါလန်ဖူနာဟဲလီကော့ပတာခရင်နာရှရာလောမိုင်တပ်ရှရာဖဲကွန်ရှက်မြင်ပြန်တပ်နာဘိုင်လူနာမတူတင်ဆက်ဝိုင်မကြောမကြလကြနနာပြင်ငိုင်းငါနာခင်အီနီဆုနေရှိကဖဲတာမတူညံလာရဲဂျင်ဘုံမှုတော်ခေါလန်ဖူနင်ထောနာဟဲလီကော့ပတာပါလောမိုင်တပ်ရှရာဖဲဘိုင်လူနာမတူကွန်ရှက်မြင်ပြန်တပ်ကနာတင်ဆက်ဝိုင်မကြောဒဲလမန်တာမကြလကြနနာပြင်ငိုင်းငါနာခင်အီရှိကထွန်ရှနာတပ်ကနာဆွန်တန်းငိုင်းစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ရှိတော်နာရှိကတာကိုပူတောက်ကင်ဝောင်းခေါလန်ဖူးနင်းတန်ကတာချာငါအိုင်ဒရစ်မက်ဆေ့ချ်တော်ဆွမ်ရှိမကောင်းနာအမတ်ပေါ်ဟဲလီကော့ပတာပါရှင်တပ်ရှရာနေပေကဲအေဒပ်နေတင်မှုဆက်ကောင်းခရမှုတိုင်ပန်းမြင်ပြန်တမကနာဘန်ထန်တင်မှုဆက်ဝိုင်မကြောမကြနေလကြလနာပင်ငိုင်းငါနာဆွနေရီမြန်မုံမြူဝမုံဒရစ်မက်ဆေ့ချ်တော်ဆွမ်ရှိကင်ရာအမတူအခက်ကဲဟဲလီကော့ပတာပါလောမိုင်မြင်ပြန်တတဲ့မုံရှွာတပ်နိပေကေအိမကနာစက်တမတ်တာရှင်ဆက်ရရှင်တာစင်လာလူရဲရဲဒဲဆောင်စင်လာခရမိုင်ဖာကွန်ရှမ်နင်ပြန်တပ်တဲ့ပြီးသူစနစ်ကိုရှန်တဲ့ရှာပဲပိုင်ထောင်လူနာမတူတင်ဆက်ဝိုင်မတော်မကြလက်ကြနနာပင်ငိုင်ရဲငါနာကေအိမကနာဆွန်တငိုင်တဲချန်ကကွန်ရှမ်နင်ပြန်တပ်ကိုဖျန်ကွန်ချပရင်နာမတူပူတာအိုမချောင်းပေါ်နောင်မွန်မကောက်ခုပင်နာကထောင်နာရမမရဲလဆန့်ချူရှိချန်ဖဲဝဲမတ်ဝိုင်ဇွန်အရိုက်ထောင်နာမတူငါနာကထောင်ကတာတာပေါ်တာရှ်ကိုင်လမ်နီမောငါငါနာကဲအရှိကတပ်ကနာစွန်တငိုင်ရေတဲဘူကားတာမကြံဘဲပြင်ဝိုင်ကိုကင်းအေးတဲ့မြင်ပြန်တပ်လပရမကြံရင်ပြင်ရှိရဲ့အတန်စင်ဆိုင်တယ်တော့ခင်းမချခုစားချခုရှိစနစ်နင်ကောနာဖန်းနာကင်းဦးအကင်ရာပေါ်လမ်းကမ်ပုန်လီနေဘိုက်လောနာမတူဂျူဝိုင်ကင်းအေးတပ်နေဖေကင်ရာပီတုစနစ်တဲ့မြင်ပြန်တပ်နေခပ်ရှိနာဆက်တဲ့အမကျော်ပြင်နေရလမ်းကျေလွယ်ရေကင်းအေးတဲ့ပုံပုံတပ်နေကိုဂျူလန်စတာကအောင်တော့ချကျေဘူးကမ်ဆက်တော်ဆွမ်ရှိသားငါအိုင်ပြင်တပ်မကောက်ပဲစင်လာလူဝဲစွန်ရစက်တင်ဘာစတာထမုံတဲဘူးကအမတူအခက်ကိုင်ဟဲလီကော့ပတာခရင်နာရှရာလငှိုင်းရှာလောမိုင် ဖြန်တပ်ဖက်ကထမနာဘဲစင်နာလူရဲလမ်ချင်းနွိုင်ရှိကနိပဲလကြောင့်ရွှေရလမန်ကိုဒေကော့ငဆိုင်ခုရဲရှိကနိပဲခဗလာမတက်အိုင်စောရိုက်ဂျူရွန်ပေါ်မြူရှာနီယောင်းပဲဂရေဂျီဂျူကပါဆိုင်လုံး

0: ေမြောင်းရှင်ဘဝင်ကြီး၏ခင်ဗဲချာလီနှင့်မကြေပွဲအင်တာဗျူ
1: း Hey, that's pretty good.
0: ရေမြင့်ရှင်ဘဝင်ကြီးဆိုတာပဲကြားမှုပါတယ်လို့တော့လာပြောကြမယ်သူတွေရှိမယ်မထင
2: ် 2 hours later.
0: အနီးသူဟာအဲ့ဒီလိုဂုံပုတ်တက်ခေါ်ဝေါ်ဖို့ဘယ်နည်းနဲ့မှထိုက်တန်သူမဟုတ်ကြောင်းလဲနေလေအောင်မြင်းဆောင်မကြံတိရှိလေတော့ကြောင်းပင်ရေမြောင်းရှင်ဆိုတာကတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါတော့အနံတထောင်းထောင်းနဲ့ရေပုတ်ရေစိုးတွေစီးနေတဲ့ရေမြောင်းဘဝင်ဆိုတဲ့စကားလုံးကလည်းဘယင်းဆိုတာထက်ပိုးပြီးလိုက်ဖက်နေပြန်ရောအလိုလိုနေရင်ဘဝင်ကိုင်းနေတာတခါတလေကြပြန်တော့လေသူ့ကိုယ်သူလူဘိမ့်မှန်တော့သိရှာသာပဲလူဘိမ့်နားလဲအောင်ပြောတဲ့အဲ့ဒီလိုခိုင်းသေးတာ Time Magazine နဲ့ပထမအင်တာဗျူးမှာသွေးအလိမ့်လိမ့်နဲ့ဖူးရောင်ထန်းထုတ်ခေါ်သွားခံရတဲ့ဘဝင်ဘဘူးကငါလိုနေပြီးတော့အုတ်ကြီးကိုများမခန့်လေးစားနဲ့ကွာဆိုပြီးအခဲမကြီးဖြစ်လို့နေတယ်ငါလိုဆင်မမဲတမဲဘဏ္ဍကောင်ပိုင်ရှင်ဉာဏ်ပြီဤပြည့်ရှင်ဘာညာဘယင်ကွိကွာလို့တော့သူထဲ့မပြောရဲတော့မပြောရဲဆိုသူအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့ကွက်ကွက်လေးလောက်ပဲကြံနေတော့တာကိုသူကိုယ်တိုင်ကသိနေလို့ပဲပေါ့ဝဲပြစ်မယ်ကွာအဲ့ဒီ Time Magazine ကိုပြီးတော့ Charlie Canvas ကိုလှုပ်ဖြုတ်ပြစ်မယ်ဝဲနိုင်နေကွာငါမယားဘာထင်နေကြလဲငါခိုးထားသမျှရဲ့အစွန်းအတွက်လောက်တောင်တန်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါလေဘာဘူးဝယ်နိုင်ပါလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒေါ်လာသန်းရာချီကိုဘယ်ကနေဘလို့အမေရိကန်ကိုလွှဲမလဲဘာဘူးကိုနာမည်ပြက်စည်ရင်နဲ့ထည့်ထားကြတာလीသူ့လူတွေဝိုင်းပြီးသတိပေးကြမှာကျင်ဆိုးအာမတန်မန်လျှော့လိုက်တယ်အညှို့ကြီးလာတဲ့ကျင်ဆိုးမကြေမချမ်းနဲ့သူဘာဆက်လို့ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးထပ်စင်းစားနေတယ်အဲ့ဒီမှာပဲဆယ်ပေါင်တူလက်ဆော့ထားတဲ့time ပြောင်းပြန်ကဘာကျော် interview magazine ကြီးဆိုတဲ့ post ကိုတွားတွေ့တယ်သူကဘက်ကအကောင့်ပိတ်ထားပေမဲ့ကျင်ဆိုးကသူ့အကောင့်တူတွေသူ့များအကောင့်တွေကနေဝင်းဝင်ဖတ်လို့ရှိတယ်တကယ်ကတော့ time ပြောင်းပြန်ဆိုတာဘယ်ရှိပါ့မလဲ time magazine နဲ့ကျင်ဆိုးတို့ဇလန်းအပြီးကို့ဘာသာခွေချင်လို့ရှောက်လုပ်ထားတာဟေးဒါပေမဲ့ time ပြောင်းပြန်ဆိုတဲ့နာမည်ကကျင်ဆိုးကိုစိတ်ဝင်စားဖြစ်သွားစေတယ်သူအင်တာဗျူးထဲမှာတတိထားမိကြမှာပါစာဖတ်ဝါသနာပါတယ်လို့ထည့်ပြထားတာဘယ်လိုစာပေမျိုးဖတ်ဖို့ဝါသနာပါတယ်ဆိုတာကိုထဲမပြောသွားဘူးတကယ်ကသူဆွဲဆွဲလန်းလန်းဖတ်တတ်တာတွေကဇိုင်းဝတ္ထုလောက်ပဲရှိတာဒီတော့ဇိုင်းပြောင်းပြန်တို့ဘာတို့ဆိုတာတွေကကျင်ဆိုးအသေးဆွဲအထင်တကြီးတလေးတစားဖြစ်စရာဇကလုံးနေပဲပေါ့အခုလဲတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် Time Magazine ကိုကရုံကြိုက်လှုပ်ချင်နေတဲ့ချိန်မှာtime နဲ့ပြောင်းပြန်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ဆယ်ပေါင်တူရဲ့ time ပြောင်းပြန် interview magazine ဆိုတာကြီးကိုတွေ့လိုက်ရတော့ကျင်ဆိုးတော်တော်စိတ်ဝင်စားသွားတယ်စိတ်လှုပ်ရှားသွားတယ်လို့တော့ပြောနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ time ပြောင်းပြန်နဲ့မကြေပွဲ interview ထပ်လုပ်ဖို့ကျင်ဆိုးကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချသွားစေနိုင်တာကတော့ Campbell Charlie ကြောင့်ပါ Campbell Charlie ဆိုတာတခြားလူမဟုတ်ပါဘူးဆယ်ပေါင်တူကိုယ်တိုင်ပါပဲကျင်ဆိုးလူတွေလှမ်းဆက်သွဲတော့ဆယ်ပေါင်တူဆိုရင်မတော်ဟိုးရှာတီရှာလို့လို့ကျင်ဆိုးကိုတခြားလုံးသယောစာရေးနေတဲ့သူလို့သိရင်တည်သွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးကိုကိုကိုကမ်ဘဲချာလီဆိုပြီးမိတ်ဆက်လိုက်တယ
2: ် boy
0: ကျင်ဆိုးချာလီကမ်ဘဲကိုအမုန်းကဘာမကြီးဖြစ်နေတာကိုသိတယ်လေဒါကြောင့်သူ့နာမည်နဲ့ပြောင်းပြန်ကမ်ဘဲချာလီလို့ပြောလိုက်တာ
3: oh my god
0: ချာလီကမ်ဘဲနဲ့ပြောင်းပြန်ကမ်ဘဲချာလီဆိုတာနဲ့တည်းအကျဉ်းတကြီးကျဉ်းတဲ့သွားတဲ့ကျင်းဆိုးကရေငတ်တုံးရေတွင်နဲ့ကြာလို့ဖြစ်သွားပြီးထိုင်းပြောင်းပြန်တဲ့အင်တာဗျူးလုပ်ဖို့ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဒီဒီချိန်မှာတော့ကျင်းဆိုးတို့တွေကနှက်သွားပြီစီကန်းချက်တွေတလေကြီးနဲ့တူတူပြောရရင်တော့သူပြောချင်တာပြောမယ်ရေးတာတွေကိုလည်းပြန်စစ်မယ
1: ်
0: ဓာတ်ပုံကိုလည်းသူ့လူတွေနဲ့သူရိုက်မယ်ထိုင်းကထဲ့တယ်လို့လူမြင်ရင်ဆဲကျင်တဲ့ဓာတ်ပုံမဟုတ်ပဲကြည်ကောင်းအောင်ပုံကိုဟိုးပြင်းဒီပြင်းလုပ်မယ်ညနေဖုံးဆောင်မှဖြစ်ရမယ်အစဲမခံရအောင်လဲကမ်ဘဲချာလီကတာဝန်ယူရမယ်စသဖြင့်ပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးပြီးရောဆိုပြီးသူပြောသမျှခေါင်းပဲညှိလိုက်တယ်အေးရောအတန်သွင်းဖို့ရောဗီဒီယိုရိုက်ဖို့ရောနှစ်ဖွဲ့သုံးဖွဲ့မကရှုပ်ရှက်ခတ်အောင်စီစဉ်ထားတယ် ချာလီကမ်းပဲပြီးတဲ့တန်ခမ်းစာတွေတတိတသန်းကြီးကြုံပြီးပြီဆိုတော့ဒါပေမဲ့ပြောခံလို့လားမသိဘူးဟိုဈေးကြီးတဲ့အမှန်ကြီးတော့မတွေ့ရတော့ဘူးဒီတစ်ခါကျမှန်ဝိုင်းလေးပါတဲ့မိတ်ကပ်ဘူးလေးကိုဖြွင့်ပြီးအမူအရာလှုပ်လိုက်ကြည်လိုက်ပြန်ပိတ်လိုက်နဲ့ကျင်ဆိုးကနှွဲ့တောင်နှွဲ့နေတယ်လို့ပဲကျင်ဆိုးကိုကြည့်ရင်ညအချိန်လမ်းမကြီးပဲပလက်ဖောင်းနေပေါ်မှာလူဆောင်လိုက်မှန်ကြည့်လိုက်မိတ်ကပ်ဖို့လိုက်လုံနေတတ်တဲ့သူတွေကိုတော့သွားအမှန်ရမိသေးတယ်အုံးစံတိုင်းပိုးလုံးကြီးတွှမ်းွှမ်းနဲ့အယောင်ကာလာတွေကအရင်တစ်ခေါက်ထက်တောင်ပိုတောက်တောက်ပြောင်ပြောင်ဖြစ်နေသလိုပဲကမ်းပဲချာလီကစာပင်နယ်ကဆိုတော့ဒီပိုးပဆိုးမြင်တော့ခိုးစကပုံသွားအမှတ်မရဘူးလားဟင်ကျင်ဆိုးကအဲ့ဒီလိုစကားခေါ်လိုက်တယ်သူကရှင်ပရင်ပဆိုးပိုးကြီးဆိုတာကိုကြားချင်တာလीကမ်းပဲချာလီကအချင်မှမဟုတ်တာဟိုပိုးသာကုံမောင်ပုံစောင်းမတက်ဆိုတာကိုပြောတာလားဆိုပြီးပြန်ဖြေလိုက်တယ
1: ် What
0: ကျင်ဆိုးသူကြားကျင်နဲ့ဖြေမရတော့စိတ်တမ်းမကြဖြစ်သွားပုံရတယ်ဒါပေမဲ့ဓာတ်ပုံလှလှပပထွက်ဖို့ပဲသူ့အာယုံကရောက်နေတော့ဘာမှထက်ထွက်မတက်တော့ဘူးအင်တာဗျူးမစမီဟိုဟိုတီတီပြောရင်သူသိကျင်တာတခုကိုမေးတယ်ကမ်းပဲချာလီကစာပီလောကကိုဘယ်တော့မှရောက်တာလဲအာနာသိမ့်ပြပြချင်းပဲဆိုပါတော့အာနာသိမ့်ပြီဆိုတဲ့ကတိုင်းပြည်ကမောက်ကမတွေဖြစ်တော့မှာဆိုပြီးစာပီလောကမှာအင်္ဂလိပ်ဂျပန်ကိုရီးယားစကားပြေစာအုပ်တွေတော်ဝယ်တာသူများတိုင်းပြည်ထွက်အလုပ်လုပ်ရမယ့်ဂိမ်းဆိုင်တော်မှာကိုကြိုပြီးတွေးမိလို့ပန်ဆိုရန်စာပီလောကရောလှဲတဲ့စာပီလောကရောခဏခဏရောက်ဘူးပါလေကျင်ဆိုးစိတ်လီသွားပုံပေါက်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ဘိုးအာယုံဆိုင်မိတာကအာနာသိန်းတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးအာနာထိန်းတာပါကွာနောက်ကအာနာထိန်းတယ်လို့ပဲပြောပြီးတော့ငါကြိုပြောထားအောင်မယ်ကျဥ်ဇေတုံးကြောင့်အင်တာဗျူးတဲ့မေးစရာမလိုဘူးအနောက်ပြီးငါကယင်ကြည်တဲ့ပုံဟန်ဆောင်ပြီးခမည်းကျွန်တော်လို့အင်တာဗျူးတဲ့ပြောတာကိုအဟုတ်မမှတ်နဲ့မင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးတပြည်လုံးအဲငါမိမမပါတဲ့တပြည်လုံးကိုသောက်ယူမဆိုင်ဘူးမင်းကငါ့ကို you are excellency လို့ဘိုလိုခေါ်ရမယ်အခုဆန်းခေါ်ကြည
4: ့် what
0: you are excellency you are excellency အခွင့်တော်တော့ဆိုပြီးကျင်ဆိုးမျက်နာတက်တဲ့ဇရွေတတိတသန်းကြီးဆင်သွားအောင်ချိန်ပြီးအသကုံအော်ပြောလိုက်တယ်ကမ်းပဲချာလီရဲ့ဇရွေတွေမဆင်အောင်ကျင်ဆိုးအလင်းမြန်ရှောင်လိုက်ပေမဲ့အကုံပဲလို့ပါမလဲတီရှူးစားနဲ့မျက်နာကိုတုပ်ရင်ကျင်ဆိုးက You are excellency အစား Mr. President လို့ပြောင်းခေါ်သွားလို့ပြောတယ်သူထင်တာ Mr. President ဆိုရင်သူ့ကိုဇရွေမဆင်လောက်ဘူးပေါ့ကမ်ဘဲချာလီကအကြံသမားဆိုတော့အခွန်ရေးရတော့ဆိုပြီးဇရွေးမစင်စင်အောင်လှုပ်ပြီးပြောပြန်တယ
5: ်မစ္စတာပရက်စီဒန့်မစ္စတာပရက်စီဒန့
0: ်ကမ်ဘဲချာလီကဇရွေးကိုချိန်ထွေးလိုက်ကျင်ဆိုးကလွတ်အောင်ရှောင်လိုက်နဲ့နောက်ဆုံးကျင်ဆိုးလက်လျှော့သွားပုံရတယ်သူ့တိုက်ပုံအိတ်ကတည်းကတီရှူးတစ်ထုပ်လဲကုံတလောက်ရှိသွားပြီဆိုတော့ညီမလိုပဲဘောက်ဘူးလို့ခေါ်ကွာလို့ခွင့်ပေးလိုက်တယ်အင်တာဗျူးမစမီကင်းပဲချာလီကအကြံတစ်ခုကျင်ဆိုးကိုပေးကြည့်တယ်အဓိကကဘာဘူးပြောသမျှကဘာကြီးကယုံကြည်စေချင်တာမဟုတ်လားအေးဟုတ်တယ်ဒီလိုဆိုရင်ဘာဘူးကိုမူသားဖော်ဆန်းနဲ့ဆက်ထားပြီးအင်တာဗျူးလုပ်ကြရအောင်လေအဲ့ဒါဆိုဘာဘူးပြောတာပြီးပို့ပြီးယုံကြည်သွားကြမှာဟေးဟေးမလုပ်ဘူးမလုပ်ဘူးဒီတိုင်းပဲပြူကြမယ်သူပြောတာအကုန်လုံးကအလိမ်ညာမူသား
6: တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လိုင်းနဲ့မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လိုင်းကြီးကောင်းဆောင်ရက်ရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအားလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးယဉ်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မုံမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။
0: ဒီဆိုတာသူ့ဘာသာသိနေတဲ့ကျင်းစိုးကပြားပြားတည်းညင်းနေဒီလိုနဲ့ပဲသူပြောချင်တာတမေတမောကြီးရှောက်ပြောတဲ့အင်တာဗျူးကိုလုံးပြစ်သွားတယ်ဆိုပါတော့ချာလီကမ်ဗန်နဲ့အင်တာဗျူးတာထက်တော့ပိုကြသေးတယ်မဟုတ်မဟုတ်တွေကြည့်ပါပဲသူ့မို့လဲပြောနိုင်တယ်ဆိုပြီးသယောစာရေးတဲ့သူတော်တယောချင်းစိတ်ပျောက်သွားရောက်အောင်စိတ်ကုန်သွားတယ်အင်တာဗျူးပြီးတော့ကျင်းစိုးကလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တယ်ငါအကြိုက်ဆုံးတက်ပုံရွေးပြီးပို့လိုက်မယ်အချင်ယူပြီးတေချာရင်းတော့ပြန်နေအောင်ကောင်းပါစေဖတ်တဲ့သူတွေဝိုင်းစဲတာမခံရဘူးတေချာဂီယူတဆိုင်လိုတာရှိရင်အိုင်းမျက်ခုတို့တွေကထက်ဆိုင်ပြကြလိမ့်မယ်ကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားသူတို့ကအင်တာဗျူးနဲ့လှုပ်ရှားလာတာအန်တိုနီပြီ
4: အယောဒီမှာ
0: ဒီလိုနဲ့မကြပါဘူးကျင်းစိုးတို့စီကိုထိုင်းပြောင်းပြန်မဂ္ဂဇင်းကြီးမှာဖော်ပြဖို့ကမ်ဘဲချာလီရေးတဲ့ကျင်းစိုးအင်တာဗျူးမျက်နှာဖုံးဆောင်ပါကိုလှမ်းပို့ပေးလိုက်တယ်ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲဦးရဖာရပြန်ဆက်သွယ်လာကြတယ်ကမချာလီဖိုင်မပို့သလားမျက်နှာဖုံးတက်ပုံနေရာကလည်းဗလာဆောင်းပါးစာမျက်နှာကလည်းဗလာတွေဖြစ်နေတယ်ပြန်စစ်ပါဦးဒါနဲ့ပဲနားလည်အောင်ပြန်ရှင်းပြပေးလိုက်ရတယ်စီးကန်းတွေထဲမှာအဆဲမခံရအောင်လုပ်ပေးရမယ်လို့ပါတယ်လီအဲ့ဒါဘာဘူးရဲ့ဘယ်တက်ပုံပဲထဲထဲမြင်တာနဲ့ဆဲကြမှာပဲဆောင်းပါးတဲ့အဲ့ဒီလိုပဲဘာရီဘလို့ရေးရင်မဖက်ဖဲနဲ့ကိုဆဲကြမှာအဲ့ဒါကြောင့်ဓာတ်ပုံလဲဗလာစာသားလဲဗလာပဲလုံးဝလိုက်တော့တာ
7: နော်နီ
0: ကျင်စိုးတို့စီကနောက်ထပ်ရောက်လာတဲ့အတန်ဖိုင်တွေ message တွေကိုဖွင့်ကြည့်မနေတော့ပါဘူးအတကုံဆဲဆိုထားတာတွေပဲဖြစ်မှာပေါ့စဉ်းစားကြည့်လေကမ်ဘဲချာလီကတော့အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းပဲပြောရမှာပေါ့ကျင်ဆိုးကိုမဆဲကျင်တဲ့သူဆိုတာဘယ်သူရှိမှမို့လဲကျူခေါ်ဗရန်နီလှတော့စိတ်ထဲကကြိတ်ပြီးဆဲရင်ဆဲနေမှာအသေးကောင်းလို့အဆဲတောင်းတဲ့ကျင်ဆိုးဒင်းပဲအယူထပြီးအာနာထသိမ့်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားဆဲပေါင်းတူ

0: フーローディレクイズが3ゼリークイブがマンチビューレーソロスノーワイテアソーマイルメラメラ Who is the most beautiful ピュビボ
1: ー Wait a minute Who are you?
0: ソーマジーアマジックメラーをメレリーローガーマブドゥーラーゾンレーソロအရှင်မပါဆိုသဘောလေးကြစနိုးဝိုက်ပေါ်လာတော့လိုက်တက်ခိုင်းတာပေါ့ရုပ်ရှင်တွေမှာဆိုမှန်ပါရင်စိုက်ကိုပတ်ဒါမှမဟုတ် ghost တွေပါတယ်ရုပ်ရှင်တိုင်းအယူမပါပဲမဲ့အယူတိုင်းမှန်ကြိုက်ကြတယ်မဟုတ်လားခွေးဆုံးကြီးကိုပြူတော့အချိန်ပြည့်လက်မနှချောင်းကိုအဝိုင်းလုံးနေတယ်ဒါဟာငယ်စဉ်ကတည်းက trauma ကောင်းကောင်းရတာလေစိတ်တချမ်းပဲ့တဲ့လက္ခဏာလေငငယ်ကနိုင်ချင်းခံခဲ့ရရင်မိဘရိုက်တာရှယ်ခံခဲ့ရရင်ကြီးလာတော့ကိုသေးကြပေါ့နိုင်တဲ့သူနဲ့ကို့စိတ်အစာကိုပြန်ဖြေတာမျိုးလုပ်တတ်ကြသူတွေလीငငယ်ကလူစင်မမီလူတော့မတွေ့လည်းဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီလူစိတ်ကြက်မပြည့်အကြောင်းကောင်းကောင်းသိတဲ့ Time Magazine ကအယူရောနှိပ်လိုက်တော့မှန်ကြီးသေးလာပြီးကျွန်တော်အယူပါပြောဆိုပြီးထွက်ဥရတော့တာပေါ့မျက်နှာရွှင်လေးတန်လေးနဲ့ခင်ဗျားတို့စာအုပ်တွေဖတ်ပါတယ်ဖတ်နေကြပေါ့နော်ဆိုပြီးအတနစ်ကိုအသစ်ပြောထားတဲ့ခွေဆုံဂုံးအူရွတ်တော်ကြီးဟာခင်ဗျားတို့ကထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်ရေးတယ်ဆိုပြီးဆွဲတော့ဆွဲလိုက်သေးတာ Time Magazine အမြဲဖတ်နေပုံမျိုးကြီးပြောတော့ဘလောက်ပေးပေးပါဆိုတဲ့မျက်နှာခြေလိမ့်ထားတဲ့အခွက်မျိုးကြီးနဲ့
2: What
0: ဟိုလူကတော့ဒီလိုစောက်ပေါ်တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့တွေ့နေကြဆိုတော့ရုပ်တည်ကြီးနဲ့နေတတ်တာပေါ့အဲ့တော့ဟိုကအယူကိုတမူးတောင်လှုပ်ပေးတယ်အကွက်လေအယူဆိုတော့ဘုံမြောက်မှန်းမသိပဲချီးကြောက်ကောက်စားတော့တာအခွေးတော်ဖွင့်မင်းကြီးရဲ့ဥဒဏ်ကိုအမေရိကန်ကြားအောင်လှုပ်ပေးဖို့လာတာပါဆိုတော့တကြီးကြီးနဲ့အမြုပ်တစည်းစီထွက်အောင်ပြာပုံနဲ့လှိမ့်ရင်းဝုလဲဟောင်ခွင့်ရလို့စိတ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုပြီးတန်းဥတော့တာကလားအဲ့ဒါလို့အယူကျော်နှိပ်ပြီးတာနဲ့အခွေးတော်ဖွင့်မင်းကြီးဟာသူ့နှခတက်မှာဝုဘဝနဲ့အကြာကြီးခွေးမှုထမ်းခဲ့ပြီးမှဖို့ဘဝရောက်လာတော့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုမျိုးချိန်ကြီးဟောင်ရသလဲလို့မေးရောဒါပြဿနာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ခွေးတွေဆိုတာဖို့ကနေဆင်းသက်လာတာပါဖို့ကနေမဆင်းသက်ဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးတိုင်းပြည်ကိုမွဲတေဆုပ်ပြတ်သွားအောင်မလုပ်နိုင်ပါဘူးလို့ပုံသင်ဥတွေတူးတော်တာပေါ့တကယ်တော့ခမည်းတော်မသိတာကကျွန်တော်တို့ကဖုတ်ကဆင်းသက်လာတဲ့ခွေးဆိုပေမဲ့ကြမ်းအလုပ်ပါတပါးတည်းလုပ်ခဲ့ရတာလေခမည်းတော်ဓမ္မဆရာကတော့တော့ပါလေခွေးရဲ့ဖုတ်ရဲ့ကြမ်းရဲ့ပါတဲ့3 in 1 ဆော့ခွက်ကြီးကိုရအောင်ရိုက်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အာမလုဒဘုံကိုအရင်ကဘယ်သူမှပေါ်အောင်မဖုံနိုင်ကြဘူးဗျာ
3: အ
0: ာမလုဒဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲဗျာ
4: ဩဟုတ်သားခမည်းတော်ကမင်္ဂလာသုံးမတက်ဘူးတော့အာမလုဒဘယ်သိမလဲအသံဓမ္မဆိုပူတော်သိမှာမဟုတ်အာမနုဒ္ဒာဆိုတာလူမဟုတ်သောသူကိုပြောတာပါလူတော့လူဒါပေမဲ့လူစိတ်ပြောင်းနေတဲ့သူပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့လိုဖွတ်ခွေကြံ၃မျိုးဆက်တရားပေါ
5: ့ What
4: ဟုတ်ပါပြီအခွေးတော်ခမည်းတော်သူနာခဌာနမှာငိမ့်ချံခွေးဖြစ်ဖို့ဘာ၄လုံးမလဲဒါတော့ရေးကြည့်တယ်မဟုတ်ရင်ခွေးမျိုးတုံသွားမယ်အကုန်လုံးကအစွဲကိုင်ပဋိပက္ခတွေရောက်နေကြတယ်တချိန်ကဖွတ်တွေကိုလိုနီပြုတ်ခဲ့ရာကစခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေပေါ့အခုအကိုက်ဖြက်ရဲစဲရေးစာချုပ်လုပ်ထားတယ်
3: ဟွန်
4: းလုပ်ပေမဲ့ဖွတ်တွေရောကြံ့တွေရောခွေးတွေရောဟာအသိဉာဏ်ပညာမဲ့ကြတယ်မို့လားခွေးကတော့ပူဆိုးတာပေါ့သရေနာအရင်သရေနာစားရမှကျွေးတယ်လက်လက်ကြိုက်လိုက်ရမှာအသိဉာဏ်မဲ့လွန်းတော့တော်တလင်းဆိုအဖေကသားကိုကြိုက်သမီးကိုခွတားကအမေကိုလိုက်အဖေကိုကြိုက်လွတ်ညီမလည်းအလွတ်မပေးအဲခွေးဟောင်းတန်ကြီးမှာရင်းချမ်းခွေးဥတန်းကတိမ်မတိုးဘူးပေါ့ဗျာခုဖွတ်တော်မှာခွေးဥပြင်းဖို့လုံနေတယ်ခွေးဥမပြင်းနိုင်ရင်တော်သလင်းဇက်ကခင်းနေမှာဆိုတော့ဘယ်ငိမ့်ချမ်းခွေးပြတ်တော်မလဲကျွန်တော်လက်ထက်မှာခွေးဥကိုမရရအောင်ပြင်မယ်ဂျိုကုံမူကြီးကသူ့ဥကိုပြင်မရအောင်ဘယ်လိုလှုပ်ထလှုပ်ထကျွန်တော်ရအောင်ပြင်မယ်ခမည်းတော်ပြောဖို့ကြံနေတာတခုရှိတယ်ကျွန်တော်ကလည်းဂျိုကုံမူကြီးယာတို့ကိုစက်ခံထားတဲ့သူပါပဲကျွန်တော်တို့ကခွေးဆိုပေမဲ့နွားစိတ်အပြည့်ရှိသူတွေပါခွေးလိုကျေးဇူးကမ်းပြီးကြံ့လိုတချောင်းဆွဲဖြစ်တယ်လို့နွားလိုခိုင်းတာအကုန်လုပ်တဲ့သူတွေကြီးပါဒါမှလည်းအကုန်ဖွတ်ဖြစ်မှာမဟုတ်လားကြံ့ခွေးဖွတ် 3 in 1 ဆောက်ခွက်မှာ ဂျိုးထွက်နေတဲ့နွားကိုလုံးပုံရအောင်ရိုက်နိုင်တယ်။ Time Magazine ကဓာတ်ပုံစရာကိုတော့ထက်ချီချီအောင်မယ်ဗျို့။အခွေးတော်ဖွင့်မင်းကြီးနေနဲ့သူ့နှခတိုင်းကိုအရိုးတွေပြန်လဲပေါများလာရေးအတွက်ဘယ်လိုဥမယ်မှန်းထားပါသလဲ။ဒါကတော့ခမရတို့အမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ဗျာ။ခမရတို့လူတွေမဲသားတွေစားပြီးပစ်ထားတဲ့အရိုးကိုခွေးမစားရရေးဒုအရေးလောက်တာတော့ပြန်သုံးသက်သင့်ပြီဗျာ။အခုကလူတွေကဟိုတုန်းကလူလမ်းဘေးတို့ခြုံတဲ့တို့ရင်မလုံးအိမ်သာတို့မှနောက်ဖေးမသွားကြတော့ခွေးတံပေါက်လဲပြတ်နေတဲ့အချိန်အယိုးကိုပိတ်ဆို့တော့ခွေးဝဲစားဖြစ်ကုန်ကြတော့တာပေါ့ဂျိုးကုတ်တွေအတွက်လဲဆက်မှုလဲရပြောင်းသွားလို့ကောက်ရိုးကလဲမီးရှို့ဖြစ်ကြတော့စားရည်ရိတ်ခါခတ်နေတာကတမျိုးဖွတ်တွေတော့မပြောနဲ့ဘာစားစရာမှမရှိလို့ကြံရမရတဲ့အဆုံးဖွတ်ဖွတ်ချင်းအမိပဲလိမ့်နေကြရတော့တာကြံ့တွေလဲခန့်နဲ့ကောင်းခန့်ခွေးတွေရဲ့ဂျိုဖြက်ရောင်းစားတာခံနေရတော့တာလေအခုခွေးခွေးချင်းမှာရုရှားပို့ရောင်းစားရမလို့လှုပ်နေပြီထရန့်ကိုလည်းမခန့်တင်ရမလို့ရဲပါဘူးမစ်တကန်တွေကိုလည်းအဖေဖြစ်အမြန်သိမှတ်ပြူပြီးတယုတ်ကိုဘလုတ်တုတ်ခေါက်လိုက်ပါမယ်မစ်တကန်ကသာအဖေဖြစ်ခံမယ်ဆိုအဲ့ဒီမဟုတ်တယုတ်ကောင်ကိုငရုတ်ဆုံနဲ့ထဲထောင်းပစ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကမဟုတ်တယုတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနီးမျိုးစုံနဲ့အကျန်းဖတ်နေတာတွေကိုတားဆီးပေးပါပိတ်ဆို့မှုတွေကခမရတို့ကချန်ပီယံထွက်ထွက်ဆွဲတာတွေကြောင်းသွားကြောင်းပြန်ကလေးတွေကိုလိုက်ကြိုက်တာတွေဖျားရင်မြင့်ချီးတက်ပါတာတွေလမ်းဘေးအလှဆိုင်ပန်းမီတွေကိုသေးပန်းတာတွေသူများအဲ့လိုတိတ်ဆိတ်နေချိန်တွေမှာမကောင်းဆိုးဝါးတွေထွက်လာအောင်ဦးတာတွေတခိုးချိုးတွေကြအမိနဲ့ဖင်ရက်နှုတ်တာတွေနွားတွေဆိုလဲသူများချန်သူများဆိုင်ခင်းအတင်းဝင်စားတာတွေဖွတ်တွေရလဲလူတွေမွဲအောင်ဆိုပြီးအိမ်လေးပေါ်အတင်းလိုက်တက်တာတွေကြောင်းလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအမူအကျင့်တွေကိုဘယ်လိုပြင်မလဲဒီကောင်ကြီးရဲ့အမူအကျင့်တွေကအမေရိကန်အထိမရောက်ဘူးလေညာတကောင်ချင်းလည်းအမေရိကန်ကိုမရောက်ပါဘူးအမေရိကန်တွေကြားရအောင်လဲကျွန်တော်တို့သူနာခတွေကို Facebook သုံးခွင့်မပေးဘူးလေကျွန်တော် 3-in-1 ဆောက်ခွက်ကြီးနဲ့ profile picture လုတ်ခွင့်ရကျင်လိုက်တာမှဂျိုးတောင်ရတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းဖွင့်ပေးစေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဖင်မလုတ်တက်တော့တစ်တော့မှလဲဟစ်ဟော့လို့မရခွေးပြတဲ့ဘဝတော့အနာဆုံးပါပဲဗျာချီကတက်ရင်တော့ပျော်နေရမယ်ဘဝပါဘင်္ဂလီတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်လဲခွေးလို့ခွေးလို့တာပါပထမဦးတယ်နောက်ဟောင်းတယ်ပြီးတော့ထွက်ဆွဲတယ်ကြိုက်တယ်ပေါ့ဗျာခွေးယူပြန်ဘိုးလေးထည့်ပေးတယ်ဒါခွေးလို့ခွေးလို့တာပဲလीဗျာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်ရှင်းတယ်တန်တရာရှင်းတယ်ဒါသူနခခရေးစီအတွက်ကာဝယ်စောင့်ရှောက်မှုတက်သက်ပါယုံတွေရဲ့စကားနားထောင်ရင်တော့သတင်းအမှားတွေပဲရလိမ့်မယ်နော်ခုခမရတို့သူနာခတွေဟာမြေခွေးတွေနဲ့ငါးနှစ်တာခွေးချင်းခွေးချင်းဆိုင်ရာပူပေါင်းဟောင်းဦးရေးစာချုပ်ချုပ်ထားတယ်ကြားတယ
1: ်ဟေ
4: းအဲ့ဒါကပူမျိုးနဲ့ပူမျိုးပူပေါင်းတဲ့သဘောပါဒီစီမံချက်ကိုပူပူဘူးလို့အထူးကောက်ခေါ်ပါတယ
1: ် What
4: ဒါကခွေးတို့အသံမိုးထက်ညံရေးအာကာသလုပ်ငန်းအကောင့်ထဲဖို့ရင်းနဲ့အမှုမြူပေါ့ဗျာဒါကလည်းအနုနှင်းအနုမိုးထီသွားဖို့မဟုတ်ပါဘူးမြူလောက်တယ်မှာစမောလေးပါဒါရီကိုသိတဲ့အတိုင်းပန်တာကအာမပြီးတော့ညီခွေးနဲ့လှုပ်ရတဲ့သဘောပါခမရအခုတလောနိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်ဆံရေးတွေတော်တော်များတယ်နော်အနားတော်မြူတော့သလိုပဲဒီခံနိုင်ရင်နဲ့ပတ်သက်လို့သိချင်နေသူတွေတော်တော်များတယ်ဟာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းတရုတ်သွားတယ်တရုတ်ကြီးလည်းဟုတ်ပြီးတယ်သူလည်းလာလို့တယ်ဘာဘူးကြီးစီလည်းသွားတယ်သူတို့နှစ်ယောက်နဲ့ဆက်ဆံရတာသာတော့ဗျာ sandwich လိုပဲလीပေါ့

0: ကိုခွင့်ပြုတယ်လာပါလာလို့ကြပါတရုတ်ကတော့အများကြီးကိုလှုပ်တယ်အိန္ဒိယချင်းလည်းဖြစ်တယ်သွားတာလည်းလွဲတယ်အိန္ဒိယရဲ့မြုပ်နှံမှုကလည်းအများကြီးပဲလေကျွန်တော်ကပေါင်နှလုံးကြားအဲအဲလေပေါင်ပုတ်နှလုံးကြားကအသားကလေးဖြစ်လို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တကယ်ဆက်ဆံကျင်တာကတော့အနောက်နဲ့ပါ
1: 何
0: ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: ဒူဒိုမီနူလေပါဦးလနာပေါလ်နန်ဇာတန် MCDM ချင်းလိုက်ဇောပရိုဂရမ်စင်ချပေကန်လောဘူးဒူချာနီစင်ဇာခတ်ဆုံငိထူထန်လော်ခွန်ပေါလ်ကန်နွန်လောထန်ဒင်းအမိုင်းစပီကာမြန်မာထူလှန်ဟင်လောဒင်းင်လေထွန်ပုံပီအထိုက်တတူအရှိတီမောရမ်ပရက်စီဒန့်ကျူအက်ကင်းပရက်စီဒန့်ဒူဝါလရှိလိုင်းလုံအွိထူအစင်ထူမြန်မာထူလှန်ဟင်လောဒင်းင်လေထွန်ပုံပီအထိုက်တတူအရှိတီမောရမ်ပရက်စီဒန့်ပါရာအလုံအွိထူ NUG အက်ကင်းပရက်စီဒန့်ဒူဝါလရှိလိုင်းအစင်မစီမြန်မာရမ်ဟင်လောဒင်းင်လေထွန်ပုံပီအထိုက်တရီမြန်မာမီပီပေါ်အဒင်ပီတူအရှိတီမောရမ်ပရက်စီဒန့်ဟိုစီရာမော့စ်ဟိုတာကျူမြန်မာရမီပေါ်ပါရီအဒင်ပီနတ်ရှန်ခလာအလုံအွိထူ NUG acting president in အမိုင်းချမိုင်ပါရစင်အစိမ်သနစီအလျမ်ချာကွမ်ပေါ်လာ president ramos hota thon an tong ok e hota din munin myanmar mi pi por sanga thai toki au sak tu khalasi ama hi myanmar ram sangi rol pi tha long silawin mi pi ro san nak thon adin pi tu shoi tu pakhat khalasi Myanmar mi people
3: stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive
4: ကဘာနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
2: ်ပါရီအဒူဒွန်နာအဟွိဟွတ်နာကလေသူအတျံမီပေါ်ပါခလာကန်လုံအွိတင်အစင်အာဆီယံဘူဆုံတဲရမစီမီတီမိုလက်စတီရမ်ပရက်စီဒန့်ဟိုစီရာမော့စ်ဟိုတာချိုစက်တမ်ဘာလနေ့ကုလွန်ထုံနီအန်တွာမီ UN ကွန်ဖရင့်နာလေလွန်ဆွိုက်တူပေါ်ဒင်မွနင်မြန်မာထူလာငိလောဒင်းင်ခင်လုံဆုံအရက်ချောဒင်းင်အထုစင်နာကာအရဲလ်တလစီအပနီနာကာစစ်တွေးကြောက်ဖြူပုံနာပုံနာချွန်တလင်ရခိုင်မှုန်ရမ်ထွန်အပေပါမီပကူမကွေချင်းလေရခိုင်ကလန်ကွန်ပေါ်လာဖိုဂျမ်ခလတန်းထောကနဆဇတင်ကာအော့နာကအဆောဆန်းထိုင်တင်အေအဟောက်တဆန်းဒေါတာနယူထွန်းအဝင်ထိတ်တနာကနိုင်သူရခိုင်ရမ်ကုလ်ဆုံငိကျောက်ဖြူစစ်တွေပုံနာကျွန်းပင်လျာရခိုင်ရမ်ကုလ်ထွန်းအပိပါမီမကွေပကူအီယော်ရီချင်းရမ်ကုလ်ပလဲဝါမှုန်ရရခိုင်ကလန်ကွန်ချူဖိုဂျမင်ခလတန်းချာနာနဆဇတင်ကာအော့နာကအဆောဆန်းထိုင်တင်အေအဟောက်တဆန်းဒေါက်တာနယူထွန်းအဝင်းထိတ်တနက်အနေစီစက်တမ်ဘာလနေ့ကုလလွန်ရိုကီအန်စွာမီ ULAE ပါတီချက်စွာမီတွဲခတ်နက်နံပါတ်ပခတိတယ်မီအက်ဒီတာအန်ကိုင်စင်ဒေါက်တာနယူထွန်းအဝင်းအတူဝဲကင်ထိတ်တနက်အနေမီစီဖူချမ်ထတန်းထောက်ချာနာရာလ်ဒင်မွနီအတူအိုင်အဆောဆန်းထိုင်ရောရှန်လမင်ရန်မိုင်းအန်ဒနော်ထိုင်ဒင်မွန်းအစီတီအစင်ကျောက်ဖြူစစ်တွေပုံနာကျွန်းရခိုင်မကွေးရမ်ရီရခိုင်ပကိုးရမ်ရီရခိုင်အီယော်ရီရမ်ရီပလဲဝရခိုင်ရမ်ရီလေရခိုင်ယူမတ်လန်ကွန်မွန်းပေါ်လာရောရှန်းပိုလင်အတူဤအန်မန်မီသာဇန်အိုင်အလက်နီအလက်တုံတຽງထနင်လေလမ်တီလမ်ဝန်လမ်ထွန်ဝိလေခတာနော်ထိုင်ဒင်မွန်းအစီတီဒေါတန်ယူထွန်းအဝင်အစင်ဖောချမ်ထတန်းအထောက်ချာနာကောင်းနောက်အဆောဆန်းတိုင်တင်ကန်ဇုံအတူရခိုင်ရမ်ကုလာနစတဲ့အန်ကာပေါ်ရောင်နန် ULAAA လမ်ကျွန်းကောင်းနောက်ထွန်းမွန်ရမ်အုတ်နောက်လမ်လေတွန်းတင်ဆာနောက်နှတွန်ပေါ်ခလ်ဝိလခတာအန်တွာတီယထိုင်တနာအန်နေတွဲခန်နာနံပါတ်ပခတ်ဤတယ်မီအက်ဒီတာအန်ကာဝေကင်ဥကောင်းနောက်လမ်ခလာပေါ်ကွန်ထနင်အန်ဒင်မွန်ရမ်ထန်ဆောင်နောက်နှတွန်ပေါ်ခလ်အန်တွာဇုံလမ်ပေါ်ခလ်ဒန်ထွန်မီလင်အန်ဒင်ဆွတ်နထွန်းတူပိုလီဒင်ဟွန်ခိုင်ဆန်နက်လေအတူလ်မီဇုံသာရှငါထနင်အန်တွန်ရေရောတျာထိတ်တနက်အန်နေစီ Myanmar

0: siam kai bur pol drone training peti I anpu mi ramdang mi minung pasari chu India in ama khanthon inlun ansian thu Myanmar mi siam kai bur pol chu drone thon ral dau dan training petin pu in an kai mi American ram mi pakhat le Ukraine ram mi minung parok chu India thu then nak zungin ama khan nak thon mairama thakhat chiar inlun sian nak an petia theisi Americani Yushin director Metro Van Dele Ukraine rammi polchu aliam cha marthlani lei thumnia India NIA in airport a an kai mi asi an pasari in sianna umloin India ramni suanak ramri lammi sin Myanmar ramsunga dan loin an luti hremkai polchu drone bun dan pol zirin raldau dan pol an zirtia India ramin an pu asi chuilhaya aliam cha February nikulnia kachin ramkul mitchina vanzam tolrona Kholtlong phur vanzam pakhat drone thon andaumi tum khala anpe partin NIA in apu athoklama chun chhrum mangpa balna section thon ankainan nizale somret sunga affect me thula anmu theilo ronga chhrum mangti anpu na khal anpom saklo si asinan immigration lam thon pe parin anpu mi ramri athupte lu nakle visa dan anpa balmi chu anjingjoi betting tia ansim atua ama khanthon thlazalen ansinan american rammi vandai chu ankailaya ahar damnak abasia ronga atua chun holcher thonlong afe suk sautia ainsang polhne ni sin thaisi mansong li lon ra sang polin ankil fe suk sau an khamthu tadim peng pdf zolen poli changwaina mansong li lon lai tui li lon chu ra sang polin anlak thu tolchung thu thang sam polin ansimasi li lon chu ra sang poli anlak nu lai tui len tlang lamjin an phit ronga kholtlong suk sau anga ri lautia theisi chui lamjin an phit ronga kholtlong suk sau mi pi pol chu sai jang kap tel len tlang lamisin hel atul ronga fe suk sau har sanak tam jet an ton thu tol sung mi polin an simasi apan hina ka min dat khos sung ni swanak lama ral sang polin van zamin bom an thak thu chin ram kul min dat khos sung ni swanak lama ral sang polin september thani kul hluan ruk sim lama jet fighter panga le wain thualin bom an thak tia tor sung mi nenin theisi sim lam nazi pali lemni som thumin nazi panga le mini som thum ronga tera u sin zam swak jet fighter pathumin bom parok athak magui sin zam swak jet fighter panni in wain ni bom pali athak Mindan iswa nak lam pola bom an thak kok thoi nak zin lam pol khala an thak tel wain thwel chun chau thu le mindat ramri pol athak asiat bal mi thi le hriam tuar kim chang ten thai siri lautiat tual sung mi pakhat chun asim liam cha september thani hlei ruk zan lam khala mindat nitlak nak lam chu ni piroin ara zam mi jet fighter panni in bom an rak thak zo thong ni le kum kul hluan ruk kum mei thla chem lamin mindat khopia rao sang le tual sung siam kai ka ok nak an thok sali an ka ok nak khali rong arai zo si bamo khopi I rao sang khem pakhat kia le dangrol polin an lak thu kachin ram kul bamo khopi Nampaki umral shrankhem pakachu September thlanikul luanrua KIA le tangrol polin anlak thu tolsung thu thang sham polin ansim kema ral shrank poli PA series teng pol telin ral thum pol anlak thu theisi bamo peng sunga kaokna so sang jet September nikul luan sari I kaokna khala ral shrank polin vanzamin bom anthak pukpi khalin ankap re rautia tolsung thu thang sham polin ansim si Laukaya AA TNLA le MNDAA roi tu pol antonok thu Shanram kul saklam Laukaya MNDAA I hauhana kin Arakan Army AA Taang National Liberation Army TNLA le MNDAA I roi tu luban pol tonkhom nak an nei tia theisi September thani kul hlon nga I tuami tonok naka MNDAA hau tu phongte yin TNLA in chairman Tar Ek Bong le vice chairman Tar Khulan AA in Deputy Commander in Chief Dr. Newton Ongpol Anteltia Thaisi Aliam Cha February Tha Kot Khain Khwa Uknak Thuthom Pe Parin TNLA le MNDAA lak Boinak Arak Suak Da Chumi An Boi No Thasari Nuwa An Tongok Mai Sabik Nak Asi Mai Lam Chani An Tuading Mi Rel Tlan Nak An Nei Tia Thaisi Tu Phang Hi Rakhai Ram Sunga Dong Nak Sau Sang Zati MNDAA le TNLA Chu Ral Sang Pol Thon ka chot lungkim nak antua si so penga ral sang polin van zamin bom an thak numi pahni nun nak liamin mi paruk hriam antuar thu Magui ram ten gan go peng kom so peng sungi nghe chao le jin lin kwa pol chu san lawin ra sang polin van zam mangin bom an thak ronga nu mi panih nun nak liamin nau hak telin minung parok siam an tuar tia tuar sung mi nenin thai si September thani kul hluan sari simlam nazi pali ronga magui sin zam swak jet fighter pakhatin bom voili athak ronga kum shami nau hak telin mi parok siam an tuar mipi pum khomok nak jiang mana lo khosunga bom an thaki bolron kianga atla in khalasiat siam tuar pol am bese tuk lautia tol sung mi pakhatin asim so peng hi chinram kul thlanglami tol sung mi pol ral tlan nak hun pakhat ase kalimiwa ra sang kut noi piu so thi polin mipi in pol damya an tai thu sakai ram then kali peng ta si khwa nitlak nak lam le pang khong khwai phung ki tlong kiangi mipi in pakhat chu ra sang kut noi pitu sit piu so thi pol in ka bai mai thal pakhat thon September thani kul hluan li ni zan lama sumpai chatting zan hi damya an tai tin kali khomi pol ne ni sin thai si chumi le pang khong khwa chu ta si khwa nitlak nak lam ral sang ke thon a hla tuk lo nak muni khwa si piu so thi pol long ken mi ka bai mai thal pakhat keng mi mi pi ve ki ni puan shu mi pathumin damya an tai mi si tia thai si kali peng pakhat chun damya tai tu pol chu walkie talkie pakhat khal chutok muna antan thu la jiang man kan thai bet lon lautia an sim kali peng sungi ral rang kun noi piu so thi pol chu twal sung mi pi pol para sumpai dilin le mika in demya tai ti bek chop le chop an twa re rautia an sim si chau to khwa le ngapli mun pol chu ral rang in jet fighter thon bom athak ruanga thi lhau an tam thu ara khan ram kul chau to khopi le tan twe peng ngapli mun pol chu ral rang polin jet fighter thon tuini September thani kul hluan riat ni sun hnuwa van zamin bom athak ronga mipi thi lawan umtia arkan army a in chan suasi tui sun sun nazi hlei ni le minute sha le hlei ni le minute hlei lia chau do khwa i kispa na di lilon kiang kap le india bazar kiang kap chu ral sang in jet fighter pakhatin bom athak ronga jin pi i mi fe suk sau le bazar kai tu then khat thi law an umtia thei si chuwek thau thawin chun nu nazi lai ni laminit som thum le panga song khala tan twe peng ngapli muna ral sangin jet fighter pakhat thon bom boi ni athlak betia theisi thula chip chair chu cha kan swa le ding tia aae theiter nak lam chuan vo nei tu in cha an swa si atu kan lo than mi thu thang pol chu mcdm thu thang latu poli kwat mi si mcdm chin lai zo chan time pe tu du do mi nan za te para kan lung oi ngai ngai
1: Poamo Pasilo Pritamu Besin Khunya Ashoke MCDM Kyali Ke Tanwi Ku Mila Ari Kya Yinu Hesu Thilu Be Sina Kyali Ngo Napa Pharma Khure Napre Kalulu Ri Kya Yinu Ma Ali Chitani Tutu American Cheke Nya Cheke Pusi Naro New York Film UN Jo Adu Ku Bihangi Yinu Tatu Tya Emo Shuni Ti Tamadu Uchomu Thun Ari Kya Yinu Hesu Thilu Be Sipa Ali Chitani Dutu American Cheke Mya Cheke Si Oplo Chuni Dulu Pono Atu New York Film UN Jo Adu Ku Bihanyi Yinu Tatu Cha Emo Shuni Du Tan Amadu Uchomu Thu Pono Hinama Singi Nidu Abe Sena Mya Cheke Kula Tamaka Tan Amadu Uchomu Thu Yinaro Opa Hya Poni Du Be Kula Tamaka Kali Yangye Prarumi Si Yinaro Tatu Cha Emo Shuni Dulu Be Satipale Shinatangye Kali Puna Pre Pitatri Kuyinama Prelumi Kutlodu, Don San Suchi Yinu, Le Umusu Benitia Nye, Gui Sobechani du Puna Tu, Nyatiki Tamadu Uchomotu, and Uji Kui Aplomu Tikik Loanye Prechaku Mabu Prechaku du Dosima Aussi Yinaro, Yatia Hibeta Dia Diri Nidu Puna Pre. Atunu, Literi Dere Nidu Puet Dejaku de Si Yinaro, Dinyali Plunika Tu, Campe Arika Puna Tu, Kyatia Tuni du Kimulopli, Aplomulopli Sape Sita Hisinaro, Abesena, Campe, Demate Diasino, Diatia Duniani de Lupuna Hinama Singinidu. Ali Minitu Prelumita Trucia Pue Kali, you know. Nyati Kipusinaro, Gula the Banka Kali, you know. Dia Upa Hiapuni di Tama du Utomutu and ye. Ali Mitchimi Tuni du Tikipu, Tli Aplomusi, you know, ma. Tiki Glo Aplomusinaro, Beukia Beniti and ye. Klima aplomu zipru bia che aklak lo yinu leu la tuk bè ni kya di anye, ticket law aplomu sino leme chobeni ti anya akwichani ka du phono literary drani ti pwe tehe yinaro ahe kyani de yinar pre literary gu yinama oni du be new york famu nycbc aplomu yinaro apotri meni du phono thu ali chitni jite american ticket mya ticket phu mi chu phu sinaro kya kya tini du phrelu mi ari gu khale phono NYCBC နာရောတဆူစင်ငင်းနေတို့ဖွေဟိနမစင်ငင်းနေဒီနာတရီတေကြာရင်နာပြေကေယာလီကေကူဖရေးဘေစီအညေအကောင်စီခုကြော့ဆေရင်နအနုချာစင်နေတို့ဖရမောကူလော့ဒူမူအန်ဂျန်လာအရီကြာရင်နဟေဆူထေလူဘေစီပါဘေကေယာလီကေဖရေးဘေစီအညေအကောင်စီ KSCC ခုကြော့ခါလီရင်နအနုချာနေတို့ဖရမောကူလော့ဒူတဖရပွန်နထအမေပလော့ဂျီခါခေဆာနီတို့တဖြစ်တမေအပလော့မှုစီဖွနဟိနမစင်ငင်းနေတို့ပေးစတင်ပါလေရှင်နာဒိုင်ကြီးအရှိခဲခါလေးအစီလီမီနီတူအပါချာနီရှင်နာညူဟုကောက်စီတဲကူခါလေးရင်ခုချော့ခါလေးစဲအငင်းကေယာလီကေဖရမောဟဲရီအပလော့မူစီနာရောအနုချာနီဒီမူအန်ဂျန်လာဖုန်အထငေးဖရက်ဖရက်ခုချော့ရင်နာမအိုနီဒီပင်ကေယာလီဖရလူမြတ်တတူချာထူချာအငင်းပါတီအကူခုထဲ့ဘူးရင်အခြေတာနီဒီလိုတတရာခုဖုန်ဟေနမစင်ငင်းနီတင်နုတုတော့ခုတရာခါလေးစီရင်နော Premona Prena Jebu Harry Aplomu Sinaro Anu Chani Di Sampe Khali Si Tuto Tepshit Teme Aplomu Khali Se Yinu Ame Plojika Khe Siani Di Puno Hinama Singi Nidu KSCC Kucho Ali Uaw Samye Yinaro Ali Chikyani Di Augustle Angi Sushi Yinu Diliani Gya Di Se Puinaro Kunya Kucho Se Angi Anu Chaka Khe Siani Di Puno Tu Tepshit Teme Aplomu Khali Yinu Esi Tari Dara Ame Plojika Khe
2: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: ။ဆန်နီတို့ဖုန်းနဲ့ဟိနမစင်ငင်းနေတူအလိမေမမေဂျာနီတို့ကောက်စီခါလီရင်နဖရပတရီနီတို့ခါလီစီရင်နမှာခွန်ညာဖရနာချက်ဖူစီနာဖရမောအပလော့မှုစီနာအပေကျာနော့တို့အတင်းနီတူခါလေးအနုချန်နီတူဖွင့်လာတော့မိုးဆူမိုးဆဲနီတူဖွင့်တော့ဒေါ်ဖုဆူဖွအပလော့မှုစင်လာတော့အဟင်းနီကြီးဖွင့်လာပြန် KSCC အပလော့မှုရင်နာမှာကေအာလီကေကိုလက်ပတ်တရီနီအငင်းလက်မေနီတူဥပဒေအငင်းလက်မေနီတူတုတ်လျတဖြစ်တမေအငင်းရင်နမေထေတရီဒရန်နီတူအပလော့မှုတကုဖွင့်လာတော့ခွန်ရကေအာလီကေအပလက်ကိုအရှိခဲလက်ပတ်တရီနီဒီအငင်းကောက်စီ IEC ရင်နာမှာအိုလီယာနီတူပင် KSCC အပလော့မှုဖုန်းဟိနမစင်ငင်းနီဒီနာတရီတေကြပွင့်နာပဲအလိမေဖြေဘဲနီကြတူကလီမက်ကစဖော်ပေါက် PDF ဒရောအပလော့မှုရင်နအတိတာနီတလူရှိယူအစီတဆော့ခါလေးအရိကြရင်ဟေဆုထေလူပဲစီပါအလိဟျာရှာပါနီတူမကွေးဗီဒူမြိုင်ဗီမှုတွေးမတော့ခါလေးကလီမက်ကစဖော် MI17 ရင်နပေါက်ဗီမှု PDF ဒရောအပလော့မှုစီရင်နာရောအရှာပါဘဲနီကြတူဖွင့်နာရောအကြည့်တာနိကတလူရှိယူစီတမတရားကနောတိမစီဖုန်ဖရလူမြေစတဲ့ပရောဂျီနီတီအငည်ခွေအန်ယူဂျီနာရောဒီလူထီနီဒီနာပဲဘေးတတရီကွေနာမှာအမေနီတူပဲစက်တင်ဘာလအငည်နီရှိဖုန်ထဖရလူမြေစတဲ့ပရောဂျီနီတီအငည်ခွေအန်ယူဂျီနာမကွေဖက်ဒရယ်ယူနစ်အပလက်ကိုအရှိခဲခွေအပလော့မှုစီနာရောအမေပရောဂျီနီတူလူဖုန်ဟိနမှာစင်ငင်းနီတူတဒရီကူရင်နာမှာတိကိအတူခုတူဝါလရှိလာရင်တော့အထက်ဘုံမူတာဟိပေနီတူဖုန်အထအလေးပုတ်တရီနီတူပေါက် PDF ဒရောအပလော့မှုတရားခုရဲဘော်ခုချမ်းရင်တော့အတင်ညာလီပလိုနီတူတခြားတဲ့ပါရီကြာစီဖွင့်တာပဲအထင်းနဲ့တိကိပလော့ချူပြချာခုတူမန်ဝဲခိုင်တန်းရင်တော့အကြည့်တာနိကတီလူရှိယူရူအစီတဆောခါလီဖုန်အထအပလက်ကိုရှိခဲမကွေးဗီတူပြချာခုတူတောက်တာရဲထွန်းစော်ရင်တော့အကြည့်တာပူနီကန်တူတမတေတရားကနောတေမာစီဖုန်ဟိနမစင်ငိနိတေတပယာပူအန်ယူဂျီပြကြခုမပူပြကြခုတူတောက်တော်ဇောဝေဆုတတကောတကေဘဲနိတေအင်ပြကြခုတူဥရှင်မောနာမကွေးယူနေငေဖရဖရပြကြခုတူဥချင်းဝင်းမောင်စီနာရောအထာဟိပေတာတေဂျီရီနိတေနာပရေအထေနပေါဗီမှု PDF တတခုရဲဘော်နက်ခါယနာရောအထာဟိပေဘုဒ္ဓရီဒါနိကတူဖုန်အထေတိကိပလော့ဂျီပြကြခုလိုမဝဲခိုင်တန်နာတောက်တာရဲထွန်းစော်စီနာရောအချာဒီအဒီရီဟိပေတာနီတူထဲကြောက်ကနိကတိတရီစီဖွင့်နာပြေခုံရတခြားတပအပလော့မှုစီအပလော့အခြေချပါနီတူဖွင့်နာရောပရမေဂျေဖုကလီမတ်အပလော့မှုစီကိုဆပ်ဖော်ရင်အစီမပြေဘဲနီကြတူဖွင့်နာအထ တပဟယာကလမအပလော့မူစီအကလမေခါလေးစီရင်အစပပဟယာပုန်နီတို့ဖုနာပါဒဆုတီလူနီတို့ဖွေဟေနမစင်ငင်းနီဒီနာတရီတေကရရင်နာပရေညာချီကိရင်နာမအပေစင်နာလေးမေတာတနီတီတခုဖေဘူးအညေအစီလေးချူနီလူလူစီနာမအိုကီယန်နီတို့ဖွေနာရောတပိုင်ခုအထူလနီတီလေးဆော့ပလူနီတီတခုဖေဘူးစီနာအလေးမေချီနီတီတခုဖေဘူးဒေါ်ဆုခါလေးတခုဖုနာအမေရိကန်ချီကိနာရောမြမမေတ္တာပဟယာပုန်နီတေအရိယာယင်နဟိစုထေလူပဲစီပါညာချေကိယနာမအဘေစနာလိမေတာတနီတေတခုပိပုအလေးချူနီတေလူစီယင်နလိုခရုမေဘဲနီချေအငေအိုကျန်နီတေဖွင့်လာရောတပိုင်ဟခုအတူလိုင်းနီတေလေးဆော့ပလူနီတေတခုပိပုခလေးစီနာအလေးမေထေနီတေဒေါ်ဆုခလေးတခုဖုနအမေရိကန်ခွီအပလော့မူယနာရောအစီမေမမေတ္တာပဟယာပုန်နီကြတေဖွင့်လာပရင်အနာနီရီနီရှင်နာနျူနာရူရီယနာအငေအမေရိကန်ထီကိအတူခုယနာရောအပိစနာလိမေတာတနိတိတကုဖြဖူအညေဘိစနေပါလေရှင်နာညာညင်နဒီလုထိနိတို့ဖွနအခဲအစနိနိကတုဘေပလုပလုခါလိဖွေနာပရင်အလိဒီလုထိနိတေအရိကြကူယနာမအဒုလနိတေအရိကြနောပနိတစကဖွနထမြန်ချီကေအာဖဂန်နစ္စတန်ဟေချီကေအေဂျီယာချီကေလာအိုချီကေမက္ကစီကိုချီကေဖရီယူချီကေအိုပနိတေတုတို့ချီကေလောပလင်းညရှင်နာစချီကေယနအဒုလနိတုလိမထေတကုဖေဘူးခါလိစီနာအစီလစ်စူချီနီဒခါလိစီဖုနမေမမေတျာနီကတိနာပရေဘိတိကိနီရှင်နာစထေကေကူယနအပေစနာလိမတတနီဒီတကုဖေဘူးအလေးဂျူနီဒီလူတေမတေတျာစီနာတေတျာခုအကလကလိုစီနလူခရမေဘဲနီတင်ညေအစီအိုကီယန်နီကတိဖွင့်နာရောအာဖဂန်နစ္စတန်ဘိုလီးဗီးယားမြာချီကိနာကိုလံဘီယာထေကိစီနာမှာအစနိကြနိတဘေအမွေပြေတရာကိုဖွနဟိနာမှာစင်ရင်နိတညာထေကိယနာမှာဂလမန်အပလော့မှုစီအဖြစ်ဖေချင်းနိကြဒီဇီပရိုအလေကူယင်နအလေးဆော့ပရနိတတခုဖိဘူးဘေးစီနာအလေးမေထေနိတတခုဖိဘူးစီနာမှာအစီမေတာတဘေတို့တတို့ညာထေကိယနာမှာအဒူလိုက်နိတလေဆော့ပရနိတတခုဖိဘူးဘေးနာအလေးမေထေနိတခါလိတကဖွနအဒီလူထေနိတဘေအစီလီလေတရီကိုဖွင့်တာပဲခွန်ရဘေစနာလိမေတာသူနီဒီတခုဖြစ်ဘူးအငဲအလေးချူနီဒီလူစင်နာတက်တရာခုအကလကလိုစင်နလူခရမေဘဲနီဂျီအငဲအိုကီယန်နီဒီမာနာရောအမေရိကန်ချီကေအလေးမေချူနီဒီစီနာမာအိုကူချန်နီဒီမာနာရောညာချီကေဖူးစင်အငဲလေမေချူဘဲနီဒီဖဲလူမြေစီနာဒီမိုကရေစီအငဲတဖြစ်တမေအကလကလိုစင်နအစီလီမေပယာပူနီဒီအငဲအမေရိကန်ချီကေဖဲလူမြေတရန်နီချာတရကောတကေဘဲနီဂျီအငေးရင်နာမအမေရိကန်တီကက်အတူခုရင်နာရောအများခွေနီဒီနာမအိုနီတူဖွင့်နာပရေကလီမန်အပလော့မှုစေဖြစ်ဖြစ်ထွင်းနီကြရစီပရိုတပဟယာရင်နညာတီကက်ကိုရင်နာမအလိမေဆုနီတူတိုကလျာစီဥပတိစီနာမအိုပါတိုဖွနာထကေကခလေးစီနာမအလိမေလာဟိုနီဒူရူစီနာလိမေနီတူတကူဖေဘူးတရယာနီချာစီနာမအတူပဟယာနီတူဖွနာထညာတီကက်ဒီမိုကရေစီအငေးတုတို့ချီကီကလောနာဒိုဆိုတေပေါ်ဆာအငင်းနာမှာအဒူလန်နီဒီတမေရှိရှိတကဖုနအမေရိကန်ခရီနာရောအများချီနီဒူဖုနဖရက်တီဂျေတဟေစီနာရောအဟေတာနီဒူဖုရေဟေနမှာစင်ငင်းနီဒီနာတရီတေကယာယင်နာပရင်ခွန်ယာဟိဆုထီလူပဲစီ MCDM ကယာလီကေတနွေအကူမီလာအရိကာယင်နထွနီကြတီဘေဟောနီဒာနီဒူပေါ်ဝမ်မိုဖက်စီလောပီအိုမိုရာကျွေအထက်စင်နီလောဒူဖုနတဖရေပါနီဒေဘွီတတရေ
0: စစ်စလနိုင်ငံရဲ့တိကျတဲ့ဂျာနေဝါရကိုဖွဲ့စည်းဖို့အခြေခံဥပဒေထဲထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းဖို့အတွက်စစ်မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဂျနီဗာမြို့တော်အနှံ့မှာစီယုံလှုပ်ဆောင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။လက်ကမ်းစာဆောင်တွေဝင်းငှနေကြတဲ့ထောက်ခံရေးစီယုံလှုပ်ဆောင်သူတွေဟာဆွေယူရဖွန်ဒူအစားအစာကိုစားကြရင်စစ်စလန်ဖွဲ့စည်းဖို့အခြေခံဥပဒေထဲမှာလုံးဝဂျာနေဝါရကိုအခိုင်အမာထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့ဆွေလူထုကိုတိုက်တွန်းနေကြတာပါ။ရုရှားနိုင်ငံအပေါ်ဥရောပရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေမှာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တာဟာတမိုင်းဝင်ဂျာနေဝါရကိုဆွန့်လွတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာစင်မြင့်အထက်မှာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဂျာဝန်ဆစ်ဆက်ပေးသူဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေတယ်လို့စီယုံသူတွေကယူဆကြပါတယ် UDC ဂျနီဗာပါတီဥက္ကဋ္ဌကဂျာနေဝါရဆိုတာကိုအတိုင်းတာနဲ့အဆင့်တတ်မှတ်လို့မရပါဘူးဂျာနေတယ်ဆိုတာဘယ်သူဖက်မှမလိုက်ပဲလူတိုင်းလာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်မဲ့နေရာတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးရတဲ့တတိကိုဆိုလိုပါတယ် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအများပြအခြေစိုက်တဲ့ဂျနီဗာမြို့တော်အတွက်လည်းအလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ဆွစ်ဇာလန်ကိုကြားနေနိုင်တာအဖြစ်မမြင်ကြတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုံစံကအလုံးမဖြစ်တော့ဘဲသူတို့တွေထွက်ခွာသွားကြပါလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။တကယ်လို့ဆန္ဒခံယူပွဲမှာထောက်ခံတဲ့ဖက်ကအနိုင်ရခဲ့ရင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဟာကုလသမဂ္ဂရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ရန်လိုကျူးကျော်တဲ့နိုင်ငံတနေငါအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကိုယ်တိုင်အတိုက်ခိုက်မခံရမချင်းနေတူးလိုစိတ်ရင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ထဲလဲပါဝင်ခွင့်မရပါဘူးဒါပေမဲ့ကန့်ကွက်သူတွေကတော့ဒီအဆိုဟာတင်းကျပ်လွန်ပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေရှိလာပေမဲ့တုံ့ပြန်ခွင့်မရရှိတာကြောင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လိုဆာမြို့ဆိုရှယ်လစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌကဒီအစိုးပြုချက်ကိုထောက်ခံသူတွေဟာဗက်မလိုက်တာနဲ့ကြားနေတာအတူတူပဲလို့ထင်ပြီးအတော်လေးစိတ်ရှုပ်ထွေးနေကြပါတယ်။တကယ်တော့ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်မှုတွေကိုနှုတ်ဆက်နေတာဟာအလွန်အငြင်းကြီးတဲ့ဗက်လိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လိုဆာမြို့ Green Party ဥက္ကဋ္ဌကလည်းဒီအစိုးသားအတီးဖြစ်သွားရင်ဆွစ်ဇာလန်ဘန်တွေမှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေအထားတဲ့ရုရှားတထေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကခိုလုံခွင့်နဲ့လုံခြုံမှုပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့တကယ့်အန္တရာယ်ရှိနေပါတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒီအဆိုကိုမထောက်ခံတဲ့အဆိုရကတော့မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဒီအဆိုကိုပယ်ချဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဆွစ်ပြည်သူတွေကတော့ဆွစ်ကြားနေဝါရဘေးအတိုင်းထာတိရှိတင်တယ်ဆိုတာကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
3: ်အရှေ့လေပိုင်းကအမေရိကန်စစ်စင်ရေးတွေ6လနီးပါးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့လေရင်တင်သင်္ဘောကြီး USS George H.W. Bush ဟာထိုင်းနိုင်ငံဖူခတ်မြို့မှာအနားယူအပန်းဖြေဖို့တနင်္ဂနွေနေ့ကရောက်ရှိလာပါတယ် USS George H.W. Bush ဟာ Nimitz အမျိုးအစားလေရင်တင်သင်္ဘောကြီးတစ်စင်းဖြစ်ပြီးအီရန်နဲ့ဆီးရီးပြည်ပခအတွင်းအာရိဗျပင်လယ်ပြင်မှာလှုပ်ရှားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လင်းရင်တင်တင်မော့ကိုကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာကြောက်ချရန်နာထားမှာဖြစ်ပြီးတင်မော့သားစစ်သည်4800ကတော့အော်တိုဘာလ4ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့အထိဖူကတ်မြို့ပေါ်နဲ့ကျွန်းတဝိုက်မှာအပန်းဖြေအချိန်ဖြုန်းကျမှာဖြစ်တယ်လို့ဒေတာရင်းသတင်းတွေကဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကလည်းအမေရိကန်လင်းရင်တင်တင်မော့ကြီး USS Abraham Lincoln ဟာထိုင်းနိုင်ငံပတရားမြို့ကိုအပန်းဖြေအားယူဖို့ဆက်ရောက်လာခဲ့ပါသေးတယ်။ပတရားမျိုးနဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းပတ်ခဲ့ကြတဲ့အမေရိကန်စစ်သည်9000ခန့်ဟာ9ရက်တာကာလအတွင်းဒေသခံစီးပွားရေးတွေမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ3တန်းလောက်သုံးဆွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ
0: အသက်89နှစ်အရွယ်မာရီကာမန်အဘက်စကယ်ဟာလက်တလောစပိန်နိုင်ငံမှာအင်ယာအချက်တီးကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စပိန်ပြည်သူတွေရဲ့တင်ဂေတတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။သူအနှစ်80လောက်နေထိုင်ခဲ့တဲ့နေအိမ်ကိုအင်ချမ်းမြေကုမ္ပဏီတစ်ခုကဝယ်ယူခဲ့ပြီးအင်ငါခကို295ရာခိုင်နှုန်းအထိထိုးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။အင်ငါခမပေးနိုင်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအသက်80ကျော်အရွယ်မာရီကိုနေအိမ်ကနေဖယ်ရှားနေတဲ့ဓပုံတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးလူထုရဲ့ဒေါသနဲ့မကျေနပ်မှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့တာပါ။မာရီကာမန်ကတော့ဆေးရုံကရင်ပေါ်ကနေဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကြိပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကျမတို့အိမ်ကိုတော့မကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့အခြားသူတွေတိုက်ပွဲဝင်တက်အောင်တော့ကျမစ조사ခဲ့ပါတယ်ကျမရဲ့အိမ်ဟာကျမရဲ့ဘဝပါအခုတော့အဲ့ဒါကိုစွန့်ခွာခဲ့ရပြီဒါပေမဲ့အဲ့လိုစွန့်ခွာရလို့ကျမပြန်မလာတော့ဘူးလို့တော့အတိတ်ပဲမတက်ရောက်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒီလိုနေအိမ်ကနေဖယ်ရှားခံရမှုကိုစန့်ကျင်ဖို့နဲ့မြင့်တက်နေတဲ့အိမ်ဟာခတွေကိုထိန်းချုပ်ရေးတို့အတွက်လူပေါင်းတောင်းနဲ့ချီပြီးမက်ဒရက်မြို့လမ်းမတွေပေါ်ထွက်ကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ဆန္ဒပြသူတို့ကငွေကြေးနဲ့ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိုံနဲ့လူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အင်ယာတွေကိုစီးပွားရေးသမားအချို့ကတိမ့်ပိုက်ထားတာဟာစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ထက်လူတိုင်းအမိုးကအောက်မှာနေထိုင်ခွင့်ရှိရေးဆိုတဲ့အခြေခံခွင့်ရေးကပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းအိမ်ဟားခတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့ဈေးဖြစ်အောင်စီမင်းသတ်မှတ်ပေးဖို့အစိုးရကိုတောင်းဆိုနေတာပါလဆာတွေကိုတိုးပေးတာဒါမှမဟုတ်အိမ်ဟားခတွေကိုရှော့ချပေးတာမျိုးစီစဉ်ပေးစေချင်ပါတယ်ကျမတို့မတတ်နိုင်တော့လို့ပါဒီလိုအခြေအနေတွေကိုကျမတို့အတော်ကိုစိတ်ပျက်နေပါပြီလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်စပိန်အစိုးရဟာဒီလိုအင်ယာအချက်တီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဝေဖန်ခံရတာဒါပထမဆုံးအကြိမ်တော့မဟုတ်ပါဘူးအဓိကကတော့အိမ်ငှားချင်သူများပြီးငှားစရာအိမ်မလုံလောက်တာကြောင့်အိမ်ငှားခတွေအစမတန်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ခီးသွားတွေအတွက်ရက်တိုအိမ်ငှားစနစ်တွေကြောင့်လည်းပုံမှန်မြုပ်ခံအိမ်ငှားသူတွေအတွက်အိမ်ငှားခတွေပိုစည်းကြီးလာရတာလို့လူအများစုကအပြစ်တင်နေကြပါတယ်စပိန်အစိုးရဟာလာမယ့်အစိုးရဖွဲ့စည်းဝေးမှာအိမ်ငှားစာချုပ်တွေကိုအလိုလျောက်တက်တန်းတိုးစနစ်နဲ့အိမ်ငှားရမ်းသူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးစတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်တွေကိုအတီးပြုတ်ဖို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။သို့တော်လည်းစပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပက်ဒရိုဆန်ချက်စ်ရဲ့အဆိုအရဟာလွှတ်တော်မှာအများစုထောက်ခံမဲမရရှိထားတာကြောင့်ဒီအစီအစဉ်ကိုလွှတ်တော်ကအတီးပြုတ်ပေးမလားဆိုတာကတော့မသေချာသေးပါဘူးရှင်။
3: စပိန်နိုင်ငံမက်ဒရစ်မြို့တော်မှာအင်္ဂါကားနဲ့အိမ်ဈေးတွေအဆမတန်ကြီးမြင့်လာလို့ပြည်သူတွေစန့်ကျင်ဆန္ဒပြနေကြတာဟာအခုတော့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကျေပြန့်လာပါတယ်။ဒီအချိန်ဒီမှာအစိုးရကလည်းထိထိရောက်ရောက်ဝင်ရောက်ဖြေရှင်းပေးဖို့ပြက်ကွက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့လူတို့အကြားမကျေနပ်မှုအရှိန်မြင့်တက်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်မဒီကိုလာရတာပါ။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်ကိုကြားအောင်လုပ်ရမယ်။ဒီအချိန်ဒီအတွက်အပြောင်းလဲဖြစ်နိုင်မဲ့ဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းပေးရမယ်။တကယ်လို့လွတ်တော်ကဒါကိုတော့မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဘာမှလည်းအသုံးမချတော့ပါဘူး။ကျွန်မကဒီမိုကရေစီကိုယုံကြည်တဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ဒီလိုဒီမိုကရေစီပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလို့ဆန္ဒပြသူတို့ကပြောဆိုပါတယ်။အိမ်ငါးရန်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးမဲ့ဥပဒေချမ်းတစ်ရက်ကိုတောက်ကြနေကစပိန်လွတ်တော်မှာမဲခွဲပယ်ချခဲ့ပြီးနောက်မှာဒီလူတို့ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပိုကျဲပြန့်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာတကယ့်ကိုရှက်စရာပါပဲ။နိုင်ငံရေးသမားတွေဟာပြည်သူတွေရဲ့လူလားတောင်းဆိုမှုတွေကိုလုပ်ပေးရမယ်အစားပြည်သူတွေကနိုင်ငံရေးပါတီတွေနောက်လိုက်လုပေးနေရတာမျိုးဖြစ်နေတော့ဒီလိုပုံစံအတိုင်းဆက်သွားလို့မရတော့ပါဘူးလို့ဆန္ဒပြသူတူကလည်းပြောဆိုပါတယ်။ဒီဆန္ဒပြပွဲတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကအသက်88နှစ်အရွယ်အဖွားအိုတူကိုအိမ်ငါးကမပေးနိုင်လို့ဆိုပြီးနေအိမ်ကနေအတင်းအဓမ္မဖယ်ရှားခဲ့ရာကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မဲရီမြို့လယ်ကပွီတာဒဲဆိုးရေမြစ်မှာဆန္ဒပြပြည်သူတွေတဲတွေထိုးပြီးရဲတပ်ဘက်ကဆက်လက်သဘိမ့်မောင်းနေကြပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံမှာလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်အတွင်းပြမြအိမ်ငါးကားတွေဟာနှစ်ဆနီးပါးမြင့်တက်လာခဲ့သလိုအိမ်ဈေးတွေကလည်း90ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိထိုးတက်သွားခဲ့တာကြောင့်တာမန်ပြည်သူတွေအိမ်ငါးဖို့မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်။အလုံသမားသမဂ္ဂတွေကလည်းတနိုင်ငံလုံးအထွေထွေသဘိမ့်မောက်ဖို့တိုက်တွန်းလာတာကြောင့်လူထုထောက်ခံမှုကျဆင်းနေတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ပက်ထရိုဆန်ချက်စ်အတွက်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကိုပုံမှန်ထက်စောပြီးကျင်းပပေးရမလားဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးဖိအားကကြီးမားလာနေပါတယ်ခင်ဗျာ။
4: တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်းကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လိုင်းကြီးကောင်းဆောင်ရက်ရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးယဉ်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မုံမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီဆောင်းပါးတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။
5: မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မြင်ကွင်းဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးအရင်ရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ကမ္ဘာကြီးရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအကျိုးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရတာတွင်ဘန်ကောက်မြို့မှာနေစဉ်ရက်ဆက်မိုးတဲထံပြီးလမ်းတွေရေမြုပ်အနေပိုင်းလူနေအိမ်တွေဈေးဆိုင်တွေရေဝင်လူလူပို့ဆောင်ရေးရထားကားတွေပုံမှန်တိုင်းမလဲပတ်နိုင်တာတွေနဲ့တန်းနဲ့ချီတဲ့ဘန်ကောက်မြို့နေလူလူအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ပင်လယ်နဲ့နေကပ်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်နဲ့လွန်တဲ့ဘန်ကောက်မြို့ဟာပုံမှန်မိုးရွာသွန်းမှုလိုမျိုးကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရေမြောင်းစနစ်ကြီးမားတဲ့ရေပိုက်တွေပန့်တွေနဲ့စုပ်ထုပ်ပြီးပင်လယ်တွေကိုစီးဝင်စေတဲ့ရေတကားတွေမြောင်းတွေလှုပ်ဆောင်ထားတာကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့မှာတနအီကြောကြာမိုးတဲထန်ရင်ကက်တရာလမ်းပေါ်တက်လာတဲ့ရေတွေကိုမိုးတိတ်ပြီးနောက်တနအီခွဲလောက်အကြာမှာပဲပြန်ကျသွားအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ကြပါတယ်။ချောင်းပြားမြင့်ထိုင်းပင်လယ်ခွေကိုစီးဝင်တဲ့မြို့ဝါမှာတည်ထားတဲ့ဘန်ကောက်မြို့ဟာမြို့အကျယ်ဝန်းကျယ်ပြန့်ပြီးမြင်းမျက်နှာပြင်အနေအမြင်တိတိတသားမတွေ့ရတော့အောင်ပြန့်ပြူးနေတဲ့အသွင်ပြင်ရှိတဲ့မြို့ပြကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကတည်းကတိန်းနဲ့ချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးနေကြတာဖြစ်ပြီးမကြသေးတဲ့နှစ်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာသိမ်းပြီးပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့နောက်ရခိုင်ငါးထပ်ပုံမှုများပြားလာတဲ့ပမာဏရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးကိုင်နေကြတာစစ်ဘေးမင်းဘေးတိမ်းရှောင်နေထိုင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့ရေဘေးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာတည်ရင်အကြောင်းအရာတခုလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ဧရိယာတွေမှာစက်ရုံတွေ၊စားတောက်ဆိုင်၊ဈေးတွေနဲ့အကြောင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံသားလူထုတမားတွေရှောင်မလို့လောက်အောင်များပြားလာပါတယ်။ ဒီအချက်တွေကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးတာဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်တည်းရလဲဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုခံစားရတဲ့အကြောင်းအရာတည်းရဲ့ဖြစ်တယ်လို့အခုလိုရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဖြစ်စဉ်ကထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်သားမကမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့တို့ကိုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်မိုးသည်ထမ်းမဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေလည်းဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ရာသီဥတုသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့တဝိုင်းရက်ဆက်မိုးသည်ထန်စေတဲ့လေဆိုင်ဝဲတိမ်တူကြီးဟာအနောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားနေပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုဖြတ်ကျော်ကမွန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ဘက်စီရွေ့လျားနေပြီးအဲဒီကမှတဆင့်မြောက်ဘက်ရန်ကုန်တိုင်းအေရဝတီတိုင်းတွေကိုရောက်ရှိမယ်လို့ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်တွေအရဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဘက်အထက်မော်ကင်ဒေတာတွေမှာဘန်ကောက်မြို့လိုလူဦးရေတန်းဆယ်ခန်းကြီးရှိတဲ့ဒေတာတွေမဟုတ်တဲ့တိုင်မိုးသည်ထန်စွာရာသွန်မှုကြောင့်မြေပြိုတာတွေရုတ်တရက်တောင်ကျရေဝင်ရောက်တာမြေကြီးကြီးတာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းဘန်ကောက်မှာရေကြီးနေတဲ့တရင်တွေနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံတနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲမြို့နီးကလောင်းလုံမြို့နယ်တွေကအကြီးအကျယ်မှာမိုးသည်ထန်ရာသွန်ပြီးမြေပြိုတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပွားနေတာတရင်တွေမှာတွေ့နေကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။လောင်းလုံမြို့နယ်ရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းကြီးရွာတွေမှာမိုးသည်ထန်ရေလွှမ်းမြေပြိုတာတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။လောင်းလုံမြို့နယ်ဟာတဝယ်မြို့နယ်ဆက်ဆက်နေပြီးပင်လယ်ထဲကျွန်းဆွယ်တပွဲတည်ရှိနေတဲ့မြို့ဖြစ်ပြီး PDF လှုပ်ရှားမှုအားကောင်းတဲ့မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။မကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလည်ရှိတဲ့မြို့နယ်လည်းဖြစ်ပြီးစစ်ပွဲတွေအပြင်အခုလိုရေဘေးအန္တရာယ်ကိုပါတက်ဆင့်ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတွေကလောင်းလုံမြို့နယ်လိုပဲအခုလေးဗီယာနဲ့ရဝင်းတိမ့်တုရေလျားသွားမဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမွန်ကီရင်ဒေသတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေစစ်ဘေးတိမ့်ရှောင်ရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပြင်ဆင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးတဲ့ဘေးအနေကြားရောက်ရမှာထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်လိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပဲအစိုးရအနေနဲ့လည်းတဘာဝဘေးအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ကူညီကယ်ဆယ်ဖို့ရာလုံလောက်တဲ့ဘဏ္ဍာငွေရန်နေရနဲ့စနစ်တွေရှိနေတာကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရမှုမှာမြန်မာနိုင်ငံကဒေတာတွေထက်တက်တာမဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာအခုလိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ထက်ဆင်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခါဒုက္ခဖို့ဒုက္ခထက်ဆင်ခံစားရတဲ့အနေအထားလုံလောက်တဲ့ကူညီကယ်ဆယ်မှုမလုံဆောင်နိုင်ပေပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့ဘာသာပြန်လည်ရုံထားကြရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကဘာကြီးမှာရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်ပြီးအစိုးရောက်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်စဉ်တွေမကြာခဏဟိုနိုင်ငံဒီနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ပွားနေတာကဘာဖန်လုံးအိမ်တက်ရောက်မှုလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ပြုတ်ကျင်းလောင်စာအလွန်ကျွံတုံ့ပြုမှုတစ်တော်ပြုံးတိမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးဖို့ရာအတွက်ပြုတ်ကျင်းလောင်စာတွေအလွန်ကျွံအသုံးပြုတာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုတွေကိုစေစုနည်းနဲ့ချီလစ်လူရှုလာခဲ့ကြရတာကမ္ဘာဖန်လုံးအိမ်တက်ရောက်မှုမြင့်မားလာပြီးကမ္ဘာကြီးပူနေလာနေတာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကတည်းကသတိပေးနှိုးဆော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အချက်အလက်တွေအထောက်အထားတွေနဲ့နှိုးဆော်ကြတဲ့တိုင်းစီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရှင်ပြိုင်မှုမှာနောက်ကျမှစိုးရိမ်မှုတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရံဘတ်သက်ဖွဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်ကြီးရဲ့ရာလတ်တွေဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့သတိပေးမှုတွေကိုအခုအချိန်ထိလက်မခံကြတဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအများပြားရှိနေပြီးရုပ်ကျွင်းလောင်စာအလွန်ကျွံတုံးဆဲမှုနဲ့တခြားသောတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြဆဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးဟာဒီလိုတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးအောင်လှုပ်ဆောင်နေနိုင်ငံတွေပဲရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဒဏ်ကိုခံစားကြရတာမဟုတ်ပဲတကမ္ဘာလုံးကခံစားကြရတာပါ။ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဒဏ်ကိုခံစားကြရတဲ့အခါကုညီကယ်ဆယ်ရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးတို့ကိုတက်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိကြပေမယ့်ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံနိုင်ငံရေးအရာအကြက်တဲစစ်ပွဲတဲနစ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေအဖို့တဘာဝဘေးဒဏ်ကဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခထက်ဆင့်ခံစားကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အခုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်ရေကြီးမြေပြိုတဲ့အန္တရာယ်တွေကြုံတွေ့ရနိုင်ခြေရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကဒေသတွေဟာအထက်ကဖော်ပြသလိုစစ်ပွဲနဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကိုတပြိုင်တည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒေတာတွေဖြစ်တာကိုဝန်းနဲ့ဖွေရမြင်တွေ့နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင
0: ်။ YouTube AI နည်းပညာတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတာကြောင့်ပကံစေးတာတို့အဝတ်ခောက်တာစားတဲ့အိမ်အလုပ်တွေဟာမကြာခင်စစ်ရုပ်တွေရဲ့အလုပ်တွေဖြစ်လာတော့မှာပါ။ဒီလိုအိမ်မှုအလုပ်တွေကိုစစ်ရုပ်တွေကိုအခချင်းငွေယူပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတဲ့အလုပ်တွေလည်းထွန်းကျဲနေပါတယ်။ကင်မရာနဲ့ကိုရန်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုဒေတာအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းပေးပြီးဒီဒေတာတွေနဲ့စစ်ရုပ်တွေကိုလေ့ကျင့်စေခိုင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။စ
6: စရုပ်ကျွမ်းကျင်ပင်ရရှင်တုကပုံမှန်ကတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ခေါင်းမှာဒါမှမဟုတ်ရင်ဘက်မှာကင်မရာကိုတက်ထားပြီးအဲ့လိုလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုခုကိုလုပ်ဆောင်ဖို့အချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကိုရွန်တာလိုမြို့ကအသက်23နှစ်အရွယ်မိုဟာမက်ဒွန်ဂျီယူကတော့ဒါနဲ့အဖို့ဝင်ဝင်ရှာနေပြီးပကံဆေးတာကို၄နာရီကြာဗီဒီယိုရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။တစ်နာရီကို3ဒေါ်လာကနေ10ဒေါ်လာထိဒါမှမဟုတ်ဒလကိုဒေါ်လာ200ထိရှာဖွေနိုင်တဲ့အတွက်လက်ရှိအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေအရညပြတဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒေတာစုဆောင်းပေးသူဒွန်ဂျီယိုကအလုပ်တစ်ခုတည်းကိုထပ်ခါတလဲလဲလုပ်နေရတာပြင်းစရာတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်တွေတင်ယူခွင့်ရပါတယ်အရင်ကကိုယ်တိုင်ထမင်းတောင်မချက်ဖူးခဲ့ပေမဲ့ခုတော့ချက်တက်သွားပါပြီလို့ပြောပါတယ်အခုလိုရုပ်တံဒေတာတက်တက်ကိုမလုံလောက်တာကြောင့်စစ်တီနီအခြေဆိုင်အပန်လိုနီးပညာကုမ္ပဏီတွေဟာလှုပ်ရှားမှုအယုခဝက်စုံတွေကိုတီထွင်အသုံးပြုလာကြပါတယ်အပန်ကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိသူတို့ကဒီဝက်စုံတွေကဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ယူတက်တက်မဟုတ်တော့ပဲအလုပ်တစ်ခုကိုလုံဆောင်ဖို့အသေးစိတ်လက်အနေထအချက်လက်တွေကိုပါမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဒါကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ရင်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသတဲ့အဆင့်မှာပဲရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီထက်ကျော်လွန်ပြီးဖြည့်ရှင်းရမယ့်စိန်ခေါ်မျိုးပြဿနာတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်လို့စေယောပင်ရရှင်ကပြောဆိုပါတယ်ရှင်

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before Silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

မျိုးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လှန်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: လာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်မလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပလက်နဲ့ရှားတော်မှာချမ်းပတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းစစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကျုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံးမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တင်ဒဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထက်မနည်းသေဆုံးအင်ဂျင်20ထက်မနည်းပျက်စီးစတဲ့တင်ပါဝင်ခြားတင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမာမြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA တဲ့င်းရင်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဗမာမျိုးကိုစေယုစုကရေချောင်းကနေအင်အားဖြစ်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမာတက္ကသိုလ်တာမိုင်းလုံဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေစဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KIA ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမာရွှေကူကတားရေလန်းချောင်းမှာကျန်ရင်ပူပေါင်းတပ်တွေကဂျားပြက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စေယုစုရဲ့သမော့အစီ20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်လာရူကင်းပြည်နယ်မူတီယောဖာပုန်ခိုင်ကမမောင်မြို့နယ်မှာလည်းဒေါ်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မြို့တွင်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက် 3 လက် MA3 တပ်နက် 1 လက်နဲ့ K3 တပ်နက် 3 လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့16ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်2လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ခရင်အချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်အုပ်စုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝတီခရင်အုပ်ဖို့မြို့နယ်ဦးသိကုံမြို့မှာလည်းခီးသွွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ကုန်ရင်းနဲ့တအားဆုံးစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မနေ့4နာရီကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီဟောင်မလင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကံပလက်နဲ့ရှားတော်မှချမ်းမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ကင်းနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာချမ်းမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြင်းထန်ထားပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟောင်မလင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မွန်းလွဲ2နာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်းကော်ပရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။ဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေမြို့သား3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမျောလူသား6ဦးဒီကိုက်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်မြုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနီးပါးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လာရူရခိုင်ပြည်နယ်အစနာပူရမင်းပြမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ29
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံခက e-book တွေကိုစင်းနှုတ်ချူတာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ Momakha သတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ယမနက်စောပိုင်းတနင်္ဂနွေကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံစံလုံငတ်တဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူပါဘုံကျဲတက်ခတ်မှုတွင်ဇီယောင်မိုင်ရက်ကွက်နှင့်အသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာဘုံစားထိမှန်တရားရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မျိုးနဲ့အနီးဝန်းကျင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်တရားရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလက်မြို့နယ်ကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နဲ့29ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေငါးလုံးထပ်မနေပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ ကင်းနီပြည်နယ်ရှားတော်မြို့နယ်ရှိချင်းကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တမလ26ရက်ည9နာရီခန့်မှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကလေယာဉ်နဲ့3ချိန်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံချိန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရဲသားပြည်သူနဲ့နေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှုံးပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူး၊မကွေး၊ချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံးမတစ်လျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့တင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှုံးမျိုးနယ်တို့ပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေး၊ပဲခူး၊အေရဝတီ၊ချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသနဲ့ရခိုင်ရုံးမတစ်လျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရခတ်တော်အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။စတမလ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မျိုးသားဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ပါတီဆောက်ဆောင်အတွဲ့အမှတ်1မှာပါတယ်အဒီတာအာဘော်ကနေဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မွန်နောက်ကာလနဲ့ဆောင်းကုကာလမှာစီးရဲအခြေအနေတွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကထိုးစစ်တွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှုံးရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပဲခူးအဆက်ရခိုင် AR တိုင်းအဆက်ပလောဝရခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ရုံးမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမျိုးနဲ့စစ်ရင်အားထက်နှစ်ဆ၃ဆအထိတိုးမြင့်ပြီးကြီးရည်လေးစစ်ကြောင်းတွေတပြိုင်တည်းအသုံးပြုလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။မိုးကုံဆောင်ကုကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ ULAA ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိစောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါတယ်။အတွေ့အထိအမှတ်1မှာပါတဲ့အရီတာအဘော်ရအချို့ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာဒေသခွင့်မျိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရေးသွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနသစ်တွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့င်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တရားခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဗဟုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတရားခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကထိန်းချုပ်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြက်ကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုလ်ထောင်အနာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မန္တလေးမြို့ကကြားပေါက်စုသူကိုထောင်လုံးယုံမာနေရပေးပြီးထောင်နေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါကြားပေါက်ဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမှာကပြည်တံလျှော့ရဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့မတ်လုံပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါဗျ။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့ပြည်တံကြားခံနေရသူတွေကိုဆရာနာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမှရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလွတ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှင့်မှာတရားခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှန်52တို့နဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတအုပ်ပါဝင်အကျဉ်းသားချုပ်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလူရဲစီရင်လာခေါ်มาပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လဲဖမ်းဆီးมาဖြစ်ကြောင်းချိန်ချောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်တို့ဒုစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဥပထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်နှန်းတွေကိုပါလှည့်ချစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီသတင်းကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်တာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ကျင်းတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကအတည်ပြုထားပါတယ်။ကျင်းတော်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာဆန့်သတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါမြစ်တီကျင်းသားကိုများထောင်ရင်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တာမြင့်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ်ဒါအပြင်အကျဉ်းသားတွေကိုအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်းယဖိုင်ရဲ့ချိန်ကြောင်မှုတွေဟာစီယုစုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM နေနဲ့ထောင်တွင်းနိုင်ငံရေးကျဉ်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမှာရေကြီးတောင်ပြိုမှုကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မင်းနဲ့ပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းလာတဲ့တောင်ပြိုရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ် တဝဲဒီတကခြေရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြုံမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မင်းနဲ့ပျို့ချပြက်စီခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကတည်းကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကတဲ့ငယ်ရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊တပြားရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုတ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ28ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲရွာမှာတောင်ပြုံမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမြို့သမီးတဦးတောင်ပြပြီးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြုံတဲ့နေရာတွေမှာမုန်တက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီးမှာရေကြီးနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပိတ်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီဘောကစေလုံငန်းတွေအတွက်ဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့တရားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒွေမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင် NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်ထောင်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်မြန်မာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အပါအဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုများတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီးဖရယ်ယူနစ်တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ရေး38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတဲ့ရက်တွေကဒီမိုကရေစီရဲ့လူခွင့်ရင်းနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရားလုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်းနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်တမိုင်းဝင်ပေးဆပ်မှုတွေစံနမူနာပြဇတိမှုတွေနဲ့ရှောင်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အသိမပြုညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်ညူဒေါ်လင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥတီချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြတ်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ဋိဌာန်တွေဟာတော်လင်းအင်အားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းရဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖွဲ့ဝင်များအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရယ်စနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အာမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြူလာမုတ်စားပွဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တပ်မတော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လောက်မုတ်စားပွဲခန်းနာမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ခဒတာခူလန်းနဲ့ A ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထိန်းချုပ်ရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပက္ခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လအတန်းကြာမှာလောက်ကန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကို TNLA ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းကြီးနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တက်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိစပ်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမတ်စစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးညီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရဲနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလက်မှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွဲဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်ရင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကိုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပြဖို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။
1: မင်္ဂလာပါရှင်2026ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ5ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ပုံနှကျွန်းစစ်ပေးရှောင်စခန်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပုံကျဲစစ်ပေးရှောင်6ဦးသေဆုံးရေဦးမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဒရုန်း3စီးနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ2ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်း နာဂဒေတာလန်ခိုရွာကိုအိန္ဒိယစစ်တပ်ကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ကိုနှစ်ရွယ်ကလေးငယ်အပါဝင်နှစ်ဦးဒဏ်ရာရတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ကြောက်ဖြူတောင်မောဦးရေတပ်စခန်းအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးတပ်မိသားစုတွေကိုအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်မလေးရှားလာမယ်နေမှာအလုတ်ရနာသပိတ်မောက်ကြဖို့ MAA တိုက်တွန်းမလေးရှားကပြန်ပို့ခံရတဲ့ပြည်သူ1400ကျော်စစ်မှုထမ်းအသွင်းခံရမှာကိုမိသားစုတွေစိုးရိမ်နေစတဲ့သတင်းနဲ့အပါဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပုံနှကျွန်းစစ်ပေးဆောင်စခန်းကိုအကြံဖက်စစ်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲစစ်ပေးဆောင်6ဦးသေဆုံးရေဦးမှာအကြံဖက်စစ်တပ်ကဒရုန်း3စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ2ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ပုံနှကျွန်းမြို့နယ်တရဲချိုရွာနဲ့ရိုးငူရွာကြားမှာရှိတဲ့ရိုးငူပြာလစစ်ပေးဆောင်စခန်းကိုအကြံဖက်စစ်တပ်ကအောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာဂျက်တိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ညနေ 9:30 မိနစ်အချိန်လောက်မှာဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ရှေ့စင်းနောက်စင်းလာရောက်ကျဲချခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူ6ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရသူတွေလည်းအများအပြားရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါစစ်ပေးဆောင်စခန်းတွေဟာလက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့စစ်တွေပုံနှကျွန်းစတဲ့နေရာတွေနဲ့ဆယ်မိုင်လောက်သာကွာဝေးပြီးစစ်ဆောင်တွေဒဏိမိုးဝါကာတဲလေးတွေနဲ့စုပေါင်းနေထိုင်ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဘုံကျဲခံရမှုကြောင့်နေအိမ်တွေနဲ့ဈေးဆိုင်အများပြားမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးအလောင်းတွေထပ်တိုးလာနိုင်သေးတယ်လို့မြေပြင်မှာကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့နယ်တွေကရွာတွေရွာကိုလည်းအောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့မွန်းလွဲတနားရီလောက်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကခမီကာစီဒရုန်း3စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရဲသားတွေသာရှိတဲ့ခြေရွာကိုအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာမခါကအသေးခံဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကလေးတအူးနဲ့အမျိုးသမီးတအူးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ကလေးတွေဘောလုံးကန်နေတဲ့ကွင်းထဲကိုဥတီပြန်တန်းလာတဲ့ဒရုန်းတစ်စင်းဟာကျွားနဲ့တမကျော်အကွာကလေကွင်းထဲမှာပြတ်ကျခဲ့ပြီးတော်လည်ရေးတပ်တွေကသွားရောက်သိမ်းဆီးပေးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလပီကမ်ဘလူမှာပြူကောင်းဆောင်အောင်စင်ဦးအပါဝင်ပြူစောတိ၃ဦးပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရမင်းတို့မှာတလားကျော်ကြာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တက်တိုက်ခိုက်ခံရပြီး9ဦးသေဆုံးစကိုင်းမြို့ကရဲလေးချင်းရဲကြောင်တင်းနေစင်ပွဲလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်ခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူမြို့နယ်ညောင်စင်လေးရွာကပြူကောင်းဆောင်အောင်စင်ဦးအပါဝင်ပြူစောတိ၃ဦးကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့ကမ်ဘလူ Drone Force KDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အော်တိုဘားလ3ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာအုပ်ဖို့ရွာကနေညောင်စင်လေးရွာကိုပြန်လာတဲ့အဆိုပါပြူစောတိ3ဦးကိုလမ်းကနေအသင်းဆောင်ချိုးပြီးပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်နေရာမှာတွင်ပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီပြစ်ခတ်မှုကိုကမ်ဘလူခရိုင်ဒရုန်းအဖွဲ့နဲ့ကမ်ဘလူဒရုန်း Force KDF တို့ကပူးပေါင်းလှုံ့ဆော်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမီနီစတာလင်တလုံးနဲ့အတူအောင်စင်ဦးကိုင်နဲ့ Pistol Force KDF တို့ကပူးပေါင်းလှုံ့ဆော်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမီနီစတာလင်တလုံးနဲ့အတူအောင်စင်ဦးကိုင်နဲ့ Pistol တလက်ကိုပါတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါ

0: ထက်ရှိနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။တလားကြော်ကြာတိုက်ပွဲတွေအတွက်ဂျမ်ဘက်စစ်တပ်ဘက်ကခုနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး၅ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့တရက်ခိုင်တရင်လေးဘက်ကလည်းရဲဘော်တအူကြာဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပြင်စကိုင်းမြို့ပေါ်ကအမှတ်3ရဲလေးချင်းရဲတင်းတန်းချောင်းကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ2ရက်မနက်ပိုင်းမှာလင်းယုံညီနောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့စကိုင်းက80မမလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရဲတင်နန်းစင်မွဲလုံနေချိန်မှာတင်နန်းကွင်းထဲကိုလက်နက်ကြီးနှလုံးကြိုက်ရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိခိုက်သေဆုံးမှုများပြားခဲ့ပြီးလူနာတင်ကားနှစ်စီးနဲ့လာသေးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်အော်တိုဘားလာ၂ရက်နေ့လယ်ပိုင်းကလည်းနာမခခနဲ့စကိုင်းတက်မ33ကိုထွက်လာနေတဲ့စစ်ရင်တန်းကိုလုံခြုံရေ
1: းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေCDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM Mars အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တက်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: ။ရှုပေးနေတဲ့စစ်သားနဲ့ရဲတွေကိုရဲတပ်ရင်16အနီးမှာလက်နက်ကြီး3လုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတကနာဂဒေတာလန်ခိုးရွာကိုအိန္ဒိယစစ်တပ်က drone နဲ့တိုက်ခိုက်ကိုနှစ်အရွယ်ကလေးငယ်အပါအဝင်2ဦးထဏ်ရာရခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နာဂဒေတာလန်ခိုးကြီးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ3ရက်နေ့အစောပိုင်းမှာအိန္ဒိယစစ်တပ်က drone နဲ့လာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကိုနှစ်အရွယ်မိန်းကလေးငယ်2ဦးအပါအဝင်အရက်သား2ဦးထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုအရက်သားတွေကိုရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်တာတိုက်ခိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနာဂလန်အမျိုးသား Socialist Council ကပလန်ရောင်းအောင်အုပ်စု NSCN KYA ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုံချထားပါတယ်။အိန္ဒိယစစ်တပ်ဟာလန်ကိုဒေသကနာဂတိုင်းသားတွေကိုတမင်တသက်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေဒေသခံတွေနဲ့အတူရပ်တည်သွားမယ်လို့ NSCNK အဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒီဖြစ်စဉ်ဟာနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်လို့ကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့အထူးဆောင်ကြည့်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲအိန္ဒိယအစိုးရကိုတရင်ချက်လက်နဲ့ထောက်ပို့အကူအညီတွေပေးနေတဲ့နာဂအဖွဲ့အစည်းနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်း NSCNK ကပြင်းပြင်းထန်ထန်တတိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆလပီကြောက်ဖြူတောင်မို့ဦးရေတဲ့စကန်အနီမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးတက်မိသားစုတွေကိုအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်ကတောင်မို့ဦးရေတဲ့စကန်အနီမှာအာရခတပ်တော်နဲ့အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်တက်မိသားစုတွေကိုအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းနေတယ်လို့ရခိုင်ဘက်ကလာတဲ့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်။ကြောက်ဖြူမြို့နယ်အဝတောင်စနေလမ်းမိုင်းမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတောင်မို့ဦးရေတဲ့စကန်အနီအထိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာတဲ့အတွက်တောင်မို့ဦးရေတဲ့စခန်းကလက်ကျန်တက်မိသားစုတွေကိုဓညဝရီရေတဲ့ဌာနချုပ်ကိုရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့နေရတာလို့စီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကိုကိုကာပြီးဒေသရင်းသတင်းဌာနတွေကလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။တောင်မို့ဦးရေတဲ့စခန်းမှာကြံနေသေးတဲ့တက်မိသားစုဝင်တွေကိုတစ်ပုတ်တောင်ကဓညဝရီရေတဲ့စခန်းကိုပြောင်းနေတာဖြစ်ပြီးတက်မိသားစုတွေရဲ့လုံခြုံရေးစိုးရိမ်ရတဲ့အနေအထားရောက်လာလို့အခုလိုပြောင်းနေတာလို့သိရပါတယ်။မြေပြင်မှာအရခတက်တော် AA ဘက်ကအသာစီးရနေတာကြောင့်အာနာသိန်းစစ်တပ်ကသူတို့အားသာတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအဆက်မပြတ်လုပ်နေရတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျောက်ဖြူမြို့နယ်တောင်မဦးရေတဲစခန်းကစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေဟာအာရခတက်တော်ထိန်းချုပ်ရာနေရာတွေကိုထိုးစစ်ဆင်လာပေမဲ့အကြအဆုံများနေပြီးအောက်တိုဘာလ2ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကဆိုရင် AA ကစစ်စခန်းတချို့ကိုသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့ AA ကတော့အောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအထိတရားဝင်ထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။ကျောက်ဖြူမြို့နယ်ဒညဝရီရေတဲဌာနချုပ်နဲ့တောင်မဦးရေတဲစခန်းကစစ်တပ်မိသားစုဝင်တွေကို2025ခုနှစ်တုန်းကလည်းပြည်မဘက်ကိုစစ်သင်္ဘောတွေနဲ့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ဘူးတယ်လို့စီရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါပြည်သူတွေအခက်ခဲဖြစ်နေချိန်စစ်တပ်ဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာမယ်ဆိုရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူသွားမယ်လို့နေပြည်တော်က33သတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူတွေအခက်ခဲဖြစ်နေချိန်မှာစစ်တပ်ဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာမယ်ဆိုရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူသွားမယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနနေပြည်တော်က33ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။တနင်္သာ

အိုင်တိုင်တဝဲခိုင်နဲ့ကလောင်းလုံးနဲ့တရချောင်းမြို့နယ်တို့ကကြေးရွာတွေမှာဒေသနေပြည်သူများတဘာဝဘေးဖြစ်တဲ့ရေဘေးကြုံနေရချိန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကငင်းမော်ရွာကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထုတ်ဝင်ရောက်လာပြီးအဲဒီကနေတဆင့်ကရက်ငယ်ရွာဘက်ကပါဆက်ပြီးစစ်ကြောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်လာတဲ့အတွက်နေပြည်တော်33ကအခုလိုသတိပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မီးပြူဟာ33ကိုကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေဘက်ကဒေသနေပြည်သူတွေဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ထိတွေ့မှုမဖြစ်စေဖို့ခိတ္တနောက်ဆုတ်ပေးထားတာကိုစစ်တပ်ဘက်ကအခွင့်အောင်းယူပြီးထိုးစစ်ဆင်မှုပြင်ဆင်လာတာပါ။အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်ကပြည်သူလူထုရဲ့အခက်အခဲကိုလစ်လျူရှုပြီးစစ်ကြောင်းဆက်ထိုးလာမယ်ဆိုရင်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေအနေနဲ့လိုအပ်သလိုရည်ရွယ်မှုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်သွားမယ်လို့မီးပြူဟာ33ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရှိပေးအနေနဲ့ကြောက်ရွံ့နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုတွားရောက်ကူညီပေးကြမယ်။ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ကယ်ဆယ်ရေးရှင်တွေ၊ထောက်ပံ့ရေးရှင်တွေအားလုံးသက်ဆိုင်ရာနယ်မြေမှာအဆင်ပြေပြေတွားရောက်နိုင်စေဖို့အတွက်နေပြည်တော်33ဆစ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့ကုကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့နယ်မြေကန်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းပါဝင်ကူညီပေးကြဖို့စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကပဲတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုအကူအညီပေးနေချိန်မှာပြည်သူလူထုရဲ့ဒုက္ခနဲ့အခက်အခဲတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာပြည်သူအသွင်ယူပြီးရေဘေးတင်ဒေသတွေထဲစိတ်ဝင်လာတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့သတိရှိဖို့လိုအပ်ကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးချင်းပြည်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင် CDF တွေအနေနဲ့ Federal Democracy ပြည်အောင်စုပေါ်ပေါက်လာရေးရွရွချွန်ချွန်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင် CDF တွေအနေနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်လာရေးရွရွချွွန်ချွန်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ချင်းပြည်ကောင်စီအစုအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့မြို့နယ်နဲ့ဒေသအဖွဲ့အစည်းတွေကစက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကနေ29ရက်နေ့အထိချင်းပြည်တနေရာမှာပထမဆုံးချိန်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာချင်းပြည်တည်ဆောက်ရေးချင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆရာနာရှင်အောက်ကလွတ်မြောက်ရေးအတွက်စည်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးပိုင်းမှာ CDF တွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍမြင့်တင်မှုနဲ့ချင်းရွေဦးတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေစီလုံးညီညွတ်စွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စဆက်လာရတဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောထားစုစည်းချက်တွေကိုချမှတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ CDF ပလက်ဝါကပြောပါတယ်။ချင်းပြည်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင် CDF တွေအနေနဲ့ချင်းပြည်ကောင်စီစုစည်းမှုအားကောင်းလာစေရေးနဲ့ချင်းတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေစုစည်းပြီးဆရာနာရှင်မှန်သမျှချုပ်ငြိမ်းရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်လာစေရေးအတွက်ရှေ့ဆက်ပြီးရွေးချွတ်ချွန်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ပြည်သူလူထုကိုအသိပေးထားပါတယ်။ချင်းပြည်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ CDF တွေဟာချင်းပြည်လူမျိုးရေးချင်းမျိုးသားတိဆောက်ရေးနဲ့ချင်းပြည်တိဆောက်ရေးတို့မှာမြို့နယ်နဲ့ဒေသအစုအဖွဲ့တွေအဖြစ်နဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပါဝင်နေပေမဲ့နေဦးတော်လည်း9နှစ်ကျော်ကာလမှာချင်းတော်နိုင်ရေးအဖွဲ့တွေကြာယုံကြည်မှုတိဆောက်ရေးနဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုအားနည်းနေတဲ့အပေါ်ချင်းပြည်သူတွေအနေနဲ့စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတခါစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်မလေးရှားလာမယ့်နေ့မှာအလုတ်ရနာတပိတ်မှောက်ကြဖို့ MAA တိုက်တွန်းမလေးရှားကပြန်ပို့ခံရတဲ့ပြည်သူ 1,400 ကျော်စစ်မှုထမ်းအသွင်းခံရမှာကိုမိသားစုတွေစိုးရိမ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ရဲ့မလေးရှားခီးစဉ်အတွင်းမလေးရှားရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့အလုတ်ရနာတပိတ်မှောက်ကြဖို့မြန်မာ Affairs Alliance MAA ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ရာဇဝဲကောင်မင်းအောင်နိုင်ကိုမလေးရှားမြေပေါ်ကနေလက်မခံကြောင်းပြသတဲ့အနေနဲ့လာမယ့်အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာတရက်တာအလုတ်ခွင်ကိုလုံးဝမသွားဘဲဆန္ဒပြကြဖို့နှိုးဆော်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအလုတ်ရနာတာဟာအလုတ်ရှင်တွေကိုထိခိုက်နစ်နာစေဖို့မဟုတ်တဲ့အတွက်မြန်မာအလုတ်သမားတွေရဲ့အခြေအနေကိုကိုကျင်းစာနားလည်ပေးဖို့ကိုလည်းအလုတ်ရှင်တွေကို MAA ကမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်ဟာမြန်မာပြည်သူတွေရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့တရားဝင်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်မဟုတ်ကြောင်းနဲ့အရဲသားပြည်သူတွေကိုတက်ဖြတ်နေတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ကိုမလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့တွေးဆုံဆက်ဆံတာမလုပ်ဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါပြင်အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့လှုပ်ရှားမှုကနေတဆင့်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးကိုချက်ချင်းလှုပ်ပေးဖို့နဲ့အရသာပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။မြေပြင်သပိတ်မှာမပါဝင်နိုင်သူတွေအနေနဲ့လည်းအွန်လိုင်းကနေမင်းအောင်နိုင်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့ The Bloodstained Ghost သွေးစွန်းနေသောရာဇဝတ်ကောင်ပုံကို profile ချိန်ပြီးပါဝင်ပေးချဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကနေရေတပ်သင်္ဘော3စီးနဲ့ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား1,400ကျော်ဟာအော်တိုဘားလ4ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲမှာတိလဝါစိတ်ကန်းကိုရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အခုလိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာသူတွေကိုလာကြိုးတဲ့မိသားစုဝင်တွေအနေနဲ့ညနေပိုင်းအထိတွေ့ဆုံခွင့်မရသေးတဲ့အတွက်အတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းစုဆောင်ခံလိုက်ရမှာကိုအလွန်စိုးရိမ်နေကြတယ်လို့သိရပါရယ်။ညနေ9နာရီဝန်းကျင်မှာတော့ပြန်ရောက်လာသူတချို့ကိုမိသားစုဝင်တွေထံလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအရေးအတွက်တိတိကျကျကိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးပါဘူး။ဒါအပြင်ရေတပ်ဗိုလ်ကြီးဆိုသူတအူးကလည်းပြန်ရောက်လာသူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေစီဖုံးဆက်ပြီးကေဘေးကနေငွေကျပ်တသိန်းစီတောင်းယူခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုပါရယ်။လက်ရှိမှာတော့ပြန်ရောက်လာသူတွေကိုဘတ်စကားတွေနဲ့ဘုံကြီးကျောင်းတကျောင်းစီခေါ်ဆောင်သွားပြီးစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။အခုရောက်ရှိလာတဲ့အဖွဲ့ဟာမလေးရှားကနေပြန်ပို့မဲ့လူ9000ဝန်းကျင်တွေကပထမဆုံးအတုပ်ဖြစ်ပြီးကလေး28ဦးနဲ့အမျိုးသမီး89ဦးပါဝင်ကအမျိုးသားတွေကအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါရယ်ရှင်။
ဆလဘီအကြံဖက်စစ်တပ်လောက်ခံတန်ယုံနေဟာပွဲစားတွေကိုကြားခံထားပြီးပြည်သူတွေကိုထောင်ချောက်ဆင်ဖိနှိပ်ညစ်ပတ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ခံတန်ယုံနေဟာ passport နဲ့အကောင့်စစ်လုပ်ငန်းတွေမှာပြည်သူတွေအခက်အခဲဖြစ်အောင်တမင်ဖန်တီးပြီးဥပဒေမဲ့ဖိနှိပ်ခွဲခြားမှုတွေလုပ်နေတယ်လို့ပွဲစားတွေကိုကြားခံထားပြီးပွဲစားကနေတဆင့်လှုပ်ဆောင်လာအောင်စနစ်တကျထောင်ချောက်ဆင်ဖိနှိပ်ညစ်ပတ်နေတယ်လို့ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးအဖွဲ့အစည်းများနဲ့တော်လှန်ပြည်သူများမဟာမိတ်အဖွဲ့ကထုတ်ပေါ်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။Facebook ကိစ္စကိုပွဲစားတွေကဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကနေကြည်ကြဲပြန့်ပြန့်ကြီးညာပြီးဂျားဝင်လှုပ်ဆောင်ပေးနေတာဟာစစ်ကော်မရှင်ကနောက်ွယ်ကနေစနစ်တကျဖန်တီးပေးထားတဲ့လှည့်ွက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးလူတို့အနေနဲ့စစ်ကော်မရှင်ပေါ်မိခိုလူစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာအောင်လှည့်စားပုံသွင်းနေတာလည်းဖြစ်တယ်လို့ထောက်ပြပါတယ်။ဒီကြော်ညာတွေဟာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့အကြမ်းဖက်ထိန်းချုပ်မှုကိုတရားဝင်တရားထင်မှတ်လာအောင်ပံ့ပိုးပေးရာရောက်နေတဲ့အပြင်ဆရာနိုင်ရှင်စနစ်တည်ထောင်ပြန်ပွားလာအောင်ကူညီပေးရာရောက်နေတယ်လို့လည်းသတိပေးပါတယ်။တယုံပွဲစားတွေအနေနဲ့ကိုကျိုးစည်းပွားအတွက်ဝန်ဆောင်မှုပေးတာလို့အကြောင်းပြကြေညာနေတာဟာစစ်ကော်မရှင်နဲ့ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့မတမာမှုသာဖြစ်တယ်လို့လည်းကိုရီးယားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးအဖွဲ့အစည်းများနဲ့တော်လန့်ပြည်သူများမဟာမိတ်အဖွဲ့ကပြောပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုမျိုးမှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်လက်အောက်ခံတယုံရဲ့2026ခုနှစ်အေဗီလ20ရက်ရက်စွဲပါအသိပေးကြေညာချက်မှာမြန်မာတယုံအနေနဲ့တယုံရဲ့ကောင်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအနေနဲ့တယုံဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာမြေသီးလူပုတ်ကိုအဖွဲ့အစည်းကိုများကြားခံပြီးဆောင်ရွက်ဖို့တောင်းဝန်ပေးရထားခြင်းမရှိဘူးလို့အသိပေးကြေညာတာဟာပွဲစားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ပြဿနာတွေကိုရှောင်လွှဲနိုင်ဖို့ကြိုတင်ကာကွယ်ထားတာဖြစ်ပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့ပွဲစားတွေကိုကြည်ကြဲပြန့်ပြန့်ဖန်တီးမွေးထုတ်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့လှည့်စားဖိနှိပ်မှုတွေကိုနားလည်သိရှိပြီးစစ်ကော်မရှင်ရန်တရားတွေမှာပါဝင်အားမဖြစ်ပေးကြဘဲစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ထောင်ချောက်တွေကိုရှောင်ရှားဖို့ပွဲစားစနစ်ကိုဆန့်ကျင်ကြဖို့ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးအဖွဲ့အစည်းများနဲ့တော်လန့်ပြည်သူများမဟာမိတ်အဖွဲ့ကတိုက်တွန်းလို့ဆိုထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ရွှေကူစင်ကန်းတတာအနီးနစ်မြုပ်သွားတဲ့ဆေးအုပ်စုတင်မောဘော်က122မမအမြောက်ကို KIA ဆေးရုံရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်စင်ကန်းတတာအနီးမှာနစ်မြုပ်သွားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်တင်မောဘော်က122မမအမြောက်ကြီးတစ်လက်ကိုကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA ကပြန်လည်ဆေးရုံရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကမန္တလေးကနေဗမော်မြို့ကိုလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့အင်အားဖြည့်ဖို့စံတက်လာတဲ့စစ်တင်မောအုပ်စုကို KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်ရွှေကူနဲ့ဗမော်အကြားမှာနစ်မြုပ်သွားတဲ့တင်မောတွေတဲကနေအသက်နီးပါးရှိသေးတဲ့122မမဟောင်းဝဲစာအမြောက်ကြီးကိုဆက်ရန်နေရတွေနဲ့ရေထဲကနေဆွဲထုတ်ဆဲယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုဆဲယူရရှိခဲ့တဲ့အထက်မှာအဲ့ဒီ122မမအမြောက်အပြင်တခြားလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ကြီခဲရနေလဲပါဝင်တယ်လို့စီးရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လအတွင်းဗမော်ကိုအင်အားဖြည့်တဲ့ဆဲအုပ်စုရဲ့တင်မောအစီး20လောက်ကို KIA ကတိုက်ခိုက်နစ်မြုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အလံပြူတော်လက်နက်ချခဲ့တဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမိသားစုဝင်150ကျော်ကိုလည်းစစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းတောက်ကိုတင့်တဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလည်းလမ်းမီရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe လုပ်ထားနိုင်ဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ီဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်ပြစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေဦးတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်တော်ရင်တွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်စုံဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့ကဗျာဆရာစောဝီကဗျာဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှာဆက်သွယ်မှာယူအပ်နိုင်ကြပါရဲ့ရှင်

ဒေါ်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေဒေါ်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမှုတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်ဒေါ်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမှုကဆိုပါတယ်။ဆောင်းမှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတော့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီဆောင်းမတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: တမေပြန်ပြီးကြော
1: ်အဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ကြစကြတုံအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ကြစကြတုံအသားတွေက

0: Credit.
1: မင်္ဂလာပါရှင်2026ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ5ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ပုံနှကျွန်းစစ်ပေးရှောင်စခန်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က Jet Fighter နဲ့ပုံကျဲစစ်ပေးရှောင်6ဦးသေဆုံး၊ရေဦးမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က Drone 3စီးနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ2ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်း။နာဂဒေသလန်ခိုရွာကိုအိန္ဒိယစစ်တပ်က Drone နဲ့တိုက်ခိုက်၊၉နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်အပါအဝင်2ဦးဒဏ်ရာရတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ကျောက်ဖြူတောင်မိုးဦးရေတပ်စခန်းအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးတပ်မိသားစုတွေကိုအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းနေရဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်မလေးရှားလာမယ့်နေ့မှာအလုတ်ရနာသပိတ်မှောက်ကြဖို့ MAA တိုက်တွန်းမလေးရှားကပြန်ပို့ခံရတဲ့ပြည်သူ1400ကျော်စစ်မှုထမ်းအသွင်းခံရမှာကိုမိသားစုတွေစိုးရိမ်နေစတဲ့သတင်းနဲ့အပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပုံနှကျွန်းစစ်ပေးရှောင်စခန်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က Jet Fighter နဲ့ပုံချဲစစ်ပေးရှောင်6ဦးသေဆုံးရှေ့ဦးမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က drone 3စီးနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ2ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ပုံနှကျွန်းမြို့နယ်တရဲချိုရွာနဲ့ရိုးငူရွာကြားမှာရှိတဲ့ရိုးငူပြာလစစ်ပေးရှောင်စခန်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာကျဲတိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ညနေ 9:30 မိနစ်အချိန်လောက်မှာ Jet Fighter 2စင်းနဲ့ရှေ့စင်းနောက်စင်းလာရောက်ကျဲချခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူ6ဦးပွဲချင်းပြီးတိုက်ဆုံခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရသူတွေလည်းအများအပြားရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါဗျ။အဆိုပါစစ်ပေးဆောင်စခန်းတွေဟာလက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့စစ်တွေပုံနှကျွန်းစတဲ့နေရာတွေနဲ့ဆယ်မိုင်လောက်သာကွာဝေးပြီးစစ်ရှောင်းတွေဒနိမိုးဝါကာတဲလီတွေနဲ့စုပေါင်းနေထိုင်ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဘုံကျဲခံရမှုကြောင့်နေအိမ်တွေနဲ့ဈေးဆိုင်အများပြားမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးအလောင်းတွေထပ်တိုးလာနိုင်သေးတယ်လို့မြေပြင်မှာကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့နယ်တွေကရွာတွေရွာကိုလည်းအောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့မွန်းလွဲတနားရီလောက်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကခမီကာစီ drone 3စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရသားတွေသာရှိတဲ့ကြေးရွာကိုအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာမခါကအသေးခံ drone အနေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကလေးတဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ကလေးတွေဘောလုံးကန်နေတဲ့ကွင်းထဲကိုဥတီပြန်တန်းလာတဲ့ drone တစ်စင်းဟာကျွားနဲ့တမကျော်အကွာကလေကွင်းထဲမှာပြက်ကျခဲ့ပြီးတော်လည်ရေးတပ်တွေကသွားရောက်သိမ်းဆီးပေးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးကမ်ဘလူမှာပြူကောင်းဆောင်အောင်စင်ဦးအပါဝင်ပြူစောတိ3ဦးပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရမင်းတို့မှာတလားကြော်ကြတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တက်တိုက်ခိုက်ခံရပြီး9ဦးသေဆုံးစကိုင်းမြို့ကရဲလေးချင်းရေးကြောင်တင်းတန်းစင်ပွဲလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်ခံရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူမြို့နယ်ညောင်စင်လေးရွာကပြူကောင်းဆောင်အောင်စင်ဦးအပါဝင်ပြူစောတိ3ဦးကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့ကမ်ဘလူ Drone Force KDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အော်တိုဘားလာ3ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာအုပ်ဖို့ရွာကနေညောင်စင်လေးရွာကိုပြန်လာတဲ့အဆိုပါပြူစောတိ3ဦးကိုလမ်းကနေအသင်ဆောင်ချိုးပြီးပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်နေရာမှာတွင်ပွဲချင်းပြီးတိုက်ဆုံးခဲ့တာလို့ဆိုပါရစေ။အဲ့ဒီပြစ်ခတ်မှုကိုကမ်ဘလူခရိုင် drone အဖွဲ့နဲ့ကမ်ဘလူ drone force KDF တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး mini starling တစ်လုံးနဲ့အတူအောင်စင်ဦးကိုင်နဲ့ pistol တစ်လက်ကိုပါသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါရစေ။ဒါအပြင်မကွေးတိုင်းမင်းတို့မြို့နယ်ကျိုးဝရွာမှာဝင်ရောက်တက်ဆွဲနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကိုတော်လည်တက်တွေကတလားကြော်ကြပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးထပ်မံနေတိုက်ဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လကုန်ပိုင်းကစပြီးဝင်ရောက်တက်ဆွဲနေတဲ့အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုတရက်ခရိုင် MLA တရင်က17ကြိမ်ချောင်းမြောင်းပစ်ခတ်ပြီးထိတွေ့တိုက်ပွဲ2ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့လိုတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့စစ်အုပ်စုဟာအောက်တိုဘာလ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဆုတ်ခွာသွားခဲ့ပြီးတော်လည်တက်တွေကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးတာတွေထရှိနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။တလားကြော်ကြတိုက်ပွဲတွေအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး5ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့တရက်ခိုင်တရင်လေးဘက်ကလည်းရဲဘော်တအူးကြာဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်စကိုင်းမြို့ပေါ်ကအမှတ်3ရဲလေးချင်းရေတင်းတန်းချောင်းကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ2ရက်မနက်ပိုင်းမှာလင်းယုံညီနောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့စကိုင်းက80မမလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရဲတင်းတန်းစင်ပွဲလုပ်နေချိန်မှာတင်းတန်းကွင်းထဲကိုလက်နက်ကြီးနှလုံးကြိုက်ရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြားခဲ့ပြီးလူနာတင်က
2: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော် MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။စီနယ်လာတဲ့သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒါအပြင်အော်တိုဘလာ၂ရက်နေ့လယ်ပိုင်းကလည်းနမခခကနေစကိုင်းကျမ33ကိုထွက်လာနေတဲ့စစ်ရင်တန်းကိုလုံခြုံရေးရှုပေးနေတဲ့စစ်သားနဲ့ရဲတွေကိုရဲတပ်ရင်16အနီးမှာလက်နက်ကြီး3လုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်အခုတကနာဂဒေတာလန်ခိုးရွာကိုအိန္ဒိယစစ်တပ်ကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ကိုနှစ်အရွယ်ကလေးငယ်အပါအဝင်နှစ်ဦးထဏ်ရာရခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နာဂဒေတာလန်ခိုးကြီးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ3ရက်နေ့အစောပိုင်းမှာအိန္ဒိယစစ်တပ်ကဒရုန်းနဲ့လာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကိုနှစ်အရွယ်မိန်းကလေးငယ်တဦးအပါအဝင်အရက်သားနှစ်ဦးထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုအရက်သားတွေကိုရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်တာတိုက်ခိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနာဂလန်အမျိုးသားဆိုရှယ်လစ်ကောင်စီကပ်လန်ရောင်းအောင်အုပ်စု NSCN KYA ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုံချထားပါတယ်။အိန္ဒိယစစ်တပ်ဟာလန်ခိုဒေသကနာဂတိုင်းသားတွေကိုတမင်တသက်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေဒေသခံတွေနဲ့အတူရပ်တည်သွားမယ်လို့ NSCNK အဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီဖြစ်စဉ်ဟာနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်လို့ကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့အထူးဆောင်ကြည့်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။တစက်တည်းမှာပဲအိန္ဒိယအစိုးရကိုတရင်ချက်လက်နဲ့ထောက်ပို့အကူအညီတွေပေးနေတဲ့နာဂအဖွဲ့အစည်းနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်း NSCNK ကပြင်းပြင်းထန်ထန်တတိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီကြောက်ဖြူတောင်မိုးဦးရေတဲ့စကန်အနီမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးတက်မိသားစုတွေကိုအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်ကတောင်မိုးဦးရေတဲ့စကန်အနီမှာအာရခတပ်တော်နဲ့အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်တက်မိသားစုတွေကိုအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းနေတယ်လို့ရခိုင်ဘက်ကလာတဲ့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်။ကြောက်ဖြူမြို့နယ်အဝါတောင်စနဲလမ်းမိုက်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတောင်မိုးဦးရေတဲ့စကန်အနီအထိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာတဲ့အတွက်တောင်မိုးဦးရေတဲ့စခန်းကလက်ကျန်တက်မိသားစုတွေကိုဓညဝရီရေတဲ့ဌာနချုပ်ကိုရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့နေရတာလို့စီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကိုကိုးကားပြီးဒေသရင်းသတင်းဌာနတွေကလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။တောင်မိုးဦးရေတဲ့စခန်းမှာကြံနေသေးတဲ့တက်မိသားစုဝင်တွေကိုတစ်ပုတ်တောင်ကဓညဝရီရေတဲ့စခန်းကိုပြောင်းနေတာဖြစ်ပြီးတက်မိသားစုတွေရဲ့လုံခြုံရေးစိုးရိမ်ရတဲ့အနေအထားရောက်လာလို့အခုလိုပြောင်းနေတာလို့သိရပါတယ်။မြေပြင်မှာအရခတက်တော် AA ဘက်ကအသာစီးရနေရကြောင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ကသူတို့အားသာတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအဆက်မပြတ်လုပ်နေရတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျောက်ဖြူမြို့နယ်တောင်မိုးဦးရေတဲစခန်းကစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေဟာအာရခတက်တော်ထိန်းချုပ်ရာနေရာတွေကိုထိုးစစ်ဆင်လာပေမဲ့အကြအဆုံများနေပြီးအောက်တိုဘာလ2ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကဆိုရင် AA ကစစ်စခန်းတချို့ကိုသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့ AA ကတော့အောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအထိတရားဝင်ထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။ကျောက်ဖြူမြို့နယ်ဒညဝရီရေတဲဌာနချုပ်နဲ့တောင်မိုးဦးရေတဲစခန်းကစစ်တပ်မိသားစုဝင်တွေကို2025ခုနှစ်တုန်းကလည်းပြည်မဘက်ကိုစစ်သင်္ဘောတွေနဲ့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပူတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါပြည်သူတွေအခက်အခဲဖြစ်နေချိန်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာမယ်ဆိုရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူသွားမယ်လို့နေပြည်တော်က33သတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူတွေအခက်အခဲဖြစ်နေချိန်မှာစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာမယ်ဆိုရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူသွားမယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနနေပြည်တော်က33ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲခိုင်နယ်ကလောင်းလုံးနဲ့တရချောင်းမြို့နယ်တို့ကကြေးရွာတွေမှာဒေသနေပြည်သူများတဘာဝဘေးဖြစ်တဲ့ရေဘေးကျုံနေရချိန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကငင်းမော်ရွာကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာပြီးအဲဒီကနေတဆင့်ကရက်ငယ်ရွာဘက်ကပါဆက်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးကိုပြင်ဆင်လာတဲ့အတွက်နေပြည်တော်က33ကအခုလိုသတိပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နေပြည်တော်က33ကိုကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေဘက်ကဒေသနေပြည်သူတွေဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ထိတွေ့မှုမဖြစ်စေဖို့ခိတ္တနောက်ဆုတ်ပေးထားတာကိုစစ်တပ်ဘက်ကအခွင့်အောင်းယူပြီးထိုးစစ်ဆင်မှုပြင်ဆင်လာတာပါ။အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်ကပြည်သူလူထုရဲ့အခက်အခဲကိုလစ်လျူရှုပြီးစစ်ကြောင်းဆက်ထိုးလာမယ်ဆိုရင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေအနေနဲ့လိုအပ်သလိုရေးယူမှုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်သွားမယ်လို့နေပြည်တော်က33ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရေးဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရွံ့နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုတွားရောက်ကူညီပေးကြမယ်။ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ကယ်ဆယ်ရေးရှင်တွေ၊ထောက်ပံ့ရေးရှင်တွေအားလုံးသက်ဆိုင်ရာနယ်မြေမှာအဆင်ပြေပြေတွားရောက်နိုင်စေဖို့အတွက်နေပြည်တော်33စစ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့ကုကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့နယ်မြေကန်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းပါဝင်ကူညီပေးကြဖို့စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကပဲတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုအကူအညီပေးနေချိန်မှာပြည်သူလူထုရဲ့ဒုက္ခနဲ့အခက်အခဲတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာပြည်သူအသွင်ယူပြီးရေဘေးသင့်ဒေသတွေထဲစိတ်ဝင်လာတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့သတိရှိဖို့လိုအပ်ကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးချင်းပြည်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင် CDF တွေအနေနဲ့ Federal Democracy ပြည်အောင်စုပေါ်ပေါက်လာရေးရွရွချွန်ချွန်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင် CDF တွေအနေနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်လာရေးရွရွချွွချွတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ချင်းပြည်ကောင်စီအစုအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့မြို့နယ်နဲ့ဒေသအဖွဲ့အစည်းတွေကစက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကနေ29ရက်နေ့အထိချင်းပြည်တနေရာမှာပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာချင်းပြည်တိဆောက်ရေးချင်းမြို့သားညီညွတ်ရေးဆရာနာရှင်အောက်ကလွတ်မြောက်ရေးအတွက်စည်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးပိုင်းမှာ CDF တွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍမြင့်တင်မှုနဲ့ချင်းຫນွေဦးတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေစီလုံးညီညွတ်စွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စဆရာရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောထားဆွေးစည်းချက်တွေကိုချမှတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ CDF ပလက်ဝါကပြောပါတယ်။ချင်းပြည်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင် CDF တွေအနေနဲ့ချင်းပြည်ကောင်စီဆွေးစည်းမှုအားကောင်းလာစေရေးနဲ့ချင်းတော်လှန်ရေးအဖွဲ့ရိဆွေးစည်းပြီးဆရာနာရှင်မှန်သည်များချုပ်ငြိမ်းရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်လာစေရေးအတွက်ရှေ့ဆက်ပြီးရွေးရွချွတ်ချွတ်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ပြည်သူလူထုကိုအသိပေးထားပါတယ်။ချင်းပြည်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ CDF တွေဟာချင်းပြည်လွတ်မြောက်ရေးချင်းမျိုးသားတိဆောက်ရေးနဲ့ချင်းပြည်တိဆောက်ရေးတို့မှာမြို့နယ်နဲ့ဒေသအစုအဖွဲ့တွေအဖြစ်နဲ့ဦးပေါင်းပါဝင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပါဝင်နေပေမဲ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေး9နှစ်ကျော်ကာလမှာချင်းတော်လှန်ရေးအဖွဲ့ရိကြယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရေးနဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုအားနည်းနေတဲ့အပေါ်ချင်းပြည်သူတွေအနေနဲ့စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။အခုတခါစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်မလေးရှားလာမယ့်နေ့မှာအလုတ်ရနာတပိတ်မှောက်ကြဖို့ MAA တိုက်တွန်းမလေးရှားကပြန်ပို့ခံရတဲ့ပြည်သူ 1,400 ကျော်စစ်မှုထမ်းအသွင်းခံရမှာကိုမိသားစုတွေစိုးရိမ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်နိုင်ရဲ့မလေးရှားခီးစဉ်အတွဲမလေးရှားရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့အလုတ်ရနာတပိတ်မှောက်ကြဖို့မြန်မာ Affairs Alliance MAA ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ရဆွဲကောင်မင်းအောင်နိုင်ကိုမလေးရှားမြေပေါ်ကနေလက်မခံကြောင်းပြတာတဲ့အနေနဲ့လာမယ့်အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာတရက်တာအလုတ်ခွင်ကိုလုံးဝမသွားဘဲဆန္ဒပြကြဖို့နှိုးဆော်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအလုတ်ရနာတာဟာအလုတ်ရှင်တွေကိုထိခိုက်နစ်နာစေဖို့မဟုတ်တဲ့အတွက်မြန်မာအလုတ်သမားတွေရဲ့အခြေအနေကိုကိုကျင်းစာနားလည်ပေးဖို့ကိုလည်းအလုတ်ရှင်တွေကို MAA ကမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်ဟာမြန်မာပြည်သူတွေရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့တရားဝင်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်မဟုတ်ကြောင်းနဲ့အရဲသားပြည်သူတွေကိုတက်ဖြတ်နေတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ကိုမလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့တွေးဆုံဆက်ဆံတာမလုပ်ဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါပြင်အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့လှုပ်ရှားမှုကနေတဆင့်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးကိုချက်ချင်းလှုပ်ပေးဖို့နဲ့အရဲသားပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။မြေပြင်သပိတ်မှာမပါဝင်နိုင်သူတွေအနေနဲ့လည်းအွန်လိုင်းကနေမင်းအောင်နိုင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ The Bloodstained Ghost သွေးစွန်းနေသောရာဇဝတ်ကောင်ပုံကို profile ချိန်ပြီးပါဝင်ပေးချဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကနေရေတပ်သင်္ဘော3စင်းနဲ့ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား1,400ကျော်ဟာအောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲမှာတိလဝစိတ်ကန်းကိုရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာသူတွေကိုလာကျိုးတဲ့မိသားစုဝင်တွေအနေနဲ့ညနေပိုင်းအထိတွေ့ဆုံခွင့်မရသေးတဲ့အတွက်အတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းစုဆောင်ခံလိုက်ရမှာကိုအလွန်စိုးရိမ်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ညနေ9နာရီဝန်းကျင်မှာတော့ပြန်ရောက်လာသူတချို့ကိုမိသားစုဝင်တွေထံလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအရေးအတွက်တိတိကျကျကိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးပါဘူး။ဒါအပြင်ရေတပ်ဗိုလ်ကြီးဆိုသူတအူးကလည်းပြန်ရောက်လာသူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေစီဖုံးဆက်ပြီးကေဘေးကနေငွေကြေးတသိန်းစီတောင်းယူခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ပြန်ရောက်လာသူတွေကိုဘတ်ကားတွေနဲ့ဘုံကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းစီခေါ်ဆောင်သွားပြီးစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုရောက်ရှိလာတဲ့အဖွဲ့ဟာမလေးရှားကနေပြန်ပို့မဲ့လူ9000ဝန်းကျင်တွေကပထမဆုံးအတုပ်ဖြစ်ပြီးကလေး28ဦးနဲ့အမျိုးသမီး89ဦးပါဝင်ကအမျိုးသားတွေကအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ခံတန်ယုံတွေဟာပွဲစားတွေကိုကြားခံထားပြီးပြည်သူတွေကိုထောင်ချောက်ဆင်ဖိနှိပ်ညှဉ်းပန်းနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ခံတန်ယုံတွေဟာ passport နဲ့အကောင့်စစ်လုပ်ငန်းတွေမှာပြည်သူတွေအခက်အခဲဖြစ်အောင်တမင်ဖန်တီးပြီးဥပဒေမဲ့ဖိနှိပ်ခွဲခြားမှုတွေလုပ်နေတယ်လို့ပွဲစားတွေကိုကြားခံထားပြီးပွဲစားကနေတဆင့်လှုပ်ဆောင်လာအောင်စနစ်တကျထောင်ချောက်ဆင်ဖိနှိပ်ညှစ်ပတ်နေတယ်လို့ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးအဖွဲ့အစည်းများနဲ့တော်လှန်ပြည်သူများမဟာမိတ်အဖွဲ့ကထုတ်ပေါ်ပြောကြားလိုက်ပါတယ် passport ကိစ္စကိုပွဲစားတွေက social media ပေါ်ကနေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ကြီးညာပြီးဂျားဝင်လှုပ်ဆောင်ပေးနေတာဟာစစ်ကော်မရှင်ကနောက်ွယ်ကနေစနစ်တကျဖန်တီးပေးထားတဲ့လှည့်ခွက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးလူတို့အနေနဲ့စစ်ကော်မရှင်ပေါ်မိခိုလူစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာအောင်လှည့်စားပုံသွင်းနေတာလည်းဖြစ်တယ်လို့ထောက်ပြပါတယ်။ဒီကြော်ညာတွေဟာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့အကြမ်းဖက်ထိန်းချုပ်မှုကိုတရားဝင်တရားထင်မှတ်လာအောင်ပံ့ပိုးပေးရာရောက်နေတဲ့အပြင်ဆရာနာရှင်စနစ်တည်ထံပြန်ပွားလာအောင်ကူညီပေးရာရောက်နေတယ်လို့လည်းသတိပေးပါတယ်။တန်ယုံပွဲစားတွေအနေနဲ့ကိုကျိုးစည်းပွားအတွက်ဝန်ဆောင်မှုပေးတာလို့အကြောင်းပြကြေညာနေတာဟာစစ်ကော်မရှင်နဲ့ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့မတမာမှုသာဖြစ်တယ်လို့လည်းကိုရီးယားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးအဖွဲ့အစည်းများနဲ့တော်လန်ပြည်သူများမဟာမိတ်အဖွဲ့ကပြောပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုမျိုးမှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်လက်အောက်ခံတန်ယုံရဲ့2026ခုနှစ်အေပိလ20ရက်ရက်စွဲပါအသိပေးကြေညာချက်မှာမြန်မာတန်ယုံအနေနဲ့တန်ယုံရဲ့ကောင်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေနဲ့တန်ယုံဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာမြေသီးဘလူးပုတ်ကိုအဖွဲ့အစည်းကိုများကြားခံပြီးဆောင်ရွက်ဖို့တောင်းဝန်ပေးအပ်ထားခြင်းမရှိဘူးလို့အသိပေးကြေညာတာဟာပွဲစားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ပြဿနာတွေကိုရှောင်လွှဲနိုင်ဖို့ကြိုတင်ကာကွယ်ထားတာဖြစ်ပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့ပွဲစားတွေကိုကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖန်တီးမွေးထုတ်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့လှည့်စားဖိနှိပ်မှုတွေကိုနားလည်သိရှိပြီးစစ်ကော်မရှင်ရန်တရားတွေမှာပါဝင်အားမဖြည့်ပေးကြပဲစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ထောင်ချောက်တွေကိုရှောင်ရှားဖို့ပွဲစားစနစ်ကိုဆန့်ကျင်ကြဖို့ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးအဖွဲ့အစည်းများနဲ့တော်လန်ပြည်သူများမဟာမိတ်အဖွဲ့ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင် ုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ရွှေကိုစင်ကန်းတတာအနီးနင်းမြုပ်သွားတဲ့ဆေးအုပ်စုတင်မောဘော်က122မမအမြောက်ကို KIA ဆေးယူရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကိုမြို့နယ်စင်ကန်းတတာအနီးမှာနင်းမြုပ်သွားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်တင်မောဘော်က122မမအမြောက်ကြီးတစ်လက်ကိုကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA ကပြန်လည်ဆေးယူရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကမန္တလေးကနေဗမော်မြို့ကိုလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့အင်အားဖြည့်ဖို့စံတက်လာတဲ့စစ်သည်မော့အုပ်စုကို KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်ရွှေကူနဲ့ဗမော်အကြားမှာနှိမ့်မြုပ်သွားတဲ့တင်မောတွေတဲကနေအသည့်နီးပါးရှိသေးတဲ့122မမဟောင်းဝဲစာအမြောက်ကြီးကိုဆက်ရန်နေရတွေနဲ့ရေတွေကနေဆွဲထုတ်ဆဲယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုဆဲယူရရှိခဲ့တဲ့အထက်မှာအဲ့ဒီ122မမအမြောက်အပြင်တခြားလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ကြီခဲရနေလဲပါဝင်တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လအတွင်းဗမော်ကိုအင်အားဖြည့်တဲ့ဆဲအုပ်စုရဲ့တင်မောအစီး20လောက်ကို KIA ကတိုက်ခိုက်နှိမ့်မြုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အလံပြူတော်လက်နက်ချခဲ့တဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တဲ့မိသားစုဝင်150ကျော်ကိုလည်းစစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းတောက်ကိုတင့်တဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလည်းလမ်းမီရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe လုပ်ထားနိုင်ဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမော်မြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်းမလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပတ်လက်နဲ့ရှားတော်မှာချမ်းမတ်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းစစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကျုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့င်ဒဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံတဲ့သေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံတဲ့ပျက်စီးစားတဲ့တဲ့င်ပါဝင်ခြားတဲ့င်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမော်မြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမော်မြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA တရင်မြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဗမော်မြို့ကိုစစ်အုပ်စုကရေကြောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမော်တက္ကသိုလ်တာမိုင်းလုံဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်စက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KIA ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော်ရွှေကူကတာရေလန်းကျောင်းမှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့သမော့အစီး20ခန်းပျက်စီးနှိမ့်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လာရူကင်းပြည်နယ်မူတီယောဖာပုန်ခိုင်ကမမောင်မြို့နယ်မှာလည်းတော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မြို့တွင်ကစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ဖိအားကုန်းစခန်းကို KNL ပူးပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုမှာတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်3လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ K3 တပ်နက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့16ရက်နေ့တပ်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်2လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ခရရန်ချုပ်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်အုပ်စုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝတီခရိုင်အုပ်ဖို့မြို့နယ်ဩသိကုံမြို့မှာလည်းခီးသွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ခုံရင်းနဲ့တာဆုံစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မနေ့4:00ကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီဟောင်းမလင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကံပလန်နဲ့ရှားတော့မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ကင်းနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြင
3: ် Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးက တိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်ထားပုံကျဲတက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူသုံးသုံးဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် Homeless မြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်းချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တဘာလ26ရက်နေ့မိုးလင်းထနာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်ခေါ်ဖရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။စူပါပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေအမျိုးသား3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမျောလူသား6ဦးဒီကိုက်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှစ်မြုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနီးပါးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လားတူရခိုင်ပြည်နယ်အစနပူရမင်းပြားမြို့ကိုလည်းစက်တဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနင်္ဂနွေကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံစဲလုံးနဲ့ကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စူပါဘုံကျဲတက်ခတ်မှုတွင်ဇီယောင်မိုင်ရက်ကွက်နှင့်အသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာဘုံစားထိမှန်တမ်းရရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မျိုးနဲ့အနီးဝန်းကျင်ကိုစစ်ကောင်ရှင်တက်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်တမ်းရရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလတ်မြို့နယ်ကကျေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တက်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တပ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ၅လုံးထပ်မင်းပြက်စီခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်ရှားရုံးမြို့နယ်ရှေချန်ကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကလေယာဉ်နဲ့၃ချိန်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တပ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရသားပြည်သူနဲ့နေထိခိုက်ပျက်စီမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူး၊မကွေ့ချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံမတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေ့၊ပဲခူး၊အေရဝတီချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသနဲ့ရခိုင်ရုံမတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရခတ်တတော် AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။စတမလာ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မျိုးသားဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ပါတီဆောက်ဆောင်အတွက်တည်းအမှတ်တက်မှာပါတယ်အဒီတာအာဘော်ကနေဒေါက်တာညွန်ထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မွန်နောက်ကလာနဲ့ဆောင်းကုကာလမှာစီရေးအခြေအနေတွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကထိုးစစ်တွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပဲခူးအဆက်ရခိုင်အေရီတိုင်းအဆက်ပလောဝရခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ရုံမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စစ်ရင်အားထက်နှစ်ဆ၃ဆအထိတိုးမြှင့်ပြီးကြီးရည်လေးစစ်ကြောင်းတွေတပြိုင်တည်းအသုံးပြုလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။မိုးကုံဆောင်ကုကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ရွယ်လေးဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါတယ်။အတွေ့အထိအမှတ်တက်မှာပါတဲ့အဒီတာအာဘော်ရအချို့ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရည်သွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနသစ်တွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တိကျခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးကျင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဟိုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတိကျခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကထိန်းချုပ်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြက်ကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပဒေထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မန္တလေးမြို့ကကြားပေါက်စုသူကိုထောင်လုံးယုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အစိုးရကြားပေါက်ဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမှာကပြည်တံလျှော့ရဲရမယ်ဆိုတဲ့မတ်လုံးပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့ပြည်တံကြားခံနေရသူတွေကိုဆေးအာဏာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမှရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလွတ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှစ်မှာတိကျခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှန်52တို့နဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတအုပ်ပါဝင်အကျဉ်းသားချုပ်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလွတ်ရက်စေရင်လားခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ဆမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။ထို့အတူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်အုပ်ထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝန်ထမ်းတွေကိုပါလှည့်ချစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါဆေးလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒီသတင်းကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်လာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ငံတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကအတည်ပြုထားပါတယ်။ကျင်းတော်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာဆက်သတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါမြေတီကျင်းသားကိုမြထောင်တွင်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တားမြစ်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်အကျဉ်းသားတွေကိုအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်းယားဖိုင်ရဲ့ချိန်ညမှုတွေဟာစီယုစုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM နေနဲ့ထောင်နှင်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မင်းပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တိုင်းဒဝဲတဲ့ဒဝဲမမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းလာတဲ့တောင်ပြိုရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒီသက်ကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြိုမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မင်းပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကတည်းကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွေးရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကလေးငယ်ရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တူနဲ့အမျိုးသမီးတူတပြားရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုတ်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲ့ရွာမှာတောင်ပြုံမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမျိုးသမီးတူတောင်ပြပြီးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြိုတဲ့နေရာတွေမှာမုတ်သက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီးမှာရေးချင်းနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမ့်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေးဖို့ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမန်စစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်ထောင်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အပါအဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုများတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီးဖရယ်ယူနစ်တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနှင့်ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလာမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ခြင်း38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတဲ့ရက်တွေကဒီမိုကရေစီရဲ့လူခွင့်ရင်းနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရက်လုံးကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်းနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေစာမနမူနာပြစတေးမှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အသိမပြုညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်ဒူဒော်လင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥရိချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြတ်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ဋိဌာန်တွေဟာတော်လင်းအားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းရဲ့ဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူထုကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖော်ဝေများအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အမျိုးစားဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြို့လားမုတ်စားဝဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တမ်တော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လာမုံစားဘွဲခန္ဓာမှာမြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ခဒတာခူလန်းနဲ့ AD စစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNL တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထင်းချုံရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လအတန်းကြာမှာလောက်ကန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကို TNL ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တက်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိစပ်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNL တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးညီနောင်မဟာမိတ်တွေကြားစီးရေးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလက်မှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွဲဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်တဲ့အစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကိုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်
4: ။အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်း February ကျမငင်းတော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနွေဦးမဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲချိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံတစ္ဆာကိုရန်လို့မိစ္ဆာကိုဖိုဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမှန်နိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆူရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

ဒေါ်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်းကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေဒေါ်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်းကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်

အနာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမူတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစူးစီးထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။

တခြားလူတွေအတွက်တောင်ဖို့ရှိတယ်လို့ပြောပြအောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါ။ကိုယ့်အတွက်လည်းတောင်ဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီကတောင်ဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တောင်ဖို့ရှိမှတောင်ဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါလေ

quá em nào.

တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအားလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စောင်းမှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတော့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။

မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်တရစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေ့ဥတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတင်ငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတန်းစာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဗန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်စုံဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့အပြားဆရာစုံးဝေးအပြားဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအားပေးနိုင်ကြပါတယ်ရှင်။

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကပ္ပနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: ခွန်အားနဲ့တမင်ပြန်ပြီးကြုံ
1: ဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံ

ချသည်လေညညတမှုချင်းွေတစ်ဖက်ဆောင်းရကိုတဲမပူတဲပွဲအော်ချက်ဖြစ်ငါစီးမယ်အိမ်ကဝင်တဲ့နေ့ကအိမ်ရှက်တခွင့်ကောင်းရှူချင်တာမျိုးများလို့လုံရက်တယ်စစ်ချုံဥပဒေအားလုံးကိုချိုးဖြတ်နောင်လာမယ်မျိုးဆက်တို့စီးဆိုးဆုံးတတ်မယ်ဒီသူဘက်ကဘလောက်နိုင်ပြီ

stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအောက်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွက်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

ရွေးဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ကြွေးမီဟာတမိုင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဒေါ်လာ40ထရီလီယံကိုကျော်လွန်သွားခဲ့ပြီးရှေ့လာမယ့်ဘဏ္ဍာရေးအကျပ်တွေအတွက်သတိပေးချက်တွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာအမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကစုစုပေါင်းနိုင်ငံတော်ကြွေးမီလက်ချက်ဟာ 40.34 ထရီလီယံရှိနေတာပါ။လက်ရှိမှာတော့ကြွေးမီအတွက်အတိုးပေးရတဲ့ကုန်ကျစရိတ်ဟာအမေရိကန်လူမှုကုလုံရေးစရိတ်ပြီးရင်ဒုတိယအကြီးဆုံးအသုံးစရိတ်ဖြစ်လာပြီးစည်ရင်းအသုံးစိတ်ထက်တောင်ကျော်လွန်သွားခဲ့တာပါအစိုးရဟာလာမဲ့12လအတွင်းအစိုးရငွေချေးစာချုပ်ဒေါ်လာ73ထရီလီယံခန့်ကိုပြန်ဖြည့်တင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဘတ်ဂျက်လူငွေအတွက်ထက်ချေးရမဲ့ဒေါ်လာ2ထရီလီယံလောက်လည်းပါဝင်နေပါတယ်အခုလိုအစိုးရကငွေမြောက်များချေးယူနေရတာကြောင့်အင်ယာချေးငွေကားချေးငွေနဲ့ခရက်ဒစ်ကတ်တွေရဲ့အတိုးနှုန်းကိုလည်းမြင့်တက်စေပါတယ်ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ဒီ dream ရှော့ချနိုင်ဖို့အတွက်အခွင့်စနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရင်အစိုးရအကျိုးခံစားခွင့်ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့အငိမ့်စားယူရမယ့်အသက်ကန့်သက်ချက်မြင့်တင်ရေးစားတဲ့အစီအမံတွေကိုအစုပြုထားပါတယ်ရှင်လက်ဝိဒိုးရာတန်ရှင်လောက်တာစင်ပေါ်မှာပျက်စီးစီတာကစားလို့လမ်းပေါ်ကရင်ကျောထိန်ချုပ်တာဆုံးတရုတ်နိုင်ငံကလူသားပုံတူစစ်ရုပ်ထုတ်လုပ်သူတွေဟာသူတို့စစ်ရုပ်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြသနေကြပါတယ်။လက်တလောပေကျင်းမြို့တော်မှာကျင်းပနေတဲ့ဒီနီးပညာကြီးလာခံမှာစစ်ရုပ်ထုတ်လုပ်သူတွေဟာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေနဲ့ဖောက်သည်တွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြတာပါ။တချို့စစ်ရုပ်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဟာတကိ့ကိုအမခံဖြစ်ပေမဲ့ဒီစစ်ရုပ်တွေဈေးကွက်ထဲအလုံးအင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာဖို့တော့အချိန်လိုသေးတယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကဆိုပါတယ်။လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အလုတ်တာဝန်အတော်များများဟာဒီစစ်ရုပ်တွေကိုထိထိရောက်ရောက်အသုံးချဖို့အင်မတန်ခက်ခဲနဲ့နင်းနေပါသေးတယ်။ထုတ်လုပ်သူတွေကလည်းဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကိုတည်ထားကြပါတယ်။
1: 就好像
0: 这些家人呢，阿罗廖猫奶奶生的最多阿罗宝贝，阿库嘞透露独立下阿东表独立呢不帮比，北京龙昌户，西菜亚木呢阿东表内面家亲，家里个阿弟家他面对呢话嘞，路呢西有家十三爷下嘞，你俩你隔壁娘伊么死的路么看啥呀？阿六少呢家了吧？阿库虽然你比伢阿弟三家呢，来对嘛蛮的个阿东爹母，好歹瑞个西姐呢么个阿勇西比六少那家话嘞。ပီဂျင်းမြို့တော်အာနာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရဒီကပတ်စက်ရုံကြီးလာခံမှာကုမ္ပဏီပေါင်း300ကျော်ပါဝင်ပါတယ်။ပြခန်းပေါင်း 2,000 ကျော်နဲ့ထုတ်ကုန်သက်150ကျော်ကိုပြသထားတဲ့ဒီပြပွဲကိုတနင်္ဂနွေနေ့အထိကျင်းပသွားမှာပါ။အခုကြီးလာခံဟာအမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကြားစက်ရုံနီးပညာကဏ္ဍမှာအားပြိုင်မှုစစ်မြေနာတစ်တခုဖြစ်လာချိန်မှာကျင်းပတာဖြစ်ပြီးတရုတ်ပြည်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကလည်းဒီကဏ္ဍကိုအထူးစိတ်ဝင်စားနေကြပါရဲ့ရှင်။
2: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်အော်ဂူလာ19ရက်နေ့မြင်ကွင်ထိုင်းရုရှားနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားတို့နဲ့ဆက်ဆံရေးပုံမခိုင်မအောင်ကြိုးစားနေတဲ့မင်းအောင်နိုင်အစိုးရရွေးကောက်ခံအစိုးရရဲ့သမ္မတအဖြစ်ကမ္ဘာတစ်လောကနိုင်ငံတွေကိုလှည့်လည်နိုင်ရေးကပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလဆန်းမှာရွေးကောက်ပွဲကအစပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သမ္မတရွေးချယ်ပွဲအစုံလို့တဲ့ဇညောအတိုင်းစီစဉ်လှုပ်ဆောင်ထားတဲ့အတိုင်းသမ္မတရာထူးရလာတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်နိုင်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပုံရပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ပြီးလွှတ်တော်မှာသမ္မတအရွေးခံရယုံတင်တာမက၎င်းတို့ကိုဖယ်ကျင်ထားခြင်းမရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကတရားဝင်ခီးစဉ်အဖြစ်ဖိတ်ခေါ်တဲ့ခီးစဉ်တွေတွားရောက်နိုင်ရေးဟာသမ္မတရာထူးရယူပြီးနောက်ဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေအဖြစ်ရည်ရွယ်ထားခဲ့ပုံရပါတယ်။အေဘီလာဇန်မှာသမ္မတဖြစ်လာကတကြံယုံပိတ်ရက်တွေပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အစိုးရအသစ်ကိုပုံဖော်ဖို့ငင်းချင်းရေးဖိတ်ခေါ်ရင်းမြေပြင်စစ်ဆင်ရေးထိုးစစ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပါတိုးလှုပ်ဆောင်ရင်းရက်တရာစီမံကိန်းဆိုတာကိုစတင်ခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဘက်မှလည်း၎င်းတို့ကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားမဲ့နိုင်ငံတွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးတန်တမာရေးအရာအထူးချက်မဟုတ်တော့တာကိုပြသဖို့လှုံ့ဆော်လာခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးပွားရေးပြဿနာတွေ၊ကုန်ကြမ်းရှာပါမှု၊သွင်းကုန်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ရေး၊နိုင်ငံသားငွေချွေတာရေးအစီအစဉ်တွေကြောင့်နိုင်ငံသားကတင်သွင်းတဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းအခြေခံကုန်ကြမ်းတွေဈေးကြီးမြင့်လာနေပြီးလောင်စာဆီတင်သွင်းမှုချွေတာရေးလှုံ့ဆော်ချက်တွေကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာနေတာစတဲ့ပြဿနာတွေကိုပြဿနာလို့မရှုမြင်ပဲတရားမဝင်ကုန်ပစ္စည်းဖမ်းဆီးတာကြီးမားတဲ့လက်ငွေပေးပြီးတင်သွင်းလာတဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေမတန်တဆဈေးကြီးမြင့်နေတာတွေကိုစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကရည်လျူရှုထားတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ် ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလမှာမေအောင်နိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရဖွဲ့ပြီးနောက်မေလကုန်မှာအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့တာကနေစတင်ပြီးဒုတိယမြောက်ခရီးစဉ်ကနောက်အိန္ဒိချင်းကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုဇွန်လထဲမှာတွားရောက်ခဲ့ပြန်ပါတယ်အိနောက်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကအိန္ဒိချင်းလာအိုနိုင်ငံကိုဇူလိုင်လမှာတွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်လအကြာမှာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်နယ်နိမိတ်ရှေးလျားစွာထိစပ်နေပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုကင်းတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်ကိုသရုပ်ထမြောက်အနေနဲ့တွားရောက်ခဲ့တာပါထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်ကမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်တစိမ့်တစ်ပိုင်းတန်တမန်ရေးရရေးယူထားတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဖိအားတက်ရောက်စေနိုင်တဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံကိုတွားရောက်ပြီးနောက်တရင်းနှစ်ပတ်ခန့်အကြာမှာရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်ဖြစ်တွားရောက်နေတာပါရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းအပြန်မှာဘယ်လာရုစ်ကိုဝင်ရောက်ဖို့လည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီခီးစဉ်အပြီးနောက်လာမှာတော့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နောက်တနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကမ်ဘောဒီးယားကိုတရားဝင်ခရီးသွားရောက်မယ်လို့ကြေညာလိုက်ပြန်တာတွေ့ရပါတယ်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ရင်စစ်တပ်ကိုနောက်ွယ်ကညွှန်ကြားနေစေတမရမင်းအောင်နိုင်ကိုအိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံတွေမဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ရုရှားနဲ့ဘယ်လာရုစ်တို့ကိုသွားရောက်ခါ၎င်းတို့အစိုးရကိုအခုဖော်ပြပါ6နိုင်ငံ9နိုင်ငံကတရားဝင်ခရီးစဉ်တွေဖိတ်ခေါ်ပြီးကြံအသိမှတ်မပြုသေးတဲ့နိုင်ငံတွေအပေါ်ကြွားဝါလိုက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုတန်တမာရေးရအထူးချံဖြစ်အောင်လုပ်မဲ့ရည်ရွယ်ချက်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းခရီးစဉ်သွားရောက်နေစဉ်မှာပဲထိုင်းနိုင်ငံကိုမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့တပ်ချုပ်ရဲဝင်းဦးကလည်းတရားဝင်ခရီးစဉ်သွားရောက်ပြန်ပါတယ်ကိုချိန်မြောက်ထိုင်းမြန်မာအစိမ်းမြင့်အရာရှိကြီးများအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ဖို့လာရောက်ရင်းထိုင်းစစ်တပ်ရဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ထိုင်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတို့နဲ့ပါတွေ့ဆုံပြီးနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကလက်နက်မှောင်ကိုလမ်းကြောင်းတွေကိုနှိမ်နင်းဖို့ပါမြန်မာဘက်ကတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းဒီမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တန်တမာရေးရအတိမတ်ပြုမှုတွေပုံမရရှိလာအောင်ခြေလှမ်းစိတ်စိတ်နဲ့လှုပ်ဆောင်နေစမှာတော်လည်းလက်နက်ကိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကတော့အခုနှစ်ဆမိုင်းအသစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်ရေးဦးဆောင်ကော်မတီ SCEF အမည်နဲ့နိုင်ငံတကာကိုတွားရောက်ထိတွေ့တာစီးရုံနာတွေလှုပ်ဆောင်နေရလဲဖြစ်ပါတယ် SCEF ဟာမကြသေးမီကအနောက်နိုင်ငံတွေထဲကကနေဒါနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့တယ်လို့ခုရက်ပိုင်းမှာဂျပန်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပြီးဂျပန်ရောက်မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့တွေ့ဆုံတာတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နယ်မြေအုပ်ချုပ်မှုရာတိုင်းဒေသလို့တည်ထားကြတဲ့ Federal Unit အစိုးရတွေမြို့သမီးကိုစားပြုအဖွဲ့တွေစတဲ့မန်နိုင်၃ရက်ကိုအခြေပြုဖွဲ့စည်းတယ်လို့ဆိုတဲ့ SCEF ဟာ NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလို့အစိုးရတရက်ပုံစံမဟုတ်ပဲမဟာမိတ်အင်အားစုတစ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးနိုင်ငံတကာအစိုးရအဖွဲ့လွှတ်တော်စတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုရည်ရွယ်ပြီးအခုလိုပြည်ပစီယုံရေးခီးစဉ်တွေကိုဖော်ဆောင်နေတာလို့နားလည်ရပါတယ်အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်နဲ့အခုလက်ရှိထိုင်းရောက်နေတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့တက်ချုပ်ရဲဝင်းဦးရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်တွေဟာထိုင်းနယ်စပ်အခြေစိုက်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရနဲ့ပုံမပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လာတာနဲ့အမျှနယ်စပ်ဒေသတွေမှာလက်နက်ခဲယံတည်ဆောက်မှုတွေခေတ်သစ်စစ်ပွဲတွေမှာအရေးပါလာတဲ့ drone တို့နည်းပညာဆိုင်ရာပစ္စည်းအစိတ်ပိုင်းတွေဝယ်ယူရတာတွေအခက်အခဲတွေရှိလာနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးမှာအစိုးရအဖွဲ့တွေကမကြခဏအပြောင်းလဲရှိသည့်တိုင်ထိုင်းစစ်တပ်ကဗိုလ်ချုပ်တွေကဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တာကြောင့်နိုင်ငံရေးသမားတွေထပ်ပုံမတည်ငြိမ်တဲ့အရာတို့ရှိပြီးမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိရင်ရှိသလောက်တော်လည်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကိုလှုပ်ရှားရခက်ခဲစေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းမရောက်လာတဲ့အစိုးရအနေနဲ့တန်တမာရေးရအထူးကျန်အနေထားကတနိုင်သမျှလွတ်မြောက်အောင်ဝန်ဆန့်လာအောင်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေဟာတဏမယေးကြီးတသက်လို့မှတ်ယူလို့မရပဲမြေပြင်မှာစည်ရည်အနေထားတွေအပေါ်လဲတက်ရောက်မှုတွေရှိလာနိုင်တာကိုသတိပြုကြရမှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
1: ်စစ်မှုထမ်းရမယ့်အန်ဒီယန်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စက်ယုံလှုပ်သားများရန်ကုန်မြို့ကြီးရဲ့ညာကျန်းတွေဟာအရင်ကလိုမဟုတ်တော့ပါဘူးလမကြီးတွေပေါ်မှာမီးရောင်တချို့လင်းလက်နေပေမဲ့မျိုးကန်တွေရဲ့ရင်ထဲမှာတော့စိုးရိမ်စိတ်ထိတ်လန့်မှုနဲ့မရေရာခြင်းတွေကလွှမ်းမိုးထားစေဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားမလဲ။အိမ်ပြန်လမ်းမှာဘယ်သူနဲ့ပတ်ပင်တိုးမိမလဲဆိုတာမကမန်းနိုင်တဲ့ညာပေါင်းများစွာကိုရန်ကုန်မြို့ကန်တွေအထူးသဖြင့်စစ်မှုထမ်းသတ်မှီတဲ့လူငယ်တွေထိတ်လန့်ခြောက်ခြားစွာဖြတ်တန်းနေရပါတယ်။ဇူလိုင်လတလတာလုံးရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြေပြင်အခြေအနေကိုလိုက်လံသုတေသနပြုစုံစမ်းခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့စုဆောင်းရရှိခဲ့တဲ့ချက်လက်တွေဟာမျိုးပြလုံကြုံရေးမန်တိုင်တစ်ခုလုံးဘယ်လောက်အထိပျက်စီးယိုယွင်းနေပြီဆိုတာကိုအထင်ရှားတက်တည်ပြနေတာပါဒီဆောင်းပါးဟာသုတေသနကောက်ယူသူတယောက်ရဲ့ရေပင်တွေ့ရှိချက်တွေပေါ်ခြေခံပြီးရန်ကုန်မြို့ရဲ့စစ်မှုထမ်းဖိအားနဲ့လုံကြုံရေးဆိုင်ရာအနေထားယုံကိုသုံးသပ်တင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဇူလိုင်လအတွင်းရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြို့နယ်အသီးသီးကချက်လက်တွေကိုကောက်ယူရင်းပထမဆုံးသတိထားမိတာကတော့မြို့ကန်တွေမိသားစုတိုင်းဝိုင်းတွေနဲ့လမ်းသွားလမ်းလာတွေရဲ့မကွယ်နိုင်တဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအရစစ်မှုထမ်းသက်မိတယ်လို့သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့လူငယ်တို့အတွက်ဆိုရင်ရန်ကုန်ရဲ့လမ်းမတွေဟာအရင်ကလိုလွတ်လပ်စွာသွားလာလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့နေရာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ကော်ဖီဆိုင်၊ဘတ်စကားမတိုင်လမ်းမတွေနဲ့လမ်းကြားလေးတွေအထိပါလွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်နဲ့
3: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တက်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
1: ။အဲ့အန်ဒီရဲ့လုံခြုံရေးဟာစိုးရိမ်ရတဲ့အမြင့်ဆုံးအဆင့်အထိရောက်သွားခဲ့ပါလေ။တမယိုးကြလုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုမျိုးမဟုတ်ပဲဘယ်အချိန်မျိုးမဆိုရုတ်တရက်ဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံရနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုဆိုးရွားစွာဆက်ရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဓမ္မဖန်စီခေါ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပေါ်တာဆွဲမှုတွေဟာဟိုနာဒီနာကြာပန်းဖြစ်ပေါ်နေတာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းမြေပြင်ချက်လက်တွေကအခိုင်အမာဖော်ပြနေပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အဆင့်ဆင့်နဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကအကွက်ကြကြစနစ်တကျပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာကိုသုတေသနပြုချက်အရတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ဇူလိုင်လတလတည်းမှာရန်ကုန်တိုင်းတွင်မြို့နယ်အများစုကဖန်စီခံရသူအရေအတွက်အနည်းဆုံး60ဦးထက်မနည်းရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းသုတေသနမှတ်တမ်းကအတည်ပြုပေးထားပါတယ်။ဒီအတည်ပြုချက်ဟာမြေပြင်မှာရရှိထားတဲ့ရေတွက်ဖြစ်ပြီးကိန်းကနန်းတွေရဲ့နောက်ွယ်ကအခြေအနေတွေကပုံမဆိုးရွားလှပါလေ။ဒီ60ဆိုတဲ့ကိန်းကနန်းရေတွက်ထက်ပိုပြီးထိတ်လန့်စရာကောင်းတာကတော့ဖန်းစည်းခံရပြီးသူတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေနဲ့သတင်းအချက်လက်စီးဆင်းမှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖန်စီခံရပြီးတဲ့နောက်မိသားစုတွေဆွေမျိုးတွေနဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကအဆက်အသွယ်လုံးဝမရရှိတော့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအများပြားရှိနေပါတယ်။နိုင်ငံတကာလူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာစံနှုန်းတွေအရသက်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတွေကဖန်စီထားသူရဲ့တည်နေရာနဲ့အခြေအနေကိုထုတ်ဖော်မပြောဘဲမိသားစုနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်ထားတာဟာအတင်းအဓမ္မဖျောက်ဖျက်ခံရခြင်းဆိုတဲ့ကျူးလွန်မှုအဆင့်ကိုတိုက်ရိုက်ရောက်ရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့ပြည်သူလုံခြုံရေးဆိုင်ရာမန်တိုင်တွေလုံးဝပျက်စီးယိုယွင်းနေပြီဆိုတာကိုဒီ data တွေကမငင်းနိုင်တဲ့သက်တည်အဖြစ်ပြသနေပါတယ်သုတေသနပြုချက်အရရောင်မျိုးရဲ့စကုံးမျိုးနယ်ကိုအသေးစိတ်လေ့လာစမ်းစစ်ခဲ့ရမှာမတရားဖမ်းဆီးမှုအရေအတွက်အများဆုံးစရင်ထွက်ပေါ်လာတဲ့မျိုးနယ်ကတော့လှိုင်မျိုးနယ်ဖြစ်ပါတယ်လှိုင်မျိုးနယ်တစ်ခုတည်းမှာတင်ဖမ်းဆီးခံရသူအနည်းဆုံး9ဦးအထိရှိခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်လှိုင်မျိုးနယ်ဟာစီးပွားရေးအရလှုပ်ရှားမှုများပြားပြီးဆက်ယုံအလုပ်ယုံတွေကုမ္ပဏီတွေနဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားလူငယ်အများအပြားနေထိုင်ရာမြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာသုတေသနအရာထူးထူးခြားခြားသတိထားမိတဲ့အချက်ကတော့ဖမ်းဆီးသူတွေဟာပုံမှန်စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာစစ်ဆေးယုံတွေမကတော့ဘဲအရက်ဝတ်တွေနဲ့အကွက်ချဆောင်ဆိုင်ကရုတ်တရက်စီးနှင်းဖမ်းဆီးတဲ့နီးပြူဟာကိုစနစ်တကျပြောင်းလဲအသုံးပြုလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လမ်းသွားလမ်းလာလူငယ်တွေနဲ့အလောက်ကပြန်လာတဲ့သူတွေကိုအရဝတ်တွေနဲ့အနီးကပ်ဆောင်ဆိုင်ပြီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာလက်ရှိရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။အရဝတ်တွေနဲ့အဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေမှုတွေကြောင့်မြို့ငံပြည်သူတွေအကြားစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေမြင့်တက်နေချိန်မှာစစ်တပ်ရဲ့ပြည်ထရေးဒုဝန်ကြီးကတရားဝင်တုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာစစ်မှုထမ်းဖို့တင်းရှောင်နေသူတွေကိုဆောင်ဆိုင်ဖမ်းဆီးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်ချင်းချက်ဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအကြောင်းပြပြီးတရားဥပဒေမဲ့အဓမ္မစုဆောင်းခြင်းနဲ့ပေါ်တာဆွဲခြင်းတွေကိုအုပ်ချုပ်ရင်းနဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းအစဉ်စဉ်ကတရားဝင်ပြုလုပ်နေပါတယ်ဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ဝန်ခံလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ သုတေသနစုံစမ်းအတည်ပြုထားတဲ့အရေအတွက်60ဆိုတာဟာအ ਨੇ ဆုံးရရှိထားတဲ့ပမာဏသာဖြစ်ပါတယ်။လူမသိသူမသိတိတ်တဆိတ်ဖန်းစီခေါ်ဆောင်ခံရမှုတွေမိသားစုတွေကနောက်ဆက်တွဲဘေးအန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်လို့သတင်းအမှောင်ချထားတာတွေနဲ့သတင်းအချက်လက်စီးဆင်းမှုပိတ်ဆို့ခံထားရတာတွေကိုထက်တွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြေပြင်မှာအမှန်တကယ်မတရားဖန်းစီခံရသူရေတွက်ဟာဒီထက်အဆပေါင်းများစွာပိုပြီးများပြားနိုင်ပါတယ်။မြေပြင်ခြေနေကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်သုတေသနပြုချက်တွေအရဩဂလ10ရက်မှာထူးခြားပြီးစိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုထပ်မံထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာအမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင်နန်းကိုမော်ဘီမြို့အမှတ်၄အရာခံနဲ့အချက်ကြီးတင်ကြောင်းရကတ၄အပါအဝင်စစ်တင်နန်းကျောင်းအချို့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Myanmar Defense and Security Institute MDSI ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက် data တွေအရအဆိုပါစစ်တင်နန်းကိုတက်ရောက်နေရသူအများစုဟာရန်ကုန်မြို့ရှိစက်ရုံအလုပ်ရုံတွေကအမျိုးသမီးအလုပ်သမားတွေဖြစ်နေကြောင်းစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။ယခင်2025ခုနှစ်ဩဂုတ်လတုန်းကလည်းရကတ၄မှာအမျိုးသမီးစစ်တနန်းအမှတ်စဉ်1ကိုပုံမှန်စစ်တနန်းအဖြစ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့မှုတဲ့အချက်လက်သမိုင်းကြောင်းတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတနန်းဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေအရသတ်မှတ်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းကာလ2နှစ်အတွက်တိုက်ရိုက်ခေါ်ယူတာလားဒါမှမဟုတ်အခြားပုံစံလားဆိုတာကိုတော့တီးခြားအတည်ပြုချက်တွေဆက်လက်ရယူနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။စက်ယုံအလို့သမားအမျိုးသမီးတွေကိုစစ်တနန်းပေးနေတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲရောင်မြို့ပါဝင်မြို့ပြဒေသချို့မှာအမျိုးသမီးငယ်အချို့ပျောက်ဆုံးခြင်းနဲ့ဖန်းစည်းစုဆောင်ခံရခြင်းတရင်အချက်လက်တွေပါထွက်ပေါ်လာနေပါတယ်စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်အမျိုးသားလူငယ်တွေအပေါ်ပေါ်တာဆွဲဖန်းစည်းမှုတွေနဲ့လုံခြုံရေးချင်းချောင်းမှုတွေအမြင့်ဆုံးရောက်ရှိနေချိန်မှာအခုလိုအမျိုးသမီးတွေအတွက်ပါစစ်တပ်နန်းတွေကိုတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်လာတာဟာပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာမန်တိုင်တစ်ခုလုံးကိုပုံမှုပြိုလဲသွားစေတဲ့အလွန်အန္တရာယ်ရှိတဲ့လက္ခဏာတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်ရောင်မြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူလူထုအထူးသဖြင့်စက်ယုံလုံခြုံတွေကအမျိုးသမီးအလို့သမားတွေလူငယ်မျိုးသမီးတွေအနေနဲ့အမျိုးသားတွေနီးတူသွားလာလှုပ်ရှားမှုအလောက်ကိုင်းတဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအခြေအနေတွေပုံမဆိုးရလာနေတာကိုသတိပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်စစ်စေးရေးဂိတ်တွေနဲ့အရက်ဝတ်တွေကြားလွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်တွေပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အခြေအနေဟာရန်ကုန်ရဲ့မြို့ပြလုံခြုံရေးမန်တိုင်တစ်ခုလုံးပြိုလဲသွားတာကိုတတ်သိပြနေတာပါအိမ်ပြန်လမ်းတိုင်းမှာဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတာမခံမှန်းနိုင်တဲ့ညာပေါင်းများစွာကိုအမျိုးသမီးငယ်တွေပါထိတ်လန့်စွာဖြတ်သန်းနေကြရပါတယ်ဒီလိုမှောင်မိုက်နေတဲ့ကာလမှာမိမိတို့ရဲ့လုံခြုံရေးကိုအချင်းချင်းသတင်းပေးသတိထားကြခြင်းနဲ့စီးလုံးစွာကာကွယ်ပွေဖက်ထားကြခြင်းထက်ပိုကောင်းတဲ့နီလန်းမရှိနိုင်တော့ပါဘူးခင်ဗျာတာဘလူး

0: မြန်မာနေယူခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မြင်တွင်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ PCB ဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံရေးပါတီမဟုတ်တဲ့မြေပေါ်နိုင်ငံရေးအစုအဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာလူတီများသလိုအစင်လာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးသမားအချို့နဲ့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုမရွေးချယ်ကြတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းနဲ့သူတည်သည်စတဲ့သူတွေပါဝင်တဲ့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ Political Coordination Body ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေခုရက်ပိုင်းမှာလူသိရှင်ကြားပေါ်ထွက်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ PCB မှာထင်ရှားတဲ့ဦးဆောင်သူတွေက SNLD ရှမ်းနိုင်ငံရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌဆိုင်းညွန့်လွင်88မျိုးဆက်ကကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟောင်းဦးမြအေးအခြားသူတွေပါဝင်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။SNLD ပါတီဟာ2022ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေကိုပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့နောက်ငိုရှိပြီးနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုမှတ်ပုံပြန်တင်ဖို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကလှုံ့ဆော်ခဲ့ရမှာမှတ်ပုံမတင်ခဲ့တာကြောင့်နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်လှုပ်ရှားခွင့်မရှိတော့တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါသေး။ PCB ကိုယခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာတည်ယဝင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုနဲ့သူတည်တနာအချက်အလက်တွေအရသိရပြီးတော့အမှန်တကယ်တော့2023ခုနှစ်ကလေးကစုဖွဲ့မှုကိုစတင်ခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်2023ခုနှစ်မှာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်မြင့်တက်လာနေချိန်မှာမြေပေါ်နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကနေနိုင်ငံရေးအချက်အတည်းအပြည့်ရှာနိုင်ဖို့ပြည်တွင်းစစ်ရဲစဲကြီးတို့ကိုဦးတည်ကြတဲ့အင်အားစုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ပထမဆုံးစတင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာကအေရော်ဒီတိုင်းဒေသကကန်းချီဖြစ်တဲ့ငွေဆောင်မှာရက်အနည်းငယ်ကြာဆွေးနွေးခဲ့ကြတာကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါသကဝိုင်းအပြီးနောက်ထပ်တွေးဆောင်ဖို့ကလောမြို့မှာထပ်မံဆောင်တွေးခဲ့ကြပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကတားဆီးခဲ့တာကြောင့်ကလောဆူနိဘွေကမလုံဆောင်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့အဲ့ဒီကာလကထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းတွေအများသိရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ဥပဒေအောက်မှာမရှိတဲ့အခုလိုမြေပေါ်နိုင်ငံရေးစုဖွဲ့မှုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သဘောထားတွေကိုယခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာဒေါ ን ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်ထိုးစင်ကအကျဉ်းချခံနေရစေအပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေချွင်းချက်မရှိချက်ချင်းလွတ်ပြေးဖို့လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ရေးသားခွင့်တင်ပင်စုယုံခွင့်ရှိဖို့နဲ့အဓမ္မစစ်မှုတန်းစုဆောင်မှုတွေအဆုံးသတ်ဖို့အယက်သားတွေထိခိုက်သေးဆုံးနေရတဲ့စီးရေလှုပ်ရှားမှုတွေရှောင်ကျဉ်ဖို့အယက်သားအဆောင်တွေကိုတိုက်ခိုက်တာတွေမလုပ်ဖို့ CDM မှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့အယက်ဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကိုလက်စားချီတုံ့ပြန်တာတွေမလုပ်ဖို့နဲ့ CDM တွေအပေါ်မှာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းခွင့်ကန့်သတ်ချက်တွေဖယ်ရှားပေးဖို့တက်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့အဒီလိုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ရမှာအာဆီယံအိန္ဒိယနိုင်ငံနိုင်ငံတကာအစိုးရကုလသမဂ္ဂလိုအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့တွေကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါ PCB ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုကြည့်ရင်လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးလမ်းကြောင်းမဟုတ်သလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ဥပဒေအောက်မှာပါတီတရက်အနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲဝင်လွတ်တော်တဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့မိမိတို့ဖြစ်စီလိုတဲ့နိုင်ငံရေးဥတီချက်ကိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးလွတ်တော်ပြင်ပနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွဲဆောင်ဆွေးနွေးရေးနဲ့နိုင်ငံရေးပြည်ထောင်ကိုအပြေရှားဖို့တစ်ဖက်မှာလည်းလူလူခံစားနေရတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေစီးပွားရေးကျတဲ့မှုဒုက္ခတွေကိုရောပါအောင်ကြိုးပမ်းတဲ့သဘောလိုနားလည်ရပါတယ်။ PCB ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလက်တလုံးမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိန်းချုပ်တာတွေမလုပ်သည့်တိုင်အနီးကဆောင်းကြည့်နေတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ်။2024ခုနှစ်ထဲတုန်းကကလေးဆွေးနွေးပွဲကိုတားမြစ်ခဲ့ပြီးတော့အခုခါမှာတော့အဲ့ဒီလိုတားမြစ်မှုတွေထပ်လုပ်တာမတွေ့ရသေးပါဘူး။2024ခုနှစ်အနေအထားကရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ရွေးကောက်ပွဲအခင်းအကျင်းကိုအထူးကိမခံနိုင်တာကြောင့်ကန့်သက်တာတားမြစ်တာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ခေတ်ဆက်ဆက်မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအလေးအလတ်လမ်းစဉ်တနည်းပြင်းထန်တဲ့အယူအဆနဲ့တော်လန်ရေးလမ်းစဉ်မဟုတ်တဲ့နိုင်ငံရေးအယူအဆမျိုးရေပန်းစားလိမရှိခဲ့ပါဘူး။လွတ်လပ်ရပြီးလအနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲပြည်တွင်းစစ်တဲတက်ဆင်းခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးလမ်းကြောင်းကလက်ဝဲဝါဒကိုကင်ဆွေးတဲ့နိုင်ငံအင်အားစုတွေရောမြူသားကြီးဝါဒအတွက်လက်နက်ကင်ကြတဲ့တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့လွတ်လပ်ရပြီးတဲ့နောက်တစ်နှစ်မှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပြည်တွင်းစစ်တဲကြောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာအစိုးရတန်းအရက်သားအခေါ်အရမြန်မာစစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးပါတီနိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ဆရာနာရှင်စနစ်နဲ့အာဏာရယူပြီးစေစုနှစ်5ခုကျော်အုပ်ချုပ်လာခဲ့တာပါ2010ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲဟာဆီယနာရှင်စနစ်ကနေစစ်တပ်ကထောက်ခံရည်တည်ထားတဲ့ကြက်ခံရေးပါတီကအာဏာရယူဖို့ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးတော့ပြည်တွင်းစစ်ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိအရှိန်ရော့ချဖို့ရည်ရွယ်ပြီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ထို့ပေမဲ့အရက်သားနိုင်ငံရေးပါတီ NLD အာဏာရပြီး9နှစ်တက်တန်းတစ်ကြိမ်အပြီးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်၎င်းတို့စစ်ကောင်စီအစိုးရဖွဲ့ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ခဲ့ရာကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပြည်တွင်းစစ်မီးတဲ့လွတ်လပ်ရပြီးတဲ့နောက်စေစုနှစ်9ခုကျော်အကြာမှာ ဒုတိယအကြိမ်တက်ဆင်းခဲ့ရပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်စနစ်စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့အရဲဝတ်စစ်ဘုချုပ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပါတီနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့အရဲသားအမေရိကန်စစ်အာဏာရှင်စနစ်တူနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်မီးတွေကနေမယုံထွက်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့သဘောလို့ဆိုရင်မမှားပါဘူး။အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအကြားအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံတည်းသာပြည်တွင်းစစ်ကို10စုနဲ့9ခုကျော်ရှိခုနေပါဆင်နွှဲနေကြတာဖြစ်ပါပြီ။နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုလက်နက်ကင်လမ်းကြောင်းနဲ့ဖြေရှင်းတာအဖြစ်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့မြေပေါ်နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းပြန်ပေါ်လာဖို့တနည်းအားဖြင့်စစ်မီးတောင်ထဲကြာရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုတွေရဲ့ဘဝတွေကိုလွတ်မြောက်စေဖို့နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းထူးဆောင်ဆွေးနွေးတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ကြိုးပမ်းကြမဲ့ PCB အင်အားစုတွေရဲ့ဤမန်းချက်အောင်မြင်နိုင်ပါမလားဆိုတဲ့တန်တရားတွေလည်းလူအချို့မှရှိနေကြစေဖြစ်တာတွေးကြရတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။
1: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီးတည်င်းနဲ့အတူလူမှုစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရင်းမြုပ်နေတဲ့ငတိုင်းချောင်းမှာအကျန်းဖက်အာနာသိန်းဖွဲ့တွေစီမံခန့်ခွဲမှုမရှိတာကြောင့်ရေးပေးတင်ပြည်သူတွေအဆောင်ငယ်ရင်ငယ်ဖြစ်နေပါတယ်ဒီတည်င်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်တမိုင်းပညာရှင်ဒေါက်တာတန်းထွန်းရဲ့မွေးရာစာတီးဖြစ်တဲ့ငတိုင်းချောင်းမျိုးဟာလေးမျက်နှာတာကျိုးပြီးတဲ့နောက်ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့မှာပဲတမျိုးလုံးကြီးပါရေမြုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အကျန်းဖက်အာနာသိန်းဘွဲ့ဟာစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲနိုင်တာလုံးဝမရှိပဲရေပီးတင်ပြည်သူတွေမှာလစ်လူရှုခံနေရတာဖြစ်ပြီးနေအိမ်နှိမ့်မြုပ်နေပြီဖြစ်တဲ့မြို့ကန်တအူးကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်အခုမြို့ကြီးရပ်ကွက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်အမြင်ဆုံးပဲအခုဖို့မှာဆိုဖရားရဲရေဇိုးကြီးလမ်းဘာကြောင့်ဘုန်းရှိတယ်အခုမြုပ်နေရပဲပထမကြီးမှာချီချင်းဝင်မရှိတယ်သင်္ကာလုံးကဘာတင်းဝါဝီလေဒီလားဒီလေဒီလိုကွာတင်းဝလို့ရေအလုံးလိုက်ဝမ်းမဆောင်ဒီကအောက်မှာရေကမ်းဖြစ်လို့ကရေတီးတီးတီးနေတော့တူတူတူတူလာတာဒီနေ့လုံလို့ဒီနေ့နေတော့နေလိုက်ရင်တော့အဲ့နေတာကြောပြပြပြနေရေကထပြရပြအလုံးလိုပုံစံမျိုးတွေအော်မနေနိုင်တော့ကြောင်းနေကြတယ်လို့လည်းပြင်းရှင်းရတယ်နေရာပေါင်းဆိုကမျိုးအချောက်ရောက်ကွာအကုန်ပြည့်နေတယ်ဟိုကြောင့်ပြည့်တယ်ဒီကြောင့်ပြည့်တယ်ဥပဒေလည်းလာပါမကြည့်ဘူးကိုရကဘလို့ချင်းတစီတဲ့လမ်းကိုတလည်းစီရိုင်းမှုစီတဲ့ဘာမှတစ်ချက်ခေါမပြတွေ့ဒူးကြည့်ပြီးတော့တောင်းပြန်ခေါက်ပြီးပြန်သွားတယ်
1: ရေပီးကယ်ဆယ်ရေးစခန်း14ခုဖွင့်ထားပြီးမယ်ရေတွေကထက်တက်လာတာကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေကနေထက်ဆင့်ပြောင်းရွှေ့နေရတယ်လို့ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေ
3: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတ်ရီရဲ့ရုံးကံမှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: လုံလောက်လို့ရေလူရတာတွေပေါ်မှာ

0: 密码他的也没有用的那么多他的也没有用的
1: 那当中有我的学部也会有的也会对他也比人物也送看啥给亚拉皮巴的你们家的也会对吗你应对你们有的提皮拉巴的也比人看啥亚族的描述哈他们没啥亚拉到一东一边你这送不来也可以给皮尼巴的大家比给人安的家安娜等比给人家鲁姆也西瓜也加马也个啥အဖက်ဖက်နိုင်ကြလာတဲ့ဒေတာကန်တွေဟာအခုလိုတဘာဝဘေးနဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာတော့စိုးရိမ်ကြောင်ကြခုခိုးရမဲ့လာတဲ့အခြေအနေကပြည်သူတွေရဲ့မျက်နှာမှာအထင်သာပေါ်နေပါတယ်။သာသနာ့လင်းအောင်ကြောင်ကနေငတိုင်းကြောင်အထကကိုပြောင်းလာပြီးမဲ့နေလူအစီမပြေလို့ထွက်လာတဲ့ဒေတာကန်အမျိုးသမီးတဦးကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်။ကျွန်တော်ကထွက်တဲ့ဆိုကလေးကလွယ်လွယ်စရာဟိုမှာအိမ်မှာဘာညာတက်ဖို့လည်းခက်ခဲတယ်။ဟိုကလေးလေးတွေနဲ့ထမိတ်ချက်ပြုတ်စားဖို့ကြတော့နေရာမပေးဘူးတော့ลาดูมาซ่ามาลามันไม่ซ่าอูสุดแล้วอะดิคลีเล่เนี่ยไปเลิกมาแล้วอะยังไม่รู้ลานไปมาไปถั่วไปแล้วเตเล่ทูมาเลยสุดแล้วถั่วละ
1: ณใต้เจ้าမျိုးရဲ့ကုံစီစစ်စင်းမှုဟာရက်တန့်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့ဈေးဆိုင်တွေလည်းပိတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်23ရက်နေ့အထိငတိုင်းချောင်းမြို့ဟာရေဆက်တိုးနေမှာဖြစ်တယ်လို့မိုးလေဝသသတင်းတွေကဆိုထားပြီးရေလန်းချောင်းဟာငတိုင်းချောင်းကတဆင့်ရေကြီးမြို့နယ်နှက်စင်ကိုအထိဆက်လက်စီးဆင်းလာမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ငတိုင်းချောင်းရေပေးဟာမြို့ပေါ်မှာပဲစီမံခန့်ခွဲမှုလုံးဝမရှိသလိုငတိုင်းချောင်းမြို့နယ်အပိုင်းတွေကရွာတွေမှာလည်းအခုထက်ပိုပြီးခက်ခဲနေကြပြီဖြစ်လို့ထိထိရောက်ရောက်ကူညီဆောင်ရွက်နိုင်တာလည်းမရှိပါဘူးရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
3: ။ဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံဟာရေနံအပေါ်မှီခိုနေရတဲ့စီးပွားရေးပုံစံကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကမ္ဘာအဆင့်မြင့် e-sport အင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာအောင်ရည်မှန်းချက်ထားလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ e-sport ကမ္ဘာဖလား foundation ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကဆိုဒီအာရေဗျဟာဗီဒီယိုဂိမ်းနဲ့ e-sport ကဏ္ဍတွေအတွက်အမျိုးသားအဆင့်တည်တံ့မဟာဗျူဟာချမှတ်ထားတဲ့တခုတည်းသောနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ Twisted Minds အဖွဲ့ရဲ့တီထောင်သူနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကလည်းဆိုဒီအာရေဗျကဒီကဏ္ဍမှာအခုလိုအကြီးကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေတာဟာဒီလုပ်ငန်းရဲ့အလားအလာနဲ့ရရှိလာမယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တွေ့နေရလို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုဒီအာရေဗျရဲ့နိုင်ငံတော်ပိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေအဖွဲ့ဟာဗီဒီယိုဂိမ်းလုပ်ငန်းတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုတွန်းမြှင့်ခဲ့ပြီးအခုဆွေနာမည်ကြီး Nintendo Company ရဲ့အကြီးဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဖြစ်လာပါတယ်။နိုင်ငံလူဦးရေရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းဟာအသက်30အောက်တွေဖြစ်တာကြောင့်ဂိမ်းကစားခြင်းကလူငယ်တွေကိုပေါင်းစည်းပေးနိုင်ပါတယ်။ Twisted Mind ကနီးပြတူကတော့ Sorry မှာ e-sport ကအရန်ကိုခက်စားနေပါတယ်လူကြိုက်များမှုကမြင့်တက်နေတာပါကျွန်တော်ကစားသမားတွေနဲ့အတူအပြင်ထွက်လိုက်ရင်လူတွေကမှတ်မိကြပြီးတပ်ပုံတွဲရိုက်ဖို့တောင်းဆိုကြပါတယ်လို့ပြောပါတယ် e-sport ကဏ္ဍကိုအခုလိုတွန်းအားပေးနေတာဟာ Sorry နိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ကိုခက်မြအောင်ပြောင်းလဲဖို့နဲ့ခက်ဖို့ရင်ကျင်းမှုကဏ္ဍမှာအရေးပါတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုဂိမ်းလောကမှာအသက်အရွယ်မရွေးတွေ့နိုင်ပါတယ်လူတွေကဗီဒီယိုဂိမ်းတွေကိုဝါသနာပါကြပြီးတကယ်လည်းနှစ်သက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကစားသမားတို့ကဆိုပါတယ်ဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံအနေနဲ့လာမယ့်နှစ်တွေအတွင်းမှာဒီကဏ္ဍကနေအလို့အကင်ပေါင်း 39,000 ဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ရှင်
4: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာ22ရက်နေ့မြင်ကွင်းငပလီဘုံကျဲခံရလေးချောင်းကဘုံကျဲမှုနဲ့အပြည့်ရက်နေမြေပြန်ပေးဖို့ဖိအားပေးနေတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အရကန်အမေကထိန်ထုတ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတန်တွဲမြို့နယ်ကငပလီကမ်းခြေကိုအောက်တိုဘာ22ရက်နေ့မနက်အာရုံမတက်မီ2နာရီဝန်းကျင်ကလင်းရင်ဆယ်စီးနယ်ဘုံလုံး100ဝန်းကျင်တိုက်ချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အေးအေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ငပလီကမ်းခြေမှာရှိတဲ့ရခိုင်စစ်တပ်ရဲ့တပ်ရင်းနေရာတွေဖြစ်တဲ့ခလာရ55နဲ့ခမာရ566ရဲ့နေရာစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေရဲ့ဇီးပြူကုန်းကြီးရွာနီးကတောတောင်နေရာတွေကိုလေကြောင်းကပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ချက်အပြင်သတင်းဌာနတချို့ရဲ့ဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာတအုပ်တေဆုံးက14ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။တန်တွဲမြို့နယ်ငပလီကမ်းခြေကိုအေအေကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးကတရင်ပတ်နဲ့ချီအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ပြီးတင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြေပြင်တပ်ရင်းတွေဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ရေတပ်စခန်းကိုလည်းတင်းယူခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတစ်လျှောက်ဂွါမြို့ကတဆင် AR တိုင်းအနောင်မြောက်ဘက်တွေအထိထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာတန်တွဲတောင်ကုန်းအန်မြောက်ဦးကြောက်တော့ပုံနှကျွန်းစတဲ့နေရာတွေကိုအလဲကြဆိုသလိုတမျိုးပြီးတမျိုးလေးချောင်းကတိုက်ခိုက်နေပြီး Pagoda.

0: မကွေတိုင်းနဲ့အေးရော်ရီတိုင်းအဆက်တွေမှာစစ်မျက်နှာတုံးနေရလောက်နည်းနည်းချီထိုးစစ်စနေတဲ့အေးအေးတပ်ဖွဲ့ကိုဖိအားပေးလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လို့ယူဆရပါတယ်။တချို့သောလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအရက်သားနဲ့စစ်တုံးပန်တေဆုံးသူ၁၀ခန်းငါနဲ့ရှားကနေထိရှိရာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။အေးအေးလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ကရခိုင်ပြည်နယ်မြို့ရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တ န်းစီမံကိန်းနယ်မြေပြည်နယ်မြို့တော်ဖြစ်တဲ့စစ်တွေးမြို့နယ်မအောင်မြို့တို့သာအနာသိန်းစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ပြင်အမ်မြို့နယ်ထိစပ်နေတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသချို့၊ဂွားမြို့နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေရဝတီတိုင်းတွေကဒေသအချို့တွေကိုပါလုံးလုံးစေထိန်းချုပ်ကစစ်မျက်နှာရင်ဆိုင်ထားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကအေးအေးထိန်းချုပ်နယ်မြေတစ်ခုတည်းကိုလုံးဆောင်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးလက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်တွေကထိုင်းနယ်စပ်နဲ့ကက်လျက်ရှိနေတဲ့ဒေသတွေစကိုင်းတိုင်းတွေကနေရာဒေသတွေတနင်္သာရီတိုင်းရှမ်းမြောင်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းစတဲ့ဒေသတွေမှာလည်းအခုလပိုင်းသတင်းပတ်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အာရကန်အမီကလက်ရှိစစ်မျက်နှာ၄-၅နေရာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်လို့မကွေးတိုင်းအေရီတိုင်းကနေမြေတွေအထိပါထိုးပေါက်ဖြန့်ကျက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲဖြစ်လို့အေအေကိုအပြည့်ရက်ဖို့နဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေအချို့ပြန်လည်ရယူလိုတဲ့ရည်မှန်းချက်မျိုးအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်မှရှိနေတယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ EP လာကမင်းအောင်လိုင်က၎င်းရဲ့တက်ချုပ်ရာတို့ကိုအနားယူပြီးတာဝန်ပေးခံရသူရဲဝင်းဦးအနေနဲ့သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကိုပြသဖို့ရအတွက်အေအေနဲ့ရင်ဆိုင်နေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာအနိုင်ရဖို့အရေးကြီးတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။တခြားသော PDF တက်တွေနဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒေသတွေမှာလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်တာတွေထက်အခုငပ်ပလီကန်ချေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ရမှာလေရင်အရေးအတွက်အများပြားသုံးထားပြီးတရက်တာတွင်လေရင်အုပ်စုနဲ့ဘုံအလုံးကြီးရာကနန်းနဲ့ချီကျဲချတိုက်ခိုက်နေတာကိုကြည့်ရင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့နဲ့အေးအေးကိုအပြည့်ရလာအောင်ဖိအားပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့အချက်ကပေါ်လွင်ထင်ရှားလာပါတယ်လီတောင်းကတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ပုံမှန်နေထိုင်လှုပ်ရှားတာစုဝေးတာနေမြေတည်ငြိမ်ပြီးရခိုင်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တန်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့အနေအထားမျိုးရအောင်ကြိုးပမ်းရခက်ခဲစေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေအေကိုရှမ်းမြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေလိုစစ်တပ်နဲ့အပြည့်အခက်ရပ်ဖို့ဆွေးနွေးဖို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားအသုံးမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အေအေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့နေဆက်မဟုတ်သလိုအလံဝေးလှပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလဝကိုဖျက်ဆီးကအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နေဆက်ကုန်သွယ်ပြီးလိုအပ်တဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူတင်သွင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့အင်အားချို့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာရှိကြပေမဲ့လို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာသာလှုပ်ရှားကြတာဖြစ်လို့တရုတ်ရဲ့ဖိအားကနေကင်းလွတ်တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ MNDAA TNL တို့ကိုလည်းအပြစ်ခတ်ရစဲတဲ့သဘောတူညီချက်မရရှိခင်ကာလတွေတုန်းကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားတွေပေါင်းလိုက်တဲ့နောက်မှာအပြစ်ခတ်ရက်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရခိုင်ပြည်နယ်အနေနဲ့အနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဘလောက်ကြင်ကြက်ခံရက်တည်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေသလိုအေအေအနေနဲ့အေရီတိုင်းပဲခူးတိုင်းအနောက်ချမ်းချို့ဒေသတွေနဲ့မကွေးတိုင်းနဲ့ရခိုင်အစပ်တွေကနေပုံမိုထိုးပေါက်လာပြီးစစ်တပ်ဖိအားကိုတံပြန်နေတဲ့အနေအထားနဲ့ဆက်လက်ရင်ဆိုင်သွားရမယ့်အလားအလာတွေသာမြင်တွေ့နေရအောင်ပဲသဘောလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင
1: ်။ဂါဇာကမ်းခြေတစ်ခုမှာစနေနေ့ကကလေးစုစုပေါင်း 1,300 ဟာရေကူးတင်နှက်အတွက်ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ဂါဇာတောင်ပိုင်းကခန်ယူနစ်မှာပြုလုပ်တဲ့ဒီတင်နှက်ကတာမန်ရေကူးတင်နှက်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ပွဲစီစဉ်သူတွေဟာကမ္ဘာစံချိန်တစ်ခုရရှိဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။နီးပြကဒီနေ့မှာတော့တနေရာတည်းမှာကလေးအများဆုံးပါဝင်တဲ့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးရေကူးတင်နှက်အဖြစ်ကမ္ဘာစံချိန်တင်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဂါဇာရေကူးအကယ်ဒမီကစီစဉ်တဲ့ဒီပွဲဟာကလေးတွေကိုရေကူးတင်ပေးဖို့တင်မကပဲစစ်ပွဲကြောင့်ရခဲ့တဲ့ ဒီနေ့မြို့တော်ဖြစ်တဲ့စစ်တွေမြို့နယ်မန်အောင်မြို့တို့သာအာနာကိုစစ်တပ်ရဲ့စိတ်တန်ရာကိုကြော်လွှားနိုင်အောင်ကူညီပေးဖို့လဲရည်ရွယ်ထားပါတယ်။တင်းနန်းတယောက်နေတဲ့ကလေးတူကလည်းတမိကရီကူးတင်ဖို့လာတာပါ။အစမှာတော့ကြောက်နေပေမဲ့တကယ်တမ်းစမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အရန်ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီပွဲဟာ International Swimwear ကဇာကကလေးပေါင်းတန်းကျော်ဟာစိတ်ကြမ်းမာရေးဆောင်ရှားမှုတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေရန်ပုံငွေအဖွဲ့ကခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။ဒီကုံတက်တာတင်တင်မောကြီးဟာဥရောပကိုတွားရောက်ဖို့စနေနေ့ကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကနေထွက်ခွာလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်ရေလန်းကျောင်းကနေတွားရောက်မှာမဟုတ်ပဲကမ္ဘာမြောက်ချမ်းအာတိတ်ဒေသကိုဖြတ်ပြီးအရှေ့မြောက်လမ်းကျောင်းကနေဥရောပကိုတွားရောက်မဲ ကပ္ပမြောက်ပိုင်းရေခဲပြင်ဒေသတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်တဲ့အနေတွေရှိနေပါတယ်အထူးသဖြင့်သင်္ဘောတွေကထွက်လာတဲ့မိခိုးတွေနဲ့တခြားညဉ့်ညမ်းစေနိုင်တဲ့ပျက်စီးတွေရေခဲပြင်တွေပေါ်မှာကြံ့ရစ်ခဲ့တာမျိုးတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်
2: အဖြူရောင်ရေခဲတွေနေရာမှာပုံညဉ့်ညမ်းတဲ့အရာတွေအစားထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်နေရောင်ခြေကိုပိုဆုပ်ယူပြီးပိုအရေးပြောစေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ရေခဲပြင်းနေတာကြွမ်းကျင်ပင်ရရှင်တို့ကဆိုပါတယ်။ဓာပြင်းသင်းမောတွေရဲ့ကိုထဲမှာအာတိတ်ဒေသနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့တခြားဒေသကကပ်ပါးကောင်တွေခရုကမာတွေနဲ့တခြားသက်ရှိတွေကိုမရည်ရွယ်ပဲတည်ဆောင်လာနိုင်ပါတယ်။တခြားဒေသတွေကမျိုးစိတ်
1: ွယ်တဲ့မျိုးစိတ်တွေဖြစ်ပြီးပုံမှန်ဆိုရင်အခုလိုတခြားမျိုးစိတ်တွေနဲ့မကြာခဏထိတွေ့တာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတင်းမော25ဆင်းဒီလန်းချောင်းကနေဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ကဘာတင်းမော့အရေးအတွက်နဲ့နှိုင်းရှင်ရင်ဒီလန်းချောင်းကသွာလာတဲ့တင်းမော့အရေးအတွက်ကနင်းနေသေးပေမဲ့မနှစ်ကထက်တော့ပိုတိုးလာပါရဲ့ရှင်။
2: အင်ဒိုနီးရှားရဲတပ်ဖွဲ့ဟာနိုင်ငံတော်မှာတောမီရှုသူတဲ့တရားမဝင်တောင်ယာမီရှုခဲ့သူလို့တန်တရားရှိသူ80ကျော်ကိုဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးထားပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာအခုနှစ်တွင်တောမီလောင်ကျွမ်းမှုတွေကြောင့်တစ်တော့ area ဟက်တာ1000ကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတာပါ။စော်စန်းစစ်ဆေးရေးအာဏာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရတန်တရားရှိသူအများစုဟာစိုက်ပျိုးရေးအတွက်တောရှင်းမှုနဲ့တောင်ယာမီရှုတာမျိုးကုန်ကြားစည်တက်တာတဲ့နီးလန်းတွေကိုအသုံးပြုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့စီကနေတောင်ယာမီရှုတဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေနဲ့လောင်စာစီပုံးတွေကိုလည်းတင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားဟာကာလာတာရှည်မိုးကောင်မှုတွေနဲ့ပြင်းထန်လာတဲ့အန်နီညိုရာသီဥတုဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်တောမီလောင်ကျွမ်းမှုတွေပိုပြီးဖြစ်ပွားနေတာပါ။အခုလာတဲ့မှာလည်းမီးလောင်ကျွမ်းနိုင်ခြေရှိတဲ့နေရာ 9,000 ကျော်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအရင်နှစ်ကထက်ဆယ
3: ် Stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them.Keep the light alive.
4: ကဘာအနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ mediaအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
2: ။အားလုံးပူများနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့စစ်တပ်နဲ့ဒေသန္တရအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်တဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာမီးလောင်တဲ့နေရာတွေကိုအချိန်မီသိရှိပြီးနိုင်ပိုင်းတွဲမှာပဲရဟတ်ရင်တွေနဲ့ညီငိမ့်တက်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။အခုတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာဒီမီးလောင်မှုတွေရဲ့နောက်ကွယ်ကတာဝန်ရှိသူတွေငွေကြေးထောက်ပံ့သူတွေနဲ့ကုမ္ပဏီတွေပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေကိုပါလိုက်လံစုံစမ်းနေပါတယ်။သမနာပရာဘိုဘိုဆူပီယန်တိုကတော့ဒီမီးလောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်မှုရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုလုပ်ငန်းလိုင်စင်တွေရုပ်သိမ်းသွားမယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ
5: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်မလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပတ်လက်နဲ့ရှားတော်မှာချမ်းပတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းစစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့တင်ဒဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနေသေးဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံပျက်စီးစားတဲ့တဲ့တင်ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမျိုးနယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမာမျိုးနယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA တဲ့င်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဗမာမျိုးကိုစေယုစုကရေချောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမာတက္ကသိုလ်တာမိုင်းလုံဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေစဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KIA ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော်ရွှေကူကတားရေလန်းကြောင်းမှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကဂျားပြက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စေအုပ်စုရဲ့တမောအစီ20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လာရူကင်းပြည်နယ်မူတီယောဖာပုန်ခိုင်ကမမောင်မြို့နယ်မှာလည်းဒေါ်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မြို့တွင်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖိအားကုန်းစခန်းကို KNL ပူးပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက် 3 လက် MA3 တပ်နက် 1 လက်နဲ့ K3 တပ်နက် 3 လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့16ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်2လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ခရဲအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်အုပ်စုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါရယ်ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝရီခရိုင်အုပ်ဖို့မြို့နယ်ဩသေကုံမြို့မှာလည်းခီးသွွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ခုံရင်းနဲ့တာဆုံစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနေ့4နာရီကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဆလဘီဟောင်မလင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကံပလန်နဲ့ရှားတော်မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးကြပါတယ်စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ကင်းနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြင်းထန်တာပုံစံတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟောင်မလင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မွန်းလွဲ၂နာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်ယိုကော်ပရာနဲ့ပုံစံတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။ဆိုပါပုံစံတိုက်ခတ်မှုတွေအမျိုးသား၃ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမျောလူသား6ဦးဒီကိုက်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်မြုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနီးပါးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လာရူရခိုင်ပြည်နယ်အစ္စနပူရမင်းပြမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနင်္လာရနေ့ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေယာဉ်နဲ့ပုံစံလုံငတ်တဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဇူပါပုံချတိုက်ခိုက်မှုတွင်ဇီယောင်မိုင်းရဲ့ကွက်နေအသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာပုံစံထိမှန်တရားရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မြို့နယ်အနီးဝန်းကျင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေယာဉ်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရဲသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလန်မြို့နယ်ကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့29ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ၅လုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်ရှားတော်မြို့နယ်ရှေချန်းကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့၃ကြိမ်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရဲသားပြည်သူနဲ့နေထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ရခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့တင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေပဲခူးအေရဝတီချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသနဲ့ရ ရခိုင်မတခြားမိုးကုံဆောင်ကာလာမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရခတ်တော်အေအေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတဲ့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်စတမလာ၂၆ရက်ထုတ်ရခိုင်မြို့သားဖွဲ့ချုပ် ရခိုင်ဘကူအဆက်ရခိုင်အေရီတိုင်းဆက်ပလောင်ဝိုင်ခိုင်ဆက်နဲ့ရခိုင်ယူမတောင်နှင်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့ဆင်ရအထက်၂ဆ၃ဆအထိတုံးမြင့်ပြီးကြီးရေလေးစစ်ကြောင်းတွေတပြိုင်နက်အုံပြူလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်မိုးကုံဆောင်ကာလာတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ် ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ရွယ်လေးဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့ဒုဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါတယ်အတွေ့အကြုံအမှတ်တက်မှာပါတဲ့အရိတအာဘော်ရအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိဆောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ နာတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းကြံပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပိုလ်တော်မှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကကျင်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တရားခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးကျင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပိုလ်ဗဟိုအကျဉ်းထောင်မှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးကျင်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတရားခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကထိန်းချုပ်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြက်ကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုလ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မန္တလေးမြို့ကကြားပေါက်စုသူကိုထောင်လုံးယုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နှင်းအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါကြားပေါက်ဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမှာကပြည်တံလျှော့ရဲရမယ်ဆိုတဲ့မတ်လုံးပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါတယ်။ဒါအပြင်စီစီကန်ထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ပြည်ထောင်ချာခံနေရသူတွေကိုဆေးရနာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါရယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလွတ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှစ်မှာတိကျခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ကျန်းဖတ်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှား52တို့နဲ့ထောင်နှံကြခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတဦးပါဝင်အကျဉ်းသားချုပ်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရာဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလူရဲစီရင်လာခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ဆမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။ထို့အတူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဦးထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်နှန်းတွေကိုပါလှည့်ချစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီတရင်ကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တမလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်လာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ငံတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကအတည်ပြုထားပါတယ်။ကျင်းတော်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ချက်နယ်စပ်မန္တလာရူးစ်ရူ40ပါမြေတီကျင်းသားကိုမြထောင်နှင်းစီကံထိန်သိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအဲ့ရဆိုတဲ့တာမြင့်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်ကျင်းသားတွေကိုအာဏာစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်းယားဖိုင်ရဲ့ချိန်ညှမှုတွေဟာစီယုဆုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM အနေနဲ့ထောင်နှင်းနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနေသေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံနေပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းလာတဲ့တောင်ပြိုရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမြို့သားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒေသကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြုံမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မံနေပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြည်ကနေစက်တမလ24ရက်နေ့ကလေးကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကလေးငယ်ရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊တပြားရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုပ်သေးဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္လာနေ့ဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲရွာမှာတောင်ပြုံမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမြို့သမီးတူဦးတောင်ပြီပြီထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြိုတဲ့နေရာတွေမှာမုတ်သက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ် အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီမှာရေးချင်းနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီဘောကေဇေလုံငယ်တွေအတွက်ဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒွေမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်ထောင်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အပါအဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုများတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီးဖရယ်ယူနစ်တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနှင့်ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်စတေမလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ခြင်း38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတည်းရက်တီကဒီမိုကရေစီရေးလူခွင့်ရေးနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်တွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရက်လုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မြူသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်းနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေဆံနမူနာပြဇတိမှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အသိမှတ်ပြုညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒေါ်လာရင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥရိချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြတ်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ိတ်ထံတွေဟာတော်လင်းအင်အားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းရဲ့ဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်းဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖွဲ့ဝင်များအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရယ်စနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အာမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြို့လာမုတ်စာဝဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တပ်မတော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လောက်မုတ်စာဝဲခန္ဓာမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ကဋ္ဌတာခူလန်နဲ့အေဒူးစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တပ်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထင်းချုံရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လအတန်းကြာမှာလောက်ကန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကို TNLA ထိုက်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကော်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်းကိုအဓိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိစပ်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုံ့ဆော်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးညီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရေးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလက်မှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွဲဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်တဲ့အစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကိုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပြဖို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel
6: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
5: ်။ဒီကိုကျေးဇူးပြုပြီး Subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။
6: မင်္ဂလာပါရှင်။2026ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ5ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ပုံနှကျွန်းစစ်ပေးရှောင်စခန်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပုံကျဲစစ်ပေးရှောင်6ဦးသေဆုံးရေဦးမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က drone 3စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ2ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်း။နာဂဒေတာလန်ခိုးရွာကိုအိန္ဒိယစစ်တပ်က drone နဲ့တိုက်ခိုက်၉နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်အပါအဝင်2ဦးဒဏ်ရာရတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ကြောက်ဖြူတောင်မောဦးရေတပ်စခန်းအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးတပ်မိသားစုတွေကိုအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်မလေးရှားလာမယ့်နေ့မှာအလုတ်ရနာသပိတ်မောက်ကြဖို့ MAA တိုက်တွန်း မလေးရှားကပြန်ပို့ခံရတဲ့ပြည်သူ1400ကျော်စစ်မှုထမ်းအသွင်းခံရမှာကိုမိသားစုတွေစိုးရိမ်နေစားတဲ့တဲ့နေ့အပအဝင်တခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပုံနှကျွန်းစစ်ပေးဆောင်စခန်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲစစ်ပေးဆောင်6ဦးသေဆုံးရေဦးမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဒရုန်း3စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ2ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ပုံနှကျွန်းမြို့နယ်တရဲချိုရွာနဲ့ရိုးငူရွာကြားမှာရှိတဲ့ရိုးငူပြာလစစ်ပေးဆောင်စခန်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာဂျက်တိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ညနေ 9:10 မိနစ်အချိန်လောက်မှာဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ရှေ့စင်းနောက်စင်းလာရောက်ကျဲချခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူ6ဦးပွဲချင်းပြီးတိုက်ဆုံခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရသူတွေလည်းအများအပြားရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါစစ်ပေးဆောင်စခန်းတွေဟာလက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့စစ်တွေပုံနှကျွန်းစတဲ့နေရာတွေနဲ့ဆယ်မိုင်လောက်သာကွာဝေးပြီးစစ်ဆောင်နေဒနိမိုးဝါကတဲလေးတွေနဲ့စုပေါင်းနေထိုင်ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဘုံကျဲခံရမှုကြောင့်နေအိမ်တွေနဲ့ဈေးဆိုင်အများပြားမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးအလောင်းတွေထပ်တိုးလာနိုင်သေးတယ်လို့မြေပြင်မှာကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့နယ်တွေကရွာတွေရွာကိုလည်းအောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့မွန်းလွဲတနားရီလောက်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကခမီကာစီဒရုန်း3စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရဲသားတွေသာရှိတဲ့ခြေရွာကိုအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာမခါကအသေးခံဒရုန်းအနေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကလေးတဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ကလေးတွေဘောလုံးကန်နေတဲ့ကွင်းထဲကိုဥတီပြန်တန်းလာတဲ့ဒရုန်းတစ်စင်းဟာကျွားနဲ့တမကျော်အကွာကလေကွင်းထဲမှာပြက်ကျခဲ့ပြီးတော်လည်ရေးတပ်တွေကသွားရောက်သိမ်းဆီးပေးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလပီကမ်ဘလူမှာပြူကောင်းဆောင်အောင်စင်ဦးအပါဝင်ပြူစောတိ3ဦးပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရမင်းတို့မှာတလားကျော်ကြာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တက်တိုက်ခိုက်ခံရပြီး9ဦးသေဆုံးစကိုင်းမြို့ကရဲလေးချင်းရဲကြောင်တင်းနေစင်ပွဲလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်ခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူမြို့နယ်ညောင်စင်လေးရွာကပြူကောင်းဆောင်အောင်စင်ဦးအပါဝင်ပြူစောတိ3ဦးကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့ကမ်ဘလူ Drone Force KDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အောက်တိုဘာလ3ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာအုတ်ဖို့ရွာကနေညောင်စင်လေးရွာကိုပြန်လာတဲ့အဆိုပါပြူစောတိ3ဦးကိုလမ်းကနေအသင်းဆောင်ချိုးပြီးပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်နေရာမှာတင်ပွဲချင်းပြီးတိုက်ဆုံးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီပြစ်ခတ်မှုကိုကမ်ဘလူ KI Drone အဖွဲ့နဲ့ကမ်ဘလူ Drone Force KDF တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး Mini Starlink တစ်လုံးနဲ့အတူအောင်စင်ဦးကိုင်နဲ့ Pistol တစ်လက်ကိုပါသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်မကွေးတိုင်းမင်းတို့မြို့နယ်ကျိုးဝရွာမှာဝင်ရောက်တက်ဆွဲနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကိုတော်လည်ရေးတပ်တွေကတလားကျော်ကြာပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဘက်က9ဦးထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လကုန်ပိုင်းကစပြီးဝင်ရောက်တက်ဆွဲနေတဲ့အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုတရက်ခရိုင် MLA တရင်က17ကြိမ်ချောင်းမြောင်းပစ်ခတ်ပြီးထိတွေ့တိုက်ပွဲ2ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့လိုတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့စစ်အုပ်စုဟာအောက်တိုဘာလ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဆုတ်ခွာသွားခဲ့ပြီးတော်လည်ရေးတပ်တွေကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ထိခိုက်ဒေဆုံးနာတွေထရှိနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။တလားကြော်ကြာတိုက်ပွဲတွေအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး5ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့တရက်ခိုင်တရင်လေးဘက်ကလည်းရဲဘော်တအူကြာဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်စကိုင်းမြို့ပေါ်ကအမှတ်3ရဲလေးချင်းရဲတင်းတန်းချောင်းကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ2ရက်မနက်ပိုင်းမှာလင်းယုံညီနောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့စကိုင်းက80မမလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရဲတင်နှန်းစင်ပွဲလုံနေချိန်မှာတင်နှန်းကွင်းထဲကိုလက်နက်ကြီးနှလုံးကြိုက်ရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများပြားခဲ့ပြီးလူနာတင်ကားနှစ်စီးနဲ့လာသေးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်အော်တိုဘလာ၂ရက်နေ့လယ်ပိုင်းကလည်းနမခခကနေစကိုင်းတပ်မ33ကိုထွက်လာနေတဲ့စစ်ရင်တန်းကိုလုံခြုံရေးရှုပေးနေတဲ့စစ်သားနဲ့ရဲတွေကိုရဲတပ်ရင်16အနီးမှာလက်နက်ကြီး3လုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတကနာဂဒေတာလန်ခိုရွာကိုအိန္ဒိယစစ်တပ်ကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ကိုနှစ်အရွယ်ကလေးငယ်အပါဝင်2ဦးထဏ်ရာရခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နာဂဒေတာလန်ခိုကြီးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ3ရက်နေ့အစောပိုင်းမှာအိန္ဒိယစစ်တပ်ကဒရုန်းနဲ့လာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကိုနှစ်အရွယ်မိန်းကလေးငယ်2ဦးအပါဝင်အရက်သား2ဦးထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုအရက်သားတွေကိုရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်တာတိုက်ခိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနာဂလန်အမျိုးသားဆိုရှယ်လစ်ကောင်စီကပ်လန်ရောင်းအောင်အုပ်စု NSCN KYA ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုံချထားပါတယ်။အိန္ဒိယစစ်တပ်ဟာလန်ခိုဒေသကနာဂတိုင်းသားတွေကိုတမင်တသက်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေဒေသခံတွေနဲ့အတူရပ်တည်သွားမယ်လို့ NSCNK အဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒီဖြစ်စဉ်ဟာနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်လို့ကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့အထူးဆောင်ကြည့်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။တစက်တည်းမှာပဲအိန္ဒိယအစိုးရကိုသတင်းချက်လက်နဲ့ထောက်ပို့အကူအညီတွေပေးနေတဲ့နာဂအဖွဲ့အစည်းနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်း NSCNK ကပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆလပီကြောက်ဖြူတောင်မိုးဦးရေတဲ့စကန်အနီးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးတက်မိသားစုတွေကိုအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်ကတောင်မိုးဦးရေတဲ့စကန်အနီးမှာအာရခတပ်တော်နဲ့အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်တက်မိသားစုတွေကိုအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းနေတယ်လို့ရခိုင်ဘက်ကလာတဲ့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်။ ကျောက်ပြမျိုးနယ်အဝတောင်စနေလမ်းမိုင်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတောင်မိုးဦးရည်တဲ့စခန်းအနီးထိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာတဲ့အတွက်တောင်မိုးဦးရည်တဲ့စခန်းကလက်ကျန်တက်မိသားစုတွေကိုတညဝရီရည်တဲ့ဌာနချုပ်ကိုရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့နေရတာလို့စီးရဲသတင်းရင်းမြစ်တွေကိုကိုကာပြီးဒေသရင်းသတင်းဌာနတွေကလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ တောင်မိုးဦးရည်တဲ့စခန်းကလက်ကျန်တက်မိသားစုတွေကိုတပုတ်တောင်ကတညဝရီရည်တဲ့စခန်းကိုပြောင်းနေတာဖြစ်ပြီးတက်မိသားစုတွေရဲ့လုံခြုံရေးစိုးရိမ်ရတဲ့အနေထားရောက်လာလို့အခုလိုပြောင်းနေတာလို့သိရပါတယ်။မြေပြင်မှာအရခတက်တော်အေအေဘက်ကအသာစီးရနေရကြအာနာသိန်းစစ်တပ်ကသူတို့အားသာတဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်မပြတ်လုပ်နေရတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်ဖြူမြို့နယ်တောင်မိုး လ၄ရက်နေ့မနက်ပိုင်းထိတရားဝင်ထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။ကြောက်ဖြူမျိုးနဲ့တညောရီရေတဲ့ဌာနချုပ်နဲ့တောင်မိုးရေတဲ့စကန်ကစစ်တပ်မိသားစုဝင်တွေကို2025ခုနှစ်တုန်းကလည်းပြည်မဘက်ကိုစစ်သည်မော်တွေနဲ့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပူတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါပြည်သူတွေအခက်အခဲဖြစ်နေချိန်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာမယ်ဆိုရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူသွားမယ်လို့နီးဗျူဟာ33သတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူတွေအခက်အခဲဖြစ်နေချိန်မှာစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာမယ်ဆိုရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူသွားမယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနနီးဗျူဟာ33ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲခိုင်နယ်ကလောင်းလုံးနဲ့တရချောင်းမြို့နယ်တို့ကကြေးရွာတွေမှာဒေသနေပြည်သူများတဘာဝဘေးဖြစ်တဲ့ရေဘေးကြုံနေရချိန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကငင်းမော့ရွာကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာပြီးအဲဒီကနေတဆင့်ကရက်ငယ်ရွာဘက်ကပါဆက်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးကိုပြင်ဆင်လာတဲ့အတွက်နေပြူဟာ33ကအခုလိုသတိပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နေပြူဟာ33ကိုကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့မဟာမိတ်ဘူပေါင်းတပ်တွေဘက်ကဒေသနေပြည်သူတွေဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ထိတွေ့မှုမဖြစ်စေဖို့ခိတ္တနောက်ဆုတ်ပေးထားတာကိုစစ်တပ်ဘက်ကအခွင့်အောင်းယူပြီးထိုးစစ်ဆင်မှုပြင်ဆင်လာတာပါ။အနာဒေးအကြံဖက်စစ်တပ်ဘက်ကပြည်သူလူထုရဲ့အခက်အခဲကိုလစ်လျူရှုပြီးစစ်ကြောင်းဆက်ထိုးလာမယ်ဆိုရင်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေအနေနဲ့လိုအပ်သလိုရည်ရွယ်မှုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်သွားမယ်လို့နေပြူဟာ33ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရေဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုတွားရောက်ကူညီပေးကြမယ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကယ်ဆယ်ရေးရှင်တွေထောက်ပံ့ရေးရှင်တွေအားလုံးသက်ဆိုင်ရာနယ်မြေမှာအဆင်ပြေပြေတွားရောက်နိုင်စေဖို့အတွက်နေပြူဟာ33စစ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့ကုကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့နယ်မြေကန်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းပါဝင်ကူညီပေးကြဖို့စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကပဲတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုအကူအညီပေးနေချိန်မှာပြည်သူလူထုရဲ့ဒုက္ခနဲ့အခက်အခဲတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာပြည်သူအသွင်ယူပြီးရေဘေးသင့်ဒေသတွေထဲစိတ်ဝင်လာတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့သတိရှိဖို့လိုအပ်ကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးချင်းပြည်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင် CDF တွေအနေနဲ့ Federal Democracy ပြည်အောင်စုပေါ်ပေါက်လာရေးရွရွချွန်ချွန်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင် CDF တွေအနေနဲ့ Federal Democracy ပြည်အောင်စုပေါ်ပေါက်လာရေးရွရွချွန်ချွန်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ချင်းပြည်ကောင်စီအစုအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့မြို့နယ်နဲ့ဒေသအဖွဲ့အစည်းတွေကစက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကနေ29ရက်နေ့အထိချင်းပြည်တနေရာမှာပထမဆုံးချိန်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာချင်းပြည်တိဆောက်ရေးချင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆရာနာရှင်အောက်ကလွတ်မြောက်ရေးအတွက်စည်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးပိုင်းမှာ CDF တွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍမြင့်တင်မှုနဲ့ချင်းຫນွေဦးတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေစီလုံးညီညွတ်စွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စဆရာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောထားစုစည်းချက်တွေကိုချမှတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ CDF ဖလက်ဝါကပြောပါတယ်။ချင်းပြည်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင် CDF တွေအနေနဲ့ချင်းပြည်ကောင်စီစုစည်းမှုအားကောင်းလာစေရေးနဲ့ချင်းတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေစုစည်းပြီးဆရာနာရှင်မှန်သမျှချုပ်ငြိမ်းရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်လာစေရေးအတွက်ရှေ့ဆက်ပြီးရွေးရချွတ်ချွန်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ပြည်သူလူထုကိုအသိပေးထားပါတယ်။ချင်းပြည်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ CDF တွေဟာချင်းပြည်လွတ်မြောက်ရေးချင်းမျိုးသားတိဆောက်ရေးနဲ့ချင်းပြည်တိဆောက်ရေးတို့မှာမြို့နယ်နဲ့ဒေသအစုအဖွဲ့တွေအဖြစ်နဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပါဝင်နေပေမဲ့နေဦးတော်လည်း9နှစ်ကျော်ကာလမှာချင်းတော်နိုင်ရဲ့အဖွဲ့ရေးကြယုံကြည်မှုတိဆောက်ရေးနဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုအားနည်းနေတဲ့အပေါ်ချင်းပြည်သူတွေအနေနဲ့စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတခါစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်မလေးရှားလာမယ့်နေ့မှာအလုတ်ရန်နာတပိတ်မှောက်ကြဖို့ MAA တိုက်တွန်းမလေးရှားကပြန်ပို့ခံရတဲ့ပြည်သူ 1,400 ကျော်စစ်မှုထမ်းအသွင်းခံရမှာကိုမိသားစုတွေစိုးရိမ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ရဲ့မလေးရှားခီးစဉ်အတွင်းမလေးရှားရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့အလုတ်ရန်နာတပိတ်မှောက်ကြဖို့မြန်မာ Affairs Alliance MAA ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ရာဇဝဲကောင်မင်းအောင်နိုင်ကိုမလေးရှားမြေပေါ်ကနေလက်မခံကြောင်းပြတာတဲ့အနေနဲ့လာမယ့်အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာတရက်တာအလုတ်ခွင်ကိုလုံးဝမသွားဘဲဆန္ဒပြကြဖို့နှိုးဆော်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအလုတ်ရန်နာတာဟာအလုတ်ရှင်တွေကိုထိခိုက်နစ်နာစေဖို့မဟုတ်တဲ့အတွက်မြန်မာအလုတ်သမားတွေရဲ့အခြေအနေကိုကိုကျင်းစာနားလည်ပေးဖို့ကိုလည်းအလုတ်ရှင်တွေကို MAA ကမေတ္တာရက်ခံထားပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်ဟာမြန်မာပြည်သူတွေရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့တရားဝင်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်မဟုတ်ကြောင်းနဲ့အယက်သားပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်နေတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ကိုမလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့တွေးဆုံဆက်ဆံတာမလုပ်ဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။ ဒါပြင်အော်တိုဝါလာ9ရက်နေ့လှုပ်ရှားမှုကနေတဆင့်ထောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးကိုချက်ချင်းလှုပ်ပေးဖို့နဲ့အရက်သားပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့လည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။မြေပြင်သပိတ်မှာမပါဝင်နိုင်သူတွေအနေနဲ့လည်းအွန်လိုင်းကနေမရောက်နိုင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ The Bloodstained Ghost သွေးစွန်းနေသောရာဇဝတ်ကောင်ပုံကို profile ချိန်ပြီးပါဝင်ပေးချဖို့လည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကနေရေတပ်သင်္ဘော3စင်းနဲ့ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား1400ကျော်ဟာအောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲမှာတီလဝါစိတ်ကန်းကိုရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာသူတွေကိုလာကြိုးတဲ့မိသားစုဝင်တွေအနေနဲ့ညနေပိုင်းအထိတွေ့ဆုံခွင့်မရသေးတဲ့အတွက်အတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းစုဆောင်ခံလိုက်ရမှာကိုအလွန်စိုးရိမ်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ညနေ9နာရီဝန်းကျင်မှာတော့ပြန်ရောက်လာသူတချို့ကိုမိသားစုဝင်တွေထံလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအရေးအတွက်တိတိကျကျကိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးပါဘူး။ဒါအပြင်ရေတပ်ဗိုလ်ကြီးဆိုသူတဦးကလည်းပြန်ရောက်လာသူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေစီဖုံးဆက်ပြီးကေဘေးကနေငွေကျပ်တသိန်းစီတောင်းယူခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုပါရယ်။လက်ရှိမှာတော့ပြန်ရောက်လာသူတွေကိုဘတ်စ်ကားတွေနဲ့ဘုံကြီးကျောင်းတကြောင်းစီခေါ်ဆောင်သွားပြီးစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေရလို့ဆိုပါရယ်။အခုရောက်ရှိလာတဲ့အဖွဲ့ဟာမလေးရှားကနေပြန်ပို့မဲ့လူ9000ဝန်းကျင်တွေကပထမဆုံးအတုဖြစ်ပြီးကလေး28ဦးနဲ့အမျိုးသမီး89ဦးပါဝင်ကအမျိုးသားတွေကအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါရယ်ရှင်။ဆလဘီအကြံဖက်စစ်တပ်လာအောင်ခံတန်ယုံနေဟာပွဲစားတွေကိုကြားခံထားပြီးပြည်သူတွေကိုထောင်ချောက်ဆင်ဖိနှိပ်ညစ်ပတ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်လာအောင်ခံတန်ယုံနေဟာ passport နဲ့အကောင့်စစ်လုပ်ငန်းတွေမှာပြည်သူတွေအခက်အခဲဖြစ်အောင်တမင်ဖန်တီးပြီးဥပဒေမဲ့ဖိနှိပ်ခွဲခြားမှုတွေလုပ်နေတယ်လို့ပွဲစားတွေကိုကြားခံထားပြီးပွဲစားကနေတဆင့်လှုံ့ဆော်လာအောင်စနစ်တကျထောင်ချောက်ဆင်ဖိနှိပ်ညစ်ပတ်နေတယ်လို့ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးအဖွဲ့အစည်းများနဲ့တော်လှန်ပြည်သူများမဟာမိတ်အဖွဲ့ကထုတ်ပေါ်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။Facebook ကိစ္စကိုပွဲစားတွေက social media ပေါ်ကနေကြည်ကြဲပြန့်ပြန့်ကြီးညာပြီးဂျားဝင်လှုပ်ဆောင်ပေးနေတာဟာစစ်ကော်မရှင်ကနောက်ွယ်ကနေစနစ်တကျဖန်တီးပေးထားတဲ့လှည့်ွက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးလူတို့အနေနဲ့စစ်ကော်မရှင်ပေါ်မိခိုလူစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာအောင်လှည့်စားပုံသွင်းနေတာလည်းဖြစ်တယ်လို့ထောက်ပြပါတယ်။ဒီကြော်ညာတွေဟာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့အကြမ်းဖက်ထိန်းချုပ်မှုကိုတရားဝင်တရားထင်မှတ်လာအောင်ပံ့ပိုးပေးရာရောက်နေတဲ့အပြင်ဆရာနာရှင်စနစ်တည်ထောင်ပြန်ပွားလာအောင်ကူညီပေးရာရောက်နေတယ်လို့လည်းသတိပေးပါတယ်။တန်ယုံပွဲစားတွေအနေနဲ့ကိုကျိုးစီးပွားအတွက်ဝန်ဆောင်မှုပေးတာလို့အကြောင်းပြကြေညာနေတာဟာစစ်ကော်မရှင်နဲ့ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့မတမာမှုသာဖြစ်တယ်လို့လည်းကိုရီးယားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးအဖွဲ့အစည်းများနဲ့တော်လန့်ပြည်သူများမဟာမိတ်အဖွဲ့ကပြောပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုမျိုးမှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်လာအောက်ခံတန်ယုံရဲ့2026ခုနှစ်အေဗီလ20ရက်ရက်စွဲပါအသိပေးကြေညာချက်မှာမြန်မာတန်ယုံအနေနဲ့တန်ယုံရဲ့ကောင်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေနဲ့တန်ယုံဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာမြေသီးဘလူးပုတ်ကိုအဖွဲ့အစည်းကိုများကြားခံပြီးဆောင်ရွက်ဖို့တောင်းဝန်ပေးရထားခြင်းမရှိဘူးလို့အသိပေးကြေညာတာဟာပွဲစားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ပြဿနာတွေကိုရှောင်လွှဲနိုင်ဖို့ကြိုတင်ကာကွယ်ထားတာဖြစ်ပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့ပွဲစားတွေကိုကြည်ကြဲပြန့်ပြန့်ဖန်တီးမွေးထုတ်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့လှည့်စားဖိနှိပ်မှုတွေကိုနားလည်သိရှိပြီးစစ်ကော်မရှင်ရန်တရားတွေမှာပါဝင်အားမဖြည့်ပေးကြပဲစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ထောင်ချောက်တွေကိုရှောင်ရှားဖို့ပွဲစားစနစ်ကိုဆန့်ကျင်ကြဖို့ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးအဖွဲ့အစည်းများနဲ့တော်လန့်ပြည်သူများမဟာမိတ်အဖွဲ့ကတိုက်တွန်းလို့ဆိုထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ရွှေကူစင်ကန်းဒတာအနီးနစ်မြုပ်သွားတဲ့ဆေးအုပ်စုသင်းမောဘော်က122မမအမြောက်ကို KIA ဆေးရုံရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်စင်ကန်းဒရာအနီးမှာနစ်မြုပ်သွားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်သင်းမောဘော်က122မမအမြောက်ကြီးတစ်လက်ကိုကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA ကပြန်လည်ဆေးရုံရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကမန္တလေးကနေဗမော်မြို့ကိုလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့အင်အားဖြည့်ဖို့စံတက်လာတဲ့စစ်သင်းမောအုပ်စုကို KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတိုက်ခတ်ခံရတာကြောင့်ရွှေကူနယ်ဗမော်အကြမ်းမှာနစ်မြုပ်သွားတဲ့သင်းမောတွေကနေအသက်နီးပါးရှိသေးတဲ့122မမဟောင်းဝဲစာအမြောက်ကြီးကိုဆက်ရန်နေရာတွေနဲ့ရေထဲကနေဆွဲထုတ်ဆေးယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မောင်ငါအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မောင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ ဆယ်ဦးရရှိခဲ့တဲ့အထက်မှာအဲ့ဒီ122မမအမြောက်အပြင်တခြားလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ကြီးခဲရနေလဲပါဝင်တယ်လို့စီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တီကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လအတွင်းဗမော်ကိုအင်အားဖြည့်တဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့တင်မော့အစီး20လောက်ကို KAI ကတိုက်ခိုက်နှိမ့်မြုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အလံပြူတောင်လက်နက်ချခဲ့တဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမိသားစုဝင်150ကျော်ကိုလည်းစစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်ဒီနေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲညနာခွင့်ပြုပါရှင်အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းတောက်ကိုတင့်တဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလည်းလမ်းမီရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe လုပ်ထားနိုင်ဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်တရစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေ့ဥတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတင်ငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတန်းစာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဗန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်စုံဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10 ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့အပြားဆရာစုံးဝေးအပြားဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအားပေးနိုင်ကြပါတယ်ရှင်။

တခြားလူတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောပြအောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါကို့အတွက်လည်းတောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုလို့ဒီမှာတကယ်တောင်းဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူးသူများတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိမှတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်

မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်တရစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေ့ဥတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်တန်နေစေတငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတန်းစာသင်ကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့စီအောင်ဆုံးဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ online ကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့ကြပြဆရာစောဝီကြပြဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှာဆက်သွယ်မှာယူအပ်ပေးနိုင်ကြပါရဲ့ရှင်

ဒဏ်ရာများနှင့်တောင်းတန်းရှစ်ကြေကွဲကြည်နူးဝယ်ဝေဘူးလာမောင်လမွေးဟာရဲဘော်တဦးနဲ့အတူ2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာနှချောင်းကထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်နှချောင်းရွာရဲ့တောင်ဘက်နှချောင်းဝေဘူးလာလမ်းတိုင်းချင်းတောင်ကိုစတက်ခဲ့တယ်ချင်းတောင်ကိုစတက်တာနဲ့အခွေကောက်လမ်းတွေတောင်းနေရံတွေကျောက်ကဘာတွေကိုမြင်ရပါလေမမြင်ရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ရှုခင်းတွေမို့မောင်လူမွေးစိတ်ကိုလန်းဆန်းစေပါလေမိုးရသည်မို့ကောင်းကင်ကအုံမိုင်းနေတယ်မိုးရသည်မိုးဆက်တွေအားကိုးနဲ့သစ်ပင်တွေကျဲပါနေတဲ့တောင်တွေဟာအစိမ်းရောင်ဝေယုံကိုကောင်းကောင်းကြီးခြုံထားနိုင်ကြပါသေးတယ်မနက်ဆယ်နိုင်ဝန်းကျင်မှာဝေဘူးလာမြို့လေးကိုရောက်ပါတယ်မြို့နီးဝန်းကျင်မှာတိမ်တွေဝန်းရံနေတဲ့ဝေဘူးလာရဲ့ရှုခင်းဟာစွန့်ပြန့်ကြီးနိုးွယ်ကောင်းပါတယ်ဝေဘူးလာမြို့လမ်းမကြီးရဲ့အောက်ဘက်မှာဝေဘူးလာစာသင်ကျောင်းလေးကိုတွေ့ရတယ်။တောင်ပေါ်မှာဘောလုံးကြီးတစ်ကွင်းစာမြေပြင်ကြီးပေါ်မှာတစ်ထပ်ကျောင်းဆောင်လေးကိုတွေ့ရတယ်။ကွင်းပြင်မှာကစားနေကြတဲ့ကလေးချို့ကိုလည်းမြင်ရတယ်။တောင်ပေါ်မှာကလေးတွေအတွက်ဒီလိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကစားလို့ရတဲ့ကွင်းပြင်နေရာကများများစားစားမရှိပါဘူး။ဝေဘူးလာမြို့ထက်တန်းကျောင်းဝင်းကိုလမ်းကြီးပေါ်ကနေကြည့်ပြီးမောင်လမွေးဟာစစ်တပ်ရဲ့ဘုံကျဲတပ်ဖြတ်ခဲ့မှုကိုချက်ချင်းသတိရမိတယ်။ဝေဘူးလာမြို့ကဒီကျောင်းဝင်းနေရာမှာ2023ခုနှစ်ကသွေးစွန့်ခဲ့ဘူးတယ်2023ခုနှစ်အေဘီလ10ရက်နေ့မနက်7နာရီဝန်းကျင်မှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့စာသင်ကျောင်းဝင်းထဲကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးတို့ဇနီးမောင်နှံကျောင်းဆရာမတူခရီးရန်တရားဟောဆရာတူနဲ့ကလေး2ဦးအပါအဝင်9ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဝေဘူးလာမြို့စာသင်ကျောင်းကိုဘုံကျဲတဲ့အေဘီလ10ရက်နေ့ဟာဖလန်းနဲ့ဝေဘူးလာမြို့သားကဘားတရားကိုတိမ့်ပိုက်ခဲ့တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ဟာဘားရွာစခန်းကိုချင်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ CNDF ထံကလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝေဘူးလာမြို့ကချင်းပြည်သူတွေကိုဘုံကျဲတပ်ဖြတ်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးဆိုင်ကေဘော်ကနေဆော်ကစားနေကြတဲ့ကလေးတွေကိုကြည့်ပြီးစိတ်ကြည်နူးလာတယ်။အဲဒီနောက်စိတ်မကောင်းဖြစ်လာတယ်။သွေးစွန့်ခဲ့တဲ့နေရာသူတို့တစ်မျိုးလုံးတောတောင်တွေထဲထိပြေးပုန်းခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာမှာသူတို့ကစားနေကြတယ်။မြည်သည့်လူမျိုးဖြစ်နေပါစေလူအများစုဟာကိုဇာတိမြေကနေထွက်ခွာနိုင်ခွင့်မရှိကြပါဒါမှမဟုတ်မထွက်ခွာနိုင်ကြပါတောင်တန်းကြီးတွေပေါ်မှာအောက်ချင်းငတ်တို့ရဲ့တစ္ဆာတရားနဲ့နေထိုင်ကြတယ်သွေးနဲ့ချင်းတောင်တန်းကြီးရဲ့သမိုင်းကိုရေးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်ဝေဘူးလာမျိုးအထွက်ရှုခင်းကောင်းတဲ့နေရာမှာစိုက်ကယ်ကိုခဏရပ်ပြီးပဝင်းကျင်ကိုငေးမောမိခဲ့ပါတယ်မိုးမရွာပေမဲ့လည်းတိမ်နေတဲ့နီးလို့နဲ့အတွက်မိုးဆက်ဖွဲဖွဲလေးတွေလမ်းပေါ်ကိုကျနေပါတယ်အောက်ဘက်ရှုခင်းကိုကြည့်လိုက်ရင်အောက်ကိုမမြင်ရပါတောင်နှလုံးကြားမှာတိမ်တိုက်တွေကခံထားတယ်တိမ်ပြူပြူတွေဘေးမှာစိမ့်များနေတဲ့တောင်တန်းတွေရှုခင်းတွေဟာတကယ့်ကိုနှစ်လိုပဲကောင်းလွန်လာတယ်ရာသီဥတုကအနေငယ်အေးတဲ့အတွက်မောင်လူမွေးအနှွေးတဲ့ပါးပါးကိုဝတ်ထားရတယ်လမ်းမကြီးဘေးရေဘွက်အိုင်ငယ်လေးတစ်ခုထဲမှာအသက်၄နှစ်ဝန်းကျင်ရွယ်ချင်းလူမျိုးမင်းကလေးလေးတစ်ယောက်ဟာဖက်နှက်မပါဘဲရေထဲရှောင်နေတယ်ရည်တွေကိုခြေထောက်နဲ့ကံပြီးဆော့နေတယ်။ဘောင်းမီတို့နဲ့အင်ကြီးအပားနဲ့ဖြစ်ပေမဲ့လည်းသူချမ်းပုံမရပါဘူး။လမ်းပေါ်မှာဆော့နေတဲ့ကလေးလေးဟာသူမွေးဖွားရာချင်းတောင်မှာဘာတွေဖြစ်နေတာကိုမသိနိုင်သေးပါ။အခုချိန်ဆိုရင်အဲ့ဒီကလေးလေးဟာလင်းရင်တန်တွေကိုနားဆင်ရင်စာသင်နေရတော့ပါပြီ။အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပါစေလို့သာမောင်လုံးမွေးဆုတောင်းမိပါတယ်။ဝေဘူးလာမျိုးကနေထွက်လာတော့လမ်းကအဆင်းဖြစ်တယ်။မနီပူမြစ်ကိုဖြတ်ကူးတဲ့ဘာဒရာကိုရောက်တော့ခလာနာကြတယ်ဘာဒရာမှာ CNDF ဂိတ်ရှိတယ်ကားတွေကိုစစ်ပင်မဲ့လဲစိုက်ကယ်တွေကိုစစ်ဆေးခြင်းမရှိပါဘူးလမ်းဘေးဆိုင်မှာထမင်းဝင်စားကြတယ်ပြီးရင်ခရီးဆက်ကြရမယ်ထမင်းစားနေစဉ်တွင်မောင်လူမွေးနဲ့စာသင်ကြားရေးလုပ်ဖို့ကံပတ်တူဖြစ်ခဲ့သူကိုမထင်မှတ်ပဲတွေ့ရတယ်သူကစီးပွားရေးကိုစိတ်ဝင်စားသူဖြစ်တယ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်သူကဘော်ဒါဆောင်ကိုဖြတ်သိမ်းပြီးကားထောင်ကကိုယ်တိုင်ကားမောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆရာလည်းဗျာကိုဟာကိုစာသင်ပြီးနေရမှာလို့မချင်မရဲဆိုကနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားပါလေ။တပင်းစားပြီးတဲ့နောက်မောင်လူမွေးတို့ထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။မောင်လူမွေးတို့အနေနဲ့စစ်တပ်တပ်ကုန်းရှိတဲ့ဖလန်းမြို့ကိုဖြတ်လို့မရပါ။မြို့ကိုရှောင်ကွင်းပြီးမှသွားရမှာဖြစ်တယ်။မောင်လူမွေးရောမောင်လူမွေးကိုလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ရောလမ်းကိုကောင်းကောင်းမသိပါ။တပင်းဆိုင်ရှင်ကိုမေးတော့လေသူလည်းကောင်းကောင်းမသိပါ။လမ်းမှာကလူပြတ်ပါလေ။မောင်လူမွေးတို့နှစ်ယောက်လမ်းမတွေ့ပဲတညနေလုံးရွာလဲနေပါတော့တယ်။ဖလန်းမျိုးတွေကိုနည်းနည်းဝင်ပြီးမေးမြန်းကြည့်တယ်။မရပါဘူး။မောင်လူမွေးကတော့မျိုးတွေကိုဝင်ရတာလန့်နေပါလေ။လိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်က
မျိုးတဲကိုစစ်တပ်ကမဝင်လာဘူးလို့ဆိုပေမဲ့လည်းကြောက်ပါတယ်။လမ်းညွှန်လိုက်တဲ့နှက်ချောင်းကသူတွေစီဖုံးဆက်ပါတယ်။ဆက်သွယ်လို့မရပါ။ထင်ရလမ်းကိုသွားကြည့်ကြတယ်။မှားပြန်ပါတယ်။လမ်းမှားနေတဲ့ထင်ရင်နောက်ပြန်ဆုတ်ပြီးတေးကြတဲ့နေရာမှာပဲအိပ်ပါလို့ဆိုတဲ့ရဲဘော်ဖိုးခွားရဲ့အမှားစကားတိုင်းဘာဒရာကိုပြန်ဆုတ်ခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မင်းကွင်ချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေတာကရခိုင်စာပေတင်ယူအေရရီမြစ်ကနေကချင်းပြည်နယ်ဘက်စံတက်အုံးမင့်တင်မောတွေ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အာရကအာမီတို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာပြီးတဲ့နောက်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေတာကိုအေအေကစစ်တပ်လက်ထဲမှသိမ်းယူခဲ့ပြီးယခုအချိန်ထိဆက်လက်ထိန်းချုပ်ကာအာရကအစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ထဲမှာပလောဝခရိုင်အဖြစ်ရခိုင်ပြည်တွေထည့်သွင်းထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လမ်းဖမ်းဆက်သွယ်ရေးအရာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြောက်ဦးကျောက်တော်တို့ကတဆင့်ဂူလူဆက်ဆံမှုများတည်တိုင်လူမျိုးဘာသာစကားအရာခုမီးမျိုးနွယ်အများစုနေထိုင်တဲ့ပလောဝဟာဆယ်စုနှစ်များစွာအုပ်ချုပ်ရေးအရာချင်းပြည်နယ်တဲ့ပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကာလမှာအေအေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအခြေပြုပြီးလနဲ့ကင်တော်လည်းဆင်နွေးခဲ့ရမှာပလောဝနယ်ဒီသားတွေမှာစတင်ဝင်ရောက်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆရာနာသိမ့်ပြီးကာလမှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုတိုက်ခိုက်ရမှာပလောဝဒီသားကိုအခြေပြုကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလစစ်တပ်နဲ့ပြန်လည်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးလအနှင်းငယ်အကြမှာပလောဝမျိုးကိုသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။အရိကာလကလေးကပလောဝကို UNLAA အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးတော့ယမန်နစ်ကပလောဝခရိုင်အဖြစ်အာရကပြည်အုပ်ချုပ်ရေးတဲ့ထည့်သွင်းခဲ့တာကိုပလောဝဒေသခံချင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကသဘောမတူကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါသည်။မကြသေးခင်ကာလမှာတော့ပလောဝဒေသကစာသင်ကျောင်းတွေမှာ UNLAA ကပြဋ္ဌာန်းတဲ့သင်ယူအရာရခိုင်ဘာသာစာဘာသာစကားနဲ့ပြဋ္ဌာန်းတင်ကြားစေတာကြောင့်ပြည်ပရောက်ခူမီအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ Global Khumi Organization GKO ကထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်ကန့်ကွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။စတေမာလာ6ရက်နေ့နေစွန်းနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ GKO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့နယ်အခြေခံပညာရေးတင်ယိုညွန့်တန်းကိုရခိုင်ဘာသာစာဖြင့်တင်ကြားရန်ပြန်ထမ်းပြီးဒေသခံပြည်သူအများစုသဘောဆန္ဒမပါဘဲအတင်းအဓမ္မတင်ကြားစေခြင်းအပေါ်ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ခြင်းလို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားပြီးတော့ဒေသခံအများစုရဲ့သဘောဆန္ဒမပါဘဲမိမိတို့အလိုကျအတင်းအဓမ္မလှုံ့ဆော်ခြင်းသည်ကုလသမဂ္ဂ၏ဌာနီတိုင်းသားများဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကြေညာစာတွင် UNDRIP ကိုချိုးဖောက်ရာရောက်သဖြင့် ULAAA ရဲ့လုပ်ရက်အပေါ် GKO ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ပလောဝဒေသဟာပထဝီအနေအထားနဲ့မျိုးနွယ်ဆက်ဆက်မှုအရာခေတ်အဆက်ဆက်ချင်းပြည်နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထည့်သွင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုခက်ခဲတာကြောင့်ကလေတံမြင့်အတိုင်းစုံစင်းကရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်စစ်တွေကတဆင့်အခြားသောဒေသတွေကိုတွားရောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ကလေးကပလောဝဒေသကိုတွားရောက်တဲ့အခါရခိုင်ပြည်နယ်ကတဆင့်တွားရောက်ကြတာယခုလက်ရှိအချိန်ထိဖြစ်ပါတယ်။ထို့ပေမဲ့ပလောဝဒေသခံတွေအနေနဲ့၎င်းတို့ချင်းပြည်နယ်ထဲမှာပါဝင်နေတာချင်းလို့ခေါ်ဆိုတဲ့မျိုးနယ်စုအဓိက၉မျိုးထဲမှာတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်နေတာကိုလက်ခံရွေးချယ်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပလောဝဒေသမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကုလူဆက်ဆံမှုရှိတာကြောင့်ရခိုင်စကားကိုလည်းပြောဆိုနိုင်ကြတာမှန်ပေမဲ့၎င်းတို့ရဲ့အမှတ်တင်ကြတာလူမျိုးအနေနဲ့ချင်းမျိုးနွယ်စုတဲမှာလို့မှတ်ယူထားကြတာဖြစ်ပါသည်။အခုလို UNLAA ကတင်ယူညွန့်တန်းတစ်ခုလုံးကိုရခိုင်ဘာသာစာရခိုင်ဘာသာစကားနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဟာနောက်ွယ်မှာနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်လို့ပလောဝဒေသခံခုမီမျိုးနွယ်စုကယူဆကြလိမ့်မှာနားလည်နိုင်ပါသည်။မြန်မာစာနဲ့မြန်မာစကားသာတင်ယူလုပ်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေတင် जा ခွင့်ကိုကန့်သက်ပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့1962ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆယ်စုနှစ်တွေမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုခံစားခဲ့ကြရသလဲဆိုတာကို UNLAA အနေနဲ့ကိုချင်းစာနားလေတင်နေလို့ခူမီလူမျိုးနွယ်တွေကထင်မြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မိမိအနေနဲ့မနှစ်သက်တဲ့မကြိုက်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုအင်အားရှိချိန်အပေါ်စီးဖြစ်ချိန်မျိုးမှာအခြားသူတွေအပေါ်မှာလည်းမပြုတ်မှုတင်းတာဒီမိုကရေစီရဲ့အလေးထားဖြစ်ပြီးတော့အလွန်အရေးကြီးတဲ့အခြေခံအချက်လည်းဖြစ်ပါသည်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းဗမုံမျိုးကိုဥတီစံတက်သွားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပို့ရေရင်အုပ်စုရွှေကူနဲ့ရွှေကူအထက်ဘက်မှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ရေရင်15စီးအနက်9စီးသာရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့နောက်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာမန္တလေးမြို့ကနေနောက်ထပ်ရေရင်အစီး30ကျော်အေရီမြစ်ကြောင်းအတိုင်းစံတက်သွားတာသတင်းတွေထဲတွေ့ကြရပါသည်။နေစင်မြေမြင့်တက်ချိန်မြစ်ချောင်းပူပြီးတော့ကျယ်ဝန်းချိန်မှာထောက်ပံ့ရေးရေရင်အုပ်စုတွေမန္တလေးကနေဗမော်ကိုစံတက်လိရှိတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစံတက်တဲ့ရေရင်အုပ်စုတိုက်ခိုက်ခံရပေမဲ့လည်းစူးစူးရွရွကြီးတော့မဟုတ်တာကြောင့်အခုနှစ်မှာလည်းဩဂုတ်လနောက်ဆုံးသတင်းပတ်တွေမှာမန္တလေးမြို့ဂေါ်ဝံစိတ်ကနေစံတက်သွားခဲ့ပါတယ် မန္တလေးကနေရွှေကူဝန်းကျင်အထိအေရီမီကျောင်းဘေးတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစူးမိုးထားနိုင်တာကြောင့်ကြီးကြီးမားမားတိုက်ခိုက်ခံရတာမရှိဘဲရွှေကူကနေဗမော်ကြားမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမြစ်ချင်းအနီးမှာစောင့်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လှိုင်းဖြတ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ FPV drone နဲ့ရောကန်ကနေလက်နက်ကြီးလိုမျိုးနဲ့ပါတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရေရင်တွေတင်ပျက်စီးရုံမကရေရင်ပေါ်ပါတဲ့ရာနဲ့ချီတဲ့စစ်ကူတပ်တွေပါမြစ်ထဲခုန်ချကြတာကန့်ကပ်ပြီးတော့လက်နက်ချတာတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပစ္စည်းလဲရှုံတပ်အင်အားပါလက်နက်ချရတဲ့အဖြစ်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့တိတ်ခါကြစေရာစိတ်ဓာတ်ရေးအယရှုံနှိမ်မှုနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတက်ချုပ်တာဝန်ယူထားတဲ့ရဲဝင်းဦးအနေနဲ့၎င်းရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းမှုသို့မဟုတ်၎င်းလက်အောက်ကစစ်အယရှိကြီးတွေကိုစီမံကုတ်ကဲမှုညံ့ဖျင်းမှုအတွက်တာဝန်ယူခိုင်းမှလားဆိုတာတိတိကျကျမသိနိုင်ပေမဲ့ဒီစစ်စင်ရေးစီမံမှုတာဝန်ရှိသူတွေအဖို့အရှက်ရပွေရာဖြစ်ပါတယ်ခုတရက်နှစ်ရက်အတွင်းရေရင်နောက်ထပ်အစီး30ကျော်ထပ်မံဆေးလွတ်လိုက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချို့သတင်းဌာနတွေကတော့တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကနီကယ်တည်ယူဖို့ရေရင်အုပ်စုကိုဆေးလွတ်တာဖြစ်ကြောင်းရေးသားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကိုရည်ရွယ်ဆေးလွတ်တဲ့ရေရင်အုပ်စုဖြစ်ခဲ့ရင်ဗမော်ထိဆက်လက်ဆန်တက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရပါတယ်အခုရပိုင်းအတွင်းအေရီမြေကျောင်းအတိုင်းမြောင်ဘက်ကိုထပ်မံစမ်းတက်သွားတဲ့ရေရင်တွေဘယ်နေရာမှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရမလဲဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပါရယ်ခင်ဗျာ
1: ရိုးစုတစုကမောင်းနေတဲ့ကနေဒါအမျိုးသားမော်ဒယ်လေရင်ငယ်တစ်စင်းဖြစ်ပါတယ်စန္ဒပြမိသားသမားတွေဟာဒီလေရင်ငယ်ကိုပါရီမြို့တော်လမ်းမတွေပေါ်မှာလှည့်လည်ပြသခဲ့ကြပါတယ်မိသားသမားတို့ကရမုံငွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေလိုအပ်နေတယ်ဆိုတာကိုလူတိုင်းကလက်ခံကြပေမဲ့ဘယ်သူကမှတောင်းအမြူခြင်းကြပါဘူး။ဌာနဆိုင်ရာတွေရောအစိုးရကပါမလုပ်ကြပါဘူး။ဒီလိုအခြေအနေရောက်နေတာ၅နှစ်ရှိပြီ။တကယ်ကိုမခံနိုင်တော့ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ပြည်ထောင်နိုင်ငံရဲ့အဓိကမိသက်စပိတ်အသင်းအဖွဲ့၉ခုစလုံးကဦးဆောင်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီစပိတ်ဟာဒီနွေရာသီမှာနိုင်ငံအတွင်းအစိုးရဆုံးတောင်းမီလောင်ကျွမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဂီရုံဒီဒေသမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြီးဆုံးတောင်းမီလောင်မှုကြောင့်လူပေါင်း2000ကျော်ကိုဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရပြီးဟက်တာ42000ကျော်မီးလောင်ပြချပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။မီးလောင်ပြီးနှစ်လကြာတလင်းလာနေမှာတော့အဲ့ဒီမီးကိုနှိမ့်သက်နိုင်ခဲ့ပြီလို့တရားဝင်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဆိုးရွားပြင်းထန်တဲ့ခြေနေတွေကြောင့်ပြည်သက်မီးတပ်သမားတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့လူအင်အားနဲ့ဗဏ္ဍာဝင်မလုံလောက်မှုတွေဟာပိုထင်ရှားလာပါတယ်။လူအချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့မီးတပ်သမား21000ထပ်မံခန့်အပ်ပြီ
2: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်အစိုးရကိုတောင်းဆိုနေကြပါလေဒါပြင်လုံခြုံရေးကိုအမှားကန်ချက်ပေးနိုင်မှုအတွက်မိသက်ရင်တွေနဲ့ပိုကောင်းတဲ့အကာအကွယ်ပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုလည်းတောင်းဆိုနေကြပါတယ်။မိသက်သမားတွေမှာလုံလောက်တဲ့အကာအကွယ်ပေးနိုင်မယ့်ပစ္စည်းကိရိယာတွေမရှိပါဘူး။ဒီနွေရာသီတုန်းကမိကိုတွေကြောင့်လူသောင်းနဲ့ချီပြီးဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းပေးနိုင်ဖို့ကူညီပေးခဲ့ရပေမဲ့ဘယ်လိုအကာအကွယ်မှမပါဘဲနဲ့လုတ်ကန်ခဲ့ရပါလေလို့ဆိုပါတယ်။ Notre Dame ဘုရားကျောင်းရှိမှာတော့မိသက်သမားတွေဟာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရဲ့အသက်ဆုံးမသွားခဲ့ရတဲ့သူတို့ရဲ့လုပ်ပေါ်ကမ်းပတ်တွေအတွက်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲကြောင်းအထိတ်မှန်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။မိသက်သမားတွေကတော့လာမယ့်နှစ်အတွက်ပြည်သူ့ဗန္ဓာငွေဥပဒေကြမ်းကိုစစ်ဆေးမဲ့အော်တိုဘာလလယ်တီဆက်လက်သပိတ်မှောက်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ
3: ။အားလုံးနဲ့မင်္ဂလာပါ။အခုတစ်ပတ်မျိုးသမီးကာနတ်မှာလူနေမှုအချင်းဆက်ရိုက်များမွေးထုတ်ပေးနေသည့်ဆန္ဒများကျယ်ပြန့်လာခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေပြီးတော့ကျမရဲ့တွေ့ကြုံများနဲ့ပြည်သူများရဲ့ယနေ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်များအားလုံးကိုအများပြည်သူများသိရှိနိုင်ဖို့ကျမမျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ခုရက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ကျမအတွက်မှန်သလားမှားသလားဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုကျမအမေအတွက်ခရီးတစ်ခုအနေနဲ့စတင်နေမိတယ်။ဆိုရဝန်တန်းပြည်သူဝန်တန်းနိုင်ငံဝန်တန်းဆိုဒီမှာအခေါ်မျိုးမျိုးအောက်မှာရှိနေပေမဲ့ကျမအတွက်တော့အရာအလုံးကလူသားအလုံးရဲ့အကျိုးလောကအကျိုးကိုဆောင်ရွက်ကြတာလို့ပဲမှတ်ယူထားပါတယ်ကျမမေအတွက်လို့ခေါင်းစဉ်တက်ပေးမဲ့လူသားအလုံးမှာမိဘများပေါ်ထားရှိသည့်သားသမီးများရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာအတ္တမာနသည်တူညီကြသည်အကြောင်းအရာသာမတူညီတော့လဲကိစ္စရတခုဖြစ်လာခဲ့ရင်လက်မလျှော့ခြင်းကြတာနိုင်ယူခြင်းကြတာလူတိုင်းနှိပါပါပဲ တို့ခွင့်ရမှာမြမမျိုးသမီးများရဲ့အရှက်ကြောက်ကြီးမှမှုကလည်းဒူနေမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာအစဉ်လာတစ်ခုလိုလက်ခံလာကြတယ်။အချို့မျိုးသမီးများဆိုရင်အမျိုးသားများရဲ့အနိုင်ကျင့်ခံပွားနှင့်ဇက်သိမ်းသွားကြတာတွေလည်းအများကြီးပါ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေပညာသည်လူသားမျိုးနယ်များကိုဒုက္ခပေးနိုင်တယ်လို့ကဲတင်သူကအတော်နေပါသည်ကိုလက်တွေ့တွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ဘူးပါတယ်။ဥပဒေပညာဤရည်ရဲ့ချက်ကိုကျွန်မထဲထဲဝင်ဝင်မသိပေမဲ့ဥပဒေမဲ့အနိုင်ကျင့်သူရှေ့နေတရားရေးဝန်ထမ်းများကြောင့်ဒုက္ခရောက်သူမိသားစုတွေအများကြီးပါမြမပြည်ရဲ့ဝန်ထမ်းလောကသည်ပြည်သူကိုအကျိုးပြုသည့်ထက်ဒုက္ခပေးသူကများခဲ့သည်ထို့အတူဌာနတိုင်းတွင်လက်ပေးလက်ယူဟုသည့်အစဉ်လာကိုလက်ဆင့်ကမ်းအမွေအဖြစ်ဆက်လက်တည်ဆောင်ကြသည်ခင်းတဲ့စနစ်ကိုအခြေခံ၍လက်ပေးလက်ယူကိုဖော်ဖော်တီတီလက်စားကြသည်ဝန်ထမ်းများလောကတွင်အကြောက်တရားလည်းမရှိပါအရှိတိတ်ခါလည်းမဲကြသည်အချို့ကိစ္စများတွင်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိဘဲပြည်သူကိုချင်းချောက်တတ်ကြသည်ပြည်သူကလည်းမိမိတို့အချိန်မကုန်ရလေအောင်အစဉ်ပြေဖို့အတွက်လက်မှတ်ကလေးတစ်ချက်ထိုးပေးဖို့ကိုတတောင်းထန်တရွက်ကိုနေရာမျိုးစုံမှပူဇော်ဖို့အစဉ်သင့်ယူလာကြတယ်ဥပဒေအကြောင်းဆက်ရရင်မြမပြည်သူလူထုသည်ဥပဒေနှင့်ပတ်သက်သည့်အဝေးအားနှင့်ဆိုတာမရှိသလောက်ပါပဲဒီအတွက်ရှေ့နေဆိုရင်အမြင်ကြားယုံဖြစ်ကြောင်းနေတတ်ကြသည်ဥပဒေနှင့်ပတ်သက်လို့ကလည်းမသိကြပါလဲသူစားပါပဲသူတပားပစ္စည်းကိုလိမ်လည်ယူဖို့အတွက်အဖြစ်ပြက်အမှန်တရားကိုတစ်ဖက်လူကြောက်ရွံ့သွားနိုင်သည့်အထိချိန်ချောက်တတ်ကြသည်ကျမတို့လိုတမန်ပြည်သူများသည်အနိုင်ကျင့်မှုများမှလူချင်းချင်းအနိုင်ကျင့်မှုရှိနေသည်မဟုတ်ရပါဥပဒေဆိုသည့်တရားစီရင်မှုကြီးကလည်းအနိုင်ကျင့်လျက်ရှိသည်မေထောင်ဆန်းစုကြည်လိုအကြီးအကဲနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုတော့အချုပ်နှံဖြင့်ဥပဒေကိုမျက်ကွယ်ပြုလို့ဖြစ်ရမှန်များကိုပိတ်ဆို့တားပြင်နိုင်သည့်အထိလိန်ညာခဲ့ကြသည်ပြည်သူများကိုအနိုင်ကျင့်ချိန်ချောက်လိုသည့်အခါမှာလည်းဥပဒေပညာရတော်လည်းကရှေ့နေဟုသည့်ဂုံပုတ်ကိုအသုံးချ၍ပြည်သူကိုချုပ်နိုင်ထားကြသည်ပြည့်ရမန်များကိုဖျောက်ပြက်ပစ်တတ်ကြသည်ဖုံးကွယ်ထားကြသည်သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများမှလည်းအမှန်တရားကိုသိတော်လဲဝိုင်းရိပ်လိန်ညာကြသည်ဤသည်မှာမြမပြည်ဤဆိုးမှုမှုများတွင်လက်ပေးလမ်းယူမှုများပုံမှုအကောင်းလာသလိုပျက်စီးနေသည့်လူနေမှုအကျဉ်းစရိုက်ဆိုးများမွေးဖွားရာစင်တာကြီးအဖြစ်ကျယ်ပြန့်လာနေသည်ကိုဆိုတာလေးကိုမျှဝေရင်အကြောက်တရားမျိုးစုံအောက်မှမြမပြည်သူတို့ဘဝလွမြောက်ပါစေကျမတို့ရဲ့ဒေါ်လန်ရေးရဲ့အောင်မြင်မှုအလကွာဆိုတာပြည်သူများ၏အနိုင်ကျင့်ကံဘဝပြည်သူများအတွက်လွတ်လပ်ခြင်းအတွက်ပြည်သူများတနည်းငြိမ်းချမ်းမှုရရှိဖို့ရအတွက်မျှော်မှန်းရန်ပန်းတိုင်လေးဖြစ်တဲ့ဆိုတာလေးကိုအခုတစ်ပတ်မျိုးသမီးကန္နာလေးမှာမျှဝေလိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
4: ဥရောဒီလေခွေစကား33တယောက်ကြာပြန်ကကလားစီပါကူပြီးပေါက်ဖို့ကြာပြန်ဘာဘူးကြာပြန်ဆိုပြီးဖြစ်လာတဲ့အပြင်တနိုင်တပိုင်ကြာပြန်နေပါနိုင်ငံအနှံ့ပေါ်လို့နိုင်ငံတော်ကြီးတောင်ဖြစ်လာကြည့်ပြီးတမုံ
5: Oh my god
4: အလွန်တော်သောနိုင်ငံတော်ဘီတကားသမရနာမည်လဲကြည့်အောင်မအားလာတယ်မကြဝုံမနာသာကွန်ပျူတာနန်စားကငါလာမကောင်းကြသေးရဲ့လောက်ွယ်မလာနေတယ်မလုံလောက်သေးဘူးထင်လို့အလင်းငါကြောစွာတေးရေးစရာငတာလရကငါလာမလို့ထပ်ဖွဲ့တဲ့သူ့ရင်ကသတ္တမြဘွဲကိုလည်းမယံငယ်ပရပွားနဲ့ YNBA စစ်ထွက်ဖာခေါင်းတွေကပေးထားပြီးသားကျုံတလုံး900ဖြစ်အောင်လုံနိုင်လို့ဆိုပြီးစီမံခံကွဲမှုတောက်ချဘွဲ့နဲ့ရန်ကုန်တက်ကသီလာကဖဲ့လိုက်ရွက်လိုက်သည်အဲ့ဒီတော့ဒီနိုင်ငံမှမတော်ဘယ်နိုင်ငံတော်မလဲသူကလို့အနို့လို့တော်လုံးလို့ဆိုပြီးဓာရှားကလည်းဓသမားကိုမသားစဘူးဗလာဦးဘွဲ့ထပ်ပြီးပြန်ရုံ
6: ဟေး
4: တပြေလုံးနေမကရောက်ရာဒေသမှာအသေးမလှတဲ့မသားလုံးနိုင်တာရဲ့ရှင်းရှင်းပြောရရင်သေခြင်းစုံနဲ့သေတာပေါ့လေလူထူထူဆိုဗလာချီထထဥရာရဲ့မှာပ ပြိုင်သူမဲ့ကတောက်ချတောက်ချဖြစ်ချေလေတော့ဒီတကားယခုတပံအဲ့ဒီဒါရှားနိုင်ငံကပဲဟောင်းသံတကားငါးဆရာဘွဲ့ထပ်ပြီးပြန်ရောဒီတို့နေရာမှာပေါ်ပေါက်လာသမျှခွေမျိုး300ကျော်မှာဘယ်ခွေကမှသူ့ကိုမှီအောင်မဟောင်းနိုင်ဘူးတဲ့အလို့တို့မို့ပလို့ထို့ကြောင့်ငပုဟောင်းသံဒိုးဆလန်တင်ကြငါဘူးဟောင်းတဲ့အော်ကြော်လံဘွဲခတယ်ပေါ့လေမသားစဘူးဆိုတဲ့အတိုင်းမသားလို့မှာတော့ခေါင်းတလားလို့သူတော်အလောင်းများအဟုတ်ထူလွန်းလို့အိုဘာတိုင်းဆင်းနိုင်သူပဲအလုတ်ခန့်ကြတော့တည်းစတန်တက်အာမီခမအညာမာလဲမသားရေကြီးဝရခိုင်မာလဲမနိုင်ပဲကရင်နဲ့ကချင်မာလဲရှင်တယ်မရှိနတ်ထီပစ္စယောနဲ့တတော်တော်ဂျေစုပြုနေလိုက်တာများဆိုတော်လိုင်းရေးသမားတွေကတော့အားနာစရာကောင်းနေပြီလို့ပြောอยู่ရတဲ့အထိအခုဆိုအေယာဝတီရေစလာနဲ့ဒီသေနာအညီလို့တောင်တချင်းဆိုနေကြပါကောသေနာဆိုတာစစ်တက်လीအေယာဝတီရေစလာနဲ့ဒီသေနာအညီဆိုတဲ့သေနာလေးတွေအေယာတကြောပေါ်လောပေါ်လောဘာလာမတ္တိဒီစရာပင်မဲ့ကြီးရှာရတဲ့ကွယ်ကြီးရှာရတဲ့သူတို့ကိုပေါ်မှာကြည်တော်လေးပါဆိုကပဲသေနာရီဟာရေစလာမှာနတ်ထီပစ္စယောဆိုတဲ့သူတို့မရှိခြင်းနဲ့ပဲဒီဘက်ကမရှိတာကိုလာလာကျေးဇူးပြုကြလုံးတယ်ကွယ်မောင်ညမာလီတို့ရေတက်တွင်းမှာလဲယူရင်ဖက်ရင်ငိုခြင်းလဲချအမြလဲဝေးဘဝဆက်တိုင်းဒီထက်မရိုင်းပါစေကြောင်းအဋိဌံအတ္တမဆဲနှစ်သိမ့်ပွဲခင်မုတ်ဟိုးမှချင်းရိုင်းပင်းနေကြရတဲ့ကွယ်လင်းစစ်သားတည်သွားပြီဆိုတာနဲ့ဥပိုင်ထဲငွေလဲအရင်ရောအညက်ရောပလုံအောင်ပြည့်စုံသမလို့အသက်အာမခံကြီးကလည်းမရရောကြီးကမရှိသေတာလဲလူသိမခံရဲ့စောက်သေးတွေကွဲချက်တော့ဆိုပြီးကော့ကော့ငိုကြတဲ့
6: No God please no no
4: တယောက်ပဲစတယောက်ပိတ်အတန်တိတ်ဘလောင်းစုအပူလုံးကြွယူကျုံးမရငူနီဆိုလာကြာမကြဘူးပေါ့ကွယ်ကျူကျူလာဟာဘာမူကြီးညာမူလီတွေရဲ့အသက်ဘိုးကြီးဘိုးလေးတွေရဲ့လက်ချေအကျက်တွေအပြက်တွေရဲ့ဘဝဂရောပေါင်းစုံရဲ့အထီးကျန်ငိုချင်းရှည်ညတွေကိုသိန်းထောင်ဂျော်ဒန်ဘရန်ဒက်အိတ်တွေနဲ့တအေးပီးတအေးထဲလွဲကလေးငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်တွေကိုခင်သီရိတ္တမုံကဖြောပြေးရေးရုပ်ရှင်လှုပ်စိတ်ဟုတ်တဲ့မိသားစုပေါ့ကွယ်သူ့ကြီးတွေ International School တက်နေတော့ကြံကလေးတွေအပေါ်ဘုံတွေကျဲလို့ပေါ့သူ့ကြီးတွေကိုမိစုံဖဆုံပျော်ပါခိုင်းရင်တက်တွင်းကလေးတွေကိုတော့အဖေတပ်ပုံပြီးငိုကြွေးခိုင်းနေပေါ့သူ့ကြီးတွေကလမ်းဖြာဝမ်းသာကြမ်းမှာကျန်ကလေးတွေကရန်ခါမှန်းကတန်းကဗယံပရာပေါ့လေဗယံပရာဆိုသူများကိုဘုံသွားခြင်းမဲ့တိုက်လျင်ပေါ်တော့အဆောင်တွေလက်ဖွဲ့တွေတင်းအင်းကွက်တွေကတ်လယ်ပင်ကရောလက်ကရောပရိပတ်ပြီးဂုံတော်ပွားဖျားပင့်ရသိဤကွေးမတ်နဲ့ရှည်တန်းထွက်ပုတ်အဲ့စုပ်ပဲ့ခြင်းများမဟာမုဏိဘုရားကြီးထံမောက်ပြက်ပြက်ဝတ်ဒူးထောက်ဖူးမျောတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ပူဇော်သူတွေရဲ့သရာတရားကိုမှမငဲ့ဓာတ်ဆိုင်နဲ့ရေရာခြေတဲ့ကွယ်စစ်သားရင်မကြီးတွေသာပြောတာရဲ့ဗယံမရာတွေပါဟဲဆိုတဲ့ဟာတွေထက်တော့ဗယံမရာသေးတာနော်ညာတို့ကိုအားနာရပါလေအဲ့လိုဗယာပရန်ရေရာအနှံ့တွေကြောင့်ဒေမော်တွေရေနစ်ငှက်တွေပြက်ကျွေးရရက်ပွေးနေရမာလာဘွာပါစာလဲကုံဘာမာလဲကုံကျိုးကုံတက်ရမအားလာငါလမဖြစ်တော့မှာမို့မဟောင်းနိုင်မဦးနိုင်အိုးအိုးခေါ်ရင်တော့ဤသင်လောက်တာပေးနိုင်တော့ဆိုကိုဒေါက်တာဗလာဦးဆိုတော့လေဇဘာမဆိုင်ရရင်ပြားမွေဆိုတာမျိုးတော့တစ်ချက်တစ်ချက်အာယူထထဥတာတော့ရှိသေးတယ်လေမာမုဏိတကိုးပါဝါကြောင့်ဓာတိုင်းရရလဲတက်ရောက်မှုပြောင်းပြန်ရှမ်းဖွဲ့တွေပြန်နှံကြတော့မယ်ဆိုတဲ့နမိတ်တဲ့ဒါတိုင်းကရှမ်းရိုးရလီမကင်ဖဲနေတဲ့ကြားကိုသွားနှိုးမိပြီပေါ့ကြားတွေရဒီတော်လေးရင်မှာတော့ကြုံကြုံလာလို့အစာမကြေဖြစ်နေပါတယ်ဆိုအဲ ကမ်းများတဲ့ရှမ်းကြားတွေထလာတော့မယ်လေ။ရှမ်းပြည်သားပြောတာရှမ်းနေရာကပျောက်ပျောက်လာပြီးမှကြားလို့မထမရတော့ဘူးလေ။တချို့ဆရာတော်ကြီးတွေလည်းမဟာမုဏိရုပ်ရှင်တော်ရှိဓာဝိနေတာတွေ့တော့သာသနာအတွက်ယဉ်လေးရတ္တမအေးဖြစ်နေကြချာတဲ့။ဖယားရှိဓာတရညာလို့တာဖယားကိုဓာနဲ့ရွေးတာဟာအမတန်ကြောင်းမက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အတိတ်နမိတ်ဇိုးကြီးမဟုတ်လား။ဖယားကြောင်းကံတွေတန်ကားတော်တွေစစ်တံခုထက်ဆိုးဆိုးဝါဝါဆက်ခံရတော့မယ်ပေါ့လေ။ပစဆွဲတာလူမရရင်ကိုတော်ငယ်လေးတွေစစ်မှုထံပင့်ခံရနိုင်မယ်မဟုတ်လား။ခုတော်တော်လပတ်ယဟန်အပြုမခံရပါညာထိမ့်ချုပ်လားပလီ။တော်နေအခိုင်ခံသံဃာအုပ်ချုပ်ရေးအစင်းဖွဲ့ကြီးနဲ့ပင်ပြီးဒုံလပတ်စရင်သွင်းလိုက်ရင်ကြိုက်တဲ့လောက်ခေါ်လို့ရပြီမဟုတ်လား။တီတကူဆရာတော်ကြီးကလည်းစစ်သားလူရင်ပြောလို့မိန့်တော်မူထားသလား။ဝီဝီမြီကပေတရာတို့ကလည်းလိုအပ်ရင်သင်ငန်းချုပ်ပြီးသဏ္ဍကိုင်မယ်ဆိုထားသမို့လား။ဖယားဖယားသာသနာပြုမင်းမို့သာပဲ။ဖယားကိုပါဓာပြလို့တရားကိုမရနိုင်

0: 代收猫圣猫。
1: ဖိလစ်ပိုင်တမရဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာရဲ့ညီဝမ်ကွဲတော်ဆက်သူကိုရေးကြီးမှုထိန်းချုပ်ရေးစီမံကိန်းတွေကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်နဲ့ချီလက်စားခဲ့မှုနဲ့ရဲကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အသက်62နှစ်ရွယ်ဖာဒီနန်မာတင်ရိုမော့တက်စ်ကိုအမတ်ခံလုံးဝမပေးဖို့တရားရုံးကကြံပြူထားပါတယ်။လက်ရှိလွတ်တော်အမတ်တဦးလည်းဖြစ်တဲ့ရိုမော့တက်စ်ဟာ2022ခုနှစ်ကနေ2025ခုနှစ်အတွင်းစီမံကိန်းကော်မရှင်ကလက်ပေးလက်ယူမှုတွေနဲ့တခြားသောတရားမဝင်ငွေပေးချေမှုတွေကနေဒေါ်လာ118တန်းလောက်ထိစုဆောင်းရယူခဲ့တယ်လို့စွပ်စွဲခံထားရတာပါ Rumors ဟာအောက်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းတဦးလည်းဖြစ်ပြီးသူ့ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကသူတက်ရောက်နေတဲ့စည်းရုံတရုံမှာတနင်္လာနေ့ညကတွားရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းမိန်ကုံးတစ်ခုမှာတမရမာကော့စ်ကသူ့ရဲ့ဝမ်ကွဲညီအရေးကိုရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့ပူပြီးဘလောက်ပဲနာကျင်ပါစေမှန်ကန်တဲ့ကိစ္စကိုပဲသူလှုပ်ဆောင်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်
0: ပူတော့ဒီလဲခွေးစကား31နေဝင်းကိုသူ့အောက်ကစစ်ဖို့ရုပ်တွေကတုံးနေအောင်ကြောက်ဆိုပဲဘလောက်ကြောက
2: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြန်မာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတော်ဝင်ထပ်ဆောင်နေရင်လည်း reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ဘီအင်ပေ့ချ်မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
0: ်ဘုံဆိုနေဝင်းရှိစရာမလိုဘူးနေဝင်းချီးပုံရှိရင်ကိုတကောင်းမှမလှုပ်ရဘူးတဲ့ဟုတ်ပါပဲနေဝင်းမြီးတွေအထီကိုတုံးနေအောင်ကြောက်ကြတဲ့စစ်တမ်းမှုကြီးတွေရှိတယ်လေအဲ့ဒီကောင်လေးဆိုဘာကောင်းမှလည်းမဟုတ်ဘူးဘာရူးမှလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုအသေးကြောက်တာသန်းရွှေကြမှာပဲနေဝင်းအမိတက်နေရဲ့တော့တာနေဝင်းအာကိုရတဲ့ထောက်လန်းရေးအဖွဲ့ကြီးပါရှင်းပြပြီးသမီးသမတ်မြီးစောက်ကြက်တရေတွေကိုထောင်ထဲထည့်လိုက်တာအာနာသိမ့်မှာတီလို့ဖမ်းထောင်ချပေမဲ့လီထံတော့မပေးရဘူးနေဝင်းမှာအကျေချုပ်ထားလိုက်တယ်တရက်တရက်အန်ကျင့်ရင်သေသွားရမှာပါနေဝင်းခင်ဗျာသေတော့လဲပို့မဲ့လူမရှိဘဲသွားသွားဆိုပြီးမက်စီလေးပါဇက်ထဲထည့်လွှတ်လိုက်ပုံပါပဲဒါပေမဲ့ဒီသုံးကောင်ကဖြိုးမင်းသိန်းကိုခြေပြုတ်ပြီး NLD လက်ထက်မှာ YBS နဲ့ဆောက်ခွက်တက်ပြောင်းလာကြတယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဇဝဲပေါ်ခြေတော်တင်နေကြားတာပဲလေအာနာသိန်းတို့အဲ့ဒီကောင်ကြီးနဲ့ပေါင်းတဲ့ဖြိုးမင်းသိန်းကဒေါ်စုကိုဘာလုပ်လဲဒေါ်စုကိုပို့ဆိုပါဇက်ပြောတာလဲအင်းနေဝင်းပြင်ဘသူမှမရှိတကယ်တော့ဖြိုးမင်းသိန်းကတသက်ခိုင်တဲ့အများကြီးဆိုးတာပေါ့ဒီသုံးကောင်ကမအလာလက်ထက်မှာတော့မဘာသာအခြေပြုနိုင်ငံရေးလေးနဲ့ခွေးကတက်လာထိုင်တာပေါ့လေသန်းရွှေကိုခြူဆွဲပေးရတဲ့မအလာဟာနေဝင်းကိုကြောက်စိတ်တော်ရှိတဲ့သဘောတလောက်ငွေငန့်နေတာကိုဒီနေဝင်းမြီးခွေးသုံးကောင်က YBS ကားတွေအတွက်အခွန်တကျမ်းမှမဆောင်ရင်သက်တမ်းလည်းမတို့ရန်ကုန်မှာဝိသောဘဝနဲ့လိုင်းဆွဲနေတဲ့ကောင်းကြီးတော်ပေါ်သေးသေးတော့မဟုတ်မာလာကြောက်ရမယ်နောက်ခံတော်သေးချာရှိတယ်ဒီကောင်းကြီးကဒေါ်စုလက်ထက်ပဲအခွန်ဆောင်တာခွေးဘူးတော့စရင်နဲ့မထဲ ခွေးဘူးလဲဆန်းကုန်းတဲ့ရွှေကုန်းတဲ့စီးကုန်းတဲ့ဘာညာသာဟောင်းလိုက်ဥလိုက်ဆွဲလိုက်ကြိုက်လိုက်လုံရဲတာဒီကောင်တွေကိုတော့သဘင်အောင်လေနဲ့မှုတ်ရဲပုံပဲ။ရရန်ကုန်မှာနေပြီးစစ်အုပ်စုကိုဖြောင်းစီဒီယမ်လုံရဲတာဆိုလို့ဒီကောင်တွေပဲရှိတာနော်နေဝင်းသွေးမှုရဲသလားပဲရင်စီး900စာအခွန်မဆောင်မဲ့စီဒီယမ်လုံရဲတာကိုတော့မချီးယူလို့မဖြစ်ဘူးနမပြအစ်စ်လောက်ခါတွေလဲစီဒီယမ်အခွန်လဲစီဒီယမ်လိုင်းကားနဲ့ပတ်သက်သမျှအကုန်စီဒီယမ်နာနော်ပြီးတော့ဒီသုံးကောင်ကသူတို့လိုင်းကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထုတ်သမျှဥပဒေတွေကိုလည်းမလိုက်နာခြင်းဖြင့် CDM သေးတာတရားဝင်လိုင်းဆွဲခွင့်မရှိပေမဲ့ Omni Focus by YVS တွေကကို CDM နဲ့ကိုဆက်ဆွဲနေတာတဲ့နော် YVS ကုမ္ပဏီ22ခုရှိတဲ့ထဲမှာ Omni Focus ကုမ္ပဏီကိုပဲ Operator License ကို CDM လုတ်ပြေးဆွဲနေတဲ့ကုမ္ပဏီအဖြစ်သူရဲကောင်းမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ဒီအောင်နေရှိရောင်ရဲ့မလားဟာအမီးတောင်လှုပ်ရဲပါမလားမသိအပြီးတော့မလားနေရာတကာတက်ချင်တဲ့ CCTV တောင်မတက်ဘူးတဲ့ဘာသဘောလဲဆိုတာသိတယ်ဟုတ်ရန်ကုန်လှုပ်ရှားမှုတွေဘဲဘတ်စကားပေါ်မှာလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာသိတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီလိုမလားရဲ့ CCTV ကြီးကိုတောင် CDN နာတော့ Omni Focus ကအခွန်ငွေကျပ်1.6 billion CDN ထားတာနော်မာလာရဲ့ထောက်တိုင် AYA Bank ရဲ့အကျွေးအကျပ်86ဘီလီယံတောင်တကြမ်းမှမဆက်ပြတ်သားတယ်နော်အဲ့ဒီလိုအရင်ဝယ်တဲ့ကားအကျွေးတကြမ်းမှသာမပေးတာအခုလျှက်စစ်ဘတ်လုပ်ငန်းစ်ထတ်ချပေးဖို့မာလာကိုဟောင်းနေလို့မာလာခမပြာပုံဘေးမှာတအီအီလုံနေတဲ့အီဆိုသူ့သမီးဟာတက်နိုင်တာလीသူသမီးဟာဆိုလို့တခြားတွေးမနေနဲ့ဟိုကောင်တွေကမော်ဒယ်ဖလန်းလေးတွေမှဒန်းတာလျှက်စစ်ကားတွေကသူသမီးခင်ပလီတိသက်မော်အလုတ်ကင်တီလီအဲ့ဒါကိုတတ်နိုင်တယ်ပြောတာပါမဟာလာဘလောက်ငတ်ကြီးကြနေနေငါသားလေးရဲ့ရတနာပုံစိုက်ကိုစီးတီးတဲ့လာပြီးမြုံနေကြပါလို့ဘလောက်ဟောင်းနေနေမြန်မာနိုင်ငံမှာမဟာလာစစ်အာဏာသိမ်းလိုက်လို့ယုံကြည်မှုတွေပျက်စီးသွားပြီးနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုံနေမှုတွေပြန်ဝင်မှုမလွယ်တော့ဘူးလို့စင်ကာပူလွှတ်တော်အမတ်ဟောင်းနဲ့နိုင်ငံတကာရေးရာပညာရှင်ကပြောလိုက်တယ်။သူပြောသလိုပဲမဟာလာရောက်ရရက်မှာဈေးပန်းခင်းနေတဲ့ရတနာပုံစိုက်ကူစီးတဲ့လေဖရီးရရမလာရဲကြ။စိုက်ဘာစီးတီမဟုတ်ဘူးနော်။စိုက်ကူစီးတီလို့နာမည်ပြောင်းလိုက်ပြီ။တွေ့တဲ့သူသွေးသံရေရေသွားကြီးဖြီးဖြီးပြပြီးရတနာပုံစိုက်ဘာစီးတီစိုက်ဘာစီးတီကြီးပြောပြောနေလို့လူတွေကစိုက်ကိုစီးတီးလို့ပြောင်းခေါ်နေကြတဲ့နာမည်ကတွင်သွားပြီ။ဆာလုံးပညာရှင်ကဆေးအနာသိမ်းမှုနဲ့နောက်ဆက်တွဲပဋိပက္ခတွေကြောင့်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကအန်ကယ်ကတော့ no ပါဖြစ်သွားပြီတဲ့။ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေအနေနဲ့အမြန်ဆုံးရနိုင်မရနိုင်ကိုသာစဉ်းစားရတာမဟုတ်တော့ပဲစစ်တပ်ကြောတော့နောက်ခံပြုအာဏာပိုင်တွေနဲ့ဆက်နွယ်လို့ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ဂုံတိတ်ခါဆိုင်ရာအန္တရာယ်တွေကိုပါထဲ့သွင်းစဉ်းစားလာရတယ်တဲ့အေးလေချီးပေလက်ကိုနှုတ်ဆက်ရင်ချီးလူမာကိုမတွက်လို့မရချီးနှံ့နဲ့လူတဲ့ဘယ်လိုဝင်မလဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ်လာမြုံနံပြီးအခြေအနေမကောင်းရင်လည်းပြန်ရောင်းလို့မရပြီးတော့စစ်တပ်ရဲ့ဥပဒေစည်းမျဉ်းဆိုတာလဲအယူချိပန်းနေမှုအလုံးမဖြစ်ပါတဲ့ဘူသိန်းစိန်ဒေါ်စု10နှစ်အတွင်းနိုင်ငံတကာရဲ့ယုံကြည်မှုတချို့ရရှိခဲ့ပေမဲ့ခုတော့လစ်သွားပြီတဲ့တကယ်တမ်းလဲမဟာလာကြာကြာနာထိမ့်ချုံနိုင်တဲ့အပိုင်းသေးချာခိုင်းရွှေဝါတဏီယာမှမရှိပါအဟုတ်လဲအလုံးမဖြစ်ပါတဲ့တရုတ်နဲ့ထိုင်းကဘာလို့လုပ်လဲဆိုတော့တရုတ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနယ်စပ်လုံခြုံရေးနဲ့ဂုံသွယ်ရေးမဟာဗျူဟာမြောက်တယံဇာတအကျိုးစီးပွားတွေရှိနေလို့တဲ့ထိုင်းကလည်းမြန်မာနဲ့ကီလိုမီတာ2000ကျော်နယ်စပ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့အပြင်ဒုက္ခသည်တွေဝင်ရောက်လာတာဂုံသွယ်ရေးထိခိုက်လာတာဆေးပြားနဲ့ကြားပြန့်တွေပေါ်ပေါက်လာတာတွေကိုရင်ဆိုင်နေရလို့ပတ်သက်နေရတာလို့ပြောတယ်အာဆီယံနိုင်ငံတွေအနေနဲ့လည်းကိုပေးထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်5ချက်ကိုလိုက်နာရင်တိုးတက်လာတယ်လို့မှတ်တယ် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတချို့ဟာကုမ္ပဏီတွေကမြန်မာပြည်ထဲမှာလုပ်ငန်းတွေဆက်လုပ်ကိုင်နိုင်ပေမဲ့နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီကြီးတွေနဲ့ stock share ဈေးကွက်စရင်းဝင်ပြည်ပကုမ္ပဏီကြီးတွေအဖို့တော့အဲ့ဒီလိုလုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့။ကဲဘယ်ဂုံရှိသရေရှိနိုင်ငံလာလို့ရမလဲ။ချီးပေတွေနဲ့မကင်းရမကင်းချောင်းတွေပဲလာမှာပေါ့။ခုတော့ဘသူမှလက်မခံနိုင်တော့မှတကယ်ကိုသေးကြလွန်းသွားတော့ပြည်ပကထောက်ပံ့ငွေတွေချီးငွေတွေကိုအားကိုးနေလို့ရမှာမဟုတ်ပဲပြည်တွင်းကရှိရှိသမျှသောစွမ်းအားတွေနဲ့ပြည်တွင်းကုန်ထုတ်လုပ်မှုကိုအားပေးကာနိုင်ငံစီးပွားတိုးတက်လာအောင်ဆောင်ရွက်ရမယ်ညမပေါ်ဆန်းတစ်ခေတ်ပြန်လဲဆန်းသင့်နိုင်ရမယ်ဆိုပြီးဟောင်ပါလီရောလားတစ်ခေတ်ပြန်လဲဆန်းသင့်ရမယ်ဆိုတာကဒေါ်စုကတစ်ခေတ်ဆန်းသင့်ထားတာရှိတယ်လीအဲ့ဒါကြောင့်ပြန်လဲဆန်းသင့်မယ်ဟောင်တာဟောင်းသာဟောင်းငကြောင်းဆိုတဲ့ညောင်တံပဲထွက်တယ်မဟုတ်လား။သူဘလောက်ဖြဲဖြဲလာလဲမမြုပ်ဒုတ်လဲမထောက်စောက်ဆံမချီဆိုတော့ဥပီဟောင်းပြီပေါ့။ကြည်ရတာသူ့ဘာဘာတရုတ်ကြီးကိုကတယွမ်းမှမတွန်တော့တာဖြစ်မယ်။ထုတ်ကုန်ဆိုတာကလည်းစဘာပဲရှိတာ။စဘာကလည်းတောင်သူလုံးမှရတာလी။ခုမှလာကတောင်သူတွေရဲ့ရွာမှန်သမျှစစ်ကြောင်းထိုးအိမ်ရောတောင်သူသုံးပစ္စည်းရောမျိုးစဘာရောမိလောင်တိုက်သွင်းနွားတွေရင်သက်လဲဆိုင်ရင်ဒရုန်းနဲ့ဘုံချလုံနေတာဘယ်စဘာကပြန်တစ်ခေတ်ဆန်းနိုင်မလဲရင်းနစ်တာထဲ့မပြောသေးဘူးစူပါအန်နီညိုနဲ့ဒီကောင်အကုသူပေါင်းမိရင်တိုင်းပြည်ကထောင်လမောက်ကြီးမှာရဲ့ငါလမကခေအဆက်ဆက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ပရိပခါတွေကိုပြန်ပြောင်းလေ့လာကြည့်ရင်စီဝါရေးကြဆင်းမှုကိုအဓိကအခြေခံပြီးဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရတယ်လို့ဟောင်းတယ်။မွဲလို့ငတ်လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့လေ။အဲ့ဒီတော့ချမ်းသာအောင်လုပ်ရမယ်ပေါ့။ဒီတိုင်းကြီးမှာကစစ်တပ်စောက်သုံးမကြလို့ကြီးဖြစ်ရတာမဟုတ်လား။ဒါလောက်တယံဇာတပိုးတဲ့ကြားကမွဲတယ်ဆိုတော့ဘလောက်စောက်သုံးမကြလဲတွေးကြည့်ဖို့တော့မလိုတာမြင်နေရတာ။သူတို့ပဲအုပ်ချုပ်တာလေ။ชาวราสောက်ต้มมาจาได้กองนี่หมู่เบรอมาแลช้านตาลามาบ่ฮู้กูกบาต่ายซงหมองสิมง
3: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ30ရက်နေ့မြင်တွင်အထူးတိုင်းစစ်ဌာနလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရခြင်းနဲ့သတင်းအချက်လက်ပေါက်ကြားမှုအရှိလေပိုင်းစစ်တိုင်းနေရာပြောင်းရွှေ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့နေ့ခင်းပိုင်းမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့ပဲခူးတိုင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်ထိစပ်ရာအနီးမှာရှိတဲ့မြူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အထူးတိုင်းစစ်ဌာနစက်တွေရေးစခန်းကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတိုက်လေရင်တွေနဲ့ဘုံကျဲခဲ့ရမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦးသေဆုံးပြီးတော့3ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပေါ်တဲ့နေ့မွန်လွယ်ပိုင်းမှာပဲလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီးတော့သတင်းဌာနအသီးသီးကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကြောင်းဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒီကြောင်တိုက်ခိုက်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းဖော်ပြကြရမှာဘယ်သူဘယ်ဝါထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့အကြောင်းအထူးစစ်တိုင်းဌာနရဲ့စခန်းတည်နေရာနဲ့ပတ်သက်လို့အကြမ်းဖော်ပြမှုတွေပါဝင်တဲ့အပေါ်မှာနိုင်ငံရေးတကြွလှုပ်ရှားသူဆိုရှယ်မီဒီယာမှာ follower များသူတချို့ကသတင်းမီဒီယာတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။သတင်းမီဒီယာဖော်ပြမှုကြောင့်ရန်သူဘက်ကစီရေးလိုအပ်ချက်တွေကိုသိရှိစေကုန်တော့မဲ့သဘောမျိုးတော့မီဒီယာတွေကိုသတင်းပေးတဲ့ဖွဲ့ဝေဖန်ပြောဆိုကြတာတွေ့ရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာကြောင့်လဲဆိုရဲမေကွန်ကအဆိုပါဖြစ်ရဖြစ်ပွားတဲ့နေ့ကလေးကအားလုံးကမေကွန်ထုတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ရီပိုင်းအတန်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာဆိုရှယ်မီဒီယာမှာလူသိများသူ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုထောက်ပံ့ရေးလုပ်နေသူတဦးကစကားပြောဆက် Walkie Talkie တွေကိုကြားပြတ်ဖမ်းယူရာကနေရာပေါက်ကြားတာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးခဲ့ပါတယ်။ဘုံကျဲခံရပြီးတဲ့နောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေအထက်ပါဝင်တဲ့ CDM ဘုံမှုတင်လင်းအောင်ရဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာနေစဉ်လိုလို public အနေနဲ့ဝေမျှနေတဲ့တပ်ပုံတွေကလုံခြုံရေးစီးကိုကျိုးပေါက်စေတာလားဆိုတဲ့တန်တရာဖြစ်မှုတွေလည်းဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးဆွဲသူတွေအကြားဝေဖန်ပြောဆိုနေခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုတည်နေရာစတဲ့အချက်တွေလုံခြုံမှုရှိစေဖို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တိုင်းလိုက်နာဖို့စ ဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေထုတ်ပြန်ထားသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းပေါ်ထွက်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ဘုံကျဲပြီးတဲ့နောက်တစ်ရက်မှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဘုံကျဲမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာတာဝန်သိပြည်သူများနဲ့ PDF အဖွဲ့တွင်ရှိအတွင်းလူတချို့ရဲ့သတင်းပေးပို့ချက်များကိုစနစ်တကျစစ်ဆေးပြီးတော့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်တပ်နဲ့အစိုးရတွေအနေနဲ့တုံ့နှုံနဲ့တာဝန်သိပြည်သူဆိုတဲ့အတုံးတော့ဟာဝါဒဖြန့်နေကြအတုံးနှုံတစ်ခုဖြစ်နေလေရှိတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ပါတာဝန်သိပြည်သူဆိုတဲ့အတုံးနှုံနဲ့ပတ်သက်လို့အများကယုံကြည်လေမရှိကြပါဘူး။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထုတ်ပြန်ချက်မှာလီဒက် CDM တက်ချက်ကြီးနေဝင်းအောင်တည်ဆုံးခဲ့ကြောင်းနဲ့ CDM ဘုံမှုတင်လင်းအောင်နဲ့တိုင်းကုတ်ကဲရေးမှုအောင်ဆန်ရှားတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်6ရက်အကြာစက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာတော့အထူးတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကဘုံကျဲခံရတဲ့အကြောင်းရင်းဟာရန်သူရဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရတဲ့မိမိတို့ရဲ့ရဲဘော်များအဓမ္မစစ်ကြောမေးမြန်းစဉ်ရရှိတဲ့ထွက်ဆိုချက်များကိုအခြေခံပြီးတော့သတင်းပေါက်ကြားမှုဖြစ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သတင်းဌာနအချို့ကတော့တပ်ပြေးတွေနဲ့နှုတ်ထွက်သွားသော PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖမ်းဆီးခံရတာလို့ဖော်ပြရေးသားနေကြတာလည်းတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါသတင်းဖော်ပြမှုတွေအရနားလေရတာကမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေမှာတက်ကထွက်ပြေးသူတွေဒါမှမဟုတ်နှုတ
4: ်မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
3: ်ထွက်သွားသူတွေရှိနေတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အန်ယူဂျီအနေနဲ့မိမိတို့တည်ရင်တက်ဖွဲ့တွေတဲကခွင့်မဲ့ပြက်ကွက်သူတက်ကိုဆုံးခွာသွားသူနဲ့ရန်သူထံလက်နက်ချသွားတဲ့သူတွေရှိနေတဲ့သဘောလဲနားလည်ရပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမှာစခန်းရဲ့တည်နေရာအင်အားစတာနေနဲ့ပတ်သက်လို့ပို့ပြီးတော့ဂရုစိုက်ရမယ့်အနေအထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းခိုလန်မြို့မှာအခြေစိုက်ထားတဲ့အရှိအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရလာခကိုကရင်နီကရားပြည်မြို့တော်ဖြစ်တဲ့ Rycon မြို့ကိုပြောင်းလဲအခြေစိုက်ဖို့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကစီစဉ်နေကြောင်းသတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းလိုတရားဝင်ခေါ်ဆိုကြတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့အလဲပိုင်းလိုဖြစ်နေတဲ့ဒေသမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့စစ်တိုင်းဌာနချုပ်ကိုကရင်နီကရားပြည်ကိုရွှေ့ပြောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဟာမြန်မာနိုင်ငံရှမ်းမြောက်ရှမ်းအရှိနဲ့ကရင်နီကရားပြည်တို့ရဲ့လုံခြုံရေးအနေအထားတွေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းအတွင်းတိသာစွာပြောင်းလဲသွားတာကိုမိမောင်းထိုးပြတဲ့သဘောလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှမ်းပြည်နယ်ဟာနယ်မြေအကျယ်ဝန်းအားဖြင့်အကြီးဆုံးပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လူမျိုးစုအများဆုံးနေထိုင်ကြတာဖြစ်တယ်လို့တိုင်းဒေသလူမျိုးစုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလည်းအများဆုံးရှိတဲ့ပြည်နယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်မှာစော်ဘွားတွေကိုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အာဏာပေးထားတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မှာ1950ခုနှစ်ကျော်ကာလတရုတ်ပြည်မှာကွန်မင်တန်တပ်တွေစစ်ရှုံးလို့မြန်မာနိုင်ငံထဲဝင်ရောက်ပြီးတရုတ်ပြည်ကွန်မြူနီအစိုးရကိုပြန်တိုက်ဖို့ပြင်ဆင်ကြတဲ့တရုတ်ပြည်ကျူးကျော်မှုကာလမှာရှမ်းပြည်နယ်ကိုဗမာတပ်မတော်တပ်ရင်းတွေရောက်ရှိခဲ့ကာတရုတ်ပြည်တပ်တွေကိုပြန်လည်မောင်းထုတ်ဖို့တိုက်ခိုက်ကြရာကဗမာတပ်မတော်တပ်ရင်းတွေရှမ်းပြည်နယ်မှာအခြေချခဲ့ကြတာလို့ရှမ်းနိုင်ငံရေးသမားတွေကပြောဆိုကြတာကြားသိခဲ့ရပါတယ်ရှမ်းစော်ဘွားတွေအတင်းကျပ်အာဏာစွန့်စီပြီးတော့ပြည်မကရှမ်းပြည်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုထိန်းချုပ်လာရာကရှမ်းပြည်မှာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်ထွက်လာပြီးတော့1960ကျော်80ခုနှစ်တွင်မှာဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီရှမ်းပြည်နယ်ကိုဗမာတပ်မတော်ရဲ့အင်အားထက်ဝက်ကျော်ပို့ဆောင်ပြီးတော့ပြည်တွင်းစစ်ရဲ့ကြီးမားကျယ်ပြန့်ဆုံးစစ်မျက်နှာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တာပါဒီအခြေအနေတွေကပြည်တွင်းစစ်ရဲ့ကြီးမားကျယ်ပြန့်ဆုံးစစ်မျက်နှာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တာပါဒီအခြေအနေတွေကရှမ်းပြည်နယ်မှာစစ်တပ်အင်အားစစ်တိုင်းဌာန

0: ပြီးမြို့တော်လိုက်ကော်မြို့ကိုပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းအရှိနဲ့ရှမ်းမြောက်အနေအထားကကြီးမားတဲ့စီးအလှရှာမှုတွေရှိလာဖို့ထက်ကရင်ပြည်ကယားပြည်ဘက်မှာစီးအလှရှာမှုတွေပုံမှန်ရှိလာမဲ့သဘောလို့ယူဆစရာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့ရှမ်းမြောက်မှာ TNLA MNDAA နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရထားတဲ့နောက်နေမြင့်အနေထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားပြီးရှမ်းတောင်ဒေသနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ကရင်ပြည်ကယားပြည်ကတော်လိုင်းလက်မှတ်ကန်လှုပ်ရှားမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားမဲ့လက္ခဏာအဖြစ်နှမ်းစာကြည့်ရပါတယ်။ကရင်ပြည်ကယားပြည်ဒေသမှာလက်မှတ်ကန်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဆယ်စုနှစ်များစွာကတည်းကရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပေမဲ့2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာအရှိန်အဟုန်နဲ့လူအင်အားနေမီထိန်းချုပ်နိုင်မှုတွေမှာကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေရှိခဲ့တာကြောင့်စစ်တပ်ရဲ့လက်ထလောမဟာဗျူဟာအနေနဲ့ကရင်ပြည်ကယားပြည်ကိုထိုးစစ်ဆင်တာတွေလှုပ်လာနိုင်မလားဆိုတဲ့ခန်းစားချက်တွေပေါ်ထွက်လာစေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။ကိုပြည်တော်စုအကြောင်းတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားနဲ့ပြော권ရဖို့အပိုင်း1မမခမီဒီယာကမြန်မာစာမြန်မာယဉ်ကျေးမှုမြန်မာအမှုပညာလို့ကြွေးကြော်ထားတယ်။ထူထောင်ခဲ့တဲ့2003ခုနှစ်ကစလို့အခုထိဆိုတပြေးချာအမေရိကလိုတိုင်းပြည်မှာမြန်မာဘာသာစကားနဲ့လည်ပတ်တာ26နှစ်တောင်ရှိပြီ။ပြီးတော့ပြည်သက်ကမြန်မာပြည်တွေကပြည်သက်ကိုအဓိကထားပါတယ်။မြန်မာပြည်နဲ့နယ်စပ်မြေတစ်လျှောက်ကမြန်မာပြည်သားတွေကိုပဲဦးတည်ထားတော့ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေစာဖတ်တာစကားပြောတာကိုသိအာရုံမထားဘူးလို့ဆိုကြပါစို့။သို့တော်နေရဆုံးခွာတွေတဲကမြန်မာစာပေအမှုပညာရှင်တွေရဲ့စာပေနဲ့စကားတွေကိုတံပိုးထားပြီးတင်ဆက်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါနေရဆုံးခွာတွေတဲကမြန်မာပြည်အရေးဆောင်ရွက်သူတွေလှုပ်ရှားသူတွေရဲ့စာတွေစကားတွေကိုလည်းအလေးကယူထားပြီးတင်ဆက်ပါတယ်။လက်တွဲလှုပ်ဆောင်ပါတယ်။မြန်မာပြည်အရေးကမြန်မာပြည်တွင်းမှာပဲရှိတယ်ဆိုတော့မြန်မာပြည်တွင်းကိုအာရုံပြုထားတာအဆိုးမဆိုးသာဘူးလို့စင်ကြေပေးခြင်းပေးနိုင်ပါတယ်။မိုးမခါကအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့လည်းမြန်မာအရေးမြန်မာစာပေအရေးကိုတင်ဆက်လေးရှိပါတယ်။အရန်အာယုံကြီးထားပြီးဆောင်ရွက်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ကျွဲကူရေးပါကျုံရင်ကျုံတယ်လို့ဆောင်ရွက်တာမျိုးပါ။မြန်မာစာမဖတ်နိုင်တော့တဲ့မြန်မာမျိုးဆက်တွေကိုလည်းအာယုံနဲ့မထားမိဘူးဆိုရမှာပေါ့။မိမိတို့ကမြန်မာပြည်နဲ့မြန်မာပြည်သားတွေကိုသာအာယုံပြုမိတယ်လို့ဆိုချင်ပါတယ်။မြန်မာစာပြပမှာတက်မြောက်ကြဖို့မြန်မာအရေးကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်ကြားနိုင်ဖို့အတွက်မိမိတို့မှာအင်အားလည်းမရှိအတတ်ပညာအသိပညာလည်းမကြွယ်ဝဘူးဆိုပြီးစိတ်ကိုဖြတ်ထားလိုက်တယ်ဆိုကြပါစို့မိုးမခမီဒီယာဆိုတာကပြည်ပကမြန်မာမီဒီယာတွေလိုမျိုးတော့အနောက်တိုင်းပုံစံမကြဘူးလို့ဆိုနိုင်ပါလေကိုနိုင်နာကိုလို့ရတာဆိုတော့အနောက်နိုင်ငံတွေကအားပေးလိရှိတဲ့အားနေသောလူနည်းစုတို့ဤမီဒီယာအုပ်စုလှုပ်ရှားမှုတွေလိုမျိုးနဲ့ပေါင်းမဝင်ပါဘူးဒီလိုပဲမိမိဘာသာမိမိလှုပ်အားပေးပြီးစီရင်နာရှင်တွေနဲ့ရက်တည်ရပါလေအင်္ဂလိပ်စကားပြောသူတွေအင်္ဂလိပ်စာဖတ်တွေနဲ့နီးစပ်တဲ့မြမအရေးမီဒီယာတန်းနဲ့မဝင်ဘူးလို့လည်းဆိုနိုင်ပါတယ်။မိမိတို့2013မှာမြမပြည်ပြန်ပြီးစာအုပ်ထုတ်ဝေကြတော့မိုးမခကိုသိရှိလက်ခံထားတဲ့ပြည်သက်တစုံတရာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပြည်ပမှာရက်တီးနေတဲ့မိုးမခမှာလာရောက်စာပေရေးသားသတင်းပို့ခဲ့ကြတဲ့စာနယ်ဇင်းဝိုင်းတော်သားတွေနဲ့လည်းပြန်လည်တွေ့ဆုံကိုယ်တိုင်မိတ်ဆက်ခွင့်ရကြပါတယ်။မိုးမခရဲ့မြမစကားအသုံးနှုန်းခေပြိုင်စာပေအတွေ့အကြုံခန်းစားချက်အမှုပညာကိုထင်ဟပုံပြန်ချပုံတွေဟာပြည်ရင်းကမြန်မာစာပြည်သက်နဲ့ထတ်တူရှိတယ်လို့တွေ့ရတော့အလွန်အမင်းကိုဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ပြည်ပကနေထုတ်ဝေဖြန့်ချိနေတဲ့စာနယ်ဇင်းဟာမြန်မာပြည်ရင်းကပြည်သက်အတွက်ကျွန်တော်ရေချမ်းချမ်းတစ်ခွက်တောက်ချင်တယ်ဆိုတဲ့စာလိုစကားလိုမျိုးတောင့်တောင့်ကြီးစူးစူးအောင့်အောင့်ကြီးဖြစ်မနေတာကိုတွေ့ရတော့တော်သေးတာဝော်လို့သတ်မှတ်ချရပါတယ်။ဒါကလည်းမိုးမခရက်တီနေတဲ့တခြားလုံးမှာမြန်မာပြည်ရင်းနဲ့နယ်စပ်တိုင်းဝိုင်းကနေကွာဟမသွားအောင်ခံစားချက်အယူအဆအနေအထိုင်မကင်းကွာတဲ့အသိပညာအသက်ရှူမှုကိုဂရုစိုက်ထိန်းသိမ်းခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာအမည်မဖော်လိုတဲ့အယ်ဒီတာတွေသတင်းတောက်တွေစာရေးသူတွေရဲ့ရက်တီပေးမှုတွေကိုကျေးဇူးတင်ရပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အယ်ဒီတာအကိုကြီးကိုခင်လုံးကိုလည်းထက်ခါထက်ခါအမည်ဖော်ထုတ်ပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မိမိတို့ကျေးဇူးတင်တဲ့လူတွေကိုသိချင်ရင် https://www.momakha.com/p/abovedutch/momakha-members-usa.html ဒီလင့်မှာနှစ်လိုက်ပေးဆက်ခဲ့ကြသူတွေကိုဖော်ပြထားပါတယ်။လူတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မိုးမခမှာတခါဘူးမှတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားနဲ့မတင်ဆက်ခဲ့ဘူးပါဘူး။ အဲ့ဒီအတွက်လဲ

0: မိမိတို့စိတ်ထဲအထူးတလည်းခံစားချက်မရှိပါဘူး။မိမိတို့စာရေးဆရာတွေထဲမှာမြန်မာဘာသာနဲ့ရေးသားဖွဲ့ဆိုကြတဲ့တိုင်းရင်းသားစာရေးဆရာတွေသတင်းသမားတွေအများအပြားပါဝင်နေတော့အလုံးရဲ့ဘုံဘာသာစကားတစ်ခုဖြစ်တဲ့မြန်မာစာကိုသုံးဆွဲပြီးတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းပေါ်ပြထင်ဟပ်နိုင်တာပဲလို့သဘောထားမိတာကလည်းတပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကတိုင်းရင်းသားစကားတစ်ခုခုကမတက်မြောက်တော့တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားနဲ့တင်ဆက်တာကိုတီးကြတီးတဲ့အလုပ်တစ်ခုလိုမျိုးမိမိတို့မတက်နိုင်တဲ့ဝန်လိုမျိုးသတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော့တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေနဲ့တင်ဆက်ရတဲ့မီဒီယာအလုပ်ကိုလုပ်ခွင့်ရတဲ့တနေ့ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့2021 February ဇန်ကစတင်ပြီးလူဦးတော်လှန်ရေးပေါ်ပေါက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လူဦးတော်လှန်ရေးရဲ့တပ်ဦးဖြစ်တဲ့ CRPH နဲ့ NUG အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ်ပေါက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာသူတို့ရဲ့ပြန်ကြားရေးတော်လှန်အသံတစ်ခုအဖြစ် Radio NUG ဆိုတဲ့အတန်ွင့်လုပ်ငန်းတစ်ခု2021ဩဂုတ်လတည်းကစပြီးစမ်းသပ်ထူထောင်ခဲ့ကြပါလေ။အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့လည်းအခမ်းကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပါလေ။မိမိတို့ကစာပေနဲ့သတင်းအလုပ်ဌာနကမူလကမ္မထမ်းဆိုပေမဲ့ Radio NUG ကအယုတ်အတန်ဌာနဖြစ်ပါလေ။မိမိတို့ကျွမ်းကျင်လိမ္မာခြင်းမရှိပါဘူး။အဲဒီမှာ Gen Z တွေမျိုးဆက်သစ်တွေအပြင်မြမရုံမြင့်တန်ကြားဌာနက CDM ရဲဘော်တွေနဲ့လက်တွဲအလုပ်လုပ်ခွင့်ရခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။မိမိတို့ဘက်ကသတင်းတွေမျက်မှောက်အရေးတွေစုဆောင်းပြင်ဆင်ရပြီး CDM ရဲဘော်တွေကရုပ်သံအစီအစဉ်တွေထုတ်လုပ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖြတ်သိမ်းခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ MOCID MOSIT လို့ခေါ်တဲ့ဤပညာသတင်းအချက်လက်ဆက်သွယ်ဝန်ကြီးဌာနအောက်မှလာရောက်စုစည်းလာကြတဲ့လုံသက်တဲ့အတွေ့အကြုံရှိပြီးသားပြန်ကြားရေး CDM ဝန်ထမ်းများစွာက Radio NUG ဆိုတဲ့အသံလွှင့်လုပ်ငန်းအပြင်ရုပ်သံကဏ္ဍလေးတွေပါထည့်သွင်းပြီးနေ့စဉ်မပြတ်ထုတ်လွှင့်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။လူဦးတော်လှန်ရေးဆိုတာကပြည်မာကြီးကတော်လှန်ရေးဆိုတာထက်ပြည်ထောင်စုတစ်စုံလုံးရဲ့တော်လှန်ရေးဖြစ်တယ်ဆိုတာမိမိတို့သဘောပေါက်လာကြပါတယ်။ဖက်စစ်စစ်တပ်ကိုလက်လက်ကန်ခုခံရမယ်တော်လှန်ရမယ်ဆိုတာအားလုံးသဘောတူကြတဲ့အခါတော်လှန်ရေးဟာကြီးလက်ဒေသဆိုတာထက်တောင်တန်းမြေပြန့်တိုင်းသာဒေသအနှံ့ပြားကနေစူးစီးညီညွတ်ပေါင်းစုတွန်းလှန်ရတယ်ဆိုတာရုံလုံးပေါ်လာပါတယ်။မိမိတို့ပြည်မာကမြန်မာစကားပြောမြမစာဖတ်တဲ့တော်လန်ပြည်သူတွေဟာတိုင်းရင်းသားဒေသတိုင်းမှာခြေကုပ်ယူပြီးလေ့ကျင့်တင်ကြားကလက်နက်စုဆောင်ပြီးတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းရင်းသားဒေသတီးတီးမှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတီးတီးကမြမပြည်သားပေါင်းစုံကိုလက်ခံကြိုဆိုပြီးလက်တွဲဝိုင်းရန်ထောက်ခံအားပေးကူကြပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာလူဦးတော်လန်ရေးရဲ့တပ်ဦးက CRPH နဲ့ NUG ရဲ့ State Media လို့လူလူကသဘောထားကြတဲ့ BVTV တို့Radio NUG တို့မှာတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားနဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေလုပ်ကြဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာထင်ရှားလာပါတယ်။တိုင်းရင်းသားတွေထံတော်လှန်ရေးရဲ့သတင်းနဲ့ဖြစ်ရက်တွေအတားအဆီးမရှိရောက်ရှိဖို့အပြန်အလှန်နားလည်မှုတွေတည်ဆောက်ဖို့ကအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်လို့ဆက်တလိုက်ရုပ်သံနဲ့လိုင်းဒိုလေလိုင်းကနေသတင်းတွေထုတ်လွှင့်နေနိုင်မှတော်တောင်ရှုံမြောင်မြေပြန့်လွင်မြန်ကပြည်သူတွေစီတိုက်ရိုက်ရောက်ရှိနိုင်မယ်။ဒီပညာနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာအဟံတားတွေကိုကြော်လွှားနိုင်မယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ကြပါတယ်။ဒီအတွက် Radio NUG က CDM ဝန်ထမ်းတွေကအထွေထွေသိပညာတွေကိုပုံအော်ပြီးပေးဆက်ထုတ်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်တော်လန်နယ်မြေကဒေသခံတိုင်းသားအဖွဲ့တွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတန်ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုပါတဘာတည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ Radio NUG ကနေထုတ်လွှင့်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တတိပုဂ္ဂလရက်တီကြတဲ့ချိုးချင်းအဖွဲ့ဇုံမီချင်းအဖွဲ့မတူပီချင်းအဖွဲ့တွေရဲ့အပတ်စဉ်သတင်းအစီအစဉ်တွေလည်း Radio NUG ရက်တီနေတဲ့ကာလနဲ့အမျှထပ်ဆင့်ထုတ်လွှင့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ State Media ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကမူလပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထွက်လာကြတဲ့ CDN ဝန်ထမ်းတွေရဲ့အခေါ်အဝေါ်ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကအစိုးရဆိုတဲ့အသုံးကိုလည်းအများကြီးတံမိုးထားကြတယ်။အစိုးရဝန်ထမ်းအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရတာကိုလည်းအလွန်ဂုဏ်ယူကြတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့လိုလွတ်လပ်ပြီးအမိခိုကင်းတဲ့မီဒီယာသမားတွေအတွက်ထူးခြားတဲ့ကြားနာမှုထိတွေ့မှုဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့စာနယ်ဇင်းသမားတွေ၊စာရေးဆရာတွေလို့မိမိကိုယ်ကိုသတ်မှတ်ထားသူတွေကရည်သူလူတို့ကိုမျက်နှာမူတဲ့တိုင်းပြည်ကိုအစိုးရလို့ဆိုခြင်းဆိုတစ္ဆာစောင့်တည်တဲ့ CDN ဝန်ထမ်းတွေကိုတွေ့ကြုံရတာဟာအလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့အတွေ့အကြုံလို့ဆိုခြင်းပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဒေါ်စန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ NLD ပါတီအစိုးရအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်လူဦးတော်လှန်ရေးမှာ CDN ဘလန်းကိုပြတ်သားစွာရွေးချယ်ကြတဲ့တစ္ဆာတရားတတိနဲ့ဆွန့်လွတ်ဆွန်စားပေးဆက်မှုယုံကြည်ခိုင်မြဲမှုလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Radio NUG အတန်လွှင့်ခဲ့စဉ်ကမိသူတွေကိုယ်တိုင်ကလိုင်းတူကနေတံပိုးထားနားဆင်ကြတယ်။အင်တာနက်ကနေလွှင့်ရင်လည်းအားပေးကြတယ်။ဒေါ်ဂျိုအောင်ကြားကနေ ရေဒီယိုလေးတွေနဲ့ကြေးလက်ပြီးသူတွေတောင်သူလယ်သမားတွေတိုင်းရင်းသားတွေကနားဆွင့်ကြတယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကချင်းဘာသာစကား၄မျိုးချိုးချင်းမွန်းနဲ့တိုင်းဇူမီမတူပီတို့ဆိုတော့ချင်းပြည်သူတွေထဲမှာစူးစမ်းပန်းစားဖမ်းယူသူတွေရှိတယ်။ချင်းဘာသာလဲနားထောင်တယ်မြန်မာတန်ကိုလည်းနားထောင်ကြတယ်။တခါကဆိုရင်ရေဒီယိုလွှင့်ရင်ဖန်တာပြီးနောက်တော့အတန်ချဲ့ဆက်လော့စပီကာနဲ့ရွာထဲလှည့်ဖွင့်ပြီးတယ်တဲ့။ရင်းပြည်နယ်ထဲမှာဆိုရင်အင်တာနက်တွေဖုန်းတွေနဲ့ဝေးတဲ့ PDF လူငယ်တွေကလိုင်းတူရေဒီယိုနဲ့ရေဒီယို NUG လွှင့်တာကိုနားထောင်ကြတယ်တဲ့ဒီလိုမျိုးတွေပြန်ကြားရတယ်ကျွန်တော်တို့လိုအပြင်ကလူတွေကအရန်ကြီးစိတ်မလို့ရှားပေမဲ့စီဒီယံဝန်ထမ်းတွေကဒီလိုမျိုးပြန်ကြားရရင်အများကြီးအတက်ကြတယ်ဝမ်းသာကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကပြည်သူဝန်ထမ်းတွေလေညီသူကိုအလုပ်ကျွေးပြုရတာကိုဂုဏ်ယူတဲ့သဘောတန်ဖိုးထားတဲ့သဘောပေါ့ပြောချင်တာတကူကကျွန်တော်တို့စီကစီဒီယံတွေကပြည်ပဆုံးခွာတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာပါပြည်ရင်းနဲ့နယ်စပ်ဒေသတွေမှာကုတ်ကက်နေပြီးပြန်ကြားရေးတောင်းကိုထမ်းဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ပြေလွှာပုန်းရှောင်နေကြသူတွေမို့မြို့ပြမှာလည်းရှိသလိုကျေးလက်တောတောင်တွေမှာလည်းပြန့်နှံ့နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်တွေဆိုပေမဲ့လည်းရိုးရိုးကုတ်ကုတ်ခေါင်းကုတ်လျှို့ဝှက်နေထိုင်ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေကတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားနဲ့ထုတ်လွှင့်ခဲ့သူတိုင်းရင်းသားစီဒီအန်တွေကလည်းညီညာဖြားဖြားနဲ့တိုင်းရင်းသားတဲ့အစည်းအဝေးကိုတောင်းယူခဲ့ကြတာကလည်းအလွန်ဝမ်းမြောက်ခွင်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ CDM တွေကကရင်ဘာသာစကား၃မျိုး၊ကချင်ရခိုင်ကရင်နီဘာသာတွေလည်းလွှင့်နိုင်ခဲ့တယ်။သူတို့တွေကစီကံတကြအလုပ်ကိုပြက်ကွက်မှုလုံးဝမရှိအပတ်စဉ်လွှင့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့မီဒီယာလုပ်ကိုလှုပ်ကြတဲ့သူတို့တွေမှာကဘာဒရမာမှမရှိကြဘူး။သူတို့တောကားတွေအမောတွေကိုသူတို့ကအချင်းချင်းရီမောနောက်ပြောင်းပြီးဖြေပြောင်းကြတယ်။အိမ်သာထဲဝင်ပြီးအတန်ဖမ်းရတာ၊ဆောင်းချုံပြီးစာဖတ်ရတာ၊သတင်းဖတ်နေချိန်နောက်ဘက်ကကြက်တွန်းတန်းတွေ၊နွားတွေဝက်တွေအတန်တွေတခါတလေကောင်းငင်ပေါ့
1: ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ။တိုက်လေရင်တွေတဝဝပြန်တန်းသွားတာတွေအောက်မှာ CDN တွေကကိုတောင်ဝန်ကြီးအောင်လုံနေကြတာဖြစ်ပါလေ။ဒိုင်းနာစီစဉ်တွေတဲ့ဝဘာသာကိုကံဘာသာပလောင်ဘာသာတို့လွှင့်ကျင်လို့အချင်းချင်းတွေလိုက်ရှာကြရတယ်နောက်တော့ဝါဘာသာစကားနဲ့ဖတ်ပေးမဲ့ CDM တူကိုရတယ်။အဲ့ဒီမှာအစိုးရဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ထဲမှာတာမန်အဖြစ်လူအများစုအကြိုက်မဖြစ်နိုင်ပေမဲ့လူအချက်အရာဒိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးအတွက်လောက်ကန်ရတာဖြစ်မြောက်အောင်ဖန်တီးယူရတာအာနာဇက်နဲ့အသက်သွင်းရတာတွေရှိတယ်ဆိုတာလဲနားလည်ခွင့်ရတယ်လို့ဆိုချင်ပါတယ်။ဝန်ထမ်းတွေဆိုတာကလည်းလူကြိုက်မများပေမဲ့အများအကျိုးရှိနိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးကိုစူးစမ်းလောက်ကန်ရတယ်ဆိုတာမျိုးရှိကြတယ်ဆိုတာကိုလည်းမြင်တွေ့ရပါတယ်။တိုင်းသားဘာသာစကားအစီအစဉ်ဟာအဲ့ဒီတည်းကကန္နာတခုဖြစ်ပါလေ။ဝါရဖြန့်ချီရေးပဲဆိုဆိုမိုင်းတိုက်တယ်လို့ဝေဖန်ခြင်းဝေဖန်တိုင်းရင်းသားတွေကိုအာရုံပြုဖို့သူတို့နယ်မြေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆိုတာကတိုင်းပြည်ရဲ့ policy ထဲမှာထိတ်တန်းနေရမှာရှိဖို့လိုပါလေ။အစိုးရဆိုတဲ့ဖွဲ့စည်းကပဲငွေအားလူအားအာဏာစက်အားနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်တာဖြစ်ပါလေ။အစိုးရဝန်ထမ်းတွေကပြည်သူပေါ်စေတနာထားပြီးယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့နှိမ့်မြုပ်လုတ်ကင်ပိတ်ဆက်ကြတာဖြစ်ပါလေ။ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေ၊ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာအဲ့ဒီသဘောထားကိုဖွင့်ဆိုတတ်သိပြနေတဲ့ဥပမာဖြစ်ပါလေ။နေစုံနေပြားထီသွားပြီးပြည်သူတာဝန်ထမ်းဆောင်ကြတဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်း၊ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေတင်းသာမကနေပယ်မျိုးစုံကဝန်ထမ်းတွေရဲ့အရေးပါတဲ့အုံမြင့်ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်တို့ခြေခြေမြင့်မြင့်သဘောပေါက်လာရတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါလေ။ဒီဝန်ထမ်းတွေ CDN လုပ်လိုက်တာဒိုင်းပြည်အတွက်ရောအစိုးရအတွက်အလွန်နစ်နာချက်ကြီးမာပါလေ။အခု CDN တွေကတော်လန်ရေးအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာဟာအလွန်တန်ဖိုးကြီးမားတဲ့ပေးဆက်မှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာစာဖတ်ပရိသတ်ကြီးသိရှိနားလည်စေချင်လာပါတယ်။ပြောလဲစာဝါဘာသာစကားနဲ့ပြန်ကြားရေးအစီအစဉ်ကိုဘသူအမိန့်နဲ့လုပ်ဖြစ်ခဲ့တာလဲဆိုတော့စစ်ထွက်လွတ်တော်အမတ်တို့ရဲ့တိုက်တွန်းချက်လို့ပြောပြကြပါတယ်။စစ်တပ်ကအပြစ်ရယူထားတဲ့နယ်မြေတွေကတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေနဲ့အစီအစဉ်လုပ်ကြဖို့ပြန်ကြားရေးကိုစေခိုင်းခဲ့ပုံပါပဲ။ဒီလိုနဲ့ဝါဘာသာစကားအစီအစဉ်ဖြစ်လာတယ်။ဝါတိုင်းရင်းသားဝန်ထမ်းတွေရှိလာတယ်ပြီးတော့သူတို့က CDM ဝန်ထမ်းတွေဖြစ်လာကြပါတယ်။တိုင်းရင်းသားတွေဟာကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေနဲ့အတူတူခံစားနားလည်မှုရင်ခုန်တဲ့တူညီမှုလွတ်လပ်မှုနဲ့တရားမျှတမှုကိုချစ်ခင်မှုတွေထက်တူရှိတယ်ဆိုတာပြောချင်တာပါ။အာနာဩဇာလက်နက်ကင်ထားတဲ့တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာစစ်အုပ်စုတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဟာသူတို့ဘာသာစကားယဉ်ကျေးမှုတွေကတဆင့်သူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ပြည်သူကိုလွှမ်းမိုးချုပ်ကင်ထားဖို့အမြဲစူးစမ်းနေမှာပဲ။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်း မြမရေတွေမှာကပဲတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဘာသာစကားကိုလက်ကင်ထားပြီးအမှန်တရားကိုဖြန့်ချီဖို့လိုတာပဲဆိုတာထင်ရှားပါတယ်ဒီလိုနဲ့ Radio NUG ဆိုတာနေထွက်ချိန်ရှိတယ်လို့နေဝင်ချိန်လည်းရောက်လာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MC ရမြက်ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်မလင်းအစ်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပတ်လက်နဲ့ရှားတော်မှာဂျမတ်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းစစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကျုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့သတင်းဒဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနေသေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံပျက်စီးစားတဲ့သတင်းပါဝင်ခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမျိုးနယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမာမျိုးနယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA တရင်မြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဗမော်မျိုးကိုစေုပ်စုကရေချောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမော်တက်ကတူတာမိုင်းလုံဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KI ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော်ရွှေကူကတာရေလန်းချောင်းမှာKI ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စေုပ်စုရဲ့သမော်အစီ20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်လာရူကင်းပြင်းနဲ့မူတီယောဖာပုန်ခိုင်ကမမောင်မျိုးနယ်မှာလဲတော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မျိုးတွင်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNLA ပူးပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်3လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ K3 တပ်နက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စတမလာ14ရက်နဲ့16ရက်နေ့တပ်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်2လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ခရဲအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်အုပ်စုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါရယ်ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝတီခရဲအုပ်ဖို့မြို့နယ်ဩသေးကုံမြို့မှာလည်းခီးသွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ကုန်ရင်းနဲ့တာဆုံစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနေ့4:00ကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီဟ ோம் လင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကံပလက်နဲ့ရှားတော့မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ကင်နီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြစ်မှတ်ထားပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟောင်မလင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မိုးလင်းထနာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်ယိုကော်ပရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။ဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေအမျိုးသား3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမျောလူသား6ဦးဒီကိတ်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်မြုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနီးပါးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လာရူရခိုင်ပြည်နယ်အစ္စနပူရမင်းပြမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနင်္လာနေ့ကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံစံလုံးနဲ့တဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွင်ဇီယောင်မိုင်ရက်ကွက်နဲ့အသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာပုံစံထိမှန်တမ်းရရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မြို့နယ်အနီးဝန်းကျင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလန်းမြို့နယ်ကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ၅လုံးထပ်မင်းပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်ကင်းနီပြည်နယ်ရှားတော်မြို့နယ်ရှေ့ချမ်းကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့၃ချိန်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တပ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရသားပြည်သူနဲ့နေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင် စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှစ်ကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေးချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံမတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလာမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှစ်ကြုံမြို့နယ်တို့ပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေးပဲခူးအေရဝတီချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသနဲ့ရခိုင်ရုံမတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလာမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရခတ်တော် AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။စတမလာ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ပါတီဆက်ဆောင်အတွက်တင့်အမှတ်တင့်မှာပါတယ်အဒီတာအာဘော်ကနေဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မွန်နောက်ကာလနဲ့ဆောင်းကုကာလမှာစီးရဲချင်းတွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကထိုးစစ်တွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပဲခူးအဆက်ရခိုင်အေရီတိုင်းအဆက်ပလောဝိုင်ခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ရုံမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စစ်ရင်အားထက်နှစ်ဆ3ဆအထိတိုးမြှင့်ပြီးကြည်ရည်လေးစစ်ကြောင်းတွေတပြိုင်တည်းအုံပြူလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။မိုးကုံဆောင်ကုကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ ULAA ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိစောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါတယ်။အတွေ့အထိအမှတ်တမှာပါတဲ့အဒီတာအာဘော်ရအချို့ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရည်သွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနသစ်တွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့င်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တိကျခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးကျင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဗဟိုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးကျင်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတိကျခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကထိန်းချုပ်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြက်ကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုလ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မန္တလေးမြို့ကကြားပေါက်စုသူကိုထောင်လုံးယုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါကြားပေါက်ဥဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမှာကပြည်တံလျှော့ရဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့မတ်လုံးပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါဗျ။ဒါအပြင်စီစီကန်ထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့ပြည်တံကြားခံနေရသူတွေကိုဆင်အာဏာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမှရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလုပ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှင့်မှတိကျခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့အကြံဖတ်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှန်52တို့နဲ့ထောင်ဒဏ်ကြခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတအုပ်ပါဝင်အကျဉ်းသားချို့ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလူရဲစီရင်လာခေါ်มาပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လဲဖမ်းဆီးมาဖြစ်ကြောင်းချိန်ဆမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။ထို့အတူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဥပထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်တန်းတွေကိုပါလှည့်ချစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်တာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ငံတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကအတည်ပြုထားပါတယ်။ကျင်းတော်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာဆန့်သတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါမြေတီကျင်းသားကိုမြထောင်တွင်စီကံထိန်းသိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တားမြစ်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်အကျဉ်းသားတွေကိုအာဏာစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်းယားဖိုင်းရဲ့ချင်းကြမှုတွေဟာစီယုပ်စုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM နေနဲ့ထောင်တွင်းနိုင်ငံရေးကျဉ်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမှာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မင်းနဲ့ပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းတာနဲ့တောင်ပြိုရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒီသက်ကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြိုမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မင်းနဲ့ပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကလေးကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွေးရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ ကရင်ငယ်ရွာတောင်ပြမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊တပြားရွာတောင်ပြမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုပ်သေးဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲ့ရွာမှာတောင်ပြမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမျိုးသမီးတဦးတောင်ပြပြီးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြိုတဲ့နေရာတွေမှာမူသက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးကြီးရွာနီးမှာရေကြီးနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမစစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒွေမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီးဖရဲဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်အားစုများတိုင်းသားညီကောင်မများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီးဖရဲယူနစ်တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငိမ့်ပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ဖရဲဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေးဖရဲယူနစ်ဆိုရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ခြင်း38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတဲ့ရက်တီကဒီမိုကရေစီရဲ့လူခွင့်ရင်းနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရဲယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရားလုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်နိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေစမနမူနာပြစတေမှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနဲ့အတိမတ်ပြုညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လဲ
1: ။မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်။ဆိုထားပါတယ်။မြေဦးတော်လန့်ရဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥတီချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြတ်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ိတ်ထံတွေဟာတော်လင်းအင်အားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းရဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖွဲ့ဝင်များအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရဲစနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အာမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြူလာမုတ်စားပွဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တပ်မတော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လောက်မုတ်စားပွဲခန်းနာမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ခဒတာခူလန်းနဲ့ A ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထိန်းချုပ်ရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လအတန်းကြာမှာလောက်ကန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကို TNLA ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကော်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်တဲ့အထည်နာစီခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုတိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တက်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိစပ်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးညီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရေးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလက်မှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွဲဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကိုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပြဖို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။
1: မင်္ဂလာပါရှင်2026ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ5ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ပုံနှကျွန်းစစ်ပေးရှောင်စခန်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က Jet Fighter နဲ့ပုံကျဲစစ်ပေးရှောင်6ဦးသေဆုံးရေဦးမှအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က Drone 3စီးနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ2ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်း နာဂဒေတာလန်ခိုရွာကိုအိန္ဒိယစစ်တပ်ကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ကိုနှစ်ရွယ်ကလေးငယ်အပါအဝင်နှစ်ဦးဒဏ်ရာရတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ကြောက်ဖြူတောင်မောဦးရေတပ်စခန်းအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးတပ်မိသားစုတွေကိုအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်မလေးရှားလာမယ့်နေ့မှာအလုတ်ရနာသပိတ်မှောက်ကြဖို့ MAA တိုက်တွန်းမလေးရှားကပြန်ပို့ခံရတဲ့ပြည်သူ1400ကျော်စစ်မှုထမ်းအသွင်းခံရမှာကိုမိသားစုတွေစိုးရိမ်နေစတဲ့သတင်းနဲ့အပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပုံနှကျွန်းစစ်ပေးဆောင်စခန်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲစစ်ပေးဆောင်6ဦးသေဆုံးရေဦးမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဒရုန်း3စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ2ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ပုံနှကျွန်းမြို့နယ်တရဲချိုရွာနဲ့ရိုးငူရွာကြားမှာရှိတဲ့ရိုးငူပြာလစစ်ပေးဆောင်စခန်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာဂျက်တိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ညနေ 9:30 မိနစ်အချိန်လောက်မှာဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ရှင်းစင်းနောက်စင်းလာရောက်ကျဲချခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူ6ဦးပွဲချင်းပြီးတိုက်ဆုံခဲ့ပြီးတရားရသူတွေလည်းအများအပြားရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါစစ်ပေးဆောင်စခန်းတွေဟာလက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့စစ်တွေပုံနှကျွန်းစတဲ့နေရာတွေနဲ့ဆယ်မိုင်လောက်သာကွာဝေးပြီးစစ်ဆောင်တွေဒဏ္ဍာမိုးဝါကာတဲလေးတွေနဲ့စုပေါင်းနေထိုင်ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဘုံကျဲခံရမှုကြောင့်နေအိမ်တွေနဲ့ဈေးဆိုင်အများပြားမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးအလောင်းတွေထပ်တိုးလာနိုင်သေးတယ်လို့မြေပြင်မှာကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့နယ်တွေကရွာတွေရွာကိုလည်းအောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့မွန်းလွဲတနားရီလောက်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကခမီကာစီဒရုန်း3စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရဲသားတွေသာရှိတဲ့ခြေရွာကိုအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာမခါကအသေးခံဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကလေးတအူးနဲ့အမျိုးသမီးတအူးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ကလေးတွေဘောလုံးကန်နေတဲ့ကိုင်းထဲကိုဥတီပြန်တန်းလာတဲ့ဒရုန်းတစ်စင်းဟာကျွားနဲ့တမကျော်အကွာကလေကွင်းထဲမှာပြက်ကျခဲ့ပြီးတော်လရေးတပ်တွေကတွားရောက်သိမ်းဆီးပေးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလပီကမ်ဘလူမှာပြူကောင်းဆောင်အောင်စင်ဦးအပါဝင်ပြူစောတိ၃ဦးပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရမင်းတို့မှာတလားကျော်ကြာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တက်တိုက်ခိုက်ခံရပြီး9ဦးသေဆုံးစကိုင်းမြို့ကရဲလေးချင်းရဲကြောင်တင်းနေစင်ပွဲလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်ခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူမြို့နယ်ညောင်စင်လေးရွာကပြူကောင်းဆောင်အောင်စင်ဦးအပါဝင်ပြူစောတိ၃ဦးကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့ကမ်ဘလူ Drone Force KDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အောက်တိုဘာလ3ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာအုပ်ဖို့ရွာကနေညောင်စင်လေးရွာကိုပြန်လာတဲ့အဆိုပါပြူစောတိ3ဦးကိုလမ်းကနေအသင်းဆောင်ချိုးပြီးပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်နေရာမှာတွင်ပွဲချင်းပြီးတိုက်ဆုံခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီပြစ်ခတ်မှုကိုကမ်ဘလူ KN Drone အဖွဲ့နဲ့ကမ်ဘလူ Drone Force KDF တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး Mini Starlink တစ်လုံးနဲ့အတူအောင်စင်ဦးကိုင်နဲ့ Pistol တစ်လက်ကိုပါတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်မကွေးတိုင်းမင်းတို့မြို့နယ်ကျိုးဝရွာမှာဝင်ရောက်တက်ဆွဲနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကိုတော်လေးတက်တွေကတလားကြော်ကြပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကခုနှစ်ဦးထပ်မံနေတိုက်ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လကုန်ပိုင်းကစပီးဝင်ရောက်တက်ဆွဲနေတဲ့အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုတရက်ခရိုင် MLA တရင်က17ကြိမ်ချောင်းမြောင်းပြစ်ခတ်ပြီးထိတွေ့တိုက်ပွဲ2ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့လိုတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့စစ်အုပ်စုဟာအောက်တိုဘာလ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဆုတ်ခွာသွားခဲ့ပြီးတော်လေးတက်တွေကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးတာတွေထရှိနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။တလားကြော်ကြတိုက်ပွဲတွေအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်ကခုနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး9ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့တရက်ခိုင်တရင်လေးဘက်ကလည်းရဲဘော်တဦးကြာဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်စကိုင်းမြို့ပေါ်ကအမှတ်3ရဲလေးချင်းရဲတင်းတန်းချောင်းကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ2ရက်မနက်ပိုင်းမှာလင်းယုံညီနောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့စကိုင်းက80မမလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရဲတင်းတန်းစင်ပွဲလုပ်နေချိန်မှာတင်းတန်းကွင်းထဲကိုလက်နက်ကြီးနှလုံးကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများပြားခဲ့ပြီးလူနာတင်ကားနှစ်စီးနဲ့လာသေးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်အော်တိုဘာလ2ရက်နေ့လယ်ပိုင်းကလည်းနမခခကနေစကိုင်းတပ်မ33ကိုထွက်လာနေတဲ့စစ်ရင်တန်းကိုလုံခြုံရေးရှုပေးနေတဲ့စစ်သားနဲ့ရဲတွေကိုရဲတပ်ရင်16အနီးမှာလက်နက်ကြီး3လုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါနာဂဒေတာလန်ခိုရွာကိုအိန္ဒိယစစ်တပ်ကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ကိုနှစ်ရွယ်ကလေးငယ်အပါအဝင်2ဦးထဏ်ရာရခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နာဂဒေတာလန်ခိုကြီးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ3ရက်နေ့အစောပိုင်းမှာအိန္ဒိယစစ်တပ်ကဒရုန်းနဲ့လာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကိုနှစ်အရွယ်မိန်းကလေးငယ်တဦးအပါအဝင်အရက်သား2ဦးထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အခုလိုအရက်သားတွေကိုရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်တာတိုက်ခိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနာဂလန်အမျိုးသားဆိုရှယ်လစ်ကောင်စီကပ်ပလန်ရောင်းအောင်အုပ်စု NSCN KYA ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုံချထားပါဗျ။အိန္ဒိယစစ်တပ်ဟာလန်ခိုဒေတာကနာဂတိုင်းသားတွေကိုတမင်တသက်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေဒေတာကနေနဲ့အတူရပ်တည်သွားမယ်လို့NSCNK အဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီဖြစ်စဉ်ဟာနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်လို့ကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့အထူးဆောင်ချီပေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။တစက်တည်းမှာပဲအိန္ဒိယအစိုးရကိုသတင်းချက်လက်နဲ့ထောက်ပို့အကူအညီတွေပေးနေတဲ့နာဂအဖွဲ့အစည်းနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်း NSCNK ကပြင်းပြင်းထန်ထန်တတိပေးထားပါတယ်ရှင်။ ဆလဘီကြောက်ဖြူတောင်မိုးဦးရဲစခန်းအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးတပ်မိသားစုတွေကိုအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်ကတောင်မိုးဦးရဲစခန်းအနီးမှာအရခတပ်တော်နဲ့အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်တပ်မိသားစုတွေကိုအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းနေတယ်လို့ရခိုင်ဘက်ကလာတဲ့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်။ကြောက်ဖြူမြို့နယ်အဝါတောင်စနေလမ်းမိုင်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတောင်မိုးဦးရဲစခန်းအနီးထိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာတဲ့အတွက်တောင်မိုးဦးရေတဲ့စခန်းကလက်ကျန်တက်မိသားစုတွေကိုဓညဝရီရေတဲ့ဌာနချုပ်ကိုရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့နေရတာလို့စီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကိုကိုးကားပြီးဒေသရင်းသတင်းဌာနတွေကလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။တောင်မိုးဦးရေတဲ့စခန်းမှာကြံနေသေးတဲ့တက်မိသားစုဝင်တွေကိုတစ်ပုတ်တောင်ကဓညဝရီရေတဲ့စခန်းကိုပြောင်းနေတာဖြစ်ပြီးတက်မိသားစုတွေရဲ့လုံခြုံရေးစိုးရိမ်ရတဲ့အနေအထားရောက်လာလို့အခုလိုပြောင်းနေတာလို့သိရပါတယ်။မြေပြင်မှာအရခတက်တော် AA ဘက်ကအသာစီးရနေတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကသူတို့အားတာတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအဆက်မပြတ်လုပ်နေရတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျောက်ဖြူမြို့နယ်တောင်မိုးဦးရေတဲစခန်းကစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေဟာအာရခတက်တော်ထိန်းချုပ်ရာနေရာတွေကိုထိုးစစ်ဆင်လာပေမဲ့အကြအဆုံများနေပြီးအောက်တိုဘာလ2ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကဆိုရင် AA ကစစ်စခန်းတချို့ကိုသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့ AA ကတော့အောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအထိတရားဝင်ထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။ကျောက်ဖြူမြို့နယ်ဒညဝရီရေတဲ့ဌာနချုပ်နဲ့တောင်မိုးဦးရေတဲစခန်းကစစ်တပ်မိသားစုဝင်တွေကို2025ခုနှစ်တုန်းကလည်းပြည်မဘက်ကိုစစ်သည်မော်တွေနဲ့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ဘူးတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါပြည်သူတွေအခက်အခဲဖြစ်နေချိန်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာမယ်ဆိုရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူသွားမယ်လို့နီးဗျူဟာ33သတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူတွေအခက်အခဲဖြစ်နေချိန်မှာစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာမယ်ဆိုရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူသွားမယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနနီးဗျူဟာ33ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲခိုင်နယ်ကလောင်းလုံးနဲ့တရချောင်းမြို့နယ်တို့ကကြေးရွာတွေမှာဒေသနေပြည်သူများတဘာဝဘေးဖြစ်တဲ့ရေဘေးကြုံနေရချိန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကငင်းမော်ရွာကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာပြီးအဲဒီကနေတဆင့်ကရက်ငယ်ရွာဘက်ကပါဆက်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးကိုပြင်ဆင်လာတဲ့အတွက်နေပြူဟာ33ကအခုလိုသတိပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နေပြူဟာ33ကိုကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့မဟာမိတ်ဘူပေါင်းတပ်တွေဘက်ကဒေသနေပြည်သူတွေဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ထိတွေ့မှုမဖြစ်စေဖို့ခိတ္တနောက်ဆုတ်ပေးထားတာကိုစစ်တပ်ဘက်ကအခွင့်အောင်းယူပြီးထိုးစစ်ဆင်မှုပြင်ဆင်လာတာပါ။အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်ကပြည်သူလူထုရဲ့အခက်အခဲကိုလစ်လျူရှုပြီးစစ်ကြောင်းဆက်ထိုးလာမယ်ဆိုရင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေအနေနဲ့လိုအပ်သလိုရေးယူမှုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်သွားမယ်လို့နေပြူဟာ33ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရေဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုတွားရောက်ကူညီပေးကြမယ်။ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ကယ်ဆယ်ရေးရှင်တွေ၊ထောက်ပံ့ရေးရှင်တွေအားလုံးသက်ဆိုင်ရာနယ်မြေမှာအဆင်ပြေပြေတွားရောက်နိုင်စေဖို့အတွက်နေပြူဟာ33စစ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့ကုကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့နယ်မြေကန်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းပါဝင်ကူညီပေးကြဖို့စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကပဲတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုအကူအညီပေးနေချိန်မှာပြည်သူလူထုရဲ့ဒုက္ခနဲ့အခက်အခဲတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာပြည်သူအသွင်ယူပြီးရေဘေးတင်ဒေသတွေထဲစိတ်ဝင်လာတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့သတိရှိဖို့လိုအပ်ကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးချင်းပြည်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင် CDF တွေအနေနဲ့ Federal Democracy ပြည်အောင်စုပေါ်ပေါက်လာရေးရွရွချွန်ချွန်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင် CDF တွေအနေနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်လာရေးရွရွချွွန်ချွန်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ချင်းပြည်ကောင်စီအစုအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့မြို့နယ်နဲ့ဒေသအဖွဲ့အစည်းတွေကစက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကနေ29ရက်နေ့အထိချင်းပြည်တနေရာမှာပထမဆုံးချိန်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာချင်းပြည်တည်ဆောက်ရေးချင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆရာနာရှင်အောက်ကလွတ်မြောက်ရေးအတွက်စည်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးပိုင်းမှာ CDF တွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍမြင့်တင်မှုနဲ့ချင်းရွေဦးတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေစီလုံးညီညွတ်စွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စဆရာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောထားစုစည်းချက်တွေကိုချမှတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ CDF ပလက်ဝါကပြောပါတယ်။ချင်းပြည်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင် CDF တွေအနေနဲ့ချင်းပြည်ကောင်စီစုစည်းမှုအားကောင်းလာစေရေးနဲ့ချင်းတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေစုစည်းပြီးဆရာနာရှင်မှန်သမျှချုပ်ငြိမ်းရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်လာစေရေးအတွက်ရှေ့ဆက်ပြီးရွေးချွတ်ချွန်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ပြည်သူလူထုကိုအသိပေးထားပါတယ်။ချင်းပြည်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ CDF တွေဟာချင်းပြည်လူမျိုးရေးချင်းမျိုးသားတိဆောက်ရေးနဲ့ချင်းပြည်တိဆောက်ရေးတို့မှာမြို့နယ်နဲ့ဒေသအစုအဖွဲ့တွေအဖြစ်နဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပါဝင်နေပေမဲ့နေဦးတော်လည်း9နှစ်ကျော်ကာလမှာချင်းတော်နိုင်ရေးအဖွဲ့တွေကြာယုံကြည်မှုတိဆောက်ရေးနဲ့စည်းလုံးညီညွတ်မှုအားနည်းနေတဲ့အပေါ်ချင်းပြည်သူတွေအနေနဲ့စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတခါစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်မလေးရှားလာမယ့်နေ့မှာအလုတ်ရနာတပိတ်မှောက်ကြဖို့ MAA တိုက်တွန်းမလေးရှားကပြန်ပို့ခံရတဲ့ပြည်သူ 1,400 ကျော်စစ်မှုထမ်းအသွင်းခံရမှာကိုမိသားစုတွေစိုးရိမ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ရဲ့မလေးရှားခီးစဉ်အတွင်းမလေးရှားရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့အလုတ်ရနာတပိတ်မှောက်ကြဖို့မြန်မာ Affairs Alliance MAA ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ရာဇဝဲကောင်မင်းအောင်နိုင်ကိုမလေးရှားမြေပေါ်ကနေလက်မခံကြောင်းပြတာတဲ့အနေနဲ့လာမယ့်အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာတရက်တာအလုတ်ခွင်ကိုလုံးဝမသွားဘဲဆန္ဒပြကြဖို့နှိုးဆော်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အခုလိုလှုပ်ရနာတာဟာလှုပ်ရှင်တွေကိုထိခိုက်နစ်နာစေဖို့မဟုတ်တဲ့အတွက်မြမအလုပ်သမားတွေရဲ့အခြေအနေကိုကိုချင်းစာနားလည်ပေးဖို့ကိုလည်းလှုပ်ရှင်တွေကို MAA ကမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်။မယောင်လိုင်းဟာမြမပြည်သူတွေရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့တရားဝင်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်မဟုတ်ကြောင်းနဲ့အရဲသားပြည်သူတွေကိုတက်ဖြတ်နေတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ကိုမလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့တွေးဆုံဆက်ဆံတာမလုပ်ဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါပြင်အော်တိုဝါလာ9ရက်နေ့လှုပ်ရှားမှုကနေတဆင့်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးကိုချက်ချင်းလှုပ်ပေးဖို့နဲ့အရဲသားပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။မြေပြင်သပိတ်မှာမပါဝင်နိုင်သူတွေအနေနဲ့လည်းအွန်လိုင်းကနေမယောင်နိုင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ The Bloodstained Ghost သွေးစွန်းနေသောရာဇဝတ်ကောင်ပုံကို profile ချိန်ပြီးပါဝင်ပေးချဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကနေရေတပ်သင်္ဘော3စီးနဲ့ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား1400ကျော်ဟာအော်တိုဘားလ4ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲမှာတိလဝါစိတ်ကန်းကိုရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာသူတွေကိုလာကြိုးတဲ့မိသားစုဝင်တွေအနေနဲ့ညနေပိုင်းအထိတွေ့ဆုံခွင့်မရသေးတဲ့အတွက်အတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းစုဆောင်ခံလိုက်ရမှာကိုအလွန်စိုးရိမ်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ညနေ9နာရီဝန်းကျင်မှာတော့ပြန်ရောက်လာသူတချို့ကိုမိသားစုဝင်တွေထံလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအရေးအတွက်တိတိကျကျကိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးပါဘူး။ဒါအပြင်ရေတပ်ဗိုလ်ကြီးဆိုသူတအူးကလည်းပြန်ရောက်လာသူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေစီဖုံးဆက်ပြီးကေဘေးကနေငွေကျပ်တသိန်းစီတောင်းယူခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ပြန်ရောက်လာသူတွေကိုဘတ်စ်ကားတွေနဲ့ဘုံကြီးကျောင်းတကျောင်းစီခေါ်ဆောင်သွားပြီးစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုရောက်ရှိလာတဲ့အဖွဲ့ဟာမလေးရှားကနေပြန်ပို့မဲ့လူ9000ဝန်းကျင်တွေကပထမဆုံးအတုပ်ဖြစ်ပြီးကလေး28ဦးနဲ့အမျိုးသမီး89ဦးပါဝင်ကအမျိုးသားတွေကအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ခံတန်ယုံတွေဟာပွဲစားတွေကိုကြားခံထားပြီးပြည်သူတွေကိုထောင်ချောက်ဆင်ဖိနှိပ်ညစ်ပတ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ခံတန်ယုံတွေဟာ passport နဲ့အကောင့်စစ်လုပ်ငန်းတွေမှာပြည်သူတွေအခက်အခဲဖြစ်အောင်တမင်ဖန်တီးပြီးဥပဒေမဲ့ဖိနှိပ်ခွဲခြားမှုတွေလုပ်နေတယ်လို့ပွဲစားတွေကိုကြားခံထားပြီးပွဲစားကနေတဆင့်လှုပ်ဆောင်လာအောင်စနစ်တကျထောင်ချောက်ဆင်ဖိနှိပ်ညစ်ပတ်နေတယ်လို့ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးအဖွဲ့အစည်းများနဲ့တော်လှန်ပြည်သူများမဟာမိတ်အဖွဲ့ကထုတ်ပေါ်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။Facebook ကိစ္စကိုပွဲစားတွေက social media ပေါ်ကနေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ကြီးညာပြီးဂျားဝင်လှုပ်ဆောင်ပေးနေတာဟာစစ်ကော်မရှင်ကနောက်ွယ်ကနေစနစ်တကျဖန်တီးပေးထားတဲ့လှည့်ကွက
3: ်ဒေါ်လာဤနဲ့မြေအတွင်းကကြဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေဒေါ်လာနယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွှေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်ဒေါ်လာရေးကောင်းဆောင်ရက်ရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွှေးကဆိုပါတယ်။စောင်းမှာပါဝင်တဲ့အစာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။
1: တခုဖြစ်ပြီးလူတို့အနေနဲ့စစ်ကော်မရှင်ပေါ်မိခိုလူစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာအောင်လှည့်စားပုံသွင်းနေတာလည်းဖြစ်တယ်လို့ထောက်ပြပါရယ်ဒီကြောင်ညာတွေဟာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့အကြမ်းဖက်ထိန်းချုပ်မှုကိုတရားဝင်တရားထင်မှတ်လာအောင်ပံ့ပိုးပေးရရောက်နေတဲ့အပြင်ဆရာနာရှင်စနစ်တည်တံ့ပြန်ပွားလာအောင်ကူညီပေးရရောက်နေတယ်လို့လည်းသတိပေးပါရယ်တန်ယုံပွဲစားတွေအနေနဲ့ကိုကျိုးစီပွားအတွက်ဝန်ဆောင်မှုပေးတာလို့အကြောင်းပြကြေညာနေတာဟာစစ်ကော်မရှင်နဲ့ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့မတမာမှုသာဖြစ်တယ်လို့လည်းကိုရီးယားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးအဖွဲ့အစည်းများနဲ့တော်လန်ပြည်သူများမဟာမိတ်အဖွဲ့ကပြောပါရယ်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုမျိုးမှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်လက်အောက်ခံတန်ယုံရဲ့2026ခုနှစ်ဧပြီလ20ရက်ရက်စွဲပါအသိပေးကြေညာချက်မှာမြန်မာတန်ယုံအနေနဲ့တန်ယုံရဲ့ကောင်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေနဲ့တန်ယုံဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာမြည်သည့်ဘလူးပုတ်ကိုအဖွဲ့အစည်းကိုမျှကြားခံပြီးဆောင်ရွက်ဖို့တာဝန်ပေးအပ်ထားခြင်းမရှိဘူးလို့အသိပေးကြေညာတာဟာပွဲစားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ပြဿနာတွေကိုရှောင်လွှဲနိုင်ဖို့ကြိုတင်ကာကွယ်ထားတာဖြစ်ပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့ပွဲစားတွေကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖန်တီးမွေးထုတ်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့လှည့်စားဖိနှိပ်မှုတွေကိုနားလည်သိရှိပြီးစစ်ကော်မရှင်ရန်တရားတွေမှာပါဝင်အားမဖြည့်ပေးကြဘဲစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ထောင်ချောက်တွေကိုရှောင်ရှားဖို့ပွဲစားစနစ်ကိုစန့်ကျင်ကြဖို့ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးအဖွဲ့အစည်းများနဲ့တော်လန်ပြည်သူများမဟာမိတ်အဖွဲ့ကတိုက်တွန်းလို့ဆိုထားပါတယ်ရှင်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ရွှေကူစင်ကန်းတတားအနီးနစ်မြုပ်သွားတဲ့ဆေးအုပ်စုသင်းမောဘော်က122မမအမြောက်ကို KIA ဆေးရုံရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်စင်ကန်းတရာအနီးမှာနစ်မြုပ်သွားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်သင်းမောဘော်က122မမအမြောက်ကြီးတစ်လက်ကို ကချင်လူလက်ရေးတမတော် KIA ကပြန်လည်ဆေးရရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကမန္တလေးကနေဗမော်မြို့ကိုလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့အင်အားဖြည့်ဖို့စံတက်လာတဲ့စစ်သည်မော်အုပ်စုကို KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်ရွှေကူနဲ့ဗမော်အကြားမှာနစ်မြုပ်သွားတဲ့တင်မော်တွေကနေအသက်နီးပါးရှိသေးတဲ့122မမဟောင်းဝဲစာအမြောက်ကြီးကိုဆက်ရန်နေရာတွေနဲ့ရေထဲကနေဆွဲထုတ်ဆေးယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုဆယ်ယူရရှိခဲ့တဲ့အထက်မှာအဲ့ဒီ122မမအမြောက်အပြင်တခြားလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ကြီခဲရနေလဲပါဝင်တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လအတွင်းဗမော်ကိုအင်အားဖြည့်တဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့တင်မော်အစီး20လောက်ကို KIA ကတိုက်ခိုက်နှိမ့်ညွန့်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အလံပြူတောင်လက်နက်ချခဲ့တဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမိသားစုဝင်150ကျော်ကိုလည်းစစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းတောက်ကိုတင့်တဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလည်းလမ်းမီရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe လုပ်ထားနိုင်ဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။
4: Why now, my dog?

မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်တရစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေဦးတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်တန်နေစေတငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်တော်ရင်တွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်ဆုံးဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ $10 သတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့အပြဆရာစောဝီကဗျာဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအပ်ပေးနိုင်ကြပါရဲ့ရှင်။

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: ဇလန်နိုင်ငံရဲ့တိကျတဲ့ဂျာနေဝါရကိုဖွဲ့စည်းဖို့အခြေခံဥပဒေထဲထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းဖို့အတွက်စစ်မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဂျင်နီဗာမြို့တော်အနှံ့မှာစီယုံလှုပ်ဆောင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်လက်ကမ်းစာဆောင်တွေဝင်းငှနေကြတဲ့ထောက်ခံရေးစည်းရုံးလှုပ်ဆော်သူတွေဟာဆွေရိုးရာဖွန်ဒူအစားအစာကိုစားကြရင်ဆွစ်ဇာလန်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာလုံးဝကြားနေဝါရကိုအခိုင်အမာထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့ဆွေလူထုကိုတိုက်တွန်းနေကြတာပါရုရှားနိုင်ငံအပေါ်ဥရောပရဲ့ပိတ်ဆို့ရဲယူမှုတွေမှာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တာဟာသမိုင်းဝင်ကြားနေဝါရကိုဆွန့်လွတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာစင်မြင့်အထက်မှာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဂျာဝန်ဆစ်ဆက်ပေးသူဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေတယ်လို့စီယုံသူတွေကယူဆကြပါတယ် UDC ဂျနီဗာပါတီဥက္ကဋ္ဌကဂျာနေဝါရဆိုတာကိုအတိုင်းတာနဲ့အဆင့်တတ်မှတ်လို့မရပါဘူးဂျာနေတယ်ဆိုတာဘယ်သူ့ဘက်မှမလိုက်ပဲလူတိုင်းလာရောက
1: ်မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ။တွင်းတွင်းနိုင်မဲ့နေရာတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးရတဲ့တတိကိုဆိုလိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအများပြခြေဆိုင်တဲ့ဂျနီဗာမြို့တော်အတွက်လည်းအလုံးအရေးကြီးပါတယ်။ဆွစ်ဇာလန်ကိုကြားနေနိုင်ငံအဖြစ်မမြင်ကြတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုံစံကအလုံးမဖြစ်တော့ပဲသူတို့တွေထွက်ခွာသွားကြပါလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်တကယ်လို့ဆန္ဒခံယူပွဲမှာထောက်ခံတဲ့ဖက်ကအနိုင်ရခဲ့ရင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဟာကုလသမဂ္ဂရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ရန်လိုကျူးကျော်တဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကိုယ်တိုင်အတိုက်ခိုက်မခံရမချင်းနေတူးလို့စိတ်ရင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ထဲလဲပါဝင်ခွင့်မရပါဘူးဒါပေမဲ့ကန့်ကွက်သူတွေကတော့ဒီအဆိုဟာတင်းကျပ်လွန်ပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေရှိလာပေမဲ့တုံ့ပြန်ခွင့်မရရှိတာကြောင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လိုဆမ်းမြို့ဆိုရှယ်လစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌကဒီအစိုးပြုချက်ကိုထောက်ခံသူတွေဟာဘက်မလိုက်တာနဲ့ကြားနေတာအတူတူပဲလို့ထင်ပြီးအတော်လေးစိတ်ရှုပ်ထွေးနေကြပါတယ်။တကယ်တော့ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်မှုတွေကိုနှုတ်ဆက်နေတာဟာအလွန်အငယ်ကြီးတဲ့ဘက်လိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လိုဆမ်းမြို့ Green Party ဥက္ကဋ္ဌကလည်းဒီအစိုးသားအတီဖြစ်သွားရင်ဆွစ်ဇာလန်ဘန်တွေမှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေအထားတဲ့ရုရှားတထေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကခလုံးခွင့်နဲ့လုံခြုံမှုပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့တကယ့်အန္တရာယ်ရှိနေပါတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒီအဆိုကိုမထောက်ခံတဲ့ဆွအဆိုရကတော့မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဒီအဆိုကိုပယ်ချဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဆွပြည်သူတွေကတော့ဆွကြားနေဝါရဘေးအတိုင်းထာတိရှိတင်တယ်လဲဆိုတာကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
2: ်မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မြင်ကွင်းဗန်ကောက်မြို့ရေကြီးအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ကမ္ဘာကြီးရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအကျိုးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်တာတွင်ဗန်ကောက်မြို့မှာနေစဉ်ရက်ဆက်မိုးသည်ထန်ပြီးလမ်းတွေရေမြုပ်အနေပိုင်းလူနေအိမ်တွေဈေးဆိုင်တွေရေဝင်လူလူပို့ဆောင်ရေးရထားကားတွေပုံမှန်အတိုင်းမလဲပတ်နိုင်တာတွေနဲ့တန်းနဲ့ချီတဲ့ဗန်ကောက်မြို့နေလူလူအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပင်လယ်နဲ့နေကပ်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်နေလွန်းတဲ့ဗန်ကောက်မြို့ဟာပုံမှန်မိုးရွာသွန်းမှုလိုမျိုးကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရေမြောင်းစနစ်ကြီးမားတဲ့ရေပိုက်တွေပန်းတွေနဲ့ဆုပ်ထုပ်ပြီးပင်လယ်တွေကိုစီးဝင်စေတဲ့ရေတကားတွေမြောင်းတွေလှုပ်ဆောင်ထားတာကြောင့်ဗန်ကောက်မြို့မှာတနအီကြောကြာမိုးတဲထန်ရင်ကတ်တရားလမ်းပေါ်တက်လာတဲ့ရေတွေကိုမိုးတိတ်ပြီးနောက်တနအီခွဲလောက်အကြာမှာပဲပြန်ကျသွားအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ကြပါတယ်။ချောင်းပြားမြင်ထိုင်းပင်လယ်ကွေးကိုစီးဝင်တဲ့မြို့ဝါမှာတည်ထားတဲ့ဗန်ကောက်မြို့ဟာမြို့အကျယ်ဝန်းကျယ်ပြန့်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်အနေအမြင့်တိတိတသားမတွေ့ရလောက်အောင်ပြန့်ပြူးနေတဲ့အသွင်ပြင်ရှိတဲ့မြို့ပြကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကလေးကတိန်းနဲ့ချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဗန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးနေကြတာဖြစ်ပြီးမကြသေးတဲ့နှစ်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာသိမ်းပြီးပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့နောက်ရခိုင်ငါးတပ်ပုံမှုများပြားလာတဲ့ပမာဏရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဗန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးကိုင်နေကြတာစစ်ဘေးမင်းဘေးတိမ်းရှောင်နေထိုင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဗန်ကောက်မြို့ရေဘေးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာတည်ရင်ကြောင်းရာတစ်ခုလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗန်ကောက်မြို့ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ဧရိယာတွေမှာစက်ရုံတွေ၊စားတောက်ဆိုင်၊ဈေးတွေနဲ့အကြောင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာ မြန်မာနိုင်ငံသားလူထုမှတွေရှောင်မလို့လောက်အောင်များပြားလာပါတယ်။ဒီအချက်တွေကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့ရေးကြီးတာဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်တရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုခံစားရတဲ့အကြောင်းအရာတရဖြစ်တယ်လို့အခုလိုရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဖြစ်စဉ်ကထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်သားမကမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့တို့ကိုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေမိုးတဲထမ်းမဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေလည်းဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ရာသီဥတုသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့တဝိုင်းရက်ဆက်မိုးတဲထန်စေတဲ့လေဆိုင်ဝဲတိမ်တူကြီးဟာအနောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားနေပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုဖြတ်ကျော်ကမွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်ဘက်စီရွေ့လျားနေပြီးအဲဒီကမှတဆင့်မြောက်ဖက်ရန်ကုန်တိုင်း ERD တိုင်းတွေကိုရောက်ရှိမယ်လို့ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်တွေအရဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဘက်အထံမော်ကင်ဒေတာတွေမှာဘန်ကောက်မြို့လိုလူဦးရေတန်းဆယ်ခန်းချီရှိတဲ့ဒေတာတွေမဟုတ်သည့်တိုင်မိုးသည်ထန်စွာရာသွမှုကြောင့်မြေပြိုတာတွေရုတ်တရက်တောင်ကျရေဝင်ရောက်တာမြေကြီးကြီးတာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းဘန်ကောက်မှာရေကြီးနေတဲ့တရင်တွေနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံတနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲမြို့နီးကလောင်းလုံမြို့နယ်တွေကအကျေးရွာချို့မှာမိုးသည်ထန်ရွာသွန်းပြီးမြေပြိုတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပွားနေတာသတင်းတွေမှာတွေ့နေကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။လောင်းလုံမြို့နယ်ရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းကြေးရွာတွေမှာမိုးတဲထန်ရေလွှမ်းမြေပြိုတာတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။လောင်းလုံမြို့နယ်ဟာတဝယ်မြို့နယ်ဆက်ဆက်နေပြီးပင်လယ်ထဲကျွန်းဆွယ်တပွဲတရှိနေတဲ့မြို့ဖြစ်ပြီး PDF လှုပ်ရှားမှုအားကောင်းတဲ့မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။မကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလေရှိတဲ့မြို့နယ်လေးဖြစ်ပြီးစစ်ပွဲတွေအပြင်အခုလိုရေပေးအန်ရီကိုပါတက်ဆင့်ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတွေကလောင်းလုံမြို့နယ်လိုပဲအခုလေဘီယာနဲ့ရဝင်းတိမ်တုရေလျားသွားမဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမွန်ကီယင်ဒေသတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်ရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကြားရောက်ရမှာထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်လိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပဲအစိုးရအနေနဲ့လည်းတဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကူညီကယ်ဆယ်ဖို့ရာလုံလောက်တဲ့ဗန်နောင်ငွေရန်နေရနဲ့စနစ်တွေရှိနေတာကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရမှုမှာမြန်မာနိုင်ငံကဒေသတွေထက်သက်တာမဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာအခုလိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ထပ်ဆင်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခါဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခတက်စင်ခံစားရတဲ့အနေထားလုံလောက်တဲ့ကူညီကယ်ဆယ်မှုမလုံဆောင်နိုင်ပေပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့ဘာသာပြန်လဲယုံထားကြရတဲ့အနေထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကမ္ဘာကြီးမှာရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်ပြီးအဆိုးရောက်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်စဉ်တွေမကြာခဏဟိုနိုင်ငံဒီနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ပွားနေတာကမ္ဘာဖန်လုံအိမ်တက်ရောက်မှုလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ပြုတ်ကျင်းလောင်စာအလွန်ကျွံတုံ့ပြုမှုတစ်တော်ပြုံးတိမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးဖို့ရာအတွက်ရုပ်ကျွင်းလောင်စာတွေအလွန်ကျွံအသုံးပြုတာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုတွေကိုစဲဆူးနေတဲ့ချီလစ်လူရှုလာခဲ့ကြရတာကမ္ဘာဘန်လုံးအိမ်တက်ရောက်မှုမြင့်မားလာပြီးကမ္ဘာကြီးပူနေလာနေတာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကလွန်ခဲ့တဲ့စဲဆူးနှစ်တွေကလေးကသတိပေးနှိုးဆော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အချက်အလက်တွေအထောက်အထားတွေနဲ့နှိုးဆော်ကြသည့်တိုင်စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရှင်ပြိုင်မှုမှာနောက်ကျမှစိုးရိမ်မှုတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရံပတ်သက်ဖွယ်ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်ကြီးရဲ့ရာလတ်တွေဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့တတိပေးမှုတွေကိုအခုအချိန်ထိလက်မခံကြတဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအများပြားရှိနေပြီးရုပ်ကျွင်းလောင်စာအလွန်ကျွံတုံးဆဲမှုနဲ့တခြားသောတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြဆဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးဟာဒီလိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးအောင်လှုပ်ဆောင်တဲ့နိုင်ငံတွေပဲရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဒဏ်ကိုခံစားကြရတာမဟုတ်ပဲတကမ္ဘာလုံးကခံစားကြရတာပါ။ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဒဏ်ကိုခံစားကြရတဲ့အခါကူညီကယ်ဆယ်ရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွေကိုတက်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိကြပေမယ့်ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံကြီးအရာအကြက်တဲစစ်ပွဲတဲ့နေနေတဲ့နိုင်ငံတွေအဖို့သဘာဝဘေးဒဏ်ကဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခတက်ဆင့်ခံစားကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အခုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်ရေကြီးမြေပြိုတဲ့အန္တရာယ်တွေတုံ့တွေ့ရနိုင်ခြေရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကဒေသတွေဟာအထက်ကဖော်ပြသလိုစစ်ပွဲနဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကိုတပြိုင်တည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒေသတွေဖြစ်တာကိုဝန်းနေဖွေရမြင်တွေ့နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
0: ရေတု AI နည်းပညာတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတာကြောင့်ပကံစေးတာတို့အဝတ်ခောက်တာစားတဲ့အိမ်အလုပ်တွေဟာမကြာခင်စစ်ရုပ်တွေရဲ့အလုပ်တွေဖြစ်လာတော့မှာပါဒီလိုအိမ်မှုအလုပ်တွေကိုစစ်ရုပ်တွေကိုအခချင်းတွေယူပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတဲ့အလုပ်တွေလည်းထွန်းကျနေပါတယ် ကင်မရာနဲ့ကိုရန်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုဒေတာအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်ပေးပြီးဒီဒေတာတွေနဲ့စစ်ရုပ်တွေကိုလေ့ကျင့်ဆေးခိုင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။ စေယုတ်ကျွမ်းကျင်ပင်အားရှင်တုတ်ကအိုမန်ကတော့လူတယောက်ရဲ့ခေါင်းမှာဒါမှမဟုတ်ရင်ဘက်မှာကင်မရာကိုတက်ထားပြီးအဲ့လိုလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုခုကိုလုပ်ဆောင်ပုံအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကိုရွန်တာလိုမြို့ကအသက် ဒါမှမဟုတ်ဒလကိုဒေါ်လာ200အထိရှာဖွေနိုင်တဲ့အတွက်လက်ရှိအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့စီးပွားအခြေအနေအရညပြတဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒေတာစုဆောင်ပေးသူဒွန်ဂျီယိုကအလုပ်တစ်ခုတည်းကိုထပ်ခါတလဲလဲလုပ်နေရတာပြင်းစရာတော့ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်တွေတင်ယူခွင့်ရပါတယ်။အရင်ကကိုယ်တိုင်ထမင်းတောင်မချက်ဖူးခဲ့ပေမဲ့ခုတော့ချက်တက်သွားပါပြီလို့ပြောပါတယ်။အခု င်းအသုံးပြုလာကြပါတယ်။ Apple Company တာဝန်ရှိသူတို့ကဒီဝတ်စုံတွေကဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ယူတက်တက်မဟုတ်တော့ဘဲအလုပ်တစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့အသေးစိတ်လက်အနေထအချက်လက်တွေကိုပါမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ဒါကိုရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ရင်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသတဲ့အစ်စ်မှာပဲရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒီထက်ကျော်လွန်ပြီးဖြည့်ရှင်းရမယ့်စိန်ခေါ်မျိုးပြဿနာတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်လို့စက်ရော့ပင်ရရှင်ကပြောဆိုပါတယ်ရှင်။
3: အရှေ့လယ်ပိုင်းကအမေရိကန်စစ်စင်ရေးတွေ6လနီးပါးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့လင်းအင်းတင်သင်္ဘောကြီး USS George H.W. Bush ဟာထိုင်းနိုင်ငံဖူခတ်မြို့မှာအနားယူအပန်းဖြေဖို့တနင်္ဂနွေနေ့ကရောက်ရှိလာပါတယ်။ USS George H.W. Bush ဟာ Nimitz အမျိုးအစားလင်းအင်းတင်သင်္ဘောကြီးတစ်စင်းဖြစ်ပြီးအီရန်နဲ့စစ်ရေးပဋိပက္ခအတွင်းအာရဗျပင်လယ်ပြင်မှာလှုပ်ရှားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လင်းအင်းတင်သင်္ဘောကိုကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာကြောက်ချရန်နာထားမှာဖြစ်ပြီးသင်္ဘောသားစစ်သည်4800ကတော့အော်တိုဘာလ4ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့အထိဖူကတ်မြို့ပေါ်နဲ့ကျွန်းတဝိုက်မှာအပန်းဖြေအချိန်ဖြုန်းကျမှာဖြစ်တယ်လို့ဒေတာရင်းသတင်းတွေကဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကလည်းအမေရိကန်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောကြီး USS Abraham Lincoln ဟာထိုင်းနိုင်ငံပတရားမြို့ကိုအပန်းဖြေအနားယူဖို့စိုက်ရောက်လာခဲ့ပါသေးတယ်။ပတရားမြို့နဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်ပတ်ခဲ့ကြတဲ့အမေရိကန်စစ်သည် 9,000 ခန့်ဟာ9ရက်တာကာလအတွင်းဒေသခံစီးပွားရေးတွေမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ3တန်းလောက်သုံးစွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြည်နိုင်ငံမက်ဒရစ်မြို့တော်မှာအင်္ဂါကားနဲ့အင်ဈေးတွေအစမတန်ကြီးမြင့်လာလို့ပြည်သူတွေစန့်ကျင်ဆန္ဒပြနေကြတာဟာအခုတော့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကျယ်ပြန့်လာပါတယ်။ဒီအချိန်ဒီမှာအစိုးရကလည်းထိထိရောက်ရောက်ဝင်ရောက်ဖြေရှင်းပေးဖို့ပြက်ကွက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့လူထုအကြမ်းမကျေနပ်မှုအရှိန်မြင့်တက်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမဒီကိုလာရတာပါ။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်ကိုကြားအောင်လုပ်ရမယ်။ဒီအချိန်ဒီအတွက်အပြောင်းလဲဖြစ်နိုင်မဲ့ဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းပေးရမယ်။တကယ်လို့လွတ်တော်ကဒါကိုတော့မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဘာမှလည်းအသုံးမချတော့ပါဘူး။ကျမကဒီမိုကရေစီကိုယုံကြည်တဲ့သူတယောက်ပါဒီလိုဒီမိုကရေစီပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလို့ဆန္ဒပြသူတို့ကပြောဆိုပါတယ်အင်္ဂါရန်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးမဲ့ဥပဒေချမ်းတစ်ရက်ကိုတောက်ကြနေကစပိန်လွှတ်တော်မှာမဲခွဲပယ်ချခဲ့ပြီးနောက်မှာဒီလူတို့ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပိုကျယ်ပြန့်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာတကယ့်ကိုရှက်စရာပါပဲနိုင်ငံရေးသမားတွေဟာပြည်သူတွေရဲ့လူလားတောင်းဆိုမှုတွေကိုလှုပ်ပေးရမယ်အစားပြည်သူတွေကနိုင်ငံရေးပါတီတွေနောက်လိုက်လုပေးနေရတာမျိုးဖြစ်နေတော့ဒီလိုပုံစံအတိုင်းဆက်သွားလို့မရတော့ပါဘူးလို့ဆန္ဒပြသူတူကလည်းပြောဆိုပါတယ်။ဒီဆန္ဒပြပွဲတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကအသက်89နှစ်အရွယ်အဖွားအိုတူကိုအင်္ဂါကမပေးနိုင်လို့ဆိုပြီးနေအင်္ဂါနေ့အတင်းအဓမ္မဖယ်ရှားခဲ့ရကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မဲရီမြူလယ်ကပွီတာဒဲဆိုးရေမြေမှာဆန္ဒပြပြည်သူတွေတဲတွေထိုးပြီးရတရဘက်ကြားဆက်လက်သပိတ်မှောင်နေကြပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံမှာလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်အတွင်းပြင်းမြအင်္ဂါကတွေဟာနှစနီးပါးမြင့်တက်လာခဲ့သလိုအင်ဈေးတွေကလည်း90ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိထိုးတက်သွားခဲ့တာကြောင့်တာမန်ပြည်သူတွေအင်ငါးဖို့မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်။အလုံသမားသမဂ္ဂတွေကလည်းတနိုင်ငံလုံးအထွေထွေသပိတ်မှောက်ဖို့တိုက်တွန်းလာတာကြောင့်လူထုထောက်ခံမှုကျဆင်းနေတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ပက်ထရိုဆန်ချက်စ်အတွက်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကိုပုံမှန်ထက်စောပြီးကျင်းပပေးရမလားဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးဖီအားကကြီးမားလာနေပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: သက်89နှစ်အရွယ်မာရီကာမန်အဘတ်စကဲဟာလက်တလောစပိန်နိုင်ငံမှာအင်အားအချက်တီးကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စပိန်ပြည်သူတွေရဲ့တင်ကြေတတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။သူအနှစ်80လောက်နေထိုင်ခဲ့တဲ့နေအိမ်ကိုအင်ချာမီကုမ္ပဏီတစ်ခုကဝယ်ယူခဲ့ပြီးအင်ငါခကို295ရာခိုင်နှုန်းအထိထိုးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။အင်ငါခမပေးနိုင်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအသက်80ကျော်အရွယ်မာရီကိုနေအိမ်ကနေဖယ်ရှားနေတဲ့ဓားပုံတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးလူထုရဲ့ဒေါသနဲ့မကျေနပ်မှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့တာပါ။မာရီကာမန်ကတော့ဆေးရုံကရင်ပေါ်ကနေဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကြေညာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့အိမ်ကိုတော့မကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခြားသူတွေတိုက်ပွဲဝင်တအောင်တော့ကျမစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်။ကျမရဲ့အိမ်ဟာကျမရဲ့ဘဝပါ။အခုတော့အဲ့ဒါကိုစွန့်ခွာခဲ့ရပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစွန့်ခွာရလို့ကျမပြန်မလာတော့ဘူးလို့တော့အတိတ်ပဲမသက်ရောက်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုနေအိမ်ကနေဖယ်ရှားခံရမှုကိုစန့်ကျင်ဖို့နဲ့မြင့်တက်နေတဲ့အိမ်ဟာခတွေကိုထိန်းချုပ်ရေးတို့အတွက်လူပေါင်းတောင်းနဲ့ချီပြီးမက်ဒရက်မြို့လမ်းမတွေပေါ်ထွက်ကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတို့ကငွေကြေးနဲ့ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိရုံနဲ့လူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အိမ်ရကိုစီးပွားရေးသမားအချို့ကတင်ပိုက်ထားတာဟာစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်။ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ထက်လူတိုင်းအမိုးကအောက်မှာနေထိုင်ခွင့်ရှိရေးဆိုတဲ့အခြေခံခွင့်ရေးကပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းအိမ်ငှားခတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့ဈေးဖြစ်အောင်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ပေးဖို့အစိုးရကိုတောင်းဆိုနေတာပါ။လစာတွေကိုတိုးပေးတာဒါမှမဟုတ်အိမ်ငှားခတွေကိုလျှော့ချပေးတာမျိုးစီစဉ်ပေးစေချင်ပါတယ်။ကျမတို့မတတ်နိုင်တော့လို့ပါဒီလိုအခြေအနေတွေကိုကျမတို့အတော်ကိုစိတ်ပျက်နေပါပြီလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စပိန်အစိုးရဟာဒီလိုအင်ယာ
4: When you take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
0: တီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဝေဖန်ခံရတာဒါပထမဆုံးအကြိမ်တော့မဟုတ်ပါဘူးအဓိကကတော့အိမ်ငှားချင်သူများပြီးငှားစရာအိမ်မလုံလောက်တာကြောင့်အိမ်ငှားခတွေအစမတန်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ခီးသွွားတွေအတွက်ရက်တိုအိမ်ငှားစနစ်တွေကြောင့်လည်းပုံမှန်မြို့ခံအိမ်ငှားသူတွေအတွက်အိမ်ငှားခတွေပိုစည်းကြီးလာရတာလို့လူအများစုကအပြစ်တင်နေကြပါတယ်စပိန်အစိုးရဟာလာမယ့်အစိုးရဖွဲ့စည်းဝေးမှာအိမ်ငှားစာချုပ်တွေကိုအလိုလျောက်တက်တန်းတိုးစနစ်နဲ့အိမ်ငှားရမ်းသူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးစတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်တွေကိုအတည်ပြုဖို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။သို့တော်လည်းစပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပက်ဒရိုဆန်ချက်စ်ရဲ့အစိုးရဟာလွှတ်တော်မှာအများစုထောက်ခံမဲမရရှိထားတာကြောင့်ဒီအစီအစဉ်ကိုလွှတ်တော်ကအတည်ပြုပေးမလားဆိုတာကတော့မသေချာသေးပါဘူးရှင်။

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်းတော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရန်လို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမန်노ထာယာပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသမျှဆွေတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

ဒေါ်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေဒေါ်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွှေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွှေးကဆိုပါတယ်။ဆောင်းမှာပါဝင်တဲ့အစာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတော့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီဆောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲယုံ

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: não cansei.
1: Meu chito to lan phi tu mya shin. Aku lo MCDN Internet Radio ga ni thau lwin ni chain ma. Lu ji min no ye to lan thau po campaign ni ko jaw nya bo. Thau po pi tu ri ye lu mu ye sa wit ni ye yet di ye twa. လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အောက်ချိုးရေးရာနာမလဲကြတော့တနေ့နေ့ပြခါနှိမ့်ဆက်ပြရဲ့ကြောက်စီရမည်ကြောက်စီရမည်တရားယုံဆိုတာပြုပရိမရှိပါထင်ရလို့မည်တွေ့ရဖန်ပြီးပြခါတတ်မည်အဟုတ်နာလာသည်ရုံမှကြသည်ရက်ဆက်မှုမှာအစွမ်းကုန်နေပါပြီဘယ်လိုပဲပြုပေမဲ့မတရားမှုကို

0: Tabung ni, tabung ni ni kain juga cuma, kasar gaya bahagian. Mana dia macam cuma hujan. Kau melayu ni kacau tu abis. Hari ni nama, di tabung ni kain juga harum guni, pasir pameru, haruma, ada si dia, di ada si dia itu balu pameru. Tiap kali saya kerja nama dia cinti ada. Nah, aku ini mesu bila, cuma tadi mui tahu ada lo.
1: เฮ้ยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမြို့ကြီးဟာ 1853 ခုနှစ်မှာကမ္ဘာကျော်ပကြီးဆရာ Vincent Van Gogh ကိုမွေးဖွားခဲ့တဲ့ဒီမြို့လေးမှာအခုလိုအရောင်သွေးစုံလင်လာတဲ့ပန်းပွဲတော်ကိုကျင်းပလာခဲ့တာဟာအခုဆိုရင်နှစ်ပေါင်း 80 ပြည့်ပြီဖြစ်ပါတယ်။အမြင့် 9 မီတာနဲ့အရှည်19မီတာရှိတဲ့ဒီပွဲတော်ကအလှပြယင်ကြီးတွေကိုဒါလီယာပန်းတွေနဲ့ပဲတီးသန့်အလှဆင်ထားတာပါ။ဒီယင်တစည်းချင်းစီမှာပန်းပွင့်ပေါင်း 90 ခန့်ကိုဝါသနာရှင်တွေကလက်နဲ့တစ်ခုချင်းအသေးချာကတ်ထားကြတာပါ။ဒီနေ့မှာတော့ကျေးရွာပေါင်း 20 ကပန်းလှပြရင်တွေအလှပဆုံးစုကိုစုခုဖို့ပါဝင်ရှင်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။တာဟာကာနီဗယ်ပွဲတော်တွေလိုပါပဲ။မထူညီတဲ့လူမှုအတိုင်းအဝန်းတွေပူပေါင်းပြီးဒီလိုကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ပွဲတော်ကြီးကိုအထူးတကားဆင်နွှဲကြတာပါ။ဒီနေ့ကတော့ပွဲတော်အပိတ်ခမ်းနားပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ့်ကိုအမ်ခမ်းပါပဲ။အယောင်သွေးရောပန်းမျိုးရောစုံလင်းနေတာပဲ။ကျမတို့လည်းကျမတို့နိုင်ငံမှာပန်းဆိုင်ဖွင့်လာတာဆိ ကိုရင်းနဲ့ပဲအိမ်တော်ဘက်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့သူတွေတကယ်ချင်းကောင်းဖြစ်သွားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတာကြောင့်ဒါဟာနွေရာသီကိုအတိတ်ပဲရှိရှိကုံဆုံးရတဲ့နှီးကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ပွဲစီစဉ်သူတို့ကပြောဆိုပါတယ်ဒီပန်းလှပြိုင်ပွဲကို1936ခုနှစ်မှာဘီအမကြီးဝီဟမ်မီနာကိုဂုဏ်ပြုဖို့စတင်ကျင်းပခဲ့တာပါဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလမှာပွဲတော်ကိုခਿੱတရနာခဲ့ရပေမဲ့1945ခုနှစ်မှာပြန်လည်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစလို့ဒီပွဲတော်ဟာကမ္ဘာအကြီးအကျယ်ဆုံးပန်းပွဲတော်ကြီးဖြစ်တဖြည်းဖြည်းသတ်မှတ်ခံလာရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ23ရက်နေ့မြင်တွင် Time Magazine နဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်အမေးဖြေခဲ့ရဲ့စစ်ကောင်းဆောင်သမရယာဒူရယူပြီးတဲ့နောက် AB လာကုံရဲ့ဆွေးနဲ့ Time Magazine ရဲ့တွေးဆုံမေးမြန်းမှုတောင်းဆိုတဲ့စာကိုစစ်အစိုးရရဲ့စင်ကာပူအခြေစိုက်မြန်မာတန်ယုံစီပေးပို့ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့ Time Magazine ရဲ့အာရှဘူရိုတာဝန်ရှိသူ Charlie Campbell နဲ့တွေ့ပြီးတော့ဖြေကြားဖို့သဘောတူခဲ့တာတွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းကိုမကြာသေးမီကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ယူဆရပါတယ်။တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုကိုနေပြည်တော်မှာလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုမှာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဖြေဆိုတဲ့သဘောထားအချက်လက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မြန်မာအနာရှင်နဲ့တည်ထောင်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခွင့်ကိုအခြေပြုတဲ့Myanmar's dictator wants to rebuild ties with the West ဆိုတဲ့သတင်းဆောင်ပန်းကိုစက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။သတင်းဆောင်ပန်းဖော်ပြတဲ့နေ့မှာပဲမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရက Time Magazine ရဲ့သတင်းထောက်အမှန်မှာ editor လို့ဖော်ပြထားတဲ့တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအစစ်နဲ့ခေါ်ဝေါ်လို့တဲ့သဘောတို့ဟာမီဒီယာချင်းဝတ်နဲ့မလျော်ညီဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ပြစ်တင်ရှုတ်ချကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်ကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့အခုလိုပြပသတင်းမီဒီယာကိုအင်တာဗျူးလက်ခံဖြေဆိုပြီးတဲ့နောက်သတင်းဖော်ပြခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာသတင်းမီဒီယာကောင်စီကိုတိုင်ကြားပြီးဖြေရှင်းခိုင်းတာအရင်ကရှိခဲ့ဘူးပြီးဖြစ်ပါတယ်။2019ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာအစာဟိရှင်ဘုံသတင်းစာရဲ့ရန်ကုန်ရုံးတာဝန်ခံကအဲ့ဒီအချိန်ကကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တာဝန်ယူထားတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုတွေးဆမေးမြန်းခဲ့ကအင်တာဗျူးအဖြစ်မဖော်ပြမီစစ်တပ်ဘက်ကိုပြန်လည်ပြသပြီးတော့အတိပြုချက်ယူဖို့သဘောတူညီထားတာကိုဖောက်ဖြက်တယ်ဆိုတဲ့တိုင်ကြားစာကိုပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အစိုင်းရှင်ဘွန်သတင်းဌာနအနေနဲ့ရန်ကုန်မှာရုံခွဲဖွင့်လှစ်ထားရှိတာကြောင့်ပြည်တွင်းကသတင်းမီဒီယာကောင်စီကိုတိုင်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့သတင်းဌာနဘက်ကရုံခွဲဖွင့်လှစ်မှုကိုထိခိုက်နိုင်တာကြောင့်အလျှော့ပေးပြီးတော့လိုက်လျောဖြေရှင်းခဲ့တဲ့တာရကရှိခဲ့တာပါ။အခု Time Magazine အနေနဲ့ကတော့ပြည်တွင်းမှာအခြေစိုက်တဲ့ရုံလဲမရှိသလို၎င်းတို့ရဲ့သတင်းသမားလည်းအခြေစိုက်ခြင်းမရှိတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာရှုတ်ချတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုတခါတည်းထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ထုတ်ပြန်ခြင်းနဲ့အတူအင်တာဗျူးစဉ်ကရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းအစအဆုံးကိုပါထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးတော့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဝါဒပြန်ပြောဆိုမှုတွေ အပြည့်အစုံကိုအများသိအောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ Time Magazine ရဲ့သတင်းဆောင်ပါခေါင်းစဉ်မှာအာနာရှင်လို့ခေါ်ဝေါ်သုံးဆွဲတာသတင်းဆောင်ပါထဲမှာအခြားသောသတင်းရင်းမြစ်တွေအများအပြားထည့်သွင်းကာမြန်မာနိုင်ငံကိုအာနာရှင်အဖြစ်ပုံဖော်တာအနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းကျင်တဲ့ဆန္ဒရှိနေတာတွေကိုဖော်ပြထားပြီးတော့မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ကိုမိမိကိုယ်ကိုတမရာဟုခေါ်ဆိုသည်ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကစစ်ကောင်ဆောင်မြန်မာနိုင်ငံကိုစိတ်ဆိုးစေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ဘက်ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အင်တာဗျူးအပြည့်အစုံဗီဒီယိုကိုနားထောင်ကြည့်တဲ့အခါမှာတရင်တော့ရဲ့မိကုံးတွေကိုတက်တက်ဖြေဆိုတာမျိုးထက်သူပြောကျင်တဲ့အကြောင်းပြချက်တွေအယူဆတွေပြောနေကြ narratives တွေကိုသာရှေ့ရှေ့လျားလားပြောဆိုနေကြတာတွေ့ကြရပါတယ်။တရင်သမားဘက်ကအင်တာဗျူးကဏ္ဍဆိုတာမျိုးမဟုတ်လို့ဂျားပြတ်မိကုံးနဲ့စန့်ကျင်ဘက်မိကုံးလိုမျိုးတွေမေးတာမတွေ့ရပဲမင်းအောင်လိုက်ပြောပြီးတဲ့နောက်သူဘက်ကမေးဖို့စီစဉ်ထားတဲ့နောက်မိကုံးတွေကိုသာဆက်ပြီးတော့မေးသွားတာတွေ့ရပါတယ်။အဆိုပိုင်းအင်တာဗျူးအစီအစဉ်ပြီးဆုံးချိန်မှာတော့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုက်အနေနဲ့ပြန်ထောက်တဲ့မိကုံးမျိုးနဲ့မကြုံရတယ်လို့ဖြေရခက်ခဲတဲ့စန့်ကျင်မင်းမြန်းတဲ့မိကုံးမျိုးများများဆဆမကြုံရလို့ဂျင်းနဲ့ကောင်းဂျင်းနဲ့နေလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆကြည့်ရပါတယ်။တရင်ဆောင်မဖော်ပြလာချိန်မှာတော့၎င်းကိုအာနာရှင်အဖြစ်နိုင်ငံတကာမှာဂုံတရင်မကောင်းသူအဖြစ်ပုံဖော်ထားတဲ့ရေးသားချက်ကစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ကိုစိတ်ဆိုးစေခဲ့တာလို့နားလည်ရပါတယ်။မြန်မာသတင်းမီဒီယာတွေကတော့စစ်တပ်ဘက်ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အမေးအပြေဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မိဆူချက်တွေကိုထုတ်လုပ်ပြီးတရင်အဖြစ်ရေးသားလာကြတာတွေ့ရမှာပါဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလူငင်းခွင့်ပေးမပေးဆိုတာသူ့အပေါ်ပဲမူတည်တယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုပြီးကျွန်တော်ဘက်ကပြန်စင်းစားဖို့အကြောင်းအချက်တွေပေါ်ပေါက်လာရင်အခြေအနေပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီပြောဆိုမှုကယခုလက်ရှိအချိန်အထိတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ယက်တီချက်အတိုင်းဆိုလူငင်းခွင့်မပေးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အထိပယ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြန်စင်းစားဖို့အကြောင်းအချက်တွေပေါ်ပေါက်လာရင်ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အထိပယ်ကစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ NUG အစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောထား PDF တပ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောထားတွေကိုစစ်တပ်ဘက်ကအကျိုးမြတ်ရစေမယ့်ပြောဆိုမှုတွေကိုဆိုလိုသလားလို့ယူဆစရာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအပြင်အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အထူးသဖြင့် American ပြည်တော်စုရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုမျှတစွာပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့တိုက်တွန်းလိုကြောင်းစစ်ကောင်းဆောင်ကပြောဆိုခဲ့ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံက American Democracy ဥရောပ Democracy မျိုးကျင့်သုံးမှာမဟုတ်ပဲမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှုဒလိထုံတန်းတွေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ရဖို့ဆောင်ရွက်မယ်လို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လာရဲ့အင်တာဗျူးကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင် Time Magazine ကသတင်းအက်ဒီတာအနေနဲ့နိုင်ဝတ်ကြာမေးမြန်းထားပြီးတော့သတင်းဆောင်ပါမှာအနေအချင်းသာယူသုံးကအာနာရှင်ပုံရိပ်ကိုသာပုံဖော်ရေးသားထားတာကြောင့်ဆရာနာရှင်မင်းအောင်လာရဲ့အဖို့သူမျှော်လင့်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါမလာတာကိုစိတ်မနိုင်ခဲမရဖြစ်ရတဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံကဒီစေုံမှာလူနာများပြားကုသမှုခံယူဖို့စောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်သူတို့ဟာမက်သနောပါဝင်နေနိုင်တဲ့ဒေတာအတွက်အင်တာအရက်ကိုတောက်တုံးခဲ့ကြပြီးနောက်အရေးပေါ်ကုသဆောင်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ကြတာပါဘင်ဂါအိုလိုဝါရှိအွန်လဲဒီလိုပဲကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်သူဟာအရက်တစ်ခွက်တောက်ခဲ့ပြီးနောက်မအီမတာစဖြစ်လာခဲ့ပြီးတတိမလစ်မီအကူညီတောင်းခံနိုင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်နှလုံးခုန်မြန်လာတာနဲ့အသိစီဖုံးဆက်ခဲ့ပါတယ်တကားလည်းဖွင့်ခဲ့ပါတယ်စေုံကိုလာချိန်မှာပဲတတိလစ်သွားခဲ့လို့ဒီလောက်ပဲပြောနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်တွင်အိုဒက်ကိုနဲ့ဥရီလီဒေတာတွေမှာဒီလိုအစိတ်တင်အရက်ကြောင့်လူပေါင်း182ဦးထိခိုက်ခဲ့ပြီး50နီးပါးသေဆုံ
4: းမျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
3: လေလူယူဆရကြောင်းဒေတာဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်ဒီအရက်တောက်သုံးမိသူတွေဟာခေါင်းကိုက်တာကနေတတိလစ်မေမျောတာနဲ့မျက်စိကွဲနိုင်ခြင်းအထိယောဂလက္ခဏာမျိုးစုံခံစားရကြောင်းပြောဆိုပါတယ်စီယိုအုပ်ကြီးကသူတို့ဒီအရက်ကိုတောက်သုံးလိုက်တဲ့ပထမတနအိမ်မှာသွေးရင်းသကြားတက်ရော့နေလာတာတွေစဖြစ်ပါတယ်အောက်ဆီဂျင်နဲတာနဲ့ပြိုအန်တာတွေဖြစ်ကြပြီးဒီအစ်စ်မှာဆရာဝန်ရဲ့ထိရောက်တဲ့ကုသမှုမရခင်ရင်ဘဟုအာယုံကျော်စနစ်တီဓာတ်ရိုက်ထိခိုက်သွားနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီအရက်ထုံလုံးနေနေရာနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေး မှုတွေပြုလုပ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့အစောပိုင်းအစီရင်ခံစာရိယာ Monkey Tree လို့ခေါ်တဲ့ data အတွက်အရမမတနောပါဝင်နေနိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။အွန်တိုပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကမတနောပါဝင်တဲ့အရက်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ဆက်ဆက်သူတဦးအပါအဝင်ဖြစ်စဉ်နဲ့ဆက်ဆက်သူ15ဦးကိုဖမ်းဆီးထားကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။
5: လုံးမဲမင်္ဂလာပါအခုရက်ပိုင်းမှာစိတ်မကောင်းစရာတွေအဆင်မပြေမှုတွေစက်တိုက်ဆိုးတော့စာမမြေဖြစ်ပါဘူးဒီကတော့စီတရားများရဲ့ဘဝပါပဲဆဆရရာချိုးတက်နေတဲ့သူတွေကိုပြန်ကြည့်တော့လွတ်လပ်ခြင်းဖြင့်မိမိတို့ဘဝကိုမိမိတို့တည်ဆောက်နေတဲ့သူတွေဖြစ်နေကြပါတယ်လွတ်လပ်ခြင်းဆိုရင်မှမိမိရဲ့စိတ်ကိုမိမိလွတ်လပ်မှုပေးထားတာပါထိတ်ချုပ်ခံဘဝနဲ့မိမိတို့ဘဝတွေကိုငွေကြေးနဲ့လဲလှယ်ထားကြတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့သူတို့တွေဘဝကပိုပြီးဆင်းရဲပါတယ်။တောက်ပမှုတွေမရှိပါဘူး။ပဝင်းချင်းမှတင်ငယ်စရာဘဝအထိရှင်သန်ကြရတယ်။ဒီနေ့ကဆိုအထက်တန်းပြစီဒီယန်ဆရာမကြီးတယောက်ကမိမိပိုင်နေရာလေးကိုသူတကူစားချံပြီးရောင်းလိုက်ရတယ်။တို့ဘောအတူဆင်နေတဲ့ဘွားကြီးမှာသူမဘွားကအခုလိုခရီးဆက်ရမည့်အခြေအနေမျိုးပါအဆင်ပြေလားဆိုတော့ပြင်နေကြပါတယ်ရှီတာလေးတွေရောင်းချကြတယ်ထို့တူပါပဲသူမပြုဆရာမကြီးတယောက်ဆိုသူ့ဘဝရှည်ရည်တွေတွေးပြီးကျမစီဖုံးဆက်လာပါတယ်သူအိမ်မပြောဘူးခေါင်းလေးကိုက်လိုက်တာခေါင်းကိုခွဲစိတ်ထားတော့သူကနောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြီးတော့ယောဂဝေဒနာခံစားရမှာကိုစိုးရိမ်နေလေရဲ့မိဘကပေးထားတဲ့အမွေလေးမှမြေလေးပြန်ရောင်းဖို့လုပ်တယ်။ဈေးမတက်သေးတော့အတိုးနဲ့ပေါင်နှံထားကြရတာပေါ့။တစ်ချိန်ကနေမင်းကြီးလိုလင်းရောင်းအောင်မှသူမတို့ဘဝတွေတောက်ပါခဲ့တယ်။လာရောင်းအောင်မှအေးချမ်းခဲ့ကြတယ်။ခုဆိုသူမတို့ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လမ်းကိုဒုက္ခမျိုးစုံအောင်မှပဝင်းကျင်ရဲ့ရိုက်ခတ်မှုနဲ့နဲနိုင်သမျှနဲအောင်မှန်တင်းထားကြတယ်။ဒီလိုနဲ့တင်းပင်စင်စားရွယ်တွေဖြစ်လာကြတယ်။ကျန်းမာရေးတွေချိုးတက်လာကြတယ်။အာဟာရတွေမပြေဝကြတော့ဘူး။စိတ်ပင်ပန်းမှုလူပင်ပန်းမှုတွေကိုအများရှိမှအပြုံးဆင်းလို့ကာကွယ်ထားကြတယ်။တချို့လဲမုန်တီမုန်ဟင်းကအတုတ်ဆုံးရောင်းသူတွေဒုတ်ထိုးရောင်းသူတွေရှိနေကြပေမဲ့ကျမတို့အချင်းချင်းအဆက်အသွယ်ပြတ်မသွားကြပါဘူးဖုန်တီဆက်ပြီးအချင်းချင်းရရက်ကိုစုံစမ်းကြတယ်တခါတရံကျမတို့လူတကိုရေးတခါရသမားတွေတောင်လူမှုကျွတ်နဲ့တာဝန်မကျေတာမျိုးတွေရှိခဲ့ရတယ်တလောကဆိုနထိုးဘက်ကစီဒီအမ်တငယ်ချင်းတယောက်နဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားလိုက်တာဆိုနှစ်တဝက်နင်းနေပါပဲကျမဖုန်မဆက်ဖြစ်လိုက်ဘူးကိုကိုကိုဘာလို့ဖုံးမနှိမ့်ရတာလဲငါဘာလို့မေးလျော့ရတာလဲဆိုပြီးတော့ကိုကိုကိုလည်းအပြစ်တင်မိပါတယ်ခုတော့သူ့အမေကြီးနာမကျန်းဖြစ်တဲ့အသေးအံဖြစ်နေတယ်အမကြီးစီဒီယန်ဆီယမ်မကလေပြန်းသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကျမကြားရတယ်ကျမတို့တတွေဟာတခရီးသေးမှချမ်းသာခြင်းစင်ရဲခြင်းဆိုသည့်ထက်တယောက်ကိုတယောက်ဖွေးမှကူညီနိုင်မဲ့လက်စတဆုံကသာအင်အားဖြင့်ရက်တည်ခဲ့ကြရတဲ့သူတွေပါခုချိန်မှာတော်နာရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေအားလူအားမကူညီနိုင်ပေမဲ့မိမိတို့ရှောင်လန်းခဲရတဲ့ဘဝမှာအတောက်ပါဆုံးဖြစ်အောင်မိမိတို့ရှိတဲ့ခွန်အားတတ္တိမျိုးစုံနဲ့အထောက်ပံ့ယူနေကြစေပါပြည်သူတဦးပြောသလိုပါပဲဆရာဆရာမတို့ရဲ့ပညာတွေနှမျောလိုက်တာကျမကတော့လေးစားပါတယ်ပညာတတ်သူတွေဘေးရောက်နေကြတယ်အထင်မသေးဘူးမှာဘူးအကြောင်းကြောင့်အခုလိုနေနေကြတာမျိုးဆိုတဲ့စကားတွေလဲတချို့မိသားစုဝင်းဒီကပြောလာကြပါတယ်။စီမားရဲ့ဘဝသည်အမျိုးမျိုးသောခံယူချက်ဖြင့်မိမိတို့ဘဝကိုဆက်လက်ရှင်သန်နေကြရတာပါ။ထို့ထက်မှမိမိတို့ဘဝကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကွန်မန်းပေးနေသူတွေလည်းအများကြီးပါ။ဘဝသည်မှာအသစ်သစ်သောလူနေမှုဘဝကိုဖန်တီးနေထိုင်သူများကတော့တစ်သိက်တစ်သေးစားအဖြစ်ငွေကြီးအောင်မြင်မှုနဲ့ဘဝရှင်သန်မှုကအဆင်ပြေနေကြပါတယ်။မိတို့ဆူဆေးကမှုအချို့သောစီတီအမ်များရဲ့စိတ်အင်အားနဲ့တတ်တည်သည်လေးစားထိုက်သည်ဆိုသည့်ထက်ပိုကြပါတယ်။ကျမတို့တော့အစင်မပြေမှုဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိနေကြစမြဲပါ။ဒါကိုစီလုံးလို့ဆိုသည့်ခေါင်းစဉ်အောက်မှာပြည်သည့်အချို့ပဝန်းကျင်ချို့ရဲ့အမြင်တွေဟာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုသိငယ်စေတာတော့အမှန်ပါပဲ။လူမြောက်ခြင်းလွတ်လပ်ခြင်းမှာလူသားအလုံးရဲ့ဘဝတွေလှပဖို့ကတော့ကျမတို့ပြည်သူတွေရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်လို့ဆက်လက်ပြီးကြိုးစားကြရအောင်ပါပါပဲ။ဒေါ်လန်ရဲ့အောင်မြင်မှုအလှကပါဆိုတာပြည်သူအလုံးရဲ့လက်ထက်မှာရှိနေတာပါ။ဒ ဒါကြောင့်မလို့အနာဂတ်အတွက်ရောကျမတို့ယခုလက်ရှိရှိနေတဲ့အနေအထားမှာရောကျမတို့ရဲ့ပန်းတန်ရောက်ဖို့ဆိုရင်ပြည်သူအားလုံးစီလုံးကြပါလို့ဤမျိုးသမီးကန္နာလေးကနေတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါ

0: မြန်မာနေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ3ရက်နေ့မြင်ကွင်းကမ္ဘာနိုင်ငံရေးလာရနဲ့မြန်မာအရေးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့မားမိတ်နိုင်ငံတွေအကြားတင်းမာမှုတွေအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့နယ်မြေချဲ့ထွေမှုတယံဇာတတွေကိုချဲလဲခြင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ကုန်သွယ်မှုအသာစီးရလုပ်မှုတွေကစည်ရေးပရိပခစစ်လက်နက်အတွက်ဘတ်ဂျက်တွေအပေါ်မှာအသုံးပြုတာစစ်လက်နက်နည်းပညာတိုးချဲ့ပြင်ဆင်မှုအုပ်စုဖွဲ့မှုမဟာမိတ်ပြိုကွဲမှုစတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကပြစ်ဆုံးပံကာလရဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဖြစ်လာနေပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးကစားနိုင်ငံအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပြဿနာတွေစစ်ပွဲတွေကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးမှဆွေးနွေးပြီးဖြေရှင်းကြဖို့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂစတင်ဖွဲ့စည်းပြီးကမ္ဘာနိုင်ငံအားလုံးနီးပါးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်ကာဆယ်စုနှစ်အတန်းကြာပြဿနာတွေကိုအရှင်ရော့အောင်ပြည်လည်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းပြီးနှစ်ပေါင်း80ဝန်းကျင်ကြာမြင့်လာချိန်မှာကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေအကြားကပြဿနာတွေကိုတော့ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဖြေရှင်းဖို့မဆွမ်းဆောင်နိုင်တော့ပဲအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပြဿနာတွေကိုတော့မဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်နေပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာဖြစ်ပွားတဲ့ယူကရိန်းကိုရုရှားကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ပြီးအခုချိန်ထိနှစ်ဖက်ပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့စစ်ပွဲလိုမျိုးကိုလည်းကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဂျာဝန်ဖြေရှင်းမပေးနိုင်သလိုအခုနှစ်မတ်လကုန်မှာဖြစ်ပွားတဲ့အစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်တို့ကအီရန်နိုင်ငံကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့စစ်ပွဲနဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပျက်တွေကိုလည်းကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဂျာဝန်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။လက်ရှိအချိန်မှာကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရောအင်အားကြီးမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေပါငြင်းကြေးမှု၊ကျန်းမာရေး၊လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီကဏ္ဍတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာအေဂျင်စီတခုအဖြစ်သာမှတ်ယူထားကြတော့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲပြည်ပခန့်တွေသာမကအချို့သောနိုင်ငံတွေကပြည်တွင်းစစ်လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုဆေးရဆွေးမှုလူသားတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလိုမျိုးပြဿနာရပ်တွေမှာတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ဂျာဝန်ဖြေရှင်းမှုကိုအရေးမဆိုင်ကြတော့တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေ၊စီးရဲနဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ကြီးနိုင်ငံညင်ဗိုလ်ချမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အနေနဲ့စိုးရိမ်ကြောင်းသတိပေးချက်ထုတ်ယုံတာထုတ်ပြန်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။1960ခုနှစ်အစောပိုင်းကျူဘာဒုံးလက်နက်အရေးခင်းလို့အင်အားကြီးနှစ်နိုင်ငံအကြားစစ်ပွဲဖြစ်နိုင်တဲ့အထိနှိကက်ခဲ့တဲ့ပြည်ပခမျိုးကိုကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကဂျာဝန်ဖြေရှင်းပြီးအောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ကာလတွေကအခုအခါမှာသမိုင်းဖြစ်ရပ်တစ်ခုအဖြစ်သာသိရှိကြတော့တာဖြစ်ပြီးလက်တလောဖြစ်ရပ်တွေမှာဂျာဝန်ဖြေရှင်းပေးဖို့မဆန်းသာတော့တဲ့အနေအထားရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။တနည်းပြောရရင်ရွှေရောင်ခေတ်တည်းအတိတ်မှာကျန်ခဲ့ပြီလို့ဆိုရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အထက်ကရည်ညွှန်းခဲ့တဲ့ယူကရိန်းရုရှားစစ်ပွဲအီရန်နဲ့အမေရိကန်အပေါင်းအစ္စရေးစစ်ပွဲဂါဇာကမ်းမြောင်ကလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုလို့အကဲဖြတ်တဲ့ကလေးမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုကုလသမဂ္ဂကမတားဆီးနိုင်မဖြန့်ဖြေးနိုင်တာအပြင်မြန်မာပြည်ကပြည်တွင်းစစ်အတွင်းရဲသားတွေတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်ဆေးရဆွမှုတွေကိုမတားဆီးနိုင်တာဟာအံ့ဩစရာမရှိဘူးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေတရားစာတကိုမျက်စိကျပြီးအာဏာရှင်ဖျောက်ချမဲ့စစ်ရေးတွေကိုကုလသမဂ္ဂကိုအေးမဆိုင်ပဲနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့နယ်နိမိတ်ထဲဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာအုပ်ချုပ်တဲ့သမရလူမျိုးကိုဖမ်းဆီးတာတွေကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကစိတ်ထင်တိုင်းလုပ်နေကြတဲ့ကာလမှာဘသူကမှဖြောင်းဖြားနားချဆုံးမနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိတော့တာပါအခုရေးပြတဲ့အခြေအနေတွေကပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနှစ်ခုကစလို့ယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်းဖြစ်ပွားနေခဲ့တဲ့ကမ္ဘာအခင်းအကျင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအနေအထားတွေက2025ခုနှစ်အကုန်ကနေယခုအချိန်ကာလအကြာပိုပြီးစစ်အင်အားကိုအားကိုးမှုနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာလွတ်လပ်မှုကိုလေးစားလိုက်နာရမယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံတကာစီးပင်းစည်းကမ်းတွေကိုဂရုမစိုက်တော့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပိုပြီးမြင်တွေ့လာနေရပါတယ်။တင်စာတကိုထုတ်ယူခွင့်ရဖို့ချုပ်ကန့်ခွင့်ရဖို့အချက်အခြာကြတဲ့နယ်မြေတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ဆယ်စုနှစ်များစွာမာမီဖြစ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံကိုအနိုင်ကျင့်ဖို့ဝင်မလေးကြသလိုစည်ရေးစီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံငယ်တွေအင်အားကြီးနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့အလေလက်နိုင်ငံတွေကိုပိတ်ဆို့တာတွေအကြက်ကင်တာတွေလှုပ်ဆောင်လာနေကြတာပါဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက်အရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ liberal အတွေးခေါ်ပေါင်းစပ်ထားတဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့စံနှုန်းလိုက်နာရမယ့်ကျင့်ဝတ်တွေကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကချထားခဲ့ကြပြီးရန်သူမိတ်ဆွေတတ်မှတ်ချက်တွေပြန်လည်စီစစ်တတ်မှတ်နေကြတဲ့ကာလမျိုးကိုရောက်နေတာပါကမ္ဘာရွာတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံစီးပွားရေးတိုးတက်မှုတွေအတွက်အပြန်လည်မိကုန်မှုကမ္ဘာကြီးရဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စုပေါင်းထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုတွေကပျောက်ွယ်လို့နှီးပါဖြစ်လာနေကြပါတယ်နှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီဘလို့စစ်ပွဲမှာမှမပါဝင်ပဲဂျာနီနိုင်ငံအဖြစ်နေမယ်လို့မူချမှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေကို၌ကစစ်လက်နက်ဖြည့်တင်းတာပြည်သူလူထုအနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဖို့အစဉ်သင့်ဖြစ်ဖို့စစ်တင်နှံပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကိုကိုကြောက်ကိုကိုသူကြောက်အနေထားမျိုးယခင်ကမိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ရာကအခုအခါရံပတ်တပ်ဖွဲ့စောင့်ကြည့်နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုကဘာကြီးကရောက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုရင်အလွန်ကျွံပြောရမရောက်ပါဘူးအခုအခါမှာကဘာနိုင်ငံတွေအကြားငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတဲ့စကားလုံးတတ်ကခင်မစားတော့ပါဘူးငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်စင်အားရှိမှဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ကစင်အားအဖက်ဖက်ကတောင်းတနေမှတစ်ဖက်ကမတိုက်ခတ်ရဲဘူးဆိုတဲ့ယူဆတွေကခက်စားလာနေတာပါစည်ရေးရမမိတ်ဖွဲ့မှုတွေပြန်လည်ကာကွယ်ပေးဖို့သဘောတူညီမှုတွေအတွက်မိတ်ဖက်ရှာဖွေတာရှိပြီးမိတ်ဖက်အနေအထားကိုပြန်လည်စီစစ်တာတွေလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကာလကိုဘာသာရေးဆန်တဲ့ရှေးယိုယူအဆပြောရင်စုပ်ကပ်လို့တင်စားကောင်းတင်စားကြမဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်အချို့သောသူတွေကလက်ရှိကမ္ဘာအခင်းချင်းဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်ခင်ကာလလိုခင်းချင်းမျိုးနိုင်ငံအချို့အနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုအမျှတဘူးလို့ခံစားလာကြပြီးအခြားနိုင်ငံတွေကပိုင်ဆိုင်တဲ့နယ်မြေတရားစာတတွေကိုအင်အားသုံးရယူဖို့ပြင်ဆင်ကြစစ်အင်အားဖြည့်တင်းကြတဲ့အနေအထားမျိုးထိနှိုင်းယှဉ်အကဲဖြတ်မှုတွေလည်းရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုကမ္ဘာအခင်းကျင်းတွေပြောင်းလဲနေတဲ့အနေအထားမှာမြန်မာဆက်အာဏာရှင်အစိုးရအနေနဲ့ကမ္ဘာအခင်းကျင်းတွေကအင်အားကြီးနိုင်ငံတချို့ကိုချင်းကပ်မာမိတ်ဖွဲ့ပြီး၎င်းရဲ့အာဏာခိုင်မြဲမှုနဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံရဲ့မာမိတ်ဖြစ်မှုကိုအသုံးချဖို့လှုံ့ဆော်လာပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေအကြားမတိမငြိမ်ဖြစ်ခဲ့ရင်အပြန်အလှန်အားကိုးဖို့စတဲ့မျှော်လင့်ချက်ညီမှန်ချက်တွေနဲ့လည်းဒေသတွင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံတချို့ကိုတန်းတူဖြစ်စေအောက်ကျိုပြီးဖြစ်စေမာမိတ်ဖွဲ့က၎င်းရဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဗျူဟာကိုပြင်ဆင်လှုပ်ဆောင်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအနက်အများအပြားကတရားမျှတမှုကောင်းမွန်တဲ့စံနှုန်းဆိုတာတွေထက်မိမိတို့နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားပထမဆိုတဲ့စဉ်းစားမှုနဲ့စည်ရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမူဝါဒတွေကိုပြင်ဆင်သုံးသပ်လှုပ်ဆောင်နေကြချိန်မှာမြမအရေးကနိုင်ငံတကာမှာရှေ့ရောက်လာဖို့အလားအလာနေပါနေပြီးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအခင်းအကျင်းဆုတ်ယုတ်နေတာရန်လိုနေတာစည်ရေးအင်အားသာလျှင်အမှန်တရားဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေကိုမြမအရေးလှုပ်ဆောင်သူတွေမြမပြည်သူတွေအနေနဲ့သတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးလာပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ထိုင်းနိုင်ငံဟာနိုင်ငံပေါင်း60ကျော်ကကမ္ဘာလက်ခီးသည်တွေဗီဇာမလိုပဲရက်ပေါင်း60ကျော်နေထိုင်ခွင့်ကိုရက်30ထိပြန်လည်လျှော့ချလိုက်ပါတယ်ဒီမူဝါဒအပြောင်းလဲဟာစက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာစတင်တက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းအစိုးရဟာကိုဗစ်ကပ်ရောဂါပြီးခီးသွားလုပ်ငန်းတွေပြန်လည်ဖွံ့ဖြိုးလာဖို့2024ခုနှစ်မှာဗီဇာမလိုရက်ပေါင်း60နေထိုင်ခွင့်သတ်မှတ်ပေးခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့အခုအခါမှာတော့ရက်ရှည်နေထိုင်ခွင့်ကိုအသုံးချပြီးတရားမဝင်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ဆောင်နေတာတွေကိုတားဆီးဖို့အခုလိုပြင်ဆင်သတ်မှတ်ရတာလို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဗီဇာတက်တန်းတိုးဖို့ထိုင်းနိုင်ငံပြင်ပကိုခဏထွက်ပြီးပြန်ဝင်လာတဲ့ဗီဇာရန်လုပ်ဆောင်မှုတွေကိုလည်းဟန့်တားသွားဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။စီမင်းတဲ့အရာထိုင်းနိုင်ငံကိုကုန်းလန်းကနေတနစ်ကိုနှစ်ကြိမ်သာဝင်ရောက်ခွင့်ရတော့မှာဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံတချို့ကနိုင်ငံသားတွေကတော့ဒီကန့်သက်ချက်မှာအကြုံဝင်ပါဘူးရှင
2: ်အာနေတဲ့မြို့အဲ့ဒီမြို့မှာပညာအရရတက်မြောက်ကြသူတွေရှိကြတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမျိုးမှာပဲစာမတက်ပေမတက်ပေမဲ့စမတ်ကြကြနဲ့နေထိုင်ကြသူတွေလည်းရှိကြတယ
3: ်မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်အဲ့ဒီမျိုးမှာဥစ္စာတနာကျွဲဝါကြသူတွေရှိကြတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမျိုးမှာပဲတထွာဝန်းရီကိုချွေးတသုံးသုံးနဲ့မိုးလင်းမိုးချုပ်လို့ရသူတွေလည်းရှိကြတယ်အဲ့ဒီမျိုးမှာယုံကြည်ရာဘာသာတရားဟောကြားသွန်သင်ပြတာတဲ့ဓမ္မဆရာတွေလည်းရှိကြတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမျိုးမှာပဲဥစ္စာပြောက်လူပြောက်အမှုတွဲတွေဘီရိုထဲမှာအိတ်နေကြတယ်အဲ့ဒီမျိုးမှာမကြမကြကဗျာရွတ်တံကိုကြားရသလိုပကြီးပရိုမိုးရှင်းအတန်တွေကိုလည်းကြားရတယ်ပြီးတော့ KTV မာဆက်နဲ့ရှိုးပွဲဇက်ပွဲအတန်တွေကညညမှာမကြခဏရှန့်ထွက်နေတယ်အဲ့ဒီမျိုးလေးပါပဲသွေးရောင်ငတ်တနတ်တလက်ကိုမျိုးလေကောင်ထောင်ထားလိုက်ကလေးကပညာဒဏဓမ္မဆရာဆရာတွေနဲ့အဲ့ဒီမျိုးအခဲ့တယ်โอ้โอเคจนไอ้นี่မျိုးပေါ်มาနေပါလေမနာအာ
4: Hong Kong ma democracy ye tet jwa lou sha tu naw that thong u ko taw cha ni ga thong nan nwe cha mat lai par de Hong Kong taya yong de yong ga Lee Chow Yan ne Chung Han thong lu ko a myo da long chung yin u pri ya a so ya ko phyo cha pho lou saw mu ne thong nan khun ne ni ba si siin che cha khe da ba a cha lou sha tu tu u phit tu ai ba ho ka ro January la rong ga a pye shi chang win khan khe pi naw thong da 5 ne jaw cha mat khan khe ya par de tu lu thong u ha 1989 khu ne tian an min yin pyin phyo khwe mo thain mat nit sin khan na ri ko si sin chin ပါခဲ့တဲ့ပြင်တပါတီစနစ်အုပ်ချုပ်မှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့တဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့အဖွဲ့ကတော့လက်ရှိမှာဖျက်သိမ်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ထိုင်ဝမ်ရဲ့ပြည်မရေးရာကောင်စီကတော့အခုလိုပြစ်ဒဏ်စီရင်ချမှတ်မှုတွေဟာနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်ပါတဲ့တရားစီရင်မှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြစ်တင်ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်ရှင
5: ်ဘဝမှာဖက်စီလို့ပြည်သူမှုပဲစီခွန်ရအရှိခဲMCDM KLK Tanwi Kuri Ya Yin Yesu Thelube Sina KLK Ngo Naba Vama Khure Nubre Glulu Ri Ya Yin Na Ma KNDF Clay Applaud Musi Glulu Tahu Te Gudu Aku Yin Abe Sina Leme Rani Du Clay Applaud Mu Anye Tabhiya Lume Ni Du Te Phit Te Me Akla Glusi Tacha Te Ba Nyi Si Thike Ri Tama Te Dia Si Yin Mema Media Beni Kya Dia Ri Kya Yin Yesu Thelube Si Ba KNDF Clay Applaud Musi Glulu Tahu Te Gudu တူအကူအပေစနာလေးစောထရရန်နီတူကလေအပလော့မူအငင်းတပဟာလူမင်းနီဒီတဖြစ်တဲ့မေစီယန်ညေတုတို့တခြားတဲ့ပါနာခြေကိရီတမတတရားစီရင်နအမေမမေချာပဲနီကြတူဖုန်းနဟိနမစင်ငင်းနီတူ KNDF ကလေအပလော့မူစင်ခလူရတူတဲကူဒူယီနမဘေအော့ဂတ်စ်လက်နီရှင်နာဆူငင်းနီရှင်နာဒါငီရင်အမေနီဒီညင်းညေခါလေးဖုန်းနဟိနမစင်ငင်းနီတူတဲကူဒူကူယီနမဘဟုကော်မတီစီကလေအဒူခုစီမဘိုအဒူခုစီရောအဒူခုစီနာကလေပလော့မူလော့ပလီဖရခူတာရှင်နာတဖရက်ပရမိုရှင်နာလူဖရက်လော့ပီဟျာချာတူနီတူတယေနာညာဖရက်ဖုန်းဟိနမစင်ငင်းနီတူတေကူဒူကူယေနမဒရရှေခေတမေအကလကလိုစီနာတခြားတဲ့ပအငေထိကေရီတမတေတရားစီယေနထိချေကခေဆာနီတူဖုန်းထတပဟျာလူမေရန်နီတူကလီယာပလော့မူအငေတမေအကလကလိုစီတခြားတဲ့ပါစီထိကေရီတမတေတရားစီယေနမေမမေတရားဘဲနီကြတူဖုန်းဟိနမ KNTF ယေနာရောဒီထေလူနီတူယေနာပရင်တေကူဒူကူယေနမအာရခကလီယာပလော့မူအေအေယေနာရောကလေအဒူခူပိုချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ဥပါနိတုတ္တောဒေပောစုပောလကလေအပလော့မူစီနာရောဥနိတုဘေအွန်လိုင်းနဲ့တတောယာချာတညာနိတုဖုန်းဟိနမစင်ငိနိတု KNDF ကလေအပလော့မူယေနာမအေစီမူဝဒအကလကလိုစီနာအဘေဇနတခြားတဲ့ပါဥပဒေစီယေနာမတိကိကလောအပလော့မူစီဒေယူဘေနိတေအငိအဘေဇနတိကိကလောတခြားတဲ့ပါတရာကူယေနောဥပါဒတာနိတုကနောမတိပါဖုန်းထလူခရမေနိတုကလေအပလော့မူအကလကလိုစီယေနာမတိကိကလောအပလော့မူစီအပေါ်မြခွဲပေးနိကြအငင်းအဒီခွာနိတူဖွနာပါဒီလူထီနိတူဖွေဟိနမစင်ငင်းနိတူနာတရီတကြရင်နာပဲလိမေလတူဖရပေးနိတူကလင်ကအပလော့မှုစေငင်းတခြားတပါငင်းနာတီကေရီအကလကလိုစီရင်နာမဒပလူထီတာတေရပေးနိတေအငင်းအမေပညာနိတူဖွနာပါ DMO ဘဟုကော်မတီအလေဟိတာနိတူရီကြရင်နဟိစုထေလူပဲစီပါလိမေလတူဖရပေးနိတူကလင်ကအပလော့မှုစေငင်းတခြားတပါနာတီကေရီဗျူဟာကလကလိုစီရင်နာမဘလူထီတာတေရနိတူဖွနာပါDMO local PDF ဘဟုကော်မတီနာရောဟီလူထိန်နီတို့ဖွင့်နာပဲ DMO ဘဟုကော်မတီအပလော့မှုရင်နာရောအမြချီချွနီဒီနာအိုနီဒူပေဟေခုလေအပလော့မှုစီနီလို့ဖွင့်နာထတခြားတဲ့ပါအငင်းနာတီကေရီအငင်းအလီယူကလပ်ယူကလိုနီတို့ဖွင့်နာခဲဟေတာကဲနီဒီရင်နာပဲလေပေါ်မြခွန်နီတီကေပူစေအငင်းကလေအပလော့မှုဒီမော့ဆို DMO local PDF ဘဟုကော်မတီစီရင်နာမပေအော့ဂတ်စ်လက်အနုလို့တန်ဝီကူနဲ့အခဲအမြချေရှင်နီဒီနာ DMO local clear promise ဖွင့်လာတော့လေဘော့ကျဘန်းကြီးကျအငင်နာတပဟာလူမင်းနီဒီတခြားတဲ့ပါတီကေရီအကလကလိုစီနအတညာယူကလယူကလိုနီတို့ဖွင့်နေဟိနမစင်ငင်းနီဒီဘဟုကော်မတီနာမအိုနီဒီပွေဟေခူကလီဖူစီအငင်အလူနီဒီအကလကလိုစီမြချေဘန်းကြီးတက်ပြတဲ့ရှဲစီနအနီဒါနီတို့ဖွင့်နေထအလူနီဒီတဟေစီနာမအမေဘန်းကြီးဒီနာခွန်ညတို့မတပဟာအကလကလိုပုတချုံဆလဘဘန်းကြီးကျအငင်တရီဒရနီတို့ဖုန်းတို့တို့လေအတူကူစင်တခြားတပါကလေးဖူးစီအလေးများချေတညာနီတို့စင်နမေမမေဂျာနီတို့ဖုန်းတို့အပေစနာတဖြစ်တမေအကလကလိုစင်နအတိတာနီတို့တို့တတရာကူစီနီလို့ဖုန်းဟိနမစင်ငင်းနီတို့လေပေါ်များခွန်နီတို့ထီကေဖူးစီအငင်းကလေးအပလော့မှုရင်နာမအိုလျာနီတို့ပဲထီကေဖူးစီအထွန်းနီတို့ကလေးအပလော့မှုဖွင့်လာတော့လေပေါ်များခွဲလုတ်ပါဘဲနီတို့ထီကေဖူးစီအငင်းဟိုကော်မတီတတရာကူတဟေစီနာတော့အတရာတို့ယူကလယူကလိုနီတို့ဖုန်းတို့ ပြောဂတ်စလဆူရှင်နဲ့တညီရင်နဲ့ဒီလိုထင်းနေဒီနာပဲနေတူတိုကလီယာပလမိုစီနမှာလိုခရိုမေဘဲနီတီအကလကလိုစီတူတိုလီဂျာတူဘဲနီတီဖရလူမြအခွာယာစီဂျာတူပလူထူရဘဲနီတီတီကေပူစီအညေဖုန်အထပြနီတီတီကေပူစီဟယ်ရီဖုန်နာရောတခြားတဲ့ပါလေးပေးချာဘဲနီတီအညေအချဲရီချပါနီတို့ဖုန်နာပါဘိုးကောမတီတဲ့တရားကုတဖရေနာရောအဟိတာနီကြတို့ဖွေဟိနမှာစင်ငင်းနီတူနာတရီတေကြရင်နာပဲအလေးရချာနီတူတို့ဘမောဗီမူတကေကလိမက်ချစ်စပေါ်ညီဖူရင်နာမှာအိုကွနီတူတို့ထီထူဖုန်နာထလေမအပလိုမူစနာအစီဟိဖရကူအဖရတရေလို့ရင်နအတချာနီတူဘဲလေအဘူးအပိတာနီတူရှင်ညာအရိကြရင်နဟိစုထေလူပဲစီပါအိုနီတူဘဲကချင်ကေရွှေကူဝေမအချင်းနီတူတူပမောဝေမအငဲအချာနီနီတူလေးလေးအိုစနာရှင်ညာရှိလူစီကလိမတ်ချစ်စဖောညီဖူရင်နမအတချာနီတူဘဲလေအဘူးဟျောက်ကူနီတူတူထီထူဖုန်နထလေမအပလိုမူစနာအစီဟိဖရကူအဖရတရေလို့ရင်နအပိတာနီတူရှင်ညာစီဖုန်နဟိနမစင်ငင်းနီတူအိုနီတူဘဲဟုထဲလဲကောင်းဝန်ချစ်စပေါ်စီလေခွနီဒီခါလီလေမန်အပလော့မူချစ်စပေါ်ရင်နမဘေအော့ဂတ်စလန်နီရှင်နာညူငီနအစီအိုကွနီဒူဘေရွှေကူဗီမူဖွနထဘေစက်တင်မာလန်နီညမော်လီလူမူအခဲရင်နအထိတ်ချင်းနီဒူဒေဘမော်ဗီမူဖွနဟင်နမစင်ငီနီဒူဘေကလီမန်ချစ်စပေါ်အပလော့မူရင်နခီအိုင်အေဘီဒီအက်ဖ်အပလော့မူရင်နာရောအစပါနီဒူလူဖွင်နာအခဲအစီကလီမန်ချစ်စပေါ်လူဖူရင်နအတီနီကတူဖွင်နာပရင်တမဆူရှင်နာဆေညီဖရဒဖရတမအဒူခုအလေးပတ်တရီဟာနီတူလီမတ်ချစ်စဖို့ရင်နမှာအလေးအိုနီဒီဘေဘမော်ဗီမူကလီမတ်အပလော့မူဆီယန်ညက်ဆလဘာဘဲနီတီဟယ်ရီစီနာခင်ညာရှိလူစီရင်နလေးချစ်စုဘဲနီတီညက်အစီအချေအရင်းနီတူဖုန်နဟင်နမှာစင်ငီနီတူလီမတ်အပလော့မူဆီယလေးထိတ်ချင်းနီတူဘေရွှေကူနအခဲကျစ်တုနီတူဘေဇင်ဘုတ်တော်အဖူရင်နခီယာအီနာ PDF အပလော့မူစီနာရောအစပါနီတူလူဖုန်နထရှင်ရပလော့ထူအိုပါအဲလုံးနီတူအဒူလချစ်စဖို့တဖူရင်နမှာအလစတူတာနီကဒီတခြေကူဖုန်ဟိနမစင်ငီနီဒီနေတူတိုစင်ခန့်ခိုးအဖူခါလီယင်းတခြားတဲ့ပါအပလိုမှုစီနာရောအစပပဟယာပိုနီဒူလိုဖွင့်နာခဲအစီချစ်စပေါ်တဖူယင်းမီဦးပြေကန်နီဒူဖွင့်နာရောအိုနီဒူပိချစ်စပေါ်ခူကလီမတ်အပလိုမှုစီနာမှာအချစ်ဒါနီကဒီတခြေကူဖုန်ထအလိုပါနီကဒီတအယဝတီခြေကူဖုန်ဟိနမစင်ငီနီဒီနေတူတိုတပဟယာကလီမတ်အပလိုမှုချစ်စပေါ်ညီဖူယင်းမှာအကျင့်ပြေကန်ဤသူဖွင့်လာတော့အကျစ်ပြဘဲပါသူဖွင့်လာခဲအပေချန်ဤသူပဲလေဘူးဖွင့်လို့အကုနီသူတို့ထီထူဖွင့်လာတော့အစီပေဒါနီဒီရှင်ညာဖွင့်လို့ဟိနမစင်ငင်းဤသူအလိကြချန်ဤသူပဲလေအဘူးကလီမန်အပလော့မှုစီနာဖရမောပကျဖူစီလို့ပါနီဒီခီဖရလော့ပလီတရေလို့ရင်နာမတခြားတဲ့ပါပလော့မှုစီနာရောအဆူချခိုနီကတူလို့တဲ့ပေါ်ချာလေးဦးနီဒီခါလေးဖွင့်လို့ထအပေရှန်နီဒီလူတဟေစီနာမအမေချိုကူရဘဲနီကတူလို့ဖွင့်လို့ဟိနမစင်ငင်းဤသူကိုညာအလေးပဲရှန်နီဒီကလီမတ်ချစ်စပေါ်ရင်တတကောတကယ်ဘဲနီတီအငဲ့မလီပလိုဘဲနီတီအဆေယကလကလိုငဲ့ကလီမန်အပလော့မှုစင်လာရောအနော်ယနီတူဝိုက်ထရက်ဂျက်ဖိုက်တာအဖူညီရှိနအနော်ယနီတူဖုန်နထအခေတာနီတူကစပေါ်ရှင်ရပလော့ဒူနာမအိုအေနီတူဟိနမစင်ငီနီတူအနာနီရီနီရှင်နာတနာတနီတူခုံညာအရှုခဲကူကလီမန်အပလော့မှုဆီယလေးမဆာနီတူတီကေဖူယနာမအိုနီတူဟောဂျူရီဆူရဲဆူရှင်နာညေဖရဖုန်နဟောအေအေဘီပီအပလော့မှုအလေးဟိနီတရီကြရင်နဟိဆူထေလူပဲစီပါကလေးမအပလော့မှုစေဖြစ်ဖြစ်နေကြတဲ့ဇီပရိုဖုန်နာထအလေးမဆာနီတီတီကေဖူစီနမှာအနာနီရီနီရှင်နာတနာဖေဗူအိုင်လဲတနီတူခုညာအနာနီရီနီရှင်နာစီယိုနာအော့ဂတ်စ်လဲဆူရှင်နာတင်ရရှေခဲတီကေဖူစေလေဆာနီတီနမှာဦးနီတူဟောစီယူရီဆူရဲဆူရှင်နာညေဖဲခါလီဖုန်နာဟောလေပေါ်မြခွဲမဲကျွနီတီတီကေရီထော်ဖူစီညေအပလော့မှုအေအေပီပီနာရောဒီထေလူနီတူပဲစက်တင်ဘာလဲတင်ရဖွေးနာပဲတီကေဖူစေလေဆာကဲနီတူစီယူရီဆူရဲဆူရှင်နာညေဖဲယင်းနအစီမေမမီဒီယာဘဲနီနာအမွေစီဖွင့်တဲ့အလေးစကန်နီတကူရီနာမဖရမောနိုပါနီတူညီရီညီရဲ့ဆူရှင်နာညူဖရနာပချက်ဖူးနာမဥပါနီတူတရိတရေနာညူဖရခါလီဖွင့်နပီအီအီပီပီတရာကူရီနဒီလူတီနီဒီနာပဲလက်ပေါ်မြခွဲမဲ့ကျူနီတီတီဂရီထော်ဖူးဆန်ညင်အပလော့မှုအီအီပီပီတမတတရာကူရီနမှာအနာနီရီညီရှင်နာတနာဖေဝါရီလဲတငေအတနေ့ဒီဘေခုံညာအနာဩဂတ်စ်လဲဆူရှင်နာတငေအလေးပနီဒေါ်မာနီတူတီကေဖူးစီနာမှာရောပလီအိုနီဒူဆူဆောလခါလီဖုန်နထပီအကူတဆောနာလူရီလေယနာမအပူတော့မတနီဒူခွန်ညာရှေခေဖုန်နဟိနမစင်ငီနီဒူ အလေးပူတော်မာနီတီတီကေပူစီနာမဖရမောပာနီတီစူရီညာရဲလောက်ဖုန်နထပကြက်ဖုန်နမဥပာနီတီစူရဲနာလူရှေခါလေးဖုန်နအီပီပီတမတေတရားကူရင်နဒီလူတီနီတီနာပရင်ခုံညာတမတေတရားရင်နမအီပီပီနာရောအစီဖြစ်တာနီတီတရာဖွေနထဒက်ခေကူခါလေးစနာမဥအေဂျန်နီတူဖုန်နဟိနမစင်ငီနီတီဖရမချေဖုကလေမအပလမူစီနာရောအစီမေမမေတရားရှာပာနီတီတီကေပူစီအခုဖုန်နထလေမပြင်းနီတူဖဲလူမြအခွာရငင်းအစီနော်နီဒီနာအကလကလိုပိုတချုံဖုန်ထဘေအော့ဂတ်စလေအကူရင်နာမအတက်ကနိရှပါနီဒီတော်ဆိုကူစီအခက်တာနီဒီနာကစပေါ်ရှင်နာပရိုဒူစီအရှူရင်နီဒီတေကပူစီခီဖျားစီတုတိုအမေချေမဆာနီဒီတေကပူစီနာမအိုအနီဒီဖုန်အေဘီပီအပလမူရင်နာရောဒီထေလူနီဒီဖွေဟင်နာမဆင်ငင်းနီဒီနာတရီတေကရင်နာပရေဂွန်ယာဟိဆူထေလူပဲစီ MCDM KLK တက်လက်ကွရီကြာရင်နအထွနီကြလူပေဟောနီဒာနီဒီပွားမှုဖက်စီလောပရီအမှုရရတွေ့တဲ့ဆယ်နီလောဒီပေါ်နတ်ဖရပါနီတေပွေတက်တရေ
6: နယ်ဇာလန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဖွဲ့တော်ဟာနေအောင်ကြီးဆွဲအင်သုံးနယ်လှက်ကားစည်းကမ်းတစ်ခုကိုကင်ညာနိုင်ငံမှာစမ်းသပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တယ်လာဂျူဘာလို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒီနယ်လှက်ကားစည်းကမ်းဟာလျှက်စစ်တအားလိုင်းဒါမှမဟုတ်လောင်စာဆီမလိုပဲစည်းကမ်းဖြစ်စီကိရိယာတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လျှက်စစ်တအားကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်တာပါ။ဒါကိုအိုင်းဟိုဗင်ဒီပညာတက္ကသိုလ်ကကျောင်းသား23ကတည်ထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစမ်းသပ်ကားစည်းကမ်းလေးမှာ50ကီလိုဝက်ဘက်ထရီနဲ့အမိုးပေါ်မှာဆိုလာပြားတွေတက်ဆင်ထားပါတယ်။နေအောင်ကြီးရတဲ့အချိန်မှာလမ်းကောင်းပေါ်မှာမိုင်140ကျော်လမ်းကျမ်းပေါ်မှာမြေမျက်နှာတွင်မြေမော်မူတည်ပြီးပြန်များမိုင်120ကျော်အထိသွားလာနိုင်ပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲရေးပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေမှာအသက်ကယ်ဆေးတွေပယ်ဆောင်နိုင်တဲ့ပိုဟက်ဆက်ရုပ်လေးတွေကိုဩစတြေးလျသုတေသီတွေကတည်ထွင်လိုက်ပါတယ်။ Paraboc လို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒီ insect ဆက်ရုပ်တွေကိုသဘာဝပေးအပ်နေတဲ့အတွင်းပိတ်မိနေသူတွေစီအသက်ကယ်ဆေးဝါးတွေကိုပေးပို့ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။စံတမှုတွေကသတ်မှတ်တဲ့နေရာတွေကိုရောက်ရှိမှုတရားရဂိုင်းတို့အောင်မြင်ပြီးစေဝါကိုရောက်ရှိအောင်ပို့ဆောင်နိုင်မှုက90ရာခိုင်နှုန်းထိအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင
7: ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ခုချိန်ရစပြီးစိုက်ပျိုးစီပါတောင်သူစကားဆိုင်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ပြိုရေကြီးမှုသဘာဝဘေးဒဏ်ကိုခံစားရပြီးနှစ်နှစ်ကျော်ကြာမှပိုပြီးကျက်တဲလာပါ။စိုက်ပျိုးလိုက်တဲ့ဒီနယ်တွေကိုတတ်နိုင်သလောက်ဈေးအမြင့်ဆုံးပေးဖို့တောင်သူတွေကတောင်းဆိုလိုက်ကြပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။နီပေါ်နိုင်ငံမှာတောင်ပြိုရေကြီးမှုတွေကြောင့်လူသေဆုံးမှုတွေနဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့သတင်းတွေအခုရက်ပိုင်းအတွင်းတွေ့မြင်နေရပါတယ်။ဒါကတော့တောင်ပြိုရေကြီးမှုတွေမဖြစ်ခဲ့ခင်ကမှဲ့ဝင်းနေတဲ့စပားကင်းတွေနဲ့တာယာလှပခဲ့တဲ့ရွာငယ်မျိုးတွေကကြောက်ငှက်ကြေးရွာပါဝင်ကြေးရွာ၅ရွာလောက်ဝန်းစာစိုက်ပျိုးကြတဲ့တောင်ကြားလူမြင်ကစပားကင်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ချောင်းတစ်ခုဖြတ်တန်းစီးဆင်းနေတဲ့အဲ့ဒီတောင်ကြားလူမြင်မှာပြီးခဲ့တဲ့တနှစ်ကျော်ကာလဖြစ်တဲ့2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လအတွင်းကတောင်ပြိုကြပြီးရွှွန်နှွန်တွေကြောင်တုံးကြီးတွေနဲ့တိပ်ပင်ကြီးတွေပြိုဆင်းလာတာကြောင့်လေအေက200ပျက်စီးခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြောင်ငတ်လိုပဲတောင်ပြိုရေကြီးခဲ့တဲ့ကုန်းဆောင်ရွာမှာအကူအညီတွေမရှိပေမဲ့အခက်ခဲကြားကရုံးထွက်ပြီးငရုတ်ဘွားပြိုးပင်ပြိုးဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့တောင်သူတို့ကိုတွေ့မြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။တောင်သူကအဲ့ဒီငရုတ်ဘွားတွေပေါ်လာရင်တဘာဝဘေးကြားကခက်ခက်ခဲခဲစိုက်ပျိုးထားတာမို့ဈေးအမြင့်ဆုံးပေးစေခြင်းနဲ့လို့ဂုံတွေပွဲစားတွေကိုအတိပေးပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့တောင်သူတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်လုပ်ငန်းတစ်ခုစလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီမှာရင်းနှီးရတာခက်ခဲလဲရှိတယ်ရင်းနှီးရတာဝယ်ရတဲ့ပစ္စည်းတွေကဈေးလဲကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကထုတ်လုပ်တဲ့ကုန်တွေကဈေးကြီးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘက်ကထုတ်တဲ့ကုန်တွေက
8: မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်ပြစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေ့ဥတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတင်ငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းကိုတမီးနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်။ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမီးကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့စီအောင်ဆုံးဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10$သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ online ကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့ကြပြဆရာစောဝီကြပြဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအားပေးနိုင်ကြပါတယ်ရှင်
7: ။ဒီရမရှိဘူး။ဈေးတွေကတအားကြီးအနေမိုင်းမှာရှိနေကျွန်တော်တို့တောင်းတွေမှာအများကြီးခက်ခဲတယ်။ဒါကြောင့်ပွဲစားတွေကလည်းကျွန်တော်တို့တောင်းတွေပေါ်မှာဈေးမြင့်ဆုံးပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တီးနံတွေကိုဝယ်ယူပေးစေချင်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း180ကလည်းတောင်ပြိုရေကြီးမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဘူမိပညာရှင်တွေသုံးသပ်ခဲ့တဲ့ပင်တရားမြို့နယ်ကပင်စိမ့်ပင်နဲ့ကုန်းဆောင်ကျေးရွာမှာနေအိမ်18လုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့လူ10ဦးလည်းသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။တောင်ပြိုရလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ကလက်ဖက်ခင်းစပားခင်းပြောင်းခင်းခရမ်းရှင်ခင်းတွေပျက်စီးခဲ့တယ်လို့စိုက်ပျိုးမြေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကလည်းအေက200ကျော်ပျက်စီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မပျက်စီးတဲ့မြေတွေမှာဆက်လက်စိုက်ပျိုးနိုင်ပေမဲ့စိုက်အေကတွေလျော့သွားတာကြောင့်အရင်လိုစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပဲအခုကြီးလိုအပ်နေတဲ့ချင်းတွေကိုကုန်းဆောင်ကြီးရွာကတက်ကြီးပိုင်းတောင်တူကအခုလိုပြောပါလေ။ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းလက်တေးကခွဲလောက်ရေချောင်းဖြစ်သွားတယ်။ထွန်ရက်လို့စိုက်ပျိုးလို့လည်းမရဘူး။လက်ကလူတစ်ရက်လောက်ပေါ်မှာအမြင့်ကျန်ခဲ့တာပါ။ရေချောင်းကတရက်ကျော်ကျော်လောက်နေသွားခဲ့တော့အဲ့ဒီလက်လည်းပြန်ပြီးတော့လှုပ်ရှားလို့မရတော့တဲ့အတွက်ရတဲ့စပါးလဲအဲ့ဒါနဲ့ဝန်းစာလုံးလောက်အောင်ကျွန်တော်တို့စားသုံးနေရပါလေ။ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကိုအခုကြီးလေးစားဝတ်နေရေးပြည်လဲအောင်လူမှုရေးပြည်လဲအောင်စီးပွားရေးလည်းအဆင်ပြေအောင်အခုကြီးပေးစီခြင်းပါလေ။ပြည်ရ2024ခုနှစ်ကတောင်ပြိုရေကြီးမှုတွေဟာမြန်မာသမိုင်းမှာတကြောပြန်ထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနှစ်စက်တင်ဘာမှာယာဂီမုန်တိုင်းရှင်ကြောင့်မိုးသီးထန်စွာရွာသွန်းခဲ့ပြီးတောင်မြေတွေကြောက်တုံးတဲ့တလုံးကြီးတွေကြောင့်ရှမ်းယိုမတောင်ကျောပေါ်ကရမဲစင်းမိုးထီမိုးမီရွှေတော်မှာရှိတဲ့ရွှေလုတ်ကွက်ဇုံအိမ်နဲ့ထူးကုန်းရွာလိုစိုက်ပျိုးရေးနဲ့သက်မွေးတဲ့ရွာတွေဟိုဘုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေမှာလည်းလူနေအိမ်စာစင်ကျောင်းနဲ့စိုက်ပျိုးမြေတွေပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။တောင်မြူရေကြီးမှုတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဒီနှစ်ကျော်ကာလဖြစ်တဲ့2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကလည်းထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမိုးများပြီးတဲ့နောက်တောင်ပေါ်ရေစုကန်ပေါက်ကျရာကတောင်မြူရေကြီးမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရွာငင်းနဲ့ပင်တရားမြို့နယ်ကဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။2024ခုနှစ်ကစတင်ခဲ့တဲ့ယာဂီမုန်တိုင်းရှင်ကြောင့်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မြမတောင်ပြူရေကြီးမှုဟာမြို့နယ်ပေါင်း56ခုကလူပေါင်း4000နီးပါးနဲ့တိရစ္ဆာန်ပေါင်း13000နီးပါးတည်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်။တပည့်လူနေအင်ဂျီ36000ကျော်စာစင်ကျောင်းပေါင်း1040ကျောင်းဌာနဆိုင်ရာအဆောက်အုံ118လုံးနဲ့ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုဆိုင်ရာအဆောက်အုံပေါင်း386လုံးလည်းပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။တပည့်လန်ဒရာတွေလျှက်စစ်တားလိုင်းတိုင်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ရေးတာဝန်တိုင်တွေလည်းပျက်စီးခဲ့ပြီးလူပေါင်း24000နီးပါးဟာလည်းအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာကြက်ချင်နေတဲ့ IFRC နဲ့အာဏာသိမ်းဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တပည့်ရင်းနဲ့တူပါသွားပြီးအလောင်းပြန်မရတာအနက်6ပေကနေ10ပေလောက်မြင့်တက်သွားတဲ့နုံမြေတွေအောက်မှာပျောက်ဆုံးနေသူတွေဟာ62ဦးထပ်မံရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။နီဘောတောင်ပြိုရေဘေးထက်နှစ်နှစ်ဆောပြီးခန်းစားခဲ့ရတဲ့မြန်မာတွေရဲ့အခြေအနေဟာအကူအညီတွေလိုအပ်နေဆဲဖြစ်ပြီးခက်ခက်ခဲခဲစိုက်ပျိုးထားတဲ့သီးနှံတွေကိုတတ်နိုင်သမျှဈေးမြင့်ဆုံးပေးကြဖို့တောင်သူတွေကတောင်းဆိုလာကြတာပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတောင်ကွန်မြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။
1: ဒီပေါ်နဲ့တရုတ်နယ်စပ်မှာအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တောင်ပြိုကျပြီးရေကြီးမှုဟာကဘာကြီးပူနေလာမှုနဲ့ရေကင်းကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်တံတွေပေါင်းစပ်ပြီးဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သုတေသီတွေကထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာသုတေသနအဖွဲ့ World Weather Attribution ကမိုးလေဝသမြင်းမြင်းနာတင်ပြနဲ့ဂျိုရုအချက်လက်တွေအပေါ်အခြေခံပြီးထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အစီရင်ခံစာမှာကဘာကြီးပူနေလာမှုကြောင့်ရေကဲမြစ်တွေအရေးပြောပါလွာလာခဲ့ပါတယ်။ဒီနှစ်နွေရာသီအပူချိန်ဟာပုံမှန်ထက်ပိုမိုမြင့်မာခဲ့ပြီးအမြင့်ပိုင်းဒေသတွေမှာစီနီအစာမိုးရွာသွန်းမှုတွေကြောင့်တောင်တန်းတွေမတည်ငြိမ်တော့ပဲပြိုကျနိုင်ခြင်းမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်2015ခုနှစ်ကပြည်အား 9.8 အဆင့်ရှိငလင်ကြီးလှုပ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လည်းမြေအောက်တောက်သားတူတွေအားနည်းခဲ့နိုင်တယ်လို့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြပါတယ်။နီပေါ်နိုင်ငံမှာကြိုတင်သတိပေးစနစ်တွေကိုဘေးအန္တရာယ်နဲ့ကိုက်ညီအောင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အစီအမံတွေရှိပေမယ့်ဒီတစ်ကြိမ်ရေကြီးမှုဟာအပြင်းအားပမာဏအရှိန်နဲ့ရှုပ်ထွေးမှုတွေဟာအခြေခံနဲ့လုံးဝကွဲပြားနေတယ်လို့ရေကြီးမှုဟာအပြင်းအားပမာဏအရှိန်နဲ့ရှုပ်ထွေးမှုတွေဟာအခြေခံနဲ့လုံးဝကွဲပြားနေတယ်လို့သုတေသနအဖွဲ့ကထောက်ပြထားပါတယ်

0: to Secretary of the State Marco Rubio and Treasury Secretary Scott Bessent. The lawmakers urged investigation into 26 individuals and two entities allegedly linked to scam operations and call for sanctions within 180 days. Those names included Major Mokdong of the Myanmar's Boracay Force and Fully Light Group Companies Limited. They said about 400,000 people from more than 70 countries have been trafficked into scam compounds across Southeast Asia. They also said 25 new sites have emerged near Myanmar since 2026, with some reportedly using Starlink Internet to conduct online fraud. Hoax: Thailand has removed fashion photographs of the Myanmar actress Bumon Shui within 24 hours of publishing them, following criticism over her alleged links to Myanmar's military regime. The photographs were posted to Vogue Thailand's social media page on 15 September as part of the Myanmar fashion promotion and were removed the following morning, according to reports. Criticism came from the film criticism group Cinema Boulevard and the pro-democracy activists who objected to the magazine featuring the attacks over alleged connecting to the military regime. Bumon Shui's husband, Nam Kyu Jol, also known as Eris Yan, is reportedly involved in businesses including Seven Sun Film Production with Kim Dewi Tamo, daughter of the military leader Mei Online. He has also reportedly accompanied Mei Online on overseas trips. Cinema Boulevard said Vogue Thailand operates an alliance from Condé Nast and should follow Vogue's stated values of accountability, responsibility, and respect for communities. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
1: တရားများနှင့်တောင်းတန်းရှစ်ခြေခွဲကျဉ်းနူးဝယ်ဝေဘူးလားမောင်လမွေးဟာရဲဘော်တူနဲ့အတူ2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာနှချောင်းကထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်နှချောင်းရွာရဲ့တောင်ဘက်နှချောင်းဝေဘူးလားလမ်းတိုင်းချင်းတောင်ကိုစတက်ခဲ့တယ်ချင်းတောင်ကိုစတက်တာနဲ့အခွေကောက်လမ်းတွေတောင်းနေရံတွေကြောက်ကဘာတွေကိုမြင်ရပါတယ်မမြင်ရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ရှုခင်းတွေမို့မော်လမွေးစိတ်ကိုလန်းဆန်းစေပါလေ။မိုးရသည်မို့ကောင်းကင်ကအုံမိုင်းနေတယ်။မိုးရသည်မိုးဆက်တွေအားကိုးနဲ့သစ်ပင်တွေကျဲပါနေတဲ့တောင်တွေဟာအစိမ်းရောင်ဝေယုံကိုကောင်းကောင်းကြီးခြုံထားနိုင်ကြပါသေးတယ်။မနက်ဆယ်တိုင်းဝင်းကျင်မှာဝေဘူးလမြို့လေးကိုရောက်ပါတယ်။မြို့နီးဝင်းကျင်မှာတိမ်နေဝန်းရံနေတဲ့ဝေဘူးလရဲ့ရှုခင်းဟာစွန့်ပြန့်ကြီးနူးပဲကောင်းပါလေ။ဝေဘူးလမြို့လမ်းမကြီးရဲ့အောက်ဘက်မှာဝေဘူးလစာသင်ကျောင်းလေးကိုတွေ့ရတယ်။တောင်ပေါ်မှာဘောလုံးကွင်းတစ်ကွင်းစာမြေပြင်ကြီးပေါ်မှာတထက်ကျောင်းဆောင်လေးကိုတွေ့ရတယ်။ကွင်းပြင်မှာကစားနေကြတဲ့ကလေးချို့ကိုလည်းမြင်ရတယ်။တောင်ပေါ်မှာကလေးတွေအတွက်ဒီလိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကစားလို့ရတဲ့ကွင်းပြင်နေရာကများများစားစားမရှိပါဘူး။ဝေဘူးလားမျိုးထက်တန်းကျောင်းဝင်းကိုလမ်းကြီးပေါ်ကနေကြည့်ပြီးမောင်လမွေးဟာစစ်တပ်ရဲ့ဘုံကျဲတပ်ဖြတ်ခင်းမှုကိုချက်ချင်းသတိရမိတယ်။ဝေဘူးလားမျိုးကဒီကျောင်းဝင်းနေရာမှာ2023ခုနှစ်ကသွေးစွန့်ခဲ့မှုတယ်။2023ခုနှစ်အေဘီလ10ရက်နေ့မနက်7နာရီဝန်းကျင်မှာအနာသိန်းစစ်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့စာသင်ကျောင်းဝင်းထဲကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။ကျောင်းအောင်ဆရာကြီးတို့ဇနီးမောင်နှံကျောင်းဆရာမတူခရီးရန်တရားဟောဆရာတူနဲ့ကလေးနှစ်ဦးအပါအဝင်ကိုးဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဝေဘူးလာမျိုးစာသင်ကျောင်းကိုဘုံကျဲတဲ့အီဘီလာ10ရက်နေ့ဟာဖလန်းနဲ့ဝေဘူးလာမျိုးသားကဘားဒတာကိုတင်ပိုက်ခဲ့တဲ့နေ့ဖြစ်ပါလေ။စစ်တပ်ဟာဘားရွာစခန်းကိုချင်းတော်လေးတပ်ဖွဲ့ CNDF ထံကလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝေဘူးလာမျိုးကချင်းပြည်သူတွေကိုဘုံကျဲတက်ဖြတ်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မော်လမွေးဆိုင်ကေဘော်ကနေဆော်ကစားနေကြတဲ့ကလေးတွေကိုကြည့်ပြီးစိတ်ကြည်နူးလာတယ်။အဲဒီနောက်စိတ်မကောင်းဖြစ်လာတယ်။သွေးစွန်းခဲ့တဲ့နေရာသူတို့တစ်မျိုးလုံးတောတောင်တွေထဲထိပြေးပုန်းခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာမှာသူတို့ကစားနေကြတယ်။မြည်သည့်လူမျိုးဖြစ်နေပါစေလူအများစုဟာကိုယ့်ဇာတိမြေကနေထွက်ခွာနိုင်ခွင့်မရှိကြပါ။ဒါမှမဟုတ်မထွက်ခွာနိုင်ကြပါတောင်တန်းကြီးတွေပေါ်မှာအောက်ချင်းငတ်တို့ရဲ့တစ္ဆာတရားနဲ့နေထိုင်ကြတယ
2: ်မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါရစေ။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။တွင်းနဲ့ချင်းတောင်တန်းကြီးရဲ့သမိုင်းကိုရေးနေကြစေဖြစ်ပါတယ်။ဝေဘူးလာမျိုးအထွတ်ရှုခင်းကောင်းတဲ့နေရာမှာစိုက်ကယ်ကိုခဏရပ်ပြီးပဝင်းကျင်ကိုငေးမောမိခဲ့ပါတယ်။မိုးမရွာပေမဲ့လည်းတိမ်နေတဲ့နီးလို့နဲ့အတွက်မိုးဆက်ဖွဲဖွဲလေးတွေလမ်းပေါ်ကိုကျနေပါတယ်။အောက်ဘက်ရှုခင်းကိုကြည့်လိုက်ရင်အောက်ကိုမမြင်ရပါ။တောင်နှလုံးကြားမှာတိမ်တိုက်တွေကခံထားတယ်။တိမ်ပြူပြူတွေဘေးမှာစိမ့်များနေတဲ့တောင်တန်းတွေရှုခင်းတွေဟာတကယ့်ကိုနှစ်လိုပဲကောင်းလွန်လာတယ်။ရာသီဥတုကအနှဲငယ်အေးတဲ့အတွက်မောင်လုံးမွေးအနှွေးတဲ့ပါးပါးကိုဝတ်ထားရတယ်။လမ်းမကြီးပြီးရေဘွက်အိုင်ငယ်လေးတစ်ခုထဲမှာအသက်၄နှစ်ဝန်းကျင်ရွယ်ချင်းလူမျိုးမိန်းကလေးလေးတစ်ယောက်ဟာဖနှက်မပါဘဲရေထဲရှောင်နေတယ်။ရေတွေကိုခြေထောက်နဲ့ကမ်းပြီးဆော့နေတယ်။ဘောင်းမီတို့နဲ့အင်ကြီးအပားနဲ့ဖြစ်ပေမဲ့လည်းသူချမ်းပုံမရပါဘူး။လမ်းပေါ်မှာဆော့နေတဲ့ကလေးလေးဟာသူမွေးဖွားရာချင်းတောင်မှာဘာတွေဖြစ်နေတာကိုမသိနိုင်သေးပါ။အခုချိန်ဆိုရင်အဲ့ဒီကလေးလေးဟာလင်းရင်တန်တွေကိုနားဆွင့်ရင်းစာသင်နေရတော့ပါပြီ။အဲ့လိုဖြစ်ပါစေလို့သာမောင်လုံးမွေးဆုတောင်းမိပါတယ်။ဝေဘူးလာမျိုးကနေထွက်လာတော့လမ်းကအဆင်းဖြစ်တယ်။မနိပူမြစ်ကိုဖြတ်ကူးတဲ့ဘာဒရာကိုရောက်တော့ခဏနားကြတယ်။ဘာဒရာမှာ CNDF ဂိတ်ရှိတယ်။ကားတွေကိုစစ်ပေမဲ့လည်းစိုက်ကယ်တွေကိုစစ်ဆေးခြင်းမရှိပါဘူး။လမ်းမေးဆိုင်မှာဓမင်းဝင်စားကြတယ်။ပြီးရင်ခရီးဆက်ကြရမယ်။ဓမင်းစားနေစဉ်တွင်မောင်လုံးမွေးနဲ့စာသင်ကြားရေးလုပ်ပေါ်ကိုင်ဘတ်တူဖြစ်ခဲ့သူကိုမထင်မှတ်ပဲတွေ့ရတယ်။သူကစီပွားရေးကိုစိတ်ဝင်စားသူဖြစ်တယ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်သူကဘော်ဒါဆောင်ကိုဖျက်သိမ်းပြီးကားထောင်ကကိုတိုင်ကားမောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆရာကလည်းဗျာကိုဟာကိုစာသင်ပြီးနေရမှာလို့မချင်မရဲဆိုကနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားပါတယ်တပင်းစားပြီးတဲ့နောက်မောင်လုံးမွေးတို့ထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်မောင်လုံးမွေးတို့အနေနဲ့စစ်တပ်တပ်ကုန်းရှိတဲ့ဖလန်းမြို့ကိုဖျက်လို့မရပါမြို့ကိုရှောင်ကွင်းပြီးမှသွားရမှာဖြစ်တယ်မောင်လုံးမွေးရောမောင်လုံးမွေးကိုလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ရောလမ်းကိုကောင်းကောင်းမသိပါ။ဓမင်းဆိုင်ရှင်ကိုမေးတော့လဲသူလဲကောင်းကောင်းမသိပါ။လမ်းမှာကလူပြက်ပါလေ။မောင်လုံးမွေးတို့နှစ်ယောက်လမ်းမတွေ့ဘဲတညနေလုံးရွာလဲနေပါတော့တယ်။ဖလန်းမျိုးတဲကိုနည်းနည်းဝင်ပြီးမေးမြန်းကြည့်တယ်။မရပါဘူး။မောင်လုံးမွေးကတော့မျိုးတဲကိုဝင်ရတာလန့်နေပါလေ။လိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကမျိုးတဲကိုစစ်တပ်ကမဝင်လာဘူးလို့ဆိုပေမဲ့လည်းကြောက်ပါလေ။လမ်းညွန်လိုက်တဲ့နှက်ချောင်းကသူတွေစီဖုန်းဆက်ပါလေ။ဆက်သွယ်လို့မရပါ။ထင်ရလမ်းကိုတွားကြည့်ကြတယ်မပြန်ပါနဲ့လမ်းမနေတဲ့ထင်ရင်နောက်ပြန်ဆုတ်ပြီးတေးကြတဲ့နေရာမှာပဲအိပ်ပါလို့ဆိုတဲ့ရဲဘော်ဖိုးခွားရဲ့အမှားစကားတိုင်းဘာဒရာကိုပြန်ဆုတ်ခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေ

မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်တရစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေဦးတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်တော်ရင်တွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်စုံဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့အပြားဆရာစောဝီကဗျာဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအပ်နိုင်ကြပါရဲ့ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကပါမ

0: တမင်ပြန်ပြီးကြုံ
1: အဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံးလူမဆန်ရဆကြတုံးအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံးလူမဆန်ရဆကြတုံး

0: Brady.
1: လက်ရှိ89နှစ်အရွယ်မာရီကာမန်အဗက်စကဲဟာလက်တလောစပိန်နိုင်ငံမှာအင်အားအချက်တီးကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စပိန်ပြည်သူတွေရဲ့တင်ကြေတတခုဖြစ်လာပါတယ်။သူအနှစ်90လောက်နေထိုင်ခဲ့တဲ့နေအိမ်ကိုအင်ချာမီကုမ္ပဏီတစ်ခုကဝယ်ယူခဲ့ပြီးအင်ငါးခါကို200ခွ

0: လူပေါင်းတောင်းနဲ့ချီပြီးမက်ဒရက်မြို့လမ်းမတွေပေါ်ထွက်ကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ဆန္ဒပြသူတို့ကငွေကြေးနဲ့ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိရုံနဲ့လူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အင်အားတွေကိုစီးပွားရေးသမားအချို့ကတင်ပိုက်ထားတာဟာစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ထက်လူတိုင်းအမိုးကအောက်မှာနေထိုင်ခွင့်ရှိရေးဆိုတဲ့အခြေခံခွင့်ရေးကပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းအိမ်ဟားခတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့ဈေးဖြစ်အောင်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ပေးဖို့အစိုးရကိုတောင်းဆိုနေတာပါလစာတွေကိုတိုးပေးတာဒါမှမဟုတ်အိမ်ဟားခတွေကိုလျှော့ချပေးတာမျိုးစီစဉ်ပေးစေချင်ပါတယ်ကျမတို့မတက်နိုင်တော့လို့ပါဒီလိုအခြေအနေတွေကိုကျမတို့အတော်ကိုစိတ်ပြတ်နေပါပြီလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်စပိန်အစိုးရဟာဒီလိုအင်ယာအကျက်တီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဝေဖန်ခံရတာဒါပထမဆုံးအကြိမ်တော့မဟုတ်ပါဘူးအဓိကကတော့အိမ်ဟားချင်သူများပြီးငှားစရာအိမ်မလုံလောက်တာကြောင့်အိမ်ဟားခတွေအစမတန်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ခီးသွွားတွေအတွက်ရက်တိုအိမ်ဟားစနစ်တွေကြောင့်လည်းပုံမှန်မြုပ်ခံအိမ်ဟားသူတွေအတွက်အိမ်ဟားခတွေပိုစည်းကြီးလာရတာလို့လူအများစုကပြစ်တင်နေကြပါတယ်စပိန်အစိုးရဟာလာမယ့်အစိုးရဖွဲ့စည်းဝေးမှာအိမ်ဟားစာချုပ်တွေကိုအလိုလျောက်တက်တန်းတိုးစနစ်နဲ့အိမ်ဟားရမ်းသူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးစတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်တွေကိုအတည်ပြုဖို့မျှော်လင့်ရပါတယ်သို့တော်လည်းစပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပက်ဒရိုဆန်ချက်စ်ရဲ့အစိုးရဟာလွှတ်တော်မှာအများစုထောက်ခံမဲမရရှိထားတာကြောင့်ဒီအစီအစဉ်ကိုလွှတ်တော်ကအတည်ပြုပေးမလားဆိုတာကတော့မသေချာသေးပါဘူးရှင်
1: မြန်မာနွေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မြင်ကွင်ဗန်ကောက်မြို့ရေကြီးအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ကဘာကြီးရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအကျိုးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရတာတွင်ဗန်ကောက်မြို့မှာနေစဉ်ရက်ဆက်မိုးတဲထံပြီးလမ်းတွေရေမြုပ်အနေပိုင်းလူနေအိမ်တွေဈေးဆိုင်တွေရေဝင်လူလူပို့ဆောင်ရေးရထားကားတွေပုံမှန်အတိုင်းမလဲပတ်နိုင်တာတွေနဲ့တန်းနဲ့ချီတဲ့ဗန်ကောက်မြို့နေလူလူအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ပင်လယ်နဲ့နေကပ်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်နေလွန်းတဲ့ဗန်ကောက်မြို့ဟာပုံမှန်မိုးရွာသွန်းမှုလိုမျိုးကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရေမြောင်းစနစ်ကြီးမားတဲ့ရေပိုက်တွေပန့်တွေနဲ့စုပ်ထုပ်ပြီးပင်လယ်တွေကိုစီးဝင်စေတဲ့ရေတကားတွေမြောင်းတွေလှုပ်ဆောင်ထားတာကြောင့်ဗန်ကောက်မြို့မှာတနအီကျော်ကြာမိုးတဲ့ထိုင်ရင်ကတ်တရားလမ်းပေါ်တက်လာတဲ့ရေတွေကိုမိုးတိတ်ပြီးနောက်တနအီခွဲလောက်အကြာမှာပဲပြန်ကျသွားအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ကြပါတယ်။ချောင်းပြားမြေထိုင်းပင်လယ်ကွေကိုစီးဝင်တဲ့မြို့ဝါမှာတီထားတဲ့ဗန်ကောက်မြို့ဟာမြို့အကျယ်ဝန်းကျယ်ပြန့်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်အနေအမြင်တိတိတသားမတွေ့ရတော့အောင်ပြန့်ပြူးနေတဲ့အသွင်ပြင်ရှိတဲ့မြို့ပြကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကတည်းကတိန်းနဲ့ချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဗန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးနေကြတာဖြစ်ပြီးမကြသေးတဲ့နှစ်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာသိမ်းပြီးပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့နောက်ရခိုင်ငါးတပ်ပုံမှုများပြားလာတဲ့ပမာဏရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဗန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးကိုင်နေကြတာစီဘေးမင်းဘေးတင်းဆောင်နေထိုင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဗန်ကောက်မြို့ရေဘေးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာတည်ရင်ကြောင်းရာတကူလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗန်ကောက်မြို့ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်အေရိယာတွေမှာစက်ရုံတွေ၊စားတောက်ဆိုင်၊ဈေးတွေနဲ့အချောင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံသားလူထုမှတွေရှောင်မလို့လောက်အောင်များပြားလာပါတယ်။ဒီအချက်တွေကြောင့်ဗန်ကောက်မြို့ရေကြီးတာဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်တရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတည်းရဲ့အကျိုးတရားမှုခံစားရတဲ့အကြောင်းအရာတည်းရဲ့ဖြစ်တယ်လို့အခုလိုရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဖြစ်စဉ်ကထိုင်းနိုင်ငံဗန်ကောက်မြို့တော်သားမကမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့တို့ကိုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်မိုးတဲထမ်းမဲ့အကျိုးတရားမှုတွေလည်းဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ရာသီဥတုသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်။ဗန်ကောက်မြို့တော်ဝိုင်းရက်ဆက်မိုးတဲထမ်းစေတဲ့လေးဆိုင်ဝဲတိန်သူကြီးဟာအနောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားနေပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုဖြတ်တော့ကမွန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ဘက်စီရွေ့လျားနေပြီးအဲဒီကမှတဆင့်မြောက်ဖက်ရန်ကုန်တိုင်းအေရီတိုင်းတွေကိုရောက်ရှိမယ်လို့ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်တွေအရဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဘက်အထက်မော်ကင်ဒေတာတွေမှာဗန်ကောက်မြို့လိုလူဦးရေတန်းဆယ်ကနန်းကြီးရှိတဲ့ဒေတာတွေမဟုတ်တဲ့တိုင်မိုးသည်ထန်စွာရောက်တော်မူကြောင်းမြေပြိုတာတွေရုတ်တရက်တောင်ကျရေဝင်ရောက်တာမြေကြီးကြီးတာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းဗန်ကောက်မှာကြည်ကြီးနေတဲ့တရင်တွေနဲ့တူမြန်မာနိုင်ငံတနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲမြို့နီးကလောင်းလုံမြို့နယ်တွေကအကျေးရွာချို့မှာမိုးတဲထန်ရွာသွန်းပြီးမြေပြိုတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပွားနေတာတရင်တွေမှာတွေ့နေကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။လောင်းလုံမြို့နယ်ရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းကျေးရွာတွေမှာမိုးတဲထန်ရေလွှမ်းမြေပြိုတာတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့တရင်တွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။လောင်းလုံမြို့နယ်ဟာဒဝဲမြို့နယ်ဆက်ဆက်နေပြီးပင်လယ်ထဲကျွန်းဆွယ်တပွဲတရှိနေတဲ့မြို့ဖြစ်ပြီး PDF လှုပ်ရှားမှုအားကောင်းတဲ့မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။မကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလေရှိတဲ့မြို့နယ်လေးဖြစ်ပြီးစစ်ပွဲတွေအပြင်အခုလိုရေဘေးအန္တရာယ်ကိုပါတက်စ

0: င်ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းကလောင်းလုံမြို့နယ်လိုပဲအခုလေဘီယာနဲ့ရပ်ဝန်းတိမ်တုရေလျားသွားမဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမွန်ကရင်ဒေသတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်ရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကြားရောက်ရမှာထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်လိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပဲအစိုးရအနေနဲ့လည်းတဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကူညီကယ်ဆယ်ဖို့ရလုံလောက်တဲ့ဘဏ္ဍာငွေရန်နေရနဲ့စနစ်တွေရှိနေတာကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရမှုမှာမြန်မာနိုင်ငံကဒေသတွေထက်တက်တာမဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာအခုလိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ထပ်ဆင်းရေးဆိုင်နေရတဲ့အခါဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခတက်ဆင်ခံစားရတဲ့အနေအားလုံလောက်တဲ့ကူညီကယ်ဆယ်မှုမလုံဆောင်နိုင်ပေပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့ဘာသာပြန်လဲယုံထားကြရတဲ့အနေအားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကဘာကြီးမှာရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်ပြီးအဆိုးရောက်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်စဉ်တွေမကြာခဏဟိုနိုင်ငံဒီနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ပွားနေတာကဘာဖန်လုံအိမ်တက်ရောက်မှုလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ပြုတ်ကျင်းလောင်စာအလွန်ကျွံတုံ့ပြုမှုတစ်တော်ပြုံးတိမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးဖို့ရာအတွက်ရုပ်ကျွင်းလောင်စာတွေအလွန်ကျွံအသုံးပြုတာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုတွေကိုစေစုနေတဲ့ချီလစ်လူရှုလာခဲ့ကြရာကကမ္ဘာဘန်လုံးအိမ်တက်ရောက်မှုမြင့်မားလာပြီးကမ္ဘာကြီးပူနေလာနေတာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကလွန်ခဲ့တဲ့စေစုနှစ်တွေကလေးကသတိပေးနှိုးဆော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အချက်အလက်တွေအထောက်အထားတွေနဲ့နှိုးဆော်ကြသည့်တိုင်စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရှင်ပြိုင်မှုမှာနောက်ကျမှစိုးရိမ်မှုတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရံဘတ်တပွဲပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်ကြီးရဲ့ရလဒ်တွေဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့သတိပေးမှုတွေကိုအခုအချိန်ထိလက်မခံကြတဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအများပြားရှိနေပြီးရုပ်ကျွင်းလောင်စာအလွန်ကျွံတုံးဆဲမှုနဲ့တခြားသောတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြဆဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးဟာဒီလိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးအောင်လှုပ်ဆောင်နေနိုင်ငံတွေပဲရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဒဏ်ကိုခံစားကြရတာမဟုတ်ပဲတကမ္ဘာလုံးကခံစားကြရတာပါချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဒဏ်ကိုခံစားကြရတဲ့အခါကုညီကယ်ဆယ်ရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးတို့ကိုတက်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိကြပေမယ့်စင်ရတဲ့နိုင်ငံနိုင်ငံကြီးအရာအကြက်တဲစစ်ပွဲတဲ့နစ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေအဖို့သဘာဝဘေးဒဏ်ကဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခထက်ဆင့်ခံစားကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အခုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်ရေကြီးမြေပြိုတဲ့အန္တရာယ်တွေတုံ့တွေ့ရနိုင်ခြေရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကဒေသတွေဟာအထက်ကဖော်ပြသလိုစစ်ပွဲနဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကိုတပြိုင်တည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒေသတွေဖြစ်တာကိုဝန်းနေဖွေရမြင်တွေ့နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
1: ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့တိကျတဲ့ဂျာနေဝါရကိုဖွဲ့စည်းဖို့အခြေခံဥပဒေထဲထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းဖို့အတွက်ဆွစ်မဲဆာနာရှင်တွေကိုဂျင်နီဗာမြို့တော်အနှံ့မှာစီယုံလှုပ်ဆောင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။လက်ကမ်းစာဆောင်တွေဝင်းခနေကြတဲ့ထောက်ခံရေးစီယုံလှုပ်ဆောင်သူတွေဟာဆွစ်ယူယာဖွန်ဒူအစားအစာကိုစားကြရင်ဆွစ်ဇာလန်ဖွဲ့စည်းဖို့အခြေခံဥပဒေထဲမှာလုံးဝဂျာနေဝါရကိုအခိုင်အမာထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့ဆွစ်လူထုကိုတိုက်တွန်းနေကြတာပါ။ရုရှားနိုင်ငံအပေါ်ဥရောပရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေမှာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တာဟာသမိုင်းဝင်ဂျာနေဝါရကိုဆွန့်လွတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာစင်မြင့်အထက်မှာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဂျာဝန်ဆစ်ဆက်ပေးသူဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေတယ်လို့စီယုံသူတွေကယူဆကြပါတယ် UDC ဂျနီဗာပါတီဥက္ကဋ္ဌကဂျာနေဝါရဆိုတာကိုအတိုင်းတာနဲ့အဆင့်သတ်မှတ်လို့မရပါဘူးဂျာနေတယ်ဆိုတာဘယ်သူ့ဘက်မှမလိုက်ပဲလူတိုင်းလာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်မဲ့နေရာတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးရတဲ့တတိကို
2: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ campaign တွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။ဆိုလိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအများပြအခြေစိုက်တဲ့ဂျနီဗာမြို့တော်အတွက်လည်းအလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ဆွစ်ဇာလန်ကိုကြားနေနိုင်ငံအဖြစ်မမြင်ကြတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုံစံကအလုံးမဖြစ်တော့ပဲသူတို့တွေထွက်ခွာသွားကြပါလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။တကယ်လို့ဆန္ဒခံယူပွဲမှာထောက်ခံတဲ့ဖက်ကအနိုင်ရခဲ့ရင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဟာ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ရန်လိုကျူးကျော်တဲ့နိုင်ငံတနေငါအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကိုယ်တိုင်အတိုက်ခိုက်မခံရမချင်းဒီတူးလိုစိတ်ရင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ထဲလဲပါဝင်ခွင့်မရပါဘူးဒါပေမဲ့ကန့်ကွက်သူတွေကတော့ဒီအဆိုဟာတင်းကျပ်လွန်ပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေရှိလာပေမဲ့တုံ့ပြန်ခွင့်မရရှိတာကြောင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လို့စားမြို့ဆိုရှယ်လစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌကဒီအစိုးပြုတ်ချက်ကိုထောက်ခံသူတွေဟာဗက်မလိုက်တာနဲ့ကြားနေတာအတူတူပဲလို့ထင်ပြီးအတော်လေးစိတ်ရှုပ်ထွေးနေကြပါတယ်။တကယ်တော့ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်မှုတွေကိုနှုတ်ဆက်နေတာဟာအလွန်အငယ်ကြီးတဲ့ဗက်လိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လို့စားမြို့ Green Party ဥက္ကဋ္ဌကလည်းဒီအစိုးသားအတီးဖြစ်သွားရင်ဆွစ်ဇာလန်ဘန်တွေမှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေအထားတဲ့ရုရှားတထေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကခိုလွန်ခွင့်နဲ့လုံခြုံမှုပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့တကယ့်အန္တရာယ်ရှိနေပါတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒီအဆိုကိုမထောက်ခံတဲ့ဆွတ်အစိုးရကတော့မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဒီအဆိုကိုပယ်ချဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဆွတ်ပြည်သူတွေကတော့ဆွတ်ကြားနေဝါရဘေးအတိုင်းထာတိရှိတင်တယ်ဆိုတာကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ညာရီတု AI နီးပညာတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတာကြောင့်ပကံစေးတာတို့အဝိခောက်တာစားတဲ့အိမ်အလုပ်တွေဟာအကြခင်စစ်ရုပ်တွေရဲ့အလုပ်တွေဖြစ်လာတော့မှာပါဒီလိုအိမ်မှုအလုပ်တွေကိုစက်ရုပ်တွေကိုအခချင်းဝင်ယူပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတဲ့အလုပ်တွေလည်းထွင်ကျယ်နေပါတယ်။ကင်မရာနဲ့ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယို data အချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းပေးပြီးဒီ data တွေနဲ့စက်ရုပ်တွေကိုလေ့ကျင့်စေခိုင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။စက်ရုပ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တို့ကပုံမှန်ကတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ခေါင်းမှာဒါမှမဟုတ်ရင်ဘက်မှာကင်မရာကိုတက်ထားပြီးအဲ့လိုလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုခုကိုလုပ်ဆောင်ပုံအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကိုရွန်တာလိုမြို့ကအသက်23နှစ်အရွယ်ဝမ်ဟာမတ်ဒွန်ဂျီယူကတော့ဒါနဲ့အဖို့ဝင်ဝင်ရှာနေပြီးပကံဆေးတာကို၄နာရီကြာဗီဒီယိုရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။တစ်နာရီကို3ဒေါ်လာကနေ10ဒေါ်လာထိဒါမှမဟုတ်ဒလကိုဒေါ်လာ200ထိရှာဖွေနိုင်တဲ့အတွက်လက်ရှိအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့စီးပွားအခြေအနေအရညပြတဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒေတာစုဆောင်းပေးသူဒွန်ဂျီယိုကအလုပ်တစ်ခုတည်းကိုထပ်ခါတလဲလဲလုပ်နေရတာပြင်းစရာတော့ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်တွေတင်ယူခွင့်ရပါတယ်။အရင်ကကိုယ်တိုင်ထမင်းတောင်မချက်ဖူးခဲ့ပေမဲ့ခုတော့ချက်တက်သွားပါပြီလို့ပြောပါတယ်။အခုလိုရုပ်တံဒေတာတက်တက်ကိုမလုံလောက်တာကြောင့်စစ်တီနီအခြေဆိုင် Appen လိုနည်းပညာကုမ္ပဏီတွေဟာလှုပ်ရှားမှုအယူခံဝက်စုံတွေကိုတီထွင်အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ Appen Company တာဝန်ရှိသူတို့ကဒီဝက်စုံတွေကဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ယူတက်တက်မဟုတ်တော့ပဲအလုပ်တစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့အသေးစိတ်လက်အနေထအချက်လက်တွေကိုပါမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဒါကိုရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ရင်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသတဲ့အစ်စ်မှာပဲရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီချက်ကျော်လွန်ပြီးဖြည့်ရှင်းရမယ့်စိန်ခေါ်မျိုးပြဿနာတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်လို့စက်ရုပ်ပင်ရရှင်ကပြောဆိုပါတယ်ရှင်
3: ပြည်နိုင်ငံမက်ဒရစ်မြို့တော်မှာအင်္ဂါကားနဲ့အိမ်ဈေးတွေအဆမတန်ကြီးမြင့်လာလို့ပြည်သူတွေစန့်ကျင်ဆန္ဒပြနေကြတာဟာအခုတော့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကျယ်ပြန့်လာပါတယ်။ဒီအချိန်ဒီမှာအစိုးရကလည်းထိထိရောက်ရောက်ဝင်ရောက်ဖြည့်ရှင်းပေးဖို့ပြက်ကွက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့လူမှုအကြမ်းမကျေနပ်မှုအရှိန်မြင့်တက်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမဒီကိုလာရတာပါ။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်ကိုကြားအောင်လုပ်ရမယ်။ဒီအချိန်ဒီအတွက်အပြောင်းလဲဖြစ်နိုင်မဲ့ဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းပေးရမယ်။တကယ်လို့လွတ်တော်ကဒါကိုတောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဘာမှလည်းအသုံးမချတော့ပါဘူး။ကျမကဒီမိုကရေစီကိုယုံကြည်တဲ့သူတယောက်ပါဒီလိုဒီမိုကရေစီပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလို့ဆန္ဒပြသူတို့ကပြောဆိုပါတယ်အိမ်ငါးရန်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးမဲ့ဥပဒေချမ်းတစ်ရက်ကိုတောက်ကြနေကစပိန်လွှတ်တော်မှာမဲခွဲပယ်ချခဲ့ပြီးနောက်မှာဒီလူတို့ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပိုကျယ်ပြန့်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာတကယ့်ကိုရှက်စရာပါပဲနိုင်ငံရေးသမားတွေဟာပြည်သူတွေရဲ့လူလားတောင်းဆိုမှုတွေကိုလှုပ်ပေးရမယ်အစားပြည်သူတွေကနိုင်ငံရေးပါတီတွေနောက်လိုက်လုပေးနေရတာမျိုးဖြစ်နေတော့ဒီလိုပုံစံအတိုင်းဆက်သွားလို့မရတော့ပါဘူးလို့ဆန္ဒပြသူတူကလည်းပြောဆိုပါတယ်။ဒီဆန္ဒပြပွဲတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကအသက်88နှစ်အရွယ်အဖွားအိုတူကိုအိမ်ငါးကမပေးနိုင်လို့ဆိုပြီးနေအိမ်ကနေအတင်းအဓမ္မဖယ်ရှားခဲ့ရကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မဲရီမြို့လယ်ကပွီတာဒဲဆိုးရေမြေမှာဆန္ဒပြပြည်သူတွေတဲတွေထိုးပြီးရဲတပ်ဘက်ကဆက်လက်သဘိမ့်မှောင်နေကြပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံမှာလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်အတွင်းပြင်းမြအိမ်ငါးကတွေဟာနှစ်ဆနီးပါးမြင့်တက်လာခဲ့တယ်လို့အင်ဇီတွေကလည်း90ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိထိုးတက်သွားခဲ့တာကြောင့် တမန်ပြည်သူတွေအိမ်ငှားဖို့မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်။လုံသမသမကတွေကလည်းတနိုင်ငံလုံးအထွေထွေသပိတ်မှောက်ဖို့တိုက်တွန်းလာတာကြောင့်လူလူထောက်ခံမှုကျဆင်းနေတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ပက်ထရိုဆန်ချက်စ်အတွက်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကိုပုံမှန်ထက်စောပြီးကျင်းပပေးရမလားဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးဖီအားကကြီးမားလာနေပါတယ်ခင်ဗျာ။အရှေ့လေပိုင်းကအမေရိကန်စစ်စင်ရေးတွေ6လနီးပါးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့လင်းရင်တင်သင်္ဘောကြီး USS George H.W. Bush ဟာထိုင်းနိုင်ငံဖူကတ်မြို့မှာအနားယူအပန်းဖြေဖို့တနင်္ဂနွေနေ့ကရောက်ရှိလာပါတယ် USS George H.W. Bush ဟာ Nimitz အမျိုးအစားလင်းရင်တင်သင်္ဘောကြီးတစ်စင်းဖြစ်ပြီးအီရန်နဲ့စစ်ရေးပဋိပက္ခအတွင်းအာရဗျပင်လယ်ပြင်မှာလှုပ်ရှားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လင်းရင်တင်သင်္ဘောကိုကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာကြောက်ချရန်နာထားမှာဖြစ်ပြီးသင်္ဘောသားစစ်သည်4800ကတော့အော်တိုဘာလ4ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့အထိဖူကတ်မြို့ပေါ်နဲ့ကျွန်းတဝိုက်မှာအပန်းဖြေအချိန်ဖြုန်းကျမှာဖြစ်တယ်လို့ဒေတာတွင်သတင်းတွေကဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကလည်းအမေရိကန်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောကြီး USS Abraham Lincoln ဟာထိုင်းနိုင်ငံပတရားမြို့ကိုအပန်းဖြေအနားယူဖို့ဆက်ရောက်လာခဲ့ပါသေးတယ်။ပတရားမြို့နဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်ပတ်ခဲ့ကြတဲ့အမေရိကန်စစ်သည် 9,000 ခန့်ဟာ9ရက်တာကာလအတွင်းဒေတာကန်စီးပွားရေးတွေမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ3တန်းလောက်သုံးစွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။
4: ရုပ်တွေကလားတွေကရင်တွေဗမာတွေရခိုင်တွေကချင်တွေလာလုံမနေနဲ့အားလုံးဟာလူတွေကြီးပဲလူဟာ

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: Ninguém vai botar com a mão.
1: Não,
0: ninguém vai botar com a mão.

ဒေါ်လင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေဒေါ်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမှုတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်ဒေါ်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမှုကဆိုပါတယ်။ဆောင်းမှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတော့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီဆောင်းမတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစူးစီးထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်မလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပတ်လက်နဲ့ရှားတော်မှာချမ်းပတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းစစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့တင်ဒဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနေသေးဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံပျက်စီးစားတဲ့တဲ့တင်ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမာမြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA တဲ့င်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဗမာမျိုးကိုစေယုစုကရေချောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမာတက္ကသိုလ်တာမိုင်းလုံဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေစဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KIA ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမာရွှေကူကတားရေလန်းကျောင်းမှာကျန်ရင်ပူပေါင်းတပ်တွေကဂျားပြက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စေယုစုရဲ့သမော့အစီ20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်လာရူကင်းပြည်နယ်မူတီယောဖာပုန်ခိုင်ကမမောင်မြို့နယ်မှာလည်းဒေါ်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မြို့တွင်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖိအားကုန်းစခန်းကို KNL ပူးပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက် 3 လက် MA3 တပ်နက် 1 လက်နဲ့ K3 တပ်နက် 3 လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့16ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်2လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ခရဲအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်အုပ်စုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝရီခရိုင်အုပ်ဖို့မြို့နယ်ဩသေကုံမြို့မှာလည်းခီးသွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ခုံရင်းနဲ့တာဆုံစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေ
1: တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်းကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လိုင်းနယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လိုင်းကြီးကောင်းဆောင်ရက်ရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်စောင်းမှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမုံမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီဆောင်းပါးတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်
0: ။ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မနေ့4:00ကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီဟ ோம் လင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကံပလက်နဲ့ရှားတော့မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ဂီနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်5ခုမှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြင်းမှတ်ထားပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟ ோம் လင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မွန်းလွဲ2:00ကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်ယိုကော်ပရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။စူပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွင်အမျိုးသား3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမြောလူသား6ဦးဒီကိုက်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်မြုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနေပါဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အလားတူရခိုင်ပြည်နယ်အစ္စနပူရမင်းပြမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနင်္ဂနွေကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံစဲလုံငတ်ကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စူပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွင်ဇေယမိုင်းရက်ကွက်နေအသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာဘုံစားထိမှန်တရရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မျိုးနဲ့နှီးဝင်းချင်းကိုစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကဝိုင်းထွက်လျင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်ချင်းပြည်နယ်ကံပလန်မြို့နယ်ကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ၅လုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်ကင်းနီပြည်နယ်ရှားတော်မြို့နယ်ရှေ့ချမ်းကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကလီယန်နဲ့၃ချိန်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရသားပြည်သူနဲ့နေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေးချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံမတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေးပဲခူးအေရီချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသနဲ့ရခိုင်ရုံမတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရခတ်တတော် AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်စတမလ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မျိုးသားဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ပါတီဆောက်ဆောင်အတွဲတက်အမှတ်တက်မှာပါတယ်အဒီတာအာဘော်ကနေဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မွန်နောက်ကာလနဲ့ဆောင်ကုကာလမှာစီရေးအခြေအနေတွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကထိုးစစ်တွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပဲခူးအဆက်ရခိုင်အေရီတိုင်းအဆက်ပလောဝရခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ရုံမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စစ်ရင်အားထက်နှစ်ဆ၃ဆအထိတိုးမြှင့်ပြီးကြီးရည်လေးစစ်ကြောင်းတွေတပြိုင်တည်းအသုံးပြုလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။မိုးကုံဆောင်ကုကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ရွယ်လီအေဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါတယ်။အတွဲတက်အမှတ်တက်မှာပါတဲ့အဒီတာအာဘော်ရအချို့ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရည်သွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနသစ်တွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့တင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တိကျခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးကျင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ28ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဟိုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးကျင်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတိကျခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကထိန်းချုပ်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြက်ကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုလ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မန္တလေးမြို့ကကြားပေါက်စုသူကိုထောင်လုံးယုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အစိုးရကြားပေါက်ဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမကပြည်တံလျှော့ရဲရမယ်ဆိုတဲ့မတ်လုံပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါဗျ။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ပြည်တံကြားခံနေရသူတွေကိုဆေးအာဏာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမှရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလွတ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှင့်မှတိကျခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှား52တို့နဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတအုပ်ပါဝင်အကျဉ်းသားချို့ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလွတ်ရက်စေရင်လားခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလွမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ချောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။ထို့အတူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဥပထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်တန်းတွေကိုပါလှည့်ချစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်တာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ကျင်းတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကအတည်ပြုထားပါတယ်ကျင်းတော်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါမြေတီကျင်းသားကိုမြထောင်တွင်စီကံထိန်းသိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တာမြင့်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ် ဒါအပြင်အကျဉ်းသားတွေကိုအာရမစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်းယားဖိုင်ရဲ့ချိန်ညှမှုတွေဟာစီယုစုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွေရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM နေနဲ့ထောင်နှင်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မင်းနဲ့ပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းလာတဲ့တောင်ပြူရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမြို့သားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒေသကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြုံမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မင်းနဲ့ပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကတည်းကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါဗျ။ကတဲ့ငယ်ရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊တပြားရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုပ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္လာနေ့ဖက်ဒရယ်ယူနဲ့ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါဗျ။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ28ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲရွာမှာတောင်ပြုံမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမျိုးသမီးတဦးတောင်ပိပီထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြိုတဲ့နေရာတွေမှာမုတ်သက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးကြီးရွာနီးမှာရေကြီးနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမ့်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမစစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့တီးကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင် NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်တော်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုများတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Unit တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငင်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ Federal Democracy ပြည်တော်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလာမကွေးဖရယ်ယူနစ်ဆိုရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ခြင်း38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတဲ့ရက်တွေကဒီမိုကရေစီရဲ့လူခွင့်ရင်းနဲ့အနာရှင်စနစ်ချုပ်နှိမ်ရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပန်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရက်လုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအနာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်နိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်တမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေစာမနမူနာပြစတင်မှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အသိမပြုညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒူဒလိုင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥတီချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြတ်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ဋိဌာန်တွေဟာဒလိုင်းအားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတရဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူထုကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖွဲ့ဝင်များအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရယ်စနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြို့လားမုတ်စားဝဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တမ်တော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လာမုတ်စားပွဲခန်းနာမှာမြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ခဒတာခူလန်းနဲ့ A ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထင်းချုံရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လာတန်ကြမှာလောက်ကံမျိုးမှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကိုတန်လေထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိဆက်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဒီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရေးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလာမှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွေ့ဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင် ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကုသင်းနဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။
2: မင်္ဂလာပါရှင်2026ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ5ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ပုံနှကျွန်းစစ်ဘေးရှောင်စခန်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပုံကျဲစစ်ဘေးရှောင်6ဦးသေဆုံးရေဦးမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဒရုန်း3စီးနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ2ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနာဂဒေတာလန်ခိုးရွာကိုအိန္ဒိယစစ်တပ်ကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ကိုနှစ်ရွယ်ကလေးငယ်အပါအဝင်2ဦးဒဏ်ရာရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကျောက်ဖြူတောင်မောဦးရေတပ်စခန်းအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးတပ်မိသားစုတွေကိုအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းနေရဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းမလေးရှားလာမယ့်နေ့မှာအလုတ်ရက်နာတပိန့်မောက်ကြဖို့ MAA တိုက်တွန်းမလေးရှားကပြန်ပို့ခံရတဲ့ပြည်သူ1400ကျော်စစ်မှုထမ်းအသွင်းခံရမှာကိုမိသားစုတွေစိုးရိမ်နေစတဲ့သတင်းနဲ့အပါဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပုံနှကျွန်းစစ်ဘေးရှောင်စခန်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပုံကျဲစစ်ဘေးရှောင်6ဦးသေဆုံးရှေးဦးမှာဂျက်ရက်စစ်တပ်ကဒရုန်း3စီးနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ2ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ပုံနှကျွန်းမြို့နယ်တရဲချိုရွာနဲ့ရိုးငူရွာကြားမှာရှိတဲ့ရိုးငူပြာလစစ်ဘေးရှောင်စခန်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာဂျက်တိုက်လေယာဉ်နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ညနေ 9:30 မိနစ်အချိန်လောက်မှာဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ရှေ့စင်းနောက်စင်းလာရောက်ကျဲချခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူ6ဦးပွဲချင်းပြီးတိုက်ဆုံခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရသူတွေလည်းအများအပြားရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါဗျ။အဆိုပါစပေးချောင်စခန်းတွေဟာလက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့စစ်တွေပုံနှကျွန်းစတဲ့နေရာတွေနဲ့ဆယ်မိုင်လောက်သာကွာဝေးပြီးစစ်ရှောင်တွေတနည်းမို့ဝါကာတဲလေးတွေနဲ့စုပေါင်းနေထိုင်ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဘုံကျဲခံရမှုကြောင့်နေအိမ်တွေနဲ့ဈေးဆိုင်အများပြားမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးအလောင်းတွေထပ်တိုးလာနိုင်သေးတယ်လို့မြေပြင်မှာကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့နယ်တွေကရွာတွေရွာကိုလည်းအောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့မွန်းလွဲတနားရီလောက်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကခမီကာစီဒရုန်း3စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရသာတွေသာရှိတဲ့ကြေးရွာကိုအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နမခကအသေးခံဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကလေးတဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ကလေးတွေဘောလုံးကန်နေတဲ့ကိုင်းထဲကိုဥတီပြန်တန်းလာတဲ့ဒရုန်းတစ်စင်းဟာကျွားနဲ့တမကျော်အကွာကလေကွင်းထဲမှာပြတ်ကျခဲ့ပြီးတော်လရေးတပ်တွေကသွားရောက်သိမ်းဆီးပေးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလပီကမ်လူမှာပြူကောင်းဆောင်အောင်စင်ဦးအပါဝင်ပြူစောတိ3ဦးပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရမင်းတို့မှာတလားကျော်ကြာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တက်တိုက်ခိုက်ခံရပြီး9ဦးသေဆုံးစကိုင်းမြို့ကရဲလေးချင်းရေးချောင်းတင်တဲ့ဆင်ပွဲလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်ခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကမ်လူမျိုးနယ်ညောင်စင်လေးရွာကပြူကောင်းဆောင်အောင်စင်ဦးအပါဝင်ပြူစောတိ3ဦးကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့ကမ်ဘလူ Drone Force KDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
1: တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွှေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ကြီးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မူမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်
2: ။အောက်တိုဘာလ3ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာအုပ်ဖို့ရွာကနေညောင်စင်လေးရွာကိုပြန်လာတဲ့အဆိုပါပြူစောတိ3ဦးကိုလမ်းကနေအသင်းဆောင်ချိုးပြီးပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်နေရာမှာတွင်ပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီပြစ်ခတ်မှုကိုကမ်ဘလူခရိုင်ဒရုန်းအဖွဲ့နဲ့ကမ်ဘလူဒရုန်း Force KDF တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမီနီစတာလင်တလုံးနဲ့အတူအောင်စင်ဦးကိုင်နဲ့ပစ္စတိုတလက်ကိုပါတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်မကွေးတိုင်းမင်းတို့မြို့နယ်ကျိုးဝရွာမှာဝင်ရောက်တက်ဆွဲနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေကတလားကျော်ကြာပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က9ဦးထပ်မံနေတိုက်ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လကုန်ပိုင်းကစပြီးဝင်ရောက်တက်ဆွဲနေတဲ့အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုတရက်ခရိုင် MLA တပ်ရင်က17ကြိမ်ချောင်းမြောင်းပစ်ခတ်ပြီးထိတွေ့တိုက်ပွဲ2ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့လိုတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့စစ်အုပ်စုဟာအောက်တိုဘာလ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဆုတ်ခွာသွားခဲ့ပြီးတော်လှန်ရေးတပ်တွေကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ထိခိုက်ဒေဆုံးတာတွေထရှိနိုင်တယ်လို့သိရပါဗျ။ တလားကြော်ကြာတိုက်ပွဲတွေအတွက်ဂျမ်ဘက်စစ်တပ်ဘက်ကခုနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး၅ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့တရက်ခိုင်တရင်လေးဘက်ကလည်းရဲဘော်တို့အကြဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပြင်စကိုင်းမြို့ပေါ်ကအမှတ်3ရဲလေးချင်းရေတင်းတန်းချောင်းကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ2ရက်မနက်ပိုင်းမှာလင်းယုံညီနောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့စကိုင်းက80မမလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရဲတင်နှန်းစင်မွဲလုံနေချိန်မှာတင်နှန်းကွင်းထဲကိုလက်နက်ကြီးနှလုံးကြိုက်ရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများပြားခဲ့ပြီးလူနာတင်ကားနှစ်စီးနဲ့လာသေးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်အော်တိုဘလာ၂ရက်နေ့လယ်ပိုင်းကလည်းနမခခကနေစကိုင်းတပ်မ33ကိုထွက်လာနေတဲ့စစ်ရင်တန်းကိုလုံခြုံရေးရှုပေးနေတဲ့စစ်သားနဲ့ရဲတွေကိုရဲတပ်ရင်16အနီးမှာလက်နက်ကြီး3လုံးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတကနာဂဒေတာလန်ခိုးရွာကိုအိန္ဒိယစစ်တပ်က drone နဲ့တိုက်ခိုက်ကိုနှစ်အရွယ်ကလေးငယ်အပါဝင်နှစ်ဦးထဏ်ရာရခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နာဂဒေတာလန်ခိုးကျေးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ3ရက်နေ့အစောပိုင်းမှာအိန္ဒိယစစ်တပ်က drone နဲ့လာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကိုနှစ်အရွယ်မိန်းကလေးငယ်တဦးအပါဝင်အရက်သားနှစ်ဦးထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုအရက်သားတွေကိုရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်တာတိုက်ခိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနာဂလန်အမျိုးသား Socialist Council ကပလန်ရောင်းအောင်အုပ်စု NSCN KYA ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုံချထားပါတယ်။အိန္ဒိယစစ်တပ်ဟာလန်ခိုဒေသကနာဂတိုင်းသားတွေကိုတမင်တသက်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေဒေသခံတွေနဲ့အတူရပ်တည်သွားမယ်လို့ NSCNK အဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒီဖြစ်စဉ်ဟာနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်လို့ကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့အထူးဆောင်ကြည့်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။တစက်တည်းမှာပဲအိန္ဒိယအစိုးရကိုသတင်းချက်လက်နဲ့ထောက်ပို့အကူအညီတွေပေးနေတဲ့နာဂအဖွဲ့အစည်းနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်း NSCNK ကပြင်းပြင်းထန်ထန်တတိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီကြောက်ဖြူတောင်မိုးဦးရေတဲ့စကန်အနီးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးတက်မိသားစုတွေကိုအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်ကတောင်မိုးဦးရေတဲ့စကန်အနီးမှာအာရခတပ်တော်နဲ့အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်တက်မိသားစုတွေကိုအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းနေတယ်လို့ရခိုင်ဘက်ကလာတဲ့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်။ကြောက်ဖြူမြို့နယ်အဝါတောင်စနဲလမ်းမိုက်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတောင်မိုးဦးရေတဲ့စကန်အနီးအထိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာတဲ့အတွက်တောင်မိုးဦးရေတဲ့စခန်းကလက်ကျန်တက်မိသားစုတွေကိုဓညဝရီရေတဲ့ဌာနချုပ်ကိုရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့နေရတာလို့စီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကိုကိုးကားပြီးဒေသရင်းသတင်းဌာနတွေကလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။တောင်မိုးဦးရေတဲ့စခန်းမှာကြံနေသေးတဲ့တက်မိသားစုဝင်တွေကိုတစ်ပုတ်တောင်ကဓညဝရီရေတဲ့စခန်းကိုပြောင်းနေတာဖြစ်ပြီးတက်မိသားစုတွေရဲ့လုံခြုံရေးစိုးရိမ်ရတဲ့အနေအထားရောက်လာလို့အခုလိုပြောင်းနေတာလို့သိရပါတယ်။မြေပြင်မှာအရခတက်တော် AA ဘက်ကအသာစီးရနေရကြောင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ကသူတို့အားသာတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအဆက်မပြတ်လုပ်နေရတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျောက်ဖြူမြို့နယ်တောင်မိုးဦးရေတဲစခန်းကစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေဟာအာရခတက်တော်ထိန်းချုပ်ရာနေရာတွေကိုထိုးစစ်ဆင်လာပေမဲ့အကြအဆုံများနေပြီးအောက်တိုဘာလ2ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကဆိုရင် AA ကစစ်စခန်းတချို့ကိုသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့ AA ကတော့အောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအထိတရားဝင်ထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။ကျောက်ဖြူမြို့နယ်ဒညဝရီရေတဲဌာနချုပ်နဲ့တောင်မိုးဦးရေတဲစခန်းကစစ်တပ်မိသားစုဝင်တွေကို2025ခုနှစ်တုန်းကလည်းပြည်မဘက်ကိုစစ်သည်မော်တွေနဲ့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပူတယ်လို့စီရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါပြည်သူတွေအခက်အခဲဖြစ်နေချိန်စစ်တပ်ဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာမယ်ဆိုရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူသွားမယ်လို့နေပြည်တော်33တတိပေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူတွေအခက်အခဲဖြစ်နေချိန်မှာစစ်တပ်ဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာမယ်ဆိုရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူသွားမယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တနင်္လာရီတိုင်းစစ်ဌာနနေပြည်တော်33ကတတိပေးလိုက်ပါတယ်။တနင်္လာရီတိုင်းတဝဲခိုင်နယ်ကလောင်းလုံးနဲ့တရချောင်းမြို့နယ်တို့ကကြေးရွာတွေမှာဒေသနေပြည်သူများတဘာဝဘေးဖြစ်တဲ့ရေဘေးကြုံနေရချိန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကငင်းမော်ရွာကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာပြီးအဲဒီကနေတဆင့်ကရက်ငယ်ရွာဘက်ကပါဆက်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးကိုပြင်ဆင်လာတဲ့အတွက်နေပြည်တော်33ကအခုလိုတတိပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နေပြည်တော်33ကိုကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေဘက်ကဒေသနေပြည်သူတွေဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ထိတွေ့မှုမဖြစ်စေဖို့ခိတ္တနောက်ဆုတ်ပေးထားတာကိုစစ်တပ်ဘက်ကအခွင့်အောင်းယူပြီးထိုးစစ်ဆင်မှုပြင်ဆင်လာတာပါ။အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်ကပြည်သူလူထုရဲ့အခက်အခဲကိုလစ်လျူရှုပြီးစစ်ကြောင်းဆက်ထိုးလာမယ်ဆိုရင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေအနေနဲ့လိုအပ်တယ်လို့ရည်ယူမှုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်သွားမယ်လို့နေပြည်တော်33ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရေဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုတွားရောက်ကူညီပေးကြမယ်။ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ကယ်ဆယ်ရေးရှင်တွေ၊ထောက်ပံ့ရေးရှင်တွေအားလုံးသက်ဆိုင်ရာနယ်မြေမှာအဆင်ပြေပြေတွားရောက်နိုင်စေဖို့အတွက်နေပြည်တော်33စစ်ဆင်ရေးတပ်ဖွဲ့ကုကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့နယ်မြေကန်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းပါဝင်ကူညီပေးကြဖို့စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကပဲတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုအကူအညီပေးနေချိန်မှာပြည်သူလူထုရဲ့ဒုက္ခနဲ့အခက်အခဲတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာပြည်သူအသွင်ယူပြီးရေဘေးတင်ဒေသတွေထဲစိတ်ဝင်လာတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့သတိရှိဖို့လိုအပ်ကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးချင်းပြည်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင် CDF တွေအနေနဲ့ Federal Democracy ပြည်အောင်စုပေါ်ပေါက်လာရေးရွရွချွန်ချွန်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ ချင်းပြည်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင် CDF တွေအနေနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်လာရေးရွရွချွွချွတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ချင်းပြည်ကောင်စီအစုအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့မြို့နယ်နဲ့ဒေသအဖွဲ့အစည်းတွေကစက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကနေ29ရက်နေ့အထိချင်းပြည်တနေရာမှာပထမဆုံးချိန်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာချင်းပြည်တည်ဆောက်ရေးချင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆရာနာရှင်အောက်ကလွတ်မြောက်ရေးအတွက်စည်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးပိုင်းမှာ CDF တွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍမြင့်တင်မှုနဲ့ချင်းຫນွေဦးတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေစီလုံးညီညွတ်စွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စဆရာရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောထားစုစည်းချက်တွေကိုချမှတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ CDF ပလက်ဝါကပြောပါတယ်။ချင်းပြည်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင် CDF တွေအနေနဲ့ချင်းပြည်ကောင်စီစုစည်းမှုအားကောင်းလာစေရေးနဲ့ချင်းတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေစုစည်းပြီးဆရာနာရှင်မှန်သမျှချုပ်ငြိမ်းရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်လာစေရေးအတွက်ရှေ့ဆက်ပြီးရွေးရွချွတ်ချွတ်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ပြည်သူလူထုကိုအသိပေးထားပါတယ်။ချင်းပြည်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ CDF တွေဟာချင်းပြည်လွတ်မြောက်ရေးချင်းမျိုးသားတိဆောက်ရေးနဲ့ချင်းပြည်တိဆောက်ရေးတို့မှာမြို့နယ်နဲ့ဒေသအစုအဖွဲ့တွေအဖြစ်နဲ့ဥပပေါင်းပါဝင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပါဝင်နေပေမဲ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေး9နှစ်ကျော်ကာလမှာချင်းတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကြာယုံကြည်မှုတိဆောက်ရေးနဲ့စည်းလုံးညီညွတ်မှုအားနည်းနေတဲ့အပေါ်ချင်းပြည်သူတွေအနေနဲ့စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတခါစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်မလေးရှားလာမယ့်နေ့မှာအလုတ်ရနာတပိတ်မှောက်ကြဖို့ MAA တိုက်တွန်းမလေးရှားကပြန်ပို့ခံရတဲ့ပြည်သူ 1,400 ကျော်စစ်မှုထမ်းအသွင်းခံရမှာကိုမိသားစုတွေစိုးရိမ်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ရဲ့မလေးရှားခီးစဉ်အတွဲမလေးရှားရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့အလုတ်ရနာတပိတ်မှောက်ကြဖို့မြန်မာ Affairs Alliance MAA ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ရဆွဲကောင်မင်းအောင်နိုင်ကိုမလေးရှားမြေပေါ်ကနေလက်မခံကြောင်းပြတာတဲ့အနေနဲ့လာမယ့်အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာတရက်တာအလုတ်ခွင်ကိုလုံးဝမသွားဘဲဆန္ဒပြကြဖို့နှိုးဆော်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအလုတ်ရနာတာဟာအလုတ်ရှင်တွေကိုထိခိုက်နစ်နာစေဖို့မဟုတ်တဲ့အတွက်မြန်မာအလုတ်သမားတွေရဲ့အခြေအနေကိုကိုကျင်းစာနားလည်ပေးဖို့ကိုလည်းအလုတ်ရှင်တွေကို MAA ကမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်ဟာမြန်မာပြည်သူတွေရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့တရားဝင်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်မဟုတ်ကြောင်းနဲ့အရဲသားပြည်သူတွေကိုတက်ဖြတ်နေတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ကိုမလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့တွေးဆုံဆက်ဆံတာမလုပ်ဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါပြင်အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့လှုပ်ရှားမှုကနေတဆင့်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးကိုချက်ချင်းလှုပ်ပေးဖို့နဲ့အရဲသားပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။မြေပြင်သပိတ်မှာမပါဝင်နိုင်သူတွေအနေနဲ့လည်းအွန်လိုင်းကနေမင်းအောင်နိုင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ The Bloodstained Ghost သွေးစွန်းနေသောရာဇဝတ်ကောင်ပုံကို profile ချိန်ပြီးပါဝင်ပေးချဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကနေရေတပ်သင်္ဘော3စင်းနဲ့ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား1,400ကျော်ဟာအော်တိုဘားလ4ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲမှာတိလဝစိတ်ကန်းကိုရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အခုလိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာသူတွေကိုလာကြိုးတဲ့မိသားစုဝင်တွေအနေနဲ့ညနေပိုင်းထိတွေ့ဆုံခွင့်မရသေးတဲ့အတွက်အတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းစုဆောင်ခံလိုက်ရမှာကိုအလွန်စိုးရိမ်နေကြတယ်လို့သိရပါရယ်။ညနေ9နာရီဝန်းကျင်မှာတော့ပြန်ရောက်လာသူတချို့ကိုမိသားစုဝင်တွေထံလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအရေးအတွက်တိတိကျကျကိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးပါဘူး။ဒါအပြင်ရေတပ်ဗိုလ်ကြီးဆိုသူတဦးကလည်းပြန်ရောက်လာသူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေစီဖုံးဆက်ပြီးကေဘေးကနေငွေကျပ်တသိန်းစီတောင်းယူခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုပါရယ်။လက်ရှိမှာတော့ပြန်ရောက်လာသူတွေကိုဘတ်ကားတွေနဲ့ဘုံကြီးကျောင်းတကျောင်းစီခေါ်ဆောင်သွားပြီးစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။အခုရောက်ရှိလာတဲ့အဖွဲ့ဟာမလေးရှားကနေပြန်ပို့မဲ့လူ9000ဝန်းကျင်တွေကပထမဆုံးအတုပ်ဖြစ်ပြီးကလေး28ဦးနဲ့အမျိုးသမီး89ဦးပါဝင်ကအမျိုးသားတွေကအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါရယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ခံတန်ယုံတွေဟာပွဲစားတွေကိုကြားခံထားပြီးပြည်သူတွေကိုထောင်ချောက်ဆင်ဖိနှိပ်ညှဉ်းပန်းနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ခံတန်ယုံတွေဟာ passport နဲ့အကောင့်စစ်လုပ်ငန်းတွေမှာပြည်သူတွေအခက်အခဲဖြစ်အောင်တမင်ဖန်တီးပြီးဥပဒေမဲ့ဖိနှိပ်ခွဲခြားမှုတွေလုပ်နေတယ်လို့ပွဲစားတွေကိုကြားခံထားပြီးပွဲစားကနေတဆင့်လှုပ်ဆောင်လာအောင်စနစ်တကျထောင်ချောက်ဆင်ဖိနှိပ်ညှဉ်းပန်းနေတယ်လို့ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးအဖွဲ့အစည်းများနဲ့တော်လှန်ပြည်သူများမဟာမိတ်အဖွဲ့ကထုတ်ပေါ်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။Facebook ကိစ္စကိုပွဲစားတွေက social media ပေါ်ကနေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ကြီးညာပြီးဂျားဝင်လှုပ်ဆောင်ပေးနေတာဟာစစ်ကော်မရှင်ကနောက်ွယ်ကနေစနစ်တကျဖန်တီးပေးထားတဲ့လှည့်ခွက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးလူတို့အနေနဲ့စစ်ကော်မရှင်ပေါ်မိခိုလူစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာအောင်လှည့်စားပုံသွင်းနေတာလည်းဖြစ်တယ်လို့ထောက်ပြပါတယ်။ဒီကြောင့်ညာတွေဟာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့အကြမ်းဖက်ထိန်းချုပ်မှုကိုတရားဝင်တရားထင်မှတ်လာအောင်ပံ့ပိုးပေးရာရောက်နေတဲ့အပြင်ဆရာနာရှင်စနစ်တည်ထက်ပြန်ပွားလာအောင်ကူညီပေးရာရောက်နေတယ်လို့လည်းသတိပေးပါတယ်။တယုံပွဲစားရိအနေနဲ့ကိုကျိုးစီပွားအတွက်ဝန်ဆောင်မှုပေးတာလို့အကြောင်းပြကြေညာနေတာဟာစစ်ကော်မရှင်နဲ့ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့မတမာမှုသာဖြစ်တယ်လို့လည်းကိုရီးယားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးအဖွဲ့အစည်းများနဲ့တော်လန်ပြည်သူများမဟာမိတ်အဖွဲ့ကပြောပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုမျိုးမှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်လက်အောက်ခံတယုံရဲ့2026ခုနှစ်ဧပြီလ20ရက်ရက်စွဲပါအသိပေးကြေညာချက်မှာမြန်မာတယုံအနေနဲ့တယုံရဲ့ကောင်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေနဲ့တယုံဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာမြေသီးလူပုတ်ကိုအဖွဲ့အစည်းကိုများကြားခံပြီးဆောင်ရွက်ဖို့တောင်းဝန်ပေးအပ်ထားခြင်းမရှိဘူးလို့အသိပေးကြေညာတာဟာပွဲစားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ပြဿနာတွေကိုရှောင်လွှဲနိုင်ဖို့ကြိုတင်ကာကွယ်ထားတာဖြစ်ပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့ပွဲစားတွေကိုကြည်ကြဲပြန့်ပြန့်ဖန်တီးမွေးထုတ်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်မရှင်ရဲ့လှည့်စားဖိနှိပ်မှုတွေကိုနားလည်သိရှိပြီးစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့နေရာတွေမှာပါဝင်အားမဖြစ်ပေးကြပဲစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ထောင်ချောက်တွေကိုရှောင်ရှားဖို့ပွဲစားစနစ်ကိုဆန့်ကျင်ကြဖို့ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးအဖွဲ့အစည်းများနဲ့တော်လှန်ပြည်သူများမဟာမိတ်အဖွဲ့ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ရွှေကူစင်ကန်းဒတာအနီးနစ်မြုပ်သွားတဲ့ဆဲအုပ်စုသင်းမောဘော်က122မမအမြောက်ကို KIA ဆဲယူရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်စင်ကန်းတရာအနီးမှာနင်းမြုပ်သွားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်တင်မောဘော်က122မမအမြောက်ကြီးတလက်ကိုကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA ကပြန်လည်ဆဲယူရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကမန္တလေးကနေဗမော်မြို့ကိုလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့အင်အားဖြည့်ဖို့စံတက်လာတဲ့စစ်သင်္ဘောအုပ်စုကို KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်ရွှေကူနယ်ဗမော်အကြမ်းမှာနင်းမြုပ်သွားတဲ့တင်မောတွေကနေအသစ်နီးပါးရှိသေးတဲ့122မမဟောင်းဝဲစာအမြောက်ကြီးကိုဆယ်ရန်နေရာတွေနဲ့ရေတွေကနေဆွဲထုတ်ဆဲယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုဆဲယူရရှိခဲ့တဲ့အထက်မှာအဲ့ဒီ122မမအမြောက်အပြင်တခြားလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ကြီခဲရနေလဲပါဝင်တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လအတွင်းဗမော်ကိုအင်အားဖြည့်တဲ့ဆဲအုပ်စုရဲ့တင်မောအစီး20လောက်ကို KIA ကတိုက်ခိုက်နှိမ့်မြုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အလံပြူတောင်လက်နက်ချခဲ့တဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမိသားစုဝင်150ကျော်ကိုလည်းစစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းလေးကိုတော့ MCDN သတင်းတောက်ကိုတင့်တဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းလေးကိုလည်းလမ်းမီရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe လုပ်ထားနိုင်ဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။
3: မြန်မာ့ခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ6ရက်နေ့မြင်ကွင်စစ်မျက်နှာအများအပြားနဲ့စစ်တပ်ရဲ့လူဝင်အားအကျပ်တဲမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်ကောင်မရှင်အတွက်အရေးကြီးဆုံးစိန်ခေါ်မှုတွေထဲမှာစစ်မျက်နှာအများအပြားကိုတပြိုင်တည်းထဲထိန်းထားရင်ဆုံးရှုံးနေတဲ့လူဝင်အားလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့ထောက်ပံ့အင်အားတွေကိုဘယ်လိုပြန်ဖြည့်မလဲဆိုတဲ့ပြဿနာကပိုပြီးထင်ရှားလာနေပါတယ်တစ်ဖက်မှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသုံးပြုပြီးတပ်သားအစ်တွေဇက်တိုက်ခေါ်ယူနေတယ်လို့မြို့ကြီးတွေမှာလူငယ်တွေဖမ်းဆီးခံရတာပေါ်တာဆွဲခံရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းဇက်တိုက်ပေါ်ထွက်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်သားအရေးအတွက်ကိုအလင်းအမြန်ဖြည့်နိုင်ုံနဲ့စစ်တပ်တစ်ခုရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်ကိုပြန်ဖြည့်နိုင်မလားဆိုတာကတော့သီးခြားမေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကကချင်းပြည်နယ်ဗမော်မြို့စစ်မျက်နှာနဲ့အခုရပိုင်းပုံမပြင်းထန်လာတဲ့ရခိုင်စစ်မျက်နှာတို့ကိုရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမေးခွန်းဟာပိုပြီးထင်ရှားလာပါတယ်။ARR မြေကျောင်းကစစ်ကူပိုရေးဗမော်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲစတင်ခဲ့တာဟာနည်းနည်းနီးပါးရှိလာပေမဲ့ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်တပ်တို့အကြားအဆုံးဖြတ်မပေါ်သေးပဲတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဗမော်မျိုးဟာ ARR မြေကျောင်းပေါ်မှာတည်ရှိသလိုမန်စီဘက်ကနေတရုတ်နယ်ဇက်ကိုဆက်သွင်းနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့မြကြီးနားဗမော်မန္တလေးမြောက်မတောင်ဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတွေအတွက်ပါအရေးပါတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်
4: ။မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်တရစာအုပ်ထွက်ပါပြီ။ဒီနေဦးတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်။ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်ဆုံးဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD $10သတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့အပြားဆရာစောဝီအပြားဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအားပေးနိုင်ကြပါတယ်ရှင်
3: ။ဒီလိုအရေးပါတဲ့ဗမော်စစ်မျက်နှာကိုစစ်ကူရိတ်ခါနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းဖြည့်တင်းနိုင်ဖို့စစ်တပ်ဟာမိုးရသည့် ARR မြေကြီးတက်ချိန်ကိုအသုံးပြုပြီးမန္တလေးကနေစစ်သင်္ဘောအုပ်စုကိုဆန်တက်စေခဲ့ပါတယ်။ဩဂုတ်21ရက်ကမန္တလေးကနေထွက်ခွာခဲ့တဲ့သင်္ဘော15စီးပါအုပ်စုဟာရွှေကူနဲ့ဗမော်အကြားမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုခံခဲ့ရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ2ရက်တိုက်ခိုက်မှုမှာသင်္ဘောအချို့နစ်မြုပ်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပြီးစစ်သားအများအပြားလက်နက်ချခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရရဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်ကတင်းမောအချို့ဆုံးရှုံးခဲ့တာနဲ့မဟုတ်ပါဘူးစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မျက်နှာတစ်ခုကိုဆက်လက်ထိန်းထားနိုင်ဖို့လူအင်အားနဲ့ရိခါပို့ဆောင်ရမှာအရင်မြင့်အများအပြားသုံးဆွဲနေရပြီးအဲ့ဒီထောက်ဖို့လမ်းကြောင်းကိုယ်တိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာတာပါစစ်တပ်ဟာစစ်တင်းမောအုပ်စုကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လေကြောင်းအင်အားကိုပါအများအပြားအသုံးပြုခဲ့ရပါတယ်ဩဂုတ်31ရက်ထဲမှာ ရွှေကိုအနီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု28ကြိမ်ရှိခဲ့တယ်လို့ KIA ပြောရင်းဆိုခွင့်ရှိသူကိုကောက်ကပ်ပြီး The AR ကဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါဟာရိတ်ခါနဲ့စစ်ကူပို့တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက်တောင်မြေပြင်ရေကြောင်းနဲ့လေကြောင်းအင်အားတွေကိုပါတပြိုင်နက်အသုံးပြုနေရတဲ့အခြေအနေကိုပြသနေပါတယ်။ရခိုင်စစ်မျက်နှာမှာလည်းစစ်အင်အားထပ်ဖြည့်ရင်းအချိန်ထဲမှာရခိုင်စစ်မျက်နှာကလည်းပြန်လည်ပြင်းထန်လာပါတယ်။ AA ဟာရခိုင်ပြည်နယ်18မြို့နယ်အနက်14မြို့နယ်ကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးစစ်တပ်ဘက်မှစစ်တွေကြောက်ဖြူနဲ့မအောင်တို့သာကြံရှိနေတယ်လို့စက်တင်ဘာလ10ရက် DVB သတင်းကဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်တွေပုံနာကျွန်းနယ်ဆက်မင်းချောင်းတရားဘက်မှစစ်တပ်ကတန်ကြပ်ကရင်စစ်သည်မော်တွေရဲ့ပစ်ကူနဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်ဆင်နေပြီး AA ကလည်းအင်အားဖြည့်တင်းကပြန်လည်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ4ရက်ကစပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်။ကြောက်ဖြူဘက်မှလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေသလိုတန်တွဲ၊ဂွားဘက်တွေမှလည်းလေကြောင်းနဲ့ရေကြောင်းအင်အားတွေအသုံးပြုနေတယ်လို့လက်ရှိသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီအခြေအနေကစစ်တပ်အတွက်ရခိုင်မှာဆုံးရှုံးထားတဲ့နေမြေတွေကိုပြန်ရယူဖို့တောင်မှကလက်ရှိထိန်းချုပ်ထားစဲစစ်တွေကြောက်ဖြူလိုအရေးကြီးတဲ့နေရာတွေကိုပါမဆုံးရှုံးအောင်အင်အားအများအပြားအသုံးပြုရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။စစ်မျက်နှာတစ်ခုကိုအင်အားဖြည့်ရင်အခြားတစ်ခုကဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။ဒီနေရာမှာစစ်တပ်အတွက်အရေးကြီးတဲ့ပြဿနာတစ်ခုပေါ်လာပါတယ်။ဗမော်ကိုထိန်းထားဖို့စစ်ကူလိုတယ်။ရခိုင်မှာစစ်တွေကြောက်ဖြူကိုထိန်းထားရင်ပုံနာကျွန်းဘက်ကိုပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်ဖို့လည်းအင်အားလိုတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာစကိုင်း၊မကွေး၊ကရင်နီ၊ကရင်နဲ့တခြားဒေသတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေရပ်တန့်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုစစ်မျက်နှာအများအပြားတပြိုင်နက်ဖွင့်ထားရတဲ့စစ်ပွဲမှာအင်အားတစ်ခုကိုနေရာတစ်ခုစီရွှေ့ပြောင်းလိုက်တိုင်းတခြားနေရာမှာတုံးနိုင်မဲ့အင်အားယုံနေသွားနိုင်ပါတယ်။လေကြောင်းအင်အားမှလည်းအလားတူပါပဲ။ဗမော်ကိုစစ်ကူပို့တဲ့ရေရင်တွေကိုကာဝယ်ဖို့လေရင်တွေလိုအပ်တယ်လို့ရခိုင်စစ်မျက်နှာကမြေပြင်ထိုးစစ်ကိုထောက်ပံ့ဖို့လဲတိုက်လေရင်တွေ drone တွေစစ်သင်္ဘောတွေအသုံးပြုနေရပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိစစ်ပွဲဟာဘယ်ဘက်ကစစ်သားပုံများတယ်လဲဆိုတာတစ်ခုတည်းနဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့စစ်ပွဲမျိုးမဟုတ်တော့ပါဘူး။ရှိနေတဲ့လူအင်အားလေကြောင်းအင်အားလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့ထောက်ပို့စနစ်တွေကိုစစ်မျက်နှာအများအပြားကြားဘလို့ခွဲဝေအုံချနိုင်မလဲဆိုတာကလည်းအရေးကြီးလာပါတယ်။လူရည်အတွက်ဖြစ်နိုင်ုံနဲ့စစ်တပ်အင်အားဖြစ်လာမလားဒီအခြေအနေမှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့တပ်သားတစ်တွေဇက်တိုက်ဖြစ်တင်းနေခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်။စစ်တပ်တစ်ခုရဲ့အင်အားဆိုတာစစ်သားအရေးအတွက်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး။စီရင်လက်ချက်မှုတိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံတပ်ဖွဲ့အတွင်းယုံကြည်မှုခေါင်းဆောင်မှုထောက်ပို့စနစ်နဲ့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့တိုက်ခိုက်လူစိတ်တွေပါဝင်ပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ဖြစ်စေအတင်းကျပ်စူဆောင်းတာနဲ့ဖြစ်စေလူငယ်တယောက်ကိုစစ်ဝတ်စုံဝတ်ပေးပြီးတနက်တလက်ကန်ခိုင်းနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာစစ်ရေးလေ့ကျင့်ထားတဲ့စစ်သားတယောက်ရဲ့အတွေ့အကြုံစစ်မြေပြင်အခြေအနေကိုတုံ့ပြန်နိုင်စွာနဲ့တိုက်ခိုက်လူစိတ်ကိုအချိန်တိုတွင်ဖန်တီးဖို့ကမလွယ်ကူလှပါဘူး။အထူးသဖြင့်ကိုခန္ဓာမပါဘဲစစ်တပ်ထဲရောက်လာသူတယောက်ကိုကိုယ့်အသက်စွန့်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်ဖို့ဘလောက်ထိစီခိုင်းနိုင်မလဲဆိုတာမေးခွန်းထုတ်เสียဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်သားအရေးအတွက်ကိုအတင်းကျပ်ဖြစ်တင်နိုင်ပေမဲ့စစ်တိုက်လူစိမ့်နဲ့တပ်ဖွဲ့ရဲ့ရေသွေးကိုပါအတင်းကျပ်ဖြစ်တင်နိုင်မလားဆိုတာလက်ရှိစစ်တပ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အင်အားပြုံးလို့လူသစ်စုလို့စစ်မျက်နှာပို့လက်ရှိအခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တန်တရာတစ်ခုလိုဖြစ်လာနေပါတယ်။တိုက်ပွဲမှာစစ်သားတွေတိစုံဒဏ်ရာရလက်နက်ချထွက်ပြေးတာတွေကြောင့်လူအင်အားယုံနေလာပါတယ်။အဲ့ဒီအင်အားကိုဖြစ်တင်ဖို့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေစုဆောင်းနေအချင်းတို့အတွင်းလေ့ကျင့်ပြီးစစ်မျက်နှာတွေစီပို့ဆောင်ရတယ်။အဲ့ဒီစစ်မျက်နှာတွေမှာထပ်ပြီးအကြအဆုံးရှိလာရင်နောက်ထပ်လူသစ်တွေထပ်ဖြည့်ရပြန်တယ်။ဗမော်ကိုရိတ်ခါနဲ့စစ်ကူပို့ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ရင်းရင်အုပ်စုအကြီးအကျယ်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ရခိုင်မှာတပ်သားတထောင်ကျော်ထပ်မံဖြစ်တင်ပြီးထိုးစစ်ပြန်ဆဖို့ကြိုးစားနေရတဲ့အခြေအနေတွေကိုဆက်ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်တပ်ရဲ့လူအင်အားလိုအပ်ချက်ဘလောက်ကြီးမားလာသလဲဆိုတာကိုမြင်နိုင်ပါတယ်။စစ်ပွဲရဲ့တန်ဖိုးကိုပေးနေရတဲ့လူငယ်မျိုးဆက်ဒါပေမဲ့ဒီအခြေအနေမှာမမေ့တင်ဆုံးအချက်ကစစ်တပ်ရဲ့လူငယ်လူအချက်အတွက်နောက်ဆုံးတံပိုးပေးနေရသူတွေဟာတာမန်မြန်မာလူငယ်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေဖြစ်နေကြမှာပဲလူငယ်တချို့နိုင်ငံခြားထွက်ကြတယ်တချို့နေရစွန့်ခွာတိမ်းရှောင်ကြတယ်တချို့စစ်မှုထမ်းဖို့ခေါ်ယူခံရပြီးစစ်မြေပြင်တွေစီရောက်သွားကြတယ်စစ်ပွဲရှေ့ကြလာတာနဲ့အမျှတိုင်းပြည်ကဆုံးရှုံးနေရတာစစ်မြေပြင်ကလူဝင်အားတွေမဟုတ်တော့ပါဘူးပညာသင်ရမယ့်အရွယ်အလုပ်အကိုင်းနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဘဝတည်ဆောက်ရမယ့်အရွယ်မိသားစုတည်ထောင်ပြီးနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးနဲ့လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရမယ့်လူငယ်မျိုးဆက်တစ်ခုရဲ့အချိန်နဲ့အခွင့်အရေးတွေပါဆုံးရှုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဗမော်စစ်မျက်နှာကနေရခိုင်စစ်မျက်နှာအထိစစ်အင်အားတွေဖြန့်ခွဲသုံးပြုရင်းလူသစ်တွေထပ်ဖြည့်နေရတဲ့လက်ရှိအခြေအနေဟာစစ်တပ်ရဲ့လူဝင်အားအကျပ်အတည်းကိုသာပြသနေတာမဟုတ်ပါဘူး။

0: မသိအောင်လမ်းပေါ်တောင်းဂိတ်တွေအများကြီးဖြတ်ရင်အချိန်ကုန်ရတာပါပဲဆယ်လို့ရသမျှဆယ်တော့ဖားကန်ရေးစီတယ်ကျက်ဥ3လုံး9000ပေးဆယ်ရာတာကြိုးပြီးမျောပါသွားတဲ့ဖားလေးအသက်ပေးပြီးဆယ်ရတောပံရောမြို့ပံရောနွားတကောင်လို့သွားဖြဲပြရင်ဘဝကိုဆယ်ရာဘာလဲကွာလောကလန်ဟန်ပန်မန်တင်းအသက်ရှူတဲ့ပြင်းပြင်းတွေမွန့်ကျက်ဖောင်စီရင်ရေငတ်အဲ့ဒီဇက်မှာမင်းသားကဲရွာသားတိုင်မြန်ပြေရွှေခီးမနီးသမျှဗျိုင်းတောင်တီးကားလိုက်တာချခိုင်မျို
1: လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပါရီခီးစင်တွင်နာမည်ကြီးသုံးဆောင်တွေနဲ့ခမ်းနားတဲ့ပါတီပွဲတွေကြောင်းကြွားဝါတင်ဆက်ခဲ့တဲ့အီဂျီရုပ်တံတင်ဆက်သူဆာရာခါလီဖာကိုစက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့မှာမူရီစေဝါမှောင်ကုန်မှုနဲ့တခြားတရားခံဆက်တုံနဲ့တူတည်တံချမှတ်လိုက်ပါတယ်။တရားရုံးရဲ့အဆိုအရတည်တံချမှတ်ခံရသူတွေဟာမူရီစေဝါထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတင်သွင်းတဲ့ဂိုင်းတစ်ခုမှပါဝင်ပတ်သက်နေကြပါတယ်။ခါလီဖာကို2025ခုနှစ်ဧပြီလမှာပထမဆုံးဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတခွဲခန့်အဖြစ်အသုံးပြုနေတဲ့တိုက်ခန်းနှခန်းကနေတာရုမူရီစေဝါ950ကီလိုဂရမ်ကျော်နဲ့ထုတ်လို့ရမှာတုံးနဲ့ကုန်တန်းတွေကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့ပါတယ်။အမှုတွဲကိုအသေးစိတ်စစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အစ္စလမ်ဘာသာရေးဆိုင်ရာသဘောထားမှတ်ချက်ရယူဖို့အတွက်အီဂျစ်နိုင်ငံရဲ့အမြင့်ဆုံးဘာသာရေးအာဏာပိုင်ဖြစ်တဲ့ Grand Mufti ထံတရားရုံးကလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့တရားရုံးကတည်တံကိုအတည်ပြုချမှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တည်တံချမှတ်ခံရသူတွေအနေနဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်အယူခံဝင်ခွင့်ရှိပါသေးတယ်။အသက်39နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဆာရာခါလီဖာဟာလုံခြုံရေးနဲ့ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုအဓိကတင်ဆက်တဲ့ Mission Impossible ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကြောင်းအီဂျစ်နိုင်ငံမှာလူသိများတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာ online လူမှုကွန်ရက်တွေမှာလည်းအစီအစဉ်တွေတင်ဆက်လေ့ရှိပြီး Instagram မှာ follower 1.5 သန်းကျော်ရှိပါတယ်။အီဂျစ်နိုင်ငံဟာကြိုတင်ကြံစီလူသက်မှုအကြမ်းဖက်မှုအာဓမ္မပြုတင်မှုနဲ့ဘူးရည်စေဝါမှောက်ကိုမှုတွေအတွက်တည်တံ့ချမှတ်လေ့ရှိပါတယ်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူငင်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ရဲ့အဆိုအရအီဂျစ်နိုင်ငံမှာ2025ခုနှစ်အတွင်းတည်တံ့ချမှတ်မှု462မှုရှိပြီးအကျဉ်းသား23ဦးကိုတည်တံ့စီရင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။
2: ဆိုရဲကျော်ဝန်ပေါ်မျိုးရှာနေကြဝေပြောစင်ဆာငါမြကလို့ MCDMR ပတ်ပြီးလပန်းပြလဲဝါဆိုင်ဖောင်းတုံးရှိကနေဖဲငိုင်ပတောင်ရှိကောနာထွန်ရှလဲရမတော်စနာရယ်ရအရှုံးနန်ကုနာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီမုံဖုံပြင်တဲ့ဝါဒုခရာအိုက်တဲ့ငိုင်ကမဲမြစ်တဲ့နင်ထရပရိုင်လံပဲမတုံနာမတုလခမ်းစနာမတုကန်ကုံစမကမ်တူဝါလရှိလာရှုတစနေရှိကဖဲတာမတုံညာနာရယ်တတဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီမုံဖုံပြင်တဲ့ဝါဒုခရာငိုင်တဲ့ငိုင်ကမ်ဖိုင်မြစ်တဲ့နင်ထရပရိုင်လံပဲမတုံနာမတုလခမ်းစဝါနာမတုအန်ယူဂျီကန်ကုံစမကမ်တူဝါလရှိလာရှုတစနေရယ်မွန်ဘော်ရပ်တကောမလဲတဲ့ကော်မတီနီဝန်ကလောအိုင်ဒီမိုကရေစီအတွက်ပေါ်လမန်တကန်ကုံစမကမ်ယနာဇွန်စနေရီပရပန်တပန်အဆက်ဆိုင်စလက်နီအဗနောလဝါဆေနီယာမြေမတာလံဖေကမန်လီလံပြစ်နာမဒန်နီနာမုံရွှာနီယာဆက်ကျော်အဗနောငယ်လံနီဖေကုံကာခန်းနံနာမတူတဲ့ပရပန်နန်နီဟမ်တူဂရောင်းနာကကြအိုင်မုံဖောင်းနန်ဖေကွန်ဖာငမ်ဒါလူနာမတူအန်ချေယုံဒါလစ်ငိုင်ရီတမ်ကျော်မုံရွှာယုံအားရရှောငိုင်မြေပရင်ဆပ်နာချက်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီမုံဖောင်းပြင်တဲ့ဝိုင်တန်တူခရာကမိုင်မြစ်တဲ့နင်တာရပလံဖေမတူနာမတူလခမ်းစာဝကငါနာကန်ကွန်ဆမ်ကမ်ဒူဟာလရှိလာအဂရက်အနွေစတဆမတ်ဝိုင်ရီဒေတာကဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီမုံဖောင်းနန်ကိုတေလူနာမတူ SCEF ဖေအရောခရောင်းပရငါဆိုင်လံဖေမုံရှလမ်စမတ်ဝိုင်အန်ချင်နီခုနာမကမီတာရောမလန်လိဖေကွန်ဖိုင်ရငိုင်ဇွန်ကမီတာမုံကိုစတလန်ဒီနိဖေကွန်ဖိုင်ရငိုင်ရီဒေရမ်ကျော်အန်ချေယုံအဝေအောနေလံကိုမဆာလမ်တဲ့ရပရငါနာမတူစီမနီနာမတူဂရက်ခက်ငိုင်မုံရွှေယောင်မုံရာတတုထနင်းထန်တွန်တာအိုင်ရော့မလန်တယောင်ခုံလုံးမိုင် SCEFR ဝေအောင်နယ်လမ်းတဲ့ကမဲမြစ်ချက်ခဏဝါနာရီငူနာကမဲငါနာမုံကန်ကွန်ဆမ်ကမ်ဆမရဝိုင်ရီနွေဦးရော့မလန်ကောဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီမုံဖုံလက်တဲ့မုံတန်နန်ကောရှော့လမမတူစကုတဲကဘာလမ်ငှိုင်ရီငွေတဲ့မုံချင်းချယောင်ကောဒီမိုကရေစီလက်တဲ့ဖဲရာရှရောင်းဟိုင်ဇွန်ဖက်ဒရယ်လက်တဲ့ဖဲမုံရာရှရောင်းမြင့်မတန်ငိုင်ငါနာမုံရှလုံးဆမရဝိုင်ရီ မတနာဝန်ပေါ်မှုတန်ရှာလောပြန်တပြန်လာနေပဲအန်ယူဂျီနစ်ကရောကွန်ဖတ်ကရောဝဲလမ်ကိုဖက်ဒရယ်မှုပုံပြန်တယ်လာမမတူမနူဒေါ်တန်လူအိုင်ကွန်ဖတ်ရီငါနာကင်အိုနီလေကဘိုက်ဆိုင်ရှိကပဲတာမတူညာနာရယ်ဝန်ပေါ်မှုတန်ရှာလောပြန်တပ်ကင်အာဒုကပါခေါင်းတို့မလောကင်အေ

0: လာနေပေအန်ယူဂျီနီကွန်ဖတ်ဂရဝိုင်လမ်ကိုဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီမှုဖော်ပြတယ်လာမမတူမနူဒေါ်တန်နူဝါကွန်ဖတ်ကပါရေငါနာဝန်ပေါ်မွန်ဒန်ရှောင်းလဖုန်ကေဦးကင်ဂျိုကော်မတီကောနာအန်ယူဂျီဖောင်တဲ့လက်ကဆာယာရလမ်ဂျေလူရယ်ကင်ကွန်ကွန်မလီနေမေစတာတာစင်အနာတဲ့ငါမဆိုင်ဒူကပါခုံတော်မလောမ်ကေအေပြန်လာမရရှိမစွန်ဖဲအန်ယူဂျီနီကွန်ဖတ်ဒစ်ဂနီတဲ့ရှကရာကွန်ဖတ်ဂရဝိုင်လမ်ဖဲကေဦးကင်ဂျိုကော်မတီနီခရေဂျီဂျူတူမိုင်လမ်အန်ယူဂျီဖောင်တဲ့လက်ကဆာယာလမ်ကေဦးကင်အေရှိကထွန်ရှနာတပ်ကောစက်တမတ်တာရှိလခုံရရှိနေတာအန်တော့တန်ငါရယ်ဒူကပါခုံလုံကောကေဦးကင်အေပြန်ပေါ်တဲ့ခုနာလလဝါဆိုင်စွန်အန်ယူဂျီမကောမကလမ်ခရင်မန်တပ်မဆလငိုင်းအကြံပြန်ဘူးကဖေဝဲအွန်ဖောင်ဝိုင်ဝါရိုင်နာလူမကလော့လော့လူစင်လားခါမောဝဲအွန်နူဝါဆဲရဲလမ်တေလူဝိုင်စင်အနာခမရှာငိုင်းတန်တာမုံစီစင်ခမ်လာရှာ PDF နီချဲအရောင်ငါလက်ရှုကုတ်လဝါဆိုင်ဒူကပါခုံလုံဖေအန်ယူဂျီမကနာမုံရှော့ရော့မလန်ရှကရောက်ကွန်ဖတ်ရှကရောက်ချိုအပ်လဝါဆဲရဲအန်တိုင်းနင်းတန်ရှကရောက်ကွန်ဖတ်ဖေအန်ယူဂျီအစိုးရအမုံရှော့မကောမကလမ်တပ် PTL ကိုဒေအိုင်ရှင်မငါနင်းပရင်အန်တမစတင်စတာရှကရဝရီဇွန်ကေအီပြလာမရရှိမစွန်ဖေမုံစက်တမတ်တာပရစနီယရှနီတာရှကရကွန်ဖာတဲ့ဒစိကနီပဲရှကရကြောပလဲဝဆဲလမ်ဂျေလူဝိုင်ဒေတန်ကကေအိုကေအီတဲ့ကီယင်ကီယင်နီကောင်ရမ်လန်တပ်နီကိုအန်ယူဂျီစီအပီရှနီလောမိုင်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီမုံပေါ်ဝဲလ်ကောင်စီ SCEF တာရှောင်းလုံငါဆဲရဲနာကွန်ရှင်မြင်ဖြစ်တဲ့ဖေဖျမဆာလာမုံဆာလမ်နီခုနာမကုပ်စွန်ဖာကောနာဂျွန်ပုံကဆတ်ရှမီမနာရဲလမ်တောက်တိုင်းရေမတွနာမန္တလေးကနာမန်မိုဒယ်လုံဝအိုင်ဖင်ကဆတ်ဆောင်ဖိုလီခွန်ဒရမ်ဖေကဆတ်ချင်ကိုလူဆိုင်ငါနာကေအင်းင်းတော်ရှိကပေတမတွညာနာရီမန္တလေးကနာမန်မိုမကားတယ်လုံဝအိုင်ကွန်ရှင်မြန်ဖင်တပဖင်ဆောင်ဖိုလီခွန်ဒရမ်ဖေတန်ကိုလူဆိုင်ငါနာကေအင်းရှိကထွန်စတာတပနာတရာရှောင်းတော်တဲ့ရေစက်တမတ်တာကောင်ခုဒရမ်သာရှာကေအင်းချေပုံပုံတပ်နေပုံနာဆောင်ဖိုခွန်ဒရမ်ဖေကဆတ်ချင်ကိုလူဆဲလာကေအင်းရှိကထွန်စတာတပနာစွန်တိုင်းရေစက်တမတ်တာရှေကရူရချ်ဖော်မနပ်တော်တာရွှေကူကော်နာမန်မော်တေဖြန်ဆောင်ပေါ်လီမစုံလုံဝိုင်တာရွှေကူနင်းထောင်းဝဲမကြီးကထောင်းတွေခြရာတာကေအေဝဲအောနိုင်ရော့မလန်တပ်နီအကဆက်တယ်လာမမကျော်ဆောင်ပေါ်လငယ်လူမနာငါမဆောင်ပေါ်လခေါင်ဖောင်တဲ့ပဲထင်လို့မရကြေလို့ကဲကြေမရမန်မော်ကော်နာဆောင်ပေါ်စနစ်လုံဝိုင်ပေစင်ခန်မခရိုင်မကောစင်ပုံခြရာတာကေအေတဲ့ပုံဖုံတပ်နီထင်ဆက်တယ်ချူလေဆောင်ပေါ်မလီ
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။လုံမတော်ရလာမစွန်နေရီမန္တလေးကနာလုံဝအိုင်ဖြန်ဆက်တဲ့ဆောင်းပေါ်လီနေမလောစပီဒ်ဘုတ်နေကွန်ရဲထော်ဆောင်းပေါ်လီပဲရွှေကူတဲ့မန်မော်လပရန်တာတင်ဆက်တဲ့ရွှေခွန်ဒရမ်လူချန်ကိုဆိုင်ငါနာကင်နာရှိကနီကနာဆူလိုက်စက်တင်ဘာစတာရှင်းလျက်ဖုံနပ်တော်ထားမှုမန်မော်ကနာလုံဝအိုင်ဖြန်ဆောင်းပေါ်လီလငယ်ဖဲ့ကေအီတဲ့ပုံပုံတပ်နေဒရုန်းတချင်ဆက်တဲ့မကျော်ဖြန်ဆောင်းပေါ်လီလုံမရိုင်ဇွန်စက်တင်ဘာစတာရှင်းစမြအရှင်းထားမှုရွှေကူတဲ့မန်မော်လပရန်တာဖြန်ဆက်တဲ့ဆောင်းပေါ်လီမလီဖဲ့တင်မဆက်လို့ရလားရှောင်းလမ်းရှိကနေကနာချေလို့ ਆ ကွန်ရှင်မြင်ဖြစ်တဲ့ပေါ်ဖန်ဆောင်ပေါ်လီနီတဲ့မန္တလေးကနာမန်မော်တဲ့လူရှားနေလက်နက်မကျူနေတဲ့ဖန်ကွနေဆာယာငိုင်ပဲကင်းတဲ့ပုံပုံတဲ့နီလပရန်ကနာတင်ဆက်ကိုလူရလားမချေလို့ ਆ ပန်းစတုံခုနာမြမုံတန်ကောနန်ပန်စီမဝန်ဆက်ရှမီလာမြခုံလမ်နေဖေပရိုက်တော်ငါနာမုန်ကန်တာကာနီခဲလို့ထုံရှရာတဲ့နန်ပန်စီမဝန်မတုံပွဲရှရာလငိုင်ငါနာအမေရိကန်နေမဆက်တဲ့ရှီကပဲတာမတညာနာရေမြမုံတန်ကောကာနီနန်ပန်စီမဝန်ဆက်ရှမီလာမြခုံကစတီနီဖေခနန်နမ်တူပရိုင်ငါနာမုန်ကန်တာကာနီခဲလို့ထုံရှရာလငိုင်တဲ့ကာနီနန်ပန်လို့ထုံပွဲရှရာလငိုင်ငါနာအမေရိကန်အစိုးရနေမဆက်ကောက်တဲ့ကင်ကွန်ကွန်စနစ်ဆိုရှယ်နီအမတူအမေရိကန်ကွန်ဆန်အကနီနမ်ဖန်စီမွန်တန်ဆောင်လေကပစက်တမတ်တာရှိမာယာရှင်ဒဝိုင်တာယာနာဇွန်ပူဝိုင်ရီအမေရိကန်အစိုးရကကင်ကွန်ကွန်စနစ်ဆိုရှယ်နီအမတူကနီနမ်ဖန်ဒ kin le nai shin rai ka ni nam pha ma dung thu shpro ai mung tan de seng na kum sana dot nai lam phe american rap dot de tra shang tang shon nai re lam che lu ai de in ta wai lam ta ma dung lam yam sum lam nga na myan mong afghanistan newa india lao mexico thai mung tan lom mung tan kum sum phe ma dung ka ni nam pha thu shpro ai shra che ma tu ma kha ya mung tan ni khu na ma sat dai re dai mung tan kum sum ta ka ni nam pha sash mi la mi krum lam ni che မကမ်လစ်ခန္နံနာမတူဖရင်ငါအိုင်မုန်တန်နီခုနာအာဖဂန်နစ္စတန်ဘိုလီးဗီးယားမြန်မာထက်ကိုလံဘီယာမုန်တန်နီပဲမင်းစတန်ရှ်ဖန်ဒါရှလ ோம் ဒါငါဆယ်ရီမြန်မုန်တန်ခုနာကိုကွန်ရှင်မြင့်ထန်ဒပ်ဒရုမ်ကမ်စင်ဒိုင်တန်တာကာနီနမ်ဖန်လို့ထုံခိုင်ရဲ့ရှာတီနမ်ဖန်စီမန်ထုရှ်ပရိုအိုင်လို့ထုံရိုင်နာဆက်ရှ်မီလာမကမ်ပုန်နီနီနူဂလော်ချန်ကမြန်မုန်တန်ကိုမုန်ကန်ထကာနီခိုင်ရဲ့လို့ထုံရှာတီနမ်ဖန်စီမန်မဒုံဘရဲရှာလငိုင်ခုနာပြင်ငါဆိုင်လမ်当上来个他们听不懂顺带来不接了哎MCDMR ပတ်မီလမန်ပြလဲဝါဆိုင်ဖောင်းစတမ်ရှိကနေပဲအကြံရွှဲရလမန်ကွန်တဲကောမှုစိတ်ခုရယ်ရှိကနေပဲကပလာမတ်ဒတ်အိုင်ဆော်ရဲဂျူဝန်ပေါ်အမျိုးရှာနေရောပဲဂရေဂျီဂျူကပါဆိုင်လော
2: ညမနူခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မြင်တွင်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ PCB ဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံရေးပါတီမဟုတ်တဲ့မြေပေါ်နိုင်ငံရေးအစုအဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာလူတီများသလိုအစင်လာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးသမားအချို့နဲ့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုမရွေးချယ်ကြတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းနဲ့သူတည်သည့်စတဲ့သူတွေပါဝင်တဲ့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ Political Coordination Body ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေခုရက်ပိုင်းမှာလူသိရှင်ကြားပေါ်ထွက်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ PCB မှာထင်ရှားတဲ့ဦးဆောင်သူတွေက SNLD ရှမ်းနိုင်ငံရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌဆိုင်းညွန့်လွင်88မျိုးဆက်ကကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟောင်းဦးမြအေးအခြားသူတွေပါဝင်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ SNLD ပါတီဟာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေကိုပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့နောက်ငကိုရှိပြီးနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုမှတ်ပုံပြန်တင်ဖို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကလှုံ့ဆော်ခဲ့ရမှာမှတ်ပုံမတင်ခဲ့တာကြောင့်နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်လှုပ်ရှားခွင့်မရှိတော့တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါသေး။ PCB ကိုယခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာတရားဝင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုနဲ့သူတည်တနာအချက်အလက်တွေအရသိရပြီးတော့အမှန်တကယ်တော့2023ခုနှစ်ကလေးကစုဖွဲ့မှုကိုစတင်ခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါသေး။2023ခုနှစ်မှာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်မြင့်တက်လာနေချိန်မှာမြေပေါ်နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကနေနိုင်ငံရေးအချက်အတည်အဖြစ်ရှာနိုင်ဖို့ပြည်တွင်းစစ်ရဲစဲရေးတို့ကိုဦးတည်ကြတဲ့အင်အားစုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ပထမဆုံးစတင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာကအေရဝတီတိုင်းဒေသကကန်းချီဖြစ်တဲ့ငွေဆောင်မှာရက်အနည်းငယ်ကြာဆွေးနွေးခဲ့ကြတာကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါသကဝိုင်းအပီနောက်ထပ်တွေးဆောင်ဖို့ကလောမြို့မှာထပ်မံဆောင်တွေးခဲ့ကြပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကတားဆီးခဲ့တာကြောင့်ကလောဆူနိဝဲကမလုံဆောင်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့အဲ့ဒီကာလကထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းတွေအများသိရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ဥပဒေအောက်မှာမရှိတဲ့အခုလိုမြေပေါ်နိုင်ငံရေးစုဖွဲ့မှုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သဘောထားတွေကိုယခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာဒေါင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်ထိုးစင်ကအကျဉ်းချခံနေရစေအပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေချွင်းချက်မရှိချက်ချင်းလွတ်ပြေးဖို့လွတ်လပ်စွာထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခွင့်ရည်သားခွင့်တင်ပင်စုယုံခွင့်ရှိဖို့နဲ့အဓမ္မစစ်မှုတန်းစုဆောင်မှုတွေအဆုံးသတ်ဖို့အယက်သားတွေထိခိုက်သေးဆုံးနေရတဲ့စီးရီလှုပ်ရှားမှုတွေရှောင်ကျဉ်ဖို့အယက်သားအဆောင်တွေကိုတိုက်ခိုက်တာတွေမလုပ်ဖို့ CDM မှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့အယက်ဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကိုလက်စားချီတုံ့ပြန်တာတွေမလုပ်ဖို့နဲ့ CDM တွေအပေါ်မှာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းခွင့်ကန့်သတ်ချက်တွေဖယ်ရှားပေးဖို့တက်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့အဲဒီလိုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ရမှာအာဆီယံအိန္ဒိယနိုင်ငံနိုင်ငံတကာအစိုးရကုလသမဂ္ဂလိုအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့တွေကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါ PCB ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုကြည့်ရင်လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးလမ်းကြောင်းမဟုတ်သလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ဥပဒေအောက်မှာပါတီတရက်အနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲဝင်လွှတ်တော်တွေဝင်ရောက်ပြီးတော့မိမိတို့ဖြစ်စီလိုတဲ့နိုင်ငံရေးဥတီချက်ကိုလုံးမဲဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးလွှတ်တော်ပြင်ပနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွဲဆောင်ဆွေးနွေးရေးနဲ့နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုအပြေရှားဖို့တဖက်မှာလည်းလူလူခံစားနေရတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေစီးပွားရေးကျက်တဲမှုဒုက္ခတွေကိုရောပါအောင်ကြိုးပမ်းတဲ့သဘောလိုနားလည်ရပါတယ်။ PCB ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလက်တလုံးမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိန်းချုပ်တာတွေမလုပ်သည့်တိုင် အနီးကဆောင်းကြည့်နေတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ်။2024ခုနှစ်ထဲတုန်းကကလေးဆွေးနွေးပွဲကိုတားမြစ်ခဲ့ပြီးတော့အခုခါမှာတော့အဲ့ဒီလိုတားမြစ်မှုတွေထပ်လုပ်တာမတွေ့ရသေးပါဘူး။2024ခုနှစ်အနီးထားကရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ရွေးကောက်ပွဲအခင်းအကျင်းကိုအထီးကိုင်မခံနိုင်တာကြောင့်ကန့်သက်တာတားမြစ်တာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ခေတ်ဆက်ဆက်မြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာအလေးလက်လန်းစဉ်တနည်းပြင်းထန်တဲ့အယူအဆနဲ့တော်လိုင်းလန်းစဉ်မဟုတ်တဲ့နိုင်ငံကြီးအယူအဆမျိုးရေပန်းစားလိမရှိခဲ့ပါဘူး။လွတ်လပ်ရပြီးလအနေငယ်အတွင်းမှာပဲပြည်ရင်းစစ်တဲ့တက်ဆင်းခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းလန်းချောင်းကလက်ဝဲဝါဒကိုကင်ဆွေးတဲ့နိုင်ငံအင်အားစုတွေရောမျိုးသားရေးဝါဒအတွက်လက်နက်ကင်ကြတဲ့တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံကြီးအင်အားစုတွေနဲ့လွတ်လပ်ရပြီးတဲ့နောက်တစ်နှစ်မှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပြည်ရင်းစစ်တဲ့ကြာရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာအစိုးရတန်းအရက်သားအခေါ်အရာမြန်မာစစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးပါတီနိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုဖေရှားပြီးတော့ဆရာနာရှင်စနစ်နဲ့အာဏာရယူပြီးစေစုနဲ့၅ခုကျော်အုပ်ချုပ်လာခဲ့တာပါ။2010ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲဟာဆရာနာရှင်စနစ်ကနေစစ်တပ်ကထောက်ခံရည်တည်ထားတဲ့တပ်ခန့်ရေးပါတီကအာဏာရယူဖို့ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးတော့ပြည်တွင်းစစ်ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိအရှိန်ရော့ချဖို့ရည်ရွယ်ပြီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ထို့ပေမဲ့အရက်သားနိုင်ငံရေးပါတီ NLD အာဏာရပြီးငါးနှစ်တက်တန်းတစ်ကြိမ်အပြီးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်၎င်းတို့စစ်ကောင်စီအစိုးရဖွဲ့ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ခဲ့ရာကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပြည်ရင်းစစ်မီးတဲ့လွတ်လပ်ရပြီးတဲ့နောက်စေစုနှစ်ခုနှစ်ခုကျော်အကြာမှာဒုတိယအကြိမ်တက်ဆင်းခဲ့ရပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်စနစ်စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့အရဲဝုစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပါတီနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့အရက်သားအမေရိကန်စစ်အာဏာရှင်စနစ်တို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်ရင်းစစ်မီးတဲ့ကနေမယုံထွက်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့သဘောလို့ဆိုရင်မမှားပါဘူး။အင်းဒီနိုင်ငံတွေအကြအရှိတောင်အရှနိုင်ငံတွေအကြမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံတည်းသာပြည်တွင်းစစ်ကို10စုနှစ်ခုနှစ်ခုကျော်၈ခုနေပါဆင်နွှဲနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုလက်နက်ကင်လမ်းကြောင်းနဲ့ဖြေရှင်းတာအဖြစ်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့မျိုးပေါ်နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းပြန်ပေါ်လာဖို့တနည်းအားဖြင့်စစ်မီးတောင်ထဲကြာရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုတွေရဲ့ဘဝတွေကိုလွတ်မြောက်စေဖို့နိုင်ငံနီးလန်းတွူးဆောင်ဆွေးနွေးတဲ့နီးလန်းနဲ့ကြိုးပမ်းကြမဲ့ PCB အင်အားစုတွေရဲ့ဤမှန်းချက်အောင်မြင်နိုင်ပါမလားဆိုတဲ့တန်တရားတွေလည်းလူအချို့မှာရှိနေကြဆဲဖြစ်တာတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
3: ။မင်္ဂလာပါရှင်။ခုချိန်ကစာပေသတင်းနဲ့ဒူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အတိုင်းအကြောင်းမျိုးကစေဘေးဒုက္ခတွေရေဘေးတန့်ကိုပါခံစားရပြီးအခက်အခဲတွေပိုပြီးဖြစ်လာရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။ပခိုင်ပြည်နယ်နဲ့နှီးစုံမှာရှိနေတဲ့ရေဘေးတန့်အတိုင်းအကြောင်းမျိုးမှာစေဘေးရှောင်ဒုက္ခတွေလည်းရှိနေပြီးအဲ့ဒီမိသားစုဝင်တွေဟာခက်ခဲတွေနဲ့ပိုပြီးရှိလာပါတယ်။ခွားမြွနယ်ကနေစစ်ရှောင်လာရပြီးအတိုင်းချောင်းမြို့မှာ၃နှစ်ကျော်ကြာလာပြီးဖြစ်တဲ့ပြည်သူတူကခုလိုပြောပါတယ်လေမျက်နာတာကျိုးပေါက်ကိုမပိတ်နိုင်တာ25ရက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပြီးတာကျိုးပြီး17ရက်ကြာမှငတိုင်းချောင်းမြို့ရဲ့ရေတွေဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ငတိုင်းချောင်းဘောလုံးကွင်းထဲကနေရေဘေးကြောင့်ငတိုင်းချောင်းအထက်ကတဲကိုပြောင်းရွှေ့လာကြတဲ့စေဘေးရှောင်တွေထဲမှာကျောင်းထဲမှာလည်းရေတွေရောက်လာလို့စုပေါင်းချက်ပြုတ်ကြတဲ့နေရာကိုလည်းရေတွေရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။မြို့ရာတွေထဲရေတွေရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ရေတွေဟာညစ်ညမ်းလာပြီးတောက်သုံးရေအတွက်လည်းခက်ခဲလာကြပါတယ်။ဒါအပြင်ဂျမစစ်တက်ကရေဘေးဒုက္ခတွေပေါ့စာရေးတောက်ရင်ကအဆစနစ်ကြတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေမရှိတာကြောင့်ဘေးနှခုတင်းလာတဲ့စစ်ဘေးတင့်ပြည်သူတွေမှာပိုပြီးခက်ခဲလာရပါတယ်။ငတိုင်းကျောင်းမြို့နယ်ရွာသစ်ကြီးကျွရကနေစစ်ရှောင်လာရတဲ့ပြည်သူတို့ကခက်ခဲတွေကိုခုလိုရှင်းပြပါဗျာ။အီးရှောင်လ
4: ာတဲ့ချင်းကတော့သူတို့ရွာအထွက်အထွက်ချေရတာလိုမျိုးအဲ့လိုပေါ့ဟိုနေရာမှာနှလားသုံးမှာဒီနေရာမှာနှလားသုံးမှာနေလေပြည့်ပြီးတော့ခက်ခဲတွေကြောက်မှမယ်ဆိုကြမ်းထားတော့ဟိုမှာသူတို့နေမဲ့ပြန်နေမဲ့နေရာမှာမနေရဘူးလေဆိုလို့ဆိုတော့တခါဒီဘော့ခွင်းမှာပြန်ပြီးနေရတာလေဒီဘော့ခွင်းမှာနေတာသုံးလားရှိပြောပြီးနေလာတဲ့မှာအမှနေပြီးကမှတခါကြီးကအဲ့ဘော့ခွင်းနဲ့ဥတက်လာတော့ဒီကိုကြောက်သွားတယ်
3: 2021ခုနှစ်ကစလို့ဖုံးကံမရှိတဲ့သူတွေအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မြမစီပွားရေးကဖက်ဖက်ကကြဆင်းလာပါတယ်ဒါအပြင်တနိုင်ငံလုံးမကြုံဘူးတဲ့စစ်ဘေးတဘာဝဘေးကိုရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်လို့ပြည်သူကနေပြည်သူကိုဝိုင်းဝန်းလူဒန်းနိုင်တဲ့အခြေအနေကလည်းရော့နေလာပါတယ်ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကစခဲ့တဲ့ AR ရေဘေးကိုကန့်လင့်လာတဲ့လက်တွေဟာအခိုင်အမာမရှိခဲ့ပါဘူးဒီလိုအခြေအနေတွေဖြစ်နေပေမဲ့ပြည်သူမှပြည်သူတို့အားတင်းကူညီပေးပါလို့အတိုင်းချောင်းရေဘေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကဲဆဲကူညီပေးနေသူတူကခုလိုသတင်းစကားပါခဲ့ပါတယ
5: ်အဲ့လိုကြီးရတော့လေလူရဲဆိုတော့လားနဲ့ချီပြီးလို့ပါလေအခြေချဖို့တော့ကလည်းလားနဲ့ချီပြီးကြောင်းဆယ်ဟောစင်းဒီဒီစာဝူတော့ဘူးအတော့ပေါ့နော်အခုတော့တယ်မှာချက်စာဝူတော့မှာရေတော်ကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ထက်ခဲနေတဲ့ဟာကြီးရှိ အဲဒီကနေ့စကားနေချထားတဲ့ဟိဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်အခုဟုံးကြောင်ဆိုလို့ရှင်လေဒါကြေးရောက်ဝင်နေပြီရာဇကြီးလေးပေါ့နော်သူကပ်ပြီးတော့နေနေကြတာတကယ်တကယ်ကြတော့နေလာမှာတက်လာပြီဟိဆိုလို့ရှင်မြေလူများတော့ဒီအဲ့ဒီမှာလည်းအိမ်တော်စုပေါင်းများစွာရှိတယ်ဂျာနဲ့ချီဒီကြောင်မို့ဒီကြောင်ရဲ့ဟိုဘက်ဒီဟိုဒီဟန်ကြီးချသေးတယ်အဲ့ကြောင့်ရွှေအေးဆောင်ဆိုရှင်အဲ့အိမ်မှာကမိသားစု300လောက်တော့ရှိမှာတော့ကျွန်တော်တော့မဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်ဒီမှာအခုဆိုရင်ကလေးသမားတွေဆိုရင်တော့မအခုကျွန်တော်တို့ကနေဆန်တွေပြန်ပြီးတော့ကိုင်းကြီးကိုပြန်ရှာရတယ်အဲနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီမှာရွှေပြောင်းပေးရတဲ့ဟာလေးရှိတယ်အခုတချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်တာဟိုဘက်ပေါ့နော်ဒီအင်းအင်းအင်းအင်းမို့အင်းတော့ဟာလေးဆိုအင်းတဲ့အင်းလုံးလောက်သွားတာတွေပါရှိတယ်အဲလူတွေကိုကျွန်တော်ရွှေရင်းဆောင်မှာကျွန်တော်ပို့ပေးထားတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းစားရတော့ရတော့ထပ်ပြရတော့နေစင်းနေမှာရှိနေတယ်အဲ့ဒီလည်းကူညီပြီးအဲဒီမှာပြည်သူတို့ပေါ့
3: လေမျက်နာတာကိုမပိတ်နိုင်သေးရင်အတိုင်းချောင်းမျိုးပြင်အောက်ဘက်ကရေကြီးအတုပ်ကြုံပြောမြို့နယ်တွေအထိရေဘေးအန္တရာယ်ဆုံးရင်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်။အကြံဖတ်အာနာသိအစိုးရဟာလေမျက်နာတာကိုပိတ်ဆို့နိုင်ခြင်းမရှိသလိုမြို့ဝကျွမော်ဒေသရဲ့အသက်သွေးကြောတွေဖြစ်တဲ့ဇလွန်ဟင်္ဒရဒနုဗျူမြို့တွေပြင်ရှိဘက်ကန်ကထိန်တော့မုံညိုလက်ဗရန်စတဲ့မြို့နယ်တွေကတာတွေကလည်းဆုံးရင်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပြီးရေဘေးဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံနေရပြီဖြစ်ပါတယ်။အတိုင်းဆောင်မြို့ဟာရေအောက်မှာတော်ကြာနေရအောင်မယ်လို့မြို့ရေရောက်တဲ့အချိန်တွေကိုမြေပုံထုတ်ပြီးကူညီပေးနေသူတွေကခိုင်မာပြောဆိုထားတာဖြစ်လို့စစ်ဘေးနဲ့ရေဘေးထက်ဆင်းကြုံရတဲ့ပြည်သူတွေမှာဆက်လက်ခက်ခဲနေကြရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်းကံမရှိသူတွေအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့2021ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့နောက်ပိုင်းစစ်ဘေးကြောင့်နေရဆွန့်ခွာရသူဥယျာဉ်3,900ကျော်ရှိတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာအေဂျင်စီ UNHCR ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
6: ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်မှာဂျပန်နိုင်ငံသားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့ကြားဖြန့်ငွေလိမ်ကိုင်းတစ်ခုကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးလူ14ဦးကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်ပါတယ်။အဖမ်းခံရသူတွေထဲမှာဂျပန်နိုင်ငံသား4ဦးနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသား4ဦးတို့ပါဝင်ပြီးဂျပန်ရဲတပ်ဖွဲ့ယူနီဖောင်းအတူတွေမှတ်ပုံတင်ကတ်အတူတွေနဲ့ဂျပန်ဘာသာနဲ့ရေးသားထားတဲ့လိမ့်လဲရမှာအသုံးပြုတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုလည်းသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်။လိန်လဲသူတွေဟာဂျပန်ရဲ့အရာရှိဖြစ်ဟန်ဆောင်ပြီးသူတို့လိန်လဲမဲ့လူရဲ့နာမည်နဲ့တရားမဝင်ပစ္စည်းတွေပို့ဆောင်ထားကြောင်းတန်တရားဖြစ်ဖွယ်ငွေလိမ့်မှုတွေမှာပါဝင်နေတယ်လို့ဆက်ဆွဲပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ငွေလွှဲခိုင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစိန်ခန့်စာအင်ကြီးကိုတလောက်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ28,000ခန့်ထိုင်းဘတ်9,000ခန့်နဲ့ငှားရမ်းထားတာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံခြားသားအများအပြားမတင်ကားဖွယ်ဝင်ထွက်နေကြတာကိုဘေးပတ်ဝန်းကျင်အိမ်တွေကတရင်ပေးခဲ့တာကြောင့်အမှုပေါ်ပေါက်ခဲ့တာပါဒီကြားဖြန့်ကိုင်းထဲမှာအခြားပါဝင်ပတ်သက်သူတွေကြားရှိနေသေးတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကယုံကြည်ထားပြီးဂျပန်အာဏာပိုင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆုံဆန်းစစ်ဆေးနေပါတယ်ရှင
1: ်မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
7: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မြင်ကွင်းပြည်ပကနေမြန်မာပန် application တွေမတုံးဆွဲနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ရန်ဗဟိုပန်ညွှန်ကြားမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအသုံးပြုနေတဲ့မြန်မာပန်တွေရဲ့ mobile banking application KP CPP AYAP နဲ့ WeMoney တို့လို digital ငွေကြေး application တွေကိုပြည်ပနိုင်ငံတွေကနေအသုံးလို့မရအောင်ဤပညာနဲ့ကန့်သက်ဖို့ဗဟိုပန်ကညွှန်ကြားထားတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းထွက်ပေါ်လာပြီးပြည်ပမှာနေထိုင်နေကြတဲ့ KP လို့ digital ငွေကြေးအသုံးပြုသူတွေတုံးလို့မရတော့မှဆိုရင်တော့အကောင့်ထဲရှိတဲ့ငွေကြေးကိုရွှေ့ပြောင်းတာတွေလုပ်ဆောင်နေကြတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြနေကြပါတယ်။အခုလိုမြန်မာဘဏ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငွေကြေးအပေးယူလုပ်ဆောင်မှုတွေကိုပြည်ပကနေတုံးလို့မရအောင်ကန့်သက်ဖို့ကိုဩဂုတ်လ28ရက်နေ့ကစတင်မယ်လို့သတင်းတွေပေါ်ထွက်နေပြီးသက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေဘက်ကသတင်းဌာနတွေကမေးမြန်းကြတဲ့အခါအဲ့လိုညွှန်ကြားချက်တော့မရထားသေးတဲ့အကြောင်းဘဏ်တချို့ကဖြေကြားထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။mobile banking application နဲ့ KP တို့ကိုတော့ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းထိတော့အသုံးပြုလို့ရနေသေးတာတွေ့ရပါတယ်။ KB, WeMoney, CBB နဲ့တခြားသောမြန်မာ digital ငွေကြေး application တွေကိုပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအများပြားအသုံးပြုနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတန်းတဲ့ချီနေထိုင်နေကြပြီးအဲ့ဒီတန်းတဲ့ချီတဲ့နိုင်ငံသားတွေတဲ့က30တူတင်ကနဲ့နဲ့ချီရှိနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းမှာကြန့်ရှိတဲ့မိသားစုတွေစီငွေပြန်ပို့တဲ့အခါဖြစ်စေပြည်ရင်းကအသီးမိတ်ဆွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုငွေကြေးပေးဖို့လွှဲပြောင်းရမှာဘဏ်နဲ့ digital ငွေကြေး application တွေကိုအသုံးပြုပြီးလွှဲပြောင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်နေဦးတော်လိုင်းရန်ပုံငွေထက်ဝင်တာမျိုးမှာလည်း NUG အစိုးရရဲ့ STB Bank application အသုံးပြုသည့်တိုင်ပြည်ရင်းက digital ငွေကြေး application တွေကိုလည်းအသုံးပြုကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းမှာရှိတဲ့တော်လိုင်းရံမုံငွေရှောက်ဖွေပေးတဲ့ထောက်ပို့အကောင့်ကိုတန်တရားရှိခံရတဲ့အခါအကောင့်ပိတ်တာအကောင့်ပိုင်းရှင်တွေကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံရတာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းအများပြားဖြစ်ပွားခဲ့တာပါအခုလိုတော်လိုင်းရံမုံငွေအတွက်ထောက်ပို့အတွက် digital ငွေကြေးအကောင့်တွေဘလောက်တွင်းတွင်းကျကျအသုံးပြုတယ်လဲဆိုတာလိလာကောက်ယူထားတဲ့ကိန်းဂဏန်းမရှိပေမဲ့လည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှိလိမ့်မယ်လို့ယူဆရကနေအခုလို KB WeMoney အစရှိတဲ့ application တွေကိုပြပမှမသုံးနိုင်အောင်လှုံ့ဆော်တာလို့ယူဆရပါတယ်အဆိုပါ application တွေကိုပြပကနေသုံးစွဲလို့မရအောင် geo blocking location blocking နည်းပညာတွေနဲ့ပိတ်ပင်မဲ့သဘောလို IT ပညာရှင်တွေကယူဆကြပါတယ်။သုံးစွဲသူရဲ့ location ဟာမြန်မာနိုင်ငံပြင်ပရောက်နေခဲ့ရင် application ကိုဝင်လို့မရအောင်လှုပ်ထားမဲ့သဘောဖြစ်ပြီး VPN software လိုမျိုးနဲ့ server location ပြောင်းလဲပြီးအသုံးပြုတဲ့အခါလဲ IP address ကိုမှတ်သားပြီးထပ်မံပိတ်ဆို့တာမျိုးလုံးဆောင်နိုင်တဲ့အလားအလာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ digital ငွေကြေး application တွေနဲ့ကမောစာပန်ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်တဲ့ KB application ကအသုံးများဆုံးဖြစ်ပြီးဒုတိယအနေနဲ့ရုံးမပန်ရဲ့ application ဖြစ်တဲ့ WeMoney ဖြစ်ပါတယ်။ mobile banking ဖြစ်တဲ့ bank account ကို online ကနေအသုံးပြုတာကအထက်အလက်အသေးစိတ်ဖြည့်သွင်းရတာ။ scan သို့မဟုတ်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ပေးချေလွှဲပြောင်းတဲ့ pay application လို့လွယ်ကူမြန်ဆန်ခြင်းမရှိတာကြောင့်အသုံးနည်းပါတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကတော့အခုလိုပြပကနေအသုံးပြုတာကိုပိတ်ပင်ရတဲ့အခြားသောအကြောင်းရင်းတွေကရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေရဲ့မိသားစုလွှဲငွေတွေကို KB လို့လွယ်ကူတဲ့ application ကမလွှဲနိုင်တော့ဘဲဘဏ်ကတဆင့်တရားဝင်လမ်းကြောင်းနဲ့ပြန်ပေးဖို့အောင်ရည်ရွယ်လှုံ့ဆော်တာလို့ယူဆမှုတွေလည်းရှိပေမယ့်ခိုင်မာတဲ့အချက်လက်အထောက်အထားတွေတော့မတွေ့ရသေးပါဘူးအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တော်လန်ကြီးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအတွက်အလူငွေဝင်ရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့အခွန်အခောက်ကောက်ခံရရှိတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့တရားစတာအရင်းမြစ်ရှိရာနေရာတွေကိုဖျက်တောက်တာထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေတာအခုနှစ်ပိုင်းတွေမှာပုံမထင်ရှားလာနေတာပါဥပမာအပြင်နေဆက်ကုံတွေရေးတွေရဲ့လမ်းကြောင်းတွေမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့တိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်နေမြေတွေရှိတာကြောင့်အဆိုပါနေမြေတွေကိုမသိမ်းယူနိုင်တဲ့အနေအထားမှာအဲ့ဒီနေမြေတွေကိုဖျက်ဆီးတည်ဆောင်လာတဲ့ပြည်ပကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ရှာဖွေသိမ်းဆည်းတာတွေလုပ်နေသလိုတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေရဲ့အခွန်အောက်ရရှိတဲ့ရွှေရင်းရွှေပေါင်းတပ်ထုတွင်းနေနဲ့ကြောင်မြေနာထွက်ရှိတဲ့နေမြေဒေသတွေကိုတခြားသောနေမြေတွေထက်ဦးစားပေးတိုက်ခိုက်တာထို့စစ်စင်နာလေကြောင်းကဖျက်ဆီးတာတွေလှုံ့ဆော်လေးရှိပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ဆက်ဆက်သုံးသပ်ကြည့်ရင်အခုလှုံ့ဆော်လိုက်တဲ့ digital ငွေကြေး application တွေကိုပြည်ပကနေသုံးမြအောင်လှုံ့ဆော်မှုဟာဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာဥပဒေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေဆိုတာထက်စည်ရေးနိုင်ငံရေးအသာစီရဖို့ရည်ရွယ်ဖြတ်တောက်တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ရှင်
8: ထိုင်းနိုင်ငံဟာနိုင်ငံပေါင်း60ကျော်ကကမ္ဘာလှည့်ခီးသည်တွေဗီဇာမလိုပဲရက်ပေါင်း60ကျော်နေထိုင်ခွင့်ကိုရက်30ထိပြန်လည်လျှော့ချလိုက်ပါတယ်။ဒီမူဝါဒအပြောင်းလဲဟာစက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာစတင်တက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရဟာကိုဗစ်ကပ်ရောဂါပြီးခီးသွားလုပ်ငန်းတွေပြန်လည်ဖွင့်ပြုလာဖို့2024ခုနှစ်မှာဗီဇာမလိုရက်ပေါင်း60နေထိုင်ခွင့်သတ်မှတ်ပေးခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့အခုအခါမှာတော့ရက်ရှည်နေထိုင်ခွင့်ကိုသုံးချပြီးတရားမဝင်လုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေတာတွေကိုတားဆီးဖို့အခုလိုပြင်ဆင်တတ်မှတ်ရတာလို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဗီဇာတက်တန်းတို့ကိုထိုင်းနိုင်ငံပြင်ပကိုခဏထွက်ပြီးပြန်ဝင်လာတဲ့ဗီဇာရန်လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုလည်းဟန့်တားသွားဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။စီမင်းတေးအရာထိုင်းနိုင်ငံကိုကုန်လန်းကနေတစ်နှစ်ကိုနှစ်ကြိမ်သာဝင်ရောက်ခွင့်ရတော့မှာဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံတချို့ကနိုင်ငံသားတွေကတော့ဒီကန့်သက်ချက်မှာအကြုံဝင်ပါဘူးရှင်။
9: ဘုံကန်တိုက်ခိုက်မှုတွေခက်ဆစ်စိတ်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေအတွင်းအချိန်ကြိုက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့လို့အာလာပိုင်တွေကလုံခြုံရေးအဆင့်တိုးမြင့်လိုက်ပါတယ်။စနေနေ့ညကနာရတီဝတ်ပတ်တနီနဲ့ရလပြည်နယ်တွေမှာစနေတကျအချိန်ကြိုက်တိုက်ခိုက်မှု50ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့လုံခြုံရေးရာရှိတွေကဆိုပါတယ်။စတိုးဆိုင်တဆိုင်နဲ့ဒေသန္တရအစိုးရယုံတွေဟာပြစ်မှတ်တွေထဲမှာပါဝင်ခဲ့ပြီး မီးရှို့တာ၊ဘုံးခွဲတာနဲ့တရက်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေတွင်အရသာ3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ကဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ထောက်လှမ်းရေးသတင်းကိုကြိုတင်ရရှိထားခဲ့တယ်လို့တင်းနှင်းလာနေမှာပြောကြားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြိုတင်သိရှိခဲ့ပေမယ့်တိုက်ခိုက်မဲ့အချိန်တိကျကိုတော့လုံလောက်အောင်ကြိုတင်တွက်ဆနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။အခုလိုမျိုးနေရာအနှံ့ဆက်ဆက်နာမျိုးကိုကြိုတင်ခံမမှုကမလွယ်ကူပါဘူး။မွတ်စလင်အများစုနေထိုင်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပုံမရရှိရေးအတွက်ပုံကန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးဖြစ်ပွားနေတာပါအခုလိုကျမ်းပတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်2004ခုနှစ်ကစပြီးလူ 9,000 ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
8: ဆွေလန်နိုင်ငံရဲ့တမိုင်းဝင်အစဉ်လာကြားနေပါတာကိုပို့ပြီးတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပြထမ်းမဲ့အဆိုပြုချက်ကိုတနင်္ဂနွေနေ့မှာမဲခွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့တာမှာမဲဆန္ဒရှင်80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကပြက်ပြက်တတပယ်ချလိုက်ကြပါတယ်။အဲဒီဆိုပြုချက်မှာဆွေဆလန်နိုင်ငံအနေနဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတာတွေ၊နေတိုးလိုစီးရေးမဟာမိတ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရတားမြစ်ဖို့လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုလက်ရှိဆွေအစိုးရနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီအများစုကတော့ကန့်ကွက်ကြတာပါ။ဂျနီဗာမြို့ခံအမျိုးသမီးမဲဆန္ဒရှင်တွေကသူတို့ဒီအဆိုပြုချက်ကိုကန့်ကွက်ရခြင်းအကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောပြကြပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့လက်ရှိကြားနေဝါဒကိုကျမကကြေညာတဲ့အတွက်ကန့်ကွက်မဲပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာလုံးဝကြားနေတာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။လူ့အခွင့်အရေးကိုမလေးစားတဲ့နိုင်ငံတွေကိုပိတ်ဆို့အရေးယူနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးကိုဆက်ထိန်းထားဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ကျမမြင်ပါတယ်
10: ။ Ils ne respectent pas les droits humains. Moi j'ai voté contre cette
8: ဒီလောက်အပြောင်းလဲမြန်ဆန်နေတဲ့ကဘာကြီးတွေမှာကျမတို့ရွေးချယ်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခွင့်နည်းနည်းတော့ချန်ထားရမယ်လို့ထင်ပါတယ်။တခါတရံမှာမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချနိုင်ဖို့အတွက်မဟာမိတ်တွေလည်းလိုအပ်ပါတယ်။ဒီအဆိုကိုရှီယူဆွဲလက်ရဆောင်ပြည်သူပါတီကဥဆောင်တင်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးဩဇာကြီးမားတဲ့နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်ခရစ်စတော်ဘလိုကာကသူ့ပိုင်ငွေ friend လေးတန်းဒီပါသုံးဆက်ပြီးမဲဆွယ်စည်းရုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2022ခုနှစ်မှာရုရှားကယူကရိန်းကိုအလုံးစုံကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးဆွစ်ဇာလန်က EU ရဲ့ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေမှာပူပေါင်းပါဝင်ခဲ့တဲ့ပေါ်အငင်းပွားမှုတွေရှိခဲ့တာကနေဒီလှုပ်ရှားမှုစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့ကြားနေဝါဒကို1815ခုနှစ်ကလေးကနိုင်ငံတကာဥပဒေအရအတိအမှတ်ပြုတ်ခဲ့ပြီး1848ခုနှစ်မှာတော့နိုင်ငံရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
11: အလုံးမဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ပတ်အမျိုးသမီးကဏ္ဍမှာအမှန်တရားသည်ခေဆက်ဆက်နိုင်ခြင်းမှုကိုကာကွယ်ခုခံခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေပြီးတော့ကျမတွေ့ကြုံများကိုအားလုံးကိုမျှဝေပေးချင်ပါတယ်တာဝန်တရားတွေပြက်ကွက်ခဲ့ရတဲ့လူမှုရေးနယ်ပယ်မှာအခုလာမှာဆိုရင်ကျမနဲ့ရင်မက်ချင်းတူတူအရင်နှီးဆုံးတငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့မိခင်ချင်းနာယီကိုလည်းမမေးမိခဲ့ပါဘူးဒီနေ့ကလည်းကျမနဲ့ရင်ပတ်ချင်းတူတူပါပဲမြမလေးတယောက်ရဲ့ဖခင်ကြီးကွယ်လွန်ခြင်းမှလည်းမူကြီးလေးနဲ့ပဲဝမ်းနဲ့ကြောင်းပြောလိုက်ရပါတယ်ကျမအတွက်လူမှုရေးပြက်ကွက်မှုထက်ယနေ့ချိန်မှာကျမတို့စိတ်သက်ခွန်အားတွေတမဖို့ကြိုးစားနေထိုင်ကြရတယ်ယာရုရှိငွေရှိယုံဆိုတီကလူလောကကြီးမှာနေထိုင်စားသောက်ဖို့အစဉ်ပြေနေခြင်းဆိုတီကလည်းရိုးရှင်းလာပါတယ်လူတယောက်ရဲ့အဆင့်ဆိုးသည်ကိုလူသားတိုင်းတန်းတူညီမျှလူခွင့်ရေးရဖို့ကတော့အတိုင်းတာတစ်ခုအထိလူသားဆန်စွာနေထိုင်နိုင်ဖို့ကတော့ပိုပြီးအရေးကြီးလိမ့်မယ်လို့ထင်မိပါတယ်။ဤသည်မှာလူတယောက်ပညာတတ်ခြင်း၊ဝေကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့လည်းမဆိုင်ပါဘူး။ကိုချင်းဆရာတရားထားတတ်ဖို့ပဲလိုပါတယ်။ကိုချင်းစာတရားမရှိကြပါကအသက်လည်းတန်ဖိုးမရှိသလိုမိသားစုဘဝတွေလည်းပြစီကြရတယ်ဒီအတွက်ကျမတို့နေထိုင်ရကဘာချင်းမှာအနောက်နိုင်ငံများမှလူနေမှုဘဝတွေကိုအားကျလာကြတယ်အရှေ့တောင်အာရှနဲ့အာရှနိုင်ငံများမှာလည်းနေထိုင်လူလာကြတယ်လူဘဝတက်တန်းကိုသိခါရှိရှိအသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်ခြင်းသည်လေလူတယောက်အတွက်တန်ဖိုးရှိသည့်နေရက်တွေပါဒီနေ့အချိန်မြန်မာပြည်ကြီးရဲ့အနေအထားကိုပြန်ကြည့်ပါကလူဆိုသည့်လူစိမ့်စိမ့်ရဖို့ဆိုသည်မှာမတရားသောကျင့်စဉ်ကျင့်ထုံးများအောင်မှရက်တည်နေကြရတာပါ။ကျမရင်မကောင်းလဲဈေးရုံအခွန်မှာငွေကြေးမပြည့်စုံပါကလူတယောက်အသက်ရှင်ခွင့်မရနိုင်ပါဘူး။ပညာရေးဘက်ကကြည့်ပြန်တော့လဲတင်ထောက်ကူလည်းမရှိ၊ကြုံရကြရဘဝရင်းနဲ့ပညာရေးစနစ်က နာမည်ခံဘွားနဲ့ပဲရှိနေကြတာပါစီးပွားရေးကြီးပြန်းတော့လဲကုံညာစီးတွေကအစမတန်ကြီးသည့်ပြင်အမျက်နဲ့စားသုံးတရိတ်တွေကဇာတူးဖြစ်နေကြတော့မငတ်ယုံတမဲပါပဲဘဲသူတော့အရာမှအကောင်းမရှိသည့်ခစ်စနစ်ကြီးမှာတည်ဆုံးခြင်းသည်လဲလူဘဝတတန်းတစ်ခုမှာဝေဒနာထက်စိတ်ကံစားမှုဝေဒနာများကပိုလို့ပါပဲစားစားရရဈေးကြီးလာတဲ့ခစ်ကြီးမှာဇန်မာရေးဆောင်းဆောင်းမှုကိုလည်းအပြေအဝမပေးနိုင်လို့လက်လို့ရသည့်ဆိုလျင်လဲလူနာဆိုသည်မှာတကူတီအသက်ရှင်ခိုင်းထားသည့်အခြေအနေမျိုးမို့မိသားစုဘေးမှထိုင်ကြည့်နေရုံမှပါဘာမှမတတ်နိုင်သည့်ယနေ့ခေတ်အနေထားကြီးပါဘာကူမှဆုတ်ကင်ထား권မရှိသည့်အခြေအနေမှာကျမတို့တွေပြည်သူတွေမိမိတို့ရဲ့ဘဝမှန်အတ္တတရားအရှိတရားကိုတော့လွတ်ချမပြစ်ကြပါနဲ့အမှန်တရားဆိုတာကျမတို့ယခုလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အနိုင်ကျင့်မှုကြီးကိုကာကွယ်ဖို့ပါအဲ့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ခံစားချက်အစင်မပြေမှုတွေကိုဝက်ွယ်ထားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဝန်내ခြေခွဲရသူတွေကိုကျမတို့ရဲ့ခွန်အားတက်တီတွေတယောက်နဲ့တယောက်မျှဝေကြရင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့မိဘများအတွက်ထပ်တူဝန်내ခြေခွဲရပါကြောင်းကျမဒီနေရာလေးကနေပြီးတော့ဝန်내ချင်းထိမ့်မဲ့မှတ်တမ်းလေးတင်အပ်ပါတယ်ကျမရဲ့တော်လန်ရင်ရဲ့အောင်မြင်မှုအလားကဘာမှဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမိသားစုတွေနဲ့ခွဲခါနေကြရသူတွေလည်းညာကြီးရှိသလိုကျမတို့မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းနေမှာလဲအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ခင်မွန်းတဲ့မိဘများလဲရစွာရှိကြပါတယ်အဲ့အတွက်ဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေကျမတို့ရဲ့ကြံ့ရှိနေသေးတဲ့ကာလလေးမှာကျမတို့ရဲ့ခွန်အားတတိတွေကိုအပြည့်အဝတယောက်နဲ့တယောက်လက်တွဲကြရင်တယောက်နဲ့တယောက်မျှဝေကြရင်အားလုံးရဲ့စိတ်တွေမှာကျမတို့ရောက်ရမဲ့ပန်းတိုင်းကိုအတူတူရှောက်လန်းကြပါစို့လို့ဒီနေရာလေးကနေပြီးတော့ကျမအင်းနဲ့တိုက်တွန်းနှုတ်ဆော်လိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုပဲဂျေစုတင်ပါတယ်
8: မြန်မာနေခရိုနီကယ်အော်တိုဘာလ2ရက်နေ့မြင်ကွင်းအာရှတန်မိုးနဲ့အာရှအင်အားတွေကကမ္ဘာမှာရှည်တန်းရောက်လာပြီလားမြန်မာမြင်ကွင်းမှာအနောက်အင်အားစုတွေက AI လို့ခေါ်ကြတဲ့ခေတ်လွန်နည်းပညာခေတ်ကိုကြွေးကြော်ကြတယ် AI ကိုမထိန်းကြောက်ရင်ပဲကမ္ဘာကြီးပြတ်တော့မယ်လူတွေမျိုးတုံးတော့မယ်လို့ဟစ်ကြွေးတန်ပေးကြတယ်အမေရိကန်သမ္မတထရန့်က AI Artificial Intelligence မဟုတ်ဘူးဒါကစူပါအင်တယ်လီဂျန်လို့ခေါ်မယ်ဆိုပြီးအမိန့်ထုတ်တယ်။ဉာဏ်ရည်တို့မဟုတ်တော့ဘူးသူကနတ်မျက်စိလို့ခေါ်ခြင်းတဲ့သဘောလို့ပြောရမလားပဲအနာဂတ်ကဘာကိုသူတို့တွေအမေရိကန်နဲ့မဟာမိတ်တွေကပဲဆက်ပြီးအပိုင်စီဥဆောင်ဖန်တယုံမယ်လို့သူတို့ဘလောက်ပဲလေတန်းပြပ
1: ြစစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလို့ရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပေဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပေဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပေဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-9133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှတ်ယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်
8: ဟန်ရေးပြပြပဂတိအခြေအနေမှာအမေရိကန်ရဲ့ဩစာကရိုသေလေးစားအထင်ကြီးရတဲ့အဆင့်တန်းကနေလူတကာကြောက်ရွံ့ဆက်ဆုပ်ရတဲ့အနိုင်ကျင့်တဲ့လူကြမ်းကြီးလိုအနေထားမျိုးလို့ဆိုရမယ်ထင်ပါတယ်။တက်တေတခုကတော့ရခင်လာကကျင်ပါတဲ့ကမ္ဘာကူလာအထွေထွေညီလာခံမှာတမရထရန်ကနိုင်ငံတကာကသူ့စကားနားမထောင်သူတွေကိုရန်ထောင်စကားတွေထွက်ပြောသွားတဲ့ဖြစ်ရပ်ကိုပြနိုင်ပါတယ်။အီရန်ကိုအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးကပဲစီးရီးအရာကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ပြီးအခုချိန်ထိစစ်ကိုမရက်စဲနိုင်သေးပေအီရန်တပြည်လုံးအမုတ်ချေပြစ်မယ်လို့ကုလစင်မြင့်ကနေချင်းချောက်တာဟာစစ်ရွာစုမှုကျူးလွန်ဖို့ဝင်မလေးဘူးလို့တရားဝင်ပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
7: သူနောက်ကနေပြီးအစ္စရေးအီရန်ရုရှားစတဲ့နိုင်ငံတကာကပူလီတွေပူကြအနိုင်ကျင့်သူတွေကကုလစတေမင်းကနေနင်မဲငှဆရန်ထောင်တဲ့ဇကားတွေပြောဆိုဟင်ဟောက်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ကသူကုလစတေမင်းပေါ်တက်လာချိန်မှာသူ့ရဲ့စစ်မှန်ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကန့်ကွက်တဲ့သဘောနဲ့ကုလအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတော်တော်များများနေရာကနေထထွက်သွားကြတာကိုမင်းတို့လိုတရေပေါ်ကြောင်သူတွေထွက်သွားကြလို့လမ်းပြီးစော်ကားတဲ့ဇကားပြောဆိုလိုက်ပါသေးတယ်ဒီတော့မေကွန်ကအမေရိကန်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကဘယ်လိုနေရာကိုရောက်နေသလဲကမ္ဘာကြီးရဲ့အနာဂတ်ကိုသူတို့ပိုင်ဆိုးတယ်လို့အမေရိကန်ကပြောတာကအကောင်းတွေအတွက်လားအဆိုးတွေအတွက်လားဆိုရင်လက်ရှိအခြေအနေကတော့အဆိုးတွေဖြစ်လာဖို့သူတို့လက်ထဲမှာရှိတယ်လို့မျက်မှောက်အခြေအနေကပြဆိုနေတယ်ဆိုရပါမယ်အီရန်ကျူးကျော်စစ်ဗင်နီဇွဲလားမတရားစစ်စရေးကုန်တရေးခုံမတရားတိုးကောက်နေတဲ့ကုန်တယ်စစ်မဟာမိတ်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးတွေကန့်သက်လျှော့ချခြင်းကုလသမဂ္ဂအခန်းကဏ္ဍကနေစွပ်ကွာခြင်းပြည်ရင်းမှာလည်းစီးပွားရေးလူမှုရေးအကြက်တဲမျိုးစုံစိုက်နေခြင်းတွေကိုနေ့စဉ်သတင်းကောင်းစင်တွေကနေလင်းလင်းမြန်မြန်ဆွဲထုတ်ပြနိုင်ပါတယ်လုတ်တံဖန်တီးပြီးပြောနေစရာမလိုတဲ့အနေအထားဖြစ်နေပါပြီသူတို့ဖန်တီးဖြန့်ကျက်ထားပါတယ်ဆိုတဲ့ AI ဆိုတာတောင်လောကနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့နေနေတတလွတ်ထားရင်လူသားမျိုးတုံးဖို့များတယ်လို့ပညာရှင်တွေကဟောကိန်းထုတ်တရိပ်ပေးနေကြတော့သူတို့လက်ထဲမှာအကောင်းဖြစ်လာဖို့မရှိတာတည်ကြတယ်လို့ပြောတာလုံးမဲမထင်ပါဘူးအမေရိကန်တွေရဲ့တန်ဖိုးနဲ့အမေရိကန်အိမ်မက်တွေကမိမ့်မိန်လာနေတဲ့ဆိုရင်သူတို့နေရာကိုလာရှင်းပြိုင်မဲ့တခြားပထဝီဒေတာကတန်ဖိုးတွေအိမ်မက်တွေကဘာတွေဖြစ်လာမလဲအနောက်ကတန်ဖိုးနဲ့အိမ်မက်ကိုအမြဲပြိုင်နေတာကတော့အရှိကအာရှကတန်ဖိုးနဲ့အိမ်မက်လို့ပြောရင်ရပါတယ်အာရှရဲ့တန်ဖိုးနဲ့အိမ်မက်တွေကိုပညာရှင်တွေကဥလိအာယုံပြုကြတဲ့အချင်းလို့ဆိုခြင်းဆိုနိုင်ပါတယ်ပညာရှင်တွေကတော့ပညာကုန်မောက်နေတဲ့အမေရိကန်မှာတိလနဲ့ဒါနတရားတွေအားနည်းလာတာကိုထောက်ပြကြပါတယ်။ဥစ္စာတနာကုံအမျိုးသားရေးကုံကိုပါမော်ကြွားနေတော့သူ့ကိုအိမ်နီးချင်းတွေကခက်ဝဲဝဲနေကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအာရှဒေသကနိုင်ငံတွေ Emerging Countries ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတဲ့နိုင်ငံတွေကသူတို့ကိုယ်ပိုင်တန်မိုးတွေသူတို့ကိုယ်ပိုင်အိမ်မက်တွေကိုပြန်ပြင်ဆင်ကြပြန်ပြီးမုန်းမံလာကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တမိုင်းမှာအာဆီယံဗဲလုစ်လို့အထင်ရှားဆုံးပြောခဲ့ကြသူတွေထဲမှာစင်ကာပူကောင်းဆောင်လီကွမ်ယူနဲ့မလေးရှားကောင်းဆောင်မဟာတီယာမိုဟာမက်တို့ပါဝင်ပါတယ်။သူတို့နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အာဆီယံဗဲလုစ်အယူဆတွေမှာလူတဦးချင်းအခွင့်အရေးတစ်ခုတည်းထက်မိသားစုနဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းလူမှုသဟဇာတာဖြစ်မှုတာဝန်ဝတ္တရားခေါင်းဆောင်မှုအပေါ်လေးစားမှု consensus နဲ့လူမှုတည်ငြိမ်မှုတို့ကိုပုံမိုလေးထားခဲ့ကြပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကစပြီးအမေရိကန်မှာထရန့်အစိုးရတက်လာချိန်ကစပြီးတော့အာရှနိုင်ငံတွေအလုံးကသူတို့အာဏာရအစိုးရတွေနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီကြီးတွေချိန်ညှိခြင်းတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်။အစိုးရချင်းနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေချင်းချင်းနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေချင်းချင်းဆက်ဆံရေးဟာကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမရှိကြဘူးလို့အာရှနိုင်ငံတွေဘက်ကသဘောထားခဲ့ကြပုံပါပဲ။အာရှနိုင်ငံသားတွေအတွက်ကတော့အနောက်နိုင်ငံတွေကိုမှီတည်ပြီးပညာရေးလူမှုရေးနဲ့စီးပွားရေးအရာရပ်တည်နေရခြင်းတွေမှာအပြောင်းလဲတွေလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့အထောက်အပံ၊ဩဇာ၊ခွင့်ပြုချက်တွေနဲ့လုပ်ကိုင်နေကြရတဲ့ပညာရေး၊သုတေသန၊ကုန်သွယ်ရေး၊လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးဒီဘက်ကပြုပြင်ပြောင်းလဲရပါတယ်။အမေကိုကင်းအောင်ပြင်ဆင်ကြရပါတယ်။1998အာရှဘန်နာရေးအတက်တဲမဆိုင်ခင်အဲ့ဒီတုန်းကအာရှကောင်းဆောင်တွေဝင်ကြခဲ့ကြတဲ့အာရှတန်ဖိုးအာရှအိမ်မက်ဆိုတာတွေဟာ2009နောက်ပိုင်းမှာအတန်တိုးတိမ်သွားပေမဲ့2011ခုနှစ်အမေရိကန်ကိုအစွန်းရောက်များတိုက်ခိုက်တဲ့9/11 အရေးခင်2008ခုနှစ်အမေရိကန်စီးပွားရေးကြကြိမ်2020ကိုဗစ်ကပ်ဆိုက်မှုတွေမှာအာရှနိုင်ငံတွေကအနောက်တန်ဖိုးနဲ့မတူညီတဲ့တိကျရက်တည်မှုရုံးကန်မှုနဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအကြက်တဲကိုကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ငွေရတော့မျိုးဆက်တဲ့လူဦးရေနဲ့တိုးပွားနှုံများစွာတာလွန်ခြင်းပြည်ရင်းစားသုံးမှုဝယ်ယူမှုကိုမကြဆင်းတော့အောင်ထိန်းထားခြင်းအထက်မှအောက်သို့စီးဆင်းသောနာခံမှုတိခံမှုတို့လက်ခံထားခြင်းမိသားစုနဲ့အမျိုးသားရေးလက္ခဏာကိုတိုင်းပြည်အလိုက်ကန့်ဆွဲခြင်းနယ်နိမိတ်အတားအဆီးများကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းစတဲ့အချက်တွေသူများပြည်ရင်းရေးကိုမစွတ်ဖက်ခြင်းအပါအဝင်ကအာရှတန်ဖိုးအာရှအိမ်မက်လို့ခေါ်ခဲ့ကြတာကိုအခုမျက်မှောက်မှာပို့လို့တပ်ဝင်လှုပ်ရှားလာတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အာရှနိုင်ငံများဟာအမေရိကန်နဲ့အနောက်အုပ်စုတွေရဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးအကျိုးမြတ်တွေရဲ့လက်ဝေခံနိုင်ငံတွေအဖြစ်ကနေအာရှကြားရေးလို့ဖြစ်လာရက2020ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအနောက်ကဘာအရှိအလေပိုင်းဒေတာတို့ရဲ့မငြိမ်သက်မှုတွေနောက်မှာပို့ပြီးတည်ငြိမ်ပို့ပြီးအမိကိုကင်းတဲ့အာရှအုပ်စုကြီးဖြစ်လာပြီလို့မြင်ရလာပါတယ်။ယူကရိန်းရုရှားစစ်မှာကုလရဲ့မူပေါင်းထက်ကျော်ပြီးစွပ်ဖက်တာမျိုးအာရှနိုင်ငံတွေအာဆီယံနိုင်ငံတွေကမလုပ်ခဲ့ကြပါဘူး။မ
8: မြန်မာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးကြည်ရင်းစစ်ကြီးဖြစ်ပွားလာချိန်မှာလည်းအာဆီယံဟာ 5.1 consensus ကိုအဓိကမူပေါင်းဖြစ်ဆက်လက်ကန့်ဆွဲထားပြီးအကြံဖတ်မှုရပ်တန့်ရေးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီနဲ့သက်ဆိုင်သူအလုံးပေါင်းဆွေးနွေးရေးတို့ကိုထပ်တလဲလဲတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့အတွင်းရေးကိုတိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်ဖြေရှင်းတဲ့နေလမ်းမျိုးကိုတော့ရှောင်ရှားထားတာတွေ့ရပါတယ်။ထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနဲ့ဆက်အရေးခဲ့မှာလည်းဗလိုက်မှုမရှိဘဲကင်းကင်းနေကြသူတွေဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။အမေရိကန်အီရန်စစ်ဖြစ်လို့လောင်စာစီအတက်တဲစိုက်ကြပြန်တော့လေမိမိတို့ပြည်ရင်းတည်ငြိမ်ရေးဒေတာရင်းအနောက်ရှက်များမဖြစ်စေရေးကိုအလေးထားဆောင်ရွက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။နိုင်ငံရေးပါတီများခေါင်းဆောင်များကမိမိတို့အာဏာရဖို့အနိုင်ရဖို့အတွက်ပြည်သူလူထုကိုတိမ့်တွင်းစီယုံအသုံးချကြတယ်ဆိုပေမဲ့လူထုအုံကြမှုတွေကနေတိုင်းပြည်တွေပြိုလဲတဲ့အဖြစ်ပြက်မျိုးတွေထိမတော့အောင်အာရှနိုင်ငံတော်တော်များများကသတိကြီးကြီးထားကြတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဒါကြောင့်27ရာစုအတွင်းအာရှနိုင်ငံတော်တော်များများမှာတိုင်းပြည်ပြိုလဲခြင်းဖြစ်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်တဲ့နိုင်ငံရဲ့လို့မရှိသေးဘူးလို့ဆိုခြင်းပေမဲ့မိမိတို့မြန်မာနိုင်ငံကတော့အရေးပေါ်အခြေအနေမှာရောက်နေပါတယ်။ဤကုန်းချုပ်ရင်အရှေ့ကမ္ဘာမှာတရုတ်အိန္ဒိယနဲ့ဂျပန်ရဲ့လို့အင်အားကြီးပြီးစွာချင်းတဲ့နိုင်ငံရဲ့လို့ရှိပြီးနေဆက်ဖြစ်ကြတဲ့ပြဿနာတွေထဲမှာလည်းလူကုန်ကူးမှုကြားဖြတ်အွန်လိုင်းနေလဲမှုမူရင်းစေဝါနဲ့တရားမဝင်ကုန်တယ်မှုတွေဟာအာရှနိုင်ငံအများပြားအထူးတကားရင်ဆိုင်နေရတဲ့အရေးကြီးတဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်လာပါတယ်။တဖက်မှာလည်းတောင်တရုတ်ပင်လယ်ထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြားနဲ့နယ်နိမိတ်အငင်းပွားမှုလိုနိုင်ငံချင်းချင်းကြားလုံခြုံရေးပြဿနာတွေဆက်ရှိနေစေပါဘာသာရေးအစွဲရောက်အကြမ်းဖက်မှုတွေအဖွဲ့အစည်းတွေမွေးဖွားရာဖြစ်တရားခြေကုပ်ယူရာပထဝီဒေတာမဖြစ်အောင်အထူးရှောင်ရှားကြတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်နဲ့အနောက်အုပ်စုတွေရဲ့သူတို့ရဲ့အယူဝါဒနဲ့ဩဇာတွေစွပ်ဖက်မှုတွေကိုကမ္ဘာလှည့်ပြန့်ကျက်ခဲ့တဲ့ကိုလိုနီခေတ်လွန်ကာလမှာအာရှနိုင်ငံတွေကအထူးသဖြင့်အာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့တံပိုးအတွေ့အမြင်နဲ့စိတ်ကူးတွေကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာကြဖို့အချိန်ရောက်ရှိလာပြီလို့ဆိုလိုက်ချင်ပါတယ်ရှင်။

stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အောက်ချုံရေးရနာမလဲကြတော့တနေ့နေ့ပြခါနှိမ့်ဆက်ပြရဲ့ကြောက်စီရမည်ကြီးကြောက်စီရမည်တရားယုံဆိုတာအမှုပရိမရှိပါထင်ရလို့မည်တွေ့ရဖမ်းမည်ပြခါတတ်မည်အဟုတ်နာလာသည်ကြောက်မှကြသည်ရက်စက်မှု

မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်မလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပလက်နဲ့ရှားတော်မှာချမ်းပတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းစစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကျုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံးမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တင်ဒဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထက်မနည်းသေဆုံးအင်ဂျင်20ထက်မနည်းပျက်စီးစတဲ့တင်ပါဝင်ခြားတင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမာမြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA တရင်ရင်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဗမာမျိုးကိုစေယုစုကရေချောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမာတက္ကသိုလ်တာမိုင်းလုံဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေစဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KIA ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမာရွှေကူကတားရေလန်းချောင်းမှာကျန်ရင်ပူပေါင်းတပ်တွေကဂျာပြက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စေယုစုရဲ့သမော့အစီ20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်လာရူကင်းပြည်နယ်မူတီယောဖာပုန်ခိုင်ကမမောင်မြို့နယ်မှာလည်းတော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မြို့တွင်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်3လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ K3 တပ်နက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့16ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်2လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ခရင်အချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်အုပ်စုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝတီခရင်အုပ်ဖို့မြို့နယ်ဦးသိကုံမြို့မှာလည်းခီးသွွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ကုန်ရင်းနဲ့တအားဆုံးစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မနေ့၄နာရီကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီဟောင်မလင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကံပလက်နဲ့ရှားတော်မှချမ်းမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ကင်းနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာချမ်းမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြင်းထန်ထောင်ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟောင်မလင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မွန်းလွဲ၂နာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်ကော်ပရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။ဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေမြို့သား3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမျောလူသား6ဦးဒီကိုက်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်မြုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနီးပါးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လာရူရခိုင်ပြည်နယ်အစနပူရမင်းပြမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနင်္ဂနွေကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေယာဉ်နဲ့ပုံစံလုံငတ်တဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဇူပါပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွင်ဇေယောင်မိုင်းရက်ကွက်နေအသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာပုံစံထိမှန်တရားရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မြို့နယ်အနီးဝန်းကျင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေယာဉ်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလက်မြို့နယ်ကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့29ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ၅လုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်ရှားတော်မြို့နယ်ရှေချမ်းကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့တုံးချင်းတိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရသားပြည်သူနဲ့နေထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကျုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံးမတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကျုံမြို့နယ်တို့ဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေပဲခူးအေရီချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသနဲ့ရ ရခိုင်မြို့တခြားမိုးကုံဆောင်ကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရခတ်တော်အေအေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတိတောက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်စစ်တမလ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မြို့သားဖွဲ့ချုပ်ယူရလီရဲ့ပါတီဆောင်အတွက်တက်အမှတ်တက်မှာပါတယ်အရိတအာဘောကနေတောက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ် မိုးနောက်ကလာနဲ့စံကုန်းကာလမှာစီးရဲချင်းတွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကထိုးစစ်တွေပုံနှံကြောင့်ရခိုင်၊မကွေးအဆက်၊ရခိုင်ပကိုးအဆက်၊ရခိုင်အေရီတိုင်းအဆက်၊ပလောင်ဝိုင်ခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ရုံမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့ဆင်ရအထက်၂၃အထိတုံ့ပြန်ပြီးကြီးရဲလေးစစ်ကြောင်းတွေတပြားနဲ့အုံပြူလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာည လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ ULAA ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့ဒုဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိစောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါတယ်။အတွဲတင်အမှတ်တမှာပါတဲ့အရိတအာဘော်ရအချို့ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရေးသွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနသစ်တွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့တင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တရားခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဘဟုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတရားခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကထိန်းချုပ်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြွကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုလ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မန္တလေးမြို့ကကြားပေါက်စုသူကိုထောင်လုံးယုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နှင်းအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါကြားပေါက်ဥဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမှာကပြည်တံလျှော့ရဲ့ရာမဲဆိုတဲ့မတ်လုံးပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါဗျ။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ပြည်တံကြားခံနေရသူတွေကိုဆေးအာဏာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမှရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလွတ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှစ်မှာတိကျခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ကျန်းဖတ်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှား52တွန်းနဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတဦးပါဝင်အကျဉ်းသားချုပ်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလူရဲစေရင်လားခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လဲဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ချောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။ထို့အတူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဦးထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်နှန်းတွေကိုပါလှည့်ချစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်တာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ငံတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကတီးပြထားပါတယ်။ကျင်းတော်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါမြို့တိကျင်းသားကိုများထောင်နှင်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တာမြင့်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်ကျင်းသားတွေကိုအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်ရာဖိုင်ရဲ့ချိန်ကြောင်မှုတွေဟာစီယုစုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM အနေနဲ့ထောင်နှင်းနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနေသေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံနေပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းလာတဲ့တောင်ပြိုရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမြို့သားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒေသကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြုံမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မံနေပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြည်ကနေစက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကတည်းကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကတဲ့ငယ်ရွာတောင်ပြမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊တပြားရွာတောင်ပြမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုပ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္လာနေ့ Federal Unit ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအင်းထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲရွာမှာတောင်ပြမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမျိုးသမီးတူဦးတောင်ပြပြီးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြတဲ့နေရာတွေမှာမုတ်သက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ် အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီးမှာရေးချင်းနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမ့်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေးပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒွေမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်ထောင်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အပါအဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအင်အားစုများတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီးဖရယ်ယူနစ်တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စတေမလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ရေး38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။1988ခုနှစ်စတေမလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတည်းရက်တီကဒီမိုကရေစီရေးလူခွင့်ရေးနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်တွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရလုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပြေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြူသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်နိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေဆမ်နမူနာပြစတဲ့မှုတွေနဲ့ရှောင်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အသီးမပြုညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒီဒေါ်လာနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥတီချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြတ်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ဋိဌာန်တွေဟာဒေါ်လာအင်အားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းရဲ့ဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖွဲ့ဝင်များအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အာမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြို့လာမုံစာဝဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တမ်တော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လာမုံစာဘွဲခန္ဓာမှာမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘွဲရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စတမလ25
1: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်။ဒီကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အစိုးရပွဲတွေကို MNDA ခေါင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ခဒတာခူလန်းနဲ့ A ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲတွေက MNDA နဲ့ TNLA တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထိန်းချုပ်ရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပက္ခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လာတန်ကြမှာလောက်ကံမျိုးမှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကိုတန်တလေထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိစပ်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဒီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရေးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလာမှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွေ့ဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်ရင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကုသင်းနဲ့လူလေးတို့ကပြဖို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။
1: မင်္ဂလာပါရှင်2026ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ5ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ပုံနှကျွန်းစစ်ပေးရှောင်စခန်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က Jet Fighter နဲ့ပုံကျဲစစ်ပေးရှောင်6ဦးသေဆုံးရေဦးမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က Drone 3စီးနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ2ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနာဂဒေတာလန်ခိုးရွာကိုအိန္ဒိယစစ်တပ်က Drone နဲ့တိုက်ခိုက်9နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်အပါအဝင်2ဦးဒဏ်ရာရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောက်ဖြူတောင်မောဦးရေတပ်စခန်းအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးတပ်မိသားစုတွေကိုအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းနေရဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်မလေးရှားလာမယ့်နေ့မှာအလုတ်ရနာသပိတ်မှောက်ကြဖို့ MAA တိုက်တွန်း မလေးရှားကပြန်ပို့ခံရတဲ့ပြည်သူ1400ကျော်စစ်မှုထမ်းအသွင်ခံရမှာကိုမိသားစုတွေစိုးရိမ်နေစတဲ့သတင်းတွေအပအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပုံနှကျွန်းစစ်ပေးဆောင်စခန်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က Jet Fighter နဲ့ဘုံးကျဲစစ်ပေးဆောင်6ဦးသေဆုံးရေဦးမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က Drone 3စီးနဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ2ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ပုံနှကျွန်းမြို့နယ်တရဲချိုရွာနဲ့ရိုးငူရွာကြားမှာရှိတဲ့ရိုးငူပြာလာစစ်ပေးဆောင်စခန်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာဂျက်တိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ညနေ 9:30 မိနစ်အချိန်လောက်မှာဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့8စင်းနောက်စင်းလာရောက်ကျဲချခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူ6ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရသူတွေလည်းအများအပြားရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါစစ်ပေးဆောင်စခန်းတွေဟာလက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့စစ်တွေပုံနှကျွန်းစတဲ့နေရာတွေနဲ့ဆယ်မိုင်လောက်သာကွာဝေးပြီးစစ်ဆောင်တွေဒဏိမိုးဝါကတဲလေးတွေနဲ့စုပေါင်းနေထိုင်ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဘုံကျဲခံရမှုကြောင့်နေအိမ်တွေနဲ့ဈေးဆိုင်အများပြားမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးအလောင်းတွေထပ်တိုးလာနိုင်သေးတယ်လို့မြေပြင်မှာကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့နယ်တွေကရွာတွေရွာကိုလည်းအောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့မွန်းလွဲတနားရီလောက်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကခမီကာစီဒရုန်း3စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရဲသားတွေသာရှိတဲ့ခြေရွာကိုအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာမခါကအသေးခံဒရုန်းအနေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကလေးတဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ကလေးတွေဘောလုံးကန်နေတဲ့ကွင်းထဲကိုဥတီပြန်တန်းလာတဲ့ဒရုန်းတစ်စင်းဟာကျွားနဲ့တမကျော်အကွာကလေကွင်းထဲမှာပြက်ကျခဲ့ပြီးတော်လည်ရေးတပ်တွေကတွားရောက်သိမ်းဆီးပေးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလပီကမ်ဘလူမှာပြူကောင်းဆောင်အောင်စင်ဦးအပါဝင်ပြူစောတိ3ဦးပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရမင်းတို့မှာတလားကျော်ကြာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တက်တိုက်ခိုက်ခံရပြီး9ဦးသေဆုံးစကိုင်းမြို့ကရဲလေးချင်းရဲကြောင်တင်းတန်းစင်ပွဲလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်ခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကမ်လူမျိုးနယ်ညောင်စင်လေးရွာကပြူကောင်းဆောင်အောင်စင်ဦးအပါဝင်ပြူစောတိ3ဦးကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့ကမ်ဘလူ Drone Force KDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အောက်တိုဘာလ3ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာအုတ်ဖို့ရွာကနေညောင်စင်လေးရွာကိုပြန်လာတဲ့အဆိုပါပြူစောတိ3ဦးကိုလမ်းကနေအတင်းဆောင်ချိုးပြီးပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်နေရာမှာတင်ပွဲချင်းပြီးတိုက်ဆုံးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီပြစ်ခတ်မှုကိုကမ်ဘလူခရိုင် drone အဖွဲ့နဲ့ကမ်ဘလူ drone force KDF တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး mini starling တစ်လုံးနဲ့အတူအောင်စင်ဦးကိုင်နဲ့ pistol တစ်လက်ကိုပါသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်မကွေးတိုင်းမင်းတို့မြို့နယ်ကျိုးဝရွာမှာဝင်ရောက်တက်ဆွဲနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကိုတော်လည်ရေးတပ်တွေကတလားကျော်ကြာပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဘက်က9ဦးထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လကုန်ပိုင်းကစပြီးဝင်ရောက်တက်ဆွဲနေတဲ့အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုတရက်ခရိုင် MLA တပ်ရင်က17ချိန်ချောင်းမြောင်းပစ်ခတ်ပြီးထိတွေ့တိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့လိုတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့စစ်အုပ်စုဟာအော်တိုဘားလ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဆုတ်ခွာသွားခဲ့ပြီးတော်လင်ရေးတပ်တွေကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ထိခိုက်ဒေဆုံးနာတွေထရှိနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။တလားကျော်ကြာတိုက်ပွဲတွေအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး5ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့တရက်ခိုင်တရင်လေးဘက်ကလည်းရဲဘော်တဦးကြာဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်စကိုင်းမြို့ပေါ်ကအမှတ်3ရဲလေးချင်းရေးတင်းတန်းချောင်းကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘားလ2ရက်မနက်ပိုင်းမှာလင်းယုံညီနောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့စကိုင်းက80မမလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရဲတင်နန်းစင်ပွဲလုပ်နေချိန်မှာတင်နန်းကွင်းထဲကိုလက်နက်ကြီးနှလုံးကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများပြားခဲ့ပြီးလူနာတင်ကားနှစ်စီးနဲ့လာသေးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်အော်တိုဘလား2ရက်နေ့လယ်ပိုင်းကလည်းနမခခကနေစကိုင်းတပ်မ33ကိုထွက်လာနေတဲ့စစ်ရင်တန်းကိုလုံခြုံရေးရှုပေးနေတဲ့စစ်သားနဲ့ရဲတွေကိုရဲတပ်ရင်16အနီးမှာလက်နက်ကြီး3လုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတကနာဂဒေတာလန်ခိုရွာကိုအိန္ဒိယစစ်တပ်ကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ကိုနှစ်အရွယ်ကလေးငယ်အပါဝင်2ဦးထဏ်ရာရခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နာဂဒေတာလန်ခိုကြီးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ3ရက်နေ့အစောပိုင်းမှာအိန္ဒိယစစ်တပ်ကဒရုန်းနဲ့လာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကိုနှစ်အရွယ်မိန်းကလေးငယ်2ဦးအပါဝင်အရက်သား2ဦးထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုအရက်သားတွေကိုရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်တာတိုက်ခိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနာဂလန်အမျိုးသားဆိုရှယ်လစ်ကောင်စီကပ်ပလန်ရောင်အောင်အုပ်စု NSCN KYA ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုံချထားပါတယ်။အိန္ဒိယစစ်တပ်ဟာလန်ကိုဒေသကနာဂတိုင်းသားတွေကိုတမင်တသက်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေဒေသခံတွေနဲ့အတူရပ်တည်သွားမယ်လို့ NSCNK အဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒီဖြစ်စဉ်ဟာနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်လို့ကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့အထူးစောင့်ကြည့်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။တစက်တည်းမှာပဲအိန္ဒိယအစိုးရကိုသတင်းချက်လက်နဲ့ထောက်ပို့အကူအညီတွေပေးနေတဲ့နာဂအဖွဲ့အစည်းနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်း NSCNK ကပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆလပီကြောက်ဖြူတောင်မိုးဦးရေတဲ့စကန်အနီးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးတက်မိသားစုတွေကိုအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်ကတောင်မိုးဦးရေတဲ့စကန်အနီးမှာအရခတက်တော်နဲ့အာနာသိန်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်တက်မိသားစုတွေကိုအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းနေတယ်လို့ရခိုင်ဘက်ကလာတဲ့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်။ ကျပ်ပြမျိုးနဲ့အဝတောင်စနေလမ်းမိုက်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတောင်မိုးဦးရေတဲ့စခန်းအနီးအထိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာတဲ့အတွက်တောင်မိုးဦးရေတဲ့စခန်းကလက်ကျန်တပ်မိသားစုတွေကိုဓညဝရီရေတဲ့ဌာနချုပ်ကိုရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့နေရတာလို့စီးရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကိုကိုးကားပြီးဒေသရင်းသတင်းဌာနတွေကလည်းဖော်ပြထားပါတယ်တောင်မိုးဦးရေတဲ့စခန်းမှာကျန်နေသေးတဲ့တပ်မိသားစုဝင်တွေကိုတစ်ပုတ်တောင်ကဓညဝရီရေတဲ့စခန်းကိုပြောင်းနေတာဖြစ်ပြီးတပ်မိသားစုတွေရဲ့လုံခြုံရေးစိုးရိမ်ရတဲ့အနေအထားရောက်လာလို့အခုလိုပြောင်းနေတာလို့သိရပါတယ်မြေပြင်မှာအရခတက်တော် AA ဘက်ကအသာစီးရနေရကြောင့်အာနာသိန်းစစ်တပ်ကသူတို့အားသာတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအဆက်မပြတ်လုပ်နေရတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်ဖြူမြို့နယ်တောင်မိုးဦးရေတဲစခန်းကစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေဟာအရခတက်တော်ထိန်းချုပ်ရာနေရာတွေကိုထိုးစစ်ဆင်လာပေမဲ့အကြအဆုံများနေပြီးအောက်တိုဘာလ2ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကဆိုရင် AA ကစစ်စခန်းတချို့ကိုသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့ AA ကတော့အောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအထိတရားဝင်ထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။ကျောက်ဖီမျိုးနဲ့ဒညဝရီရေတဲ့ဌာနချုပ်နဲ့တောင်မိုးရေတဲ့စခန်းကစစ်တပ်မိသားစုဝင်တွေကို2025ခုနှစ်တုန်းကလည်းပြည်မဘက်ကိုစစ်သည်မော်တွေနဲ့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပူတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရှိရပါတယ်ရှင်အခုတခါပြည်သူတွေအခက်အခဲဖြစ်နေချိန်စစ်တပ်ဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာမယ်ဆိုရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူသွားမယ်လို့နီးဗျူဟာ33သတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြည်သူတွေအခက်အခဲဖြစ်နေချိန်မှာစစ်တပ်ဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာမယ်ဆိုရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူသွားမယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနနေပြည်တော်33ကတတိပေးလိုက်ပါတယ်တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲခိုင်နယ်ကလောင်းလုံးနဲ့တရချောင်းမြို့နယ်တို့ကကြေးရွာတွေမှာဒေသနေပြည်သူများတဘာဝဘေးဖြစ်တဲ့ရေဘေးကြုံနေရချိန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကငင်းမော်ရွာကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာပြီးအဲဒီကနေတဆင့်ကရက်ငယ်ရွာဘက်ကပါဆက်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးကိုပြင်ဆင်လာတဲ့အတွက်နေပြည်တော်33ကအခုလိုတတိပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မြေပြူဟာ33ကိုကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့မဟာမိတ်ဘူပေါင်းတပ်တွေဘက်ကဒေသနေပြည်သူတွေဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ထိတွေ့မှုမဖြစ်စေဖို့ခိတ္တနောက်ဆုတ်ပေးထားတာကိုစစ်တပ်ဘက်ကအခွင့်အောင်းယူပြီးထိုးစစ်ဆင်မှုပြင်ဆင်လာတာပါ။အာနာသိအကြံဖက်စစ်တပ်ဘက်ကပြည်သူလူထုရဲ့အခက်အခဲကိုလစ်လျူရှုပြီးစစ်ကြောင်းဆက်ထိုးလာမယ်ဆိုရင်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့မဟာမိတ်ဘူပေါင်းတပ်တွေအနေနဲ့လိုအပ်သလိုရည်ယူမှုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်သွားမယ်လို့မြေပြူဟာ33ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရှိပေးအနေနဲ့ကြောက်ရွံ့နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုတွားရောက်ကူညီပေးကြမယ်။ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ကယ်ဆယ်ရေးရှင်တွေ၊ထောက်ပံ့ရေးရှင်တွေအားလုံးသက်ဆိုင်ရာနယ်မြေမှာအဆင်ပြေပြေတွားရောက်နိုင်စေဖို့အတွက်နေပြည်တော်33စစ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့ကုကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့နယ်မြေကန်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းပါဝင်ကူညီပေးကြဖို့စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကပဲတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုအကူအညီပေးနေချိန်မှာပြည်သူလူထုရဲ့ဒုက္ခနဲ့အခက်အခဲတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာပြည်သူအသွင်ယူပြီးရေဘေးသင့်ဒေသတွေထဲစိတ်ဝင်လာတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့သတိရှိဖို့လိုအပ်ကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးချင်းပြည်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင် CDF တွေအနေနဲ့ Federal Democracy ပြည်အောင်စုပေါ်ပေါက်လာရေးရွရွချွန်ချွန်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ချင်းပြည်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင် CDF တွေအနေနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်လာရေးရွရွချွွန်ချွန်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ချင်းပြည်ကောင်စီအစုအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့မြို့နယ်နဲ့ဒေသအဖွဲ့အစည်းတွေကစက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကနေ29ရက်နေ့အထိချင်းပြည်တနေရာမှာပထမဆုံးချိန်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာချင်းပြည်တည်ဆောက်ရေးချင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆရာနာရှင်အောက်ကလွတ်မြောက်ရေးအတွက်စည်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးပိုင်းမှာ CDF တွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍမြင့်တင်မှုနဲ့ချင်းຫນွေဦးတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေစီလုံးညီညွတ်စွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စဆရာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောထားစုစည်းချက်တွေကိုချမှတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ CDF ပလက်ဝါကပြောပါတယ်။ချင်းပြည်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင် CDF တွေအနေနဲ့ချင်းပြည်ကောင်စီစုစည်းမှုအားကောင်းလာစေရေးနဲ့ချင်းတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေစုစည်းပြီးဆရာနာရှင်မှန်သမျှချုပ်ငြိမ်းရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်လာစေရေးအတွက်ရှေ့ဆက်ပြီးရွေးရွချွတ်ချွန်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ပြည်သူလူထုကိုအသိပေးထားပါတယ်။ချင်းပြည်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ CDF တွေဟာချင်းပြည်လွတ်မြောက်ရေးချင်းမျိုးသားတိဆောက်ရေးနဲ့ချင်းပြည်တိဆောက်ရေးတို့မှာမြို့နယ်နဲ့ဒေသအစုအဖွဲ့တွေအဖြစ်နဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပါဝင်နေပေမဲ့ຫນွေဥတော်လည်း9နှစ်ကျော်ကာလမှာချင်းတော်နိုင်ရေးအဖွဲ့တွေကြာယုံကြည်မှုတိဆောက်ရေးနဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုအားနည်းနေတဲ့အပေါ်ချင်းပြည်သူတွေအနေနဲ့စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတခါစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်မလေးရှားလာမယ့်နေ့မှာအလုတ်ရနာတပိတ်မှောက်ကြဖို့ MAA တိုက်တွန်းမလေးရှားကပြန်ပို့ခံရတဲ့ပြည်သူ 1,400 ကျော်စစ်မှုထမ်းအသွင်းခံရမှာကိုမိသားစုတွေစိုးရိမ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ရဲ့မလေးရှားခီးစဉ်အတွင်းမလေးရှားရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့အလုတ်ရနာတပိတ်မှောက်ကြဖို့မြန်မာ Affairs Alliance MAA ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ရာဇဝဲကောင်မင်းအောင်နိုင်ကိုမလေးရှားမြေပေါ်ကနေလက်မခံကြောင်းပြတာတဲ့အနေနဲ့လာမယ့်အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာတရက်တာအလုတ်ခွင်ကိုလုံးဝမသွားဘဲဆန္ဒပြကြဖို့နှိုးဆော်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအလုတ်ရနာတာဟာအလုတ်ရှင်တွေကိုထိခိုက်နစ်နာစေဖို့မဟုတ်တဲ့အတွက်မြန်မာအလုတ်သမားတွေရဲ့အခြေအနေကိုကိုကျင်းစာနားလည်ပေးဖို့ကိုလည်းအလုတ်ရှင်တွေကို MAA ကမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်ဟာမြန်မာပြည်သူတွေရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့တရားဝင်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်မဟုတ်ကြောင်းနဲ့အရဲသားပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်နေတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ကိုမလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့တွေးဆုံဆက်ဆံတာမလုပ်ဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။ ဒါပြင်အော်တိုဘလ9ရက်နေ့လှုပ်ရှားမှုကနေတဆင့်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးကိုချက်ချင်းလှုပ်ပေးဖို့နဲ့အရက်သားပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့လည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။မြေပြင်သပိတ်မှာမပါဝင်နိုင်သူတွေအနေနဲ့လည်းအွန်လိုင်းကနေမရောက်နိုင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ The Bloodstained Ghost သွေးစွန်းနေသောရာဇဝတ်ကောင်ပုံကို profile ချိန်ပြီးပါဝင်ပေးချဖို့လည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကနေရေတပ်သင်္ဘော3စင်းနဲ့ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား1400ကျော်ဟာအော်တိုဘားလ4ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲမှာတီလဝါစိတ်ကန်းကိုရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်အခုလိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာသူတွေကိုလာကြိုးတဲ့မိသားစုဝင်တွေအနေနဲ့ညနေပိုင်းအထိတွေ့ဆုံခွင့်မရသေးတဲ့အတွက်အတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းစုဆောင်ခံလိုက်ရမှာကိုအလွန်စိုးရိမ်နေကြတယ်လို့သိရပါရယ်ညနေ9နာရီဝန်းကျင်မှာတော့ပြန်ရောက်လာသူတချို့ကိုမိသားစုဝင်တွေထံလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအရေးအတွက်တိတိကျကျကိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးပါဘူးဒါအပြင်ရေတပ်ဗိုလ်ကြီးစိုးသူတအူးကလည်းပြန်ရောက်လာသူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေစီဖုံးဆက်ပြီးကေဘေးကနေငွေကျပ်တသိန်းစီတောင်းယူခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုပါရယ်။လက်ရှိမှာတော့ပြန်ရောက်လာသူတွေကိုဘတ်စ်ကားတွေနဲ့ဘုံကြီးကျောင်းတကျောင်းစီခေါ်ဆောင်သွားပြီးစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။အခုရောက်ရှိလာတဲ့အဖွဲ့ဟာမလေးရှားကနေပြန်ပို့မဲ့လူ9000ဝန်းကျင်တွေကပထမဆုံးအတုပ်ဖြစ်ပြီးကလေး28ဦးနဲ့အမျိုးသမီး89ဦးပါဝင်ကအမျိုးသားတွေကအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါရယ်ရှင်။ဆလဘီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ခံတန်ယုံတွေဟာပွဲစားတွေကိုကြားခံထားပြီးပြည်သူတွေကိုထောင်ချောက်ဆင်ဖိနှိပ်ညစ်ပတ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ခံတန်ယုံတွေဟာ passport နဲ့အကောင့်စစ်လုပ်ငန်းတွေမှာပြည်သူတွေအခက်အခဲဖြစ်အောင်တမင်ဖန်တီးပြီးဥပဒေမဲ့ဖိနှိပ်ခွဲခြားမှုတွေလုပ်နေတယ်လို့ပွဲစားတွေကိုကြားခံထားပြီးပွဲစားကနေတဆင့်လှုပ်ဆောင်လာအောင်စနစ်တကျထောင်ချောက်ဆင်ဖိနှိပ်ညစ်ပတ်နေတယ်လို့ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးအဖွဲ့အစည်းများနဲ့တော်လှန်ပြည်သူများမဟာမိတ်အဖွဲ့ကထုတ်ပေါ်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။Facebook ကိစ္စကိုပွဲစားတွေက social media ပေါ်ကနေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ကြီးညာပြီးဂျားဝင်လှုပ်ဆောင်ပေးနေတာဟာစစ်ကော်မရှင်ကနောက်ွယ်ကနေစနစ်တကျဖန်တီးပေးထားတဲ့လှည့်ွက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးလူတို့အနေနဲ့စစ်ကော်မရှင်ပေါ်မိခိုလူစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာအောင်လှည့်စားပုံသွင်းနေတာလည်းဖြစ်တယ်လို့ထောက်ပြပါတယ်။ဒီကြောင်ညာတွေဟာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့အကြမ်းဖက်ထိန်းချုပ်မှုကိုတရားဝင်တရားထင်မှတ်လာအောင်ပံ့ပိုးပေးရာရောက်နေတဲ့အပြင်ဆရာနာရှင်စနစ်တည်ထောင်ပြန်ပွားလာအောင်ကူညီပေးရာရောက်နေတယ်လို့လည်းသတိပေးပါတယ်။တယုံပွဲစားတွေအနေနဲ့ကိုကျိုးစည်းပွားအတွက်ဝန်ဆောင်မှုပေးတာလို့အကြောင်းပြကြေညာနေတာဟာစစ်ကော်မရှင်နဲ့ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့မတမာမှုသာဖြစ်တယ်လို့လည်းကိုရီးယားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးအဖွဲ့အစည်းများနဲ့တော်လန်ပြည်သူများမဟာမိတ်အဖွဲ့ကပြောပါရယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုမျိုးမှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်လက်အောက်ခံတယုံရဲ့2026ခုနှစ်အေဗီလ20ရက်ရက်စွဲပါအသိပေးကြေညာချက်မှာမြန်မာတယုံအနေနဲ့တယုံရဲ့ကောင်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေနဲ့တယုံဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာမြေသီးလူပုတ်ကိုအဖွဲ့အစည်းကိုများကြားခံပြီးဆောင်ရွက်ဖို့တောင်းဝန်ပေးရထားခြင်းမရှိဘူးလို့အသိပေးကြေညာတာဟာပွဲစားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမယ
2: ်။မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: ပြဿနာတွေကိုရှောင်လွှဲနိုင်မှုကြိုတင်ကာကွယ်ထားတာဖြစ်ပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့ပွဲစားတွေကိုကြည်ကြဲပြန့်ပြန့်ဖန်တီးမွေးထုတ်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့လှည့်စားဖိနှိပ်မှုတွေကိုနားလည်သိရှိပြီးစစ်ကော်မရှင်ရန်တရားတွေမှာပါဝင်အားမဖြည့်ပေးကြဘဲစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ထောင်ချောက်တွေကိုရှောင်ရှားဖို့ပွဲစားစနစ်ကိုစန့်ကျင်ကြဖို့ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးအဖွဲ့အစည်းများနဲ့တော်လန့်ပြည်သူများမဟာမိတ်အဖွဲ့ကတိုက်တွန်းလို့ဆိုထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ရွှေကူစင်ကန်းတတာအနီးနစ်မြုပ်သွားတဲ့ဆေးအုပ်စုသင်းမောဘော်က122မမအမြောက်ကို KIA ဆေးရုံရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်စင်ကန်းတတာအနီးမှာနစ်မြုပ်သွားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်သင်းမောဘော်က122မမအမြောက်ကြီးတစ်လက်ကိုကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA ကပြန်လည်ဆေးရုံရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကမန္တလေးကနေဗမော်မြို့ကိုလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့အင်အားဖြည့်ဖို့စံတက်လာတဲ့စစ်သင်းမောအုပ်စုကို KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်ရွှေကူနဲ့ဗမော်အကြားမှာနစ်မြုပ်သွားတဲ့သင်းမောတွေကနေအသက်နီးပါးရှိသေးတဲ့122မမဟောင်းဝဲစာအမြောက်ကြီးကိုဆက်ရန်နေရတွေနဲ့ရေထဲကနေဆွဲထုတ်ဆေးယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အခုဆေးယူရရှိခဲ့တဲ့အထက်မှာအဲ့ဒီ122မမအမြောက်အပြင်တခြားလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ကြီခဲရန်တွေလည်းပါဝင်တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လအတွင်းဗမော်ကိုအင်အားဖြည့်တဲ့ဆေးအုပ်စုရဲ့သင်းမောအစီး20လောက်ကို KIA ကတိုက်ခိုက်နှိမ့်မြုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အလံပြူတောင်လက်နက်ချခဲ့တဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမိသားစုဝင်150ကျော်ကိုလည်းစစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းတောက်ကိုတင့်တဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလည်းလမ်းမီရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe လုပ်ထားနိုင်ဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

ညဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: 1989နှစ်အရွယ်မာရီကာမန်အဘက်စကဲဟာလက်တလောစပိန်နိုင်ငံမှာအင်ညာအချက်တီးကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စပိန်ပြည်သူတွေရဲ့တင်ကေတတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။သူအနှစ်80လောက်နေထိုင်ခဲ့တဲ့နေအိမ်ကိုအင်ချမ်းမြေကုမ္ပဏီတစ်ခုကဝယ်ယူခဲ့ပြီးအင်ငါခကို295ရာခိုင်နှုန်းအထိထိုးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။အင်ငါခမပေးနိုင်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအသက်80ကျော်အရွယ်မာရီကိုနေကနေဖယ်ရှားနေတဲ့ဓပုံတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးလူထုရဲ့ဒေါသနဲ့မကျဉ်းနှက်မှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့တာပါ။မာရီကာမန်ကတော့ဆေးရုံကရင်ပေါ်ကနေဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကတိပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့အင်ကိုတော့မကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခြားသူတွေတိုက်ပွဲဝင်တက်အောင်တော့ကျမစ조사ခဲ့ပါတယ်။ကျမရဲ့အင်ဟာကျမရဲ့ဘဝပါ။အခုတော့အဲ့ဒါကိုစွန့်ခွာခဲ့ရပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစွန့်ခွာရလို့ကျမပြန်မလာတော့ဘူးလို့တော့အတိတ်ပဲမတက်ရောက်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုနေအင်ကနေဖယ်ရှားခံရမှုကိုစံကျင်ဖို့နဲ့မြင့်တက်နေတဲ့အင်ငါခတွေကိုထိန်းချုပ်ရေးတို့အတွက်လူပေါင်းတောင်းနဲ့ချီပြီးမက်ဒရက်မြို့လမ်းမတွေပေါ်ထွက်ကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတို့ကငွေကြေးနဲ့ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိရုံနဲ့လူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အင်ယာတွေကိုစီးပွားရေးသမားအချို့ကတင်ပိုက်ထားတာဟာစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်။ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ထက်လူတိုင်းအမိုးကာအောက်မှာနေထိုင်ခွင့်ရှိရေးဆိုတဲ့အခြေခံခွင့်ရေးကပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းအင်ငါခတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့ဈေးဖြစ်အောင်စီမင်းသတ်မှတ်ပေးဖို့အစိုးရကိုတောင်းဆိုနေတာပ
1: ါ။စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါးကိုလွှမ်းနေပြီလား။မြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။လဆာတွေကိုတိုးပေးတာဒါမှမဟုတ်အင်ငါခတွေကိုရှော့ချပေးတာမျိုးစီစဉ်ပေးစေချင်ပါတယ်။ကျမတို့မတက်နိုင်တော့လို့ပါဒီလိုအခြေအနေတွေကိုကျမတို့အတော်ကိုစိတ်ပြတ်နေပါပြီလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စပိန်အစိုးရဟာဒီလိုအင်ယာအချက်တီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဝေဖန်ခံရတာဒါပထမဆုံးအကြိမ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။အဓိကကတော့အင်ငါချင်သူများပြီးငါးဆီယာအင်မလုံလောက်တာကြောင့်အင်ငါခတွေအစမတန်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခီးသွွားတွေအတွက်ရက်တိုအင်ငါစနစ်တွေကြောင့်လည်းပုံမှန်မြုပ်ခံအင်ငါသူတွေအတွက်အင်ငါခတွေပိုစည်းကြီးလာရတာလို့လူအများစုကပြစ်တင်နေကြပါတယ်။စပိန်အစိုးရဟာလာမယ့်အစိုးရဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာအင်ငါစာချုပ်တွေကိုအလိုလျောက်တက်တန်းတိုးစနစ်နဲ့အင်ငါရမ်းသူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးစတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်တွေကိုအတည်ပြုဖို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။သို့တော်လည်းစပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပက်ဒရိုဆန်ချက်စ်ရဲ့အစိုးရဟာလွှတ်တော်မှာအများစုထောက်ခံမဲမရရှိထားတာကြောင့်ဒီအစီအစဉ်ကိုလွှတ်တော်ကအတည်ပြုပေးမလားဆိုတာကတော့မသေးချသေးပါဘူးရှင်။ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့တိကျတဲ့ဂျာနေဝါရကိုဖွဲ့စည်းပေါ်အခြေခံဥပဒေနဲ့ထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းဖို့အတွက်ဆွစ်မဲဆာနာရှင်တွေကိုဂျင်နီဗာမြို့တော်အနှံ့မှာစီယုံလှုပ်ဆောင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။လက်ကမ်းစာဆောင်တွေဝင်ငှနေကြတဲ့ထောက်ခံရေးစီယုံလှုပ်ဆောင်သူတွေဟာဆွစ်ယူရာဖွန်ဒူအစားအစာကိုစားကြရင်ဆွစ်ဇာလန်ဖွဲ့စည်းပေါ်အခြေခံဥပဒေထဲမှာလုံးဝဂျာနေဝါရကိုအခိုင်အမာထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့ဆွစ်လူထုကိုတိုက်တွန်းနေကြတာပါ။ရုရှားနိုင်ငံအပေါ်ဥရောပရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေမှာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တာဟာသမိုင်းဝင်ဂျာနေဝါရကိုဆွတ်လွတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာစင်မြင့်အထက်မှာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဂျာဝန်ဆစ်ဆက်ပေးသူဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေတယ်လို့စီယုံသူတွေကယူဆကြပါတယ်။ UDC ဂျနီဗာပါတီဥက္ကဋ္ဌကဂျာနေဝါရဆိုတာကိုအတိုင်းတာနဲ့အဆင့်တတ်မှတ်လို့မရပါဘူး။ဂျာနေတယ်ဆိုတာဘယ်သူဖက်မှမလိုက်ပဲလူတိုင်းလာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်မဲ့နေရာတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးရတဲ့တတိကိုဆိုလိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအများပြအခြေစိုက်တဲ့ဂျနီဗာမြို့တော်အတွက်လည်းအလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ဆွစ်ဇာလန်ကိုကြားနေနိုင်ငံအဖြစ်မမြင်ကြတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုံစံကအလုံးမဖြစ်တော့ပဲသူတို့တွေထွက်ခွာသွားကြပါလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။တကယ်လို့ဆန္ဒခံယူပွဲမှာထောက်ခံတဲ့ဖက်ကအနိုင်ရခဲ့ရင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဟာကုလသမဂ္ဂရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ရန်လိုကျူးကျော်တဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကိုယ်တိုင်အတိုက်ခိုက်မခံရမချင်းနေတိုးလိုစိတ်ရင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ထဲလဲပါဝင်ခွင့်မရပါဘူးဒါပေမဲ့ကန့်ကွက်သူတွေကတော့ဒီအဆိုဟာတင်းကျပ်လွန်ပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေရှိလာပေမဲ့တုံ့ပြန်ခွင့်မရရှိတာကြောင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လို့စားမြို့ဆိုရှယ်လစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌကဒီအစိုးပြချက်ကိုထောက်ခံသူတွေဟာဗက်မလိုက်တာနဲ့ကြားနေတာအတူတူပဲလို့ထင်ပြီးအတော်လေးစိတ်ရှုပ်ထွေးနေကြပါတယ်။တကယ်တော့ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်မှုတွေကိုနှုတ်ဆက်နေတာဟာအလွန်အငယ်ကြီးတဲ့ဗက်လိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လို့စားမြို့ Green Party ဥက္ကဋ္ဌကလည်းဒီအစိုးသားအတီးဖြစ်သွားရင်ဆွစ်ဇာလန်ဘန်တွေမှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေအထားတဲ့ရုရှားတထေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကခိုလွန်ခွင့်နဲ့လုံခြုံမှုပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့တကယ့်အန္တရာယ်ရှိနေပါတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒီအဆိုကိုမထောက်ခံတဲ့ဆွစ်အစိုးရကတော့မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဒီအဆိုကိုပယ်ချဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဆွစ်ပြည်သူတွေကတော့ဆွစ်ကြားနေဝါရဘေးအတိုင်းထာတိရှိတင်တယ်ဆိုတာကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ညာရီတု AI နီးပညာတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတာကြောင့်ပကံစေးတာတို့အဝိခောက်တာစားတဲ့အိမ်အလုပ်တွေဟာအကြခင်စစ်ရုပ်တွေရဲ့အလုပ်တွေဖြစ်လာတော့မှာပါဒီလိုအိမ်မှုအလုပ်တွေကိုစက်ရုပ်တွေကိုအခချင်းတွေယူပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတဲ့အလုပ်တွေလည်းထွင်ကျနေပါတယ်ကင်မရာနဲ့ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယို data အချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းပေးပြီးဒီ data တွေနဲ့စစ်ရုပ်တွေကိုလေ့ကျင့်စေခိုင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရုပ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တို့ကအုံမှန်ကတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ခေါင်းမှာဒါမှမဟုတ်ယင်ဘက်မှာကင်မရာကိုတက်ထားပြီးအဲ့လိုလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုခုကိုလုံဆောင်ပုံအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကိုရွန်တာလိုမြို့ကအသက်23နှစ်အရွယ်မိုဟာမက်ဒွန်ဂျီယူကတော့ဒါနဲ့အဖို့ဝင်ဝင်ရှာနေပြီးပကံစေးတာကို၄နာရီကြာဗီဒူရိုက်ကူခဲ့ပါတယ်။တနအီကို3ဒေါ်လာကနေ10ဒေါ်လာထိဒါမှမဟုတ်ဒလကိုဒေါ်လာ200ထိရှာဖွေနိုင်တဲ့အတွက်လက်ရှိအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့စီးပွားအခြေအနေအရညပြတဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒေတာစုဆောင်းပေးသူဒွန်ဂျီယိုကအလုပ်တစ်ခုတည်းကိုထပ်ခါတလဲလဲလုပ်နေရတာပြင်းစရာတော့ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်တွေသင်ယူခွင့်ရပါတယ်။အရင်ကကိုယ်တိုင်ထမင်းတောင်မချက်ဖူးခဲ့ပေမဲ့ခုတော့ချက်တက်သွားပါပြီလို့ပြောပါတယ်။အခုလိုရုပ်တံဒေတာတက်တက်ကိုမလုံလောက်တာကြောင့်စစ်တနေအခြေဆိုင် Appen လိုနည်းပညာကုမ္ပဏီတွေဟာလှုပ်ရှားမှုအယူခံဝက်စုံတွေကိုတီထွင်အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ Appen Company တာဝန်ရှိသူတို့ကဒီဝက်စုံတွေကဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ယူတက်တက်မဟုတ်တော့ဘဲအလုပ်တစ်ခုကိုလုံဆောင်ဖို့အသေးစိတ်လက်အနေထားအချက်လက်တွေကိုပါမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မတို့ဒါကိုရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ရင်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသတဲ့အစ်စ်မှာပဲရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒီချက်ကျော်လွန်ပြီးဖြည့်ရှင်းရမယ့်စိန်ခေါ်မှုပြဿနာတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်လို့စက်ရော့ပင်ရရှင်ကပြောဆိုပါတယ်ရှင်။
2: စပိန်နိုင်ငံမက်ဒရစ်မြို့တော်မှာအိမ်ငါးကားနဲ့အိမ်စည်းတွေအစမတန်ကြီးမြင့်လာလို့ပြည်သူတွေစန့်ကျင်ဆန္ဒပြနေကြတာဟာအခုတော့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကျေပြန့်လာပါတယ်။ဒီအချိန်ဒီမှာအစိုးရကလည်းထိထိရောက်ရောက်ဝင်ရောက်ဖြေရှင်းပေးဖို့ပြက်ကွက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့လူထုအကြားမကျေနပ်မှုအရှိန်မြင့်တက်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်မဒီကိုလာရတာပါ။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်ကိုကြားအောင်လုပ်ရမယ်။ဒီအချိန်ဒီအတွက်အပြောင်းလဲဖြစ်နိုင်မဲ့ဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းပေးရမယ်။တကယ်လို့လွတ်တော်ကဒါကိုတော့မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဘာမှလည်းအသုံးမချတော့ပါဘူး။ကျမကဒီမိုကရေစီကိုယုံကြည်တဲ့သူတယောက်ပါဒီလိုဒီမိုကရေစီပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလို့ဆန္ဒပြသူတူကပြောဆိုပါတယ်အိမ်ငါးရန်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးမဲ့ဥပဒေချမ်းတစ်ရက်ကိုတောက်ကြနေကစပိန်လွှတ်တော်မှာမဲခွဲပယ်ချခဲ့ပြီးနောက်မှာဒီလူလူဆန္ဒပြပွဲတွေဟာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပိုကျယ်ပြန့်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာတကယ့်ကိုရှက်စရာပါပဲနိုင်ငံရေးသမားတွေဟာပြည်သူတွေရဲ့လူလားတောင်းဆိုမှုတွေကိုလုပ်ပေးရမယ်အစားပြည်သူတွေကနိုင်ငံရေးပါတီတွေနောက်လိုက်လုပေးနေရတာမျိုးဖြစ်နေတော့ဒီလိုပုံစံအတိုင်းဆက်သွားလို့မရတော့ပါဘူးလို့ဆန္ဒပြသူတူကလည်းပြောဆိုပါတယ်။ဒီဆန္ဒပြပွဲတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကအသက်88နှစ်အရွယ်အဖွားအိုတူကိုအိမ်ငါးကမပေးနိုင်လို့ဆိုပြီးနေအိမ်ကနေအတင်းအဓမ္မဖယ်ရှားခဲ့ရာကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မဲရီမြို့လယ်ကပွီတာဒဲဆိုးရေမြေမှာဆန္ဒပြပြည်သူတွေတဲတွေထိုးပြီးရဲတပ်ဘက်ကဆက်လက်သဘိမ့်မှောင်နေကြပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံမှာလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်အတွင်းပြင်းမြအိမ်ငါးကတွေဟာနှစ်ဆနီးပါးမြင့်တက်လာခဲ့တယ်လို့အိမ်စည်းတွေကလည်း90ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိထိုးတက်သွားခဲ့တာကြောင့်တာမန်ပြည်သူတွေအိမ်ငါးဖို့မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်။လ လုံသမားသမဂ္ဂတွေကလည်းတနိုင်ငံလုံးအထွေထွေသပိတ်မှောက်ဖို့တိုက်တွန်းလာတာကြောင့်လူထုထောက်ခံမှုကျဆင်းနေတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ပက်ထရိုဆန်ချက်စ်အတွက်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကိုပုံမှန်ထက်စောပြီးကျင်းပပေးရမလားဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးဖီအားကကြီးမားလာနေပါတယ်ခင်ဗျာ
3: Manned area of responsibility
2: အရှေ့လေပိုင်းကအမေရိကန်စစ်စင်ရေးတွေ6လနီးပါးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့လင်းဒင်းတင်မောကြီး USS George H.W. Bush ဟာထိုင်းနိုင်ငံဖူကတ်မြို့မှာအနားယူအပန်းဖြေဖို့တနင်္ဂနွေနေ့ကရောက်ရှိလာပါတယ် USS George H.W. Bush ဟာနင်မစ်အမျိုးအစားလင်းရင်တင်တင်မောကြီးတစ်စင်းဖြစ်ပြီးအီရန်နဲ့စစ်ရေးပဋိပက္ခအတွင်းအာရဗျပင်လယ်ပြင်မှာလှုပ်ရှားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လင်းရင်တင်တင်မောကိုကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာကြောက်ချရန်နာထားမှာဖြစ်ပြီးတင်မောသားစစ်သည်4800ကတော့အော်တိုဘာလ4ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့အထိဖူကတ်မြို့ပေါ်နဲ့ကျွန်းတဝိုက်မှာအပန်းဖြေအချိန်ဖြုန်းကျမှာဖြစ်တယ်လို့ဒေတာရင်းသတင်းတွေကဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လကလည်းအမေရိကန်လေယာဉ်တင်တင်မောကြီး USS Abraham Lincoln ဟာထိုင်းနိုင်ငံပတရားမြို့ကိုအပန်းဖြေအနားယူဖို့ဆက်ရောက်လာခဲ့ပါသေးတယ်။ပတရားမြို့နဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်ပတ်ခဲ့ကြတဲ့အမေရိကန်စစ်သည် 9,000 ခန့်ဟာ9ရက်တာကာလအတွင်းဒေသခံစီးပွားရေးတွေမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ3သန်းလောက်သုံးစွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။
4: မြန်မာနေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မြင်ကွင်ဗန်ကောက်မြို့ရေကြီးအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ကမ္ဘာကြီးရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအကျိုးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရတာတွင်ဗန်ကောက်မြို့မှာနေစဉ်ရက်ဆက်မိုးသည်ထန်ပြီးလမ်းတွေရေမြုပ်အနေပိုင်းလူနေအိမ်တွေဈေးဆိုင်တွေထဲရေဝင်လူလူပို့ဆောင်ရေးရထားကားတွေပုံမှန်အတိုင်းမလဲပတ်နိုင်တာတွေနဲ့တန်းနဲ့ထီတဲ့ဗန်ကောက်မြို့နေလူလူပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ပင်လယ်နဲ့နေကပ်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်နေလွန်တဲ့ဗန်ကောက်မြို့ဟာပုံမှန်မိုးရွာသွန်းမှုလိုမျိုးကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရေမြောင်းစနစ်ကြီးမားတဲ့ရေပိုက်တွေပဲ့တွေနဲ့စုပ်ထုပ်ပြီးပင်လယ်ထဲကိုစီးဝင်စေတဲ့ရေတကားတွေမြောင်းတွေလှုပ်ဆောင်ထားတာကြောင့်ဗန်ကောက်မြို့မှာတနအီကျော်ကြာမိုးတဲ့ထန်ရင်ကတ်တရားလမ်းပေါ်တက်လာတဲ့ရေတွေကိုမိုးတိတ်ပြီးနောက်တနအီခွဲလောက်အကြာမှာပဲပြန်ကျသွားအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ကြပါတယ်။ချောင်းပြားမြေထိုင်းပင်လယ်ကွေးကိုစီးဝင်တဲ့မြို့ဝါမှာတီထားတဲ့ဗန်ကောက်မြို့ဟာမြို့အကျယ်ဝန်းကျယ်ပြန့်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်အနေအမြင်တိတိတသာမတွေ့ရတော့အောင်ပြန့်ပြူးနေတဲ့အသွင်ပြင်ရှိတဲ့မြို့ပြကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကတည်းကတိန်းနဲ့ချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဗန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးနေကြတာဖြစ်ပြီးမကြသေးတဲ့နှစ်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာသိမ်းပြီးပြည်ရေးစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့နောက်ရခိုင်ငါးထပ်ပုံမှုများပြားလာတဲ့ပမာဏရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဗန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးကိုင်နေကြတာစီဘေးမင်းဘေးတိတ်ဆောင်နေထိုင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဗန်ကောက်မြို့ရေဘေးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာတရင်အကြောင်းအရာတစ်ခုလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗန်ကောက်မြို့ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ဧရိယာတွေမှာစက်ရုံတွေ၊စားတောက်ဆိုင်၊ဈေးတွေနဲ့အကြောင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံသားလူထုများတွေရှောင်မလို့လောက်အောင်များပြားလာပါတယ်။ဒီအချက်တွေကြောင့်ဗန်ကောက်မြို့ရေကြီးတာဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်တရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာဓာတ်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုခံစားရတဲ့အကြောင်းအရာတရဖြစ်တယ်လို့အခုလိုရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဖြစ်စဉ်ကထိုင်းနိုင်ငံဗန်ကောက်မြို့တော်တာမကမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့တို့ကိုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်မိုးတဲထမ်းမဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေလည်းဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ရာသီဥတုသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်။ဗန်ကောက်မြို့တဝိုင်းရက်ဆက်မိုးတဲထမ်းစေတဲ့လေဆိုင်ဝဲတင်တူကြီးဟာအနောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားနေပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုဖြတ်တော့ကမွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်ဘက်စီရွေ့လျားနေပြီးအဲဒီကမှတဆင့်မြောက်ဖက်ရန်ကုန်တိုင်း ERI တိုင်းတွေကိုရောက်ရှိမယ်လို့ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်တွေအရဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဘက်အချမ်းမော်ကင်ဒေတာတွေမှာဗန်ကောက်မြို့လိုလူဦးရေတန်းဆယ်ကနန်းချီရှိတဲ့ဒေတာတွေမဟုတ်တဲ့တိုင်မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်မြေပြိုတာတွေရုတ်တရက်တောင်ကျရေဝင်ရောက်တာမြေကြီးကြီးတာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းဗန်ကောက်မှာကြီးကြီးနေတဲ့တရင်တွေနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံတနင်္သာရီတိုင်းတဝဲမြို့နီးကလောင်းလုံမြို့နယ်တွေကအကျေးရွာချို့မှာမိုးသည်ထန်ရွာသွန်းပြီးမြေပြိုတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပွားနေတာတရင်တွေမှာတွေ့နေကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။လောင်းလုံမြို့နယ်ရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းကျေးရွာတွေမှာမိုးသည်ထန်ရေလွန်မြေပြိုတာတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့တရင်တွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။လောင်းလုံမြို့နယ်ဟာတဝဲမြို့နယ်ဆက်ဆက်နေပြီးပင်လယ်ထဲကျွန်းဆွယ်တပွဲတရှိနေတဲ့မြို့ဖြစ်ပြီး PDF လှုပ်ရှားမှုအားကောင်းတဲ့မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။မကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလေရှိတဲ့မြို့နယ်လေးဖြစ်ပြီးစစ်ပွဲတွေအပြင်အခုလိုရေပီအန်ရီကိုပါတက်ဆင်ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ တနင်္လာရီတိုင်းတွေကလောင်းလုံမျိုးနယ်လိုပဲအခုလေဘီယာနဲ့ရဝင်းတိန်တူရေလျားသွားမဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမွန်ကီယင်ဒေသတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေစစ်ဘေးတင်းရှောင်ရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပြင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးတဲ့ဘေးအနေကြားရောက်ရမှာထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်လိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပဲအစိုးရအနေနဲ့လည်းတဘာဝဘေးအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ကူညီကယ်ဆယ်ဖို့ရာလုံလောက်တဲ့ဘဏ္ဍာငွေဒဏ်နေရာနဲ့စနစ်တွေရှိနေတာကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရမှုမှာမြန်မာနိုင်ငံကဒေသတွေထက်တက်တာမဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာအခုလိုတဘာဝဘေးအနေနဲ့ထပ်ဆင်းရေးဆိုင်နေရတဲ့အခါဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခတက်စင်ခံစားရတဲ့အနေအားလုံလောက်တဲ့ကူညီကယ်ဆယ်မှုမလုံဆောင်နိုင်ပေပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့ဘာသာပြန်လဲယုံထားကြရတဲ့အနေအားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကဘာကြီးမှာရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်ပြီးအစိုးရောက်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်စဉ်တွေမကြာခဏဟိုနိုင်ငံဒီနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ပွားနေတာကဘာဖန်လုံအိမ်တက်ရောက်မှုလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ပြုတ်ကျင်းလောင်စာအလွန်ကျွံတုံပြူမှုတစ်တော်ပြုံးတိမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးဖို့ရာအတွက်ရုပ်ကျွင်းလောင်စာတွေအလွန်ကျွံအသုံးပြုတာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုတွေကိုစဲစုနေတဲ့ချီလစ်လူရှုလာခဲ့ကြရကကမ္ဘာဘန်လုံးအိမ်တက်ရောက်မှုမြင့်မားလာပြီးကမ္ဘာကြီးပူနေလာနေတာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကလွန်ခဲ့တဲ့စဲစုနှစ်တွေကလေးကသတိပေးနှိုးဆော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
4: အချက်အလက်တွေအထောက်အထားတွေနဲ့နှိုးဆော်ကြသည့်တိုင်စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရှင်ပြိုင်မှုမှာနောက်ကျမှစိုးရိမ်မှုတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရံဘတ်သဖွဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်ကြီးရဲ့ရလဒ်တွေဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့သတိပေးမှုတွေကိုအခုအချိန်ထိလက်မခံကြတဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအများပြားရှိနေပြီးရုပ်ကျွင်းလောင်စာအလွန်ကျွံတုံးဆဲမှုနဲ့တခြားသောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြဆဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးဟာဒီလိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးအောင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့နိုင်ငံတွေပဲရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုတန်းကိုခံစားကြရတာမဟုတ်ပဲတကမ္ဘာလုံးကခံစားကြရတာပါ။ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တန်းကိုခံစားကြရတဲ့အခါကူညီကယ်ဆယ်ရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးတို့ကိုတနိုင်တဲ့အနေအထားရှိကြပေမယ့်စင်ရတဲ့နိုင်ငံနိုင်ငံကြီးအရာအတက်တဲစစ်ပွဲတဲ့နစ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေအဖို့တဘာဝဘေးရန်ကဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခထက်စင်ခံစားကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အခုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်ရေကြီးမြေပြိုတဲ့အန္တရာယ်တွေတုံ့တွေ့ရနိုင်ခြေရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကဒေသတွေဟာအထက်ကဖော်ပြသလိုစစ်ပွဲနဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကိုတပြိုင်တည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒေသတွေဖြစ်တာကိုဝန်ထဲဖွေရမြင်တွေ့နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။